ア軍がイランに対して行った攻撃で結婚式の参加者など4人が死亡したと報じられていることについて、イラン外務省は戦争犯罪に当たるなどと強く反発しました。一方、アメリカのトランプ大統領は攻撃は長く続くとは思わないとした上で、いつでも望むときに再び攻撃する準備はできていると述べ、イランを牽制しました。アメリカ中央軍は1日、革命防衛隊の設備などを標的とした攻撃を行い、イランメディアは南部シリクで結婚式が行われていた住宅の周辺が攻撃を受け、4人が死亡し、67人がけがをしたと伝えました。これについてアメリカ中央軍の報道官は2日、報道は把握していて確認を進めている。アメリカ軍はイランの革命防衛隊と異なり、民間人を攻撃対象にすることは決してないとコメントしています。これに対しイラン外務省は2日声明を発表し、残忍な戦争犯罪で国際法の基本原則に対する重大な違反だなどと強く反発しました。その上で、イランが報復として行った中東地域のアメリカ軍の駐留施設に対する攻撃は正当な防衛にあたると主張しました。またアメリカとの協議でイランの代表団を率いたガリバフ議長も SNS で、今年2月に南部の小学校が攻撃され児童など160人以上が死亡したことを引き合いに出して今回の攻撃を批判しました。一方、アメリカのトランプ大統領は2日記者団から、再開された軍事作戦はいつまで続くのかと問われたのに対し、それほど長く続くとは思わないと答えた上で、昨夜は非常に激しい攻撃だった、そして我々はいつでも望むときに再び攻撃する準備はできていると述べ、イランを牽制しました。それでは為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より86銭円高ドル安の1ドル158円83銭から84銭となっています。またユーロに対しては85銭円高ユーロ安の1ユーロ184円3銭から4銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて117円71銭高い6万4443円35銭となっています。東証株価指数トピックスは 24.54 上がって4106.14 となっています。9時のニュース、三橋大輝がお伝えしました。9時5分になります。

0: 9時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 千葉みのりです。さて今日の9時台と10時台は去年10月以来のこの企画を、はい、お届けします。それでは六角さん出発の合図をお願いします。
1: 六角鉄道クラブ出発行こう。
2: 発車。
0: 久しぶりのコーナーですね。
1: はい、私六角誠二と同じように鉄道を愛してやまない方々をお迎えしてですね、まあまあほぼ鉄道に関する話しかしないという六角鉄道クラブなんですけども、今回はこのコーナー初のですね、
0: はい、
1: 鉄道会社の現役社長をお迎えいたしました。熊本県の第三セクター熊川鉄道の取締役社長永江裕二さんです。永江さん今日はよろしくお願いします。
3: こんにちは、熊川鉄道社長の永江でございます、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします、はい、熊川鉄道は今から6年前の令和2年7月豪雨で大きな被害を受けましたが、はい、今月の20日にようやく全線での運転再開を控えています、うん、リスナーさんからもメッセージ届いておりまして、はい、大分県にお住まいの弓月さん、今日は六角鉄道クラブの放送ですね、とても楽しみです。九州熊川鉄道のお話だそうですが、7月の地震の影響はいかがだったのか、また予定通り全線開通できるのかなどなどお話待ってますといただいております。そうです
1: よね、この間の28日、7月28日の地震の被害というのは熊鉄自体はどうだったんでしょうか。
3: そうですね、内間沿線の方が震度5弱と、結構は揺れました。前回の熊本地震よりは揺れた感があったんですけれども、はい、基本的にその場で止めまして、
1: はい、
3: レールに損傷がないか等を確認して、まあ、当日はそれで運転見合わせをしたんですけれども、
1: はい、
3: 何も被害がなくてですね、実はうちの方
1: は、それは良かったですね、
3: はい、翌日から通常運行ができたような感じですね。
1: なるほど、じゃあ全線の運行再開に関しては2週間後の、
3: はい、
1: これは問題なく行けるという感じですかね、
3: はい、影響ございませんでした。あ、
1: それは良かったですね。ちょっとではですね、まず熊川鉄道がどんな路線なのかということをですね、はい、千葉ちゃんに説明していただきまして、ご紹介というか
0: はい、ご紹介いたします、はい、熊川鉄道は熊本県人吉市の人吉温泉駅と湯の前町の、湯の前駅の間ですね、 24.8 キロを結ぶ全線単線で電化されていないローカル線で、1989年に JR 湯の前線を第三セクターに転換してスタートしました。沿線は球磨川流域沿いに人吉盆地の東西を結んでいて、朝夕の高校生の通学利用が乗客の大半を占めています。また2020年令和2年7月豪雨により全線で不通に、特にですね、およそ100年間使われてきた球磨川を渡る球磨川第四橋梁が橋ごと流されるという甚大な被害を受けました。そして翌2021年11月に肥後西の村駅と湯の前駅の間で運転を再開します。そして今月20日残っていた肥後西の村駅と人吉温泉駅の間 5.8 キロも運転を再開し、6年ぶりに豪雨災害前の状態にようやく戻ります。
1: はい、
0: はい、ね、もう本当熊川第四橋梁のね、
1: はい、
0: ニュースを見た時はちょっと驚きましたもんね。
1: あの時のね、豪雨でもって川が大変に氾濫した時は、うん、やっぱり視察船の方の人吉から向こうも大変だったもんですから、はい、JR 九州のそれでもって球磨川鉄道も大変なことになったということでですね、
0: そうですよね、
1: 僕もいろいろと記事を読んでもう大丈夫かなと思っていたんですけどもね、
0: は
1: い、
0: そして永井さんについても少しご紹介しますと、はい、地元人吉市ご出身で高校時代のクラスメートにはうっちゃんなんちゃんの内村照吉さんがいらっしゃるそうです、
1: はい、
0: で要請を受けて社長に就任されたのが今から11年前の2015年、それ以前は、そして実は今もですね、美容師の仕事もされているという異色の社長さんでいらっしゃいます。
1: 両方今もじゃあ社長さんをやりながら美容師さんも今もやられてるわけですか。
3: はい、月曜から金曜まで一応会社に出ておりまして、
1: はい、
3: で土日はやっぱり地元のお客様をですね、予約が入るんで、
1: じゃあ予約制の 基本やってる感じですか。
3: そうですね、家内がもう美容師でして。
1: あ、そうですか。
3: はい、はい、なので平日は家内が、月曜から
1: 平日は、はい、あの奥様がやられてて、はい、
3: そうです。
1: それで週末になったらそこにプラス社長さんも加わるという感じ で、はい、で、はい、あ、それは力強いですね。よかった、ね、あの平日閉めてるのかなと思ってて、さすがにね、
0: それじゃあね、違いました。はい、あの永井さんについては詳しくは10時台の前半にお届けします。そうです
1: ね、これ僕もですね、うん、熊鉄の方は2019年にですね、
0: はい、
1: オンエアになってる、なった呑み鉄本線日本旅で、訪ねたこともありますし、はい、その前は一人で乗り行ってました。その時は何だったのかな、人吉でですね、あ、人吉から視察船でその下に、降りる時に途中で行きました。で湯の前まで行って、
0: はい、
1: 湯の前の、駅の前にパチンコ屋さんがあるでしょ。あの、なんとか会館っていう、
3: はい、ありました
1: ですね。ありましたですか。
3: もう、
1: はい、もうでそれ当時はあったんですけど、はい、そこでちょろっと負けてからですね、人吉の方に戻って、それでまた降りていったというかですね、伊三郎新平号でですね降りていった覚えがありますけれども、いや本当に田んぼと迫る山々、
0: はい、
1: が本当にのどかにですね、車窓から見える本当にいいところなんですよ。それで何よりもお酒の産地でございましてですね、
0: はい、
1: まあ熊の米焼酎ですねが美味しいものがたくさんできるので、周りの周辺はですね酒蔵さんがたくさんあるというですね、そういうところになっておりましてですね、自分としても非常に好みの路線でございます。
0: あ、そうです、
1: これが今度2週間後に再開されるということで、はい、私もめでたいなというふうに思っておりますけど
0: です、ね、楽しみですね、
1: はい、
0: でもやっぱりそのね乗ったことがある鉄道が実際その豪雨災害を受けたと知った時、六角さんどう思いましたか。
1: あの豪雨災害を受けて、いろいろな写真というかですね情報が入ってくるじゃないですか、はい、で割と深刻なものだと思いました。僕は捉えたので、正直な話ですよ、すいません、これは廃線になっても仕方がないなというふうに思いました、その時は。
0: はい、
1: はい、それがですね今度、まあ全線開通ということになるわけなんですけども、永井さんはその、災害に遭った時も社長でいられたわけ、おられたわけですけども、その時正直どんなお気持ちでしたかね。
3: そうですね、はい、なんかまあ大変なことが起こったなっていう感じではあるんですけど、はい、実は廃線になるかもしれないっていう落ち込みは実はなかった、
1: うん、おっと、それは何かそのようにふうに思われる何かその要因というかは。
3: そうですね、私たちはもう日頃地域公共交通としての鉄道を運行している中で、はい、この地域に高校生が多く使ってるっていうのを考えると、まあ滞留予想性だとか速達性だとか運行費用は多分鉄道の方がいいんではないか。それに加えて同じ熊本地震で実は被災した南阿蘇鉄道、
1: はい、
3: あと東北地震の三陸鉄道、はい、この2つもしっかり必要というところが分かって、災害復旧したっていうのもあったので、そういう実情というか、はい、こういうスキームもあるっていうのも分かってたんで、多分まだこの地域での優位性を考えると残るだろうというちょっとかすかな思いというかがあったので、最初から悲観したわけでは、僕の心の中では。
1: なるほど、やっぱりそれは鉄道の優位性みたいなものがその地域にしっかりと感じられたから、やっぱりそういうふうに思われたんですよね。
3: そうです、
1: 僕なんかはやっぱり外から見てるだけですから、はいはい、なかなかやっぱり一度ああ大変だなと思った時に、一つの鉄道を復興させるのがどれだけ大変かっていうことがなんとなく察しがつくものですから、はい、そこでそう思ったわけです。ところでですね、まずじゃあその被災した時にですね、何をやっぱり社長さんとしてまず速達に最初に考えるんでしょうか、そういう場合は。
3: そうですね、まずその廃線とかその先のことではなくて、もうまず一番やらなきゃいけないと思ったのは もちろん社員の安否確認でした、
1: はい、
3: 被災がなかったから、はい、それとその後に、まあ、水が引いてから被害状況の把握ということで、はい、社員の方に動いていただいて、で、まあ、その後社員、まあ、鉄道がストップするわけなので、
1: はいはい、
3: うちの社員が余るわけですよ。余るっていう言い方はあるんですけど、
1: 業務がなくなりますからね、
3: はい、なので、その 会社の片付けをみんなで全員でやる。その後は被災のあった7人の社員のところにみんなで半分けにして手伝いに行ってもらうようにして、う
1: ん、なるほど、はい、やっぱりその災害を受けたんで、はい、これから生活できるような形にどういうふうにするかという形ですね、
3: はい、やっぱりこう中のものを捨てたりするのはもう体力がいるんで、うちの社員を半分けしてみんながやってくれました。それとその後に今度はまだあの時間的にもあったので、はい、地域にある観光施設だとか、はい、それこそ熊城中さんとかいろんな支援を今までも受けてたので、うん、そちらの方の会社にうちの方から社員を派遣してみんなで手伝ってこいっていうことでやって、その間にどうしようということで、まず熊谷鉄道のお客様である高校生の定期券を持ってらっしゃるお客様の、通学の足の確保が私たちの責務だなということで同時並行して、
1: 大体その方ですね。
0: 当時としては高校生は1日どれぐらい利用されてたんですか？
3: そうですね、定期券利用者が850人いまして。
1: そんなにいるんですか？
3: あの朝からですね、はい、都会並みのあの状況が通学の時はですね、うん、はいはい、一気に来るんで、
1: はいはい、850人、
3: はい、
1: っていうことはその850人が、まあ、あの向か送ってくれる人とかいるじゃないですか、お父さんとかお母さんとか、
3: はいはいはい、
1: そういう人はいるかもしれないけど、はい、それ除いて850ってこと
3: ですね。そうです。
1: ということは850を代替するとなると、はい、これはどういうふうな形になるんですかね？
3: それがバスがですね、はい、当時の動きを私たちの編成で考えると、バス、大型バスを10台、小型バスを3台。
1: それ毎日ですか？
3: そう、毎日です。
1: 毎日なんか、あの2つの高校が修学旅行に行ってるような感じになりますね。
3: そうそうそうなんですよ。
1: いや、それぐらいの、それが、
3: そうなんです。
1: で、ちょっといいですか？あの確かあの辺の道路ってそこまでやっぱり広くないような気がするんですけど、はいはい、その辺のところはかなり苦労はしませんでしたかね？
3: 苦労しました。
1: やっぱりそうですか。
3: もう急にバス会社になるんで、はい、まず駅の中には入れないところもいっぱい、あの、はい、駅前って狭いじゃないですか。
1: ありますもん
3: ね。はいはい。なんで国道沿いに止まる場所を何箇所かして、だいたい14駅うちはあるんですけれども、はい、バス停を7駅に減らして、はい、そこまでは集約させていただく。
1: それで高校生の降りるところっていうものを自重やポイントにしてと、はい、いうことです、ね、
3: はい、そうです。
1: あ、じゃあもうこれ今関東おっしゃってたところによると、もう廃線になるとかはもう考えないで、災害を受けた時からどうやって復興しようかということを考えられてたということの方が強いですかね？
3: そうですね、公共交通の会社としてのもうやる立場っていう形があったので、
1: うん、でもってそこで、まあ、バスに乗り換えたとしてもそれだけのバスの台数と道の幅のことだとか考えたらなかなか大変ですもんね。これちなみに、バスで、ずっと運行するときっていくらぐらいかかるんですかね、年間に？
3: うちがですね、約3億4、5千万払ってました。うちがっていうと、あのこれも国と県の支援が入ってなんですけれども、
1: はいはい
3: はいはい、定期代をあのお支払いした残りの分は、基本的に県と国が、はい、出していただきました。
1: でバスで3億いくつ、
3: 4、5千万はかかってます、ね、
1: これじゃあちなみに鉄道だとどれぐらいでいけるんですか？
3: 鉄道だと、これあのバスに委託した費用だけでそのくらいだったんですけど、鉄道がうちの事業でだいたい37、8人かの従業員を抱えて、会社の運営費がだいたい2億円から2億1、2000万かなというところだったので。
1: なるほど。ってことは、はい、やっぱりバスで代替するとそれだけ大変なあの費用がかかるということでしたら、やっぱ鉄道をこれは、うん、あのまあちょっといくらかかるかわからないけど、これから長い目で見たときにそれで復興させた方が絶対にやっぱりと、うん、まあなんていうかいいというふうな形になるわけ
3: です、ね、そうですね。だからあのこの3億何千万払うって言っても、うん、実はあの球磨川鉄道は1日今まで14往復28本出てたんですけど、
1: うん、
3: バスだと7往復で、
1: はい、
3: それも、日曜とか祝日は運転士が回せないんでお休みになってる。うちは365日、
1: そうですよね、
3: だからそれでの3億いくらなんで、やっぱりうちぐらいの、本数とかに戻すとなると、やはりもっとかかるんではないかなという。
1: だいたい今ね、あのバスの運転手さんの、ね、不足も叫ばれて、はい、いろいろと言われてますから ね、 そちらの方考えたらより深刻なことになるかもしれない。
0: 1時間に1本あるっていう安心は全然違いますもん ね、
3: そうですね、
0: 地域の方にとってね。
1: ただですね、なんとかそれはじゃあ と鉄道の方がいいとしたところでですよ、やっぱりその橋梁が流されたり、やっぱりその復旧に対する費用っていうのはすごいわけじゃないですか、
3: はい、
1: でこれをやっぱりその橋梁を取り付けるということに関して社長さんとしてじゃあどうすればいいかってことを、例えば地方の自治体だとか国だとかと、まあ、国交省なのかいろんなところで話さなければいけないわけじゃないですか。それについては随分ご苦労があったんじゃないですか。
3: そうですね、実はまあ、今回の人吉の九州豪雨災害に関しては激甚災害というふうに見なされたので、
1: はい、
3: 国がそれこそその南阿蘇さんたちが使った復旧スキームを使っていいよという形で、はい、実は国から言っていただいて
1: 南阿蘇鉄道で、はい、復旧した時のような感じで、
3: はいはいはい、これが国がですね実質 97.5% を負担しますよと。
1: なるほど、
3: はい、
1: これですけど三セクというか第三セクターだとか地方の施設に適用されるところなんですよね、はいはい、これだからこれまあちょっとなかなか一概には言えないですけど JR さんだとそれ赤字の問題とかいろんなことがあって少しややこしい問題になる気がしますなる気がしますけれども、
3: そうですね、
1: これ三セクだという形で 97% とおっしゃってましたけども、はいはいはい、これになんか要件みたいなものはちゃんとあるだと激甚災害の要件みたいなのがあるんですか。
3: はい、うん、特定大規模災害の鉄道と復旧事業費っていうのがですね、はい、まあ、過去3年間が赤字であること、
1: これは過去3年間が赤字であることが一つの要件、
3: 一つの要件です、
1: それと
3: 他にはそれと上限分離するということで、
1: それは開通後は上限分離にすると、
3: はい、
1: これ上限分離ってものについてなんですけども、はい、どういうふうにこれはだから上物を鉄道会社が持って下、はい、またはその下を管理するいろいろな保線みたいな形を、はい、やっぱ地元が管理するというような

0: されたんですよね。
1: そうですね、だからもう上下分離ありきでしたので、
0: はい、
1: もうこの普及スキームを使うためには、はい、で、うん、自治体で作る、まあ、下の会社の元になるような再生協議会というのが立ち上がりまして、うん、
0: はいはい、
1: 熊川鉄道再生協議会で、はいはい、熊川鉄道と2つが一緒にやっていろんなことやるんですけど、再生協議会の方は行政から来られてるわけなんですよ、
0: はい、
1: 各町からっていうか、はいはい、今10市町村実はあって、
0: はい、
1: そのうちの、手前の人吉、真ん中の朝霧、一番奥の湯前町から来ていただいて、
0: はい、
1: 皆さん鉄道のこと知ってらっしゃるわけがなくて、
0: そうですよね、
1: まずそこからのレクチャーっていうか、うん、僕たちがこうなんだこうなんだ、
0: これちょっとあれなんですけど、それで割と役所の方々っていうのは例えば何年かに1回で、はい、なんかこう、はい、いるとこが変わったりして、はい、一から手直さなければならないこともありませんか、
1: はいはい、
0: あれもご苦労なさったんじゃないでしょうか、ああいうことも
1: そうなんですよ、実は変わられた人もいるんですけど、一人ですね、もう一生懸命やってらっしゃる方が、
0: はい、
1: 戻れば昇進だったんですけど、
0: はい、
1: その事務局にずっとここはもう途中で変われないだろうというところでずっと言っていただく方がいらっしゃって、
0: そういう方がいらっしゃるって、はい、それ心強いですよね、
1: まあ、町長は早く帰ってきてこっちの方やってくれないと役場が困るみたいなエース級の人を出してらっしゃってて、でもこの方が町長にも掛け合っていただいて、うちもそれをお願いしに行って、
0: なるほど、
1: だから申し訳なかったんですけど、うん、すごく助かりました。
0: でもそうやって助けてくれた人っていうのは結構いると思うんですけども、震災直後に一番苦しい時期も終わりになったと思うんですけど、熊鉄さんをいろいろと、まあ、熊鉄自身もそうだと思いますね、なんとか支えようと思ってたと思うんですけども、いろいろな形で支えられてきたことっていうのはあるんじゃないでしょうかね。
1: そうですね、本当にもう人ってすごいなっていうか、うん、
0: はい、
1: 鉄道ファンもそうですけれども、うん、はい、あと地域の人、
2: はい、
1: それとなんか高校時代に僕使ってたんだよっていう昔に使ってた人、
0: はい、
1: まあ、六角さんみたいに以前乗ったことあるんだとかいうような人とか、いろんな方がやっぱり声援を出していただくというか、
0: はい、
1: そういう声がもうどんどん入ってきたり、お金の支援でもあったり、今グッズを買ってあげるねとかもそういうのがバッと湧き起こった中で、やっぱりそういう、県とか国とか市町村、はい、みんなが一丸になって、でそれに向けてやっていただいたっていうのはもうとてもなんか私のとっては支えになりました。
0: なんか他の形の鉄道さんでもやっぱりその協力に来られる方は応援されてる方もいらっしゃったみたいですよね。
1: そうなんですよ、うん、これが第三セクター鉄道の中仲間意識というかですね、うん、
0: はい、
1: 災害後にすぐですね、三陸鉄道で被災された、
0: はい、
1: 安全統括官の河野さんといらっしゃって電話あって、それと鳥取県の若狭鉄道の谷口さんという方からも、
0: はい、
1: 今こういう状況だと車両も使ってるからこうしないと、今小傷だけどこれが大きな怪我になりますよ、例えばもう切り傷が切断しなきゃいけないぐらいな感じになるから今こういうのやってくださいって言われたんですけど、うちの方のテクニックとしてはそこまでやれないので、
0: はい、
1: 外注でそういう会社に頼みました。であの時コロナだったんですよ、
0: はい、
1: だその会社が1ヶ月2ヶ月待ってください、はい、どうせ走らないんでしょっていう感じだったんで、そうなるとそれこそ大きな怪我になるよっていうところで、実は鳥取から若狭鉄道の方がトラックに必要であろうという発電機とか、
0: はい、
1: そういうのを全部積んで夜中ずっと走ってきてくれて、
0: うわ
1: もう嬉しかったです。
0: まああそこもね、
1: はい、
0: そんなに長い路線じゃないから、
1: そうなんです、
0: いろいろと、まあ、と地域の人に、ね、支えられてやってるものですものね。
2: はい、この後9時台の後半もまだまだ続きます、
0: はい、
2: ではここで1曲お届けしましょう。村松高嗣の演奏で田園。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠司です。
0: 千葉みのりです。今日の9時台と10時台は六角鉄道クラブをお届けしています。ゲストは令和2年7月豪雨から6年ぶりの全線運転再開を9月20日に控える熊本県を走る球磨川鉄道の社長永井雄二さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: あのメールも届いておりまして、島根県にお住まいのラジオネーム臨天石村さん、大雨から復旧していよいよ全線で運用再開を目前としての 先日の地震、幸い球磨川鉄道では地震による大きな被害はなかったようで安心しました。球磨川鉄道には熊本全体の災害からの復興という使命もできたような気がしますね。頑張ってくださいとメッセージいただきました。
1: 先ほどはですね、いろいろとまあこの復興までに、はい、苦労なさったこととかですね、はい、皆さんに助けられたというふうなことをですね、お聞きしたんですけども、
0: はい、
1: これからはですね、球磨川鉄道というものの沿線の特徴や魅力というものをですね、
0: はい、
1: ちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、沿線はこれ全体的にどういうふうな形のものなんでしょうかね。私も乗ったことがあるんでなんとなくわかるんですけども、社長さんの口からご説明していただけると、
2: はい、そうですね、まあ、本当ご存知のようにあんまり何もないですけれども、本当にでも田んぼの中を走るのどかな田園風景が一番の魅力って言って、
1: 山も迫ってますし、
2: そうですね、でなんか田園もその季節によって稲穂が実ったり田植えができたりっていう、あの四季折々の風景も見られます。
1: まあ僕からしてみれば朝霧とかでそういうところにも酒蔵さんもありますからね、やっぱりその米焼酎をですね楽しめるところでもあるかなというふうに、まあ再度言っておきましょうかね。はい、
0: あの今回はですね、なんと永井さん自ら球磨川鉄道に関するおすすめスポットをリポートしてきていただきました。
1: 素晴らしい、ありがとうございます、
0: はい、ということで、最初はこちらです。
2: 岡留幸福駅という駅に来ております。ここ湯の前線時代は幸福駅ございませんでしたが、球磨川鉄道が平成元年に運行を開始した時に、この新しい駅として岡留幸福駅ができました。この駅前に岡留熊野座神社というものがありまして、そこが通称岡留幸福神社と呼ばれています。その名前がゆえんで、ここの駅を岡留幸福駅という名前になりました。岡留というのはこの地域の地域名になっております。実は駅前に鈴がありまして、この鈴がですね、神社にある鈴と同じでですね、この鈴をですね鳴らせば幸福が鈴なりになるということでですね、もう結構いろんな方がお見えになってこの鈴を鳴らして帰られて、なんか幸せそうな顔されてるなと思ってます。この岡留幸福神社なんですけれども、上の方公園にもなってますんで、まあ、ここもねいいところですので、ちょっと高台にあってこの一帯が見渡せるような田園風景がずっと見渡せるんですよ。球磨川鉄道自体がですね、もう本当に田んぼの中を走るのんびりした鉄道なんですけれども、まあ、車両も田園シンフォニーというぐらいで、本当に都会で住む方々が非日常を味わえるような鉄道路線になってますが、本当に都会の雑踏から逃げてくるっていうか、こういうところで非日常感を味わってのんびりした時間を過ごしていただきたいなと思っているような場所ですね。あとですね、ここにあの熊門駅長がございます。もう皆様のお越しを岡留幸福駅の前でしっかり、お待ちしておりますので、中にもですね、もう一体熊門が、ベンチの中に座ってますので、こういうのも見どころの一つ。それとですね、駅前に実は黄色いポストがあります。黄色いハンカチからイメージする黄色が幸せの、イメージカラーとなっておりますが、これ私が入った当時、社長になった当時10年前はですね、四角い、ポストだったんですけれども、今あの昔ながらの円柱形のポストになってまして、これあの実

0: だいろんなところにですね、九州でと、青島海岸とかですね、指宿の方にもありまして、こう開門岳のところですね、なんか幸せの黄色いポストトライアングルが南九州できておりますんで、皆さんですね、九州に遊びに来たらこういうのを巡る旅もいいのかなと思っております。
1: はい、ということでまずは岡留幸福駅をご紹介していただきました。今ですね、 X ふんわりの X にはその写真もですね3枚掲載しておりますので、見られる方こちらも合わせてお聞きください。
2: なかなかね、この古風な感じというか神社っぽい感じの駅舎でございますし ね、 いや幸福という名前がつくだけで非常にこう幸せ感が満ち溢れるのではないかと思うんですけども、以前 ね、 ね、国鉄広尾線っていうのがあって北海道に、はい、そこにももうそのまんまの幸福駅っていうのがあったのよ。でその幸福駅と愛国駅っていうのがあって、そこの間の切符を買うのがものすごく俺たが小学校の時は流行ったことがあるのね。だからそういった意味ではやっぱりその鉄道の駅に幸福がつくっていうのはとてもなんかいいので、ぜひね、なんかここにも鉄道に乗りに来ていただきたいなというふうな気持ちがするんですけどもね。黄色いポストになってるんです。でこれ赤ポストですね、昔のね。
0: そうです、
2: それを、はい、これをこちらに、これはどう、これ普通の郵便を入れるわけですか。
0: そうです。で、でもここで投函した、はがきには、ここの景色印がつくんで、はい、この地域の郵便局の印じゃなくてですね、これだけの印を、粋な計らいで郵便局さんが作っていただいて、写真のところはその幸福駅の景色
2: に、で幸福から何かがやってきたみたいな感じになる
0: んで、
1: はい、
0: なんで、
1: はい、ここから人にね、
0: お裾分けをできるようになってて、
2: なるほどね、やっぱりこちら、
0: はい、はい、
2: ど
0: う、台湾にも実は平成31年に幸福駅という新駅ができたんですよ、新平市の方に、そちらの方と友好提携もして、台湾と熊本、日本の幸福の架け橋になりたいなと思って
2: ました。なるほどね、はい、やっぱね仲良くやってほしいですね、
0: 大
2: 変なこともね、はい、でまたこの先ほど田園がっていうふうにおっしゃってましたけども、田園シンフォニーっていう、そういえばね車両が走ってましてですね、はい、この車両が確か水戸岡さんがやられてましたね、
0: はい、
2: 水戸岡英二さんという工業デザイナーの方が、はい、JR 九州の鉄道のデザイナー結構してるんですけども、はい、この方がやってらしてですね、僕も乗ったことがあるんですけども、決して過剰ではないいい感じ の、 デザインなんですよ。それはだから車両の中の沿線の長さみたいなものとなんかよくマッチしてるような感じがしましたね。やっぱりそれほどゴージャスじゃないというか、はい、そちらの方がなんかいい感じがしたんですけども、その辺はね、人の好みでしょうけれどもですね、はい、それではですね、
1: はい、
2: この岡留幸福駅に続いてですね、
1: はい、
2: またですね、こちらもですねご説明とかご紹介 されてるんですよね、
1: はい、はい、おすすめスポット続いては、はい、列車の中からご案内します。
2: 中、うん、はい、

0: ご乗車ありがとうございます。湯の前行きです。次は東免田に停まります。携帯電話のご利用は他のお客様のご迷惑になりますのでお控えください。
1: はい、まもなく球磨川鉄道湯の前行きの列車は多良木駅に着くところなんですけれども、この多良木駅、鉄道好きな方にはとっても懐かしいものがございまして、ブルトレですね、国鉄時代の寝台列車ブルトレがこの多良木駅の沿線に停まっております。
0: 多良木です。堀口右側です。降りの際は列車とホームに段差がございます。ご注意ください。
1: はい、まさに駅に着く直前に左側に懐かしのブルトレが見えてまいりました。多くの鉄道ファンの方、ここに泊まりに来ていらっしゃる方多くいらっしゃいますので、まだ来たことない方、懐かしい方はぜひ来ていただきたいと思います。
2: はい、ということで多良木駅近くにあるかつての国鉄型寝台特急車両、通称ブルートレインを使った宿泊施設です。
3: あ、なるほど。これはなかなかお客さんがいるんじゃないでしょうかね。
4: 多いですよ、鉄道ファンの方
3: 多いですよね。僕はあのと、ね、北海道でですね、はい、あの北斗星というのがありまして、それは確か24系だと思うんですけど、はい、この客車の使ってるホテルというのは見たことがあるんですけど、こちらははやぶさですね、熊本と東京を結んだブルートレインがありまして、そちらの車両のですね、これは14系 の, あの車両だと思う、2段寝台、 A 寝台の方をですね、これをホテル代わりにしてるということですね。これは僕も乗ってみたいですね。昔のはやぶさ、富士はやぶさ乗ったことありますから。
2: そうですか。
3: だからやっぱりそのなんかこう、まあ、僕が乗ったのは確か B 寝台だったような気がするんですけど、3段の寝台もありますから、はい、それとあの A 寝台今から乗ってみたいなって気持ちもありますね。これね、
2: いやこれ乗りたいし、いやいや泊まりたいし。
3: 昔は、ね、新幹線なかった頃もみんなブルトレでしたから、その時のことを覚えてらっしゃる方とかはやっぱ絶対に泊まりに行きたいと思うんですけど、やっぱりその鉄道ファンが多いという。
4: そうですね、多いですね。あの未だにドアを開けると、はい、あの国鉄臭がまずそれでみんなガクッともうノックアウトされるぐらい
3: だ。ああ、これだと。
2: 香りがあるんですか？
3: いや、あるのよ。
2: 国鉄臭
3: あります。国鉄だっていう、で今走ってる国鉄の車両には、はい、国鉄型車両って、まあ、若干残ってるんですけど、そこにはやっぱりないんですよ。それはやっぱり何と言えばいいのかな、やっぱり
2: その私の中にインプットされてないですね、多分その香りは
3: ないと思います。やっぱりその、だって、まあ、のちばちゃん寝台とかはないでしょ。
2: ないです、
3: ね、サンライズもないわけですもんね、はい、ってことはこの昔の寝台の、はい、そのでそれも平成になって JR になって使われてたものではない国鉄のね、
4: はい、
3: JNR って書いてあったところのものがね、やっぱり独特のものがあるんですよ。それはやっぱりあのこういう言い方もあると嗅いでみないとわからないけど、
2: 香りはね、そうそう、あの記憶にインプットされますからね。そ
3: う
2: そ
3: う、おーっていう、どういうふうな説明をしていいのかわからないんですけど、すみませんね、なんかね、
2: ちょっといつかインプットされたら、はい、それを共有させてください。
3: なんかすごいですね、この番組ラジオで香りだとかね、ラジオで音この 車窓説明とかね、はい、なかなかすごいものがありますけどもね。まあ、これだけ強引に、球磨川鉄道に対してアピールをしてみたいということをですね、はい、我々番組でもこうやってあるわけです、ね、
4: ありがとうございます、
2: はい、そして球磨川鉄道、長井社長の球磨川鉄道おすすめスポット、続いてはこちらになります。
0: ご乗車ありがとうございます。湯の前行きです。次は東多良木に停まります。車内は禁煙となっております。
1: はい、この多良木駅の次に停まる東多良木駅なんですけれども、実は、全線運行再開後に多良木正蓮寺駅という、この正蓮寺っていうお寺がですね、かやぶき秋根の重要文化財になっているお寺が近くにございまして、このお寺の名前を取った駅にまさしく9月20日から変わるところです。
0: まもなく東多良木、東多良木です。降り口左側です。お降りの際は列車とホームに段差がございます。ご注意ください。
1: はい、今のこの東多良木駅のアナウンスがですね、本当にもう最後で、このラジオを聞いてる人はもうまさにラッキーな方かもしれません。今度からね、この東多良木駅なくなり、名前が変わりますので、ぜひまあ新しい駅の名前も聞きに来ていただければと思います。
0: ご乗車ありがとうございました。まもなく終点湯の前です。お降りの際はお忘れ物のないようご用意ください。水上寺方面へお越しのお客様はバスまたはタクシーでのお乗り換えになります。お降りの際は列車とホームに段差がございます。ご注意ください。本日も球磨川鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。
1: はい、ここが終点湯の前駅で、人吉から 24.8 キロ、国鉄時代からある、一番最初に湯の前線ができた時にからある、湯の前駅でございます。
2: はい、ということで東多良木駅の車内アナウンス、もうすぐ聞き納めとなってしまうということですね。
3: なるほど、このと多良木少年寺ということですけども、うん、少年寺というところ、これちらっと僕今写真でしか見れないんですけども、これわらぶき のお寺さんということですね。
4: はい、
3: かなり古い形ですかね、これ。
4: そうですね、
3: いやまあでも本当に駅名っていうのがね、たまに変わりますしね、はい、これあともう一つ駅が移動になってるところもあるんですよね、はい、今ここなんと、これなんという駅でしたっけね、はい、昔の川村駅。
4: そうです、
3: はい、川村駅が今度は相良豊島駅という駅になるんですか。
4: はい、そうなんですよ。実は川村駅が今回の水害で崩壊してしまいまして、はい、全部中もえぐれて、
3: はい、
4: でここがまあ浸水地域に、県と村の指定する浸水地域に入ってたので、はい、まあ、このままここにあって、もしまた何かあった時のことを考えるとということで、はい、その地域を少し、外す状況になって、1キロぐらい人吉寄りに支店側に、移しました。で川村駅から地域名が変わったので、豊島っていう地域でしたので、うん、相良、豊島駅と。
3: やっぱりそうですよね、はい、これがもしここからまた同じようなことが万が一ですよ、はい、起きた時に、はい、その時に、被害というものを避けるために移動したということになるんですよね。
4: そうですね、はい、
3: やっぱりでもそれは三陸鉄道の、うん、鉄道がやっぱりその少し移動したのと、はい、それに近いところというか、そうですね、そういう形になるんですかね、
4: はい、
3: なるほどね。なんかメールかなんか来てたりするんですか。
2: そうですね、うん、熊本県にお住まいの平ちゃんさんです、はいはい、6年前の豪雨で球磨川鉄道が被害を受けた時に、少額ですが寄付をさせていただきました。お礼に手書きの鉄印をいただきました。とっても嬉しかったです。地震や水害などで熊本の鉄道はどこかしら不通になっている昨今、うん、熊本の鉄道がすべて完全復旧されることをただただ願います。私も乗り鉄していきますよと、地元の、ね、方ですね。
3: そうですか、
2: いただきました。
3: ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: そして、うん、福岡県にお住まいの山崎二子さんです。放送中の鉄道再生のお話聞きながら涙がにじんでまいりました。人っていざという時は助け合いの心が潜んでいる者たちなのだと改めて思いますということですね。同じく宮城県の方も桔梗さん、長江さんのお話に涙を聞きながら聞き入っています。涙をしながら聞き入っています。長江さんと地方の鉄道会社の強いつながり、鉄道好きな息子にも乗ってみるように伝えますといただきました。ありがとうございます。
3: これでも先ほどの話ですけども、やっぱりその会議だとかそういうものって、まあ、美容師さんもやってらっしゃるっておっしゃってたじゃないですか、はい、そんなにどうですか、やり慣れるもんなんですか、どうなんですか、
4: まあ、
3: 僕なんかちょっとよく分かんないんですけど、そういうところが
4: そうですね、もう山積は行政が入ってるんで、はい、まあ、固い仕事ではあるなって思いましたけど、まあ、最初は、はい、指導のもどろでしたけど、
3: それは少しずつやっていくうちに、
4: そうですね、
3: まあ、でも何がつのやっぱり伝えたいかっていうことがしっかりしてれば、はい、それはやっぱりそのなんていうおかみっていう言い方もあるんですけども、やっぱ行政の方とかそういう方にもやっぱりしっかり伝わると思うもんなんですね。
4: そうですね、やっぱり協力的です。あのうちの地元の熊本県とか、
3: はい、
4: 市町村、
3: はい
4: はい、あと国会議員さん、皆さんですね、割とチーム一丸となっていただいた感じがして、皆さん必要なんだっていう思いがとてもあったかと思うんですよ。
3: そうですね、はい、やっぱりこれからと、これちょっと別な形になるんですけど、 JR の人吉まで視察船もこれからちょっと長い形になりますけども、これ再開をしようとして努力をしてるわけじゃないですか、
4: はい、
3: でそこもやっぱりその一生懸命やっぱり周りの人たちがやっぱりそれを成し遂げようとしてるからできるわけで、でまたその人吉まで開通するとこれ利便性としてあの熊川鉄道も随分変わるわけじゃないですか、
4: はい、
3: それもやっぱり待ち遠しいものではありますよね。
4: そうですね、
3: やっぱりそちらもやっぱり僕なんかやっぱり鉄道っていうものになると、やっぱりそのこれ今まで熊川鉄道って近いの地方の方、それで学校の人たちが利用するということで、やっぱりそれはとても大切なことだと思うんですけども、やっぱり周りの人たちがやっぱり乗りに来るというか、そういうものもやっぱり大切なことだと思うんで、そのためにもやっぱりぜひですね、あの JR のもの復興の方もですね、待ち遠しいなとは思いますけれどもね、なんかこうそれからこの川村駅に昔あったものがまた新しい駅にもできるということですが、栃武菅原神社にまつわる素敵なエピソードがあるそうですけども、はい、ありますか。
4: そうですね、栃武菅原神社っていうのが学問の神様、はい、菅原光善で、
3: はい
4: はい
3: はい、
4: あの以前ですね、実は近くといっても川村駅はその神社から1キロぐらい離れてたわけで、
3: なるほど、
4: その時にですね、うん、実はあの熊工業高校という地域、このうちの列車を使っている工業高校がございまして、そこにはあの伝統工芸建築家という、はい、日本でも有数な宮大工を養成するような学校が
3: クラス
4: が
3: 珍しいですね
4: 、はい、でその、学校の生徒さんたちがお願いして、川村駅から神社まで行かなくて、そこまで行くと1時間待たなきゃいけないで、次の時間なんでホームでこうお祈りで、あのお参りできるようにホームに社を作っていただいて、でそこに絵馬掛けとかも作ったんですよ。とですね、この災害でこれ流れちゃったんですよね。で流れて、僕らあのまあ他の復旧もなんかいっぱいだったし、その社のことをなかなか言い出しせなくて、
3: まあ、それはね、こちらから作るわけじゃない
4: ですか、ね、そうなんですよ、ね、流れましたっても言いづらかったんですけれども、ただなんかその時のですね、宮大工高校時代に作ってくれた子が先生になって帰ってきてまして、
3: はい、
4: その先生が、社長あれ流れたんでしょって、あれまた作りましょう、
3: ねあれね、
4: そうなんですよ、うん、もうどこに行ったかわからない状態だったんですけど、うん、その先生になった元生徒さんが、
3: はい、
4: あれをまた作りましょうっていうことでボランティアで作って、新しいものを作ってくれた。
3: じゃあそれがまた新駅にもあるということ。
4: そうです、まだあの学校の方に新あの置いてあるような状況なんですけど、
3: じゃあこれから運ばれて、
4: はい、
3: あとは新しい新駅からもやっぱりそのお参りができるような形になるんですか、
4: ね、新駅がその学問の神様のすぐ隣にも作れたんで、
3: はい、
4: これを今度また僕らが考える、沿線のストーリーの中で出てくるところに持っていきたいなという。
3: あ、なるほどなるほど。じゃあもう学問の新駅が近づいたので、
4: そうなんですよ
3: 他のところに持っていこうっていう感じなんです
4: ね、はいはいはい、という話をして、じゃあそれで活用してくださいっていうことを言っていただいて、
3: これ
4: ありがたい話です、
3: ね、そうですよね、
4: はい、
3: これちょっとあとこれ個人的なんですけども、もうそもそもなんですけども、はい、この熊川鉄道というのは、これはあの湯の前ってそこから先、これこう言ってはなかなかあれなんですけど、どん詰まりじゃないですか、
4: はいはい、
3: あそこまでどうしてあの鉄道を通すことになったんですかね、もともとはね。
4: そうですね、多分林業が盛んだったので、
3: はい、
4: 例えばさっきの多良木駅っていうのは良質な木が多いって書くぐらい、
3: はいはい、
4: この地域の杉とか木材がすごく優良で、はい、それを運ぶために多分作られた100年も前に。
3: なるほどね、はい、やっぱりその林業の木を運ぶために、はい、そういった、まあ、川も急流だし上流だから、はい、そこで川を運ぶこともなかなか難しいということで、はい、鉄道ができたという形になるんですね、はい、いや前僕が乗った時にあの湯の前という駅に着いた時にまず感じたのはどん詰まりだと思ったんです。
4: そうですね。
3: でそのどん詰まりだと感じた時になぜここにこの山積になる以前のあのものができたのかってことをふっと頭の中で考えたものですから、うん、ちょっとこれ社長さんにあの、まあ、ご質問したいなっていうふうに思ってたもんですから、うん、そうなんですね。やっぱりそうか、木っていうのは結構森林鉄道っていうのは昔からありましたから、
2: うん、そうですか、
3: そういうものの一つだったのかもしれないですよね、うん、でも森林鉄道っていうのはあの昔は木がそれでできと結構取れたから、うん、あったんですけど、だんだんその外国の木ができるようになってからは、はい、なかなか森林鉄道って難しくなっちゃって、昔あった森林鉄道ってもう今ほぼなくなってるものが多いんですよね、うん、そういった意味ではやっぱり今もやっぱあるっていうことは、まあ、そこは地域の足としてしっかりと根付いているということがその後にどんどん出てきたんだと思いますよね。
2: そうですね。さあ、この後10時台はですね、はい、実はもともと鉄道には全然興味がなかったという
3: 永
2: 江さんの意外な経歴、
3: いろいろと話を聞いてて、これ俺聞いていいのかなっていう時があったんですけどだけどまあまあ、しっかりと今はね、はい、もう鉄道さんの社長さんでいらっしゃいますからね、
2: はい、まだまだ続きます、時刻は間もなく9時55分になるところです。

0: スなどを挟みまして、ふんわりは10時5分再開です。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、交通情報をお伝えします。今日未明、千葉県船橋市の住宅で火事があり、この家に住むとみられる夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。今日午前2時半過ぎ、千葉県船橋市松ヶ丘の住宅から火が出ていると近所の人から消防に通報がありました。消防が出動して消火活動にあたり、火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められましたが、警察によりますと、この住宅には夫婦2人が住んでいるとみられ、2人とは現在連絡が取れなくなっているということです。警察は2人が逃げ遅れた可能性があるとみて、安否の確認を急ぐとともに、火事の原因を調べることにしています。二酸化炭素の排出量が少ない市指定のゴミ袋を作っている新潟市は、昨日、原料となる食用ではない米の収穫を地元の企業とともに行いました。新潟市は2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする目標の達成に向け、指定ゴミ袋の一部を食用ではない資源米と呼ばれる米を原料にして製造しています。このゴミ袋は燃やした時に二酸化炭素が排出されますが、米が育つときに光合成で二酸化炭素を吸収するため、他の原料を使ったゴミ袋より二酸化炭素の排出をおよそ 10% 抑えることができるということです。昨日は新潟市南区にある田んぼで原料となる資源米の収穫が行われ、佐久間副市長や農家、それに協賛する地元の企業7社などが参加しました。市によりますと、今年収穫した米からは20リットルサイズのゴミ袋が500万枚作られる予定で、再来年度から販売される見込みだということです。外国人観光客の救急搬送が増えている山梨県富士吉田市で、消防隊員の英語力を向上させようという実習が行われました。外国人観光客が多く訪れる地域を管轄する富士五湖消防本部では、去年の外国人の搬送者数は287人と、おととしより69人増加していて、消防隊員の英語力の増加に力を入れています。昨日、富士吉田市の荒倉山浅間公園で行われた実習には、英語講師と隊員3人が参加しました。隊員たちは講師と一緒に外国人観光客に声をかけ、名前や出身地などを英語で質問したり、救急車を呼ぶためには119番に電話することなどを教えたりしていました。参加した30代の隊員は、最初は緊張したのですが、繰り返すうちに外国人も気さくに答えてくれましたと話していました。富士五湖消防本部救急指導担当の渡辺公秀さんは、外国人の方の救急要請が増えているので、隊員には一刻も早く安全確保ができるようになってもらいたいと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、関越道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島ジャンクション付近で事故のため3キロの渋滞です。この関越道は雨のため、魚沼インターと長岡ジャンクションの間は最高速度が50キロに制限されています。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。ウクライナのシビハ外相は、世界の民間航空機の運航ルールなどを定める以下を国際民間航空機関に対し、軍事活動の活発化でロシアの空域は民間の航空機にとって安全ではないと通告したと明らかにしました。意図しない事故の防止が狙いだと強調しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日ビデオ演説で、ロシアへの無人機による攻撃を拡大させるため危険性が高まるとして、各国の航空会社などに対して事実上ロシア上空の通過や空港への乗り入れをやめるよう警告しました。これに関連し、ウクライナのシビハ外相は2日、世界の民間航空機の運航ルールなどを定める ICAO に対し、軍事活動の活発化でロシアの空域は民間の航空機にとって安全ではないと通告したと SNS で明らかにしました。その上で、ロシアによるウクライナへのテロ行為が劇的にエスカレートする中、ロシアの空域はますます危険になっているとして、意図しない事故が起きるのを防ぐことが狙いだと強調しています。一方、ロシアのプーチン大統領は1日、今回のゼレンスキー大統領の発言について、まさに国家テロの宣言に他ならないと批判しています。中国の習近平国家主席は訪問先のエジプトで2日、シシ大統領と会談し、イラン情勢を念頭に、域外の大国は地域の国家の主権と領土の一体性を尊重しなければならないとアメリカを牽制しました。中国外務省によりますと、1日からエジプトを訪問している習近平国家主席は2日、首都カイロでシシ大統領と会談しました。両首脳は中東情勢について深く意見を交わしたとしていて、この中で習主席は、中国は地域の各国とともに国際航路の安全を守り、協力を推進し、衝突の温床を取り除いていきたいと述べました。その上で、イラン情勢を念頭に、国際社会、とりわけ域外の大国は地域の国家の主権と領土の一体性を尊重し、地域の安全と安定を守らなければならないと述べ、アメリカのトランプ政権を牽制しました。そして、国連が地域の問題において役割を果たせるよう支持すべきだとして、国連を重視する姿勢を強調しました。一方、エジプトの大統領府によりますと、シシ大統領は中東情勢をめぐり、緊張緩和の重要性や湾岸諸国などの主権や安全、航行の自由を確保することなどの重要性を強調したということです。秋雨前線の影響で、東北から北陸にかけて発達した雨雲がかかっています。前線は次第に南下していて、今後本州の南岸付近に停滞し、接近する台風24号が暖かく湿った空気を運んでくることから、前線の活動が活発になって、今後数日は広い範囲で大雨となる恐れがあります。気象庁は今回の気圧配置を、大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた地域でも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒が必要です。それでは為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より1円8銭円高ドル安の1ドル158円61銭から65銭となっています。またユーロに対しては1円4銭円高ユーロ安の1ユーロ183円84銭から85銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて54円5銭安い6万4271円59銭となっています。東証株価指数トピックスは 22.98 上がって 4100

0: 204.58 となっています。10時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。10時5分になります。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当、六角誠二です。
1: 千葉みのりです。今日の9時台と10時台は六角鉄道クラブをお届けしています。ゲストは令和2年7月豪雨から6年ぶりの全線運転再開を今月20日に控える熊本県を走る球磨川鉄道の社長、永井雄二さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします。
1: かつてですね、通学で球磨川鉄道に乗っていたというリスナーさんからメッセージ届いています。大阪府にお住まいの熊門28号さんです。人吉駅のすぐ上にある高校への通学で3年間お世話になりました。川村駅と肥後西野村駅をつなぐ橋が崩落したニュースを聞き、とても心配したものですが、今月に全線再開すると聞き、とても嬉しく思っていましたというメッセージですとか、また熊本県にお住まいの方ですね、ラジオネームユダさん、テーマ球磨川鉄道、人吉済みの私には嬉しい、20日に完全復旧嬉しい、娘の通学路に球磨川鉄道の踏切がありますが、小4の娘が入学の頃は水害で普通の踏切でした。20日からは踏切が稼働するので、この踏切の渡り方を再認識させています。何はともあれ、ガマだぜ球磨川鉄道、といただきました。
2: ガマだぜというのはどういう意味なんですか、ね、
1: ガマだぜ
3: 頑張れみたいな。
2: なるほど。あ、でもね、踏切のね、
1: そうですね、
2: あ、渡り方はしっかりね、
1: はい、
2: もう一回 ね、
1: そうですね、確認しないといけませんね、小学生にとってはということなの、ね、で、
2: さて9時台の冒頭でですね、永井さんは、まあ、人吉市で出身で、クラスメートにうっちゃんなんちゃんの内村さんがいるということをお聞きしましたけど、
1: はい、
2: で今熊鉄の社長になる前から美容師さんでいらっしゃって、今も続けているということだったんですけど、もうこの永井さん、高校卒業された後は、まあ、どういう形の経歴というかですね、いられたんですかね。
3: そうですね、高校、地元の高校卒業しまして、はい、東京の、はい、代々木にあります美容学校に行きまして、
2: なるほど、
3: はい、その後地元、あ、ここの東京の青山で、うん、南青山で、
2: はいはい、
3: 修行させていただきまして、
2: はい、それは理髪の、
3: はい、美容室ですね、
2: 美容室、
3: はい、はい、そちらの方で続けまして、まあ、ちょっと家の事情で10年ぐらいやってたのを、地元に帰りまして、
1: はい、
3: で地元の方で美容師をしながら、
2: 地元というと人吉ってことです
3: か。初め、まあ、ちょっと熊本市内に帰ったんですけど、
2: はい
3: はい、熊本市内から人吉の方に帰って、
2: はい
3: はい、
2: それで美容師さんをなさって、美容室で、
3: そうですね、
2: はい
3: はい、
2: でそれはだから美容師さんじゃないですか。
3: 美容師ですね。
2: で、熊川鉄道の社長さんになるには、いろいろな、これ、なんかこう、段階が、なんか、どうしてなられたんですか、そこ。
3: まあ、前市長さんのところに、まあ、はい、熊川鉄道ができた頃は、鉄道事業者なので、うん、国鉄の人たちが来て運行してたんですよね。
2: あ、まあ、はいはい、そう、引き続きという感じですね。
3: そうなんです、そうなんです。はい、で、その、会社のトップに立たれる方が、支持する方は国鉄 JR の出身の方だったので、
2: うん、
3: まあ、赤字が増えていく、で民間感覚を入れようと、経営感覚を入れようということで、うん、実は珍しいことに全然社長さんがお洋服屋さんで、市内で成功されてるお洋服屋さんが2年、その後はお米屋さんでございまして、お米屋さんが5年、
2: はい、
3: そして最後今僕が美容室で、だから全国的にはめちゃくちゃ珍しくて
2: すごいですね。
3: 熊鉄変わってるよねって会議とかでも言われますね。
2: はあ、はい、じゃあこれはまあ誰も鉄道に詳しい人っていなかったんですか。
3: いないで、経営っていうイメージでこう盛り上げていこうっていうところだったので、
2: はい
3: はい、もちろん鉄道のエキスパートは社員がやってくれますので、
2: はい、
3: そういう形で入ったっていうのが、でなので市長指名みたいな感じなんですよ、うちは。市長やってくれというオファーがかかるという。
2: でもやっぱりそれはこの流れとしてこの方だからいいだろうなっていうふうな、いろいろな活動みたいなものはされていたんですか。

0: その地域おこしをあえてしてたわけではなくて、まあ、楽しいことが好きで、うん、
1: はい、
0: あの例えば古い朽ちた建物をこれなんか飲食店になるそうだなと思ったのをリノベーションして飲食店舗を3店舗ぐらいやったりとか、
1: はい、
0: まあ、亡くなったお祭りを復活させて、はい、今でも20年ぐらい続くお祭りとかあるんですけど、昔あってたのをあったよね、楽しいよ、勝ったよね、みんなでやろうっていうのを今いろんなことをフリーマーケットやったり音楽イベントやったり美容室の中でヒップホップのイベントとかもやったこともあるんですけど、100人ぐらい呼んでですね、
2: 楽しい、
1: 美容室の中に100人ぐらい呼んでるんですか
0: 余裕で若い子たちがいまだにそれはあの頃楽しかったですねっていうかああいうのやりたいですねって。
1: なるほど。じゃあ美容室で美容師さんをやってる以外にいろいろとこうあの街に向けて行動でいろいろと発信をしてたというふうな形になるわけです
0: よね。発信してたつもりはないですよ、本当にあの楽しいからやろうっていう、まあ、もうただそれだけで、
1: それはやっぱり周りの人が見た時に、はい、俺やっぱり周りの人のために働いてくれそうだなと思ってだったら熊川鉄道で社長さんに今度新しくなったらどうかってことでなられたわけですよね。
0: そうそうです。
1: いやそれはすごいな、
0: はい、
1: なかなかやっぱりそういう形で社長さんになるっていう方ってやっぱり経営戦略がどうのとかやっぱりそういう形で呼ばれたりすることはあるとは思うんですけども、なかなかそのね美容室の中でヒップホップやってる方からこの人いいなと思ってっていうのはだから頭は柔らかいじゃないですか、この辺の地方の方って、ね、もしかしたらね。
2: あとなんかその美容師さんって、ね、その何でしょう、友達には言えないけど、はい、なんか美容師さんには相談事しちゃおうとか、うん、なんか心を許せる存在だったりしませんか。なんか
0: お店でね、
2: そうお店でなんかだからなんかこう親身になってお話聞いてくれるかもしれないとか、うん、そういうなんか永井さんの人柄もあったのかなって私は思います。
1: なるほどね、うん、それだから割と自分の髪の毛を切ったり、
2: はい、
1: まあ、と綺麗にしてくれる人に
2: 触ってもらってるわけですから、
1: やっぱりこの
2: 精神的に心許してない
1: と精神的にも依存しますからね、
2: はい、そうですそうです、
1: まあ、そういう気持ちが、はい、だからそのと依存の心が、
2: あの頼りたくなっちゃうとか
1: 鉄道の社長にそういう形にな
2: って、ね、包み込んでくれるような、はい、いや包容力を
1: 初めてだよそんなの聞いたの、うん、じゃあこれはあれ次はだからもしかしたらあれだよ、あの中井さんの後は、
2: はい、
1: マッサージ師さんとかな、だから何かどこが痛いとかどこが辛いとかっていうのを聞いてくれ
2: くれるとか、ね、
1: だから始発の心の熊川鉄道っていうさいやまあそれはだからまだ社長さんいらっしゃる失礼しました、そういうことだってあるかもしれないよね、
2: やっぱりこうやっぱ地域の人にとってこう安心できる存在がやっぱり社長さんにふさわしいと思われたんですかね。
1: それでですね、うん、社長さんになられたわけじゃないですか、まあ、と最初はもちろんと思ったけど、はい、やっぱりやっぱ何度かそういうふうに言われてからやっぱり、
0: そうですね、やっぱりこう僕はそんな大きな会社っていうのは自分の中では向いてないと思うし、ましてや鉄道なんて硬そうなイメージがあったり行政が入ってるんで、なんかあのもうずっと「いややりません」ってお断りはしてました、はい、もうそんな簡単にって思ったんですけど、まあ、周りがやっぱ困って。いるんじゃないとか、
1: はい、
0: なんかやってあげたらっていう周りからの推薦もあったんで、その時にやっぱ断る理由っていくらでもあるじゃないですか、本当、まあ忙しいとか美容師が大切だから、はい、あの僕にはやれませんって何でもできたんですけど、なんかそんな時に、まあ、僕に声をかけてくれてたっていうことは、僕がなんか今までチャランポランであのパチンコばっかりやってたら、はい、多分声がかかんないだろう、そんな中でやってきたことが、
1: ちなみにあの私のこと言ってる、
0: いや全然違います全然違いますけど
2: 今ちょっと指差しなが
0: ら、いやもう全然見てしまいましたけど違うんですけど、
1: 俺の方をガン見しながらそれを見て
0: る、成功してるんですよ
1: でもそうですよね、
0: そんな中で認められてるからこそ、うん、なんか言っていただいたのかなって、うん、だったら、
1: ね、
0: だからちょっと調べたら鉄道会社の社長なんかいくらちっちゃくて赤字でもやるようなことってありえない、
1: ないです、
0: 絶対ないですよね、
1: 絶対ないですよ。
0: でこういうことが出てきたということは何かのチャンスなのか、自分にとってプラスになることがあるのかもしれないで、うん、新しい世界に入ることはとても好きな方だったんで、うん、何でもやっていきたいがためにじゃあやる理由として自分の経験値が増えるんじゃないかなというふうに思って。
1: なるほどね、はい、これに関して奥さんはどういうふうに思っておっしゃってました。
0: 家内はうちはいつも僕のやることはもう多分やめてとか言ってもあのやめるようなタイプじゃねえと思ってるから、ああそうなんだって言ってました。
1: あ
0: 社長やるって
1: 鉄道の社長になるんだったらああそうって言ったんですけど そうっすか。これでも鉄道の社長になられてまず最初に感じたこと、驚かれたことって何かありましたかね。
0: いや全く知らないことだったので、はい、まず僕は社員を知ることかなと思ったので、
1: はい、
0: まあ、時間かかっていいからもう毎日、はい、誰かしら30数人の40人弱を、
1: はい、
0: 毎日面談をしようと、全員と。
1: あ、毎日
0: 全員と、はい、まあ、大会社でできないんですけど、うちぐらいのだったらって思って2、3人ずつ2、3ヶ月かけてですね、全員と声を聞いて、うん、でもう知らないことだらけで、
1: はい、
0: そういうのも教えてもらいながら、
1: はい
0: はい、まず社員との今の思いとか、そういうのを僕の思いとか話していきながら、まず踏み込んだわけで、でやりたいことに対してはこんなのやれたら面白いんじゃないっていうと、まあ、しっかり社員がいやこれはできないんです、なぜならばこうこうこうで、
1: はい、
0: っていうのもしっかり言ってくれたんで、うまくなんか社員とあれが取れたのかな。
1: なるほど。全く知らないからこそ、
0: はい、
1: 言うことをそのままちゃんと受け止められることができますものね。
0: そうですね。
1: でやっぱりそうなるとやっぱり社員さんを信用してるってことにつながるわけじゃないですか。でそういうことをやっぱりしっかりと、だから逆にそんなに知らない方がコミュニケーションが成立するって場合もあるんですね。
0: そうですね、うん、その後に、まあ、例えば否定が入るだけではなくて、うん、じゃあどうすればできる、うん、じゃあそれに対してこうすればできますよとか、こうしたいできませんで終わるんじゃなくて、じゃあこれをやるためにどうすればいいっていう課題をしっかり、なんかやっぱコミュニケーションをしっかり社員とは取れたなと思ってます。
1: それでやっぱり10年前の熊本地震があったりとかですね、はい、2020年からのコロナもあったじゃないですか、はいはい、その辺でやっぱりその全体的に日本が大変だったじゃないですか、はい、まあ、熊本地震の時は熊本だと思うんですけども、はい、これはやっぱりじゃあそのコミュニケーションと自分たちこれからどうしようかってことをやっぱり社長さんとしてもやっぱりいろいろと自分の思ってることをやっぱり発信しながら、それでやっぱり乗り越えたっていうふうな形なんでしょうかね。
0: はい、
1: いやそうですか。でその中でいろいろなことをですね、中井さんとしては生み出したりしているんですけど、これ僕びっくりしたのはですね、御朱印帳の、はい、で鉄印帳ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 今鉄道ファンの人たちはみんな特に年配の人から、はい、若い人から年配の人まで、はい、全部鉄印帳を持って、
2: は
1: い、乗ってる方すごい多いのよ、でこの鉄印帳っていうのは地方のローカル鉄道や第三セクターの乗ったらそこで鉄印をまあ、押してもらってて、でそれで全部クリアしたらどうだみたいな形でやってるんですけど、これをもともと考えたのは中井さんなんですか。
0: そうですね、一応ネットで調べれば発案者と出てきます。
1: はあ、はい、いやこれを発案したのはこれすごいですよ。全部の地方のローカル線、第三セクターがこれで結構網羅されてるわけじゃないですか、はい、でそこにやっぱり乗りに行く目的になる、はい、これはすごい、
0: はい、
1: うん、いやよくやったと思う。ただこれよくやったと思うんだけど、これを編み出した後に豪雨でねえ、うん、今度は編み出したんだけども止まってしまったんですよね、はい、熊川鉄道が、はい、これが非常に残念でしたね。
0: そうですね、うん、でもちょうど災害の、
1: うん、
0: 水害が起こったのが発売開始の1週間ぐらい前だったんですよ。
1: あ、
0: はいはい、でみんなでスタートしようっていう時にの水害だったので、うん、三石事務局からは大変だろうからやらなくていいから後から乗ってくればって言われたんですけど、
1: うん、
0: 僕としてはやっぱりこう発案者だったし、うん、全国みんなで一緒にスタートするのが普通じゃないかなっていう思いがあったんで、はいはいはい、いやしたいと。ただここまで来る足がないんで、はい、通販させてくれって言ったんですよ、うちだけ。本当は行くのが条件で その代わりで乗ってもらうのが条件だったんですけど、はい、うちの景品商品をグッズを買ったらもらえるような形でそれも支援になるかなと思ったんで、
1: はい、
0: 収入がなくなるっていうことを考えた時に僕らはこれでもうどうにかやっていきたいと、うん、でもありがたいことに今鉄印帳8万部売れておりまして、
1: すごいじゃないですか。
0: で南は鹿児島、はい、肥薩オレンジ鉄道から、
1: はい、
0: 北は北海道道南伊佐利美鉄道まで、
1: はい、
0: 全部回るとマイスターカードがもらえますが、はい、多分4000人ぐらい回ってるじゃないですか。もう
1: まあでもこれ回るのすごく
0: すごいですよ、ね、
1: 全国すごいじゃないですか。でも僕がいろいろなところで鉄道に乗るとですね、
0: はい、
1: 必ず鉄印帳を持ってる人はいるんですよ、は
0: い、いますね。
1: これって経済効果としてはすごいんじゃないですか。
0: 一回うちの YouTube チャンネルで経済効果数えてみたっていうので、はい

0: はい、まあ、4万、8万部が売れましたがいくら、はい、でこの8万人の人が、鉄印買いましたいくら、はい、そしてこの人たちが動きましたいくらってなると、はいはい、355億ぐらい出てたんですよ。こうやって人が動くことが地域の経済っていうか、うん、やっぱ日本の経済になるから、うん、やっぱこの目的で動いていただく人たちがいて、はい、鉄道ファンの方とか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でまあ新たな旅の目的になるんではないかなっていうような感じで、あのこういうなんか、
2: いやもう完全に今なってると思います、やっぱりそのために乗るっていうのは、はい、やっぱりでもとそれはやっぱりすごく必要なことだし、鉄印帳があのと押すからそれで乗るという時に周りの様子が分かるわけじゃないですか、はい、乗ってるところの車窓だとか、はい、であこういうとこだってことで日本が分かるわけじゃないですか、はい、これってすごい僕はあのローカル線というものにとって大切なことだと思うし、はい、乗る意義としてはしっかりあるわけだから、はい、やっぱりこの辺ぜひあのこれからも鉄印帳でね、乗ってる方いらしてほしいですけども ね、 あの再開したらね、
1: はい、ではここであの永井さんからリクエスト曲をいただいておりますのでお聴きいただきましょう、はい、あのエリカさんのレール君のもとへ会いに行くよという曲なんですが、永井さんこちらどうしてこの曲を。
0: そうですね、これはまあある鉄道番組ですから言ってるんですけれども、はい、この番組によってうちも全国的に、広がった。そしてこのレール の、 あの歌詞を見ていただけると、まあ、僕たちから会いに行くわけじゃないんですけど、向こうから来ていただくのが本当ですけど、今回もまあ運行再開の時に駅で待ってる人たちがいるところに僕ら会いに行ってるようなイメージがあって、うん、なんかすごく僕の今の心境、これが歌ってるなっていう感じだったんでこの歌を。
1: それではお聞きください。エリカでレール君のもとへ会いに行くよ。

0: エリカでレール君のもとへ会いに行くよお届けしました、はいね、待ってる方いっぱいいるでしょうね。
1: そうですね、あと2週間ということです
0: よ
1: ね。
0: そうですね、
1: はい、そうなったらもう鉄印帳を持った人がいっぱい来るんじゃないですか。もちろんだから沿線の住民さんがたくさん乗られるだろうし、はい、高校生がまた乗ることになるんだと思うんですけども、終点まで ね、
0: そ, うですね、
1: それ以外にもいっぱい訪れてくれると嬉しいなというふうに思いますよ、はい、これ熊鉄の社長になられてですね、まずあの地元の方とか、まあ、もうだいぶ経つとは思うんですけど、地元の方ってどういうふうに思われたりしてるんですかね。なんかあのなんか変わりました？
2: なんかそうですね、僕らあの平成元年からずっとあったものは当たり前だったんで、あまり意識がなかったと思うんですよ、あって当たり前、うんうんうん、それが災害があったことで実は乗れなくなった不便さとか、うん、それによって例えば変な苦情が来るようになったんですよ。だいや苦情ばっかり来るけど、じゃあ鉄道のがあった頃に苦情がなかったイコール、じゃあやっぱりみんな利便性としては鉄道の方が良かったんじゃないかなというふうに思えるようになって、でそれで鉄道の必要性を皆さんが考えれるようになって、でこういうことで私からもいろんな話をする機会もあのいただいて、今過去30本ぐらい講演させていただいたりしてるんですよ。でこのなんで今まで話したような、なんで熊鉄ができたか、そしてなんで必要かって、それで費用の面、速達性の面とか、そういうものを話させていただいてるんで、それから意識がどんどん皆さん変わって、もう今熊鉄一色になってます、地域が。
1: そうですか、
2: はい、もうよく言われるんですよ、もう SNS 見るともう熊鉄ばっかりって。
1: あでもやっぱりそれだけの、やっぱりそのなんていうか話題を集中させるっていうのは、まあ、あのさせようとしたらもちろんできないとは思うんですけど、それだけやっぱりそのこれはそのどの地方もそうだとは限らないですけど、鉄道の必要性というものをやっぱりしっかりと認識してもらったってことですね。それはやっぱりそういうことですよね。なかなかやっぱりそれって難しいことだと思うんですよ。あのこういったはなんですけど、車が利用どんどんできてるし、今はそれであの鉄道路についてはやっぱりそのどんどん良くなるっていう推進がやっぱりあのされてるわけですよね。そうなった時に鉄道っていうものに関しては少し置いとかれがちになるのは全国どこでもそうだと思うんですけど、そこでやっぱりその話題をしっかりと持たれてるっていうのは、やっぱりその熊鉄の社長さんおよびその社員の人たちの頑張りがあるのではないかと思うんですが、実はそのこととかですね、やっぱり今の地方の鉄道のことについて少しやっぱりこれからですね、永井さんにあの、まあ、鉄道の社長としてお伺いしたいなと思うことがあるのでですね、はい、この後お伺いしたいなというふうに思っております。
0: では1曲お届けしましょう、はい、デイブ・ブルーベックの演奏でシンフォニー。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 千葉みのりです。今日の9時台と10時台は六角鉄道クラブをお届けしています。ゲストは令和2年7月豪雨から6年ぶりの全線運転再開を今月20日に控える熊本県を走る熊川鉄道の社長永井雄二さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: これまでいろいろとですね、永井さんの、鉄道を復興した時の様子だとかですね、店も見どころ熊川鉄道の、社長になられてどういうふうな感じだったのかってことをお伺いしてたんですけどもですね、ちょっとここでですね、また一つ音を聞いていただきたいと思うんですけどもですね、ちょっとこれまず聞いてもらった方がいいのかな。
0: そうですね、ではまずお聞きください。
3: 左側にいました人がいました。
4: すごい。I love 熊鉄。
5: すごい、ここ。
4: 走れ、東京駅がモラッコ。人群どこだ、人群。
3: あ、人群いた。人群。熊フェスも。ありがとう。
4: 人吉国の男子ソフトテニス部、おかえりなさい熊川鉄道。頑張ろう、ありがとう。
0: はい、大興奮に。
1: これはすいません、どういうことなんですかね。
2: これ実は、JR 九州さんが新幹線ができた時に、お手振りの CM があったんですよ。
1: 九州。ありました。
2: 感動的な。
1: 結構長い CM ね。
2: そうそう。ただ、あの時に東北の地震があって、放映が1日だけで終わっちゃったんですよ。でもあの時の僕ら感動を見て、九州が一つに繋がってるなっていう思いがあったんで、これをぜひこの地域でやりたいって。

0: 思って、はい、皆さんに SNS でこの日走ります進行方向右側に皆さんいてくださいっていうのを SNS だけでやったんですけど、それが50万回ぐらい再生されてまして、
1: はい、
0: 普通でまあ自由参加なんで僕らも不安だったんですよ、本当に来ていただけるか、
1: はい、
0: 暑いからどうしようって、これ8月の16日、
1: はい、
0: でもお盆で帰ってきてる人もいるかも
2: っていうから、そういうタイミング
0: で沿線にですね数千人の人が集まって、今まさに走ったのが球磨川第四橋梁の河川敷です、
1: はい、
0: そこにもうずらーっとありがとう球磨川鉄道、おかえり球磨川鉄道、この日のために横断幕を作って、
1: 先ほどあの地域は熊鉄一色だとおっしゃってましたけどそれがはっきりと分かるそういった今のはサウンドだったわけ
0: ですね。私たちもちょっと興奮してました、はい、撮影しながら
1: あ、だからすごいよすごいよって言って最初何がすごいのか分からないんですよ。で、あの列車が大砲鳴らしてたから、だからあの列車の前に人がいるのかと思って
0: 危ないよって、ね、
1: そんなことではないんですよね。だからみんながそのすごい応援をしてる人たちがすごくて、その人たちに応える
0: ありがとう
1: の、ありがとうの音だったわけですね。
0: はい、
1: ああそういうことだったわけですね
2: あのまさにメッセージも届いてまして、はいはい、熊本県にお住まいの旧校熊川さん、熊小に通学する際に、使っていましたと、
1: うん、
2: この前の手を振る企画も動画を見てとても感動しました。20日の復旧楽しみにしておりますといただきました。
1: いやでもこれねやっぱりそれもこれはでもあの前 の, せあの CM だって結構僕もあ素晴らしい CM だなと思ったんですけど、これはやっぱり手を振るって大切ですよね。なんかこれあのちょっと違う話になるんですけど、あの僕がやっぱ応援してる只見線っていうところも結構ローカル線なんですけど、
0: はい、
1: そこでやっぱりみんなこれまたあのと沿線の人たちが手を振ってくれてたりするんですよ。でそれを見るとですねやっぱり自分たちとしてもああ嬉しいなというふうな気持ちになりますから、やっぱりそのなんていうか地域の人たちとやっぱりそのなんか乗ってることでのコミュニケーションみたいなものも非常に取れるなっていうふうに思ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これは今後もなんか続いてくれるといいですよね、こういう形がね。
0: そうですね、はい、
1: やっぱりそういうことっていうのはやっぱりなんかやっぱり鉄道っていうものの意味合いみたいなものも伝わってきますし、やっぱりこれをやってどういうふうな形に、お長井さんはやっぱり鉄道っていうものっていうものをどういうふうに捉えてますかね今。
0: まあ難しい話なんですけど、それこそ全国で、まあ、人口が減ってるんで少子化人口減少の中で、はいはい、廃線危機っていうのはなんかずっと取り上げられている状況の中で、球磨川鉄道はまだ先ほどから言うように高校生がたくさんいるんで、ピーク時を迎えるような大量輸送性が発揮できるような鉄道は絶対必要になってくるとは思っておりますので、
1: ね、
0: まあ、しっかりその地域に必要なこと、必要な理由、必要なものとしてどんどんこう考えていかなければいけないのかなというふうには思ってまして、
1: まあ、そうなんですよね、はい、これだから僕らがちょっと思うんですけど、ローカル線だ、第三セクター三セクのローカル線なんかのことを思うときに、僕らはやっぱりその当事者ではないわけで、ここが非常に難しいところで、我々がどうのこうのということよりもやっぱりその鉄道と会社と地元の沿線の方、それから地方の自治体、そして国、その人たちがやっぱりしっかり話していって、そこでやっぱりいろいろなことが決められていくものだと僕は思ってて、だからこれも簡単に言うと我々の飲み鉄だとか、まあまあ私を、まあ、強いて言えば飲み鉄というふうに言わせてもらうとですね、やっぱり乗って応援するしかないんですよね。
0: もうそれは本当にありがたいことでですね、
1: うんうん、でもそうだと思います、はい、ただそれとですね、先ほどちらっとおっしゃってたのがあの赤字と言われてるというところで、やっぱりこの何回こう何年も赤字だということだと、やっぱりその赤字というものだけを知ると、やっぱりその地域の人たちもそんなものをやっぱり廃止にしてしまうしかないんじゃないかというふうに思われるとおっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
1: ただやっぱりこれ言い方これでいいのかもしれないけど、どうせ赤字ならっていう考え方もあるんですよね、そこでの。なんていうか、あの例えばそのと鉄道でいくら赤字になって、だってバスの時にこの間あのとバスを走らせた時にもっとその赤字よりもたくさんかかったわけですよね。
0: そうです、そうです。
1: だからあの赤字っていうことをただ単にやっぱりあの発表してしまうと難しい問題になるけども、その裏にはやっぱりその 今鉄道が走ってることよりも亡くなった時にはもっと赤字が出るよっていう場合だってあるわけですものね。
0: あります。もうそこをしっかり見届けていくことが大事かなと思いまして、
1: はい、
2: 政治の意味をちゃんと届けるってことですよ ね、 そうですね。
0: だから今回私たちは精神論で昔からあるから残そうっていうわけじゃなくて、はい、まず地域の交通弱者高校生とか、
1: はい、
0: その人たちのために必要なものは何かって例えば他の交通モードと比較して、うん、路線バスでいや13台無理でしょうって、うん、BRT いやこれに関してはどっちにしたって BRT1 両だけでは無理だから、
1: はい
0: 3両以上入れなければいけない。ここの整備費は特定大規模災害の復旧費では使えない、
1: うん、
0: そういうのを考えていくと運行費を全部比較して熊川鉄道の大量輸送性速達性、定時性そして運行費を全てを考えたところで熊川鉄道が優位なんだっていうことを残していくっていうことが僕最初にできた結論だったんですよね。
1: なるほど。やっぱりそこではやっぱり大量輸送というものをやっぱりしっかりと望めるところもありましたからね、
0: はい、
1: 熊川鉄道の場合は。
0: そうですね。
1: ただじゃあこれから今と、まあ、人口減少と道路がいっぱい意外とできてる場合であって、はいはい、その存廃問題というのは全国にあるじゃないですか、
0: はい、
1: これに対してはやっぱり熊川鉄道の社長さんという立場からはどのようにお考えですかね。
0: そうですね、まずは本当しっかり議論が大事っていうことでじゃあ亡くなった場合に何をするどういうふうなルートができるのかとかいうのをちゃんと確保できるのであればそれは致し方ないんですけれども、
1: うん、
0: 例えば鉄道によってで今六角さん言われたように飲み鉄で来られるそういう、うん

0: けを見るんじゃなくて、でその人たちは来てこの地域にお金を落とす人もいるわけで。
1: そうなんですよ、はいはい、例えばそうなると僕が行ったところで人、はい、例えば、ね、一人じゃないですか、
0: はい、
1: でも何か広まることによっていろんな方がいらっしゃるじゃないですか、はい、例えば婦人会の人がね、
0: はい、
1: たくさん乗りに来た場合には、はい、やっぱりそこがやっぱり僕はとってもあのだから僕は呑み鉄は見てるっていうのはとっても嬉しいんですけど、見てる人が呑み鉄見た時にその風景だとかいろんなものがあった時に、はい、実際にいやいろんな条件が許すばですけど、
0: はい、
1: あのやっぱり乗りに行っていただきたいんですよ。やっぱりそこがやっぱり僕がやってる番組の一つの到達点でもあるのかなとは思ったりするんですけど、でもそれはやっぱり観光という部分ではそうなんですよね。
0: そうですね、まあ、ああいう番組やっていただくのはありがたいなと思ってました、はい、で地域にも言うのが鉄道コンテンツっていろんな番組とかでやっぱなかなかよく取り上げていただく、だから、はい、あることを武器にするしかないと、先ほど赤字赤字っていうお荷物ではなくて、この地域に鉄道があるんだったら人を呼べるコンテンツなんだと、だからこれをもっともっと利用しようっていう、上手になんか相乗効果が出ていくような地域になればいいなと思ってるんで、今鉄道あるところはそういうふうなある強みをとか出してほしいですね。
1: それってやっぱりそこの沿線に住んでる皆さんに鉄道にまずは興味を持っていただくというところから始まったりするんですかね。
0: そうですね、もう鉄道がある理由、なぜここに鉄道があったかっていうのはしっかり理解していただいて、公共交通であるということと必要である人がいるっていうことは絶対考えてほしいですよね。
1: でそこでは例えばその高校生だったり学校の人、あとは病院に通うようなおじいさんとかおばあさん、
0: うん、
1: そういう人たちに集中的な例えば、利用があるときはそこで毛 の編成を多くしたりして、うん、それででもないときはやっぱ炭鉱で動かすとか、いろいろなこの臨機応変性もやっぱり必要になってくるから、そこら辺もやっぱり鉄道会社としてたとえ大きな会社だとしてもやっぱり適応していくっていうことは必要なことなのかもしれないですよね。
0: そうですね、うまく強みとして考えてる、地域の方で面白い方がいて、
1: はい、
0: 鉄道が必要な一つの理由に車椅子はバスが乗れないって言われたんですよ。
1: なるほど。
0: ホームからそのまま乗せれるのが鉄道なんですって言われる方もいて、あ、そういう目線もあるのかっていうふうにも思ったんで、はい、まあそういういいところをもっともっとこうだからこうだからっていうのをしっかり見出していくことも大事なん
1: でしょうね。そうですよね。でそれはやっぱり一つ大きな枠組みとして、そこの中の大きな枠組みとしてやっぱりあるのは、どうしたって人口が減ってて、はい、大量輸送としての役目がないというふうになっていくと、うん、
0: はい、
1: やっぱりそこの部分はやっぱり厳しいんですよね。
0: まあここに関しては私があまり言うとちょっとよろしくないのかもしれないですけど、いつかは熊川鉄道もバスでいい時期になるかと思います。っていうのは、うん、やはり地域が疲弊していく中で、うん、そこにお金を投入する中で一番ベストは何かをなんか見出していかなければいけないのかなと。例えば一人しかいなくて一日一人も使ってないところに鉄道を走らせるよりはバスの方がもしかするといいかもしれない、
1: うんうん、
0: ただし山道でバスで行くとグネグネだから鉄道がいいとか、
1: うん、
0: そういうのをしっかり比較検討することが大事で、バスになったらどうなる、ここの地域の、経済性はどうなのかっていうところまでしっかり、考えていかなければいけないのかなとは思ってます。
1: そうですか、はい、やっぱりそうだよね、うん、だからこれは僕は思ってたのはやっぱりしっかりと綿密に話し合う、今とおっしゃったようなことをやっぱりしっかりと話し合いながらですけども、うん、ただやっぱり僕たち鉄道ファンというのは、うん、やっぱり昔乗っていたし、
0: うん、
1: あそこの鉄道っていうのはの懐かしいからとかっていう、うん、なんかなんとなく感情だけで残してし、うん、っていう希望があるかもしれないですけど、それはやっぱり難しいですよね。だから単なるやっぱりその希望というかノスタルジーというか、うんうん、そういうものだけでやっぱり鉄道を残そうというふうな気持ちっていうのはやっぱり少し違うような気がやっぱり僕もするんですけどね。
0: やはり地元でもその昔の風景を壊したくないから残したいという思いはすごくファンじゃなくても
1: 、
0: もう皆さんあるんですよ。あり
1: ますと、はい、
0: それをするためにはじゃああなた乗るのって言ったら、いや乗らないって、で残そうではダメで、そのためにどうしていくか、例えば古い建物でも片やもう危ないから壊そうとか、いやいやもったいないから残そうっていう中で、これをリノベーションして生かしていきながら人が来る観光のものになってお金を生んで保持していけば、これはいいことである

0: ですよね。
1: それを鉄道でも同じようになんかできるようにみんなが協力して、例えばお出迎えをするとか、先ほどのお手振りだとか、あそこは暖かいよねって思わせるだけで全然残っていくんじゃないかなって思うんで。
0: なるほどね、はい、やっぱりそこに行くだけの目的、僕たち外としてはやっぱりそういうものがやっぱり必要になってくるし、それはやっぱりしっかりと出してくれるところっていうのは必要かもしれないですよね、うん、やっぱりそのためにはやっぱり一つのものがあった時に、いやこれはちょっとダメだなと思った時にはへこたれずに、
1: はい、
0: やっぱりいろいろなことをやっぱり外の人たちを呼ぶということも大切ですから、うん、あった方がいいのかもしれないですよね。
2: そうですよね、うん、でもね、そんな中であと2週間余りでようやくね全線再開となりますけど、はい、どうですか永井さん、今率直なお気持ちとしては。
1: 率直になると、うん、あのもういろいろやることがありすぎて、もう本当抜かりがないのかなとかいう、やり残してないかなとか、ちゃんとやれるのかなっていう、もう式典の話だとか、もういろんなことがあって、なんか一概にこう、ああもうワクワクしてますっていう感じではないのが、
0: ですよね、
1: はい、率直な意見です。
0: まだこれから先何が起こるか分からないわけです
1: しね。そうなんですよ、
0: うん、
1: はい、
0: そういうこともあるし、やっぱり危機管理の問題だとか、はい、やっぱりその補選のことに関してもやっぱりしっかりとこれから先にやっていかなきゃいけないこともあるだろうしね。
2: そうですよね。
0: いやでもここまでまずはこぎつけたということで、
1: はい、
0: まあ本当に素晴らしいなというふうに思っておりますけれどもですね、
2: はい、
0: まあここでじゃあ、
2: はい、
0: あの一曲いきますか。
2: そうですね、それではお聞きください、うん、六角精児バンドでディーゼル。
0: すいません、

0: 六角政治バンドでディーゼルお聴きいただきました。
1: なんかすいません、僕 のバンドの曲を流していただいて、これあれですね、社長さんとしてはこれから開発

0: 終わりですかね。
1: そうですね、やはり今気温は高まってて、まあ、復活っていう感じでなんか盛り上がってるんですけど、私たちからすると実は元に戻るだけで、今まであったものが元に戻るだけで、
0: うん、冷静な、
1: はいはい、本当にいえいえ、でゴールでもなくスタートっていう感じというか、まあ、本当にリスタートなんですよね、うんうん、なんで、まあ、まずはこの地域に必要だっていうのを多分今話させていただいた中で、この地域の人も分かってきてるんで、まず地域の方がマイレール意識を持って愛してほしいなっていうのがもうまず一番。
0: マイレールと、
1: そうそうなんです、自分たちの地域に100年も前にこう地域経済のためにあって、こんな奇跡的な話でどこにでもあるわけないじゃないじゃないですか、
0: はい、
1: でそれがある、それをいかに使っていけるか、それと私たちも今までただの事業者で走ってるだけじゃなく、地域の方とのもっと深いコミュニケーションだったりとか、いろんなお話をする機会をいただいて、理解していただいて、みんなでこれを、私たちだけでも無理なので、地域の方をあの理解してもらえることが一番大事なんじゃないかなっていうふうには思ってます。
0: まあ、それもね、やっぱり上下分離という形になりますから、
1: はい、
0: やっぱり下はやっぱり受け持ちがまた違うわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: ですからやっぱりいろんな意見みたいなものが出てくると思います。
1: 僕、ね、
0: もやっぱり上と下がやっぱり経営が違うっていうことはそのようになってくると思うんですけど、はい、だからこそ面白いね、
1: そうですね、
0: あの形のものも出てくるんじゃないかしらと思います、
1: は
0: い、
1: ぜひね、あの観光列車とかになるとそれが乗ることが目的になっちゃうんですよね。でも、はい、普通の列車でもよくあるのは、いろんなところで手を振っていただいたり、おもてなしたいがあって、ここの人に会いに行きたいって、やっぱ人間ってやっぱ人と人とのつながりで、あれが良かったからまた行こうってなるんで、そういうなんか線にしたいなって思ってます。
0: なるほど。やっぱり人とのつながりを大切にする、はい、熊川鉄道という形を、やっぱり全国で、
1: はい、
0: もう、なんていうか、広めたいと、全国にそう感じてほしいということ、はい、
1: そう、そうなんですよ。
0: いや、そうだよね。まあ、本当にあのじゃあいろいろなことがあって、まあ、もちろん観光列車というのは難しいかもしれませんけどもですね、はい、例えば六角精児バンドがね、あの列車に乗って、でそこのところで我々座って演奏するからなんとなくできそうな気がするんですけど、
1: いや、もうそれができたらもう本当嬉しいです。六角さんもうぜひ。
0: 我々はどこでも行きますよ。だからそんなにあのなんで、大体そこまでお客さんだってね、あの集まるわけでもないと思うからあれなんですけどもね、あの本当にもしね、まあそれで大失敗したら申し訳ないんですけどね、なんかいつかあのバンドが演奏する列車とかがもしあったら、また列車じゃなくていいや、あのだってどっかあれだ、湯の前でやればそれで鉄道で来るわけじゃないですか、お客さんが。そのために臨時がなんか出してね。
1: いや、もうそれがもう本当できたらもう僕いつでもやめてもいいです
0: か。いやいや、やめないやめないやめ
1: ないぐらいな、いや、もう嬉しい話でした。
0: いやいや、でも本当にそう、だからどこかの駅でもう本当にそれがあった時には鉄道を利用してやってこられたりするっていうのもいいですし、やっぱりそういう活動は僕もしてみたいですね。
1: うわ、
2: 大丈夫ですよ。だって美容院でヒップホップのイベントをやった方ですから。
0: いや、美容院でやるか。
2: いや、まずは。
1: でも僕の目標がもう一個増えまして、もうそれをぜひなんか、いや、実現できるようにお願いしたいなと思います。
0: そしたらあのとね、とホームページがありますから、
1: はい、
0: そちらの方に連絡していただければ。私でもやっぱりそこも考えることはもちろんできますので。
1: ありがとうございます、はい、ぜひお願いしたいと思います。
0: こうやってね、最終的には私の仕事をまとめて政府の形になるのかもしれませんけども、
2: はい、そしてね、皆さん、あの、はいはい、気になる9月20日の全線運転再開の当日の様子ですけれども、
0: はい、
2: その3日後の9月の23日水曜日の祝日に、
0: はい、
2: 午後0時15分から放送します、うん、鉄旅音旅出発進行音で楽しむ鉄道旅鉄音でその様子、はい、お伝えすることになっておりますので、
0: その再開当日の
2: 現地の様子を、はい、収録してお届けするということなので、こちらもぜひリスナーの皆さんお聞き逃しなくと。
0: そういうことですか。
2: はい、ということで今日はですね、ゲストに令和2年7月豪雨から6年ぶりの全線運転再開を今月20日に控えています熊本県の熊川鉄道社長の永井雄二さんを迎えして、六角鉄道

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。

11時の NHK ニュースです。はじめに先ほど入ったニュースからです。宮崎海上保安部によりますと、今日午前8時前、宮崎県日南市の南郷漁業協同組合から伊勢エビ漁に出た漁船が戻ってきていないと通報がありました。同僚が船で捜索に出たところ、海上で船長と乗組員2人の合わせて3人を見つけ救助しましたが、3人とも死亡が確認されたということです。海上保安部が詳しい経緯を調べています。宮崎海上保安部によりますと、今日午前8時前、宮崎県日南市の南郷漁業協同組合から伊勢エビ漁に出た漁船が戻ってきていないと通報がありました。同僚が船で捜索に出たところ、海上で船長と乗組員2人の合わせて3人を見つけ救助しましたが、3人とも死亡が確認されたということです。海上保安部が詳しい経緯を調べています。茨城県神栖市の市長選挙で、まんじゅう屋などと書かれた票が有効と認められず、当選を無効とする裁決を受けた実家が和菓子製造会社の木内俊幸市長が、県選挙管理委員会に対して取り消しを求めた裁判で、東京高等裁判所は無効票と判断し、木内氏の訴えを退ける判決を言い渡しました。秋雨前線の影響で、この時間東北から北陸に発達した雨雲がかかり、断続的に激しい雨が降っていて、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。さらに前線や台風24号の影響で、今後数日は日本列島の広い範囲で大雨が続く見込みで、気象庁はこのうち九州南部では今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。各地で大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、避難や安全の確保に向けた備えを進めてください。トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まであと2ヶ月となります。イラン情勢や物価高などを背景に支持率が低迷する中、トランプ大統領は野党民主党への批判を強めていて、選挙戦はさらに激しくなることが予想されています。11月に行われるアメリカの中間選挙は、4年ごとの大統領選挙の中間の年に実施される連邦議会や州知事などの選挙です。選挙ではトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになり、現在議会の上院と下院で主導権を握る与党共和党が議席の過半数を維持するのかどうかが焦点です。トランプ大統領の支持率は、終わりの見えないイラン情勢や物価高を背景に、今月1日時点の各種世論調査の平均で 39.5% と低い水準になっています。こうした中、トランプ大統領は一昨年の大統領選挙と同様に各地を遊説して支持を訴えたい意向を示しているほか、今月9日と10日には共和党の党大会を中間選挙の年に初めて開催して、共和党への追い風を起こしたい考えです。これに対して野党民主党の候補者たちは、生活費の高騰などを集中的に取り上げ、トランプ政権に対する批判を強めています。予備選挙では格差の解消を訴える左派色の強い候補が穏健派の候補を破るケースが相次いでいて、トランプ大統領はこうした候補を共産主義者と呼んで攻撃を強めています。11月の選挙に向けて無党派層に支持を広げていけるかが野党ともに課題となっていて、投票日まで残り2ヶ月となり、選挙戦はさらに激しくなることが予想されています。はじめにもお伝えしましたが、宮崎海上保安部によりますと、今日午前8時前、宮崎市県日南市の南郷漁業協同組合から伊勢エビ漁に出た漁船が戻ってきていないと通報がありました。海上で船長と乗組員2人の合わせて3人を見つけ救助しましたが、3人とも死亡が確認されたということです。海上保安部が詳しい経緯を調べています。原口でした。

0: 時刻は11時5分になりました。
1: 六角誠司です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さてここからは毎日リクエストです。今日最初のリクエストは長野県にお住まいのラジオネームヤン・モリソンさんからです。初めてメッセージします。ありがとうございます。去年の秋からふんわりを聞き始めました。こんなにレアな芸能情報や聞き応えのある音楽が平日の真っ昼間にあったとは思いもよらず、宇崎竜童さんの回以来聞き逃しで欠かさず聞くようにしています。リクエストですが相良直美さんの一人旅、つい最近まで知らなかった曲です。とてもいい歌詞とメロディーなので呑み鉄でもかけてもらえたらなとも思いますといただきました。それではお聞きください。相良直美で一人旅。

0: 相良直美で一人旅お届けしました。
1: こんな曲もあるんですね、なかなか、
0: はい、リクエストありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。では毎日リクエスト2曲目いきたいと思います、はい、神奈川県50歳男性まこしさんからのリクエスト。こんにちは、六角さんは現在活動している若手シンガーソングライターの、曲は聞かれたりしますか。数年前六角さんのライブでオープニングアクトを務めたことがある宮本さやかさんの新曲が素敵で、ぜひ六角さんにも聞いてもらいたくてリクエストします。ハイムという曲なのですが、かぐや姫をモチーフにした壮大で幻想的でありながらどこか人間らしさも感じられる曲です。このタイトルの妙も伝われば嬉しいです。もし共演時のことを覚えていらっしゃいましたら、宮本さんについてどのような印象を持たれたのかも伺えたら嬉しいです。宮本ハイム、ハイムというのは姫と書くんですね。そういう、タイトルの妙もあるということなんですけども、それではまず曲聴きましょうかね。宮本さやかさんでハイム。

0: 宮本さやかでハイムお届けしました。
1: はい、六角バンドの下北でやってるライブのオープニングアクトに出ていただいたことがありまして、宮本さやかさんはですね、その時は精神統一という歌を歌ってたと思いました。僕の下北さんの知り合いというか音楽的な知り合いの人の紹介でですね、僕はお会いしたんですけども、なんか結構と喋ったことはあります。なかなかハキハキといろんなことを答えてくれる方だったんで、はい、確か住んでる沿線のこととかもちゃんと話をしたような覚えがありますけどもね。いやこうやって頑張っていらっしゃるんですね、ありがとうございました。
0: はい、では毎日リクエスト3曲目です。長崎県にお住まいのラジオネーム独身農家さん、9月3日はご近所のすみこさん、去年84歳の四十九日です。2年前までは病気知らずでお元気で、20年ほど我が家の農作業も手伝ってくださっていたのですが、およそ60年前熊本県上天草市から長崎県島原半島へ嫁いでこられて、旦那さんと2人で畑箱農家をしながら2人の息子さんを育て上げられて、小学校と高校の先生にされました。今頃天国で旦那様と再会して談笑されているでしょうか。長い間本当にありがとうございました。どうかゆっくりお休みください。すみこさんのご冥福をお祈りしながらとメッセージいただいております。それではお聞きください。堀内孝雄で空のほとりで会えたなら。

0: 堀内孝雄で空のほとりで会えたならお届けしました。
1: しかしね、確かに学校の先生になるって、うん、我々の世代ではやっぱりすごいことだったんですよ、はい、
0: そうですか、
1: うんうん、だから、うん、もううちの姉は先生になったんですけど、
0: はい、
1: だからうちの母親としては、うん、もうだから成功ですよ、
0: もう自慢の娘です。
1: どうだとで、俺は中級公務員にさせたかったらしいんだけど、
0: はい、
1: 中級公務員っていうか、だからあの一番難しいんじゃなくて、うん、その次ぐらいのね。でそしたらなんかもう、うん、とどちらも公務員じゃないですか、兄弟、
0: はい、
1: 成功だったわけですよそれがそうはならなかったということで、もううちの母親はものすごくキーキー言ってましたからね
0: 当時はそうだったんですね。
1: そう、お前は失敗したと。
0: いやいやいや、そこ、
1: いやいや、本当にそういうふうに言われたんですか、
0: ね、そうだったんですか、は
1: い、いやだけどね、うん、やっぱりまあ今もね、もう先生はね素晴らしいとは思うんですけどもね、うん、昔のね考え方はもっとすごかったんでね、この時の2人やっぱりね、これ小学校高校の先生にされましたというのは素晴らしいことだったと思います、うん、はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: メッセージありがとうございます。
0: はい、毎日リクエストを引き続き日付指定のリクエスト曲、番組のホームページそれぞれの曜日の投稿フォームからお寄せください。よろしくお願いします。ま
1: あ、しかし今日は熊川鉄道のね、
0: はい、
1: 社長さんにいろいろと伺ったんですけど、うん、すごくやっぱりじっくりと胆力のある方だなっていう感じが横で僕は感じられたんですよ。
0: そうですね、
1: だからものすごい最初からパワーアップ全開、はい、エネルギー全開で来るような方ではなくて、うん、

0: たり、理解してもらったりしてやっていったんだろうな。
1: そうですね、やっぱ今日なんかお話で印象的だったのが、やっぱりその数字として、なんてやっぱり根拠を説明するために数字って人はすごくね、頼りにするものだと思うんですけど、単純にその数字を出されてやっぱりわ赤字じゃないかって思うかもしれないけれども、ちゃんとその意味と、その比べた、この比べる先の数字、
0: 赤字の比較ね、
1: そう、あれがやっぱりその同じ数値でもやっぱり受ける印象というのは全然違くて、やっぱり地域の、ね、お子さんがいる、高校生がいる皆さんにとって本当に必要なものなんだっていうのが、なんかその数字見ただけでも、それを維持していくためにはこれだけかかるんですっていうのが、本当に丁寧に多分こう地域の人にも説明したからこそ、じゃあ理解が得られたんじゃないかなっていうのは本当に思いましたね。
0: まあ、もちろん、山積ですから、
1: はい、
0: やっぱ任されてるところでなるべくやっぱり収益を上げなければいけないというふうな気持ちももちろんお持ちですけども、ただやっぱりその赤字は赤字なんだけど、その赤字の意味合いみたいなものってやっぱりあるから ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱりその辺をちゃんと安心できる形でやっぱり伝えられるような、そういうふうな僕はキャラクターの方なんだなというふうに思いましたね、
1: うん、そうですね、
0: こう言っちゃなんだけどね、やっぱりこれ別に全てがそうだとは言ってるわけじゃないですし、はい、誤解はないようにしたいんですけど、ものすごくエネルギッシュに最初に来る人っているじゃないですか、
1: はい、
0: その人ね急にいなくなったりするよね、結構そういうのあんだよ。だから僕はもうそのとエネルギー全開でやってみなくて、よろしくお願いしますって来るじゃないですか、
1: はい、
0: ある日突然いなくなってるんですよ。あれあの人どうしたってさ言う時があるんですよ、
1: はい、
0: でそのあの人はってその後何か皆さんお茶を濁すんですよね、むにゃむにゃむにゃむにゃって言うんですけどあそういうやつかって、いやそういうやつそういうんじゃないそういうんじゃないって言うんですけど、絶対そういうのなんですよ。だからまあだからその持続性ってやっぱりちょっとすごい大切じゃないですか。
1: そうですね、
0: だけどそれはやっぱりしっかりと感じられる方だったんじゃないかなっていうふうに思いますけど ね、
1: 就任直後も社員の皆さん一人一人とねお話しする時間を設けたっておっしゃってて、
0: だからそれってやっぱりあなたのことを信用するから、
1: はい、
0: 私のことを、まあ、できれば信用してほしいなっていうふうな時間をしっかりと丁寧に持たれたってことでしょう。やっぱそれでもちょっと見習うところがあるかもしれないな。
1: そうです、最初って感じですね、本当にね、
0: うん、
1: まあ、私も転勤のためにしっかり挨拶これからしようと思います。これからもだちゃんとしてきたつもりですが、
0: 転勤するとやっぱりその新しく行ったところの上司もいらっしゃるわけだし、
1: まだ全然違う環境、同じ仙台に 2回行きましたけど、その当時いる人たちはまた違うので、
0: でその人どう考えてどういうふうなものが考え方とか好みとかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを踏まえた上で自分を分かっていただきたいっていうのがあるから ね、でもそこら辺はこびずね、
1: はい、
0: やっぱりしっかり言ってやっていただきたいなと思うんですけど、
1: これからも謙虚にいきたいと思います、
0: はい
1: はい、ではここで1曲お届けしましょう。アートブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの演奏で The End of a Love Affair。

0: 11時30分になりました。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さてこの後0時30分から放送します午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求め中継に出ています。呼んでみましょう。高山さん。
2: はいはい、ご無沙汰しております。今会えるアナウンサー高山哲也でございます。
1: ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰します。今日は、はいはい、岡山県、このコーナー初の岡山にやってまいりました。
1: はい、
2: はい、玉野市にあります美山公園という道の駅です。上空はね明るさあるんですけど、はい、雨が結構しとしとと降っているという状況ですね。
1: なんか海沿いのところですよね、どちらかといえばね。
2: すぐそこね、もう瀬戸内海で、はい、まあ、近くちょっと歩いて20分ぐらいのところには宇野線も鉄道が走っていますね。
1: 向こう連絡線が昔ねあったところですね。
2: あった場所ですね。はいはい、私は今日の岡山駅から、バスに乗って大体50分1時間近くかけてこちらまでやってまいりました。道の駅美山公園です。
1: なるほど。
2: はい、随分とご無沙汰をしておりますが、はい、ご報告です。はい、先週から久々に中継再開いたしまして、
1: はい、
2: 長崎の園木の庄という道の駅に先週お邪魔したんですが、
1: 園木、はい、
2: はい、園木ご存知ですか？
1: もちろん知ってます。難しい、の難読漢字の園木、
2: そう、はい、駅もね近くにありました、はい、そちらで触れ合った方々91人で合計が9000人を超えて、はい、9074人、
1: はい、
2: 1000人切って残すところ926人。
1: これはすごい、926人、
2: もう、はい、1万人まで、はい、
1: 見えましたね。
2: 来た、年内行けるかなというところまでやってまいりました。
1: すごいじゃないですか。いや、
2: これも一人にリスナーの皆さんと六角さんのおかげです。ありがとうございます。
1: 何をおっしゃいますか。そんなことはないとは思うんですけども、でも頑張りましたね。これからもう少しですね。
2: そうですね。
1: 頑張っていただきたい。
2: 9月、10月は毎週ね放送ができて、うん、まあ秋、まあ冬の入り口ぐらいには皆さんと一緒に1万人のお祝いができたらなというふうに考えておりますが。
1: なるほどね。
2: はい、今日は岡山です、玉野市です、美、はい、山公園という道の駅ですけども、0時45分、2時15分、3時15分の3回中継を予定しております。0時台はバスを降りたらですね、蒲焼きのいい香りが誘ってくるんですよ。
1: 何の蒲焼きなんですかね。
2: アナゴですって。
1: アナゴですか。
2: はい、
1: 美味しそうですね。
2: アナゴを使ってね、とっておきのランチをいただきたいと思っております。はい、そして2時台は岡山といえば実りの秋です。なんといってもブドウ、
1: はい、
2: 岡山で生まれたとっておきのブドウ、糖度がとっても高いということで、こちらもお届けしたいと思っております。3時15分は地元玉野市の、とっておきの芋を使ったスイーツ、こちらもご紹介する予定でございますので、
1: いいですね、美味しいものがいろいろと食べれて、
2: 美味しいものしかないといった感じですけどもね、ぜひ皆さんのお越しいただきたいと思います。宇野線からはですね、まあ、歩いて20分ぐらいなんですが、バスで岡山駅の2番乗り場から、50分ほどで到着するという形で、まあ、結構な本数出てますんで、ぜひ岡山県玉野市に今日はお越しいただきたいと思います。六角さんハートマークと書かれたプラカードを持った方がいらっしゃいます。
1: はい、
2: こんにちは。手作りですか。
3: はい、手作りです、はい、
2: 若い頃からの変色がたたりと、走る列車のリズムに合わせというね、そんな手作りの、ポスターも作っていただきまして
1: 、ありがとうございます。
2: ね、こちらも後で写真撮ってふんわりのチームの皆さんに差し上げますので、
1: どうもどうも、
2: ご覧になってください。
1: ありがとうございます。
2: はい、というわけで今日は午後です、岡山県玉野市の道の駅美山公園で皆様のお越しをお待ちしております。
1: はい、
0: 高山アナウンサーでした。すごいですね、うちはならぬプラカードがもう手作りの、
1: すごいです ね、たまにそういう方もいらっしゃるんですね。やっぱりね、コンサートとかやると、はい、割とそういう方を見かけますね。まあ、ライブだとなかなかそういう人には出会わないので、やっぱりなんかこう感じがやっぱ違うんですか ね、
0: は
1: い、オープンなところにいる人の方がそういうのを、なんか作ってきてくれるかもしれないですけどもね。
0: はい、そして今日のスタジオ担当は松尾剛アナウンサーと伊藤和恵さんです。
1: はい、
0: 一時代の人のはゲストは陶芸園芸家レモン研究家の国吉淳さん。リクエストテーマ、週替わりのリクエストテーマ、今週は思い出です。歌詞やタイトルに思い出やメモリーなどと入っている曲など、思い出にまつわるリクエスト曲お待ちしています。またメッセージテーマ、今日はですね、初恋だそうです。はい、皆さんの初恋にまつわる思い出教えてください。よろしくお願いします。 なんか何ですか、なんかニヤニヤしてますけど、初恋。
1: いや、なんか初恋っていうのを千葉ちゃんに聞いたらどんな答えが返ってくるんだろうなと思って、なんかニヤニヤして。ごめんなさい、そんな、
0: あ、自分のじゃなかったですね。
1: 自分の、いや、自分のはもうそんな、なんか言えたようなものじゃないんですよ。
0: では、はい、あの後ほどね、機会があれば。え、ではここで一曲お届けしましょう。リトルフィートで Two Trains。

0: ました。リスナーさんからメッセージ届いているのでご紹介します、
1: はい、
0: 石川県にお住まいのラジオネームジャズ喫茶の隣さんです。六角さんちバーナおはようございます。いつも楽しいひとときをありがとうございます。暑い夏の8月も終わり9月に入り、六角さんは皆さんお待ちかねの全国ツアーということで、いよいよ我が金沢にも明日明後日お越しになるということで、自分の地元のステージのあるジャズ喫茶の町内はざわざわしています。町内あげてお待ちしています。楽しみにしています。お気をつけていらしてください。美味しいお酒とイカゴロも待ってますよと。地元の方からですかね。
1: イカゴロですか、
0: うん、
1: いやいいですね。いやだってさ、そうね、金沢去年リコさんっていう方と一緒に行ったんですけど、はい、それがほぼ本当に30年近くぶりのライブというか、うん、どこだったんですよね、
0: はい、
1: で本当に初めて、最初実は金沢の演劇を見る人たちがいて、うん、その人たちの出し物として何かやることがないかっていうことで、できたのが六角政治バンドだったんです。
0: そういう始まりだったんですね。
1: だから金沢で何かやることがないかなっていうんで、はい、じゃあなんかバンドをやってみようと思って、はい、で劇団のもうあの有馬自由君という人は担当はなかったんですけども、うんうん、じゃあなんかやればって言ってやってもらって、最初は司会だったのかなっていう風な形で、まあ、でもパーカッションやってもらったんだけど、はい、それで始まったんですよ、でそれが30年前だったんで、うんうんうん、でそれから以来ですかね、
0: はい、
1: で少しずつ、実はバンドも年に1回か2回ぐらいしか最初ずっとやってなくて、それどころか自分の生活が大変でしたから、
0: はい、
1: それではどころじゃなかったんですね、
0: うん、
1: でもだんだんこうちょっといろいろとあの人間としての先が少し見えてきた時期がございまして、はい、その時からまた新たにしっかりとやり始めて今に至るという感じなんですけどもね。
0: じゃあもう本当金沢で何かやってくれないっていう流れがなかったら今誕生してなかった、
1: ないです。だから金沢の演劇の鑑賞団体の人があったからこそなんですよね、
0: うん、
1: でその時もそこのライブハウス、ちっちゃいライブハウスなんですけど、はい、まあ、5、60人なのかな入れて、そこで2回公演やるんですけど、そこにいっぱい、その頃は若い、僕も若かったんで、
0: はい、
1: 若い人たちがいっぱい来てたんですよで、あと多分ね20歳前後の人がたくさんお客さんで来てたと思うんですよ、
0: そうですか、う
1: ん、おそらく僕の予想ですけど、
0: はい、
1: あのそこからは今日のお客さんは明日か、
0: はい、
1: プラス50歳になってるんじゃないかと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ、でも僕もやっぱりそれから30年経ちましたから、は
0: い、一緒に年を重ねてきて、
1: ただやっぱりね今まで続けられたっていうのもありますし、まあでもライブハウスに行くといろいろとそちらで美味しいものが食べれるからいいですよね、うん、京都もは京都でね、やっぱり昔ながらの喫茶店行ってパフェを食べたりとかですね、
0: はい、
1: あと日本酒の美味しいお店があって、そこでですね、はい、まあ、招待していただいたんですけど、美味しいものを食べたりとかですねありましたね、それはもう全てのところで、まあ、美味しいお酒をいただいてるし、
0: うん、
1: まあ、だから皆さんでもここであれなんですけども、全然構わないんですけども、
0: はい、
1: 僕のことを大酒飲みだと思ってるんですよみんな。だからだからあと飲んでないとおかしいみたいな感じでも
0: ちょっと飲んでる元気ないのみたいな感
1: じ、冷静に思ってください、そんな人間はいませんよね、そんなにたくさんはやっぱりずっと飲んでるわけではないので、はい、だからお酒最初に飲んでなかったりしていると、はい、あれ酒飲んでないですよとか言われたり
0: 水の代わりに
1: そう、そう水分じゃないんだそれは、だからそれでどうぞっつってお酒をいただくと、まあ、ありがたいんですけど、言っときますけど僕は普通ですそこまでではないです、
0: はい、
1: だから飲み鉄も、まあ、前も言ったんですけど、あれはよくすごい飲んでる感じはするかもしれないけど、あくまでも編集をされてます、
0: はい、
1: だからだからと番組では飲んだ後、はい、30秒後に飲んでるかもしれませんけど、
0: う
1: ん、あそこには数時間のラグがあるんです、
0: そうですね、移動してますからね、
1: そうだからそれでもっていろいろな形で
0: 、はい、
1: 酔いを覚ました上で冷静になりながらやっぱりやってますから、
0: はい、
1: 大抵の場合はですよ、そう、まあ、本当にベロベロの時はありますけど、
0: はい、
1: だからそちらの方を皆さんにもねちょっと分かっていただきたいなと思いながら、ただやっぱりお酒を飲んでお話しするって言ったりするのも好きなんで、やっぱりそちらの方でなんかライブの方も和気あいあいとやらせてもらってるかなっていう感じなんですけどもね、
0: 地元の方も楽しみに待ってる、町内ざわついてるというぐらいですか、
1: そうですね、うん、やっぱり

0: このコンサートとかとはまた違いますよね、はい、距離感が違うから。うコンサートも大好きですよ、はい、何よりもコンサート会場って音が良かったりすることがやっぱりライブハウスでもいい音のところはあるんですけど、はい、音がやっぱり新しい最近の特にホールなんかは確実にいいですから、うん、そこでの音でやるのはやっぱ気持ちがいいです。でこれがあれなのはその音でちゃんとした音を出したいと思うと技術も上がるんです、だから自分の音の技術みたいなものってホールに育てられてるところがあるから、はい、このホールでいい音を出せたらいいなっていうふうに思ったりすると、うん、そこでやっぱりそのタッチだとかも変わりまして、それがまたちょっとアルバムあのライブハウスだとかそういうところでもじゃあライブハウスはやっぱりそこでダイナミック逆にいけたらどうかなとか、お客さんとねやっぱりこの兼ね合いみたいなのが多いですから、はい、ライブハウスの方が直に、うん、だからそれで伝わっていくことがあるのかなと思ったりしながらやってますね、金沢の方はね一体どうなるのかなと思いますけども、はい、ちょっとかなりぎゅうぎゅうだと思うんでですね、うん見に来るお客さんちょっとすいませんがあの少しの間窮屈なことを思いをさせてしまうかもしれませんけど面白いライブにしたいなというふうに思っております。はい、
1: また来週ぜひその様子も聞かせてください、うん、はい、はい今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますのでチェックしてみてください、
0: はい、次回はですね、はいゲストのフォークシンガーの大塚雅史さん先日ちょっと放送で流せなかったものの収録をしてありますのでですね、はい、そちらをお送りしたいと思います。大阪にかつてあった喫茶ディランのマスターだった大塚さんが選んだお店にゆかりのあるアーティストや野外コンサート春一番に出演したアーティストのエピソードを伺って曲をかけていきたいなと思っております。どうぞお楽しみに。
1: そしてここで NHK からのお知らせです、はい、このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、また口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセス、そして個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしですね、クレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合にはすぐにカード会社に連絡するようにしてください。ということでここまで NHK からのお知らせでした。
0: いやこういうことってね、なんか僕自身がそうなんですけども、うん、割と他人事で聞いてしまうことってあると思うんですけども、はい、やっぱり実際に自分にも降りかかってくることが多いということもあるのでですね、
1: そうです
0: ね、気をつけてください、
1: はい、よろしくお願いします、はい、そして明日金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーと一緒にお届けします。9時台は伊保子の引き出しインプット、ゲストは医学博士で内科医の天野恵子さんです。80代の今も現役で診療を続ける天野さんに更年期の体験から女性の心と体に起こる変化や対処法、また人生100年時代を元気に生きるための秘訣を伺います。10時台は恵子と伊保子のモヤモヤ相談室、天野さんにもゲスト回答者としてご参加いただきます。また11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えて送ってください。メッセージとリクエストは番組のホームページ金曜日の投稿フォームから、またはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお願いします。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: いやね、はい、久しぶりでしたね、
1: こうやって本当に久々でした。8月はまるまるお会いできなかったので、
0: はい、
1: ね、
0: 本当です
1: ね、本当に、
0: はい、いやで新しい、うん、あのところに僕は初めて入ったん で、
1: ね、
0: なんとなく、はい、あのなんかこう全体的に新鮮にやれましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、大丈夫でしたか、あのなんか、
1: はい、
0: もう会いたくないなとか思いませんでした私に。
1: いやいや そんなこと思ってないじゃない。ないですよ、本当に楽しみにしてきました。
0: いやそうですか、それはよかった、うん、明日あいつかって思ったりするとねあれですんでね、
1: でもあの本当にちょっと先日ちょっと宮城に帰る用事があったんでお土産買ってきてたんですけど、はい、今日六角さんあのこれからね金沢行くっていうのちょっと知ってたんで、
0: はい、
1: 今日あのお荷物になるかと思ってたのでまた来週持ってきますね。
0: あ、そういう、はい、感じの、ああなんかあの、人形かなんかですか。
1: 違います。あのちょっとあの食べ物なので、はい、宮城のご当地のものを買ってきました。
0: そうですか、
1: はい、それはまた来週お渡しします。
0: そういう感じですね。
1: 、はい、気をつけて行ってきてください、はい、
0: ありがとうございます。今日のお相手は六角精児と
1: 千葉みのりでした。
0: それではまた来週、
1: ありがとうございました。はい、
2: 子どもたちの素朴で鋭い質問に先生方が全力で答える子ども科学電話相談、毎週日曜日午前10時5分からの放送です。一番強い昆虫は何、トマトはなぜ丸いの、恐竜はペットにできる、などなど、不思議だな、どうしてかなと思ったら質問を送ってね。番組ホームページからは24時間質問を送ることができます。さらに放送のある日曜日の午前9時から11時30分までは電話でも質問を受け付けています。電話番号は 03-3485-8888 03-3485-8888。 子ども科学電話相談、放送は NHK AM で毎週日曜日午前10時5分から。皆さんからの質問お待ちしています。
3: 時刻は11時50分になりました。この時間は関東地方の気象情報と交通情報です。気象情報担当気象予報士の弓木春奈さんとお伝えします。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日も雲が多く少しすっきりとしない天気になってますね。
4: そうですね、この時間も関東は雲が広がっているところが多くなっています。今日は前線が次第に南下して関東はだんだん雨が降るところが多くなっていきそうです。現在前線は北日本に伸びていますが、今夜には関東まで南下する見込みです。関東北部ではすでに所々で雨が降り出しているところがありますが、はい、この後昼過ぎには雨の範囲が広がって、夕方以降は関東南部でも雨が降りそうです。夕方頃からは雨足が強まって1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところもありそうです。お気をつけください。
3: 今日傘忘れてしまったとかいう方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、傘は大きめぐらいの方がいいでしょうかね。
4: そうですね、夕方から夜は雨足も強まりそうなので大きめが良さそうです。
3: はい、気温はちょっと蒸し暑さは感じますけれども、そこまで高くないなという印象もあるんですが、
4: はい、この時間東京都心の気温が 30.1 度でそれほど高くはありません。ただ湿度は今日も高くて現在湿度は 66% 蒸し暑くなっています。今日は気温は昨日ほどは上がらず、高いところでも30度を少し超えるぐらいになりそうです。今日の各地の最高気温は水戸と東京、横浜、千葉は31度、熊谷と埼玉、銚子は30度、前橋と宇都宮は29度の予想です。昨日に比べると 2,3 度低いところが多くなりそうです。昨日は33度から34度ぐらいまで上がって真夏の暑さでしたが、今日は30度前後で9月らしいこの時期の気温になりそうです。
3: 天気と気温がこの先どうなるのか気にされている方も多いと思いますが、いかがでしょうか。
4: はい、明日も雨が降ったり止んだりして激しく降るところがありそうです。明日は関東の南に前線が停滞する見込みです。関東南部や伊豆諸島を中心に明日の夜は再び激しい雨が降る恐れがあります。明日日中の気温は今日よりも低くなり26度から27度ぐらいになりそうです。
3: そうなんですね。
4: はい、前橋や東京は明日の最高気温26度の予想です。この時期としては低く9月中旬から下旬並みの気温になりそうです。あさって土曜日、日曜日も東日本から西日本付近に前線が停滞し、関東は雨が続きそうです。長く雨が続いて雨の量が多くなりそうですので、土砂災害や川の増水などに注意が必要です。気温は土日はさらに低くなり、土曜日の日中は23度から25度ぐらいと10月並みの気温になるところもありそうです。気温の変化がかなり大きいので体調崩さないようにお気をつけください。
3: は
4: い、
3: 弓木春奈さんに伝えてもらいました。ありがとうございました。では関東地方の気象情報、この時間出ている注意報からお伝えしていきます。雷注意報が伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に発表されています。各地の天気そして風、波の予想をお伝えしていきます。 東京地方では今日南の風のち北の風、曇り夕方から雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ50センチの見込みです。伊豆諸島北部では南西の風、曇り夜遅くに雨、ところにより雷を伴う見込み、波の高さ1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部では南西の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴う見込みです。波の高さ1メートル50センチでしょう。小笠原諸島では南東の風、晴れ時々曇り、波の高さは2メートルでうねりを伴いそうです。神奈川県です。神奈川県は全域で南の風、曇り夕方から雨で、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降りそうです。波の高さは1メートルでしょう。千葉県です。千葉北西部では南の風、曇り夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降りそうです。波の高さは50センチでしょう。千葉北東部では南の風のち北東の風、海上ではのち北東の風がやや強く、曇り夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降りそうです。波の高さ1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県南部では南の風のち南西の風、いすみ阿波ではのち北東の風がやや強く、曇り夜は雨、ところにより雷を伴いそうです。波の高さは1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。埼玉南部では今日南の風のち北の風、曇り夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降りそうです。埼玉北部では北西の風、曇り夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県の秩父地方では北の風のち南西の風、曇り夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降りそうです。茨城県です。茨城北部では今日北東の風のち東の風、海上では後東の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより夕方は雷を伴い激しく降りそうです。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。茨城南部、今日は南の風のち東の風、海上では後東の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより夕方は雷を伴い激しく降りそうです。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県です。栃木県は全域で南の風のち北の風、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方は雷を伴い激しく降りそうです。群馬県です。群馬南部では今日北西の風、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方は雷を伴い激しく降りそうです。群馬北部では北の風、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部、今日は西の風、曇り時々雨、ところにより昼過ぎからは雷を伴い激しく降りそうです。波の高さは1メートルでしょう。静岡県の伊豆、今日は西の風、曇り、ところにより夜は雨、雷を伴い激しく降りそうです。波の高さ1メートル50センチでしょう。今日午後6時から明日午前0時までの降水確率は広い範囲関東地方 50% のところが多くなっています。小笠原諸島では 10% です。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい。首都高速道路は中央環状線の外回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面へ向かう外回りは五反田で大型トラックと乗用車の事故のため大井ジャンクションまで3キロの渋滞です。この中央環状線の外回りの四つ木での事故の処理は終わりましたが、新板橋まで13キロの渋滞です。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に8キロの渋滞です。横羽線の下りの大師に止まっていた故障車は移動しましたが、羽田線の平和島まで5キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは 神奈川県の江田バス停付近で工事のため2キロの渋滞、さらに横浜町田インターで3キロの渋滞。

0: タイです。中央道の上りは上野原インターで作業のため2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで7キロ、外回りは久喜白岡ジャンクション付近で3キロの渋滞です。常磐道の下りは流山インターで6キロの渋滞です。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今朝、宮崎県日南市で伊勢エビ漁に出た漁船が戻っていないと海上保安部に通報があり、同僚の船が海上を漂流していた船長など3人を救助しましたが、いずれも死亡が確認されました。宮崎海上保安部によりますと、今日午前8時前、宮崎県日南市の漁協から伊勢エビ漁に出た漁船が戻ってきていないと通報がありました。この漁船は南郷漁協に所属する新徳丸 0.9 トンで、70代の船長の男性と手伝いの男性2人が乗っていたということです。船で捜索に出た同僚が沖合1キロほどの海上を漂流していた3人を見つけ救助しましたが、いずれも死亡が確認されたということです。船はまだ見つかっていません。宮崎県ではおととい伊勢エビ漁が解禁されていて、漁協によりますと、新徳丸は仕掛けた網を回収するため、今日午前2時に港を出港したということです。台風24号の接近に伴い、日南市の沿岸には昨日から波浪注意報が出されていたということです。海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。秋雨前線や台風24号の影響で、日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、東北や北陸などで断続的に激しい雨が降っていて、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。今後数日は広い範囲で大雨が続く見込みで、このうち九州南部では今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。各地で大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、避難や安全の確保に向けた備えを進めてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号からの暖かく湿った空気の影響で、日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。記録的な大雨による被害が出た東北や北陸でも断続的に雨が強まっていて、午前11時までの1時間には国土交通省が福井県あわら市に設置した雨量計で32ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で青森県と秋田県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。大雨の影響で青森市の瀬戸市川の周辺では道路や住宅の一部が茶色く濁った水に浸かり、排水に追われる住民の姿が見られました。住民の男性は、
1: 玄関開けたら玄関の近くまで水つけるから、あ、これやばいなってことで。
2: 水の深さっていうのはどのくらいだったんですか？
1: 深さっていうか20センチぐらい、25センチぐらいあるのかな。
0: また青森県五所川原市では飯詰川の堤防

0: の一部が崩れて周囲に水があふれ出ました。市によりますと住宅など6棟が水に浸かる被害が確認されているということです。今後の見通しです。前線は今後本州の南岸付近に停滞し、台風24号が沖縄奄美付近にとどまり続けるため、今後数日は日本列島の広い範囲で大雨となる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で250ミリ、近畿と九州南部で200ミリ、九州北部と奄美で180ミリ、東海で120ミリ、北陸と中国地方で100ミリ、北海道と東北、関東甲信で80ミリと予想されています。さらにあさって昼までの24時間には東海と近畿、四国、九州北部、九州南部、奄美で200ミリ、伊豆諸島で120ミリ、関東甲信で80ミリと予想され、6日昼までの24時間には東海から奄美にかけての各地でさらに100ミリから200ミリの雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。また気象庁は宮崎県と奄美地方を除く鹿児島県では今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた場所も含めて長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難や安全の確保に向けた備えを進めてください。一方、沖縄奄美や九州南部では台風本体による風や波の影響にも注意が必要です。台風24号は明日にかけて沖縄奄美に接近した後動きが遅くなる見込みです。沖縄奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は25メートルと予想され、九州南部から沖縄の海上はうねりを伴ってしける見込みです。沖縄奄美や九州南部では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、そして強風やうねりを伴う高波などにも注意してください。ではここからは気象予報士の弓木春奈さんに聞いていきます。
1: はい、
0: まず現在の雨の状況どうでしょう。
1: はい、この時間は特に北陸から近畿北部、中国地方で雨が強まっています。はい、このほか北海道から沖縄にかけて全国あちらこちらで雨雲が発達しています。今日は前線が日本海に伸びていて台風が沖縄に近づいています。台風周辺の湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発です。前線の南側はどこで雨雲が発達してもおかしくない状況になっています。
0: はい、では改めて今後の雨の見通し教えてください。
1: はい、今日この後数時間は東北から中国地方にかけての日本海側で大雨の恐れがあります。東北ではあと1時間2時間程度、北陸から中国地方にかけては夕方まで雨が強まりそうです。はい、その後雨雲が次第に南に移動して、今日夕方以降は西日本を中心に大雨になりそうです。九州南部では今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。四国や近畿、それに東海も明日にかけて雨足が強まり非常に激しい雨が降りそうです。西日本や東日本はこの先日曜日、月曜日頃にかけて大雨が長く続く恐れがあります。土砂災害や川の氾濫の恐れがありますので、もしもの時にどこに避難するのか、家族や近所の方ともう一度確認するようにしてください。
0: はい、気象予報士の弓木春奈さんに聞きました。茨城県神栖市の市長選挙で、まんじゅう屋などと書かれた票が有効と認められず、当選を無効とする採決を受けた、実家が和菓子製造会社の木内俊幸市長が不服として起こした裁判で、東京高等裁判所はまんじゅう屋などの票は無効だと判断し、木内氏の訴えを退けました。去年11月に行われた神栖市長選挙で、新人で今の市長の木内氏と前市長の石田進氏の得票が 16,742 票で同数となり、 公職選挙法の規定に基づいて16,724票で同数となり、公職選挙法の規定に基づいてくじ引きで木内氏が初当選しました。敗れた石田氏からの審査の申し立てで、県の選挙管理委員会は今年4月、木内氏の有効票の中にまんじゅう屋や団子さんと書かれた2票があったとして当選を無効と裁決し、木内氏が不服として取り消しを求めました。裁判で木内氏側は、実家が和菓子の製造会社で、まんじゅう屋などは自身の故障として通用していたと主張して争いました。判決で東京高等裁判所の佐藤哲次裁判長は、団子さんやまんじゅう屋は木内氏の実家の会社の屋号ではなく、あくまで飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には和菓子屋が少なくとも9軒あり、木内氏の実家の会社が独占状態にあるとまでは認められないと指摘しました。その上で、まんじゅう屋などについて、本名に代わるものとして市内のいずれの地でも慣習的に使われていることが明らかとは言えないとして、木内氏の訴えを退けました。木内氏は最高裁判所に上告することができますが、判決が確定すれば市長の職を失うことになります。広島市の映画の資料館が所蔵する被爆から間もない広島と長崎の様子を撮影した記録映画のフィルムに、これまで知られていたものよりも広い範囲で記録されたシーンが残されていたことが分かりました。専門家は被爆の実相を知る上で意義深いとしています。新たな発見があったのは、1945年9月から翌年の1月にかけて、広島と長崎の街並みや被爆者を記録した映画、広島長崎における原子爆弾の影響です。この映画は以前から公開されていましたが、所蔵する映画の資料館広島市映像文化ライブラリーが詳しく調べたところ、これまで知られていたものよりも上下に広い画角で記録されているシーンが多数あったことが分かりました。このうち広島の被爆者について、スリッパを履いていたので指の熱傷を免れていると説明する場面では、これまでは足の指が見えませんでしたが、広い映像では指先まで確認できます。また長崎の映像では、校舎が被爆遺構として国の史跡に指定されている旧城山国民学校の当時の内部の状況がより広い範囲で確認できます。資料館によりますと、この映画は当時の映画の一般的な画角で上映されてきましたが、今回見つかったシーンは異なるサイズで記録されていたため、これまで一部が切れた状態で公開されていたということです。原爆資料館の落葉弘信学芸係長です。
2: 広い範囲でわかることで、情報量もそこで増えてきますし、それによってまた新たにですね、検証できることも増えてきますので、やはりこうした当時のですね、資料が見つかるということは大変意義深いことだと思いますね。
0: 次に、運送業者向けの軽油の販売価格を不正に引き上げるなどのカルテルを結んでいたとして独占禁止法違反の罪に問われている石油販売会社5社の初公判が開かれ、5社はいずれも起訴された内容を認めました。東京文京区の東日本宇佐美、名古屋市のエネオスウィング、大阪市のエネクスフリート、宮城県岩沼市の北石、それに東京江戸川区の共栄石油の5社は、おととし10月から12月にかけて法人契約を結ぶ都内の運送業者などに対する軽油の販売価格の値上げ幅や値下げ幅を調整するカルテルを結んだとして独占禁止法違反の罪に問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で、5社はいずれも起訴された内容を認めました。検察は、遅くとも2012年頃から都内を含む各地域で軽油の販売価格について話し合いが行われていて、このうち首都圏では毎月20日前後に、人目を避けるため都内の飲食店の個室などに各社の営業担当者が集まっていた。去年2月に長野県内でのガソリン販売をめぐり、 公正取引委員会が関係先に立ち入り検査を行ったことを受けて会合は開催されなくなったが、電話で価格の調整を行って合意形成を続けていたと主張しました。次回の裁判は11月に行われます。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、売り買いが交錯する展開となっていて、日経平均株価は小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べ130円19銭高い6万4455円83銭。東証株価指数トピックスは 42.48 上がって 4124.08 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べて1円94銭円高ドル安の1ドル151円93銭円高ドル安の1ドル157円76銭から77銭、ユーロに対しては1円95銭円高ユーロ安の1ユーロ182円93銭から94銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
3: では続いて関東地方のニュースをお伝えします。今日未明、千葉県船橋市の住宅で火事があり、焼け跡から一人が遺体で見つかりました。警察によりますと、夫婦二人が住んでいたとみられますが、火事の後連絡が取れなくなっているということで確認を進めています。今日午前2時半過ぎ、千葉県船橋市松ヶ丘で住宅から火が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車9台が出て消火活動にあたり、火は3時間半後にほぼ消し止められましたが、警察によりますと焼け跡から1人が遺体で見つかったということです。この家には夫婦2人が住んでいたとみられますが、火事の後連絡が取れなくなっているということです。警察が確認を進めるとともに火事の原因を調べています。現場は京成松戸線習志野駅から北に2キロほど離れた住宅街です。秋雨前線の影響で関東地方はあさってにかけて大気の状態が非常に不安定になり、大雨となる見込みです。気象庁は大雨が長期間続き、総雨量がかなり多くなる恐れがあるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、秋雨前線が南下し、南からは暖かく湿った空気が流れ込むため、関東地方では大気の状態が非常に不安定になり、あさってにかけて1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部と関東南部で80ミリ、伊豆諸島で60ミリと予想されています。その後も雨は続き、あさって昼までの24時間の雨量は多いところで伊豆諸島で120ミリ、関東南部で80ミリ、関東北部で60ミリの雨が降る見込みです。秋雨前線が停滞し、気圧配置があまり変わらないため、雨は降り続く見込みで、6日昼にかけての24時間にも関東や伊豆諸島の多いところで60ミリから120ミリの雨量が予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意してください。台風24号や前線の動きによっては雨量がさらに増える恐れもあります。気象庁は最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。全国のニュースでもお伝えしましたが、茨城県神栖市の市長選挙で饅頭屋などと書かれた票が有効と認められず当選を無効とする裁決を受けた、実家が和菓子製造会社の木内俊幸市長が不服として起こした裁判で、東京高等裁判所は饅頭屋などの票は無効だと判断し、木内氏の訴えを退けました。去年11月に行われた神栖市長選挙で、新人で今の市長の木内氏と前市長の石田進氏の得票が 16,724 票で同数となり、公職選挙法の規定に基づいてくじ引きで木内氏が初当選しました。 敗れた石田

からの審査の申し立てで県選挙管理委員会は今年4月木内氏の有効票の中にまんじゅう屋や団子さんと書かれた2票があったとして当選を無効と採決し、木内氏が不服として取り消しを求めていました。裁判で木内氏側は、実家が和菓子の製造会社で、まんじゅう屋などは自身の呼称として通用していたと主張して争いました。今日の判決で東京高等裁判所の佐藤哲次裁判長は、団子さんやまんじゅう屋は木内氏の実家の会社の屋号ではなく、あくまで飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には和菓子屋が少なくとも9軒あり、木内氏の実家の会社が独占状態にあるとまでは認められないと指摘しました。その上でまんじゅう屋などについて、本名に代わるものとして市内のいずれの地でも慣習的に使われていることが明らかとは言えないとして木内氏の訴えを退けました。木内氏は最高裁判所に上告することができますが、判決が確定すれば市長の職を失うことになります。この判決について県選挙管理委員会の星野学委員長は、すべての票を再点検した上、慎重に審議検討して判断した採決が認められたものと考えていますというコメントを出しました。ここまでニュースは北島でした。0時20分です。

こんにちは、昼の憩いです。福島県の76歳男性、マサボーさんです。今年の春、病気で倒れ、体が不自由になりました。毎年オクラを作っていましたので、片手でオクラの種をまきました。花が咲きました。すごく嬉しかったです。涙が流れてきました。

埼玉県加須市にお住まいの70代杉沢雅子さんからのお便りです。先日夏休みのボランティア体験で小中学生と一緒に災害時の炊き出し訓練をしました。お米と水を一人分ずつ袋に入れます。大鍋でお湯を沸かします。沸騰したお湯に袋を入れます。25分ほどで美味しく炊き上がりました。献立はカレーです。油も肉もないことを想定し、野菜だけを鍋で煮込んでカレールーを溶いて作りました。作る前はお肉のないカレーかと思っていましたが、意外に美味しく、子どもたちは何度もおかわりしてお鍋いっぱいのカレーを残さず食べました。避難生活をされている方々を思い、子どもたちも真剣に参加しました。避難されていらっしゃる皆様、どうぞくれぐれもお体を大切になさってください。加須市の杉沢雅子さんからのお便りでした。坂本九で心の瞳。

坂本九で心の瞳でした。鳥取県にお住まいの80代佐世川正則さんからのお便りです。初投稿です。我が家には今年6月に孵化したスズムシがたくさんいます。毎日餌をもりもり食べます。気になっているのはいつ初鳴きをしてくれるのかなということ。今朝ついに元気な鳴き声を聞かせてくれました。嬉しい気持ちで早朝ウォーキングへ。今度は道端の草むらからコオロギの初鳴き。遊歩道の横を流れる用水路の上には赤トンボが一匹すいすい。ここ米子でも少しずつ秋の訪れを感じられるようになってきました。鳥取県の佐世川正則さんからのお便りでした。クリス・ボッティのトランペットで虹の彼方に。

静岡県の81歳戸田直江さんの句。直売の一かご1,000円、梨が呼ぶ。直売の一かご1,000円、梨が呼ぶ。静岡県の戸田直江さんの句でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。9月3日木曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方、
1: 伊藤和恵です。
0: 久しぶりですね。
1: 1ヶ月ちょっとぶりですかね。
0: おかわりありませんか？
1: はい、ずっとテレビ見てました
0: この夏の間、
1: はい、
0: 何見てたんですか？
1: あのネットのずっと連ドラを、海外の、
0: は
1: い、軍隊のやつ。
0: へえ、そんなに長いんですか？
1: 長いんですよ。シーズン11ぐらいまであって、今5を見て、やっと5にたどり着いたかなっていう感じ。
0: じゃあ夏じゃ足りない、多分あと半年ぐらいかかる感じですかね。
1: いやもう半年はかかんないと思いますけど
0: そうですか、そんな夢中で見てたんですね。
1: はい、もうあの世間の状況が全くわからないニュースも全然見てない。
0: ちゃんと見ましょうよ、たまに。ちょっとじゃあドラマドラマニュースドラマドラマニュースでいいじゃないですか。
1: そうです ね、
0: はい、じゃあ、お酒を控えてるのも続けて
1: ます。はい、あの3ヶ月ぐらいになりますね、そろそろ
0: ですね、はい、もうそろそろ忘れてるんじゃないですか。
1: なんかもう買うのが、はい、なくなりました。
0: あ、
1: もう目にも触れない感じですね、お酒が。
0: あ、じゃあもう和恵さんの周りからは、
1: はい、
0: あの、お酒が目に入らない感じ。
1: 入らない感じですね、
0: はい、体調もいい感じですか？
1: あんまり変わんない。
0: 変わんないですねそこはねじゃあちょっと体操で体調整えましょうかね。
1: はい、
0: いきますよ。今日もラジオ体操です。

皆さんこんにちは。木曜日午後の体操の時間です。10分間できる範囲で体を動かし、健康な体を作りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？まずは肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、5、6、7、はい。足を肩幅ぐらいに開いて、両方の腕を真上に上げましょう。ゆっくりと横に曲げる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりと体を曲げて戻して、今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながら横曲げです。反対側へ、はい。さあ、今度は両手を胸の前で準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。それでは、はい、左にゆっくりと体をねじって戻して、今度は右の方へ戻して、繰り返します。息をふーっと吐きながら体をねじりましょう。反対側へ、はい。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。

腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉をほぐしていきましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、できるだけ肘を伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように、足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐ

0: 足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1,2、 ももを軽く叩きます。反対側へ 1,2,5,6、 前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1,2,5,6、 足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ 1,2,5,6、 体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1,2,5,6、 足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1,2,3,1,2,3、 腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、最後は大きく深呼吸です。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: ラジオ体操、皆さんお疲れ様でした。水分補給も忘れずに行っておいてください。さあ、それでは今日のまんまるラインナップご紹介です。この後すぐはその町のお昼です。木曜日はテッチーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪。今日はですね、岡山県玉野市の道の駅三山公園にお邪魔しています。中継は0時台のほか2時15分頃、そして3時15分頃にもお届けいたします。1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日のテーマ、国産レモンを楽しもうということで、ゲストは園芸家レモン研究家の国吉淳さんです。国産レモンは魅力がいっぱいということで、栽培の現場、国産レモンの美味しい使い方とかですね、あのレモンの生産量日本一を誇るエリア瀬戸田町のレモンのお話、国吉さんに伺います。1時台の最後はにじまときアウトロクイズです。曲の終わりの部分聞いて曲名を当てていただきます。2時台に答え合わせです。2時台後半は列島リレーニュースで各地の話題もお送りいたします。3時台、皆さんと一緒におやつを食べたら皆さんのリクエストメッセージご紹介していきます。今週のリクエストテーマ、思い出、思い出、まあ、メモリーなんかもありますかね、歌詞やタイトルに思い出メモリーの入っている曲などお待ちしております。それからメッセージも募集しています。今日のメッセージテーマは初恋なんですよ。初恋、和江さんの初恋は、
2: 初恋、はあ、幼稚園の時かな。
1: おお、幼稚園の時、
2: はい、ちょっとイケメンくんがいたんですよね。
1: 同い年の
2: イケメンくんが、全然名前も忘れちゃいましたけど。
1: 忘れちゃいますよね。
2: はい、
1: ね、メッセージもいただきまして、はい、茨城県のくろみさんからはですね、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 私の初恋は小学校の同級生、
2: うん、
1: 無口で優しいところに好感を持ちました。顔はうっちゃんに似ていました。内村さんね、
2: はい、
1: 人づてに20代で結婚したと聞きました。はあ、初恋の人がその後どうなったか確かにちょっと気になるかもですね。
2: ね、
1: 和江さんの初恋の人のその後は
2: 全然わかんない
1: ですよね。

0: も覚えてないんですもんね。
1: 名前も覚えてないですね。
0: 埼玉県の S ピナッツさん、22歳の方ですね。私には初恋の経験がありません。
1: え、どういうこと？っていうことは恋をしたことがないっていうことですか？
0: ですかね。
1: あら、そんな人もいるんですね。
0: なのでアップルパイとかフルーツポンチといった甘酸っぱさのあるものの味の例えで初恋の味と言われてもよく分からず、初恋の味といっても人それぞれではと思ったりしています。
1: いや、でもそうでしょうね。
0: ねえ、皆さんの初恋の味はどんな味ですか？よろしければ教えてください。
1: なんだろう。
0: なんですか？
1: 味なんてある。
0: 初恋のイメージの味。
1: イメージ。
0: やっぱ酸っぱいのかな。
1: ね。レモンのような。
0: ねえ、まあ、甘酸っぱいだったらいいですけど、ただの酸っぱいだったら嫌ですけどね。
1: はい。
0: まあ、皆さんの初恋のメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: 宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまんの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3481-4495、 番号変わってますからね、03-3481-4495 番です。おはがきは郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンターまんまる宛て。 X でのメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。さあ、では今日最初のコーナーに参りましょう。その町のお昼。今日のその町のお昼は、目指せ1万人の輪、てちいこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるために中継に出ています。先週は長崎県の東園木町に行きまして、最終的には91人の方々と触れ合ったということで、合計が9000人を超えまして、
1: お
0: 9074人ということで、1万人まで残り926人。
1: あ、もうすぐ行きそうな
0: ねえ
1: 感じですけどね。
0: そんな気がしますね、はい、メッセージが一つ来てるんで紹介しますね。神奈川県緑のおばさんさんからです。今日の目指せ1万人の輪は美山公園とのこと。私のふるさとです。子供の頃は遊具がある広場によく遊びに連れて行ってもらいました。大きなターザンロープ、ローラー滑り台などスリルのある遊具や、水生植物園でオタマジャクシを捕まえたり、思い出いっぱい、いろんな施設があったんですね。今朝番組情報を知って両親に番組を紹介したので、高山アナウンサーに会いに行くかもしれませんとのことです。来てらっしゃいますかね。はい、では呼んでみましょう。せーの、てっち
2: ー。さあ、このコーナー初の岡山県にやってまいりました。玉野市なんですけどね、道の駅美山公園、上空は、明るい空なんですけども、うん、まあ、時折強い雨も降って止んでというのを繰り返して、岡山県内ちょっとね警報が出ているエリアもあるということで、ちょっとね今日お気をつけいただきたいと思います。目の前にはもう50人くらいの皆さんに今囲まれています。皆さんこんにちは。すごい。去年岡山放送局のロビーで、公開放送を行ったんですけども、はい、その時にも来てくださったという方がもう何人も本当に、ね、
0: リピーターが
2: うなずいていらっしゃる。嬉しい、ね、ありがとうございます。
3: はい、ね、楽しかったです。その時も
2: ありがとうございます。今日も楽しんでくださいね。
3: はい、ありがとうございます。
2: じゃあ親子で来ていらっしゃる方いらっしゃる。こんにちは。
4: こんにちは。
2: どちらからですか？
4: 岡山市内です。
2: はい、今お母様、そして岡山市内ですね、一緒に暮らしてらっしゃるのね。そしてっていうのも変でしたね。はい、ラジオはお母さん、それともお嬢様。お嬢様おいくつですか？
4: 19歳です。
2: あ、19歳、
4: はい、
2: ラジオ聞いてます？
4: あ、たまに聞いてます。
2: じゃあお母様はなんかさっきもずっとイヤホンで聞いてらっしゃいましたね。
4: はい、うちはかけ流しです。
0: かけ流し、
2: ラジオのかけ流し、
4: はい、
2: 勝手に僕は推奨してますけどもね、はい、朝から晩までかけ流しで NHK ラジオ楽しんでらっしゃる。
4: はい、
2: でもお嬢様もラジオはなんかもともと聞いてた？
4: あ、そうです。
2: はい、うん、
4: はい、そう、私のお腹の中にいる時からずっとなので、今19歳ですがリスナー歴は20年です。
2: お腹の中が入っちゃってますね、年齢以上のリスナー歴。なんか小さい頃聞いてた番組何か覚えてます？全部お母さんが答える仕組み。
4: そうですね、本人の記憶は2歳ぐらいなので多分ないと思いますが、高山アナウンサーさんが、しておられた
2: キラリ10代、
4: 10代
2: を、はい、日曜日の夜、はい
4: はい、夜にしてたと思うんで、本人がお風呂上がりぐらいのご機嫌の時間に、はい、いつも聞いて、てちー、浜じゅんって喜んでました。
2: 今日のお二人で近づくときに初めて会う気がしないぐらいの

0: 勢いでテッチーと言われてなんだか嬉しかったんですけどもね、じゃあこれからも親子でラジオ愛していただきたいと思います。じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手を。じゃあもう一方行きましょう。その前に座ってらっしゃいます、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どちらから？
1: トマの市内です。あ、
0: 市内ですか、はい。ね、宮間公園いいですね、広くてね、天気がいいともっといいんでしょうね、うん、
1: 今日はちょっと昨日までとは打って変わった天気です、はいはい。
0: ね、誰のせいですかねなんかね、みんなね、昨日までこんな天気じゃなかったっておっしゃるんですよ、
1: は
0: い、
1: でも恵みの雨には違いないです。
2: 恵み
1: の、
0: ね、四国は特にね、水がなかなかね、なかったというね、雨がなかったということですもんね。玉野の自慢1個教えてください。
1: 温暖な気候と、うん、暖かい人手が多いです、
0: はい、ね、はい、はい。じゃあステッカーさん、どうもありがとうございます、大きな拍手を。じゃあそんなね、玉野市出身で農業をしながら駅長していらっしゃいます、神奈川さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 目元が広島カープの新井監督に似てるなと思って。
3: そうなんですか、初めて言われました。
0: 本当ですか、はい、切り取りされた感じがします、はい、ね、あの宮間公園って、はい、これ道の駅一部でうんと広い公園なんですね。
3: そうですね、今年50周年になるんですけど、宮間公園自体は東京ドームが20個分ぐらいあります。
0: 20個、はい、あ、じゃあ1日かけてようやく巡れるぐらい。
3: ぐるっと回って1時間でやっと帰ってこれるかなっていう感じですね。
0: 相当広いんですよね、はい。じゃあ本当に夏休み親子でにぎわった。
3: そうですね、1年中多いです ね、 ね、はい。
0: じゃあランチタイムはじゃあ皆さんがこちらに立ち寄って休憩される。
3: そうです、
0: そんな時間でもあると思いますが、はい、じゃあ地元のその魅力なんですが、はい、30周年を記念した道の駅ができて30周年。
3: そうですね、
0: はい、
2: 歴史あるんですね。
0: こちらに
3: こちらがあの30周年記念のあのランチになるんですけれども、はい、
0: これは天丼ですかね。担当の大西さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 玉野ご出身、
4: はい、
0: 玉野の地盤がたっぷりと詰まったそんなこれ天丼。
4: はい、そうです、天丼になっております、
0: ね、まるでこう丼を橋渡しするように長いものが揚げてありますが、これもしかして。
4: はい、そうです、穴子となっております。
0: 穴子ですね。うーん、瀬戸内海の幸がここにあると。
4: はい、そうです。
0: じゃあいただいてみたいと思います。え、これ長さ20センチ以上ありますね。
4: そうですね、20センチ以上があります、ね、
0: 相当風さん、これ大きいですよ。いっぱいになりそう。あと、あのうどんもねついていて、はい、サラダもついてますが、じゃあ穴子の天ぷら箸で持ち上げたら重くて重くて。いただきます。
2: あ、いい音してますよ。
5: サクサク、
2: うん、あ、
0: これ立派な穴子ですね。
4: はい、そうです、こちら穴子が名物となっておりますので、はい、30周年特別記念というメニューで作っております。
0: なんか道の駅に到着してバスの扉が開いた瞬間、かば焼きの匂いがしたんですけど、あれも穴子ですか。
4: はい、穴子のかば焼きとなっております。
0: ですからね、まあ、もうちょっと行けば瀬戸内海、はい、下の宮間公園でたっぷり汗をかいたらここで休憩を、ね、はい、たっぷりとっていただきたい。大西さん、どうもありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: 松尾さん、和也さん、さっきからねこっちをねスマホでずっと動画で撮影している人がいるんですけど、ちょっと自己紹介してください。
6: 岡山放送局アナウンサーの川端浩子です、お願いします、
0: ね、地元の4年目の、ね、後輩が駆けつけてくれました。
2: 川端さん、何撮ってんですか、ね、そんな
0: 何をしてんの、ずっとこれ、
6: あのこのラジオ中継の様子をテレビでもご紹介したいなと思ってスマートフォンで撮影をしております、
0: はい、放送されるの。
6: はい、あの岡山県内向けで夕方に放送しているテレビ番組のボギ立てという番組で、はい、明日
0: オンエアということでね、はい、全国の皆さんは NHK1 で、ね、はい、ご覧いただきたいと思います。じゃあ今日の岡山県玉野で頑張って、あの川野さんも一緒にこの後リポートをやりますんでね、はい、応援していただきたいと思います。ということで駅長もこの後2時台3時台よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いいたします、
0: は
3: い、
0: では今日は岡山で頑張ります。じゃあ皆さん大きな声ではいきますよ、いきます、目指せリスナー1万人のせーの、
7: わー、
0: 雨が降ってます。あの気をつけて皆さんお越しください。お待ちしてます。
2: はい、ということで岡山県玉野市の道の駅宮間公園でした。この後2時15分頃、それから3時15分頃の中継もありますんで、お楽しみに、ね、参加できる方はご参加ください。時刻は0時53分を回っております。ここで皆さんのお昼見せていただきます。ハッシュタグ NHK まんまるに来たのは古川の健二さん。冷蔵庫を開けたら残り物の冷やし中華がありました。
8: はい、
2: 鶏レバー、キャベツ、温泉卵を乗っけていただきます
8: レバーも乗っけちゃった
2: ねえ、ほ
8: ー、あー美味しそう。
2: そろそろ季節もね終わりかなという気もしますけどね。
8: 冷やし中華、あ、
2: でもあの冷やし中華食べながら餃子も焼いてますという。
8: 本当だ、あったかい冷たい、
2: あったかい冷たいでジュージュー言ってる感じ。ハルッチョさんのお昼は宮間公園でまずランチしますとって。
8: あ、え、ゴージャス。
2: ハンバーグランチですかね。
8: ハンバーグと、うん、あ、でもなんか雑穀米。
2: あ、そうですね、ね、ご飯も雑穀米で凝ってますね、美味しそう。そして西山健二さんはわかめたっぷりのうどん。
8: うどんが見えないあんまり
2: あ、ネギとわかめ入れ放題なんだそうですね。あ、お店かな、
8: すごい乗せちゃった ね、
2: ね、全くうどんが見えてません。はい、皆さん美味しいお昼召し上がってください。時刻まもなく0時55分です。ニュースなどを挟んでまんまる1時5分から、1時台は国産レモンのお話を伺っていきます。0時55分です。ここからは全国の気象情報です。気象予報士の弓木春奈さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
5: こんにちは。
2: 東京もなんかちょっと雲が多くて、風さんなんかさっき雨パラついてたっておっしゃってました。
8: ちょっと、はい、車で運転してたらあのフロントガラスに雨粒がつきましたけど、でもあっという間に止んだんですけど、うん、
2: 東京はね、はい。さあこの後全国的には大雨のところもあるみたいですよね。
5: そうなんです。この時間は東北から中国地方にかけて特に日本海側で雨が強まっています。はい、この後その雨雲が南に下がっていって、今日夕方以降は西日本の太平洋側でも大雨の恐れがあります。
2: ね、しばらく雨に注意が必要そうだと聞きました。はい、じゃあ雨の見通し詳しくお願いします。
5: はい、今日この後数時間は東北から中国地方にかけて日本海側は引き続き大雨の恐れがあります。今日は前線が日本海に伸びていて、台風が沖縄に近づいています。台風周辺の湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発です。前線の南側ではどこで雨雲が発達してもおかしくない状況になっています。この後前線は次第に南下しそうです。今夜は西日本、東日本まで南下する見込みです。雨雲がだんだん南に移動して、今日夕方以降は西日本を中心に大雨になりそうです。九州南部では今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。四国や近畿、それに東海も明日にかけて雨足が強まり、非常に激しい雨が降りそうです。西日本や東日本ではこの先日曜日、月曜日ごろまで大雨が長く続く恐れがあります。前線がしばらく西日本から東日本に停滞しそうです。台風は明日にかけて沖縄に接近し、その後動きが遅くなりそうです。台風が抜けるまでは大雨が続いてしまいそうです。今後雨の降る量ですが、まず明日金曜日の朝までに四国や九州南部の多いところで200ミリ、明日の朝からあさって土曜日の朝までに四国でさらに300ミリ、東海や近畿、九州南部、奄美で200ミリの予想です。その後も雨が続く見込みで雨量がかなり多くなりそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
9: はい。はじめに北海道地方の状況です。札嵯道の小樽方面へ向かう上りの新川インターと手稲インターの間は動物が侵入したため通行止めになっています。東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。長野道の上り、
10: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960 メガヘルツ、11.960 メガヘルツ。

13.7MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で

0: 安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。まず速報です。再来年2028年の世界文化遺産への登録を目指して、文化庁の文化審議会は滋賀県の彦根城を国内の候補として推薦することを決めました。これは今日開かれた文化庁の文化審議会で決定されました。彦根城は17世紀初めの江戸時代初期に築かれた平山城で、現存する天守は国宝に指定され、周囲には櫓が残り、麓には堀や家臣の屋敷などが当時の姿をとどめています。滋賀県と彦根市は江戸時代の大名の統治の仕組みを象徴する遺産だとして、世界文化遺産への登録を目指しています。政府は今月末までに暫定版の推薦書をユネスコに提出し、早ければ再来年の世界遺産委員会で登録の可否が決まることになります。次です。映画スターウォーズなどで知られるジョージ・ルーカス監督がアメリカ西部ロサンゼルスに作った新しい美術館が今月下旬に開館するのを前に、報道関係者に公開されました。ジョージ・ルーカス監督が妻とともにロサンゼルスに創設したルーカス・ミュージアム・オブ・ナラティブ・アートは、敷地面積が5万平方メートル余りあり、建物の流線形のデザインが特徴です。開館を前に2日、内部が報道関係者に公開され、ルーカス監督の映画スター・ウォーズに登場する乗り物やキャラクターのレプリカのほか、ピーター・ラビットや3匹の子豚といった物語のイラストなど1200点余りが展示されています。日本の漫画などを取り上げたコーナーもあり、鉄腕アトムやウルトラマンなどを題材とした絵画やイラストも紹介されています。ルーカス監督は、絵にも物語にも非常に大きな力があり、この2つを組み合わせることで社会が形成されるからこそ、この美術館を作りたかったと話していました。この美術館は今月22日に開館します。秋篠宮ご夫妻の次女の佳子さまは今日、東京で開催されている日本伝統工芸展をご覧になりました。この展覧会は佳子さまが総裁を務められている日本工芸会や NHK などが伝統工芸の保護と育成を目的として毎年開いています。東京中央区の会場には陶芸や染色など7つの部門の入選作品など524点が展示されていて、佳子さまは午前中に会場を訪れ、およそ1時間かけて作品をご覧になりました。このうち日本工芸会総裁賞を受賞した竹製の花器について、作者の大木俊恵さんから、竹ひごを曲げて波の力強い動きを表現しているといった説明を受けると、佳子さまはとても美しいカーブですねとか、これからも素敵な作品を作り続けられることを楽しみにしておりますなどと話されていました。大木さんによりますと、佳子さまは作品作りのきっかけやどんな花を飾ったらいいのかなどと質問されたということです。日本伝統工芸展は今月15日まで東京中央区の日本橋三越本店で開かれ、その後名古屋市や大阪市など全国10カ所でも開催されます。広島市の映画の資料館が所蔵する被爆から間もない広島と長崎の様子を撮影した記録映画のフィルムに、これまで公開されていたものよりも上下に広い画角で記録されているシーンが多数あったことが分かりました。広島の被爆者について、スリッパを履いていたので指の熱傷を免れていると説明する場面では、これまでは足の指が見えませんでしたが、広い映像では指先まで確認できます。専門家は、情報量が増え被爆の実相を知る上で意義深いとしています。お伝えしていますように、再来年2028年の世界文化遺産への登録を目指して、文化庁の文化審議会は今日、滋賀県の彦根城を国内の候補として推薦することを決めました。政府は今月末までに暫定版の推薦書をユネスコに提出し、早ければ再来年の世界遺産委員会で登録の可否が決まることです。

0: 時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りいたします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしていますが、今日のテーマは国産レモンを楽しもうです。国産レモンは魅力がいっぱいということで、国産レモンの栽培の現場、美味しい使い方、さらに自分で育てて国産レモンを作るというお話も。レモンの生産量日本一を誇るエリア瀬戸田のレモンに出会って国産レモンに魅了された方、お話伺います。ゲストは園芸家でレモン研究家の国吉潤さんです。よろしくお願いします。
2: 国吉潤です。よろしくお願いいたします。
0: 国吉さん、実はね、7月30日にお越しいただく予定だったんですけども、はい、番組の予定が変わりまして、改めて今日来ていただきました、ね。レモン研究家、はい、どんな活動なんですか？
2: そうですね、あまり聞き慣れないような。
0: 初めて聞きました。
2: そうですね、はい、私は主に園芸家として、まあ、家庭園芸の楽しさとか、まあ、花をこう育てたり野菜を育てたりっていうことの、まあ、栽培方法を教えたりだとか、はい、まあ、できる限りなんか分かりやすく日常のこう生活に即したような形で、あのご紹介するっていうようなことを、まあ、講座だとかあのメディアを通じてあのお伝えするような仕事をさせていただいています。はい、でその中ですね、あの中で、まあ、ご縁をいただきまして、柑橘農家さんに、はい、あの出会うことができまして、で、まあ、国産レモンってあるんだっていうところから始まって、うん、まあ、国産レモンの普及だとか魅力をお伝えするっていうような、そんなあのお仕事をあのさせていただいております。
0: はい、まあ、今日レモンの話をたっぷり伺っていきますけども、はい、実は和江さんがですね、もう本当ここで何か取り上げると、あ、私それ知ってるとかやってるとかって言うんですけど、なんとレモンも育ててらっしゃる。
1: 素晴らしいですね。そうなんですよ、もう多分これ30年ぐらい経ってると思います、この木が。
0: 30年、はい、手元に写真があるんですけど、
1: ね、2階よりちょっと上、2階建てなんですけど、うちそれよりちょっと上まで行っちゃってるんですけど、はい、あのどこに実がなるかわからないから栽培が、剪定の仕方も分かんなくて、あの生やしっぱなしというか
2: そのまま
0: 伸び放題、は
1: い、伸び放題なんですけど、どうしたらいいんだ
0: その辺もね、じゃあちょっと今日時間があれば聞いてみたい、はい、ね、実はちゃんとなるんですね。
1: 実はね20個ぐらいなって、ね、全部焼酎に入れてい
2: いですね、
1: はい、使い切りましたけど。
2: あ、そうですか。
0: まあ、そうなんですね。
1: 冬なんですよねレモンってね。
0: うん、実際だからその剪定もよくわからないし、
1: わかんないし、
0: 肥料とか、
1: 肥料はね、卵の殻を今土にこう混ぜて、はい、殻のゴミが出たらもう全部レモンにとかシソにあげてるんですけど、
2: いいですね。
0: 卵の殻っていいんですか？
2: そうですね、卵の殻をもあの、まあ、有機の、 あの肥料として有効ですし、まあ、あの他にもいろんなあの肥料があるので、まあ、あの後でもご紹介しますけれども、どんな肥料がいいかっていうのはいろいろとこう実験しながら試しながら美味しさを追求するのか、実をたくさん慣れしたいのかとか、いろんな方法があるかと思います。
0: 加藤さん、あんまりそのレモンのこと詳しく知らなくても、でも実はちゃんとつくんですね。
1: 何も特に殻以外何もあとお水を毎日あげてるとかそれぐらいです、ね。
0: はい、なんかそういう、レモンっていうのは割と簡単に育つものなんでしょうか？
2: まあ、あの地植えですと、はい、まあ、自由奔放にどんどんどんどん伸びていって、あの大人になったら植物はみんな花を咲かせるし実がなります。なので今お伺いした30年っていう木なので、は
1: い、
2: もう十分大人になって、
1: すごい、
2: で自分で子孫もちゃんと残しつつ、それから自分の体も支えつつみたいな形で、あの頑張ってるんだと思います。
1: 結構トゲみたいな長いトゲがありますよ ね、
2: あ、 すね、はい、あのトゲに関して言えばやっぱりこう最近ちょっと風が強かったりしますよね。うん、そういう時にせっかく実がなってもそのトゲで傷がついたりとかして、そうするとそこから潰瘍っていうような病気になったりっていうこともあるので、まあ、あの傷ついたところからちょっとこう可能してみたいな感じですよね。
1: そうなんだ。
2: なのであの農家さんは、まあ、夏の仕事の一つとしてこうトゲを切ってます。
1: あ、そうなんですね、うん、あれ切っていいんですね。
2: 大丈夫です。
1: でも もうちのレモンは何も傷つかずに、
2: あら素晴らしい、
1: 全部
3: 丈夫ですね、
1: はい、とにかくほったらかしの感じで、
2: あ、そうですか、
1: はい、なってましたけど
2: 素敵ですね。
3: でも関東地方でもレモンって育つんですか？
2: う
3: ん、
2: そうですね、うん、あの今まではあの、まあ、関東が北限って言われてたんですよ、まあ、柑橘類もそうなんですけども、それがやっぱりこの温暖化の影響があって少しずつ上がってきてます。なので実はあの茨城の方まで、あのそこまで伸びていて生産ができるようになってきてますね。
1: そう、最近すごい実のなりがいいんですよね。そんなに前は実が多くなかったんですけど、今年特に一番豊作というか、
2: そうですか、
1: はい、
3: やっぱり気温はある程度高めの方が育ちやすいんですか？
2: あの温暖なあの土地っていうのが、はい、やはりレモンの生育の場所でもあるので、気温はある程度あった方がいい。逆に冬の寒さが苦手です。
1: あ、でも雪もなんか最近降らないっていう。
3: あ、そうか、
2: そうですね、昔に比べたら関東もちょっと暖かくなってきていますの で、うん、ですね、冬でもちょっとね、あの暑く、あ、まあ、暑寒くはないです
3: よね。そうですよね、雪が増えましたよね、はいはい、ということで和江さんがもうレモンのこといろいろ聞きたいところなんですけども、はいはい、まずは国吉さんのプロフィールから、はい、和江さんご紹介お願いします。
1: 国吉潤さん、神奈川県出身、上智大学文学部教育学科卒業後、大手電機メーカーにて秘書を務め、退職後に植物を育てる、楽しさに出会い園芸家として活動を始める。さらに瀬戸田のレモンに惚れ込み、瀬戸田レモン、国産レモンの魅力を伝えている。レモンに関する著書に瀬戸田レモンに恋してと、レモンの島、今日もあの味と笑顔に会いに行くがあります。
3: ということで前半はレモンと全く関係ない経歴が出てきてびっくりしましたけども
1: 電気メーカーね、からどうしてレモンに
3: ということですよね。
2: そうですね、まあ、はい、まず園芸の仕事を始めるっていうところがやはりあったわけなんですけども、あの、まあ家にいる時、主婦をしている時にちょっとまあ時間的に余裕があって、でベランダで植物を育てたら、なんか意外とその時うまく育っちゃったんですよ。
1: レモンが、
2: いや、レモンではその時はレモンではなくて、
3: 何育ったんですか？
2: パンジーでしたね。
3: パンジー、お花ですね。
2: あ、昔あの銀行とかでよくノベルティであの種とか配られるじゃないですか。あれがあるなと思って引き出しにずっと眠ってるのを取ってきて、で空いてる鉢にちょっとパラパラって巻いたら、あのちゃんと花が咲いて、あれ私なんかちょっとあのグリフィンがみたいなちょっと思ってしまってそこからあのこの園芸の仕事を始めるようになったんです。
1: はい、最初の食べ物って何ですか？食べられる、
2: あ、それこそレモンなんです。
1: 一番最初にレモン、
2: そうなんです。
3: レモンの栽培の条件みたいなものってあるんですか？
2: まあ、いろいろあるんですけども、はいはい、あの先ほど申し上げましたように温暖であることですね。で冬はだいたいマイナス3度とか5度ぐらいになってくるとちょっと厳しくなってくるので、まあ暖かいところで育つ植物です。はい、であの夏はね、まあ、比較的暑くても大丈夫なんですが、ただ水やりが大事なんですね。先ほど水やり毎日なさってると素晴らしいです、
3: あ、それぐらいちゃんと水には気をつけた方がいいんですね。
2: 気をつけた方がいいです。地植えであっても雨が降らない時期が、まあ、何日か続くとやっぱり水をやった方がいいということで、
1: あと、ね、米のとぎ汁とかあげてます。
2: そうですね、
1: はい、
2: そういうぬかの成分も生物を増やすとか、とても肥沃なあの土地って言いますか、土作りを、うん、あの自然になさってた、
3: うん、
2: っていうことです、はい、
3: レモンっていうとなんかこうどうしてもなんかこうイタリアのイメージがあったりしますけど、もともとはヨーロッパのものなんですか？
2: いや、最初はまあインドのあの東部のあたりのヒマラヤ山麓ですよね。そのあたり

0: で、まあ、そこが原産地というふうには言われています。で、まあ、そこからいろんなところに船でこう運ばれながらヨーロッパに広がり、まあ、アメリカにも行き、もちろん日本にも来てっていうようになってるんですけども、温暖で降水量が多いという土地で生まれたものです。
1: それが今や日本でも結構いろんなところで栽培されるようになってるってことですよね。
0: はい、
1: 国吉さんが気に入ってらっしゃるその瀬戸田っていうのは広島県ですけれども、はい、
0: そうですね。
1: はい、瀬戸内沿岸がやっぱり多いんですか？
0: はい、まあ、海に面したところっていうのが非常に多いんですけども、はい、例えば国産のレモンですと、まあ、広島が一番生産量としては、まあ、50% 以上ということで半分以上を占めるので非常に多いんですが、はい、その他にも愛媛、はい、やはり柑橘で有名ですが、愛媛もちろん瀬戸内海ですから続いてるっていうのもあるんですが、同じような条件ですね、
1: はい、
0: それから和歌山だとか海に面した温暖なところですね。それから、まあ、そのあたりの島々にこう分散してる感じでしょうか。はい、
2: 潮風もなんか意味があるというか、
0: う
2: ん、あれ、
0: そうですね、瀬戸内海のところって、まあ、傾斜地、まあ、島ですので、うん、そんなに土地があるわけではないので、うん、傾斜地に主に柑橘 の畑があるんですね、
2: うん、
0: ですので私も行くともう足首がピキピキしちゃうぐらいに、足がつりそうになるぐらいの傾斜地です。そういうところで、まあ、柑橘を育てているので、非常にこう太陽の恵みに恵まれていて、うん、もちろん潮風も当たるわけなんですけども、うん、強い風は苦手ですけども、優しい温暖な風は大好きですね。
1: へ、はい、まあ、みかんが育つようなところに産地が多いイメージですかね。
0: あ、そうですね、もともとが、まあ、広島でも生産されるようになったっていうきっかけが、柑橘の苗の中にたまたまレモンの苗木が混入してたと。それで育ててるうちに、これはちょっとみかんじゃないぞっていうところでレモンということが分かったっていうのが最初というふうに、まあ、言われていますので、
1: 偶然
0: 混ざってたんですね。で、まあ、同じような条件、多少ちょっとみかんとは生産、生育の仕方って違うんですけども、同じような条件で育てられるということで、まあ、少しずつみかんの生産地、農家さんたちがレモン人気ですので移行し始めてるっていうのもあります、
1: ね。まあ、国産のレモンにお詳しい国吉さんですけども、中でも特に国吉さんが大好きなのがその瀬戸田のレモンだと。
0: そうですね、
1: 瀬戸田っていうのが、はい、その広島県尾道市にある生口島と小根島から構成されている瀬戸田町のことなんですね。
0: はいはい、
1: で、私も実は広島放送局に勤めてたことがありまして、その当時に瀬戸田町に実は行きまして、ハーフマラソンの大会があったんで、
2: はい、
1: 参加してきました。
2: ね、
1: ちゃんと給水所
2: はいはい、
1: にちゃんとね、柑橘がちゃんとこうカットされて置いてあって、それをこう食べたりしながら走れるっていうね。
2: そうなんだ、
1: はい、いうのに参加しまして。
0: そうですか、はい、今でも続いてますし、はい、非常に人気 のマラソンになってますね。はい、
1: その瀬戸田のレモンの魅力はどういうところなんですか？
0: そうですね、古くから、まあ、温州みかんだとか、あと瀬戸かとかいうのブランド の、 ご存知ですか？
1: あります、ね、
0: そうですね、柑橘が柑橘の生産地でもあるんですけども、まあ、温暖な瀬戸内海の気候と、あと豊かな太陽と浴びて、非常にレモンだけではなくていろんな柑橘のある場所、
2: うん、
0: 生産している場所でもあります。で、その中でも瀬戸田エコレモンっていう、まあ、ブランドもできまして、極力その農薬を使わずに、そして皮まで食べることができるっていうような、そういうレモンを生産してますし、それから、まあ、それぞれの農家さんによってなんとなく味が違う気がするんですよ、私は。見た目も味もちょっと違うかなっていうの、
2: 酸っぱいだけのイメージ
1: がね、レモンっていうかね、
2: ありますけど、
0: でもそれはやはりその農家さんごとに、使っているこう 肥料だったりとか、あと元々の土壌だったりだとか、あと環境ですね、場所が違うだけでもこんなに違うのかなっていうぐらいに、あの見た目も味もちょっとずつ違います。
1: ちなみに瀬戸田にはどれぐらい通ってらっしゃるんですか？
0: 実はもう17年間で年に 2,3 回行ってますので。
1: そんなに、
0: はい、はですのでかなりの回数にはなるかと思います。
1: そうですよね、
2: 自分の木みたいなのも
0: あるんですけど、
2: ね、マイツリーみたいな。
1: それはないんですか？
0: それはないんで す,
2: ないんです、
0: ね、マイツリーもマイハウスもないんですが、ただあの本当にちょっと時間が空いたら、あ、ちょっと行こうかなと思ってふっと出かけたくなる、あのそんな場所でもあります。
1: その、ね、農家ごとのレモンの味の違いみたいなのってちょっと感じてみたいような気もするんですけども、ちなみにそのおっしゃってたそれぞれの農家が行っているその工夫みたいなものについて教えていただきたいんですけども、どんなこと皆さんされるんですか？
0: そうですね、あの、まあ、剪定とか、まあ、それから肥料をあげる時期っていうのは皆さん決まって、まあ、あの一通りレモンの生育の条件として、あの1年間のこうなんでしょうね、スケジュールっていうのは決まっているわけなんですけども、うん、はい、まあ、先ほど申し上げたように使っている肥料がちょっとずつ違うっていうのもありますし、うん、それから例えば、ハウスの中で鶏を飼ってる、はい、そんなあの農家さんもいて、そうすると鶏糞がそのまま土の上に落ちる、それから鶏が草を食べてくれる、そして、虫も食べてくれる、
2: あ、
0: プラス卵も産んでくれるっていうようなそんなあの風にこうちょっとこう自然にな形で肥料を使っている方もいらっしゃいますし、それから、まあ、あの綺麗なレモンを出荷するために布で一生懸命こう磨いて、もう本当になんかツヤツヤのレモン、本当に無農薬なのって思ってしまうぐらいに綺麗なレモンを出す方だとか、あの木に、まあ、大体あの4月ぐらいまでには全部レモン取るんですが、出荷するんですが、ギリギリまで木にならしておいて、木なりのレモンなのでそこで完熟してるので非常に甘くて香りも豊かな、そうやってもう注文が入ったらすぐその場で取って、うん、それから出荷するっていうような工夫をされている方だとか、本当に皆さん少しずつちょっと違うんですね、やり方が違うのでこんな味の違いが出てくるのかなっていつも思います。
1: レモン甘いってどんな感じなんですか？
2: 甘いレモン、みかんに近い、
0: そうですね、あの糖度は15度ぐらい前後ぐらいあると言われてまして、
1: ね、
0: 実はイチゴと同じぐらい、そうなんです
1: ね、イメージなかったですね、
2: 想像がつかない
0: です。ただ酸味はありますよね、
2: はいはい、
0: なので食べた時に、あ、酸っぱいなと思っても最後にちょっとこうまろやかな甘みっていうんですか、本当にこう優しい甘みを感じるっていうのがやはり国産レモンの魅力なのかなっていうふうには思います。
1: あの瀬戸田に通ってらっしゃいますけど、う
0: ん、はい、
1: あのレモン、まあ、レモン以外のっていうとあれですが、まあ、なんかこうレモンの畑に行くだけじゃない楽しみみたいなものもあります、
0: 国尾さんの、有名な平山郁夫さんの美術館、まあ、聖地でもありますので、はい、あの美術館そこを見るのも一つので、毎回ちょっとこう内容が変わるので、あの、あ、こんな絵もっていうような幼少期のあの絵を拝見したりだとか、あとは商店街がありまして、そこでいろんなあのワークショップなども行ってまして、
1: ワークショップ、
0: うん、あの例えば柑橘工房っていうところではあのレモンのジャム作りに挑戦できる、
2: へ、
0: うん、なのでもう何も持たずにふっと行って、で、全部材料を用意してくれて、最後には美味しいレモンジャムを持って帰る、
2: へ、
0: 残った分はちょっとアイスクリームかなんかにかけて食べるということができるような、そんななんかあの楽しいあの思い出作りもできるかと思います。
2: レモンでジャム

0: 皮がレモンの魅力の大きな一つ、
1: うん、そうですね。皮は実は果汁にはレモンのその香りっていうのが含まれてなくて、皮にしっかりと入ってるんですね。よく見ると葉って言いまして、ちょっとつぶつぶのみかんもありますけれども、つぶつぶのなんかこうあり見えますよね、そういうそこに香りのカプセルみたいにして入ってるので、レモンを絞るときに、例えば唐揚げとか召し上がるときには、私は必ず皮は下に向けて絞ってくださいねって、串切りのときに果汁の方だけジャーッとかけると果汁だけの酸味はつくんですが、香りがそこには加わらないので、
0: よくこう手の方にいっぱいこう、
1: なん
0: てい
1: うの、そうですね、
0: レモンの、その酸っぱそうな匂いがついちゃって
2: 確かに
0: あって思う時ある。あ、逆なんですね。
1: 逆に絞ればいいんだ。皮の方を下にしていただくと、そうすると香りもちゃんと唐揚げにかかって、ちょっとさっぱりした味と香りも楽しめるっていうのがあるので、ぜひこれからレモンを絞るときは皮は下にしていただけると。
0: やっぱそのレモンの香りっていうのは、その、レモンの美味しさのとても大事な成分なん
1: ですかね。そうですね、すごくこうリラックスできる、リフレッシュ効果もあるということで、あと爽やかですよね。こんなにもやっぱり暑い夏、まだちょっと秋までも続いてますけども、そうなるとちょっとレモンの香りがあるだけで、すごくこうリフレッシュした気分になれるかと思います。
0: さあ、魅力たっぷりのレモンですけども、後半もですね、我々がレモンに対して持っている誤解なんかもちょっと解いていただきながら魅力をお話しいただこうと思います。国吉さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここで音楽です。ハーブアルパートの演奏でグリーンレモネード、ところによって交通情報です。

0: 時刻は1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: インタビューコーナーひとのは、今日のテーマは国産レモンを楽しもうということで、園芸家でレモン研究家の国吉潤さんお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージがいろいろ来てますよ。静岡県の旅するスワローズ男さんからはですね、国吉潤さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は以前しまなみ海道で生口島を訪れましたが、その時初めてレモンの島だと知りました、はい、訪れたレモンの農園では農場の方からレモンのあれこれを丁寧に教えていただきました。レモンは葉っぱも酸っぱい味がするからと教えられ、軽く噛んだらびっくり、
1: そうなんだ、
0: ね、本当にレモンは葉っぱもレモンの味がするんですね。勉強になりました。
2: 食べられるんですか？
0: 葉っぱは食べられる。
1: あの新芽とかを、はい、あのお茶にしたりとか、加工してお茶にしてる。
2: ちょっとやってみよう。葉っぱはボーボーなんですよね
1: たくさんありますね、はい、あと葉っぱをあの、ま、ミンチみたいな、ま、ハンバーグみたいなものを作って、それで挟んで、であのそのままオーブンで焼く。そうすると実はレモンの葉っぱも香りがすごくあるんですね。すごい爽やかな香りなので、それがお肉にちゃんとついて、
2: あ、じゃあ肉の臭みとかも取れる感じですか。
1: そうですね、はい、そうやって使っていただいてもいいのかなと思います。
2: あ、知らなかった。
0: 葉っぱ
2: で活用できるんだ、あれ、ね、
0: ファックスで岩手県の若年寄り恵比寿さんからは、近年日本産のフルーツが海外でも人気となってますが、日本産レモンの海外での人気注目度どうでしょうかといただきました。
1: あ、そうですね、私もあの海外に行くとついついこう黄色いレモンが目に行って見るんですけども、はい、まだそんなにはたくさんこう出回ってるような感じではないですが、です、ね、ただまあ加工したもの、レモンを、はい、にあのレモンを使って加工した、例えばお菓子だとか、それからあの缶のジュースだったりだとか、まあ、レモンサワーだとか、そういったものは少しずつあの出てるようですね、はい、
0: 愛媛のパンプキンポンさんからは、レモンといったらレモンの砂糖漬けです。私が小学生の頃、私の通っていた小学校では楽団対抗ソフトボール大会がありました。そこで親たちが昼食に用意してくれていたのが、おにぎり、麦茶、そしてレモン砂糖漬け。
1: へ、
0: ね、容器にレモンの輪切りが、てんこ盛り、それを口に加えては皮ごとむしゃむしゃ食べたものです。夏、暑い夏のパワーになってましたと、
1: はい、スポーツって言えば昔から、ね、あのマネージャーの人があのこう容器に、
0: 容器ね、保存容器に入れて
1: レモンのスライスしたのを入れて、それをこう出すっていうのが定番でしたけども、ね、はい、
0: あの酸っぱいんだけど甘いから、ね、食べたいみたいな感じですね愛知県のステイサムヒーホーさんからはですね、レモンの話興味深いです。2年前レモンの苗を買いプランターで育てましたが、冬を越えて花が咲いた後枯れてしまいました。
1: あら、
0: 水やりも欠かさなかったはずなのに原因が分かりません、うん、レモン育ったいんですが躊躇してしまっています。原因何か分かりますか
1: と。そうですね、あの、まあ、実際にちょっと見てみないとどんな環境で育ったかなとか、いろいろ要因はあるかと思いますけれども、はい、やはり冬、あの先ほど申し上げましたように、あのレモンちょっと苦手なんですね。なので葉っぱのをいかにこう秋からこう保つかっていうのが一つとっても大切で、寒いと葉っぱがパラパラパラパラ落ちてしまいます。なので必ずちょっとこう防寒をしてあげるといいかと思います。あの場所にもよりますが、まあ、関東とかの方ですと、うん、やはり防寒が必要かなっていうふうな。
2: プランターだったら室内とかに入れればいいのかな。
0: ステファン・ヒーゴさんは愛知の方ですね。
1: 愛知の方ですか。じゃあまあ特別にこう風が、冷たい風が当たるっていうのもダメですね。
0: で、あの葉っぱが大事なんですね。
1: そうですね、葉っぱの数に対して実ができるっていうのがあるので。
2: 葉っぱすごいボーボーだけど、そんなに
0: それがいいんじゃないの。
1: そうですね、
2: そんなにその葉っぱの割には
0: 少ないが少ない
2: 少ない気がする、
0: はい、ということで、はい、まあやっぱレモン育ってらっしゃる

0: しゃる方結構いらっしゃるみたいですね。
1: 実は今大変人気で、
0: そうなんですか。
1: はい、あの家庭園芸の中でもレモン育てたいという人の熱が非常に
2: 熱いです。じゃあ地植えしてもらって
1: 30年まで
2: かなり大きくなります。
0: X にガウチョさんが八百屋で買ったレモンを食べた後鉢に種を埋めたら芽が出て育ってます。
2: あ、すごい。
0: え、はい、買ったレモンの種から育つこともあるんですね。
1: あ、そうですね、まあ、ほとんど の、 あの果実は種から育てることができますの で、 です。ただ時間がちょっとかかります。
0: それを覚悟でやってみるのもいいかもしれないですけどね。そう、実はスタジオにはですねいろんなレモンがありまして、はい、
2: ドリンクがありますね。
0: ね、まだねそっちじゃないです
2: よ。まだそっちじゃない。
0: まだそっちじゃないですよ、和也さん。ちょっと待ってくださいね。はい、まずはレモンの実の方からいきたいと思うんです。これ種類違うんですか。
1: そうですね。まあ、今レモン一番少ない時期ですので、
0: はいはいはい、
1: 8月にギリギリ残っていたものをちょっと買い集めたみたいな感じにはなるんですけども、あ、ね、あの一応こう関東で、うん、あの買いました。
0: 手に入るもの、
1: ね。手に入ったものですね。
0: 大きさもちょっといろいろ、色の感じも違いますかね。
1: で、国産っていうふうに書かれていたのが、はい、この大きいレモンと、
0: 大きいですね、大人の握り拳くらいありそうですね。
1: そうですね。それからこのちょっともうオレンジがかっているような、
0: ちょっと色濃いめ、
1: はい、この2つが国産っていうか、あの明記はされてたんです。ちなみにこっち の、 あのオレンジっぽいのは香川県って書いてましたので、香川の、まあ、四国でできたあのレモン、これはね不明なんですが、多分この大きさから言って、はい、あの八丈島にこういうこう大きなレモンがあの生産してるっていう話は聞いたこともありまして、うん、で、あの時期的にもちょうどそれじゃないかなというふうに思われます。はい、明記はされてないんですが、多分その八丈島の、八丈島レモンって言ったかしら ね、はい、ですから東京でも一応
2: はい、
1: 作ってるってことですね。
2: 今 X に上げてみました。
0: あ、その写真をね、
2: はい、写真
0: 和江さんが X に上げたらしいんで、はい、はい、よかったら覗いてみてください。
1: そうですね、はい、グリーンの方はこれは高知っておっしゃってたかな、いわゆる今の時期に出てくるグリーンのレモンです、
2: うん、
0: へえ、
2: ライムみたい。ライムとは違う。
1: ライムとは違いますね。ライムとはね、やはり香りが違います。
2: 丸かったでしたっけ。
0: それはすだち。
2: すだちだ。
1: ライムも丸いのあります。
2: 丸いのあります。
1: 丸いのもあるし、こういうレモンみたいな形してるのもあります。それは品種の違いなので、でもライムです。もう切って香りを見て嗅ぐと、もうライムだな、レモンだなっていう区別はつくかと思います。
2: でも今こうして手に取れるってことは、うちの木には冬にしかならないんですけど。
0: 先ほど国吉さんもおっしゃってましたね、はい、冬が。
1: 冬です。ちなみにこの今伊藤さんがお持ちになってる、はい、手に持ってらっしゃるのは、外国産の方なんですね。
2: あ、外国のレモンだから今も食べられる、
1: はい、そうですね、はい、
0: 国産で作ろうとすると、まあ基本的には冬収穫されるもの。
1: そうですね、今一生懸命あの果実をどんどんどんどん大きくさせて、まだ青い状態で、このように青い状態で、でそれがだんだんこう黄色く、まあ、完熟していくんですよね。そうしてくると出荷できるっていう状況になります。
0: なんかあの X にルミさんが、国産レモン酸味が弱い、青いうちに使うものなのかなっていうふうに書いてますけども、
1: あの品種によると思います。
0: あ、
1: はい、すごくまろやかな味のものもあれば、すごいもうキリッとしたような酸味のあるものもありますし、それぞれ、まあ、品種によって違うのと、先ほど申し上げたようにこの農家さんによってやっぱり多少味が違うんですね、
2: 肥料とか、
1: はい、なのでご自分の好きな味を作っているレモン農家さんを押していただければ、
0: そこからですね
1: と思います。レモンの推し活と私は呼んでるんです
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、それぐらい多様な、
1: ね、
0: ね、味わいがあるんだということなんでしょうか、はい、はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、ここからは和江さん、お待たせいたしました。
2: はい、
0: ですね、
2: これ、
0: 国産レモンを使った、 まあ、レシピいろいろ見せていただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: はい、何からいきますかね。
1: ではまずレモンペースト、
0: ペースト、
1: はい、レ レモンペーストはレモンを丸ごと1個使って作る、はい、そういったあの、まあ、ジャムのようなペースト状になってるんですね、うん、
0: 蓋付きの瓶に持ってきていただいて、
2: は
0: い、
2: 皮も
1: そうですね入ってる、入ってます、
0: はい、本当にレモン色ですね、
1: はい、ぜひちょっと召し上がってみてください。私はもうあのレモンがたくさん手に入るとき、うん、作るんですけども、ちょっと召し上がっていただくとさ、まあ、もちろんあのお砂糖が入ってるので甘みもありますけれども、
0: じゃあ風さんそのクラッカーにつけて、
2: はい、クラッカーに乗せて
1: ます。はい、
0: これでおお、あ、結構身がザクザク入ってますね。
1: そうですね、
2: あ、甘いのかな。いただきます。
0: どうぞ、は
2: い、
1: どうぞ。
0: うーん、
2: うん、
0: お、どうですか、
2: うん、
0: お、
2: うん、うーん、
0: うんしか今言ってないですけどね。
2: 酸味がそんなに強くなくて、
0: そうなんですか。
2: でも甘すぎず、
0: うーん、
2: なんかこれ本当に炭酸水に入れても美味しそう、
1: はい、ね、今ちょうど炭酸水に入れたものをご用意してます。
2: これこのじゃあ甘いのが入ってるんですか。
1: 甘いのも入ってますし、あと私はあのくし切りにしたレモンを、はい、あの冷凍してるんですね。でちょうど、まあ、あの持ってきたものをちょっとこう生のものなので今度はちょっと酸味も加わるかと思います。
0: へ、はい、でちょっとこれ飲んでみましょうか、はい、このレモンペーストを炭酸で割って、
1: レモンの、まあ、氷状になったようなものを入れてるって感じですね。
0: どうですか、また違います、味わい。
2: いや、甘みが、甘みを感じないですね、こっちは。
0: あ、ちょっとそうですね、酸味の方が勝ってきますかね、
2: うん
0: うん、うん、
2: でもその砂糖が入ってるから酸っぱすぎないのかな、
0: うん、そうですね、酸っぱすぎてあのキュッて口がこうね、うん、すぼまるような酸っぱさはないですね。
1: そうですか。もしよろしければそのレモンそのものをちょっとかじっていただいても、うん、あの皮まで召し上がることができるので。
2: 冷凍してるからですかこれは。
1: あの国産レモンで、あの皮まで食べれることができるっていうものなので、そのままかじっていただいて大丈夫ですよ。いいです、
0: 保存は冷凍されてたもの。
1: 冷凍したものです。ちょっと今手に入らないので。
0: うん、
1: 2ヶ月、うん、1ヶ月ぐらいでしょうかね、7月の終わりぐらいに作ってるので、うん、これがレモンの、
0: これはしっかり酸っぱいですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
2: 苦味もあります、
0: ね、あ、皮の苦味
1: の
0: ね、
1: 皮の苦味、綿の部分が苦味の成分があるので、
0: あの白い部分、
1: そうですね、どうしてもあのそこまで入れるとちょっと苦味が出てきますけども、はい、
2: 目が覚める。
0: あ、なるほどね、
2: すごい元気になる。
0: いろんなレモンの美味しさを味わわせていただいた気がします。
2: そうですね、
0: じゃあレモンペースト作り方を教えてもらってもいいですか。
1: わかりました、はいはい、まずあのレモンは1個でも、まあ、あの2個同時に作っても構わないんですけども、はい、沸騰したお湯に入れていただきます、はい、
2: 丸ごと
1: 丸ごと入れてください、うん、そして、まあ、茹で時間は季節にもよるんですが、今みたいにちょっとまだ硬いなっていうレモンの時にはちょっと長めに、
0: はい、
1: でだんだん季節が進んできて柔らかめのレモンが手に入った場合にはちょっと短くしてもいいかと思います。
0: 大体どれぐらいの時間。
1: そうですね、30分からまあ40分60分ぐらいまで ありますが、竹串がスッと刺さるようになればもう大丈夫です。はい、で茹でたレモンをちょっと完全に冷ましてください。冷ましてから3等分か4等分ぐらいに切ってください、
0: はい、
1: あの熱いまま切るとプシュッと中から果汁が飛び出してきますので、
0: なるほど、
1: 危険です。
0: なるほど。
1: なのでちょっと冷ましてからですね。
2: 流水とかはやんない方がいいですよね。
1: あ、もうそのまま
2: 流れちゃいますもんね、はい、
1: そうですね、そのままですね。でヘタとあと種を取り除いてください、
0: うん、種は取る、
1: はい、でそのレモンの重さと同等の同量のグラニュー糖が、うん、まあ、今入ってるんですけども、まあ、測ってレモンに絡めて置いといてください、
0: はい、
1: で馴染んできたらフードプロセッサーとかそういうもので細かくペースト状にしていただければ、あとは清潔な瓶に入れて保存して、うん、まあ、大体1ヶ月ぐらい冷蔵庫でも保存することができますし、うん、まあ、冷凍ですねしていただいてもいいかなと思います。ジッパーとかに入れて完全にちょっと密封した状態が良いかと思います、うん、
0: なるほど、はい、ペースト状って言ってもなんていうのかな、こう サラサラの滑らかというよりは

0: 少しだけなんかこう粒感があるような感じでしたかね、
1: うん、お好みで、
0: うん、大丈夫ということですね。
2: ヨーグルトに入れても、
3: あ、そうですね、あ、今ちょっと酸味が胃のところまで来た
0: 降りてきたのが分かったんですね。
3: 胃で感じる
0: 胃で感じる酸味ですか。それはなんかこう新しいな、初めて聞いた気がします。そのレモンペースト、はい、先ほどは、炭酸水で割っていただきましたけども、料理に使うときはどんな風に使うことが多いですか。
1: そうですね、お肉に、まあ、焼いたお肉に添えていただいて、鶏肉でも豚肉でも牛肉でも美味しいかと思います。あと、まあ、ドレッシングにしてサラダに使っていただいてもいいですね。ちょっと食欲がないときにはレモンの酸味とちょっと甘さが少し加わることによってすごく食べやすく食欲も出てくるかと思います。
0: いいですね、はい、レモンと合う意外な食べ物ってありますか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、和食でも使えます。
0: 例えば、
1: 例えばお寿司とか、お酢の代わりに、はい、レモンの酸味を使う。
3: じゃあシャリに混ぜるんですか。
1: そうですね、そうすると例えばなんかちょっと魚介を使ったお寿司なんかの時にはレモンの酸味でちょっと味も締まりますし、うん、ちょっと生臭さも消えて、うん、美味しくいただけるかなと思います。
3: タコとかに合いそうな。
1: あ、そうですね、それこそその、レモンの産地は、うん、隣が三原というタコで有名なとこですので、うん、タコ飯っていうような、うん、そういったご飯を作ったりとかもしますね。レモンがしっかり入ってます。
0: 美味しそう、はい、その国産レモンを、ね、使うときに、はい、その魅力を丸ごとこう楽しめる切り方があるっていうふうに聞いたんですけど、はい、教えてもらっていいですか。
1: X 切りと言います。
0: X 切り、なんか必殺技みたいになってます
1: よ。そうですね、
3: X 切りとは違う。
0: くし切りじゃないんですね。
1: まあ形状はくし切りのようになるわけなんですけども、まず両方のヘタですね、はい、のところを両端切っていただいて、はい、そしてまな板の上に置いて、はい、ちょっと手で支えながら X ですね、斜めに
3: こう、
1: そうですね、
3: 斜めにラジオで
1: そうですね、斜めにナイフを入れていただくと、そうすると4つに分かれます、
3: はい、
1: それをさらに、まあ、2等分にしていただくと、うん、そうするとレモンの、普通に切っていただくと上に筋が残りますよね、うん、白いところの部分、それが自然にこうなくなるので、先ほどのように皮を下にレモンを絞っていただいた時により果汁が出やすくなるんですね。
0: 多分こうじゃ分かんなかったと思うんで、
3: こうじゃね、
0: X の方に後で上げたくないと思います
1: 、はい、よろしくお願いいたします、はい、
3: これを上げればいいの、この写真
0: を、写真をね、はい、できれば、はい、上げとこうかなと思っております、うん、はい、そうやって切ることで使いやすく、
1: そうですね、あとレモンの果汁も非常に多く絞れると思います。
0: お、はい、よりたっぷり使えるわけですね、はいはい、ありがとうございます。最後に皆さんも、ね、和江さんも含めて気になってらっしゃる国産レモンを育てるポイント、ちょっと短い時間になっちゃいますけども、うん、はい、教えていただければと思いますけども、
1: はい、
0: コツ、一番のコツって何でしょうね。
1: そうですね、まず、まあ水やり、肥料、
0: 水やり肥料、うん、
1: 肥料と水を切らさない、うん、肥料は実は結構必要なんですね、肥料好きの植物です。なので年に地植えだと5回ぐらいとか、4回から5回、
3: 何もしてない
0: から、やりましょう
1: 卵の殻だけじゃなくて、ね、でも多分卵の
3: 殻と米の研究であ
1: と周りの肥料を全部吸い取って
3: 意外といけてるの。
0: どうでしょう、もうちょっと開けた方がいいですかね。
1: そうですね、
3: じゃあ、園芸ショップとかに行くと、
1: はい、
3: レモン用の肥料とかって、
1: そうですね、そういうのもありますし、昔ながらの油かす、地植えでしたら油かすでも十分だと思います。そういうものを使っていただいて、
3: あと土とかも売ってますよね。
1: そうですね、でも地植えだと植え替えはなさらないと思うので、
3: そうですね、そのままだ、
1: ただ時々、根をこうねぎりっていって地植えだと切っていただくっていうか、スコップでこうグッグッグッと入れていただくと、ちょっとこう刺激を与えて、あ、またちょっと子孫残さなきゃっていう気持ちになると、よりお花が咲くさ、
3: でも根っこがどこに行ってるか分かんないんですよね、見えない
1: なんですが、木の、横に広がってますよね、は
3: い、ちょっとね斜めにこう植わってるんですよ、斜めに生えてるっていうか、まあ

0: じゃなくて斜めなんです
1: よ。そう、また特殊なレモンの木ですね。
0: だから根っこがこっちっていうか、
2: あ、そうですね、はい、葉っぱのあるところまでの下にまで根っこはあるというのが基本
3: 的に、かなり広範囲にある。
2: そうですね、でもあのそれでもちゃんとなってるっていうことはあれなんですが、今3メートルか4メートルぐらい非常に高くなってるっていうことで、あのレモンは上上と伸びていく、もしかしたら品種かもしれないですね。リスボンという品種があのすごく丈夫なんですが上に伸びていく性質があるので、できればどこかで上をちょっと切って
3: 切る、
2: 横に、まあ、あのスペースがあれば横に広げていただいて、はいはい、あのレモンの木の下の方にたくさんなりやすいんですよ。
0: なるほど、
2: 上の方じゃなくて下の方ですね。
0: 上を切っていきます、
2: はいはい、
1: 最後はレモンの専門家でもあり、あの園芸家でもある国谷さんからのアドバイスが、はい、聞きましたかね、
0: はい、いろいろ聞けて嬉しい、
1: ね、
0: はい、
1: じゃあ、国産レモンが気になった方に最後メッセージをいただいてもいいでしょうか。
2: まあ、今先ほど申し上げたように国産レモン欲しいなと思ってもなかなか今の時期には手に入らないんですけども、うん、もうちょっと辛抱していただいて、うん、11月ぐらいからは少しずつ出てくると思います、はい、で実は私はあの、レモンの島瀬戸田の あの尾道の観光大使も務めさせていただいておりまして、ぜひ皆さんにレモンの島に行っていただきたいなと思います。でどんなところでレモンが育ってるのかなとか、どういう人たちが育ってるのかなっていうのを見ていただいて、で、まあ、自分の家では鉢だとか、それから地植えであの家で育てるのを楽しみながらあの島にも通っていただけると嬉しいなと思います。
0: はい、
1: 今日は面白い話たくさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: 園芸家レモン研究家国吉潤さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: あ、ちなみにさっきの X 切りあの X に上がってますんで見ていてください。ではリクエストいきます。長崎県のコスモスのんのんさんからいただきました。嵐のラブソースイート、曲中に思い出ずっとずっと忘れないというフレーズがあります。嵐のことずっとずっと忘れませんともいただいております。ではコスモスのんのんさんのリクエストです。嵐でラブソースイート。

0: コスモスのんのんさん、リクエストありがとうございました。嵐でラブソースイートでした。では続いてこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ、終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです。この1時台の最後に出題し、2時台の冒頭で正解発表いたします。皆さんもぜひクイズご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてポストしてください。では和江さんも準備はいいでしょうか。
1: はい、
0: 参ります。今日の問題です。アウトロゴー。あの曲ねって顔は全くしてないですね、風さん。
1: 全然わかんない。
0: わかんないですね。ちょっと長めいきましょう。いきますよ、はい、アウトロゴー。お、今度はちょっと自信ありげな顔に。
1: ハミングみたいな。
0: ヒントです。1990年の曲、音楽の教科書にも載りました。2時台頭で正解発表です。
2: 1時55分になりました。関東甲信越地方のニュースです。20代の女性がクラウドサービスに保存していた SNS の ID とパスワードを入手して不正にログインしたなどとして、大阪に住む34歳の会社役員が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは大阪北区の会社役員、本田正則容疑者34歳です。警視庁によりますと、今年2月から3月にかけて、都内の20代の女性が利用する X のアカウントの ID とパスワードを入手して不正にログインしたなどとして、不正アクセス禁止法違反などの疑いが持たれています。女性は ID とパスワードをクラウドサービスに保存していましたが、別人になりすまして連絡を取ってきた容疑者に保存内容を見るために必要な情報を教えてしまったということです。今年2月、女性はアカウントを乗っ取られたなどと警視庁に被害を相談していました。調べに対し、SNS のダイレクトメッセージの内容など、女性のプライベートを知りたかったという趣旨の供述をしているということです。警視庁は、100人以上の SNS のアカウントに不正にログインしていたとみて調べています。新潟県の佐渡の金山では、おととし世界遺産に登録されたことをきっかけに、毎年朝鮮半島出身者を含むすべての労働者を追悼する日本側主催の式典が行われてきましたが、韓国側はおととしと去年に続き今年も出席を見送る方針であることが関係者への取材で分かりました。佐渡の金山をめぐり、日韓両国の見解の隔たりが依然として埋まっていないことがうかがえます。おととし世界文化遺産に登録された佐渡の金山をめぐっては、韓国政府が朝鮮半島出身の労働者が強制的に働かされた場所だとして反発したことを念頭に、日本政府は登録にあたってすべての労働者のための追悼行事を毎年取り行うと表明していました。これを受け、佐渡市では地元の市民団体や新潟県などで作る実行委員会がおととしから追悼式を開き、3回目となる今年は今月12日に開催する方向で調整が進められています。一方、韓国側はこれまでこの追悼式に出席しておらず、外務省は韓国側と調整を続けてきましたが、関係者によりますと、おととし去年に続き今年も出席を見送る方針であることが新たに分かりました。韓国側はこれで3年連続の欠席となり、佐渡の金山をめぐって日韓両国の見解の隔たりが依然として埋まっていないことがうかがえます。気象庁によりますと、秋雨前線が南下し、南からは暖かく湿った空気が流れ込むため、関東甲信では大気の状態が非常に不安定になり、あさってにかけて1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部と関東南部甲信で80ミリ、伊豆諸島で60ミリと予想されています。また台風24号や前線の動きによっては雨量がさらに増える恐れもあります。気象庁は最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、首都高速道路は中央環状線の内回りが平湯大橋で事故のため2キロの渋滞です。高速道路の状況です。 東名高速道路の下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。中央
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
5: 2時の NHK ニュースです。アメリカの連邦地方裁判所は IT 大手グーグルがインターネット広告の一部のサービスで独占に当たるとの判断を示していた裁判で2日、司法省が求めていた広告事業の売却は不要だとの判断を下し、グーグル側は事業の分割を回避できることになりました。アメリカ司法省などは2023年グーグルが提供するインターネット広告のサービスについて、市場の競争を妨げ日本の独占禁止法にあたる反トラスト法に違反しているとして、バージニア州の連邦地方裁判所に提訴し、裁判所は去年このうち一部のサービスで独占状態だと認める判断を示しました。この裁判で司法省は広告事業の売却を求めていましたが、裁判所は2日、売却は不要だとする判断を示しました。これによりグーグルは主要な事業の分割を回避できることになりました。グーグルは NHK の取材に対し、中小企業が新規の顧客を獲得し事業を拡大するために役立つツールを分割するという司法省の提案を裁判所が却下したことを歓迎するとコメントしています。グーグルは検索サービスについても過去に独占に当たるとの司法判断が示されましたが、裁判所は去年原告の司法省が求めたネット閲覧ソフトクロームの事業売却を是正に必要な措置に含めず、会社は売却を免れています。災害後の避難生活などで体調が悪化して亡くなる災害関連死について、日弁連日本弁護士連合会は自治体が関連死の認定を行う際に考慮すべきことなどをまとめた審査指針を公表しました。災害関連死は遺族の申請を受けた自治体が審査会を設けて災害との関係を審査し、因果関係があれば認定されますが、自治体の認定基準が過去の裁判で関連死と認められたケースより厳しいことや、審査の体制が十分ではないことも多いということです。このため日弁連は審査の際に考慮すべきことなどを審査指針としてまとめ公表しました。指針では災害との因果関係を医学的に厳密に証明するのは難しく、最終的には法的な観点で判断する必要があるとして、審査会には複数の弁護士を加えるのが望ましいとしています。また持病が原因で死亡した場合や自殺した場合も一概に除外せずに、災害後の生活の変化などが与えた影響を考慮して慎重に判断すべきだとしています。このほか審査会の資料はできるだけ長期間保存する必要があるとしています。災害関連死をめぐっては今年7月の熊本地震の被災地でもすでに自治体に相談が寄せられていて、指針の策定にあたった在間文康弁護士は、災害関連死に認定されるかどうかは遺族にとっては心理的にも経済的にも大きな意味がある、審査は非常に重いものなので 今回の指針を活用し、遺族に寄り添った判断をしてほしいと指摘しています。超党派の国会議員で作る日中友好議員連盟に所属する与野党の若手の国会議員は、今月中国を訪問することを検討しています。日中関係が悪化している中、議員外交によって関係改善に向けた糸口を探りたい考えです。超党派の国会議員で作る日中友好議員連盟の会長を務める自民党の森山前幹事長は、きょう記者団に対し、議員連盟に所属する与野党の若手の国会議員が今月中国を訪問することを検討していると明らかにしました。訪問団を結成し、中国側と具体的な日程や面会相手などの調整を進める方針です。日中関係は去年11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに悪化していて、訪問団としては議員外交によって関係改善の糸口を探りたい考えです。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーはこの方、
1: 伊藤和江です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズでございます。和江さん、ちょっと難しかったですか今日は。
1: 今日今ねほりはほり聞いてみたらちょっと
0: 答えは教えてませんからね、皆さん大丈夫ですよ。
1: ねほりはほり聞いてみたらなんとなくそうかなっていうのが出てきましたけど
0: そうですか。
1: でもちょっと自信ないですね今日は。
0: 聞いてみましょう。今日の問題を振り返りましょうね、はい、まず短い方からいきますよ。今日の問題です、はい、アウトロゴー。という
1: ね、これで分かったらすごいよね。
0: ねえ、ということで、1990年の曲であります。音楽の教科書にも載ったというヒントが今日ございました。では改めて長い方も言ってみましょう。声聞こえますからよく聞いてください。アウトロゴー。

0: って言ってましたよね。
1: そうですね。で
0: も女性ボーカルかなと思ったら、
1: さっき言ってましたね。でも、はい、ヒントの追加がなされまして、
0: はい、
1: 男性の、はい、歌い手です。で和江さんがちょっとアップテンポな曲を答えようとしてたんで、いや、うん、もっとしっとりした感じのね、ゆったりした感じの曲ですよ、はい、ってことを。
0: もうこれで分かった人いるの？
1: いると思いますよ。
0: なんか全然 X 来てないよね。
1: あ、そうですか。では和江さん、
0: はい、
1: お答えをいきましょうか。よろしいですか？
0: はい、
1: ではお答えどうぞ。
0: 少年時代。
1: 少年時代、
0: 井上陽水さん。
1: はー、最後のアンサーでよろしいですか？
0: うん、もう分かんないからいいです。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: では和江さんが諦めましたけれども正解いきましょう。正解はこちら。
2: 夏が過ぎ風み
1: ということで、伊藤和江さん、
0: やった
1: ー、大正解でございました。よくたどり着きましたね。
0: たどり着きましたね。
1: ねえ、
0: はい、
1: すぐ分かるかと思ってましたけど、女性の声かなとか言ってましたもんね、うん、
0: 最後女性の声に聞こえたんですよ ね、
1: あ、でもちゃんと和江さん連続正解
0: やった
1: ということになりましたですね、
0: はい、
1: では、たっぷり皆さんにお聞きいただきましょう。井上陽水で少年時代。

0: 井上陽水で少年時代お聴きいただきました。ということで今日のにじまたぎアウトロクイズの正解者発表です。まずは X ハッシュタグ NHK まんまるにいただいたのはホット71さん、みけねこねこさん、ちりも積もればちょもらんまさん、ぎょんさん、ワッツさん、ハートビートさん、ねもさん、おけいはんさん、みちさん、とらじろうさん、かるさんたさん、すーすーさん、ポプテミミッキュさん、嫁あと稲葉さんちさん、日がな一日さん、はごろみさん、レオさん、めぐりんさん、犬山猫助さん、姫路のひまじんさん、シャチさん、田舎育ちさん、ウィル・フォンさん、ジュンコロリンさん、ハレハレ Z さん、江戸のエゾシマリンさん、ユイチさん、月の音色さん、ヤギ座の B ちゃんさん、まだありますね、プティさん、白爪草さん、コバさん、文房具009さん、ゆいパパさん、フリードワニワニさん、まさかずさん、ゆきこさん、マチルダさん、ちょっと今のところ手元にあるのは以上ですね。
1: 結構皆さん正解してます
0: ね。 X 来てましたよ、ちゃんと ね。それから、メッセージでいただいたのがパックつめこさん、とわの母さんさん、ガマちゃんの奥さんさん、にゃっき三兄弟さん、あっくんさん、さくらのままさん、源泉かけ流しさん、ケアレスミスさん、つぶあんこさん、パンダミミさん、ラジオマンさん、眠り猫さん、路地裏の J ボーイさん、菜の花咲いたよさん、おのしのたけちゃんさん、若干頭痛さん、テレグノシスさん、サボサデボロケさん、ナッキーさん、ヒーフーミーヨーヨイコデスさん、ラッテさん、猫またぎさん、愛しのエリーさん、菜の花咲いたさん、松尾アナのファンのなっちゃんさん、ありがとうございます。もっと優しい風さん、姫さゆりさん、若紫さん、山の谷さん、匿名でいいですさん、山のきのこさん、猫親父ですがぴょんさん、愛媛の大量さん、黒さん、七種ののもっちゃんさん、ひまわり母さんさん、水戸市のエリーさん、猫谷あごさん、ココチャコさん、あ、ココチア、ん？ココ、ココチョコアさん、ごめんなさいね、ネギトロさん、シャンちゃんが好きさん、松坂のコタンさん、ノボコロさん、チーノさん、日本に八代さん、そしてファックスでみかんのしっぽさんと、たくさんの方正解されてましたですね。ということで井上陽水さんの少年時代にはリクエストとしてイバララバイさん、弁当屋の小太郎さん、ひろしさんからいただいておりました。ということで皆さんご協力そしてご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: にじまたぎアウトロクイズでした。ではここで今日のメッセージテーマ、初恋で、あ、違うわ、初恋じゃない方に来ましたよ、禁酒の方にメッセージ来ました。
1: 今日のメッセージテーマは初恋ですけど、禁酒にみんな引っかかって、
0: はい、聞けましたね。伊藤勝也さん、禁酒3ヶ月とのこと、
1: はい、
0: 私も禁酒今34日
1: お、すごい、
0: はい、体調が良くなり体が軽くなりました。
1: でもね、変化があるじゃないですか。私特に変化ないんですけど、
0: って言ってますもんね。口元寂しいですが、スアマ食べて頑張ってます。
1: スアマ、甘い方に行っちゃったんだ。
0: あ、なるほどね。
1: 私ウーロン茶ばっかり飲んでますけどね。
0: でもそれでも大丈夫なんですよね。
1: はい、なんかウーロン割り風に。ウーロン割りってあんまり、はい、

0: んでる気分にはなってる、なってる、はい、
1: もうじゃあそれで、
0: はい、それでいけてるからいいかなって、はい、
1: 自分を騙してるんですかね、
0: はい、
1: さあではお待たせしました中継にお待たせしましたしま中継に行ってみましょう、ね、岡山県玉野市の道の駅三山公園からでございます。じゃあ、はい、呼んでみましょうかね。いきますよ、せーの、てっちー。
2: はい、道の駅三山公園にお邪魔しておりますが、午前中はあの地元の皆さんがあのスーパーマーケット感覚でこちらでお買い物をされていて、午後は、ね、観光客の方でにぎわうという場所なんですけど、今日あいにくちょっと外強い雨が降ったり、まあ、止んだりを繰り返しているので、ちょっと観光のお客さんは少ないといったところなんですが、さあこの時間お手伝いをしてくれるのは地元の頼もしい後輩この方です。自己紹介をどうぞ。
3: はい、改めまして岡山放送局のアナウンサー川端ひろ子です。お願いします。
2: お願いします。
1: 川端さんお願いします、
2: ね、松尾さんとは思い出もあると聞いてます。
3: そうですね、あの1年目新人の時に広島放送局で迎えていただいて、はい、うん
1: ね、
3: ニュース横で見学して少し映り込みそうになったり、
2: はい、
3: パソコンをプリンターにつないでいただいたり、
2: あ、大事
3: でも、はい、お世話になりました、は
2: い、後で言うと松尾さんはどんな先輩。
3: もう優しくて、ね、すごく見守ってくださる、
1: そうですよ、ね、
3: 先輩でした、
1: ねね、何もしない先輩って言ってるのと同じですかね
0: 出身はそっちの方なんですか。
1: 川端さん出身どっちでしたっけ。
3: 出身は千葉県です。
1: あ、千葉なんです ね、
2: ね、はい、でも岡山4年目、うん、
3: 岡山3年目ですね。
2: あ、3年目か、
3: はい、
2: どうい
3: や、もうやっぱり雨が降らないというか、まあ、天気がいい日が多いので過ごしやすい、うん、まあ、今日はちょっと雨が降ってますけど、
2: ね、私を見ないで皆さんね、しばらく雨がなかったから恵みの雨だっていうふうにね、
3: もちろんそうです
2: ね、ポジティブにおっしゃる方多いので
1: 、晴れてほしかったですよ ね、
2: ね、そう言わないで先輩も
3: とそれからですね、あのフルーツが本当に美味しいんですよ ね、 ね、
2: さっきね神奈川駅長によるとちょっと白桃は今シーズンちょっと例年よりも早めに終わっちゃったみたいですけど、
3: す、
2: ね、今やっぱブドウは
3: ずらりと、
2: いろんな種類がずらっと並んでますよ、
3: はい、季節だ、はい、
2: ね、
3: この時期になるとそのスーパーもそうですけども、はい、道の駅はずらりと並んでて、今の時期はシャインマスカットですね。
2: いや、やっぱね、産地で見ると輝きが違うね、
3: はい、もう何よりもお値段が
2: これ、ね、お手頃ですね。3桁で買えますよ、和江さん。
0: え、
2: 1000円超えない、
1: シャインマスカットが、
2: シャインマスカット、
1: あら、
3: すごい、パックに入っているものですとか、
2: そう、900円、
3: はい
2: はい、
3: ついつい手が伸びてしまうんですよ ね、
1: ですね、うん、いいの、
2: ね、あと聞いたことがない品種っていうのもいくつかあるんですが、
3: はい、あのマスカットジパングという品種を今日こちらで発見しました。
2: はい、じゃあこちらの、ね、道の駅で働いていらっしゃる中村さんに詳しく聞きましょうね。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします、
2: ね、どんな品種なのか。
4: あ、ですね、食べ応え大粒でジューシーで皮ごと食べられる種なしの美味しいマスカットです。
2: ちょっとページをめくる音が、ね、聞こえちゃったかもしれません一生懸命調べて、ね、メモしてお勉強してありがとうございます。召し上がったことあります？
4: いや、ないです。
2: あ、ない。あ、でも、食べたことある。
3: 私もないんですよね。かなり珍しいブドウですよね、中村さん。
4: そうですね、うん、
2: じゃあちょっとまずはどんな味なのか、
3: はい、
2: 食レポを、ちょっと松尾先輩に成長の姿を見せよう。
1: はい、
3: あのマスカットとかなり似てるんですけど、少し細長い形をしてますね。
2: 色は本当にマスカット、はい、やや濃いかなという感じの緑ですね。はい、一粒大きいです。
3: さあ、皮ごと種なしということで、うん、いただきます。
2: はい、種もない皮ごと、あ、一口でね、うん、頬張った感じです。頬が膨らんでます、
3: う
2: ん、
3: あ、
2: はい、どう。
3: 優しい甘みで美味しいです。あの、あ、
2: うん、
3: 皮ごと食べられるので、このパリッとした食感も楽しいですね。美味しいです。
4: そうですね、
3: うん
4: うん
3: うん、
4: このマスカットジパング、岡山の限られた契約農家さんしか作れないマスカットなんです。
3: 貴重ですよね。
2: そう、作る人も限られてるし、ね、少ないから食べたことがある人って地元でも少ない。
4: 少ないですね。
2: ね、ちなみにブドウっていうのは頻繁に買うもんですか？
4: ブドウはもらうもんです。
1: 地元の人ならでは。
2: 悩ましいね。
3: いや、本当に岡山の方、桃とブドウはもうもらうもんだっておっしゃいますよね。
2: ね、パッケージには23度って書いてあります。
4: はい、
2: ね、甘さもじゃあ相当
3: 糖度が高い、
1: 気温かと思っちゃって、
2: ね、湿度の甘さだけど糖度はしっかり、
3: はい、すっきりまだ甘さ口に残ってます
2: ね。これ60粒ぐらい1パックの中に入ってますが、これでお値段が650円、安くないですか。
1: 10円ぐらいですね。
0: すごい。
4: そうですね、
0: はい、写真が見たい。
4: 出荷できない形の悪いものとかを粒にして出されてるんで、こちらで。
2: じゃあ地元ならではなんですね。
3: そうですね、お弁当パックみたいなのに入ってますね。
2: ね、まあ、もらうものではあるけども、まあ、650円ぐらい払ってもらいたい。でも一

0: じゃそんなにねやっぱ買うこともねなかなかないかも、ね、結構お高いんでしょうね。
1: そうですね。
0: いつ頃まで楽しめるんでしょうか。
1: 9月の末頃、ね、
0: じゃあ今月いっぱい、ね、ぜひね宮場公園に来たらこちらのブドウも手にしてほしいですね、
1: はい、
0: ね、中村さんどうもありがとうございました。
1: ありがとう
0: ございます、ね、じゃあちょっと皆さんが待つところに向かいたいと思いますが、かぶさんそうか3年目、
1: はい、岡山3年目です、
0: ね、関東出身だからね、でも本当にごめん今外に出てきた瞬間ちょっと音が聞こえるんじゃないかなってくる雨が大粒の雨が
1: そんなに降ってるんだ。
0: いや相当そうだから県内でもちょっと警報注意報が出てるところもあるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、今日ねお越しいただく方は無理は絶対にされないでほしいなというふうに思います。じゃあ3時台はとっておきのスイーツを紹介してくれるということで、
1: はい、
0: 期待していいですか。
1: はい、
2: 期待してください。自信なさげじゃない。
0: よろしくお願いします。じゃあリスナーの皆さんが大勢いらっしゃいますが、あ、じゃあね、まっすぐこちらを見てらっしゃいます。こんにちは。
3: こんにちは。
0: どちらからいらっしゃったんですか。
3: 倉敷市からやってまいりました。
0: 倉敷ちょっと雨の降り方が
3: ものすごい雨で12時台に間に合おうと思って出てこようとしたんですけど、うん、雨が強くてちょっと到着が遅れました。
0: いやいや、でも小康状態の中じゃ来
3: て、雨がちょっと小雨になってから出まして12時台の放送を聞きながら運転してまいりました。
0: 3時45分までいますんで、
3: はい、
0: 皆さん慌てずにこちら目指していただきたいと思います、はい、ラジオはよく
3: よく聞いております。
0: そうです、ラジオの良さって何でしょう。
3: ラジオの良さ、うん、心が伝わることです、
0: はい、あと今日のメッセージテーマ、はい、初恋なんですけど、
3: はい、
0: 初恋のエピソード。
3: 初恋のエピソード幼稚園の時ですね。
0: あ、どんな子だったんですか。
3: どんな可愛い子だったですけれど、
0: まあ、大体そうですよねみんな。
3: いやいや、甘酸っぱい思い出ですから。
0: 甘酸っぱい
3: 思い出です
4: 最初は。
3: 名古屋に引っ越していくっていうことでお別れしたっていうのを覚えてます。
0: その子が転校っていうか、いなくなっちゃって寂しい思いをしたということなんですね、
3: はい、
0: ラジオでも癒されて、まあ
3: はい、
0: 特に忘れてると思うんですけど、
3: ね、
0: 明日からお収め
3: い
0: ただいてどうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございます。
0: 大きな拍手を。じゃあもう一方、いやまあそうおっしゃらずこんにちは。
5: こんにちは。
0: なんか朝岡山駅からずっと一緒でしたよね。
5: えは
0: ね、あのバスで、
5: はい、
0: あ違うですよね。あバスで同じバスで僕来ましたよ。
5: そうですか、
0: はい、あ全く気づいてらっしゃらなかったですね。ね、ありがとうございました。あのキャラクターのバス乗ってましたよね。
5: そうよ、キティちゃんのバスに乗って。
0: 言いづらいことをおっしゃいましたけども、あの愛される、ね、国民的キャラクターがデコレーションされた、
5: はい、
0: コラボレ、うん、私、
5: はい、
0: 2つ前に座ってたんですよ。
5: あその方でした。
2: その方でした。
0: その時は赤くなかったんでごめんなさい、気づかなかった。
4: 赤くない、
5: ね、そうです ね,
0: ね、ステッカーをさ ラジルさっき入れてらっしゃいましたね。ラジル、
5: はい、
0: ラジル
5: 一斉いただきました、
0: ね、
5: はい、
0: じゃあこれからラジオとスマホ、
5: はい、
0: ラジルでお楽しみくださいね、
5: はい、ありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。皆さん大きな拍手を、
5: はい、ありがとうございました、ね、
0: じゃあご指名がありましたんでお隣こんにちは。
6: こんにちは。
0: どちらからですか。
6: 私は玉野市内です。
0: あ、そうですか、
6: はい、
0: 玉野市は何が一番住んでてお気に入りですか。
6: あ、温暖化で人が、
0: はい、
6: 皆さん優しいですね。
0: 温暖な気候で、
6: はい、
0: あ人柄もいいですか。
6: そうです ね,
0: ね、
6: あの、うん昔ながらの家の近くですから、
0: はい、
6: 皆さんいろいろと助けてくださってます、
0: はい、ああそうですか、はい、え生まれも育ちもずっとですか。
6: 岡山から嫁いでまいりました。
0: そうですか、
6: はい、
0: じゃこれからもねおいしいものもたくさんありますからね、
6: はい、
0: お元気にお過ごしください、
6: はい、ありがとうございます。
0: ステッカー差し上げます。どうもありがとうございました、
6: はい、ありがとうございました。
0: じゃあもう一方こんにちは。
7: こんにちは。
0: どちらからですか。
7: 倉敷市からです。
0: あ、雨大丈夫でした。
7: はい、そうですね、
0: はい、倉敷も広いです
7: ね。そうですね、
0: はい、岡山ってどんななんか魅力のある県だなっていうふうに思ってらっしゃいますか。岡山県。
7: あ、そうですか、本当、まあ、皆さん、まあ、僕自体地元はあの広島なんですけど、
0: そうですか、
7: はい、まあ、岡山に越して、来させてもらいまして、もう本当周りの方の温かさにですね、はい、感謝して、いつも、はい、本当まん丸でそ
0: れを過ごさせてもら
7: ってます。
0: ぶどうはもらうものですか買うものですか。
7: もらうもの
0: です。あ、やっぱそうなんだな。広島から来てもやっぱりご当地に住むとねそういったことになる。じゃあステッカー差し上げます。皆さん大きな拍手をお届けください、はい、というわけで本当にあの繰り返し申し上げますが今日ちょっと雨の、ね、降り方が心配です、
7: うん、
0: あの来ていただきたい気持ちはあるんですけども無理はなさらずにこの後もこちら道の駅宮間公園で皆様のお越しをお待ちしております。次は3時15分でございます。じゃあ皆さんワーで締めますよ。いきます。この後も岡山で頑張ります。目指せリスナー1万人のせーの
8: わ
0: ー皆様のお越しをこの後もお待ちしております。
2: はい、ということで

0: 以上も前の本当に淡い初恋でした。夏休み前までのアルバイトとか、
1: アルバイトだったんです
0: とかね、いう方なんでしょうかね。まあ、初恋は美しく終わるに越したことはないような気がしますけどもね、はい、いい思い出になるといいじゃないですか。
1: はい、はい、東京のチーズさん、はい、男性の方ですね。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。こんにちは。私には初恋の記憶がありません。幼稚園の頃からいろんな子にときめいていたので一体誰が初めてなのか全く覚えていません、うん、中学生くらいになってから初恋してドキドキした人の話を聞くと、はい、とても羨ましいです。じゃあ遅かったってことなのかな。あ、でもいろんな人にときめいてたってそれが初恋。
0: そうだからもうなんかこう最初の記憶が結構曖昧なんじゃないですか、
1: ね、
0: こっちの人なのかこっちの人なのか
1: お、はい、
0: もうどれも初恋、
1: どれも初恋、ね、
0: ということにすればいっぱい思い出があって
1: 初恋が実った人っているんですかね。両思いになった人、
0: まあ、聞かなくはない話ですけどね。あ、そうですね、
1: いらっしゃったらぜひ聞いてみたいです。
0: 初恋が結ばれた方、
1: はい、
0: メッセージお待ちしております。
1: はい、
0: では音楽参りましょう。高中正義で愛にメンバー U、 ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌は雲に覆われています、はい、この時間の気温は 23.5 度です、はい、また道内では一部に大雨注意報や土砂災害注意報が出されています、はい、今後も天気の急変には

0: 十分注意が必要となっています、はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 北海道を代表する秋の味覚、秋鮭の初競りが札幌市で行われ、日高沖で水揚げされた銀鮭が過去最高値となる1キロ当たり188,888円で落札されました。日高沖では今月1日に秋鮭の水揚げが始まり、今朝札幌市の中央卸売市場ではおよそ 1.5 トンが競りにかけられました。このうちブランド秋鮭の銀鮭は過去最高値となる1キロ当たり188,888円、1匹およそ85万円で落札されました。市場関係者によりますと、日高沖では昨日までにおよそ14トンの秋鮭が水揚げされていますが、海水温の上昇や3年前の赤潮の影響で去年の同じ時期と比べて漁獲量は少なくなっているということです。最高値で落札した卸売会社の東条哲也店長は、秋鮭は見た目も味も楽しめる魚です、多くの方に味わってほしいですと話していました。市場関係者の宮部雄平さんは、この高値には正直驚きました、漁師の皆さんに貢献できてよかったです、今年は去年より高値で販売されると思いますが、身も真っ赤で脂も乗っていて美味しいので、たくさんの方に食べてほしいですと話していました。秋鮭の水揚げは12月上旬まで続く予定です。ここまで札幌からお伝えしました。
1: 奥野キャスターでした。続いて東北です。仙台放送局から茅野秀和アナウンサーです。茅野さん、こんにちは。
2: こんにちは。東北では青森、秋田に現在レベル4土砂災害危険警報、そしてレベル3の大雨警報が出ています、はい、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要です。ではニュースをお伝えします。海苔、はい、の養殖が盛んな宮城県石巻市で今シーズンの種付け作業が行われています。石巻市綿の葉で行われている海苔の種付け作業には、地元の生産者や従業員などおよそ60人が集まりました。作業は網を水車に巻きつけ回転させながら、その下に設置されたタンクに浮かぶ海苔の胞子を網に付着させていく方法で行われています。今朝は生産者などが長さおよそ18メートルの網を水車に巻きつけ、回転を見守りながら時折網の一部を切り取って網に胞子がついているかどうか顕微鏡で確認していました。そして胞子が付着した網を水車から取り外し、水温が22度以下に保たれたタンクに移していました。網はこの後海水温が一定程度下がるまで冷凍庫で保管され、今月下旬から来月の上旬頃に海に入れられる予定です。収穫は来月下旬頃から始まるということです。県漁業協同組合石巻湾支所によりますと、今年は海水温が例年に比べて低く、海苔の養殖には適しているということで、去年よりも多い6000万枚程度の生産を目指したいとしています。石巻湾支所の阿部大輔海苔部会長は、作業が順調に進んで安心している、去年の生産量を確実に超えられるようにみんなで力を合わせて美味しい海苔を届けたいと話していました。仙台からお伝えしました。
1: 茅野アナウンサーでした。続いて関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから原田博和アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 東京渋谷、雲がやっぱりだいぶ広がって

0: 雪傘を差してる人がいるんですね。日傘ではないでしょうから、ちょっと降り始めてるのかもしれないですね。うん、ね、関東は西から雨の範囲が広がってきていまして、はいはい、大気の状態非常に不安定です。この後広い範囲で雨が降りまして、激しい雨が降るところもありそうです。アンダーパスなど低いところを通る道路、冠水の恐れもありますので、どうぞご注意ください。
1: ですね、
0: はい、では山梨の話題をお伝えします。
1: お願いします。
0: 外国人観光客の救急搬送が増えている山梨県富士吉田市で、消防隊員の英語力を向上させようという実習が行われました。外国人観光客が多く訪れる地域を管轄する富士五湖消防本部では、去年の外国人の搬送者数は287人と、おととしより69人増加していて、消防隊員の英語力の向上に力を入れています。昨日、富士吉田市の荒倉山浅間公園で行われた実習には、英語講師と隊員3人が参加しました。隊員たちは講師と一緒に外国人観光客に声をかけ、名前や出身地、日本の好きな食べ物などについて英語で質問したり、救急車を呼ぶためには119番に電話することなどを教えたりしていました。参加した30代の隊員は、最初は緊張したのですが、繰り返すうちに外国人も気さくに答えてくれて、英語に対する抵抗心がなくなっていきましたと話していました。富士五湖消防本部救急指導担当の渡辺公秀さんは、外国人の方の救急要請が増えているので、隊員には一刻も早く安全確保ができるようになってもらいたいと話していました。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。変わって東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋市内の空の様子見てみますと、どんよりとしたグレーの雲が広がっています。はい、午前中雨が降っていたんですが、この時間名古屋駅周辺、傘を差している人はいませんので、はい、雨は現在降っていないようです。うん、ただ名古屋市現在気温が 28.2 度、湿度が高くてジメジメとした蒸し暑さを感じます。はい、そして東海中心に日曜日頃まで大雨の予報となっています。うん、最新の情報をこまめに確認もするようにしてください。では今日は静岡の話題をお伝えしていきます。
1: お願いします。
2: 特産のうなぎに親しんでもらおうと、浜松市ではうなぎの動きを取り入れたユニークなエクササイズを子どもたちに体験してもらう催しが行われました。この催しは浜名湖周辺の養殖業者で作る組合が市内の子ども園で昨日行い、70人余りが参加しました。披露されたうなぎエクササイズは、組合から依頼を受けた地元の高校生などがうなぎのニョロニョロした動きやツルツルした手触りをモチーフにして考えたユニークな体操です。子どもたちは軽快な音楽に合わせてうなぎの姿をイメージしながら楽しそうに体を動かしていました。またたらいの中に放たれたうなぎのつかみ取り体験も行われ、子どもたちは手からつるりと滑り落ちてしまうのに苦戦しながら、なんとかつかむことができると大喜びしていました。参加した女の子は、体操の動きが楽しかった、家でもやってみたいですと話していました。イベントを開催した浜名湖養魚漁業協同組合の古橋智樹さんは、もっとうなぎを好きになってほしいという思いでエクササイズを始めました。踊るだけでうなぎと触れ合えるような気持ちになれると思いますと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。近畿地方、広い範囲で雨になっています。はい、大阪市内中心部は弱い雨ですが、北部には強い雨雲がかかっているところもあります。はい、明日にかけて警報級の大雨になる恐れもあって注意が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 新学期が始まり、通学時の痴漢や盗撮の被害が増えることから、京都府宇治市で高校生たちが自らデザインした被害の防止を訴えるうちわを配りました。京都府宇治市にある JR 大博駅の前には、地元の京都芸術高校の生徒や警察官などおよそ20人が集まり、うちわを配りました。うちわは生徒たちがデザインし、

0: 痴漢、盗撮、許しまへんと書かれていて、生徒たちは配りながら駅の利用客などに痴漢や盗撮の被害防止を呼びかけていました。また警察官は痴漢や盗撮を目撃した人の対応方法やスマートフォンで読み取ると痴漢です、助けてくださいという文字が表示される二次元コードがついたチラシを配っていました。うちわをデザインした京都芸術高校3年の加藤花さんは、多くの人がうちわを受け取ってくれて嬉しかったです。痴漢の被害に遭っている人を見かけたら周りの人が声を上げてほしいと話していました。宇治警察署の奥田秀和地域課長は、痴漢盗撮は卑劣な犯罪です。高校生たちがデザインしてくれたうちわを通じて地域での被害を減らしていきたいと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方です。広島放送局から水野紀恵キャスターです。水野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。中国地方では明日昼過ぎにかけて局地的に激しい雨が降る見込みです。はい、現在レベル4土砂災害危険警報が島根県や鳥取県に、レベル3大雨警報が岡山県倉敷市に出ています。はい、ではニュースをお伝えします。はい、広島市の資料館が所蔵する被爆直後の広島と長崎の様子を記録した映画のフィルムに、これまで公開されていたものよりも広い画角で映像が残されていたことが分かりました。専門家は被爆の実相を知る上で非常に意義深いと指摘しています。広島長崎における原子爆弾の影響は、1945年9月から翌年の1月にかけて被爆直後の広島と長崎の街並みや被爆者を記録したおよそ2時間45分の映画です。所蔵している広島市映像文化ライブラリーがこのほど最新の機材でフィルムを詳しく調べたところ、これまで公開されていたものよりも広い画角で映像が残されているシーンが多数あったことが分かりました。このうち、ある広島の被爆者について、スリッパを履いていたので指の熱傷を免れていると説明する場面では、これまでは足の指が映っていませんでしたが、広い画角では指先まで映り、実際に火傷を免れている様子が確認できます。また長崎の映像では治療を受ける被爆者を見守る子どもの表情まで見ることができるほか、校舎が被爆遺構として国の史跡に指定されている旧城山国民学校の破壊された内部の当時の状況がより幅広く記録されています。原爆資料館の落ち葉博信学芸係長は、当時の状況や撮影者の思いがより正確に伝わってくる、広い画角になると情報量も増え真実がわかる可能性もあり非常に意義深いと話しています。今回明らかになった広い画角の映像は来月広島市で特集上映される予定です。広島からお伝えしました。
1: 水野キャスターでした。変わって四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは。松山、雨です。はい、久しぶりの本格的な雨です。はい、四国は瀬戸内側で降っています。うん、木々の緑が生き生きとしています。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 高知の地酒の魅力を伝える土佐酒アドバイザーに、酒の知識や利き酒の技術などを学んだ30人が新たに認定され、認定証書の授与式が行われました。土佐酒アドバイザーは、県内で作られる地酒の魅力を広める人たちを高知県酒造組合が認定する取り組みで、1992年に始まって以来、これまでに598人が認定されています。今年は先月までのおよそ2ヶ月半の間、10回にわたる研修に参加して、日本酒に関する知識や利き酒などを学んだ上で試験に合格した30人が新たに認定されました。昨日高知市で行われた認定証書の授与式では、高知県酒造組合の高木直行理事長が、 皆さんと蔵元が一緒になって土佐酒ブランドを作り上げていきたい。そして土佐酒の魅力を伝える伝道師となって土佐酒の仲間のネットワークを広げてほしいと挨拶した後、一人一人に認定証書が授与されました。このうち高知市で宝石店を経営する平田美香さんは、研修を通じて土佐酒の奥の深さを知った、お酒とは関係のない仕事をしていますが、仕事でつながった県外の人や全国の人たちに土佐酒の美味しさをアピールしていきたいと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎すずなキャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは。福岡市、今の気温は 31.1 度、涼しくなったとはまだ言えませんが、今日は昨日までの暑さが和らいだ印象です。この時間、熊本県の宇城市や八代市では25度台となっています、一方、台風24号などの影響で九州南部では今夜遅くから明日夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります、では熊本の話題です、熊本地震から1ヶ月余りとなる中、東京都心にある熊本県のアンテナショップでは、地震後の売り上げが去年の同じ時期と比べ3倍以上となるなど、被災地を支援する動きが広がっています。東京銀座の熊本県のアンテナショップ、銀座熊本館には、地震で被災した地域などで生産された農産物などを販売する特設コーナーが設けられています。このコーナーには、震度7を観測した氷川町の特産で、地震の揺れでも木から落ちなかった梨や、隣の八代市で生産された米やお茶などが並べられています。また、おととい開かれた銀座にある16の飲食店が、熊本県産の食材を使った料理を提供し、食を通じて支援を呼びかけるフェアのオープニングイベントには、くまモンも登場し、会場を盛り上げていました。アンテナショップでは、地震の翌日から先月末までの売り上げがおよそ8500万円と、去年の同じ時期と比べ 3.5 倍になったほか、店の義援金の箱には先月末までに3000万円余りが寄せられているということです。熊本県東京事務所の松岡光雄次長は、地震の翌日から多くの方に来ていただくことは被災地の大きな励みになります。買って応援、食べて応援、来て応援で熊本の食材の良さに触れてもらいたいと話していました。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: ではリクエスト参ります。兵庫県春のサラサラさんからです。まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
5: こんにちは。
1: 思い出にまつわる曲として、シモンズの思い出の指輪をリクエストします。女性デュオシモンズの透き通るような美しいハーモニーが魅力の一曲ですといただいております。では春のサラサラさんのリクエスト、シモンズ思い出の指輪。

0: シモンズ夏思い出の指輪、シモンズの思い出の指輪をおかけしました。さてレモンの反応がたくさん来てまして、長崎県の田舎育ちさんからは、義理の母が植えたレモンが今年200個近く実ってるんですが、
1: すごいな、
0: 一番美味しくいただくのにいつ頃収穫したらいいんでしょうかということで国吉さんに質問をいただいたんですけども、
1: はい、
0: 国吉さんがお帰りになる時に聞いてみましたらね、はい、数が200個と多いので黄色くなったものから何回かに分けて収穫するといいでしょうと。で時期は12月頃で、収穫後少し置いておくと味がまろやかになるんではないかと、
1: 200個って相当な大きい木
0: ねえ、何でしょうか、1本の木なのかな、ね、いくつかあるんですかね。すごいな。そうなんですよ、皆さんなんかレモンやっぱりちょっと興味津々で育ててらっしゃる方もたくさんいらっしゃるみたい、うん、あとレモン農家の方からも X にダフィーさんが瀬戸田のレモン農家です、
1: ね、
0: 今日いっぱいお話しましたけど、
1: はい、
0: 聞き慣れた地名がラジオから聞こえてきてびっくりという予期せず聞こえてきちゃったんです ね瀬戸田レモン農家の方も、ね、美味しいレモン作ってらっしゃる、頑張ってらっしゃるんでしょうかね。他にもね、大分県のマーさんからはレモンがあったらレモンカードを作りたいです。レモンカード、卵黄が入ったレモン風味のカスタードクリームみたいなものらしいんです。だからクリームなんですか、レモンのレモンカード、カスタード風味の、
1: お菓子
0: のね、そのクリームのことを言ってるのかな、ね、
1: クリームをカードっていうんですか。
0: そうみたいです、レモンカードっていうみたいで、混ぜながら加熱するだけ、作るの簡単らしい。でこれをレモンパイにしたり、スコーンとかパンにつけて食べたり、
1: お砂糖も入れる
0: んでしょうね、多分甘みもあるんでしょうね、しっかり ね、あ、レモネード飲みたくなりましたと書いてありますけど、マーさんね、レモネード、我々も国吉さんのね、
1: はい、
0: レモンペーストでいただきましたけど
1: 美味しかった、
0: 美味しかったね。もう今度レモン手に入ったらなんかちょっと作ってみようかなと思います、はい、さあ時刻まもなく2時54分になるところです。この後3時台は3時5分からなんですが、岡山のお菓子が手元にあるので、
1: あれですね、
0: あれでございますよ、お付き合いいただける方はぜひご一緒にご紹介いただければと思います。ではまんまる3時5分再開です。
2: 釣り好きの皆さん、釣れてますか、ヒットありましたか。山下健二郎のトークライクフィッシング、番組パーソナリティ3代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃう、ためになる話もある、世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
3: 2時55分になりました。気象情報と交通情報です。秋雨前線の影響で関東甲信越ではあさってにかけて大気の状態が非常に不安定になり大雨となる見込みです。気象庁は大雨が長期間続き総雨量がかなり多くなる恐れがあるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、秋雨前線が南下し南から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越は大気の状態が不安定になっていて、この時間は関東北部や長野県などで局地的に雨雲が発達しています。これからあさってにかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雷を伴って1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で100ミリ、関東北部と関東南部、甲信で80ミリ、伊豆諸島で60ミリと予想されています。さらにあさって5日の昼までの24時間には伊豆諸島で120ミリ、関東南部と甲信で80ミリ、関東北部で60ミリの雨が降り、その後も降り続く見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。 落雷や突風、雹にもお気をつけください。そして台風24号や前線の動きによっては雨量がさらに増える恐れもあります。最新の気象情報に注意してください。注意報が出ています。雷注意報が伊豆諸島を含む関東の各地と静岡県の東部と伊豆に出ています。雷注意報、また栃木県と群馬県の広い範囲には濃霧注意報が出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風のち北の風、海上では後北東の風がやや強く、雨で所により夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、海上では後東の風がやや強く、雨時々曇り、所により夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風曇り、夜遅く雨、所により雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、南西の風曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、南東の風晴れ時々曇り、波2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、西の風曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。今日午後2時現在の各地の気温です。昨日の同じ時間と比べると3度近く下がっているところが多いです。水戸が 29.4 度、宇都宮 27.7 度、前橋は昨日の午後2時に比べると9度低い 22.3 度、熊谷市 27.4 度。各地の2時現在の気温です。さいたま市 28.3 度、東京都心部 29.3 度、銚子 30.7 度、千葉市29度、横浜市 29.6 度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷トンネル付近で事故のため2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは埼玉県の勝負パーキングエリアにトラックが故障して止まっているため6キロの渋滞です。このほか内回りは海老名ジャンクションで3キロの渋滞です。中央道の上りは東京都の日野バス停にトラックが止まっているため500メートルの渋滞です。東名高速道路の下りは静岡県の富士川サービスエリアで工事のため3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋本町を先頭に東池袋までと、中央環状線外回りの西新宿ジャンクションまで渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に5キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環八通りの大田区方面へ向かう内回りは世田谷区上大賀5丁目に乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。埼玉県の新大宮バイパスの上りはさいたま市中央区円並北で工事のため断続的に1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの中村でした。
5: 3時の NHK ニュースです。秋雨前線や台風24号の影響で日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、日本海側など各地で雨雲が発達していて、土砂災害に厳重に警戒してください。今後数日は広い範囲で大雨が続く見込みで、このうち九州南部では今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。各地で大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、避難や安全の確保に向けた備えを進めてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号からの暖かく湿った空気の影響で、日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。これまでの雨で青森県と秋田県、それに島根県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。東北や北陸などこれまでに被害が出た地域では、いつもより少ない雨量でも災害の危険度が高まる恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒してください。 前線は今後本州の南岸付近に停滞し、台風24号が沖縄奄美付近にとどまり続けるため、今後数日は日本列島の広い範囲で大雨となる恐れがあります。気象庁は宮崎県と奄美地方を除く鹿児島県では、今夜遅くから明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。最新の気象情報をこまめに確認し、避難や安全の確保に向けた備えを進めてください。宅配大手のヤマトホールディングスは、自社専用の貨物機の運行を来年6月をめどに終了すると発表しました。トラック運転手の時間外労働の上限が厳しくなる、いわゆる2024年問題への対応策として運行を始めましたが、航空機燃料の高騰などで採算の確保が難しくなったとしています。ヤマトホールディングスは、トラック運転手の時間外労働の上限が厳しくなる、いわゆる2024年問題への対応策として、2年前から日本航空と連携し、羽田や成田と関西や新千歳などの空港を結ぶ自社専用の貨物機を運行してきました。しかし会社によりますと、このところの航空機燃料の高騰によって運航コストが増加した結果、トラックの輸送コストとの差が広がり、採算の確保が難しくなったということです。このため専用の貨物機の運航は来年6月をめどに終了し、今後は旅客機やトラックでの輸送に切り替えていく方針を決めたということです。ヤマトホールディングスは、代替輸送手段への円滑な移行を進め、引き続き安定的かつ持続的な輸送サービスを責任を持って提供してまいりますとコメントしています。サッカーワールドカップ北中米大会で活躍した日本代表の中村敬斗選手が、フランス2部のスタッドランスから一部のリヨンに移籍することが決まりました。リヨンは公式サイトで、中村選手と2030年6月までの4年契約を結んだことを発表しました。中村選手は千葉県出身の26歳、主に左サイドでプレーするアタッカーで、スピードやテクニックを生かしたドリブル突破や高い決定力が持ち味です。初出場だったワールドカップ北中米大会では、1次リーグ初戦のオランダ戦で鮮やかな同点ゴールを決めるなど、4試合すべてに出場し、イギリスのデータサイトが選ぶ1次リーグのベストイレブンにも選ばれました。リヨンはフランス一部で2002年の優勝からリーグ7連覇を達成した強豪で、昨シーズンは4位でした。リヨンに日本選手が所属するのは初めてです。中村選手はクラブを通じて、新しいユニフォームを着てプレーし、チームの勝利に貢献できることを楽しみにしている。自分がクラブ史上初の日本選手だと知り、とても光栄に思う。少しでもいい形で日本を代表できるよう取り組むとコメントしています。3時のニュース、ここまで北島でした。3時5分になります。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 3時5分を過ぎましたので、おやつの時間にしようと思いますが、まずは、はい、ハッシュタグ NHK まんまるに皆さんのおやつ見せていただきましょう。仁左衛門さん、お口がレモンレモンになってしまったので神奈川県産のレモンを使ったレモンゼリー、
1: たまたまあったのかしら、うちに。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしい。今日はレモンゼリーとこれミルクティー、
0: ティーかな、うん、ミルクティーかミルクコーヒーか、
1: はい、
0: 合いそうですね。今日1時台人の輪で、国吉潤さんにレモンの話をたっぷり聞きましたんで、まあ聞いてた人はちょっとレモンのお口になっちゃったかもしれないですね、はいはい、ぜひ聞き逃して皆さん聞いてみてください、うん。スキッパのリスさんからはテーマパークのお土産でもらったバームクーヘン、
1: 可愛い絵がついてます ね、 ね、
0: しっかりまん丸の
1: 形、ね、まん丸だ、ね、まん丸、
0: ね、ありがとうございます。崩れそう管理人さんは
1: お
0: カスタードクリーム入りの白餅たい焼きだそうです。
1: コンビニで売ってるんですね。
0: あ、感じですね、そのパッケージは。なんか最近こうもっちりした感じの、ね、おやつって増えてますけども、これもそうなんじゃないかな。
1: 美味しそうだ。
0: 海牛ごはんさんは最近ハマっているおこげの味するあられだそうです。へ
1: おせんべい、
0: ね、のちょっと小さいタイプですかね。ほんまに釜炊きご飯のおこげの味、ほんのり醤油が香りますと、うん、やめられない、止まらないって書いてありますね。小皿に取っていただきますということで、一袋一気にいっちゃうタイプの美味しいやつですね。はい、ということで皆さんのお昼じゃないわ、おやつ見せていただきましてありがとうございます。さあ、我々の手元にありますのは、
1: はい、
0: はい、今日テッチが岡山に行っておりまして、
1: うん、
0: まあ、その関連できびだんご
1: ですね。
0: そうなんです、
1: これは、
0: はい、まあ、
1: 3センチ角ぐらいの
0: ちょっと小さめのね、
1: はい、
0: はい、X に月の音色さんが岡山県といえばきびだんごではってもうすでに、
1: あ、素晴らしいね、
0: は
1: い、
0: その通りでございます。
1: は
0: い、当たり
1: 当たり、
0: はい、正解でございます。ということで、ちょっと小さめのね、
1: はい、
0: きびだんごをいただこうと思う。これ昨日もこの時間おやつきびだんご食べてたんでしょ。
1: うん、
0: てっちなんかこうあれですか、最近きびだんごついてるんですかね。
1: ついてる、
0: まあ、ちなみに昨日は北海道で買ってきたきびだんごだったんですね。
1: うん、
0: 岡山じゃないんだって感じですけど、この後中継道の駅玉野市、岡山県玉野市の道の駅三山公園からてっちに伝えてもらおうと思ってますが、じゃあ一足先にてっちのお土産を我々も食べながら皆さんと一緒におやつ食べようと思います。ではご唱和ください。いきますよ、せーの、
1: いただきま す,
0: きます。はい、ちなみに2種類の味がありまして、あ、無理やり音を出していただいてありがとうございます、はい、普通のね、何もついてないタイプのものときな粉がかかったもの2種類。
1: 夕日、
0: ああそんな感じですよね。
1: なのかな、
0: うん、柔らかい
1: きな粉のもある、
0: うん、ちょっととろっとした感じのきびだんごですよね。
1: うん、うん、お
0: いしい今きな粉を頬張った和恵さんの声でしたはい、
1: 粉が飛びそう
0: な、そうですね、確かにねハフハフしちゃいそうですよね、うん、はい、ということで皆さんのおやつはどうだったでしょうか。ぜひね、水分補給も忘れずにお願いしたいと思います。はい、ということでこの時間まずはリクエストに行こうかなと思いますね。
1: わかりました。
0: 薬じゃないんですから、グッてこう首振って飲み込むのやめてください、はい、風さん、ゆっくりで大丈夫です。
1: もうふってなるから
0: ゆっくりで大丈夫ですから、準備よろしければお願いします、
1: は
0: い、
1: 広島県福山のエリックアイドルさん、
0: はい、
1: こんにちは、まんまるファミリーの皆様、
0: こんにちは。
1: さて、思い出にまつわる曲といえば、9月になると各地のラジオ番組から流れる Earth, Wind and Fire の September です。
0: そうですね、9月です
1: から、が、はい、実は恋人同士が9月に踊り、うん、お互い踊り明かして楽しんだ思い出を12月になってもう一度振り返っているという歌詞の内容です。
0: なるほど、
1: 全然知らずに聞いてました。コンサートにも行ったのに
0: うーん、はい、なるほど、
1: はい、ではこの曲には福山のエリックアイドルさんの他に、ゆでじろうさんからもリクエストいただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: それでは Earth, Wind and Fire September

0: 山のエリックアイドルさん、ゆでじろうさんからのリクエスト、アース、ウィンド、アンド、ファイアーでセプテンバーでした。
1: ハッシュタグ NHK まんまるにおじやすさんがコンサート行ったのいいな、羨ましいって。
0: そう、だいぶ前ですよ、もう何十年前か分かんないけど大阪城ホール行ってきました。
1: ねえ、遊びに
0: 行った、はい、よかったな、
1: ね、やっぱノリノリだったんですかね、
0: うん、ノリノリでした ね、 ね。
1: さて、2時まもなく15分をが近づいてまいりましたんで、そろそろ岡山県玉名市のテッチを呼んでみようかなと思っておりますが、はい、メッセージが来ましたよ。千葉県の習志野のもっちゃんさん、78歳の方、岡山市出身の私、今日の日を待っていました。岡山のぶどう、あ、岡山の不動ぶどうだね。岡山のぶどう、
0: はい、
1: 10年前から取り寄せています、今年も間もなく届くはずです。じゃあその届いたかな、ぶどう食べながら聞いてほしいところですけどね、
0: はい、
1: さあでは玉野市の道の駅三山公園からの中継呼んでみましょう。せーの、
0: てちー。
2: 道の駅三山公園でございますけどもね、
0: はいはい、
2: 先ほどのぶど
0: う、
2: はい、美味しかったんですよね。あの写真届きました、マスカットジパング。
1: マスカットジパング ね、 ね、
2: 先ほどねスタッフを通じて写真を送ったんですけど、
0: 大きさはあんまり分かんないかな、大きさ、ね、なんか対象物がないかな、
2: 100円玉ぐらいの直径、結構な立派です。
0: はい、あー、おっきい。
1: 透明パックに入ったのね。
2: はい、でね、本当に私もね何個か食べましたけど、甘いんですが口からスッとこう抜けていく、なんか上品な美味しさでしたね。
1: いいな、お腹いっぱいになりそうですね、これ。
2: これをね、一粒ずつ会場の皆さんにお配りして、せーのいただきます
1: と、みんなで、
2: はい、させていただきました。まあ、大きさで言うときび団子ぐらいの大きさです。
1: 本当に
2: 結構立派です。
0: もうちょっと大きいかも、
2: はい、ね。さあ、道の駅の神奈川さんです、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: さあ、3時台おすすめのスイーツもこちらにたくさんあるということなんですが、ズバリ何でしょうか。
3: はい、玉野市産の芋を使った紫芋ソフトです。
2: うん、紫芋ソフト、
3: はい、
2: はい、こちら今お持ちいただきましたが、
3: はい、
2: まあ、確かにね、色が紫だなっていう感じ、なんか天然の紫の色を感じますが、じゃあ食レポをするのはこの方です。
4: はい、三度登場です、岡山放送局の川端です、よろしくお願いします。
1: 待ってました、
0: お願いします、
2: ね、もう本当に。では、エグサさんに教えていただきます。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
2: ね、地元、どういった特徴がある芋なんですか？
5: はい、玉野市の特産品となっております。バンダさんの紫芋を使用したソフトクリームになっております。
2: 川端さんは紫芋を知っているの？バンダさんの。
4: このバンダで作られた芋を一回取材をしたことがありまして、あの潮風を浴びて育つから甘くなりやすいっていうようなこともお聞きしました。
5: はい、そうなんです、よくご存知ですね。
2: これあの地元の方の力でより美味しくなっていると伺いました。
5: あ、そうなんです、あの地元の老舗の和菓子屋さんで、特別にうちのお店だけに練っていただいております。
2: 今鼻に近づけながら食レポの準備をしている川端さん、じゃあ一口いただいてどんな味なのか教えてください。ちょっと伸びるね。
4: そうですね、ちょっとくるりと回していただきます。
2: どう、
4: うん、あ、本当にちょっと和風な甘さですね。あの芋のあんこ、なんか芋のあんみたいな、その深みのある甘さ。
2: そう、私ねフライングでさっきちょっと一口食べたんですけど、はい、なんか栗の甘さにもちょっと近い。
1: そっちか。
5: そうですね、あのそんな感じでちょっとまったりとして、あの味はすごい濃厚になってると思います。
2: ね、あんまりね紫芋ってそんなに抜群にさつまいもねの甘さってイメージないんですけど、ここまでやっぱ甘さっていうのをちゃんと作れるんですね。
5: そうですね、さすがに老舗の和菓子屋さんだけ、はい、
2: なんか和なのにような、 そうですね、そんな甘さを感じることができました。
5: はい、ありがとうございます。
2: エグサさんどうもごちそうさまでした。ありがとうございました。皆さん大きな拍手を。では駅長の神奈川さん、
3: はい、
2: ね、地元、まあ、どんな魅力がある町だなっていうふうに思ってらっしゃいますか？
3: そうですね、もう先ほどからリスナーの方が随分おっしゃってるんですけど、とても暖かくて住みやすくて気候がいい場所ですね。はい、
2: 農家もされてる。
3: そうですね、農家してます、
2: はい、私0時台に穴子の、まあ、天丼をいただいたんですが、はい、野菜もたっぷりでしたね。
3: そうです ね地元の野菜をふんだんに使って出してもらってるので美味しいですよ。
2: なんか味がね一つ一つしっかりと感じられるお野菜、はい、これからも作りながら、はい、駅長として頑張っていただきたいと思います、はいはい、ます神奈川さんでした。どうもありがとうございました。
1: 神奈川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあではね、今日は時折雨が強く降ったりやんだりの繰り返しなんですけども、うん、まあ、安全に配慮しながら何人かの皆さんにこちらにお越しいただきました。じゃあ、はい、こんにちは。
6: こんにちは。
2: 何か娘さんがメッセージをくださって駆けつけたお母様と伺ってます。
6: そうです、はい、娘がね、はい、なんか
2: 神奈川県、
6: はい、でこの近くで育って、今神奈川にいるって言ってなんかここで投稿したらしいですね。
2: 松尾さんが0時台に紹介したメッセージ、
1: あの緑のおばさんさんですよ。
6: だから初めからここにいたんですよ。
2: あ、そうなんですか。
6: で聞いてて、あ、子供かなと思ったらやっぱり後から LINE が来て、そうだ
1: ありますね。
2: 今多分ラジオで、うん、ひょっとしたらあのお仕事中 で放送後にラジルで聞くっていうパターンもあると思うので、はい、メッセージ神奈川に向けて一言どうぞ。
6: そう、あ、いや、
2: どうしました急に。
6: 元気にしてます。
2: 元気にしてます。じゃあ皆さん大きな拍手お届けください。ステッカー差し上げます。どうも。じゃあ娘さんのステッカーも差し上げます。ありがとうございます。じゃあもう一方、こんにちは。
7: こんにちは。
2: どちらから。
7: 香川からです。
2: ラジオネームは

0: 仏の顔もサンド豆と言います。
1: いつも投稿ください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日海を渡って
0: 来ました。泳いで
2: 泳いでないじゃない、
1: はがき職人のもの、ね、ネタですけどもね、今日わざわざじゃ来ていただいて、
0: はい、
1: 岡山って香川の方よくいらっしゃるんですか。
0: やっぱり橋を渡らないといかんっていうのが結構ハードル高いです。
1: 同じこう瀬戸内を望むエリアですけど、はいはい、違いって何を感じられます？岡山に来ると。
0: 岡山に来るとあの川に水が流れてるっていうのが、うん、あれがものすごく
1: 水なし、四国は確かに
0: 水なし県なんで、ね、なんか今もだいぶ渇水で、
1: ね、
0: はあ、はあ、ます
1: ようやく雨が降ったってね。
0: ですです、はい、
1: 実は玉野もあんまり雨が降らなかったんです。今日恵みの雨とおっしゃる方何人も、ね、いらっしゃった。ただ降り方がね、
0: ひどいですからね。
1: ひどい時があるんでね、
0: はい、
1: 本当に程よく降ってほしい、
2: はい、
1: ね、あのこれからも投稿いただくと思うんですが、はい、全国リスナーの皆さん聞いてらっしゃいますが、一言じゃメッセージを、
0: はい、いつもあの高山アナにはよく呼んでもらうんですけど、はい、松尾アナだったですかね、あんまりよく呼んでもらえないんで。
1: クレームですかこれは。
0: もうこの際だ
2: から。別に私選んでないですから ね、 ね、私じゃないですよ選んでるの。
1: 一段で上にいたりもするんですけど、ね、これからもめげずに投稿よろしくお願いいたします。
2: します、大きな拍手をバンバン呼びますから。もう
1: あと三の豆さんの前に猫ちゃんがいるんですが、こんにちは、こんにちは。さっきまでニャニャ泣いてたんですけど、あ、お昼寝してますね。じゃあもう一方、いやここね、あの地元で、管理されてる中で皆さんに愛されてる猫ちゃん、ちょっと名前があるかどうか知らないんですけど、あのちゃんと手術も受けているという、
3: あ、そこにいるんだ。
1: 耳もちょっとカットされてます、
2: ね、なるほどなるほど、
1: はい。じゃあもう一方リスナーさんです。こんにちは。
4: こんにちは。
1: ラジオネームありますか。あ、
4: 岡山県のはるっちょと申します、
1: はい、投稿ありがとうございます。あの岡山の公開収録の時に最前列いらっしゃいましたよね。
4: あ、最前列
1: 前の方いらっしゃった
4: けど、はい、
1: 2列目でしたっけ。
4: 2列目ぐらいに
1: 覚えてますよ。
4: ありがとうございます。
1: ね、わざわざ今日来てくださって、
4: あ、はい、
1: ね、ありがとうございます。
4: 嬉しいです、
1: ね、これからもじゃラジオ愛してください、はい、じゃステッカー差し上げ、どうもありがとうございました、
4: はい、ありがとうございます。
1: では岡山県玉野市の道の駅宮間公園にお越しいただいた皆さんの数発表です。今日は3桁行きました。106人の皆さん、雨の中ありがとうございました。残念ながら来ることができなかった皆さん、ごめんなさい。またの機会ぜひよろしくお願いいたします。これで合計9180人、残すところあと820人、820人で1万人達成でございます。さあ来週は瀬戸内海を渡って愛媛県に参ります。伊予市の道の駅、伊予市の道の駅二見に参ります。お問い合わせは NHK の方へよろしくお願いいたします、うん、今日はね、0時台から付き合ってくれました川端アナウンサーですけども、はい、どんな風に頑張っていくか意気込みを一言。
5: はい、あの今回ブドウとか、まあ、芋とか、うん、すごくここに住んで好きだなと思ったことをお伝えできる楽しさを感じたので、はい、これからもたくさん取材してその魅力をお伝えしていきたいと思います、
1: ね、そしてこの中継の模様が明日地元のテレビで流れると、
5: はい、あのもぎたてという夕方の番組なんですけども、全国の皆さんも NHK1 でご覧いただけますのでぜひ見てください、
1: ね、ということで川端アナウンサーでした。どうもありがとうございました。さあ道の駅にはですね、こちらこの後3時45分までおりますので、うん、ぜひ玉野市お近くの皆さんお越しいただければと思います。慌てずにお越しください、今日岡山の皆さんどうもありがとうございました。最後は皆さんで言葉を締めたいと思います。いきますよ。これからも頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの、わー、岡山の皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、ということで今日は玉野市の道の駅宮間公園から100人超えでしたね。
3: すごい
2: ねえ、まあ、900人はさすがに行ってませんでしたけども和江さん、でもおっしゃる通りちょっとたくさんの方がいらっしゃって
3: ねえ、
2: ねえ、
3: あと8回ぐらいで行けるんじゃない。
2: 820人ですからね、このペースで行けば、
3: はい、
2: 8回で行ける感じになりますけどね、
3: うん、
2: さあどうでしょうか。来週は愛媛県伊予市でございます、道の駅二見からということで、お問い合わせがありましたらぜひ NHK までお願いいたします。はい、さあではこの時間皆さんのメッセージご紹介していこうと思います。福岡モアイさんから、初恋ではないですが、
3: うん、
2: 実は小学校の時から伊藤和恵さんのファンです。
3: ありがとうございます。
2: 初めての出会いは、はい、夏休みに午後1時から放送されていたドラマ、確か伊藤さんは双子の女の子と暮らすおばさん役だったと思います。
3: 漫画家の役ですね。
2: あ、
3: はい、昼ドラですね、
2: ね、
3: はい、
2: 愛とサムの街、
3: あ、それです
2: っていうタイトルはここに書いてあります、はいはい、はい、今もこうしてご活躍をあの見られて幸せですと。
3: ありがとうございます。ちなみに
2: その翌年は秋竹城さんが1時半からのドラマに主演されていて、うん、秋さんの

0: 般でもあります。子供の頃に見たねそういうドラマとか影響ってやっぱあるんです、
1: はい、
0: 今だ和江さんファンということで、
1: ありがとうございます。
0: 40代のモアイさんですよ。
1: 40代か、ずいぶん年下です ね、
0: うん、ね、あ、はい、ここで途中ですがニュースが入ってきました。ニューススタジオからです、お願いします。
2: はい、はい、お伝えします。プラスチックは電気を通さないというそれまでの常識を覆して電気を通すプラスチックの開発に成功しノーベル化学賞を受賞した筑波大学名誉教授の白川秀樹さんが先月24日横浜市内の病院で亡くなったことが分かりました。90歳でした。繰り返します。プラスチックは電気を通さないというそれまでの常識を覆して

0: それから部屋にはシュワちゃんのポスターを貼り、映画雑誌の切り抜きを下敷きに挟み、筋肉隆々の人を見ると軽くときめいたりと相当な10代を送っていました。
1: ターミネーターじゃないんですね。
0: ね。
1: あ、ターミネーター最初は悪役だったもんね。
0: ああ、そうか、うん。じゃあヒーロー役のコマンドの方でファンになっちゃったってことなんですね。はいはい、ね、まあ当時のシワちゃんキレッキレでしたもんね。体ね。はあ、そうですか。やっぱにこう惹かれる人っていうのはやっぱこうちょっとこう筋肉たくさんの人に。
1: たくさんの人
0: を決めたりするんですか ね確かに羨ましい気がしますが、はい、まだまだ皆さんの初恋メッセージご紹介したいと思いますんでお寄せください。ここで音楽です。センスで空の記憶、ところによって交通情報です。

0: 3時30分になりました。 NHK ラジオまんまる、今日お伝えしているのは
1: 伊藤和恵と
0: アナウンサーの松尾剛でございます。さあ、残りの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思いますが、初恋、埼玉県の眠り猫さん、今しています。
1: え、
0: 40代の方、今しています。それまでは本当に好きな人と付き合ったことがなく、1週間から1年以内で別れてすぐ忘れられました。
1: あ、でもまあそれ、
0: まあ、一応お付き合いはされたことはあったんだけど、その本当にこう心から好きみたいなことはなかった
1: なかった
0: ってことなんですかね。
1: 今ときめいて、
0: はい、今のお相手は10年間付き合ってるのね。辛いこともあったし、別れたり付き合ったりの繰り返し、

0: 彼を嫌いになる方法があるなら知りたいくらい。
1: すごい。
0: 大好きなんですね。
1: なんで結婚しないんだ。
0: どうなんでしょうか。お互いに離れがたく曖昧にしながらここまでお付き合いが続いてきています。なんかね、事情が終わりなのかもしれません。
1: そうですね。
0: ね、そうか。でも大人になってから本当に好きな人に出会
1: う。いいですね。なんかそんなときめきが。
0: ね、
1: ね、うん、その年であるなんて、
0: ね、まあ、頑張ってくださいってのも変ですけども、ね、長くお付き合いが続くといいですね。では和江さんからいきましょう。
1: 富山県のポンちゃん、
0: はい、
1: 昨年40数年ぶりに会った中学の同級生の男子、
0: はいはい、
1: まあ、おっちゃん
0: に
1: 初恋でしたと告白されてものすごくびっくりしました。
0: あ、そっちから。
1: 当時の彼はイケメンで文武両道、寡黙なタイプでした。かっこいいなと思いつつあまり好みのタイプじゃなかったので気にもしませんでした。もちろん今はお互い見る影もありません。60代の女性の方
0: 変わりすぎちゃってね。
1: 、はい、
0: でもめちゃめちゃモテそうなタイプの、ね、
1: 男子だったり。でも今告白したんだ ね、
0: ね、まあ、告白っていうかまあ、ね、初恋だったんだよっていう ね、
1: ね、
0: 面
1: 白い、ね、
0: まあ、もうお互いに変わりすぎてて、うん、これがどうにかなることはないだろうなと思って安心して告白したのかもしれないですけどね。、
1: うん、
0: 宮城県の桜子さんからいただきました。小学校6年生の時、文武両道の素敵な同じクラスの男の子が初恋ってことですね、
1: はい、
0: まあ、それ以来会うこともお話をすることもなく時は過ぎ、還暦同窓会の時初めて会うことになりました。
1: へ、
0: この方も相当な久しぶりですね。
1: 還暦で集まるんだ ね、
0: 70人ほどの出席者から抽選で席を決め、うん、なんと隣の席になり思い切って初恋でした。やっぱ言うんだ。みんな言うんだ。
1: もうその年になったらいいやって思っちゃうのか。いや、
0: そうなんでしょうね。と告白いたしましたら俺もだったと言ってくれました。
1: え、
0: なんとなくそんな気がしていましたがとても嬉しい気持ちになりました。70代の桜子さんときめいちゃいましたね。
1: すごいな。
0: あ、やっぱ言うんですね。
1: 言うんです ね、
0: ね、まあ、そうか。覚えてないと言えないですね。和江さん
1: 全然覚えてないです。顔ももう忘れちゃった。
0: 忘れちゃったか、ね、はい、じゃ和江さんからも聞きましょう、
1: はい、愛知県のにゃんたの森さん、
0: はい、
1: こんにち は、
0: こんにちは。
1: 初恋といえば幼稚園時代の桜組の先生かな。
0: 先生。
1: 今思えば自分のクラスは2階だったけどスクールバスが来るまで、うん、いつも下の階の桜組の先生のところばかり遊びに行っていた思い出があります。
0: なるほど。
1: 45年以上も前の淡い記憶でした。
0: なるほどね。先生って確かにこう憧れの存在になる、ね、感じもありますんで ね、
1: そ、 うですね。
0: なんかそれとこう初恋の気持ちとこう入り混じったなんかことがあるのかなと思いますけどもね、はい、さあでは今日最後のリクエスト、
1: はい、
0: 言っていますよ。宮城県養成見習いさんからです。テーマ思い出に関するリクエストということで、うん、奥花子のガーネットをリクエストします。いつも楽しく拝聴しております。歌詞の中に思い出さなくても大丈夫なようにとあります。あえて思い出じゃなくて思い出さないというひねりでいかがでしょうか。
1: なるほど、
0: いただきました、ね、はい、夏の終わり新学期の始まりがイメージされる曲なのでこの季節にぴったりだと思いますということです。では養成見習いさんのリクエスト奥花子でガーネット。

0: この後の NHK AM 4時10分からは日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイドです。担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちは。
1: こんにちは。大阪は雨が降っております。和江さんがアースウィンド&ファイアーのライブを楽しみになった大阪城ホールもここから見ますと雨にけぶっております。
0: 思い出の、
1: まあ、雨なのでね、気温がちょっと下がって今 26.7 度ですから、
2: 結構涼し
0: くなったかな
1: と思いきやね、湿度が高いんで、私は全く体感温度で利益を感じておりませんけれどもね。
2: 蒸し暑いのか、
1: まあ、この時期は気温が下がるとちょっと嬉しいんですけれども、下がることを全く知らないのが物価でございますよね。9月はね、今年でも最大の値上げ品目との数となったというニュースもありましたけれども、関西ラジオワイド今日4時台関西暮らしのマネーでは2026年最大の値上げ品目、今回の値上げの特徴とはということでお伝えします。はい、どうぞ聞いてね。値を下げてみました、
0: ね、下がってほしい ね。終わり。
1: もうちょっと喋れます。
0: 今日は初恋の話はしないんですか。
2: しないんだ
1: 初恋の話がしたくないから一生懸命値上げの話をした
0: やっぱりね、そうかなと思いました。あの X でも期待される白爪草さんが、この流れでいくと秋鹿アナの初恋話が披露されたりしますかって来てますけどもされないということで
1: 内緒です。
0: わかりました。じゃあこの後の放送頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 秋鹿アナウンサーでした。大阪からの関西ラジオワイドはこの後4時10分からの放送です。日本ネット夕方ラジオ今日の5時台は札幌から北海道まるごとラジオをお送りいたします。こちらもお楽しみください。さて、愛知県の桃色タンポポさんからメッセージです。先ほど断酒の話されてましたね。
2: はい、
0: またお酒絡みですよ。
2: はい、
0: 私も4日前から断酒をしています。
2: お、4日はちょっとふらつきそうなまだ
0: 気持ちがまだ揺らぐ感じですかね。
2: まだ揺らぐ感じの、
0: 肝機能と中性脂肪と糖尿病の入り口がきっかけです。
2: ね、ちょっとそれは続けた方がいいと思います。
0: ね、差し当たりの目標、はい、1ヶ月後の検査、
2: うん、
0: ね、結果が良かったらご褒美にウールのスカート買うんですとあ、ご褒美用意してあるんだちゃんと、
2: ね、私ね、1週間前と後、あの肝機能見てみたら、はい、うん、大して変わってなかったです。
0: なんてこと言うんです。でも1ヶ月あったら変わる
2: かもしれない。だから、はい、
0: ね、
2: もうちょっと、うん、頑張ってほしいですね。
0: ご褒美手に入るように頑張ってくださいそれから今日中継で岡山からね、中継をお伝えしましたけれども、岡山県のゆこゆこさんから岡山へ移住しましたというメッセージです。横浜市出身で、
2: はい、
0: 仕事でシンガポールに10年ほど住みましたが、うん、日本に帰国し次の住処を探していたところ岡山市に移住。
2: へ、
0: 決め手は全ての新幹線が止まる。
2: なるほど、ね、
0: 東京から鹿児島までのね。
2: そっか、
0: そうなんですって。それから四国や山陰へのアクセスもいいね、野菜や果物、お魚、お肉が美味しい、山も海もあってとっても過ごしやすい、
2: そうか、
0: ね、これから岡山をもっと知りたい。
2: 素晴らしい、横浜よりも良かったんですね。じゃあね、
0: 横浜よりも、ね、まあまあね、そういうふうに直接的に比べたかどうかは分かりませんけど
2: 住みやすかった、
0: いろいろ探してたらここが良かったということでね、
2: はい、
0: あの今日の中継の様子もね、明日あの地元のもぎたてで、
2: うん、
0: 夕方のもぎたてで川端アナウンサーが伝えてくれるって言ってましたんで、はい、それでまた岡山のことを楽しく、ね、知っていただければと思います。はい、もう一個だけ、宮城県の小戸賀森太郎さんから、初恋、かつて伊藤さんが民放で演じていたソラさんが初恋でした。
2: あ、
0: ソラさん、
2: 愛とサムの街
0: のソラさん、
2: の、あ、さっきの、
0: はい、漫画家の、
2: 漫画家の、
0: え、
2: それ人気あったんですね。
0: ですね、で
2: もね、はい、夏休み の昼ドラだったんですよ、
0: だったんですね、特別のね、うん、はい、ということで皆さん初恋メッセージいろいろありがとうございました。他にも茨城県和田雅美さん、愛知県のエミリーさんとか、岐阜県のせっこさんとか、たくさんの方からいただきました。
2: ありがとうございます。
0: さて、明日のまんまるパートナーは小田井良平さん、インタビュー人のゲストは歌手の新浜レオンさんをお招きいたします。レオンさんへの質問もお待ちしております。お便りテーマはオンリーワン、リクエストテーマ引き続き思い出でお待ちしております。和江さんは次回9月24日、
2: はい、
0: 3週間後、
2: はい、
0: 元気でいろんな報告待ってますね。
2: わかりました。
0: はい

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では西南西の風、風力4、天気雨強し、気圧1002ヘクトパスカル、気温26度。那覇では北西の風、風力3、雨997ヘクトパスカル、28度。南大東島では南南西の風、風力7、雨998ヘクトパスカル、26度。名瀬では東北東の風、風力5、曇り999ヘクトパスカル、29度。鹿児島では北東の風、風力4、曇り08ヘクトパスカル、30度。福江では北の風、風力2、雨09ヘクトパスカル、30度。伊豆原では北東の風、風力3、曇り10ヘクトパスカル、31度。足摺岬では北東の風、風力3、曇り10ヘクトパスカル、29度。室戸岬では北東の風、風力4、曇り11ヘクトパスカル、27度。松山では北東の風、風力2、雨12ヘクトパスカル、26度。浜田では北東の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、30度。西郷では北東の風、風力1、雨12ヘクトパスカル、26度。大阪では南の風、風力1、にわか雨11ヘクトパスカル、28度。潮岬では北東の風、風力2、曇り11ヘクトパスカル、29度。八丈島では南西の風、風力2、曇り11ヘクトパスカル、29度。大島では南南西の風、風力3、曇り11ヘクトパスカル、28度。御前崎では西南西の風、風力2、曇り11ヘクトパスカル、28度。銚子では南西の風、風力3、曇り11ヘクトパスカル、29度。前橋では北の風、風力3、曇り11ヘクトパスカル、28度。小名浜では北の風、風力2、曇り11ヘクトパスカル、28度。輪島では南西の風、風力3、雨11ヘクトパスカル、23度。相川では南の風、風力4、雨11ヘクトパスカル、24度。仙台では西南西の風、風力1、雨11ヘクトパスカル、23度。宮古では南の風、風力2、雨09ヘクトパスカル、21度。秋田では南東の風、風力3、雨10ヘクトパスカル、22度。函館では南の風、風力2、曇り08ヘクトパスカル、25度。浦河では東北東の風、風力2、雨09ヘクトパスカル、20度。根室では東北東

0: の風、風力4、雨、13ヘクトパスカル、15度。稚内では、東の風、風力4、雨、12ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは、南東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、19度。ハバロフスクでは、北東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、19度。ルドナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは、北の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。釜山では、東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、31度。モッポでは、北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では、東北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。台北では、東の風、風力3、天気不明、1000ヘクトパスカル、28度。広州では、南西の風、風力1、天気不明、01ヘクトパスカル、29度。長春では、北の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、23度。北京では、南西の風、風力1、天気不明、18ヘクトパスカル、29度。大連では、東北東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、27度。青島では、東北東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、28度。上海では、北東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。武漢では、北東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。アモイでは、南東の風、風力3、雨、999ヘクトパスカル、26度。香港では、北西の風、風力5、曇り、01ヘクトパスカル、28度。バスコでは、風向風力不明、曇り、03ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西南西の風、風力5、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。父島では、南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力5、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6箇所からです。南シナ海の北緯16度、東経117度では、西南西の風、風力7、天気、曇り、気圧 1005ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経124度では、北北東の風、風力6、天気不明、03ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経135度では、北西の風、風力5、天気不明、12ヘクトパスカル。東海道沖の北緯33度、東経138度では、南の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル。マリアナ近海の北緯18度、東経147度では、南南東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル。本州東方の北緯34度、東経152度では、南の風、風力5、曇り、16ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯26度55分、東経129度20分には985ヘクトパスカルの台風第24号があって、北北西へ毎時40キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の南側330キロ以内と北側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第24号の中心は 70% の確率で、12時間後の4日午前0時には東シナ海の北緯28度20分、東経128度0分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の4日正午には、東シナ海の北緯29度10分、東経127度25分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。アリューシャン近海の北緯54度、東経171度には980ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、南南東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯58度、東経174度、北緯60度、東経180度を通って、北緯61度、西経178度に達し、ここから温暖前線が北緯61度、西経167度を通って、北緯58度、西経159度に伸び、寒冷前線が北緯58度、西経175度、北緯55度、西経175度、北緯50度、西経173度、北緯44度、西経174度、北緯40度、西経175度を通って、北緯35度、西経178度に達し、さらに停滞前線となって、北緯34度、東経180度、北緯31度、東経175度を通って、北緯29度、東経169度に伸びています。中心の南東側1300キロ以内と、北西側750キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。カナンの北緯24度20分、東経116度55分には992ヘクトパスカルの台風第18号があって、北西へ 20キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心の南東側330キロ以内と北西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第18号の中心は 70% の確率で12時間後の4日午前0時には華南の北緯23度30分東経116度0分を中心とする半径85キロの円内に達し熱帯低気圧に変わる見込みです。また24時間後の4日正午には華南の北緯23度10分東経114度55分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海北部ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャン近海にかけての北緯39度、東経142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、170度、60度、180度、50度、180度、50度、164度、42度、151度、39度、145度、および元の北緯39度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。沿海州の北緯47度、東経135度には1012ヘクトパスカルの低気圧があってほとんど停滞しています。日本の東の北緯42度、東経141度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって東南東へ20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯42度、東経143度を通って、北緯42度、東経144度に達し、ここから温暖前線が、北緯40度、東経148度を通って、北緯37度、東経151度に伸び、寒冷前線が、北緯40度、東経142度、北緯39度、東経139度、北緯38度、東経137度を通って、北緯36度、東経134度に達し、さらに停滞前線となって、北緯33度、東経131度を通って、北緯32度、東経127度に伸びています。マリアナ諸島の北緯17度、東経142度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があってほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯34度、東経159度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって東へ20キロで移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯57度、東経148度、53度、152度、49度、154度、41度、170度、40度、180度、39度、西経176度、42度。

時刻は4時5分になりました。全国のニュースをお伝えします。プラスチックは電気を通さないというそれまでの常識を覆して電気を通すプラスチックの開発に成功しノーベル化学賞を受賞した筑波大学名誉教授の白川秀樹さんが先月24日横浜市内の病院で亡くなったことが分かりました。90歳でした。白川さんは東京生まれで今の東京科学大学当時の東京工業大学を卒業し母校の研究所やアメリカの大学で研究に取り組んだ後筑波大学の教授を務めました。アメリカで研究員を務めていた当時電気を通す性質を持つプラスチックの開発に世界で初めて成功しプラスチックは電気を通さないという当時の常識を覆しました。こうした業績から白川さんは共同研究したアメリカの研究者2人とともに2000年に日本人として2人目のノーベル化学賞を受賞しました。その後は政府の総合科学技術会議の議員として科学技術政策の立案に携わったほか子ども向けの実験教室を各地で開き科学の魅力を伝える活動に取り組んでいました。関係者によりますと白川さんは先月24日横浜市内の病院で亡くなったということです。90歳でした。自民党の役員人事と内閣改造をめぐり木原官房長官は高市総理大臣が決めることだとして具体的な言及を重ねて避けました。政府与党内では食料品の消費税減税に関する税制改正大綱を決定した後再来週にも高市総理大臣が自民党の役員人事と内閣改造に踏み切るのではないかという見方が出ています。これをめぐり木原官房長官は午前の記者会見で内閣改造や閣僚人事は高市総理大臣が決めることであり自民党の役員人事も高市総裁が決めることだ私が何か申し上げる立場にはないと述べ具体的な言及を重ねて避けました。また記者団から続投も有力との見方が出ているが官房長官として政権を今後どう支えていくかと問われたのに対しては一般論だが官房長官の職務は内閣の要として危機管理や政府のスポークスマンとしての役割政府部内や国会との総合調整の役割を果たせるようさまざまな状況に常日頃目配りしながら高市総理大臣を支えることだと考えている今そうした決意で日々の職務に臨んでいると述べました。再来年の世界文化遺産への登録を目指して文化庁の文化審議会は滋賀県の彦根城を国内の候補として推薦することを決めました。これは今日開かれた文化庁の文化審議会で決定されました。彦根城は17世紀初めの江戸時代初期に築かれた平山城で現存する天守は国宝に指定され周囲には櫓が残り麓には堀や家臣の屋敷などが当時の姿をとどめています。滋賀県と彦根市は江戸時代の大名の統治の仕組みを象徴する遺産だとして世界文化遺産への登録を目指しています。今日の東京株式市場は売り買いが交錯する展開となり日経平均株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価の今日の終値は昨日と比べて111円16銭安い6万4214円48銭一方東証株価指数トピックスは 20.44 上がって4102.04 1日の出来高は21億8832万株でした。市場関係者は午後に入って半導体関連の銘柄が占める割合が大きい韓国の株価指数が一時下落し東京市場でも関連する銘柄などに売り注文が出た。ただ値下がりした銘柄を買い戻す動きもあって売り買いが交錯し小幅な値動きにとどまったと話していました。一方東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より3円26銭円高ドル安の1ドル156円43銭から44銭となっています。ユーロに対しては3円22銭円高

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオ、井戸です。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 雨なんでできるだけこうカラッといきたいなとね。
1: あ、本当ですね。
0: 思うんですけれどもね。
1: あ、岸川さんの声がいい感じに響きました。
0: カラッと、
1: はい、
0: 響いてますか。
1: はい、
0: 気象レーダー見てもね、かなりあの気象レーダー上の赤い強い雨雲が今大阪府の南部の方にもかかってますし、
1: はい、
0: 割と広い範囲で近畿地方今雨になってまして、大阪府と和歌山県に竜巻注意情報も出ているというところ
1: です。そうですね。今日はもうあの雨雲があの全国を竜みたいな形が覆うような感じで
0: 帯で
1: 降りてますよね。
0: 前線という、ね、
1: はい、全国的に雨と。
0: というわけでもういろんなところから、もうファックスでいうと岩手県花巻市の若武士より恵比寿さんも、こちら朝から雷とともに強い雨が降りました、今は風が少し強いでしょうか、ですとか、長野県松本市の小林京子さんも、午前中今日の松本強い音を立てて雨が降っていました、今3時ですが小雨が降っていますと。
1: 少し緩くなってきましたかね。そしてあの兵庫県のちょこっとさんはちょっと違いました。あの農家の私にとっては待ちに待った雨です。あの恵みの雨になってくれればと思っていましたが、場所によっては警報級の大雨になるとのこと、やっぱり心配になります。どうかどなたも怪我をされませんように、大きな被害が出ることなく、必要なところには恵みの雨となりますようにと願っています。
0: 本当にこの程よくというねことだったらいいんですけれどもね、
1: はい、
0: まあ、台風もぐるぐるとなんか停滞状況
1: ね、
0: 予想されてるようですしね、はい、雨も続くようですから気をつけていただきたい。X 三河みどりさん、雨がしばらく続くので買い物に行ってきました。こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。大事なことですね。
0: お店に入るまで土砂降りでしたということですけれども、確かに雨が続いてこう雨量がどんどんどんどん積み上がってきますから、今のうちになんか必要なものをね買い揃えておいて、本当にあの雨が大変な雨が来た時には出歩かなくてもいいように、
1: そうですね、
0: ね、すぐ避難ができるように備えるというのも大事ですよね。
1: はい、
0: 初恋の話ちょっとしようかと思ったけど
1: 気になってたんですけど
0: いやいやいや、
1: あの X 界隈も気になってますよ。
0: なんか逃げたなみたいな感じに
1: どこかで聞けるのかしら。
0: でも生まれて初めてこう結婚を意識した時ってのがあって、うん、はい、外から帰ってきて母に、お母さん、あの方と結婚したいんですって言ったことがあるんですよ。さっき言ってきた歯医者の歯科衛生士さんに結婚したいと切々と訴えた秋鹿正人、4歳のことでございましたけど、
1: 年上女性でしたね。
0: そこら辺の話だったらできるんですけれどもね。では今日のメニューでございます。4時台前半、関西のニュースこの後ありまして、関西暮らしのマネー、9月の値上げですね。今年最大の値上げ品目数になっていると。で、今回の値上げの特徴とはということで、マーケティングコンサルタントの佐伯典子さんに伺います。
1: そして交通情報頼り紹介の後は関西街角再発見です。街の風景から魅力や歴史などを再発見していきます。今日は京都高低差学会崖町、あの崖に書いて学会ですね、京都ノートルダム女子大学客員教授の梅林秀幸さんに、源氏物語の桐壺の巻を題材にして、これを地理関係から物語を見ていきます。気象情報、交通情報がありまして、ご時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。関西のニュースみんなの防災ありまして、リポート、まあ、各地で相次いでいる記録的な大雨ですけれども、命を脅かすリスクはあなたの身近にありますよと、
1: はい、
0: どういうふうに備えるべきなのか考えるべきなのか、大阪放送局三平康武アナウンサーとお伝えします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。奈良県大和郡山市で開館している大河ドラマ館が、あの後半がスタートしまして、展示の追加だったり、あのリニューアルが行われているそうです。岸ゆかりリポーターです。防災コラムは関西大学社会安全学部教授近藤誠二さんに、防災の情報を励みに変えるというテーマでお話しいただきます。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。子どもたちに災害への心構えや備えの大切さを伝えようと、大阪堺市で防災教室が開かれ、今年

0: 7月に発生した熊本地震の被災地に派遣された警察官や自治体の職員が現地の様子を交えながら災害時に役立つことなどを説明しました。堺市の北区役所で開かれた防災教室には近くにある小学校の4年生23人が参加し、北堺警察署の警察官と区役所の職員が講師を務めました。災害についてクイズ形式で学ぶコーナーでは、子どもたちが堺市では南海トラフ地震で震度6弱の揺れが予想されていることや、家族の間でいざという時の集合場所を決めておくことが役に立つことなどを学びました。また、熊本県八代市の被災地に派遣された警察官は、被災者は10年前に続く地震の被害で心が折れそうになったり、生活再建の見通しが立たず不安を募らせたりしているという実態を紹介しました。また別の警察官は、水や食料を入れた防災バッグを準備したり、避難訓練に真剣に取り組んだりして、日頃から少しずつでも備えを進めることが大切だと呼びかけていました。参加した男子児童は、堺でも地震が起きるかもしれないのは怖いけれど、怖いからこそしっかり対策したいと話していました。
1: 関西空港に拠点を置く LCC 格安航空会社のピーチアビエーションは、来月から客室乗務員のスニーカーの着用を認めると発表しました。これは今日ピーチアビエーションが大阪府庁で開いた会見で明らかにしました。ピーチアビエーションの客室乗務員はこれまで規定により革靴の着用が義務付けられていましたが、長時間の立ち仕事が多いことなどから黒色の無地に限ってスニーカーの着用が認められることになりました。来月1日からの制服のリニューアルに合わせスニーカーの着用が始まるということです。空港で働くスタッフなどのスニーカーの着用はスカイマークで去年4月から、エアドゥで去年9月から始まっていて、航空業界の中で導入の動きが広がっています。ピーチアビエーションの大橋和成 CEO は、職員やスタッフがより働きやすい環境を整えることで顧客サービスの向上につなげていきたいと話していました。関西のニュースでした。
0: 関西暮らしのマネーです。マーケティングコンサルタントの佐伯のり子さんにスタジオにお越しいただいています。佐伯さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まだ来るのという気もしますけど、今回また最大の値上げ品目、
2: ね、そうですね、一時期はその品目数ちょっと頭打ちになってきたのかなっていうふうに見る向きもあったんですけど、はい、今回はガサッとかなりの品目数値上げということで、
0: 5000近くになってるんですよね。ニュースで出ましたね、
2: はい、
1: まだまだ増えますか。
2: まだまだちょっと続きそうな、はい、感じがしてますね。
1: 今回の特徴としてはどうですか。
2: そうですね、今回は本当に4月の時にも話したと思うんですけど、やっぱり必需品に近いものっていうのがより踏み込んだ形で値上げになったっていうことと、もう一つは企業側もちょっとごまかすというか、そういう気がちょっとなくなってきたのかなっていう感じでちょっとまとまった値上げですね、
0: 開き直ったと言ったら言葉が悪いかもしれませんけども、
2: はい、やはりもう避けられないよねっていうところを、皆さんこう示し合わせたじゃないですけれども、もうしょうがないよねっていうのがなんとなく業界全体の雰囲気として出てきたのかなという感じはありますね。
0: まあ、ある意味ずれるとね、悪目立ちすることもありますから、はい、行くなら一緒に行こうかという、
2: そうですね、
0: こともあるかもしれないですよね、
2: はい、
0: X で演歌大好き人間さん、値上げに最近値を上げていますインスタントラーメンも高いと。
2: そうですね、
1: そうですよね、昔というか何年か前と全然違いますよね。そうなんですよ、休みしてても安くないっていう、
2: はい、もうなんか思い返してみると、あれこれってこんな値段だったんだっけっていうものが本当に溢れてきてしまっていて、
1: はい、
0: これなんでこう値上げもうずっと続いてるじゃないですか、
2: はい、
0: 続いていくってのはなんでなんですかね。
2: もともとは本当に原材料費、ポテトチップス の、 袋の色なんかも話題になりましたけれども、
0: 色ずりをやめてね、
2: はい、

0: ろんなその燃料費だったりとか、あるいはその物流はまあ2024年問題っていうのがあって、あの物流費が高いっていう、まあ、それがもうどんどん積み重なってきてしまって、まあ、複合的にいろんな要因が重なっちゃって、うん、もう下げる余地がないというか、上げるしかないというか、そういうような形にもなってきてしまってるっていうのが、あの正直なもう皆さんの本音じゃないかなと思いますけど、
1: うん、はい、お給料がね、あ、なかなかこう上がった実感がない中で、はい、そういった値上げがあるっていうのは本当お財布に厳しいなと思うんですけど、
0: そ
1: うなんです
0: よ。実はその人件費、あの生活者目線だとなんか全然上がらないんだけどっていうのが印象だと思うんですけど、企業側からすると下げてないっていう気持ちの方がやっぱ強いんですよね。むしろやっぱり今本当にあの人手不足っていうのが本当慢性化してますので、できるだけこうやめられないようにするという意味では、あの人件費をカットするとか、あの人材をこう、まあ、切るという言い方ですけれども、はい、まあ、そういう削減政策っていうのを取らなくなってきてるので、あの企業側からすると人件費高止まりっていうのが、まあ、皆さんのご認識だと思いますね。
2: あと円安もありますよね。
0: もう円安は本当にあのいろんなあの特に食品なんかもそうですけど、輸入に多く頼ってますので、そこがもう解決しない限りは構造的にあのコスト高っていうのは続いてしまうという形になってますね。
1: まあ、一時期はえまたっていう感じだったんですけど、はい、今回というかだんだんまたかっていう、
0: そうですね、
2: 値上げ慣れしてきた
1: 慣れてきましたね。
0: そうですね、もう本当にこれだけ続いてきて、まあ、品目数のまあ上限上げはあっても、 ある程度まとまって何月にはこれこれ何月にはこれこれって形でもう値上げが始まってますので、まあ、そういう意味では皆さんも慣れてきてるというところはあるかもしれませんね。
1: はい、乗り切っていく方法っていうのはあるんですか？
0: もうあの、まあ、以前から申し上げてるんですけど、やっぱりまだまだ皆さんその自分たちのお金の使い方、特にまあ今日あれって言って急いでその場で買ってしまうっていうのが一番怖いっていうところなので、どちらかというと自分たちが、どれだけ計画ができるかっていうところはものすごく大きいですね。
1: 計画ですか？
0: はい、あの特にあの以前もポイ活の話させていただいたと思うんですけれど、はい、あのポイ活も例えばあの なんとかのカードお持ちじゃないですかとか、うちのアプリあの持ってますかとかっていうふうに聞かれることってあると思うんですよ。
2: はいはい、
0: ということは1回の買い物で2つ3ついろんなキャッシュバックだったりポイント貯めるっていうのが受けられることがあるんですよね。
2: はい、
0: でそれをまとめてあの2、3箇所もらえる、あの2、3種類のものがもらえるところでやっとくと 10% のところがまあ 3%、5% ちょっとはマシになるっていう、その決済上ですねっていうところはあの、まあ、総裁できるだけやれないだろうかという努力はまだまだできるんじゃないかということです。
2: ポイ活ね、
0: はい、
2: でもおっちゃんの変なプライドなのかもしれないですけど、
0: はい、
2: あのレジのところで2枚も3枚もなんかやるみたいなのがちょっとあの体裁が悪いなというね、まあ、そういうところもでもちゃんとやらないといけないですけどね。
0: そうですね、もう本当に自立もっていう言葉がもう皆さん合言葉になってますけれども、そこはもう恥ずかしがらずにみんなやってるよっていうことで、あの割り切っていただいて取り組んでいただくのがいいかなということですね。
2: はい、
1: なんかちょっと違うかもしれないんですけど、スーパーをはしごして、
0: はい、
1: あの安いところで買うっていう方法っていうのは実質的には
0: あんまりもう意味がなくなっています。あのそういう意味ではあの、まあ、あの定常的にかなりあの安いっていうことを、まあ、歌っておられるスーパーさんでもちろんあるんですけれども、それでも安くできるのには理由があるんですよね。でそういう意味ではそのどれもこれもそこで買ってっていうことではないので、どうしてもやっぱりお得感を考えると、どちらかというとまとまってポイントで、それからそれが後々あの使えるあの期間あのあの考えずに使えるっていうことの方が最終的にはあのお得感は出てくるかなと思いますね。
1: 安いと思ってこう安物買いの損みたいなことは、ね、あるかもしれないですよね。
2: は
1: い、
2: あとまあ外でのスーパーとかの買い物以外で、
0: はい、
2: まあ、固定費とかね、
0: はい、
2: なんか節約して、
0: はい、
2: まあ、生み出すみたいな考え方もありますよね。
0: はい、で実はその本当に変動費って言われる、いわゆるその毎日の買い物のよりも固定費、今おっしゃった固定費の方が削減の幅は大きいんですよ。なので、例えば通信サービスであったりとか、まあ、保険の見直しなんかはねもうずいぶん前から言われていますが、
1: はい、
0: 保険なんかはまとまった額やっぱりあの削減ができる効果があるっていうことと、やっぱり流行ってるからあの配信サービスやってるよねとか、みんながやってるからこのサブス

0: 申し込んでるよねみたいなところも一旦本当に使ってるんだっけ見てるんだっけっていうところは見直していただくっていうのは大きな効果が出る可能性が高いです。
1: ちょっとめんどくさいんですけど、あとサブスクの見直しとかも、
0: そうですね、もうサブスクは本当にサブスクだけっていうともう3ヶ月に1回は見直していただいた方が、はい、いいと思います、
1: うん、使ってないところは
0: そうですね、
1: 登録をやめたり、はい、まあ、新しいものに変えてちょっと無料何ヶ月か続くっていうところとか、ね、利用するっていうことですよね、
0: はい、まあ、こういったサービスはもう新しい契約の時に必ずお得感とか無料期間っていうのがあるので、はい、そういうのをうまく渡り合いながら利用していただくっていうのはいいかもしれませんね。

0: ということがありますので、
1: そこはぜひ、まあ、この時を楽しんで、
0: 楽しんで、
1: まあ、社会全体がこんな状況というのも分かりつつ、
0: はい、もう皆さん同じだよっていう前提に立っていただくのがいいかなと思いますね。
2: はい、2026年最大の値上げ品目数ということで、マーケティングコンサルタント佐伯典子さんに今回の値上げの特徴について伺いました。佐伯さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではここで音楽、白衣勤務でトライソニーク、ところによっては交通情報です。

0: 値上げの話をしますとね、はい、皆さんやっぱり生活者としてね普段思ってることをいろいろつぶやいてくださいますけれども、はい、X で福山雅輝さん、最近は物は高いし商品は小さくなるし困ったなと。
1: それなんですよね。
0: それなんですね。
1: 本当に。
0: そう、1、2、3歩さんもステルス値上げも多い気が、カニ風味のかまぼこが短くなったり、ちくわの穴が大きくなった気がする。本当？ちくわの穴が大きくなるってことは薄くなるっていうこと？気のせいかもしれないけどということですね。
1: いや、よく私も買う3枚入りのピザとかもちっちゃくちっちゃくなってるの、はい、チーズが少なくなったり、
0: チーズが減ってるとかね。
1: はい、ありますけれども、静岡県浜松市の浜松メロンさんも感じてるようで、買い物から帰った娘がいつもこのくらいで6000円くらいだったのに8000円だったよと驚いていました。せーので値上げしているように感じます。努力は追いつけないです。いただきました。あと、いつか言おうと思ってたんですけど、はい、あのお風呂洗いの洗剤あるじゃないですか、ええ、あれが前までは3プッシュぐらいで割とあわあわしてたのが、ええ、泡が全然立たなくなったっていうのが
0: 薄めてる。
1: わかんないんですけど、これは勘違いなのかな、なのか。
0: もうだから、はい、1個それがあると、はい、あの他のものまでそういう疑いの目で
1: 疑心暗鬼
0: 見てしまうというね。
1: そうですね。そうそう、良くない傾向ですよね。あれもこれもってね、あの
0: そう、メンタルがちょっとね、はい、もう良くない感じですよ、ね、きっとね。
1: 重箱の隅つつくようなこと したくはないんですけど ね。
0: でポイ活ね、私がちょっと体裁悪いというようなことを言いましたが、ヨンダース2世さんが X で、はい、こんにちは

0: ちはいどう。
1: こんにちはいどう。
0: ポイ活、私コツコツ貯めて今では7万円弱貯めました、バカにはなりませんよ、
1: 全然使ってないんですね。しかもこれ
0: しっかりしてらっしゃるのね、きっとね。

0: 続きまして、町の魅力や歴史などを紹介しながら風景の読み解きをご紹介します。関西街角再発見です。今日は京都高低差学会、崖の会ですね、崖町、京都ノートルダム女子大学客員教授の梅林秀明さんです。梅林さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。どんなお話になっていきますか？
1: 今日はですね、私の、ライフワークの一つでもある源氏物語を読もうという、
2: はい、
0: ライフワークは高低差の話じゃないんですね。
1: いや、やっぱり人間物語にどこまでこう端的できるかというところは、なんかその方の人生の豊かさを左右するのではないかと、
0: はい、
1: 日々人は坂のみに生きるのみにあらずと言いますか。
0: 確かに、でも物語っていうのはある意味自分じゃない他の人の人生をそこにこう見出して生きるみたいなね、何度でも人生が楽しめるっていうような印象も私もあります。
1: そうですね、多分ね、人間が生み出したさまざまな文化の中で最も豊かなものは物語ではないかなと思ったりもしますね、
0: はい、
1: で中でも約1000年前ですね、西暦1010年頃には出来上がっていたと考えられる大長編小説が源氏物語、
0: はい、
1: ご存知、
0: 多分日本で一番有名な物語ですよね、
1: 作者は女性ですね、
0: はい、
1: 紫式部という当時の天皇のお妃に仕えてた女房という、女官のような役割を果たした女性が書いた物語なんですよ。でこの源氏物語ですけども、中学校高校の古文で習う方も多いでしょうし、はい、大学に入ってから研究される方も多いかもしれませんね。で一般的にはやはり物語って文章を読んでいくんですよ、当然ですね、
0: はい、
1: で文章を読んでそこから生み出された物語の中に入り込んでいくという、でそこで心をざわつかせたり感動したり悲しくなったりところがポイントですね、
0: ええ、
1: 一方である種の物語は歩けるんですよ。
0: 歩ける、読むだけじゃなくて。
1: そうなんですね、すなわちある種の物語は実際にあった現実を舞台に登場人物たちがさまざまなドラマを生み出していくっていう、そういう性質を持っている小説もあるんですね。
0: あ、確かに実在の地名で、フィクションの物語が、描かれるっていうものもありますよね。
1: そうなんですよ、実はね、その最たるものが、おそらく源氏物語なんです。
0: ほ
1: う、つまりどういうことかと言いますと、1000年後の1200年後の我々はもう忘れてしまった平安京という、都のね、地理感覚を基盤に物語が動いていく、そういう節があるんですね、すなわち源氏物語という千年前の物語を単なる読者、現代の我々の読者の視点だけではなくって、平安時代に生きた人々が認識していた場所とか風景とか距離感とか、言ってみれば地理感覚ですね、そこを踏まえて読んでみるとだいぶね、物語の見え方が変わってくるんですよ。
0: 高低差と結びついてきましたね。
1: だいぶ結びついてきましたね、単純に言うと源氏物語読みながら現地を歩いてみるとどうなるかなってところがポイントですね、
0: 光源氏が行ったところを巡ってみるっていう感じですか？
1: そうですね、でもう一つポイントは、物語と現実はやはり違うんですよ、何が違うかっていうと、制作者、つまり作者の目線で言うと必ずどこかに虚構、嘘であったり、フィクションをね含むんですね、それによって現実は物語に生まれ変わるんですよ、であるならば平安時代の平安京舞台に細かな地理感覚をもとに作られた源氏物語の中で作者紫式部がこっそり置いた嘘は一体何なんだろうかっていう、それもね現地感覚で見ていくと見えてくるんですね、で今回ご紹介したいのは、源氏物語の最初を飾る巻、切壺という我々が今読んでる巻があるんですよ、どんな巻かと言いますと、非常に長い源氏物語の中でも、序章にあたるような、言ってみればね作者の前工場に近いかもしれませんね。まだね光源氏は生まれて赤ちゃんから12歳までの光源氏が描かれるんですよ、 まだよちよち歩きです、主人公としては。じゃあ何が描かれるかっていうと、光源氏はどのようにしてこの世に誕生したか、
0: はい、
1: つまり光源氏のお父さんとお母さんの話が切り壺の巻は非常にねボリュームを割いて語られていくんですね。でちなみに光源氏ご存知の方も多いように、物語上では天皇の息子になりますね、
0: はい、
1: 我々読者は切り壺帝、切り壺の帝とあだ名している天皇の息子なんですよ。でも天皇は様々なことを勘案考慮に入れて、この男の子は王子ではなくって臣下、つまり貴族にした方が活躍できるんじゃないかってところで源氏という姓を与えて、王子ではなく貴族役人として活躍させていくんですね。一方でお母さんは今我々は切り壺の皇位とあだ名している女性です、
2: はい、
1: 貴族の娘なんですけども、まあ、現実の藤原道長といったような非常にねグレードの高い貴族の娘さんではないんですよ。まあ、はい、女王の中から女王の下ぐらいですね。
0: うーん、
1: でポイントは平安時代にとってお妃の価値ってもちろん本人のね美しさであったり深い教養が美しさである一方で、もう一つの価値っていうのは実家の太さ、
0: はいはいはい、どんな立派なお父さんがバックについているかと。
1: そうなんですよ、その後押しが物心両面で実家からもらえるという。一方で光源氏のお母さんの切り壺の行為は実家が細かったんですよ、
0: はい、
1: お父さんはもう亡くなってるんです、
0: はい、
1: お母さんしかいないシングルマザーなんですね。そういう環境でお妃になるというのはかなりハンディキャップがあるんですよ。にもかかわらず彼女こそが天皇の心を射止めて、
0: はい、
1: 深い愛が注がれて一粒なねの光源氏を見落としていくという。で問題はここからが本番なんです
0: よ、はい、
1: 光源氏のお父さんお母さんの天皇帝とお母さんの切り壺の行為がどう愛し合ったかという空間描写が作者紫式部のね地理感覚が鋭く現れてるんです。
0: あ、描かれてるんですか。
1: そうなんですよ。これどういうことかと言いますと、切り壺の行為、まあ、当時の平安時代のお妃というのは天皇がお住まいになっている宮殿代理と言いますけど、はい、代理という宮殿の中でね別々のお部屋や建物を与えられるんですよ、
0: はい、
1: でそこに天皇が通う、もしくは天皇が普段いらっしゃる清涼殿という建物にお妃が自分が与えられた宿所から向かうっていう、
0: はい、で両方ありうるんですね。
1: そうなんですよ、両方ありえますね。単純に言うと同居してないんです。
0: あ、普段は別々にいて。
1: そうなんですよ、宮殿の中の別々の建物で別居してるんです、で愛し合う時にはどっちかがどっちの場所に移動するという形になります、はい、でポイントはこの描写が面白いんですよ。 あのね、おそらく中学校か高校の古文で習ってる方がいらっしゃると思うんですけど、ポイントはね、例えば帝、天皇がお妃の切り壺の行為の元に向かう際は歩いていくんですね、
0: はい、
1: うん、で歩いていく中で途中ね、私が数えたところ6箇所の建物を通過していくんですよ。
0: あ、建物の名前が書いてあるんですか。
1: いや、それがね、読みながら机の横に当時の平安京の宮殿の地図を、ね、傍らに置くと面白いんですね。例えば帝が切壺の行為のお部屋に向かうときには清涼殿ってところを出発し、
0: はい、
1: 清涼殿、古紀殿、常寧殿、常願殿、祇陽殿、そして切壺の行為とお妃がお住まいになっている至芸社という建物に向かうんですよ、まあ6個建物通り過ぎるんですね、で問題はその建物は一個一個に別のお妃が住んでるんですよ。
0: うわー、ライバルたちがずらっと住んでるところを通り抜けて天皇は来ると。
1: そうなんですよ。
0: はあ。
1: でしかも途中追加されるお妃の側

0: からすると、しずしずと帝の足音が聞こえてくると、はい、もしかしたら私の元に来てくださるのかしらって期待感もあるんですよ。
1: ですよね。
2: 嫌ですね。嫌ですね。
0: でも天皇はそしらぬ顔で、
2: はい、
0: すぐ目の前を通り過ぎてしまって、でご存知のように日本列島の家屋って壁があんまりないんですよ、
1: はいはい、
0: 割合特に京都の場合暑いので、平安時代の宮殿といえども割と吹きさらしなんですね、なので音は丸聞こえなんです、自分が住んでる建物の前を別の女性のもとに通う天皇の足音が通り過ぎていくという。一方で逆に亀裂坊の行為、お妃が天皇がお住まいの清涼殿という場所に向かう際も同様に自分の同僚である他のお妃の部屋の前をどんどん通り過ぎていくんですよ。
1: ああ、同じルートを行かなきゃいけない。
0: 同じルートを行くんですね。
1: ちょっと待って、天皇には手出しできないけど、手出しできるよね、同僚というか、あのお妃にはね。
0: そうなんですよ。で結果意地悪が起きるんです。
1: うわ、
2: なんでその遠いんですかね、一番大事な人なのに。いいところ
0: についてきましたね。でちなみにね、この天皇が他のお妃の前を通り過ぎる、
1: はい、
0: 同時に亀裂坊の行為も天皇の清涼殿に向かう際は他のお妃の前を通り過ぎるという、はい、その描写について作者紫式部は亀裂坊の間の字の文で、こんなことをしていたら他のお妃が気に病むのも仕方がないことなんだと書いてます。
1: 本当だ、まさに一晩だったらいいけど、
0: そうなんです、
1: そう続けばね、
2: 結構神経すり減りますよ。
0: そうなんです。で結果意地悪が起きて、はい、例えば亀裂坊の行為が帝がお住まいの清涼殿に向かう途中の廊下などにおそらく汚物が置かれている。
1: 臭いものが、
0: 臭いものが置かれていて、お妃である行為であったり、お妃の行為は一人で歩くんではなくって、お付きの女性女房と一緒に歩きますから、女房たちの裾も汚れてしまうという。
2: うわ、
1: それ着替えに戻らなきゃいけない。
0: おそらくね、着替えには戻ってないですね。戻れないですか？その描写はないですね。でかつ途中廊下に入っていく際はお妃がですね、亀裂坊の行為が両隣のお妃同士、他のお妃同士が示し合わせて廊下をね、扉で閉めちゃってシャットアウトしちゃうとか、行くことも戻れることもできなくしちゃったりとか、
1: いじめだ、もう完全にいじめだこれは。
2: ですね。
0: で亀裂坊の帝、帝はそういった意地悪を受けている亀裂坊の行為が哀れと思って、だったら私の清涼殿のすぐ近くに住みなさいよと言って清涼殿の隣の建物を与えたんですよ。
1: 問題は、ね、長倉さんアイデア。
0: そう、
1: はい、
0: 問題はその建物にもそもそもお妃は別のお妃が前から住んでいて追い出されていて、そのお妃も恨み骨髄なわけですね。
2: しんどい世界ですね。
0: でここまでは皆さんね、中学校や高校で読んでるんですよ、
2: はあ、
0: うん、ポイントは今ちらっとおっしゃいましたよね、はい、なんでそんなに移動してるんだっていう、建物が6つもっていう、
2: わざわざ、
0: これがおそらく作者紫式部の虚構のポイントなんですよ。ちなみにですね、天皇とお妃が別々の建物の中にお住まいしながら代理という宮殿にみんなが集まって住んでるんです、まあ、ハーレムってやつですね、
1: はい、
0: でその代理という宮殿の大きさは南北が215メートルで東西が173メートル、まあ大雑把に言うと200メートル前後、200メートル前後です。
2: 大きいですよね。
0: あ、それがですね、200メートル200メートル前後なので小学校の校庭を一回り大きくしたぐらいですね。
2: あ、それぐらいの中ですか。の
1: ところにギュギュギュッといくつもの御殿が並んでるわけですね。
0: そうなんですよ。で基本的にはですね、これは平安時代通じてグレードが高い実家から出ているお妃は天皇が普段お住まいの清涼殿という場所の近くのお部屋建物が与えられるんですよ。
1: それが太い実家の
0: 証です。ですね、これね、現地歩くと面白いですよ。本当にそういうのが分かってくるんで。でポイントはね、じゃあ亀裂坊の行為と妃がどこにいたんだろうかっていう。さっきちらっと言いましたけど、至芸社という建物を天皇から与えられて普段お住まいになってるんですよ。でこれが面白くってですね、代理という長方形の区画の中で天皇がお住まいの清涼殿は南西の角っこに近い場所、まあ、地図でいうと左下ぐらいですね、うん、
2: はい。
0: 面白いのは亀裂坊の行為が普段お住まいの至芸社という場所があるところは長方形の代理のうちちょうど対角線上の反対側北東の隅っこにあるんですよ、
1: はい、 またなんか寒くてジメジメしてそのところですね。
0: 単純に言うと清涼殿から物理的に最も距離が遠い場所って対角線上の反対側ですよね、
2: はい、
0: ですから天皇と亀裂場の行為は長方形の狭い代理の中の南西の角っこと北西の角っこに分かれて住んでるんですよ。でしかもそれは空間上最も距離が生じやすい場所に2人の男女は場所が設定されているっていう、はあ、でここからが面白いのは近年ね栗本佳代子さんという東京大学で国文学を研究してらっしゃる方が平安時代の中期つまり源氏物語で書かれた時代に実際に沖崎がどこに住んでいたんだろうかって調べ上げたんですよ、面白いのはこの今お話ししている亀裂場の行為がお住まいの至芸社という建物には実際には沖崎はほとんど住んでないんですよ。
1: ある意味だから一番条件の悪いところだから そこまで住まなくたってお屋敷は足りてると。
0: そうなんです。そこを宿所にしていたのはそれこそ藤原道長のお兄ちゃんであったり、男たちが自分の館から代理に出勤する際に気が移るような場所に使っていたんですよ、つまりここがまず虚構の一点目なんです。
1: そんなところに沖崎はいるはずじゃないと。
0: ないという、わざわざ帝がいる清涼殿から対角線上の建物に亀裂場の行為を設定してるんですよ、
1: はい、
0: で結果何が生まれるかっていうと遠距離恋愛が生まれるんです
1: よ。同じ代理の敷地の中の遠距離恋愛が
0: 結果悲劇が起きるんですよ。
1: へえ。
2: それを描きた
0: くて描きたくってそれを読んだ我々は心が動くんです。
1: でもその遠距離恋愛っていうのはよく遠距離恋愛っていうのは冷めるっていうけど逆に本人たちは盛り上がり間に障害がいっぱい生じるっていうそういうドラマですね。
0: そういうドラマなんですよ。高々200メートルぐらいの空間の対角線上で定規で測ってみたところこの対角線清涼殿と至芸社の距離がねきっかり100メートルでした。
1: は
0: まあ、言ってみればたった100メートルなんですよ。でもその100メートルは愛と恋に燃える二人には遠く感じたでしょうね。
1: なるほど。でいくつも のライバルたちの障害を乗り越えないと会うこともできない。
0: そうです。ですからドラマが生まれるべくして生まれるように紫式部がデザインしてるんです。つまり亀裂場の巻は遠距離恋愛の話であり光源氏は遠距離恋愛の結果生まれた一粒種なんだっていう深い感動が生まれます。で実は話はここで終わりじゃないんですよ、
2: はい、
0: もう一個虚構があるんです、
1: はい、
0: なんと紫式部の時代は今散々お話し してきた宮殿代理は存在しなかったんです。
2: その時代には
0: 火事で焼けていて天皇一条天皇という天皇は代理ではなくって自分の別荘に住んでたんですよ。沖崎たちと一緒、
1: はい、
0: でそこは大変ちっちゃくって遠距離恋愛のようなものは生まれる余地はないんですよ。建物の配置すら違うんです、でどうやら紫式部の女房としてのキャリアの中で今お話ししてきた正式な代理で勤務していたことは多分一回もなかったはずだ。
1: あ、そうなんですか。いたこともない代理建物の話を物語に書いていると。
0: 彼女はね、紫式部は徹頭徹尾想像力で亀裂場の巻を書いてるんですよ。これはびっくりしましたね。で一個疑問なんです、彼女が勤める前にあった代理の地図をどこで入手したんだろうかって。
1: 見たことない、住んだこともない
0: んですもんね。そうなんですよ。そこがまず謎でありますね、
2: はい、
0: で彼女の実家は学者の家なのでそこにあったかもしれませんし、そもそも彼女紫式部が源氏物語を書く際のパトロンが一人どうもいたはずなんですよ。
1: 道長じゃなくて。ああ、道長、
0: 道長サイドから渡ってる可能性は極め高いですね。
1: 私歴史探偵で源氏物語の回を担当しましたが、あの源氏物語を書いた紙も道長から来たんだろうとね。紙は高級品だからあ、それと一緒に代理の、まあ、図面というか。
0: ただそこで特筆すべき事項は紫式部という女性は1000年前にそのストーリーをね上から見て描いてるんです。つまり
1: 俯瞰ということですか。
0: そうです。代理という長方形の空間の対角線上に登場人物を配置するという我々は紙に印刷された地図が当たり前と思ってる人間なんですね、私も皆さんも、
2: はい、
0: でもその当時地図もなければ紙で書いた資料もほとんどない時代なんですよ。 おそらく1000年前突然変異的に

0: れた地図的感性といいますから、地図を見るようにして世界を見ていた女性が紫式部だったんだろうなと思うんです。だからこそ1000年後の我々が当時の宮殿の配置を知らなくても不思議と感動してしまう、根の元の部分で通ずる部分があるんでしょうね。空間の見方、
1: ある意味だから紫式部の中に、頭の中に見たこともない 3D の代理が出来上がっていて、それが分かるように書いているから、我々もその 3D が復元できると、
0: はい、平安時代の古典文学読む限り、そんな発想で書かれた物語は私が知る限り源氏物語だけです。
2: へ
0: え、面白いんですよ。
2: それが他の巻にもそれ
0: は出てくるんですよ。私が大好きな玉飾という少女の物語であったり、はい、光源氏がね老いぼれていく若菜という巻であったり、地図や空間に落とし込んで人々が動き出す物語を松崎式は用意してるんですね。かなりこれはね変わっています、平安時代のかの完成からすると。
1: で、平安時代っては肩たがえって言うんですか、なんか日によってあっちの方向には行っちゃダメとか、うん、あっち行った方がいいとかあるのも源氏物語にはよく出てきますよね。
0: 出てきますね。
1: それであっち行っちゃいけないからこっちの恋人行きますみたいな、
0: そうそうそう、そこで出会いもあったり、逆に言うと平安時代人は肩たがえなどタブーもあるので、地図的感性は育まれやすい。ただし紫式部ほどそれが鋭く現れた人もいなかったろうなと思います。なので現地を歩けるんですよ。
2: 当時の地理的感覚っていうのはあんまり当時の人にはなかった
0: か、ね、ほとんどなかったと思いますね。地図を見るという習慣は皆無だったと思います。
1: そうですよね。で、今みたいに高いビルの上から全体を把握することもできないし、ドローンもないし、ヘリコプターもないし、
2: はい、
1: 衛星写真もないし
2: ですよ ね。
1: あ、それがでも頭の中で描けてたって。いや、だから源氏物語って大体こう人間心理の、その恋愛とかの人間心理を描いているから世界的大文学だと思ってましたが、空間把握的に世界的異業であると。
0: そうなんですよ。
2: それ当時の方たちには新鮮な感じだったんです
0: か、ね、新鮮だったでしょうね、うん、と同時に宮殿建物の配置を分かっている貴族たちからすると、こういう風に書いたかっていう、つまり遠距離恋愛を設定しているなこの人はっていう、
1: また意地悪なところに住まいを考えたなこいつっていう、そうですそう
0: です
1: 、
0: 動線を設定してるんですよ男女の行き交いのね。でそれは地図的感性があって初めて成し得るものだったのかなとも思います。
1: そのネタだけで一晩遊べるっていうかね。
0: そうです
2: ね、しがしができますね。
1: 言いながら盛り上がったのかもしれませんね、恋する男たち女たちがね。梅林さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。今日未明、千葉県船橋市の住宅で火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。警察によりますと、夫婦2人が住んでいたとみられますが、火事の後連絡が取れなくなっているということで確認を進めています。今日午前2時半過ぎ、千葉県船橋市松ヶ丘で隣の家から火が出ていると消防に通報がありました。消防車9台が出て消火活動にあたり、火はおよそ9時間後の今日正午前に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が焼け、警察によりますと焼け跡から2人が遺体で見つかったということです。この家には夫婦2人が住んでいたとみられますが、火事の後連絡が取れなくなっているということです。警察が確認を進めるとともに火事の原因を調べています。現場は京成松戸線習志野駅から北に2キロほど離れた住宅街です。先月、千葉県で甚大な被害が出た記録的な豪雨の発生から今日で3週間です。千葉県の熊谷知事は、新たな段階の都市型水害に直面したと振り返り、水害対策を強化していく考えを示しました。千葉県では先月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、これまでに13人が亡くなり、多くの住宅が浸水被害を受けるなどしています。記録的な豪雨の発生から3週間となる今日、熊谷知事は県庁で開かれた記者会見で、行政や交通機関を含め事前防災ができない状態でレベル5大雨特別警報などを迎えたと振り返りました。その上で、密集市街地における

0: 雨水対策をどうしていくのか、ハードの限界を踏まえたソフトな対応も進めていかないといけない。新たな段階の都市型水害に千葉県が初めて直面したとも言えるので、全国でも先駆的な対策を積み重ねていきたいと述べ、水害対策を強化する考えを示しました。そして、今も避難所に避難している人たちがいることを踏まえ、罹災証明書の発行やインフラの復旧など、被災された方が日常を取り戻せるように全力で復旧に取り組むと述べ、被災者の生活再建に取り組む考えを改めて示しました。また金子国土交通大臣が今日千葉市を訪れ、浸水被害を受けた車を一時的に保管している場所などを視察し、都市型水害への対策を進める考えを示しました。金子大臣は今日千葉市内を訪れ、市が整備を進める雨水を地下に貯める施設や市役所にある浸水被害を受けた車の仮置き場などを視察しました。この後、金子大臣は千葉県の熊谷知事や千葉市の神谷市長と会談しました。熊谷知事が発災後速やかに支援をいただいたが、復旧半ばのインフラもあると述べたのに対し、金子大臣は全力で支援していくと応じ、今後の対応などについて意見を交わしました。視察を終えた金子大臣は記者団に対し、千葉豪雨のような都市型水害は全国どこでも起こりうる。ハード面の整備だけでなく、リスクの周知や避難誘導などのソフト面を含めた防災対策に取り組んでいくと述べ、都市型水害への対策を進める考えを示しました。続いて日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は横浜北西線の下りが横浜港北ジャンクションでワゴン車の事故のため横浜北線へ伸びて4キロの渋滞です。高速道路は圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう内回りが埼玉県の勝部パーキングエリアに大型トラックが故障して止まっているため、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。アメリカのベッセント財務長官が今年5月、片山財務大臣に対して高市政権の経済政策についての不満をあらわにし、日銀が利上げすれば行き過ぎた円安は改善されうると述べたと有力紙ニューヨークタイムズが1日に報じました。この中でベッセント財務長官は、今年5月に日本を訪れた際、片山財務大臣との夕食の場で高市政権の経済政策についての不満をあらわにしたとしています。その上でベッセント長官は、日銀が利上げすれば行き過ぎた円安は改善されうると述べたということです。またなぜ日銀に独立性が与えられていないのかとか、高市総理大臣の周辺にいる一部の経済顧問がなぜ円安の利点を説明しているのかと問い詰めたとも伝えています。ベッセント長官は1日まで開かれていた G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議に合わせて、植田総裁と片山大臣とそれぞれ会談した際にも、財政の持続可能性や利上げに向けた道筋を市場に対して明確に示すことが重要であると強調したと、アメリカのブラウン財務次官が NHK のインタビューに対し明らかにしています。また1日の記者会見では、日本はアベノミクスで大きな成功を収めたと指摘した上で、リフレ政策はやめるべきだと日本側に伝えたと述べ、金融緩和や大規模な財政出動に基づく経済政策からの移行が必要だとの考えを示しました。アメリカの閣僚が直接的に日本の政策の見直しに言及するのは異例で、

円安や長期金利の上昇がアメリカの金融市場に影響を及ぼすことへの強い危機感があるとの見方が出ています。今日の東京外国為替市場、アメリカの早期の利上げ観測が後退する一方で、日銀による利上げのペースが早まるのではないかという見方からドルを売って円を買う動きが進み、円相場はドルに対して一時3円以上値上がりしています。2日に発表されたアメリカの雇用関連の指標の結果を受けて、 FRB 連邦準備制度理事会の早期の利上げ観測が後退しています。一方で、昨日札幌市で行われた日銀の高田審議員の講演の内容から、日銀が利上げのペースを早めるのではないかという見方も強まっています。こうしたことから、今日の東京市場ではドルを売って円を買う動きが進み、円相場はドルに対し一時昨日と比べて3円以上値上がりしました。現在の円相場はドルに対して昨日と比べて2円55銭円高ドル安の1ドル157円14銭から17銭で取引されています。市場関係者は、当局による円買いドル売りの市場介入への警戒感も高まっている。日本時間の明日夜にはアメリカの今後の金融政策の方向性を占う上で重要な雇用統計の発表を控えていて、神経質な取引が続きそうだと話していました。千葉県での記録的な豪雨を受けて、金子国土交通大臣がきょう千葉市を訪れ、浸水被害を受けた車を一時的に保管している場所などを視察し、都市型水害への対策を進める考えを示しました。金子大臣はきょう千葉市内を訪れ、市が整備を進める雨水を地下に貯める施設や、市役所にある浸水被害を受けた車の仮置き場などを視察しました。このあと金子大臣は、千葉県の熊谷知事や千葉市の神谷市長と会談しました。熊谷知事が、発災後速やかに支援をいただいたが、復旧半ばのインフラもあると述べたのに対し、金子大臣は全力で支援していくと応じ、今後の対応などについて意見を交わしました。視察を終えた金子大臣は記者団に対し、千葉豪雨のような都市型水害は全国どこでも起こりうる。ハード面の整備だけではなく、リスクの周知や避難誘導などのソフト面を含めた防災対策に取り組んでいくと述べ、都市型水害への対策を進める考えを示しました。この時間のニュースは北島右京でした。時刻は5時5分になります。

0: こんばんは。日本列島夕方ラジオ、この時間は北海道まるごとラジオです。ご案内は札幌放送局アナウンサーの飯島哲郎と
1: エズレスミレです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日のテーマ、胆振東部地震から8年、伝えたい被災地の声です。3日後の9月6日で胆振東部地震から8年となります。
1: では早速今日のゲストをご紹介します。東北学院大学准教授貞池由紀さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 貞池さんは中学生の時に北海道南西沖地震を経験されたことをきっかけに災害の研究の道に進みました。毎年この時期は厚真町の防災アドバイザーとして毎年この時期厚真町に滞在されています。昨日も厚真町の小学校で防災授業されてたんですよね。
2: はい、そうなんです。家庭の備えについて考えたり、避難所でどうしたらいいんだろうとか、いろんなことを子どもたちと考えてきました。
0: 貞池さん、今日よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: 後ほど厚真のこともしっかり伺っていこうと思うんですけども、熊本の震度7の地震から1ヶ月以上が経過したという今の状況です。はい、今も被災地では避難生活が続いていて、大変な環境に置かれている方々が多くいらっしゃいます。今日の放送、どういったお気持ちでこう聞いてもらえたらいいなというふうに考えてますか？
2: そうですね、胆振東部地震の発災から1ヶ月経つ頃っていうのを思い出してみると、やらなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、心体の疲れっていうのもどんどん溜まってきて、先の

0: 見通しも持つのも難しいっていう状況だったなっていうことを思い出します。でこう、ね、熊本の方たち、あつまの人たち、今回会う人会う人ですね、やっぱ熊本どうなんだろうって、大変だよね、うん、今どんな状況なんだろうっていうふうにこう気にかけている方多いので、はい、こう頑張ってくださいとかそんなことは言えないんですが、はい、こうあつまの方たちも8年間いろんな歩みをしながら皆さんのことも気にかけてますよと、そういうことだけでも伝わると嬉しいなと思います。
1: あつまから熊本のことを見つめ続けてますっていうことですよね。
0: そうですね、
1: 今日は胆振東部地震から8年、伝えたい被災地の声をテーマに、復興に向けて歩む地域の取り組み、地元の人たちの多くの声をお届けします。
2: 番組ではメッセージを募集しています。胆振東部地震から8年への思いや今感じていること、また災害時こんな備えが役に立ったというメッセージをお寄せください。ウェブは北海道まるごとラジオのホームページから、 X はハッシュタグ北海道まるラジ、北海道は漢字、ひらがな、まるラジはひらがなです。ファックスは 011-241-4716 までお願いします。
3: 北海道まるごとラジオ、胆振東部地震から8年、伝えたい被災地の声。
1: 札幌から全国に向けて生放送でお送りしています。
2: 今日のゲストは災害社会学が専門の貞池由紀さんです。
1: 胆振東部地震、改めてどんな地震だったかを振り返っていきます。8年前の2018年9月6日午前3時7分の未明に発生しました。北海道で観測史上初めての震度7、厚真町で観測しています。災害関連死を含め44人が亡くなり、1万6000人以上の住民が避難を余儀なくされ、およそ6000箇所で山の斜面の崩落など土砂災害が発生しました。8年というタイミングではありますが、地域にとってこの年月の変化っていうのはどんなものなんでしょうか。
0: はい、道路や山の斜面の修復といった工事は一部を除いてほぼ終わっていて、はい、こう土砂災害の影響を受けた田畑も今農業できるようになってきているので、うん、こう見た目の影響というのはだいぶ少なくなってきたかなというふうに思います、はい、で逆にですね、目に見える影響というのが分かりにくくなっているからこそ、例えば外の人たちがですね、外部の方が心のケアとかもう大丈夫なんでしょう、いらないでしょうって言ってしまって、こう頑張っている支援者の方がこう傷ついてしまったりとかっていうことも起こっています、うん、なので、町内外でどんなふうに災害を伝えていくのかっていうことをこれから考えていく、そういった段階に入っているのかなという感じですね。
1: 今日は今お話の中にありました伝承の取り組みから紹介していこうと思います。厚真町観光協会が続けている地元の人が被災地域を案内する被災地ガイドというのが行われ続けています。地震の翌年2019年4月から自治体や全国の議会から視察の要望があってガイドが始まりました。観光協会の職員や地元の有志など8人がですね、バスや車に乗って当時の災害の後や復旧の歩みを紹介していくというものです。私が取材した日はですね、担当は厚真町観光協会の事務局長原裕二さん、56歳でした。これまで観光協会としてガイドを行ってきたのは1万2000人以上に上るということなんですね。ただ8年経った今、原さんは伝えることの難しさを感じてます。
4: もう当然当時とは全く違いますので、8年経つとやっぱりこれぐらい変わってしまうということは、それだけ人々の記憶っていうのも薄れていくのかなというふうにも思ってますので、当時のことをできるだけリアルに感じていただけるような話をしたいなというふうに思っています、はい、
1: 実際どんなガイドなのか、まず案内されたのは被害が最も大きかった吉野地区です。現場に着くと山にはこう緑が生い茂っていてですね、一見すると通り過ぎてしまう、気づかずに通り過ぎてしまうような場所になっていました。原さんのガイドです。
5: でもう間もなくですね、吉野という地区に入ってきます。こちらは厚真町の中ではですね、非常に多くの方が犠牲になった場所です。でおよそ 1.5 キロ、1500メートルですね、にわたって土砂崩れが来ました。ここはあまり草木は生えていないので、あ、ここ土砂崩れあったんだなっていうのはちょっと分かりやすいかもしれないですね。ちょうどね、山の尾根というか上の部分からこうストーンと落ちたような感じになっていますので、あの家一軒だけがちょっと残っているような形になります。

0: 地震前はですね、こちらまあおよそ15軒ぐらいの家がありましたので、まあ、残りどうしたかというと、まあ、土砂崩れで全て押し流されてしまっているというところですね。
1: あの一見すると糊面なんだと勘違いしてしまうような場所だったんですけども、ガイドがあることで初めて被害があった場所、そしてその被害の大きさが分かりました。またガイドがあることで震災前の16世帯の民家がそこにあって、地域の人たちの暮らし、集落があったことが分かったんですよね。
2: はい、もう今一目では災害の影響っていうのが分かりにくくなっているからこそ、こう今目の前にある景色はどういう意味を持っているのか、どういう背景がある場所なのかっていうことをこう伝えていく、でそれを理解していくということが大切になっていきます。
3: こうなんか意識して伝えていかないと、こうどんどん忘れ去られていってしまうような、そんなタイミングでもあるんですね。
2: そうですね。
1: そしてさらにガイドはですね、山の奥に入っていきます。山あいにある厚間ダムというところでバスを降りました。そこには被害を象徴するものが残っていました。
4: こちらのダムが成功した時にですね、まあ、記念に建てられた石碑なんですけども、ね、こう傷だらけですね。これ何かというと、その裏山が崩れた時にですね、土砂と一緒にこの落ちたらしい、はい、でその落ちた時の衝撃でこの石碑が欠けているような状況になっています。こういった被害の様子をが分かるですね、震災遺構のようなものというと、ここだけじゃないかなというふうに思います。
1: 今それぞれの手元にはその石碑の写真、用意してます。ホームページの方でも、北海道まるごとラジオのホームページの方でも写真を掲載しています。江鶴さんどうですか。
3: はい、いやこれ厚間ダムっていう文字は読めますけれども、はい、表面傷がたくさん入ってますよね。そして後ろ側見てみると、左の角が大きく欠けているのが分かりますね。
1: はい、もう無数の擦り傷が入っていて、この山崩れの激しさっていうのが本当に伝わってきますよね。この現場を原さんは丁寧に紹介してました。さらにバスに乗って奥に入っていきます。日高ホロナイ川の上流へと進みまして、舗装されている道路が途切れた最終地点でバスを降りました。
4: 山が動きましたよって話ですね。この遥か向こうの方ですね、数百メートル行ったところから、この山が途中で切れてですね、ドーンとこっちの方に移動してくるわけなんですけれども、まあ、かなりのスピードでこの山は実は動いたんじゃないかというふうに言われています。でそれが分かるのはですね、ここでこう倒れてる木ですね、みんな結構ですね、この手前の方に倒れてきてる、要は当たった衝撃でですね、本来後ろに倒れるべきものが反対側にドーンといって
1: る。はい、勢いよく山が動いて、普通だと動いてる方向とは逆にこう傾いていく、いますよね。それが山と山が衝突してるので、反動で木が一気にぶつかった方向に傾いてるんですね。
3: これ木全体が傾いてる様子分かりますね。
1: はい、テレビやネットで現場の映像だとか画像っていうのは出てきますけども、この現場に立ってガイドを聞いて初めて、そのスケールの大きさ、規模感っていうのを本当に体感できるなというふうに感じました。原さんは8年経過することで伝えることの難しさを感じている中で、参加者に伝えるメッセージを一部最近変えました。
5: 僕は最後によく言うんですけれども、自分の地域でもひょっとしたらこういったことが起こるかもしれない、だから備えましょうというふうに昔は言ってたんですけどね、最近はちょっと変わってまして、必ず起こると思ってくださいと、絶対に起こると思ってください、それはいつか分かりませんけどね、必ず起こると思って備えるようにしてください、必ず起こると思えばちょっと見えてくるものが変わってくるんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、佐藤池さん、この被災地ガイドの取り組み、非常に今これから必要になってくる、そういった内容ですよね。
2: はい、そうですね。厚真町、原さんの言葉にもあったんですけど、こうパッと見て被害の様子が分かる災害遺構というものが、まあ、ないので、ないと言ってもいいような状況なので、こう今見えている景色の意味、背景を教えてもらうっていうことが本当に大切なんですね。はい、でかつてここにはどんな人々の生活があって、その地域がどんな被害がどんな被害を受けてしまって、で今、工事を経てどういう状況にあるのかということをこう丁寧に教えてもらうことで、初めてただの草原ではなくて、ここがこういう場所だったんだということを理解することができます。はいはい、でどうしてもこう災害語り継ぐ伝承っていうと教訓 お伝えなきゃいけないっていう風になってしまうことが多いんですけれども、こう景色の意味っていっぱいありますよね。でここはこういう被害があったっていうだけじゃなくて、実はここは私の友達の家があってとかっていうと、一気にこう自分ごとに近づくというか、イメージできますよね。生活の
1: ガイドをしてくれている人を通して自分も地続きになるというか、身近な話になってきますよね、
2: はい、なのでこうなんか限られた人が語らなきゃいけないとかではなくて、人それぞれのエピソードっていうのも付け加えていただくということで、災害伝承のこう道が開けていくんじゃないかなというふうにも思います。
3: ではここで音楽です。観光協会の事務局長原さんからのリクエストです。胆振東部地震の翌年2019年に世界の終わりの札幌公演がありました。そこに被災地の子どもたちと原さんを含めた保護者が招待されたんです。その公演に感動した厚真の高校生たちは、世界の終わりの曲サザンカに勇気づけられたことがきっかけで、語り部の団体名もサザンカにしたということです。原さんもこの曲を聴いて活動を後押しされたとおっしゃっていました。ではお聴きください。世界の終わりでサザンカ。

0: えていくかというテーマでお届けしています。先ほどまで被災地ガイドを紹介してきましたが、実はこのガイドに参加して聞いていたのは、今年春から厚真町に赴任してきた小学校や中学校の先生たち15人でした。8年前の地震の時は町の外、町外にいた方々なんですね。なぜ先生たちが参加しているのかといいますと、ガイドで震災の実情を学んで、さらに防災教育の講演などの研修を受けることで、学校での子どもたちにどう地震のことを伝えていくか、そういったことを学ぶためなんですね。
1: 先生たちも当時の地震のことを学ぼうということなんですね。
0: はい、そこでは多くの気づきがあったということなんです。まずは参加した新人として赴任してきました柴田光輝さん22歳。胆振東部地震発生当時はまだ中学生で、十勝の帯広市に住んでいたといいます。今小学3年生の担任をしていますが、当時の厚真町の状況については詳しく知らなかったといいます。
2: 3年生自体もそこまでこう胆振東部地震っていうところにあまりこう知識がない状態で、なのでなんかこうお互いが知識のないまま授業が進んでいくっていうところは怖いところではあるなと思うので、今回はしっかりとこう経験された方だったとか専門家の方のお話聞いて、こう怖さとかあとはこう対策やれることっていうところをちゃんとこうレクチャーしていければなと思います。
0: 佐田池さん、こう地震が発生してから8年が経過すると、はい、指導する方、先生の方も、そして生徒たちの記憶もこう幼くてあんまりはっきりしない、お互いがあまり知らない中で授業が進んでいくっていうことが起こりうるんですね。
3: そうですね、こういったことはいろんな被災地で起こっていることなので、はい、だからこそ厚真町では震災の翌年からこういった教員研修を行うことで、震災当時経験していない先生であっても安心して、うん、ちゃんとサポートがある状態で子どもたちに震災のことを伝えていけるようにというそういった研修趣旨で研修を行ってきています。
0: 柴田さん、22歳の柴田さん先生も危機感という言葉も使ってますし、はい、怖さということで、やっぱりこう教える側がちゃんとした知識とか、あるいはどう寄り添っていくかっていうことがやっぱ問われてくるってことですよね。
3: そうですね、まだこう8年ですと、児童生徒の中には経験している子もいっぱいいますし、保護者の方も大勢そうですよね、うん、でそういった、方たちに対して知らない先生がこう不要なことを伝えてしまうことで、こう知らない間に傷つけてしまったりとか、うん、そういったこともあるんじゃないかっていうことも先生方非常にこう気をつけてですね、
0: はい、
3: 気にかけてくださっているなということも感じていました。
0: はい、はい、今回の研修でまさにその部分に気づいた中学校の先生がいらっしゃるんですね。中学3年生の担任、佐藤孝明さん38歳。中学生は震災の記憶がある世代、
1: そうですよね、
0: で一方で、春に赴任してきたけども生徒たちから地震の話を聞いたことがなくて、どう生徒たちと地震の話で向き合っていけばいいのかっていうのを迷ってらっしゃったんです。で研修を通じて表面上一見何もなくても心の奥に地震の記憶をしまい込んでいる子どももいることを知って、気づきがあったというふうに話しています。
4: なんかあんまり軽々しく話せないなっていうのは思いました。そう、結構前のことだし物心はついてると思うけど、ちっちゃかった頃のだからあんまり傷ないだろうなみたいな感覚で喋ったら、それで子供が傷つくかもしれないなっていうふうに思ったので、自分の心の持ちようはちょっと変わるんじゃないかなって気がします。
0: はい、佐藤先生、心の持ちようが変わるというふうに言葉にしてましたけど、佐田池さん、この気づきどんなふうに聞いてますか？
3: そうですね、きっと私の午前中の授業を聞いてこんな風に言ってくださったのかなというふうに、はい、思いながら聞いてたんですけど、
0: 佐田池さん、子どもたちの心のサポートについて、この先生たちの研修の中で講義も担当されていたということでね。
3: はい、そうなんです。震災前からこう厚真町に関わってきたということで、はい、震災の前の防災教育こんな風にしてきた、で震災直後はこういった心のサポート、心のケアをしてきた、で今はこんな風にこう心のサポートだったり防災授業こんな風に移り変わっているよっていう話と、8年経ったから大丈夫っていうことではなくて、例えば、まあ、厚真とか他の被災地の例からちょっとした揺れに敏感になってしまうことがあったり、他の被災地のこうニュースを見てちょっとこうドキドキして夜眠れなくなるとか、うん、お腹痛くなるとか、いろんなケースがあるんですよなんていう話をして、時にこういったお話いただいたのかなと思います。はい、

0: 経験すると、例えばその揺れに敏感な人っていうのはいっぱいいるのかもしれないなと、そういうことを知ってもらうだけでも、その経験のない先生がちょっとこう揺れ、学校の中で地震があって子どもたちがキャーとか例えば言ってしまった時に、うん、あ、前聞いたあの話からそっか、あの子たちやっぱり怖い思いしてたんだなっていうふうに気づけるだけでも先生の動揺って減りますよね。なのでやっぱ知ってもらうことで気づいてもらって生徒たちに向き合いやすくなるということもあるのかなと思うので、うん、こういった研修を続けていく必要があるなということも考えています。
1: あの子どもそれぞれで受け止め方、そして感情の出方が違う、
0: はい、
1: まあ、そのことを知っておくだけでもこの接し方が変わってくるっていうことですよね。
0: そうですね、本当一人一人の状況って違うので、それを知ってもらう、8年経ったから大丈夫っていうまとめ方じゃないということも本当に大切です。
2: 年数じゃないということですよね、
0: はい、
2: うん。そしてあのお便りもいただいていまして、今心のケアのお話されてましたけれども、あ、貞池先生こんにちは、いつもお世話になっておりますと、
0: はい、
2: 厚真町の保健師心理師の方ですね、普段から厚真町で、
0: はい、お世話になってます、
2: 方ですかね、
0: はい、
2: はい、胆振東部地震から8年が経過しますが、未だ物音や揺れに対して敏感であったり、震災を思い出すことに苦痛を感じている方がいらっしゃいます。長期的な心のケアが重要だと実感していますと。

0: とか、あのちょっとした時にですね、まあ、健康診断の時にメッセージを送るとか、相談できる場所があるよということをですね、こうメッセージとして伝えたり、住民の集まりの間に出て行ってとかっていうふうに、いろんな方法で、私たちあの皆さんのことをサポートするあの心づもりありますよ、で実際してますよということを本当に寄り添ってる、本当に素晴らしい方たちです。
1: それが安心につながるんですよね。
0: そうですね、
1: はい。ここまで厚真町の被災経験を次の世代に伝えていく取り組みについてお伝えしました。ではここで一曲、北海道ピラトリ町出身で北海道を代表するジャズピアニストの福井亮さんで、シーナリー、ところによって交通情報です。

0: 北海道まるごとラジオ、最新の防災の動き。
1: 日本列島夕方ラジオ、今日は札幌放送局から北海道まるごとラジオをお伝えしています。ゲストは東北学院大学の貞池由紀さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 番組前半で被災地ガイドですとか先生たちの学びについてお伝えしてきましたが、それについて菜の花斉田さんから、生きた防災教育ができますね、素晴らしいですねというふうにいただいています。貞池さん、
2: は
1: い、
2: そうですね、この研修のいいところは、先生方が全部授業を組み立てて一人で頑張らなきゃいけないのではなくて、うん、原さんのようにガイドの方にお願いすることもできるし、厚真町にいろんな人材がいて、またいろんな学びの場があって、とでいろんなサポートを受けて先生方授業できるよということを伝えることに意味があると思うので、本当にこういった形続けていくの大切だなと関わりながら感じているところです。
3: そういう存在の人たちをこう育んでいく、育てていくことも大事になってきますね。
2: そうですね。
3: 今日は胆振東部地震から8年をテーマにお伝えしていますが、ここからは DMAT について紹介します。DMAT というのは、おおむね48時間以内に

0: 救急医療の活動を始める機動性を持った医療チームのことです。熊本地震では九州や西日本の医療チームが現場に入りました。そして今北海道では日本海溝千島海溝沿いの巨大地震への備えが最重要課題となっています。そういった中で今年度中に DMAT の事務局が北海道に設立されることになりました。というのもこれまでは東京と大阪の事務局が調整を担っていて、事務局自体は北海道にはなかったんですね。北海道 DMAT 等検討ワーキンググループ委員の一人で札幌医科大学救急医学講座助教水野博俊さんに事務局新設の意義と医療チームの派遣について聞きました。
1: チームの動員っていうのが早くなれば早くなるほど助かる命が増えるということになりますので、まあ、そういった初期対応が早くなるっていうのは非常に大きなことなんじゃないかなと思います。
0: 札幌市にあります札幌医科大学の中に設けられることになっていて、北海道庁の指揮系統に速やかに加わることができると期待されているんです。いざ災害が発生したとき DMAT の派遣調整を主体的にスピード感を持ってできるようになるということなんですね。
2: 札幌に事務局ができることでより早く地域に根ざした医療対応ができるようになると期待できそうですよね。
0: はい、そして平時では隊員の養成の研修、災害時を想定した医療活動の訓練なども担うことになっています。ただ水野さん、北海道はですね、支援を受ける上でいくつかの大きな課題があると指摘しています。まず挙げたのが北海道の位置と広さです。
1: やはり北海道は島国ですので、本州から支援に来るチーム、その支援が遅くなる可能性があると。あるいは地形的なものでいけば、根室の半島であるとか、あるいは道北の遠いところ、あるいは離島なんかになってくると、やはりアクセスが悪いので、そこは大きな課題だと思ってます。
0: さらに大きな課題になってくるのがこれから迎える冬の季節です。本州から入る各チームを指揮する上で寒さと積雪、雪が大きな課題になるといいます。
1: 特に北海道冬で災害が起こると低体温の可能性が非常に高まります。さらにそこに雪がかぶるともっともっと時間かかると。もう一つ条件が悪くなる。北海道で冬に災害が起こったらばどこのチームが活動できるんだろうかとか、支援に入るのが間に合わない、遅くなってしまうことも前提に考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。
0: 事務局が設置されたことで医療チームを派遣する上での課題が明確になって、訓練もより実践的なものにしていこうとしているんです。一方で水野さんは事務局ができたとしても支援の遅れは起こりうると、各地の医療機関が災害など非常時を想定した状況にしっかり備えてほしいと言っていました。翻って私たち自身も冬の災害への備えを進めることが被害を減らすことにつながっていくということですね。
2: はい、
0: 佐田池さんはこうした想定した訓練、こうした医療体制 DMAT の動きっていうのはどんなふうに今聞いてましたか？
3: そうですね、やっぱり北海道の雪と寒さの対策っていうのは本当に切実なので、こういった取り組み進むこと本当にありがたいなというふうに思います。でその一方で昨年の7月カムチャッカ半島のこう遠地津波の関係ですと、北海道でも暑さ対策必要だっていう、本当に寒さ対策頑張らなきゃってずっと私たちもやってきたんですけど、新たな課題見つかってしまったりっていうふうに、どんどん取り組んでできるようになったことも増えていくんだけれども、社会環境とか自然環境の変化、新たな災害が起こることで新たな課題が突きつけられて、そちらもやっていかなきゃいけない、取り組んでいかなきゃいけないっていうことの繰り返しなんだなということも考えさせられます。
0: 災害はやっぱり想定していることを超えてきますよね。
3: そうですね、なのでやっぱり ここまでできたから大丈夫ではなくて、水野先生もおっしゃっているように私たちができること、個人や家庭そして組織の中でできることをどんどん少しずつでも積み上げていくっていうことを重ねていくことが大切だなというふうにお話聞いて思いました。
2: そうですね、今日頃の備えというお話ありましたけれども、メッセージいただいていまして、節子さんから、この夏は地震大雨など災害が多発しましたよね、 いつどこで起こるかわからないので、人ごとではなく心しています。特に夫は足が不自由で、いざという時自力で避難は難しいので、どうしたらよいか考えていますというふうにもいただきました、
0: はい、平時の時からしっかりと備えておく、どうやってもし起きた時にどう行動するのか、どう備えをしていたら乗り越えられるのか、こういうことをちゃんと考えておくってことですね。一人一人がね、我がこととして。
3: そうですね、本当に他の地域の災害を踏まえて、もちろん支援するのも大切ですが、自分たちどうなっちゃうのかなってことを想像して備えにこう反映させていくっていうことを大切だなと、今のお便りでも、はい、教えていただきましたね。
0: ではここで1曲いきましょうか。
2: はい、インタビューに答えてくださいました水野さんのリクエスト曲です。星野源さんで3。未来に向かって明るく元気に、医療者の思いにも通じるとのことでした。

0: をテーマに地元の人たちの多くの声を届けていきます。
1: ゲストは東北学院大学の貞池由紀さんです。
0: 続いては住民同士のつながりについて見ていきます。まずこちらお聞きください。厚真町の北部山あいの地域富里に来ています。地域の人たちが主体となって交流販売イベントが行われています。100人ほどの方々が集まってとても賑わっています。奈良山マルシェと言います。手作りの編み物、雑貨、そして新鮮な野菜、ズッキーニやキュウリ、トマトなどが販売されています。厚真町の被害の大きかった富里地区で始まった住民同士がつながるイベントです。できることをゆるく楽しくやろうと2023年から年に一度開いていって今回4回目を迎えました。冒頭の和太鼓演奏も地域の子どもたちが参加する保存会の演奏です。イベントの一角では足湯のコーナーもありました。
2: 足湯いかがです？
3: すごく気持ちいいです。
2: 足を温めながらと、こちらは
3: つぼ押しですね。
2: いいですね。
3: もうダブルでありがたいです。自分でやるのと人にやってもらうのとではね。
4: 自分たちもボランティアなんで、
3: あとお話もできてね、若い方とお話できて嬉しかったです。
1: すごくにぎわってるのが分かりますし、こう温かい雰囲気も伝わってきますね。
0: マルシェに出店している方々もみんな地域の人たちなんですね。でまずお話伺ったのが長澤愛子さん64歳富里地元の方です。仮設住宅に入っている時に同じく仮設に入っていた方から編み物を習い始めたのが最初で、定期的に編み物サークルに参加するようになりました。技術を身につけた長澤さん、今ではマルシェで自分で編んだ手芸品などを販売できるまでになったんです。上達したんですね。長澤さんのマルシェに参加するのが本当に楽しいとおっしゃっています。
5: 町内のいろんな方とつながって、とってもなんかみんなの活力になるような、イベントが出来上がってると思います。まあ、別に収益がどうとかっていう感じじゃないんですけど、みんなで一緒に何か やれるっていう喜びみたいなものがあるからだと思います。
2: 顔見知りがどんどん増えて
5: るっていう、どんどん増えてます。
0: はい、そして店舗で夏野菜を販売されている、ズッキーニとかトマト、キュウリなどを販売していたご夫婦いらっしゃってですね、ご主人梅原智也さんにお話聞きました。梅原さんは参加することで元気をもらったり、地域とのつながりを改めて感じることができると言います。
6: 地域の方に交流の場としてこう集まる場所になっているのがすごい素敵かなとは思って見てます。はい、久しぶりに見たなっていう方も元気だったんだなっていうような気もしますし、そういう場としても楽しく参加させてもらってます。
0: 佐田池さん、皆さんがこう緩やかにつながっている、そんな印象を持ったんですが、どんな風に聞きましたか？
7: そうですね、皆さんよくお会いしてる方たち、なんですけど、例えば長澤さんも本当に編み物の技術どんどん向上してて、なんかそのアクセサリー可愛いですねって身につけてるものを言ったら、私編んだのって、そういう感じで、本当になんか作品楽しみなんですよね、私も。でそういったいろんなことができる人たちがちょっとずつ集まって、そのこう掛け算、足し算をして掛け算になっていった結果がこのマルシェなんですよね。私も1回目からお邪魔してるんですけど、どんなふうにこう人々がつながってマルシェが展開していくのかっていうのも、参加させてもらいながら楽しませていただいてる、そんな感じです。
0: はい、地域の住民だけの力で4回目を迎えた今回のマルシェなんですけど、この当時厚真町社会福祉協議会の災害ボランティアセンターの一員で、このマルシェの発足に関わった方にお会いすることができました。村上智子さんです。このように話していました。
8: 4回目、これもう私一切関わってませんから、もう仕掛け人はいらないんです。別にこれこそが復興の道、完全に復興したとは言えないと思うんです。だけど歩み、その歩みの途上にいるんだなっていうのは今回見て

0: 正月飾りや編み物、手の揉みほぐしなどを学ぶ団体、そして80歳以上の男子会、将棋だとか囲碁などを楽しみながら、で時に若い人の力を借りてカレーパーティーなども行うグループもあったりします。
1: 本当に幅広いんですね。
0: そうなんです。そういったグループがあることで地域を挙げてのイベントとなれば集まる仕組みが自然にできていると言います。
2: 地域のつながりで日々のこうコミュニティの活動があるからマルシェが成立する。いざここで震災が起きたとしてもみんなすぐ動ける。これ一番大事な点なんですよね。やっぱり一人一人が我がこととして人とつながる大切さをもう一回振り返る場があれば、そのきっかけさえ地域の中にあればちっちゃくていいから、こういうことって育まれていくんだなっていうのは今集まで今起きている現象なんですよね。でそこはこうあるべきって形を作らずに、ゆるく流動的なコミュニティが私はなんか大事だなってすごく感じる。
0: はい、マルシェの発足に深く関わった村上さんのこの言葉、佐竹さんどんな風に聞きましたか？
3: そうですね、本当にこう集まの方たち、災害の時にこういろんなことができない状況に陥ってましたけど、もともといろんなことできる人たちがいて、それが見えなかったのが、誰かちょっと背中を押してくれる村上さんみたいな人がいることで、あ、じゃあちょっと集まりで手芸教えてみようかとか、あ、できるじゃん、うん、あ、私こんなこともできますよとかっていう風につながっていて集まっていって、その結果が本当にマルシェなので、なんか特別なスーパースターがいるからできるんじゃなくて、ちょっとしたことができるいろんな人たちが集まると大きな集まりにも展開していくんだっていうのは、なんかいろんな地域の大きな励みになるんじゃないかなって思います。
1: そして先ほどメッセージご紹介しました厚真町の保健師心理師さんからちょっと続きがありまして、はい、辛い思いを抱えながらも集いの場などのコミュニティの力により少しずつ回復される方も多くいらっしゃいます。貞池先生が考えるコミュニティの重要性を教えてくださいといただいています、はい、どうでしょうか？
3: そうですね、本当に厚真の方たち見ていて教えていただくのは、繰り返しなんですけど、本当スーパースターがいるわけじゃなくて、こう漬物上手なお母さんとか、ね、おしゃべり上手なお父さんとか
1: それぞれがね、
3: そうなんですよ、いろんな、なんかこんな素敵なところがある人たちっていう人たちが集まっていることで、それでつながっていくことでちょっとした時に助け合えるし、災害の時はもちろんだしっていう、それが本当になんかものすごく頑張らなくていいんだと、まあ、ちょっと頑張ることは必要かもしれないけど、ちょっとずつ力を持っている人たちがちょっとずつこう頑張っていて、で助け合っていくと本当にマルシェのようなイベントになったりっていう、楽しみ喜びが思って続けていて いける仕組みになっていくんだなと。それがコミュニティのこう発展とか、まあつながりを結び直すっていうことにつながっているんだと思いますね。
0: 編み物をしていた長澤さんが話してたんですけど、この編み物サークルで集まることで震災後すごく沈むことも多かった、一人で暗く閉じこもってしまうことも多かったんだけど、そうやってそういうサークルに参加しておしゃべりをすることで、なんか自分もこう前を向けるようになっていった、なんかその時は最初は愚痴だったかもしれないけども、こうして前を向けるようになったっていうふうに話してたんですよね。
3: 編み物って作品できますよね、だから達成感もあるんですよ。
1: あ、そう
3: ですね、本当長澤さん本当に調達素晴らしくて、私本当にファンなんですけど作品ので、結構合間にですね、お母さんたちハスカップジャム持ってきたよとか煮物持ってきたよって言って、私もいろいろごちそうになること多いんですけど、そういう食べ物を持ち寄ってお茶するひとときっていうのが本当にそれも楽しいんだなっていうのを見てて本当に思いますね。
0: このマルシェが行われた会場なんですけども、震災後に建てられた複合施設で、災害時は非常用電源に備蓄倉庫、冷暖房完備という避難所にもなるんですけど、これ地元の人たちはそんなにこの会場についてそういった機能があるってあんま意識はしてるのかしてないのか？
3: はい、もちろん避難所であることは理解されていると思いますし、つい先日も雨の関係で避難所として開設もされました、はい、ただ住民の方は避難所として見るよりも、普段は集会する集まる場所、行事で集まる場所で、災害の時は避難所として避難する場所ってい こういろんな役割がある建物だなって知っているということが大切なんだと思います。
0: 楽しい場所だからこそ集まってくるっていうことです

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は北海道まるごとラジオです。テーマは胆振東部地震から8年、伝えたい被災地の声と題してお届けしてきました。
1: はい、メッセージもいただいていまして、おねぎさんから、震源地となった厚真町で被災しましたということでメッセージいただいています。震災が起こった当時、ちょうど車のガソリンが入っていなかったということで、停電の影響でガソリンスタンドがいつ再開するか分からず、本当にヒヤヒヤしました。それ以来車のガソリンもある程度余裕を持って給油しておくようにしていますとメッセージですとか、マチルダさんからはですね、胆振東部地震を経験して一番困ったのがスマホの充電がなくなったことですと、いち早く停電が解消された区役所や周辺のお店にお願いして充電させてもらいましたというメッセージいただいています。私も近くの小学校に充電をしに行った記憶ありますね。
0: あ、そうですよね。佐竹さん、胆振東部から8年、番組を通して改めて思うことって何でしょうか？
2: そうですね、まず伝えるっていうところだと、どんな被害があったのかっていうことももちろん伝えること大切なんですけど、厚真の方たちが8年間どんな歩みをしてきたのかっていうことも大切な伝承の内容だなっていうことも、番組を通してですね、私自身改めて感じました。あとマルシェの話だったりっていうのも、本当に地域の方たちが目の前のことをちょっと集まりやってみようかとか、で次こんなことやってみようっていう小さなステップの積み重ねが大きなマルシェになっていっているので、こう大きなことをいきなりやろうとするとしんどいんですけど、特に今被災されて大変な、ね、状況にある方たち、先のことを考えると とても大切な、大変なんですが、目の前の一つ一つのことを取り組んでいった先に、もしかしたら皆さんの中の新しい編み物の技につながっていくようなものがあるかもしれないなと、そんな風に思ってもらえると嬉しいです。
0: 今日のゲストは東北学院大学の佐竹由紀さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでは札幌放送局アナウンサーの飯島哲郎と
1: 江連すみれでした。
3: 5時55分になりました。気象情報と交通情報です。秋雨前線の影響で関東甲信では今月7日月曜日頃にかけて大気の状態が非常に不安定になり、ところによって大雨となる見

0: 見込みです。気象庁は大雨が長期間続き総雨量がかなり多くなる恐れがあるとして最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと秋雨前線が本州を南下し南から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で関東甲信では大気の状態が不安定になり夕方にかけて栃木県や千葉県などで雨雲が発達しました。関東甲信は月曜日頃にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。断続的に激しい雨が降って大雨となるところがある見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量は関東南部と甲信それに伊豆諸島のいずれも多いところで60ミリと予想されています。さらにあさって夕方までの24時間には伊豆諸島で120ミリ関東南部で80ミリ甲信で60ミリ関東北部で50ミリの雨が降る見込みです。その後も7日頃にかけて降り続く見込みで総雨量がかなり多くなる恐れがあります。お気をつけください。今出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛に出ています。また伊豆諸島を含む関東の各地と静岡県の東部と伊豆には雷注意報、群馬県の広い範囲に濃霧注意報が出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより夜は雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部の明日曇りで夜は雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、新島では1メートル50センチ、のち2メートルでしょう。伊豆諸島南部です。明日は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、のち2メートル。小笠原諸島、明日は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夜は雨、波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。明日の予想気温です。東京都心部の最低気温は23度の見込み、最高気温26度の見込みです。その各地域ごとに最低気温、最高気温の順にお伝えします。横浜は24度、27度、銚子23度、26度、熊谷22度、27度、水戸22度、27度、宇都宮21度、28度、前橋22度、28度の見込みです。降水確率です。明日午前0時から午前6時まで、東京地方と埼玉県が 50%、伊豆諸島、神奈川県西部、茨城県が 30% です。午前6時から正午まで神奈川県西部が 60%、 神奈川県東部、千葉県、茨城県が 50%、 東京地方、埼玉県が 40%、 伊豆諸島が 30% です。続いて日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。横浜北西線の下りは横浜港北ジャンクションでワゴン車の事故のため横浜北線の馬場付近まで5キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京都の神奈良通りは世田谷区方面へ向かう外回りが目黒区柿の木坂3丁目で事故のため
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。1999年に名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、女性の遺族が殺人の罪で起訴された被告に損害賠償を求める訴えを起こしたことについて、被告側は事件から20年が過ぎていて賠償を求める権利はないとして争う方針を示していることが分かりました。1999年、名古屋市西区のアパートで高場奈美子さん当時32歳が殺害された事件では、夫の高場悟さんの高校の同級生だった安福久美子被告69歳が事件から26年後の去年10月に逮捕され、今年3月殺人の罪で起訴されました。この事件で高場さんと長男は今年3月被告に損害賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こしました。これについて被告側は、事件の内容について黙秘権を行使するとともに、事件から20年が過ぎていて民法の規定で賠償を求める権利はないとして争う方針を示していることが分かりました。民法には不法行為から20年が経過すると損害賠償を請求する権利がなくなるという規定がありますが、高場さん側は過去の裁判の事例も踏まえ、請求する相手を知ることができない原因を作った被告が賠償の義務を免れることは正義や公平の理念に反すると主張しています。裁判は今月8日に始まる予定で、事件から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという民法の規定が適用されるかどうかが大きな争点となる見通しです。今年7月の地震で熊本県宇土市で360年ほど前から使われている上水道の合泉水道が被災し、手作業での修復作業が進められています。1663年に完成した合泉水道は、宇土市宮野庄町にある水源からおよそ 4.8 キロにわたって水を運ぶ上水道で、今もおよそ70世帯が利用しています。今年7月の地震でこの水道が被災し、複数の場所で水が漏れておよそ20世帯で断水が続いています。このため水道を管理する宇土市合泉簡易水道組合の担当者が、きょう壊れた部分の修復作業を行いました。作業では初めに水の中でも固まる伝統的な修復材を作るため、赤土と塩に松の葉や枝を煮て作った汁などを加えて混ぜていました。そして水道管の周りにできた隙間を修復材を使って手作業で埋めていき、水が漏れないよう修復していました。組合によりますと、今日作業を行った場所の他にも修復が必要な部分が3カ所ほどあるということで、すべての世帯で水を使うことができるようになるには1週間ほどかかる見込みだということです。宇土市合泉簡易水道組合の坂本誠一組合長は、1ヶ月以上水漏れの箇所を調べながら補修を進めてきました。今回の地震で水は貴重なものだとつくづく感じています。歴史がある上水道を守っていきたいと話していました。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場は円を買う動きが加速し、円高ドル安が急速に進みました。夕方には一時1ドル156円台前半をつけ、昨日の夕方から3円以上円高ドル安が進みました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて2円66銭円高ドル安の1ドル157円3銭から6銭、ユーロに対しては2円66銭円高ユーロ安の1ユーロ182円22銭から26銭でした。一方、今日の東京株式市場日経平均株価終値は、昨日と比べて111円16銭安い64,214円48銭、東証株価指数トピックスは 20.44 上がって 4102.04、 一日の出来高は21億8832万株でした。原田がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。9月3日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。ノーベル化学賞受賞者で筑波大学名誉教授の白川英樹さんが亡くなったことが分かりました。白川さんはですね、電気を通す性質を持つプラスチックの開発に世界で初めて成功し、プラスチックは電気を通さないという当時の常識を覆したんですよね。はい、趣味や回り道が全部その後の研究の役に立っているというふうに語っていた白川さんなんですが、子どもたちにですね、好きなことや得意なことから生まれた疑問を大切にとメッセージを残していらっしゃいます。はい、とても大切なメッセージですね。
0: そうですね。はい、東京では夕方から雨が降り始めたようですが、今はちょっと止んでるでしょうかね。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、北から前線がゆっくり南に下がってきているためです。これから来週初めにかけて各地で大雨の恐れがあります。気象情報で詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、先日97歳で亡くなった前衛芸術家の草間彌生さんの残したものを考えます。
1: 特集は気になる今年の米について、政府が正式に決めた備蓄米の買い戻し価格にどんな影響をもたらすのでしょうか。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。世界的に知られる前衛芸術家の草間彌生さんが先日都内の病院で亡くなりました。97歳でした。水玉や網目模様をモチーフにした鮮やかな色彩の彫刻や絵画などは国内外から高い評価を受け、2016年には文化勲章を受章しました。
1: 訃報を報じたアメリカの CNN は世界を水玉で満たした、イギリス BBC は世界的な文化アイコンと伝えています。9年前ですね、草間さんこのように話していました。
2: 私は死ぬまで戦い続けたい。私が死んだ後もう皆さんどうぞ私の創造の意欲、芸術への希望と私の情熱を少しでも感じていただけたら、
0: 今夜はスタジオに草間さんと長年親交があり、草間さんの展示会の監修を数多く行ってこられた美術評論家で森美術館元館長の南條文雄さんにお越しいただきました。南條さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。南條さん、まずその草間さんの訃報を聞いてですね、どんなことを
3: 思ったんですか？大変ショックだったですね。
1: はい、
3: もちろんお年がお年ですからそういうことは起こりうるんですけれども、やっぱりその日本で今最大のですねアーティストですね、
1: はい、
3: 最大っていうのはその外国の本当に一流美術館全部で個展を開いていて、そういうだけのキャリアを持ってるアーティストって他の国見てもあんまりいないんですね。ですから本当にですね、日本を代表する国際的なアーティストだったということも言えると思うんですね。
1: はい、その方が亡くなってしまったということでね。
3: そうですね。ですから日本としてはある種の喪失感といいますかね、何か大事なものを失ったっていうそういう感じが非常に私はしました。
1: はい、草間彌生美術館の発表ではですね、
3: はい、
1: 意識がなくなる直前まで絵を描き続けていたということだったんですよね。で、南條さん、草間さんに最後に会ったのは、
3: そうですね、数年前にですね、病室を訪ねたことがあるんですね。
1: そうですか。はい、
3: で病室に行ったらまだ元気でですね、ベッドの上にいたんですけども、起きていて、
1: はい、
3: 座っていて、でベッドのベッドサイドには何ていうんですか、枕の横にはね、切り抜きがいっぱい積んであったんですよ。それは全部ね、草間さんの記事なんですよね。
1: あ、記事の切り抜きを。
3: そうなんです。ですから自分の記事をずっと読んでたんだと思うんです。で片っぽの側にはその絵が置いてあって、書きかけの絵が横に置いてあってね、
1: はい、
3: 水平に置いてあって、今まで多分筆で書いてたんだと思うんですね。ですから病室でも絶対もう書くことは諦めない、で生きてる間にあと何枚書けるかっていう、それがもう彼女にとって大問題だったんですね。
1: 創作意欲はもう取れることがなかった
3: という。そうですね、そういう意味では本当に一途ではっきりとこう目標があって、芸術のために私は生きるっていうね、そういうメッセージが伝わってきますよね。
0: その時のベッドの上で描かれていた絵はどんな絵だったかご覧になりました？
3: 最近のシリーズだったので、割と抽象でカラフルなものなんですけどね。でもそういう絵はたくさん彼女描いてきたと思うんですけれども、見てちょうだいと、この絵が一番いいのよって言うんですよね。あれだけたくさん描いてきた人もね、これが一番いいっていうのかと、もうまさにいつも最善を尽くしてるっていう思いがあるんだと思うんですね。だから、私としてもいいですよねって言って、それでその絵を見たんですけども、なんかそういう今一番やってることが一番いいんだっていうすごい確信とか、その自分の自信っていうものが、ひょっとするとそういうもの自体が人に伝播していく、でそれが人を元気にしたり、想像力を刺激したり、
0: はい、
3: っていうことなのかなと思いますね。
0: その人生の後半に書かれているものが一番だっていうのは、それだけ情熱が衰えていないっていうことのように受け止めます ね。
3: 自分がやってることを信じてるんですよね。
0: そうなんですね。
3: だから信念っていうものは、これヘーゲルが言ってるけど、信念か理念か あるいは金か、この3つのどれかが人を動かすって言ってるんですね。
1: あ、
3: ね、だからそれ彼女はパッション、情熱と信念があって、それがやっぱり人に伝わっていくから、なんかその最初のうちはみんなね、ドットとネットだっていうんで、まあなんでこんなことしてんのかと思う人も多かったと思うんですよ、うん、
1: はい、
3: しかしだんだんそれが何か重要なことをやってるんじゃないか、我々が見えないものを見てるんじゃないかこの人はと、でそれを描いてるんじゃないかっていうふうに世界中が思うようになってきたんですね。
0: ドットとネット、水玉と網目模様ですね。
3: そうですね。
0: あの南條さんと草間さんの出会いから振り返りたいと思うんですけれども、
3: はい、
0: あの直島のかぼちゃですよね。
3: そうですね。
0: 南條さんは草間さんの展示も数多く手掛けていらっしゃるんですが、最初が1994年の直島の黄色いかぼちゃということです、
3: はい、
0: で香川県直島のあの海に突き出した古い桟橋の先端に置かれている大きな黄色いかぼちゃ、ご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけど、今や現代アートの島として世界に知られる直島のシンボルとなっています、
3: はい、
0: あの直島のかぼちゃはどういう経緯で作られることになったんですか？
3: そうですね、直島がねできたのが94年なんですよね、でその時に福武さんがそろそろ何かやろうと思っていて、私にその展覧会やってくんないかと言ってきたんですね、うんうん、で私はあれだけ自然がいいところなので、美術館の中でやるだけじゃなくて外に作品をたくさん置きましょうと、つまり野外彫刻展みたいなものをやりましょうと、こういうふうに言ったんです。そしたら、はい、いいねって言って、それで草間さんもそのもちろん頼んだ作家のたちの一人だったんですけども、頼んだんですね出品を、
0: うん、
3: そしたらかぼちゃが来たわけですよ。
0: それはイラストで出てきた。
3: かぼちゃにしてくれって頼んだ覚えはあんまりないんですけど、かぼちゃが来たわけですよね。それで、であの取っ手の上に置こうと。
0: それも草間さんのアイデアなんですか？
3: でそれが誰のアイデアかっていうのは難しくてですね、うん、その当時福武さんが結構コミットしてましたから、福武さんは自分が言ったんだよとかって言ってますし、私は私で私が言ったと思ってますし、でも写真を見るとその時草間さんそこにいるんですよね。ですから草間さんがそうしたのかもしれない、
0: うん、
3: っていうのはそのあんなところに置こうと普通みんな思わないんですよね、びっくりします。クリエイティブです。
0: あの草間さんがかぼちゃの横に立ってらっしゃる、草間さんの背の高さと同じくらいの大きさですよね。
3: いやいや、もっと大きいと思いますね。
0: もっと大きい。多分
3: あのかぼちゃ 2メートル越してたと思うんですよ。
0: あの写真はなかなかいい写真だなと思いました。そうですね、はい、
3: あの一回あのかぼちゃ流されたんですよね、台風で。
1: ああそうでしたか、
3: それで美術館の人を追いかけて、縄つけて引き戻したっていうエピソードがありますけど。
0: じゃあ修復したんですか？
3: 修復しました。
0: あそうですか。
3: で2回目はこの前あって、2回目も流されて、その時には相当壊れたんで修復じゃなくて新しくしたと思いますけどね。
1: もうね、今や直島のねアイコン、
3: そうですね、一番象徴的な作品ですよね。
0: ではここで、
3: だからね、あの時代の草間さんは相当冴えてましたね、うん、次々に新しいアイデアを出す、それから数年後に私とやった時は今度はすごく大きなバルーンを7本作ったんですね。
0: バルーンを7本、
3: 7メーターのバルーン7つっていう、
0: 大きいですね、
3: これを台北の美術館の吹き抜けにこう吊るしたっていうか浮かべたんです、そういうようなこともやったりいろいろしました。
0: ここで改めて草間彌生さんの経歴をご紹介します。草間さんは1929年昭和4年長野県松本市で生まれ、幼い頃から体験していた幻覚や幻聴をもとに水玉や網目を描き始めました。そして1957年に単身アメリカに渡って、当時としては極めて前衛的な絵画や彫刻を発表していきます。そして1973年に帰国した後も国内外で数々の個展を開いてきました。
1: うん、南條さんは草間さんの作品はどのように見てらっしゃるんですか？
3: そうですね、あの美術史的にあんまり論じる人って少なくてですね、私が思うにそのアメリカで盛んだった抽象表現主義っていうのはまあ50年代すごかったんですね、
1: はい、
3: でそれからだんだん60年代に入るとコンセプチュアルとかポップとかそういういろんな動向が出てきます。 で草間さんまさにニューヨークにその頃いましたので、やっぱり抽象表現主義的なところから影響を受けて、そしてそれで出発して、でだんだんだんだんポップなものに変わっていったような感じを持ってるんですね。だけど、まあ、そういうふうに分析してもですね、なんか違うような気もするんですよ。っていうのは、あの草間さんが12歳ぐらいの時に描いたお母さん の, あの絵が鉛筆で描いてるんですけど、あるんですね、
1: はい、
3: でそれを見るとその紙の上にドットがもう描いてあるんですよね。ドットっていうのは割と小さめの丸いものがいっぱい描いてあるんですよ。でお母さんの顔の上に乗っかってるわけです。で、まあ、顔の上にそういうものを描くっていうのはすごくある意味では暴力的な面もあるわけですけれども、なんでこんなことしたんですかって言ったら、私にはこれが見えたのよって言ってましたから、やっぱり原始っていうかね、我々の見えないものが見えるんですよね多分。でそれが結果的に彼女の重要なモチーフに変わっていったと、いうことじゃないかなと思いますね。
0: それは草間さん自身はそれを受け入れて書いていたっていうことですよね。苦しんで書いていたんでしょうか。
3: 苦しんでるようには見えなかったですけども、やっぱりある種のセラピー、むしろ無我の境地でそれを書き続けることが、まあ、精神的には救いになるんじゃないかと思うんです。
1: 彼女にとってのそういう、
3: そうですね。
1: で、まあ、それが発展してどんどんこうモチーフになっていくわけですよね。
3: そうですね、あの、ドットとネットが重要なモチーフと言われてるんですけど、実はドットとネットってのは裏腹の関係で、
1: はい、
3: ドットがあの大きくなっていって隙間が細くなってしまえばネットに変わっちゃうんですよね。
0: なるほど。
3: ネットの、はい、ね、空間、はい、ネットの間の空間が縮んでいくとドットに変わりますよね。ですから同じものなんじゃないかなと私は思ってるんですよね。
0: そういう意味なんですね、ドットとネットは。あのしかしその60年70年代に、ニューヨークに行かれた時に最初から受け入れられたわけではないですよね。
3: そうですね。
0: どういうふうに変わっていったんでしょうか。
3: まあ、相当苦しい時代があって、それで一度草間さんが言ってましたけど、日本は一度も私を助けてくれたことがないって言ってたんですよ。まあ、あのそうですね、90年代ぐらいですかね、まではそういうことを言っていて、でいつも助けてくれたのは外国の美術館だったっていうふうに言ってました。

0: かなと思いますけど、
1: うん、
2: それが変わったのはもうみんなが可愛い草間さんの、あの、うん、作品を評価していくっていうのはなんか分岐点があったんでしょうか。
0: そうですね、あの草間さんっていう方はそのいろんなアイデアをどんどん受け入れていくタイプなんですよね、ですからあの有名なブランドとコラボレーションしたりしてますよね、
1: はい、
0: ああいうのを多分誰かがこういうことやってみますかって言うと、あら面白そうね、やってみましょうって言ってやったんじゃないかと思うんですよ。
1: うん、
0: つまりそういうふうにこういろんなものを取り入れていくことによって自分の作品っていうか絵画の、まあ、絵画というか芸術のですね、うん、広がりを広げていったんだと思うんですね。
1: うん、
0: でそういうフレキシビリティってものがあのいろんな人たちに対してアクセスしやすくしていった、
2: うん、
0: まあ、子供でも分かる、あの十和田の現代美術館にありますけどすごく大きな広場に草間さんの作ったかぼちゃ と、
2: 女の子
0: でしたっけ、犬と草間さんの像と、はい、いろいろ立ってるわけですね、で子供たちはそれで遊べるわけです、ですからそういうようなこともやるし、そうすると子供が関わっていく、それからブランドが好きな人は、まあ、いろんなハンドバッグも持つとかね、
1: うん、
0: いろんなところに関わり代ができるわけですよね、
1: うん、
0: そういう形でいろんな人にアピールしていったんじゃないか、そしてそれが社会にこう根を下ろすっていうことにつながっていったんじゃないかなって思うんです、うん、だから現代美術は珍しいんですよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: いやちょっとまだまだお話伺いたいところなんですがあの最後にですね、はい、これから草間作品に触れるような方もいると思うんですが、はい、どんなことを感じてほしいでしょうか。
0: そうですね、やっぱあのエネルギーとそれからもう一つは一途さ、
1: はい、
0: 何かを自分を信じてそして何かすることを信じて、
2: うん、
0: こうそれをやり遂げていく、やり続けてやり遂げる、その時に世界変わるんだっていうようなね、そういうメッセージを彼女は出してたと思うんですね。
1: うん、
0: それは今の若い人にとってもすごく重要だと思うんですよ。
1: はい、
0: まあ、特に今の社会を見るとものすごくいろんな問題があるじゃないですか、自然災害もひどいし経済もダメだし、その中でやっぱりその信念を持って生きていくと世の中はやっぱり変わるんだなっていうね、そういうようなことを学んでもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。
1: うん、
2: はい、ここまで美術評論家で森美術館元館長の南條文雄さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。各地で雨が強まっています、はい、これからしばらく大雨に警戒ですね。
3: そうですね、本州付近には秋雨前線が停滞していまして、沖縄奄美付近には台風24号がとどまっています。前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気の流れ込みが持続する気圧配置で大雨になりやすい典型的なパターンです。この時間も九州から北海道にかけては前線に沿うように活発な雨雲が東西に連なり、局地的には激しい雨の降っているところがあります。前線はゆっくりと南下をしていますので、活発な雨雲は日本海側だけではなく太平洋側にも広がってきました。昨日局地的な大雨となった青森県では今日も雨雲が発達し、川の氾濫や浸水被害が発生しました。この時間は青森県と鳥取県にレベル4土砂災害危険警報の発表されている地域があります。もうしばらくは土砂災害への厳重な警戒が必要です。一方で今夜から明日夜遅くにかけては九州南部、宮崎県と鹿児島県で線状降水帯の発生する恐れがあります。
1: 今度は九州ね、なんかこう日本各地でねそういうことが起きてるという感じになりますけど ね、これ暗い時間帯大雨災害の危険度が高まる恐れもあるということになりますね。
3: そうですね、うん、ですから雨が強まる前、できれば暗くなる前に安全な場所に避難をするようにしてください、
1: はい、
3: 九州南部だけではなく明日は四国や近畿の太平洋側も断続的に雨が強まって大雨となる恐れがありますし、普段雨が少ない瀬戸内海周辺も明日は雨が強まって大雨になりそうです。そしてこの大雨は明後日以降も続く見込みです。現在沖縄本島や

0: ミ付近にある台風24号の動きが遅くなるためです。少なくとも来週月曜日頃にかけて台風は沖縄奄美にとどまる見込みです。そのため、あさって以降も西日本や東日本への湿った空気の流れ込みが続く予想です。土曜日以降も西日本や東日本の太平洋側を中心に大雨が長く続く恐れがあります。来週月曜日頃にかけて大雨に警戒をしてください。沖縄奄美も荒れた天気が長い期間続きそうです。
1: はい、では各地の明日の天気です。
0: 沖縄奄美は荒れた天気が続くでしょう。奄美では明日の明け方から朝、非常に激しい雨が降りそうです。九州南部は断続的に非常に激しい雨が降り、台風の北上に伴って風も強く吹くでしょう。九州北部も明日は各地雨の予想です。熊本でも激しい雨の降るところがあるでしょう。中国地方と四国も雨が強まるでしょう。四国の太平洋側では明け方から非常に激しい雨が予想されています。近畿は雨が降ったりやんだりで、中部や南部では非常に激しい雨が降るでしょう。東海から関東甲信は雨が降ったりやんだりでしょう。東海では雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。北陸は明日の朝まで激しい雨が降り、大雨に警戒をしてください。明日日中は曇りで、雨の止んでいる時間の方が長くなりそうです。東北はまだしばらくは激しい雨の降るところがあり、青森県は土砂災害への厳重な警戒が必要です。明日は日差しの戻るところが多いでしょう。北海道は日本海側から天気が回復しそうです。午前中は雨の降るところが多いですが、午後は次第に晴れるでしょう。最後に明日の各地の気温です。最低気温、札幌17度、仙台21度、金沢22度、東京

0: 特集です。今日はお米の話題です。
1: はい、
0: 政府による備蓄米の買い戻しについて農林水産省は2日審議会の会合を開き正式に決定しました。18日に集荷業者などと買い戻しの手続きを始めることにしています。現時点での新米の作柄を踏まえると去年産の米の買い戻しを行っても供給は不足することはないとしています。
1: 備蓄米の買い戻しによって米の価格にどんな影響があるんでしょうか。食料自給率が低下する中、これからの米作りをどう考えていけばいいのか、米の流通や農業経営に詳しい宮城大学名誉教授の大泉和貫さんと考えていきたいと思います。電話がつながっています。大泉さん、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、備蓄米の買い戻しが決まりましたけれども、これによって今後の米価格どうなると見てますでしょうか。
2: そうですね、買い戻し21万トンですよね。でその程度ですとね、現在の価格低下のトレンドそんなに変わらないんじゃないかというふうに思いますね。
1: はい、
2: ですから大きく価格がこれによって上がるということもないんだろうと思います。と言いますのもね、現在非常に過剰な状況なんですよ。で 5,60 万トンの過剰状態でね、
1: はい、
2: 今年の作柄も結構いいようで増産なんですね。供給過剰になる可能性があるんですよ。そうしてくるとですね、いくらその、備蓄米を買い戻して、政府が市場隔離したとしてもですね、価格低下のトレンドっていうのは変わらないんじゃないかっていうふうに思いますね。
1: はい、そもそもその去年の米価格の高騰なんですけれども、これなぜ起きたのかっていうところがまだちょっとこう、
2: そうですね、
1: 腑に落ちてない方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。
2: すごい過剰なのに価格が高騰しましたよね。これはその前の年、令和の米騒動が起きた年は米不足だったわけですよね。
1: はい、
2: そうすると業者さんたちはですね、米が集荷できるかどうかって非常に不安に陥ったんですよ。それで去年 もう3月ぐらいから農村の中に入ってですね、米の集荷に必死になったわけですね。
1: はい、
2: で隣の業者さんが2万円で買うんだったら、じゃあ2万3000円で買うとかですね、要するに集荷競争が起きちゃったんですね。
1: あ

0: それに対して農協なんかもですね、それに負けじと上乗せをしていったもんですから、その、まあ、コストプッシュ型の高値がずっと続いてしまったというようなことなんですよね。
1: それでただちょっとよく分からなくなっているんですけど、私の買い物に行くスーパーではですね、去年産の米が今は5キロ2000円台と一時に比べると随分安くなってる印象なんですよね。でもまだあの新米は見かけないんですね。でも地域によっては今年の新米よりも去年産の米の方が高くなっている、高く売っている店もあると聞きます。これ一体お米の価格って一体今どういうことになっているんですか？
0: そうなんですね。米の高騰は、価格の高騰はですね、今年の1月3日がピークで、だいたい5キロ4400円ぐらいだったんですよ。
1: はい、
0: それからずっと1社線に下がってきてですね、今3000ぐらいになってるんですが、新米が出てくる状況の中ではですね、まあ、もっとその損切りして売りさばかなきゃいけないと、売り切らなきゃいけないという業者さんも結構出てるんですね。
1: はい、
0: そうするとおっしゃるように5キロ2000台というふうな米も出てくるんだろうと思うんですよ。
1: うん、
0: 要するにその米の値段というのはいろいろなんですが、仕入れ先の違いによって価格がバラバラになっていくということですよね。
1: うん、
0: それで新米を安く仕入れているところもですね、やっぱりそういうお米が仕入れられるということで、小米と新米の逆転が起きているんだろうと思います。そういったバラバラな状況が今起きているということですよね。
1: なるほど。
2: なんかそうなると価格メカニズムで適正な値段が決められてるわけじゃないってことなんですか？
0: うん、結局は、需給バランス、需要と供給との関係ですよね。
2: はあ、
0: それが基本にあって、過剰になると米は安くなる、まあ逆だと高くなるというようなことなんですけど、ただ問題はですね、これ政府が上げたり下げたりするということで備蓄米の買い戻しをし始めるわけですよね。
2: はい、
0: 市場隔離すれば米の価格が高くなるというようなことなんでしょうけれども、今回はあまり影響ないようですけどもね。ですからまあ、政府がそういうことって本当はあまりやるべきではないし、政府が介入するとですね、消費者と農家が対立するような構造になってくるんですよね。
2: はい、
0: ですからやっぱりこれは需給バランスによって自然に決まってくるっていうのがいいんだろうと思いますけどね。
1: 大泉さん、リスナーからメッセージが届いています。お米は日本の主食です。しかしお米の価格が全く安定しません。安ければ消費者は喜びますが、生産者は離農を決断する。逆に高ければ消費者は買わず、生産者は生産量を増やす。主食であるお米、一体適正価格はいくらなんだろうというメッセージが届いています。いくらなんでしょうか？
0: いや、いくらなのかにはその的確に答えることは私もできないんですけどね。ただその米の価格の決定の仕方っていうのはですね、農水省が需要を正確に読むということを前提として作られてるんですね。
2: はい、
0: で、まあ、その前提で石破政権では増産の方針だし、高市政権では減産の方針をしたっていうんですけど、しかしですね、この需要を正確に読むというのはなかなかできないんですよ。そうするとね、まあ、これができなければ結局は元の木阿弥でね、米の不足と過剰を繰り返してしまうことになるわけですね。
2: はい、
0: 価格の乱高下になってしまうわけですよ。ですから先ほども申し上げましたけどね、この仕組みだと消費者と農家が対立して、今のリスナーのようにですね、一体どっちが正しいんだという話になってくるわけですよね。ですからこの仕組み自体をですね、抜本的に変えてないと同じことを繰り返してしまうんですよ。
2: いや、まあそうなると、今回その備蓄米買い戻すことで、去年の米価格の高騰の要因解消されたってことにはならないってことですよね。
0: そうなんですね。買い戻すっていうのはもともと本来であれば価格を維持する、まあ、高くするというような意図があったんでしょうけれども、市場環境、需給環境が過剰ですから、いくら買い戻してもなかなかそうはならないという、価格の下落傾向は続くということで

0: ね。
1: はい、
2: しかし消費者からするとですね、主食の価格が不安定なのは本当に困ってしまいます。で、米農家も翻弄されてますよね。加えて食料自給率自体は低下していると、この状況を改善する手立てってあるんでしょうか。
0: まあ、これね、非常に難しいんですけど、今のその需要に応じた生産というシステムをですね、抜本的に変えていく必要があるんだろうというふうに思うんですがね、
1: はい、
0: 私は一番心配しているのはですね、このままでは稲作をする農家が全くいなくなってしまうんじゃないかという心配なんですよ。でそうなってくると、まあ、消費者の方もですね、海外産に頼らざるを得ないというようなことが出てきますよね。
1: うん、
0: でそうならないように、その食料自給率だとか安全保障の観点からもですね、
2: 大泉さん、こちらの声は聞こえてますか？あ、電話の具合がちょっと悪いようですね。はいはい
1: はい、ちょっと電話が今途切れてるようで、
2: リスナーからのメッセージをご紹介しますね。例えば、消費者としては米の価格が下がるのは良いと感じますが、JA の仮渡し金が去年と比べて1万円以上下がったニュースを見ると、米農家さんは米作りをしても赤字になるところも出ているので、そう考えると複雑な心境になりますと。
1: うん、これ米どころのね、新潟県の30代の男性からですよね。
2: はい、そうですね。
1: はい、そしてですね、東京都の女性の方、今つながりましたね。
2: 繋がりましたね。
1: はい、
2: 大泉さん、ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、どこまで行きましたっけ。
1: はい、まずじゃあですね、ちょっと質問があるんで、農家に支払われる前払いの概算金のところからちょっとお伺いしたいんですが、はい、去年より4割減りました。
0: で、ね、
1: で一部の米農家からは生産コスト割れ、米作りが続けられないといった声も上がっています。うん、小規模な農家も多いわけですけれども、これ米農家守っていくっていうことが大事になってくると思うんですが、どうでしょうか。
0: そうですね、農家の規模によって生産コストが変わってくるんですけど、実は日本の稲作っていうのは小規模農家が非常に多いんですよね。
1: はい、
0: で大体今53万戸稲作農家あるんですけども、その 85% は3ヘクタール未満の小規模農家なんですよ。
1: 46
0: 万戸ですけどね。
1: はい、
0: だけど、まあ、3割ぐらいしか生産してないんですね、全体のね。全体の5割は2万戸ぐらいの大規模経営がやってるわけですよ。
1: はい、
0: でただですね、この小規模な農家がですね、年間5万戸ベースで利用していってるんですね。
1: 毎年、
0: でそうするとね、あと10年もすれば米農家がゼロになってしまう可能性が出てくるわけですよ。私はそれ心配してるんですけどね。その理由はね、高齢化だとか、まあ、後継者不足っていうのが大きくて、まあ、儲けがないっていうこともそれはあるんでしょうけどね。
1: はい、
0: ですからね、この今の政策、米の価格を高くして農家を守る、利農を防ぐっていう政策なんですがね、
1: はい、
0: これうまくいってないんですよね、残念ながら。しかも米の価格高くすると消費者の米離れ進みますよね。結局自分たちの首締めてることになってしまうわけですよ。
1: うん、
0: だから米の価格を下げないというやり方を見直して、ある程度コストの安い米をですね、ある程度の価格で作れる、そういう状態を、まあ、そういった米をたくさん作る、それで利益が出るような経営をたくさん作っていくということが必要になってくるんだろうと思うんですよ。
1: はい、
0: つまり離農した農家の農地を誰が見るか、
1: うん、
0: そしたら大規模農家しかおそらくないんだろうと思うんですね。この大規模化を進めなきゃいけないんですけど、しかしここにも課題が結構あってですね、効率化を進めるためには農地を団地化したり、集積をしたりしなきゃいけないんだけど、これが思うようにいかないとかね。
1: はい、
0: それから、まあ、転作で収益性があまり高くないとか、だから効率の高い収益性の大きいその大規模経営を作っていかないと、日本の稲作は大変なことになるということですよね。
1: 日本のね、こう 原風景みたいな棚田とかですね、そういったものをこう守るというような動きもあるじゃないですか、
0: はい、
1: そういったところとのこう整合性みたいなのも取っていかないとなかなか難しいですよね。
0: やっぱり日本の原風景稲作水田ですから、それが稲穂がたわわにこの実って揺れるような風景がですね、
1: はい、
0: どうすれば作れるのか、今の小規模な農家を高価格で維持するっていうのがなかなかうまくいかないわけですね、それ代わってその農地を大規模農家が生産することによって原風景を維持することがどうにか可能になるかもしれないと、いうことなんだろうと思うんですけどね。
1: リスナーの方からこんな投稿が来ているんですが、この特集の内容を確認したときに元米農家で育てていた側として複雑な気持ちです、米の値段は安定していることは嬉しいですが、生産者の目線で言うと厳しいですよね。こんな時に政府の皆さんは消費者と生産者両方満足できる対策を考えてほしいと思いますと。
0: そうですね、私はそれはね、
1: 米
0: をたくさん作ることだと思うんですよ、
1: はい、
0: 過剰になるぐらい今過剰になって困った困ったって言ってるわけですよね、米価が安くなるから、
1: はい、
0: しかしね過剰になって困ってるってのは日本の農業ぐらいで、他の国はですね、それを備蓄に回すとか大量に備蓄に回すとかね、
1: はい、
0: あるいは輸出を考えるのが普通なんですよね。ところが日本はですね、まあ、備蓄量を200万トン300万トンにするっていうこととか、それから100万トンを輸出するってあんまり考えてこなかったし、ノウハウもあんまりないんですよね。それをね、その過剰対策を少し考えた方がいいんだろうというふうに思うんですけどね。まあ変な話ですけどね、米を皆さん一生懸命作ってマックスで作るとするでしょ、
1: はい、
0: そうすると大体200万トンぐらい過剰になるんですよ、
2: はい、
1: 今の状況で、はい、
0: その200万トン過剰になったらどうするかって言ったら、例えば、世界に援助してはどうかと、まあ、餌米にして今家畜の餌に回している状況なんですけどね、
1: はい、
0: それを世界に援助してはどうかなっていうふうに考えてみてるんですけどね。実際ねアフリカなどにニーズはあるんですよ、
1: はい、
0: 粉にすればね食べ方の幅広がりますから。
1: 米粉ということですか。
0: 米粉ですね、だから製粉工場も一緒に作ってあげる必要もあるかもしれませんけどね、
1: はい、
0: まあ、200万トンなのか100万トンなのかそのまだその全く具体的な話じゃないので、あくまでもアイディアなんで具体的には言えませんけどね、
1: はい、
0: そうしてるうちにね世界のマーケットを知ることができるようになると思うんですよ。でそれを輸出に変えていくっていうようなこと、それも50万トン100万トン200万トンというレベルでね、輸出に変えていくことができるんではないかっていうふうに思っているんですけどね。
2: お米の状態で輸出するのではなくて米粉の状態にした方が輸出がしやすいんですか。
0: 現地の方の食べ方ですね、
2: はい、
0: お釜持ってませんから、
1: そ
0: うすると米粒だとやっぱり炊飯しなきゃいけないわけですよね、だからお米の粒のまま輸出してもですね、現地に製粉工場あれば粉にしてくれますから、米粉で今実はその食生活っていうのは、まあ、小麦粉と同じように多様な食品が作れるようになってますんでね、ですから用途はどんどん広がっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どんなもんでしょうかね。
2: なるほど。日本の国内でも最近米粉は注目されていると思うんですけど、米油とともに日本の米粉はなかなか価格が高いですよね。国内の米粉っていうのは今後どうなるんでしょうか。
0: まあ、これはもっと広げていってほしいと思うんですけどね、だいたい米もですね今農水省はいろんな種類の主食用米と加工用米と、それから備蓄用米といろいろ違ったお米を作ってるんですよ、価格も違えてるんですよね、
2: はい、
0: ですから米粉にするんだったら加工用米で価格も少し安くするというふうな、そういう米粉にしていけば米粉は高いっていうふうなことにも 必ずしもならないかもしれませんよね。
1: うん、

0: はり米に関してはもうちょっとその戦略的に物事を考えていかないと、多くの人たちがですね、困った困ったというようなことで終わっちゃいそうな気がするんですよね。
1: いや本当ね、こう食料自給率の、ね、話にも絡んできますし、
2: うん、
1: あの本当にこれはしっかり考えていかなきゃと思いますよね。
2: そうですね、
0: はい、一つ皆さんにもあのしっかり考えていただいてよろしくお願いします。
2: はい、ここまで宮城大学名誉教授の大泉和之さんに伺いました。大泉さん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 失礼いたします。では今夜の N ラジはここで失礼いたします。

0: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私。逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読、佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚、 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、秋雨前線が本州を南下し、南から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信では大気の状態が不安定になり、夕方にかけて栃木県や千葉県などで雨雲が発達しました。関東甲信は7日月曜日頃にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、断続的に激しい雨が降って大雨となるところがある見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、関東南部と甲信、それに伊豆諸島のいずれも多いところで60ミリと予想されています。さらに明後日夕方までの24時間には、伊豆諸島で120ミリ、関東南部で80ミリ、甲信で60ミリ、関東北部で50ミリの雨が降る見込みです。先月、千葉県で甚大な被害が出た記録的な豪雨の発生から今日で3週間です。千葉県の熊谷知事は、新たな段階の都市型水害に直面したと振り返り、水害対策を強化していく考えを示しました。千葉県では先月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、これまでに13人が亡くなり、多くの住宅が浸水被害を受けるなどしています。記録的な豪雨の発生から3週間となる今日、熊谷知事は県庁で開かれた記者会見で、行政や交通機関を含め事前防災ができない状態でレベル5大雨特別警報などを迎えたと振り返りました。その上で、密集市街地における雨水対策をどうしていくのか、ハードの限界を踏まえたソフトな対応も進めていかないといけない。新たな段階の都市型水害に千葉県が初めて直面したとも言えるので、全国でも先駆的な対策を積み重ねていきたいと述べ、水害対策を強化する考えを示しました。茨城県神栖市の市長選挙で、まんじゅう屋などと書かれた票が有効と認められず、当選を無効とする裁決を受けた実家が和菓子製造会社の木内俊幸市長が不服として起こした裁判で、東京高等裁判所は、まんじゅう屋などの票は無効だと判断し、木内氏の訴えを退けました。去年11月に行われた神栖市長選挙で、新人で今の市長の木内氏と前市長の石田進氏の得票が 16,724 票で同数となり、公職選挙法の規定に基づいてくじ引きで木内氏が初当選しました。敗れた石田氏からの審査の申し

立てで、県選挙管理委員会は今年4月、木内氏の有効票の中に、まんじゅう屋や団子さんと書かれた2票があったとして、当選を無効と裁決し、木内氏が不服として取り消しを求めました。裁判で木内氏側は、実家が和菓子の製造会社で、まんじゅう屋などは自身の故障として通用していたと主張して争いました。今日の判決で東京高等裁判所の佐藤哲司裁判長は、団子屋さんやまんじゅう屋は木内氏の実家の会社の屋号ではなく、あくまで飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には和菓子屋が少なくとも9軒があり、木内氏の実家の会社が独占状態にあるとまでは認められないと指摘しました。その上で、まんじゅう屋などについて本名に代わるものとして市内のいずれの地でも慣習的に使われていることが明らかとは言えないとして、木内氏の訴えを退けました。木内氏は最高裁判所に上告することができますが、判決が確定すれば市長の職を失うことになります。判決を受け、原告で今の市長の木内俊之氏は市内で報道陣の取材に応じ、立候補者の中に私のほかに和菓子屋はいなかった。生まれた時からまんじゅう屋の息子であり、同級生などからもまんじゅう屋と呼ばれてきたという、これまでの主張が認められなかったことは大変残念で遺憾だと述べました。最高裁判所に上告するかどうかについて木内氏は、

0: ので、今市長を辞めれば市政に混乱を招くことになるとも述べました。一方、前市長の石田進氏は神栖市内で報道陣の取材に応じ、県選挙管理委員会が慎重に検討した結果と同じで、東京高等裁判所の判断は順当だと思うと述べました。その上で、市政は混乱しており、上告となれば市民にとっては我慢の限界で、これ以上木内氏が市長を続けることはありえないと述べました。では気象情報です。現在出ている注意報、大雨注意報が千葉県の印旛に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東の各地と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方は曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、ただし新島では1メートル50センチ、後2メートルでしょう。伊豆諸島南部、曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、後2メートルでしょう。小笠原諸島、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜雨、波は2メートルでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。神奈川県は全域です。雨、昼前まで時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波も全域です。神奈川県は1メートルでしょう。各地の明日の天気、千葉県全域です。雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波は北西部50センチ、北東部2メートルでうねりを伴うでしょう。南部も2メートルでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気、埼玉県全域です。曇り時々雨でしょう。茨城県全域です。雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより明け方まで雷でしょう。波も、茨城県全域です。1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気、栃木県全域です。曇り夜雨でしょう。群馬県も全域です。曇り夜雨でしょう。静岡県東部、曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。伊豆は曇り夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、後2メートルでうねりを伴うでしょう。かわって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京23度、26度、横浜24度、27度、銚子23度、26度、熊谷22度、27度、水戸も22度、27度、宇都宮21度、28度、前橋22度、28度です。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東北道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは浦和料金所付近で事故のため、岩槻インター付近まで4キロの渋滞です。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは、神奈川県の小倉山トンネルにトラックが故障して止まっている影響で5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。4号線の下りは高井戸を先頭に外苑まで8キロの渋滞です。中央環状線の江北ジャンクション方面へ向かう内回りは、小菅ジャンクションを先頭に5キロの渋滞です。5号線の下りは板橋本町を先頭に西神田までと、中央環状線外回りの中野長者橋まで渋滞しています。一般道路の状況です。茨城県の県道龍ヶ崎網線は牛久市正直町で乗用車と軽自動車の事故のため上りが通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。都内の環八通りの練馬区方面への外回りは、杉並区環八五日市で4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まず火災の情報です。今年7月の熊本地震で煙突が倒壊し9人が死亡した八代市の日本製紙八代工場で、今日午後6時前、解体作業中の煙突から火が出たと工場の従業員から消防に通報がありました。消防によりますと、通報があった際、逃げ遅れた人はいない。 NHK が八代市内に設置しているカメラの映像では、炎とともに構造物が落下する様子が確認できました。工場で黒煙が上がり、鉄塔付近から炎が上がっている状況も確認できます。また工場の敷地の中で煙から逃げるように走っている人の姿も見られました。現在消防が消火活動に当たっています。警察によりますと、午後6時45分の時点でこの火事によるけが人はいないということです。現場で工場の関係者は、地震により損壊した煙突の解体作業中に煙突から火が出たと説明しているということです。次は気になる雨についてです。秋雨前線の影響で青森県ではこの2日で降った雨の量が平年の9月1ヶ月分の2倍を超えるなど記録的な大雨となっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。前線や台風24号の影響で7日月曜日ごろにかけて日本列島の広い範囲で大雨が続く見込みで、鹿児島県と宮崎県、高知県では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、避難など安全の確保につなげてください。
1: 気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号からの暖かく湿った空気の影響で、日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。特に昨日猛烈な雨が降った青森県では、今日も断続的に雨が強まっていて、午後6時までの1時間には青森県が青森市に設置した雨量計で57ミリの非常に激しい雨を観測しました。さらに大雨による被害が出た鰺ヶ沢町では、午後6時までの48時間の雨量が321ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の2倍を上回り、統計を取り始めてから最も多くなっています。このほか、この時間は近畿などで雨が強まっていて、午後6時までの1時間には大阪府堺市で36ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で青森県では土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。大雨となっている地域では土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。
0: おとといからの大雨で青森県内では今日午前6時の時点で男性1人が軽いけがをしたほか、合わせて72棟の建物で床上や床下浸水などの被害が確認されました。
1: 青森県によりますと、おとといからの大雨でむつ市では今日午前5時過ぎに50代の男性が冠水していた道路で車を運転していたところ、ハンドルを取られて車が横転し軽いけがをしたということです。また今日午前6時の時点で合わせて72棟の建物で浸水などの被害が確認され、このうち住宅の被害は46棟でした。住宅被害のうち自治体別では鰺ヶ沢町が16棟と最も多く、次いで津軽市が12棟などとなっています。
0: 記録的な大雨となった鰺ヶ沢町では、各地で住宅などが浸水し、住民が片付けに追われています。このうち西松島地区では大雨のため道路に

0: 溝ができていたほか、近くにある山で土砂崩れが起き、排水溝には土砂が詰まっていました。
1: 青森県の宮下知事は、大雨の影響で川の堤防の一部が壊れて、近くの建物などが水に浸かる被害があった五所川原市を視察し、一日も早く復旧できるよう国とも連携しながらしっかり取り組みたいと述べました。五所川原市を流れる飯詰川は大雨の影響で増水し、堤防の一部が壊れて近くの建物や田んぼなどが水に浸かる被害が出ています。今日午後、宮下知事は堤防が壊れた現場を訪れ、五所川原市の佐々木孝正市長とともに被害の状況を確認しました。さて、ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。今日も各地で大雨になりました、はい、今回は特に長い期間大雨への警戒が必要になりそうですね。
2: 来週月曜日頃にかけて雨の続く恐れがあります。前線と台風による大雨です。はい、前線は明日以降本州の南岸に停滞し、台風24号も沖縄奄美付近にしばらくとどまる見込みです。はい、気圧配置に大きな変化がありません。うん、同じような場所で数日間にわたって雨が強まり大雨となる恐れがあります。来週初めにかけて広い範囲で大雨への警戒が必要です。
0: 長い期間雨が続きますと、今回の場合どのような災害の危険度が高まりやすいんでしょうか。
2: 特徴的なのは大きな川の氾濫ですね。はい、普段は水面まで余裕がある大きな川でも、長い期間雨が続くことで流域から水が集まり、次第に水かさが増して氾濫が発生したり、堤防が決壊する恐れがあります。はい、また大きな川の水位が上がりますと、大きな川に合流する中小河川の水の行き場がなくなり、水位が急上昇して中小河川の氾濫が発生する恐れもあります。2018年の西日本豪雨をはじめ、近年の豪雨災害でしばしば発生しています。バックウォーター現象と呼ばれるものです。はい、また地盤の緩んだ状態が長く続き、大規模な土砂災害の発生する恐れもあります。雨が止んだり弱まってもしばらくは災害の危険が続くということになります。
1: すでに大雨となっている地域も増えていますから、早めの備えが必要ですよね。
2: 特に土砂災害や浸水被害の危険がある地域にお住まいの方は早めの行動をお願いします。また今週末旅行や移動を予定している方は、交通機関が大きく乱れる恐れがありますので、予定の再検討も含め安全第一でお願いいたします。今夜から明日夜遅くにかけては、高知県、宮崎県、鹿児島県で線状降水帯の発生する恐れがあります。夜暗い時間帯に災害発生の危険度が高まる恐れがありますので、崖や川の近くからは離れるようにしてください。そして明日は近畿の太平洋側も断続的に雨が強まって大雨となる恐れがあります。また普段雨が少ない瀬戸内海周辺も明日は雨が強まり大雨になりそうです。明日の夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州北部南部奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、中国地方と東海で100ミリなどと予想されていて、その後もさらに雨は続き、各地で総雨量はかなり多くなりそうです。
0: 気象予報士の福田さんでした。では宮崎市から矢崎アナウンサーです。
3: こうした雨は多くの来場者が見込まれていたイベントにも影響しました。
1: 台風24号の接近に伴う悪天候が予想されるとして、宮崎市であさってから予定されていた人気アイドルグループ日向坂46の野外ライブの中止が決まり、市内のホテルではキャンセルが相次いでいます。宮崎市の中心街にあるホテルではおよそ150室の部屋が満室となっていましたが、昨日夕方にイベントの中止が発表されると宿泊予約のキャンセルが出始めました。ホテルによりますと、今日までにおよそ40件のキャンセルがあり、さらに増える見込みだということです。フロント担当の白木桃香さんは、多くのキャンセルが発生しホテルにとってはダメージですが、開催されなくても来ていただいた方に少しでも見

0: ファンの姿もありました。
1: どこに行こうかとか今
2: もうノープランです。全くノープランです。はい、
3: 旅行行ったら見たかったですけど、まあまあ、ね、それを言って何か事故とかあっても大変なんで。
4: 台風24号が接近する中、鹿児島県の奄美大島の龍郷町にある大型のスーパーマーケットでは、今日昼の時点で野菜やパン、牛乳など一部の商品がすでに品薄になっていました。店によりますと、今回の台風では商品を運ぶ船の長期間の欠航も想定されることから、品薄の状態がしばらく続く可能性もあるとしています。
0: 一方、店では先月に台風が接近した際に売り切れたモバイルバッテリーや発電機の品揃えを増やしていて、停電への備えを呼びかけていました。スーパーマーケットの松浦義久店長です。
5: 迷走台風ということで、いつまで船便が止まるかというのが全く見えない状況ですので、はい、そちらの方は大変心配しております。
4: 去年11月に行われた茨城県神栖市の市長選挙で、まんじゅう屋や団子さんと書かれた票が有効かどうかが争われた裁判。
0: 東京高等裁判所は今日の判決で、まんじゅう屋などの票は無効だと判断しました。
4: 去年11月に行われた神栖市長選挙で、新人で今の市長の木内俊之氏と前市長の石田進氏の得票が16,724票で同数となりました。公職選挙法の規定に基づいてくじ引きが行われ、木内氏が初当選しました。しかし、敗れた石田氏側が待ったをかけます。
6: 一回全部こう見てで、やった方が両陣営と納得がつくと思うんですけどね。
4: 審査の申し立てを受けた県選挙管理委員会が双方の有効票を調べると、まんじゅうや団子さんと書かれた票が1票ずつあることが判明したのです。木内氏の実家は1901年創業の和菓子の製造会社で、自身も50年以上勤務していたということです。
7: 生まれる前からまんじゅう屋のせがれなんです。
4: 神栖市選挙管理委員会は、投票者の意思が明白であれば有効としなければならないという公職選挙法の規定を踏まえて有効だと判断していました。相原康秀書記長は、
8: 市内の多くの方がですね、まんじゅうや団子屋と呼ばれているという認識は、選挙管理委員会としてもあった。
4: ただ公職選挙法では、候補者以外の氏名などを書いた投票は無効だともしていて、県選挙管理委員会は4月、木内氏の当選を無効と裁決。木内氏はこれを不服として東京高等裁判所に訴えを起こしていました。
0: 今日の判決で東京高等裁判所は、まんじゅう屋などと書かれた票は無効だと判断し、木内氏の訴えを退けました。佐藤哲司裁判長は、団子さんやまんじゅう屋は木内氏の実家の会社の屋号ではなく、あくまで飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には和菓子屋が少なくとも9軒あり、木内氏の実家の会社が独占状態にあるとまでは認められないと指摘しました。その上で、まんじゅう屋などについて本名に代わるものとして市内のいずれの地でも慣習的に使われていることが明らかとは言えないとしました。判決を受け、原告で今の市長の木内氏は、
7: 和菓子屋さんの中で立候補している人は誰もいません。これが通らなかったことにつきましては大変残念だと思っております。
0: 一方、前市長の石田氏は、県選挙管理委員会が慎重に検討した結果と同じだったとした上で、
9: ある意味順当な結果ではなかったかなというふうに思っております。
0: 木内氏は最高裁判所に上告することができますが、判決が確定すれば市長の職を失うことになります。

0: 明確な判断の基準がない中、投票の記載が有効かどうかをめぐっては、これまでにも各地で裁判が起こされてきました。公職選挙法に詳しい法政大学大学院の白鳥浩教授は、次のように話しています。
1: 判断の基準となるものというものが、現在のところ必ずしも明確に示されているということではないわけ。選管泣かせの制度になっていると。候補者名が書いてあって、その上にですね、こう丸をつけると。将来的にはですね、この電子投票というものも模索していく。
0: 次です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、これまでに1200人以上が死亡し、4700人以上の行方が分からなくなっています。
2: 現地では災害の監視体制が十分に機能せず、早期に危険性を伝えられなかったという指摘も出ていて、ネパール政府は土石流などに備える早期の警報システムの整備を進める方針です。
0: ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1252人の死亡が確認され、日本人5人を含む4200人以上が行方不明になっています。また中国側では21人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。被災地では道路や橋、通信網といったインフラが甚大な被害を受けていて、軍や警察などによる捜索や救助が今も続いています。
2: 今回の大規模な土石流について、ネパールの研究者らが先月30日、今回の土石流が発生したメカニズムや影響に関する暫定的な調査報告書を公表しました。この中では、土石流が発生場所からおよそ20キロの地点まで、平均時速167キロの速さで谷を流れ下ったと推定されるほか、川の水位が平均で100メートル以上上昇したと分析しています。また合わせて14の発電所が被害を受けたとしています。また災害当局によりますと、中部ラスワ郡とヌアコット郡にある水力発電所では、昨日時点でトンネルなどの中に630人以上の作業員らが取り残されていたということです。
0: こうした中、ロイター通信はラスワ郡にあるラスワガディ水力発電所の地下室に生存者がいる可能性が高いとする関係者の話を伝えました。記事によりますと、この発電所の地下室には作業員など46人が取り残されているとみられ、取材に応じた関係者は、建物には食料と水があり、災害の発生から1週間経っても生存していると確信していると話しているということです。ネパール軍が数日前に捜索した際に、この部屋を見つけることはできなかったということで、捜索は再度行われるということです。
2: こうした中、監視体制をめぐる問題点が伝えられています。ネパールの地元メディアは、土石流の監視体制について、氷河の崩落によるとみられる揺れを設置されていた監視システムで観測したものの、想定された周波数でなかったため警報が出なかったほか、水位計も押し流されて十分機能しなかったなどと伝えています。被災地域の中には、発生から38分経った後に危険を知らせる情報が住民に送られるケースもあったということで、避難を呼びかける体制に課題があったと伝えています。またロイター通信は、政府関係者の話として、ネパール政府が中国との国境地帯で地震計や監視カメラを活用し、土石流などに備える早期の警報システムを整備する方針だと伝えています。
0: 今日の東京外国為替市場は、日銀による利上げのペースが早まるのではないかという見方が強まって、円を買う動きが加速し、一時昨日の夕方と比べて3円以上円高ドル安が進みました。今日の東京外国為替市場は、アメリカで早期の利上げ観測が後退してドルが売られた2日の海外市場の流れを引き継ぎ、朝方から円買いドル売りの動きが広がりました。

0: 夕方にはこの動きが一段と強まり、午後4時過ぎには一時1ドル156円台前半をつけて、昨日の午後5時時点と比べて3円以上円高ドル安が進みました。1ドル156円台となるのは先月3日以来1ヶ月ぶりです。
1: 円が買われているのは日銀が利上げのペースを早めるのではないかという見方が強まっていることが背景にあります。アメリカのベッセント財務長官が日本側に利上げに向けた道筋を示すよう促す中、日銀の高田審議委員が昨日機動的に利上げを進めるべきだという考えを示し、市場で金利上昇が見込まれる円を買おうという動きが強まった形です。結局午後5時時点の円相場は昨日と比べて2円66銭円高ドル安の1ドル157円3銭から6銭でした。
0: 次です。再来年の世界文化遺産への登録を目指して、文化庁の文化審議会は今日、滋賀県の彦根城を国内の候補として推薦することを決めました。彦根城は17世紀初めの江戸時代初期に築かれた平山城で、現存する天守は国宝に指定され、周囲には櫓が残り、麓には堀や家臣の屋敷などが当時の姿をとどめています。
1: 政府は今月末までに暫定版の推薦書をユネスコに提出し、早ければ再来年の世界遺産委員会で登録の可否が決まることになります。推薦の決定を受けて、彦根市の田島一生市長は今日夕方記者会見し、登録に向けた取り組みを30年以上続けてきた中、大きな前進で大変嬉しい。彦根城を世界の宝として未来へつなぐ決意を新たに、登録に向けて全力で取り組むと述べました。
0: では、今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 今朝、宮崎県日南市で伊勢エビ漁に出た漁船が戻らず、海上で船長など3人が救助されましたが、いずれも死亡が確認されました。この漁船は南郷漁業協同組合に所属する新徳丸 0.9 トンで、いずれも日南市内に住む76歳の船長の男性と82歳と73歳の男性の3人が乗っていて、沖合1キロほどの海上で見つかり救助されましたが、いずれも死亡が確認されました。漁船はまだ見つかっていないということです。台風24号の接近に伴い、日南市の沿岸には昨日から波浪注意報が出されていて、海上保安部が詳しい状況を調べています。
0: プラスチックは電気を通さないというそれまでの常識を覆して、電気を通すプラスチックの開発に成功し、ノーベル化学賞を受賞した白川秀樹さんが亡くなりました。白川さんは東京生まれで、今の東京科学大学、当時の東京工業大学を卒業し、母校やアメリカの大学で研究に取り組んだ後、筑波大学の教授を務めました。アメリカで研究員を務めた当時、電気を通す性質を持つプラスチックの開発に世界で初めて成功し、2000年に日本人として2人目のノーベル化学賞を受賞しました。関係者によりますと、白川さんは先月24日、横浜市内の病院で亡くなったということです。90歳でした。
1: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発をめぐって、経済産業省が専門機関に委託して設置した事故調査委員会の初会合が今日開かれました。大学教授や弁護士など8人が委員として出席し、委員長を務める東京理科大学の土橋律教授は、今までに経験したことのない難しい事故であり、甚大な被害を伴う広範囲に及ぶ爆発の原因究明には予断なく調査に当たることが非常に重要だと述べました。調査委員会は今後、現場での確認に加え、ガスの漏洩箇所などについてシミュレーションや再現

0: 実験を行うなどして原因究明を進めていくことにしています。
1: 代わって為替と株の値動きです。お伝えしていますように、今日の東京外国為替市場は日銀による利上げのペースが早まるのではないかという見方が強まって、円を買う動きが加速し、円高ドル安が急速に進みました。夕方には一時1ドル156円台前半をつけ、昨日の夕方から3円以上円高ドル安が進みました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて2円66銭円高ドル安の1ドル157円3銭から6銭、ユーロに対しては2円66銭円高ユーロ安の1ユーロ182円22銭から26銭でした。海外市場では現在1ドルが156円40銭から45銭、1ユーロが181円48銭から49銭となっています。一方、今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は昨日と比べて111円16銭安い6万4214円48銭。東証株価指数トピックスは 20.44 上がって 4102.04。 1日の出来高は21億8832万株でした。為替と株の値動きでした。
0: 全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。明日以降しばらく雨が続いて、広い範囲で大雨となる恐れがありそうですね。
2: はい、本州付近には秋雨前線が停滞し、沖縄奄美付近には台風24号がとどまっています。はい、前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気の流れ込みが持続する気圧配置で、大雨になりやすい典型的なパターンです。今夜から明日夜遅くにかけては高知県、宮崎県、鹿児島県で線状降水帯が発生する恐れがあります。
1: 暗い時間帯に大雨災害の危険度が高まる恐れがあるんですね。
2: そうですね。ですから雨が強まる前、川や崖の近くなど危険な場所からは離れるようにしてください。はい、台風24号と前線の動きが遅いため、この先月曜日頃にかけて西日本や東日本の太平洋側を中心に総雨量はかなり多くなる恐れがあります。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は荒れた天気が続くでしょう。奄美では明日の明け方から朝、非常に激しい雨が降りそうです。九州南部は断続的に非常に激しい雨が降り、台風の北上に伴って風も強く吹くでしょう。九州北部も明日は各地雨で、熊本でも激しい雨の降るところがありそうです。中国地方と

大雨に警戒をしてください。明日日中は曇りで雨の止んでいる時間が長くなりそうです。最低気温、東京名古屋23度、金沢22度、新潟21度、福井は23度、千葉24度でしょう。最高気温、金沢新潟28度、東京名古屋26度、福井は28度、千葉27度でしょう。北日本です。東北はまだしばらくは激しい雨の降るところがあり、青森県は土砂災害に厳重な警戒が必要です。明日は日差しの戻るところが多いでしょう。北海道は日本海側から天気が回復しそうです。午前中は雨の降る地域が多いですが、午後は次第に晴れるでしょう。最低気温、仙台秋田21度、札幌17度、釧路14度。最高気温、仙台29度、秋田27度、札幌21度、釧路18度でしょう。明日夜遅くにかけて高知宮崎

0: 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。日本のいろいろなところで天気が変わりやすくなっていて、たくさん雨が降っています。昨日たくさん雨が降った青森県では、今日もたくさん雨が降ったところがあります。たくさん雨が降ったところでは山が崩れたり、低いところに水が入ったり、川の水が増えたりするかもしれません。災害に気をつけてください。鹿児島県と宮崎県、高知県では明日までたくさん雨が降るかもしれません。沖縄と鹿児島県の奄美地方では、これから台風24号が近くに来そうです。風が強くなって、海は波が高くなります。気をつけてください。映画の監督のジョージ・ルーカスさんが、アメリカのロサンゼルスに美術館を作りました。ルーカスさんは、スターウォーズなどたくさんの映画を監督しています。この美術館では、スターウォーズに出てくる人の人形などを来た人に見てもらいます。ピーターラビットなどの話を描いた絵も見せます。ルーカスさんが集めた日本の漫画やウルトラマンなどの絵もあります。ルーカスさんは、絵にも話にも大きな力があります。2つを組み合わせた美術館を作りたかったですと話しました。美術館は今月22日にオープンします。山梨県富士吉田市は富士山の近くにあって、外国人がたくさん観光に来ます。救急車で病院に運ばれる外国人も増えています。このため、消防の仕事をする消防隊員たちは、英語の勉強をしています。昨日、3人の消防隊員と英語の先生が、外国人がよく観光に来る有名な公園に行きました。この公園は、富士山と五重塔の建物を一緒に見ることができます。そして、外国人に日本の好きな食べ物などを英語で聞きました。救急車を呼ぶときには、119番に電話してくださいと言いました。消防隊員は、最初は心配しましたが、外国人と何回も話をしたので、英語を使うのが怖くなくなりましたと話していました。山口県下関市で、今月からフグを取る漁が始まりました。下関市の南風泊市場で、フグを取る船の出発をお祝いする式がありました。山口県にある漁の団体の会長が、今年は漁に行くところがフグが好きな海の温度に近いので、たくさん取ってほしいですと挨拶しました。漁に行く船は2000ぐらいの子どものフグを積んで港を出ました。フグを海の中で大きくするためです。取れたフグの競りは今月終わり頃に行う予定です。

0: 根底から危うくさせた。現にこの播磨においても、城主小寺政元が村重の反旗を見るとともに、中国地方は侵略者の手に任せるべきではない、毛利家を中心に再組織して敵を討つべきだという声明を発して信長を離れ、敵の陣営へ去ってしまった。その小寺政元は官兵衛の父黒田宗円の主君である。当然官兵衛にとっても中筋の人と言わなければならない。官兵衛は小寺政元のところへ急ぎ目通りしていた。毛利へ随人せりとの噂が立っておりまする、事実でしょうかと官兵衛は単刀直入に言って、まず腹の内を叩いてみた。薄笑いを浮かべながら政元は聞いていた。年から見れば息子のようだし、身分から言っても家老のせがれに過ぎないので、答えてやる彼の言葉も横柄だった。官兵衛、お前は一人でムキになっておるようだが、一体当家が信長に組みしてどんな得をしておるか考えてみ。何も得ておりはしない。あ、いや、この際は単なる損得の問題ではございますまい。では何だ。真偽の問題です。この播磨において織田方の与党として隠れもない後藤家が村重の謀反に組みし、急に織田を寝返り打ったとありましては、真偽は廃れましょう。何を言う。政元は軽くあしらって、もともとわしが信長へ寄ったのは決して真偽に寄ったわけではない。お前とお前の親の宗円が将来の天下は信長の手になるらしい。今のうちに官を通じておくのは当家のためである。そう進めたゆえその気になってみたまでだ。しかるにじゃ、以後の信長はまことに危なげが多い。とてもこの激流を渡りきれそうもない船だと見たら、難破せぬうち船を捨てて元の陸地へ刺して泳ぎ帰らねば、命の助かる道はあるまい。浅ましいご思案。一時の荒れた波風におののいて、すでに身を託している船を疑い、同じ船の人々を裏切って一人慌てて海へ逃れたりなどする者こそ得てして溺れ死ぬものです。そして後から晴天となり、危なく見えた船は満々と帆を上げて目的の彼方に行き着いた頃、バカな男よと顧みられて良い笑い草にされましょう。口ではお前にかなわんよ。だが事実というものはお前の雄弁以上雄弁であるぞ。はじめお前の話では、この中国地方など信長が手をつければたちまち席巻してしまうようなことを申しておった。ところが中国短大としてやってきた秀吉の手勢はわずか五六千。たまたま信忠や他の武将が援軍に参っても後ろに不安があって長居もできぬありさまではないか。そしてこの政元などは、ただ信長秀吉の手先に使われ、兵馬や兵糧を挑発され、敵国への防壁としてのべつ苦戦をさせられておるに過ぎん。あれほど信長に重用されていた荒木村重が一転して毛利家と通じ、近畿の情勢を覆したことでも織田家の前途は予想できる。村重と共にわしが織田家を去ったのもそういう明白な理由からじゃ。まことに味気なき行為を伺いました。今に後悔なされましょう。わしを解く前に荒木村重を解いてこい。摂津の神村重が離反は思いとどまろうと言うたら、わしも思いとどまるであろう。ともあれ、これを携えて有岡へ参れ。そしてすぐ返事を聞かせ。官兵衛は彼の書面を懐に有岡へ急いだ。羽柴筑前に頼まれてきたな。
1: もちろんだ。羽柴殿にしても心痛は一方でない。しかもなお、あの人は誰が貴公を何と言おうと貴公を絶対にかばっている。惜しむべき人間だ。武勇一徹とは彼のこと。彼を謝らしては愛

0: ぬと明け暮れ友情を忘れかねておられる。この官兵衛としてもじっとそれをよそ目にしてはおられんではないか。
1: 礼を言う。
2: 村重はやや酔いを覚まし、心の奥底を吐いていった。
1: 実は筑前からも再三書状を持ってわしをいさめてきておる。彼の深い友情には動かされる。だが先に信長公の使いとして明智光秀、丹羽長秀、松井勇敢などがこもごもやってまいったが、皆はっきりと拒絶した。今さら筑前の言葉にも従えぬ。
0: いや、そんなことはあるまい。筑前殿にお任せあれば信長公へのおとりなしはいかようにも計らわれよう。
1: そうではない。明智佐久間などは村重が背いたと聞くからに手をたたいて喜んだという。分けて光秀はこれへ参り、俺には飾った言葉を持って慰めていたが、主君のもとへ戻ったらどう復命しておるや知れぬ。羽化と信長公の膝元へ帰ったが、最後この襟紙つかまれて首を打てと左右へ命じられるだけなもの。かくなる上はあくまで戦うにしかず。播磨へ立ち返ったらくれぐれも筑前へ悪く思うてくれるなと伝えてくれ。
2: 急には説得できそうもない。官兵衛は
0: そうそう
2: と忘れていたかのように小寺政元の手紙を取り出して渡した。
1: うん。
2: 村重は明かりを寄せてそれを開いていたが、読み終わるとともに、
1: ちょっと中座するぞ
2: と断って奥へ隠れてしまった。入れ違いに書院窓や廊下先からどやどやと部屋いっぱいに入ってきたのは十数人の屈強なる強者だった。ぐるりと官兵衛の周りに甲冑と刀や槍の壁を作って、
1: お立ちなさい
2: と一斉に言った。しまったと思う途端に、あまりにも手際よく村重の罠にかかっていた自分の姿が自分ながらおかしくなったものと見える。そして今度は彼の方からこわばっている周囲の武者たちを促した。
1: 素直に参るしかあるまい。
2: 無言のまま武者たちは官兵衛を囲んで大廊下へ流れ出した。暗い廊下や階段をいくつも上り下りした。明かりのないところは複雑な道であった。ガラガラッとそのうちに重い車戸が開いた気がする。命じられるまま歩くと、もうそこは檻の中だった。ドンと後ろが閉まった。高笑いを官兵衛は暗闇へ放った。
1: 俺を獄中に監禁してどうするつもりか。何の効果があると信じるのか。彼の知略の程度はこれでわかる。少子少子。
2: 彼はあぐらを組んでみた。尻が冷たい。尻は凍えても気は凍えぬぞと無言に自分へ言い聞かせる。
1: いや、俺が来てよかった。
2: もし秀吉自身来ていたらと、大きな災難が小さな災難で済んだことに感謝を持つ。顔の横へ薄い明かりの縞が差した。頑丈な格子の向こうに人の顔が明かりに揺らいでいる。荒木村重と他の武者腹であった。
1: 官兵衛、寒いか。
2: 村重の声だ。やがて答えた声は少しも平静を欠いていなかった。
0: いや、まだ酒のぬくみがある。だが夜中ともなればたまるまい。もし黒田官兵衛が凍え死にしたと聞こえたら、羽柴殿は播磨から一夜にこれへ来て、おそらくは貴公の首を獄門の霜に合わせずには置くまい。
1: 摂津、お主もろくな知能のない男だの。俺をとどめて何の役に立てるつもりか。
2: 村重は言葉もない。自分に恥じることを彼も知っている。しかしやがてその正直な事故を押し殺してせすら笑った。
1: 官兵衛、愚痴はよせ。 俺を知恵なしというが、その知恵なしの計略に落ちた貴様は何か。悪態は無用、尋常に話そうではないか。なあ、摂津。貴様は俺のことをややもすると策士だとか警戒している風だが、黒田官兵衛は大きな策は巡らすが小さな策は老さんよ。言わんや友を図って事故の手柄にせんなどとは考えたこともない。ただ何時のためを思い、筑前殿の苦衷を察し、また信長公を中心とし速やかに東行を仕上げることが天下を救う大事な計略に相違ないと信じればこそだ。核のごとく身一つ引っ提げてここへ出向いて気もしたのだ。わからんか、筑前殿の友情が、我々の真偽が。村重は返す言葉も知らないのである。しばらく黙っていたが、やがて強いて抗弁した。友情だの道義だのと、それは平和な日にだけ光のある言葉ではないか。今は違う。戦国だ、乱世だ。計らねば計られ、害さねば害される。昨日の味方も今日は敵。敵とあれば友であろうと、これを牢獄に投じるもやむを得ない。戦略だからな。まだ殺さぬだけが慈悲と言えよう。なるほど、それでお主の世の中の見方も道義のほどもよくわかった。もう口を交わすのも嫌になった。勝手に溺れてゆけ、滅んでしまえ。言うだけを言って黙り込むと、官兵衛の耳に喧騒が聞こえてきた。要するに官兵衛を引き出して血祭りとすべしというのと、殺してはよくないという説との間に村重は決断を取りかねている様子だった。が、殺すにしても急ぐには当たるまいというところに落ち着いたらしく、村重以下ガヤガヤと足音も遠く去っていった。ふと見ると何か紙らしいものが落ちていた。官兵衛は拾ったが、そろばんは読めなかった。暗闇だからである。次の日、朝の光が差すと彼は早速開いてみた。それは小寺政元から村重へ宛てた書面である。例のうるさい男が来て、しきりとわしに思い直せと歓言してやまない。ついては、摂津守殿の心を先に正してまいれと偽って追い返した。いずれこの書状と同じぐらいに、そちらの城へも参上しよう。なりぶん最地重要な男だけに、いては厄介である。有岡へ参ったら、その気を捕らえて、再び世の中に出ぬようご処分願いたい、とある。官兵衛は驚いた。書面の日付を見れば、自分が政元に還元を呈したその日ではないか。さては、あの後ですぐこの手紙を。さてさて、世の中には知恵者が多いものだと感心した。面白いものだな、世の中とは。天井を仰いで思わず声を発すると、声は静かに響いた。面白い世の中。が、彼は以来幾十日もそれから隔離されていた。
3: 今日のリフレイン。
1: 大きな策は巡らすが、小さな策は老さんよ。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと

警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えてすぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。またマンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中にとどまった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は沿岸部を中心に断続的に雨で、夜は千葉県で雷を伴って激しく降るでしょう。甲信越は山梨県と長野県は雨が降ったり止んだりするでしょう。新潟県は朝まで所々で雨や雷雨になり、激しく降る恐れもあります。各地に出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が千葉県の印旛、長野県の長野地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東甲信越の各地と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の中越、上越に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち北東の風、海上ではのちに北の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇り夜雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、北東の風のちやや強く、曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1m50cmの見込みです。新島では1m50cm のち2m でしょう。伊豆諸島南部、南西の風のち南の風、三宅島ではのちに北東の風がやや強く、曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は1m50cmのち2m の見込みです。小笠原諸島、南東の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜雨でしょう。波は2m でうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、海上では後に北東の風がやや強く、曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、曇り時々雨でしょう。長野県北部、北の風、曇り時々雨でしょう。新潟県、南の風のち北の風、雨のち曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は1m50cmの見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京23度、26度、横浜24度、27度、銚子23度、26度、熊谷22度、27度、水戸も22度、27度、宇都宮21度、28度、前橋22度、28度、甲府23度、26度、長野19度、26度、新潟21度、28度です。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東名高速道路の上りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の上りはつぶらのトンネルにキャリアカーが故障して止まっているため、2車線が規制され2キロ渋滞しています。東北道の上りは浦和料金所の手前で乗用車同士の事故のため3キロ半混んでいます。東京外環道の内回りは外環三郷西インター付近でトラックなど車3台の事故のため3キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。秋雨前線の影響で青森県ではこの2日で降った雨の量が平年の9月1ヶ月分の2倍を超えるなど記録的な大雨となっていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。前線や台風24号の影響で7日月曜日ごろにかけて日本列島の広い範囲で大雨が続く見込みで、鹿児島県と宮崎県、高知県では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、避難など安全の確保につなげてください。今年7月の熊本地震で煙突が倒壊し9人が死亡した八代市の日本製紙八代工場で、今日午後6時前、解体作業中の煙突から火が出たと工場の従業員から消防に通報がありました。消防によりますと、通報があった際、逃げ遅れた人はいないと話していたということです。消防が消火活動に当たっています。警察によりますと、午後6時45分の時点でこの火事によるけが人はいないということです。現場で工場の関係者は、地震により倒壊した煙突の解体作業中に煙突から火が出たと説明しているということです。日本製紙八代工場では今年7月28日の地震で3本の煙突が被害を受けました。このうち1本が倒壊し9人が死亡したほか、別の2本も大きく損傷しました。3本の煙突のうち高さが110メートルあった煙突は先端部分が折れ、周りの骨組みに引っかかったままの状態になっていました。会社は今月中旬をめどに被害を受けた煙突の撤去作業を終えたいとしていました。今年度の都道府県ごとの最低賃金が出揃い、全国平均の時給は1177円となりました。物価高への対応などを背景に、平均の引き上げ額は56円と過去2番目に高くなり、来月から順次適用される見通しです。最低賃金は企業が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金で、今年7月国の審議会が全国平均で55円引き上げる目安を示し、各都道府県の労働局の審議会が議論してきました。その結果が今日出揃い、厚生労働省によりますと、引き上げ額の全国平均は国の目安よりも1円上回る56円で、全国平均の時給は1177円となりました。56円の引き上げは現在の制度になってから過去最大だった昨年度の66円に次ぐ過去2番目に高い額です。国の目安を上回ったのは33の府県で、引き上げ額が最も高かったのは佐賀県の65円で、次いで鹿児島県の64円、高知県、沖縄県の63円などとなりました。また引き上げ後の時給は最も高いのは東京都の1280円、最も低いのは宮崎県の1085円です。引き上げの背景には物価の高騰への対応や地域間格差の是正、人材流出への危機感などがあるということです。新しい最低賃金は来月から順次適用される見通しで、熊本県では地震の影響を踏まえて12月に適用される予定です。宮内庁が上皇様の意向を受け、将来の葬儀を皇居宮殿で行うことで規模を大幅に縮小する方向で調整していることについて、木原官房長官は必要な検討が進められていると説明しました。上皇様の将来の葬儀について、宮内庁は国民生活への影響を少なくしたいという上皇様の意向を受け、一般の告別式にあたる儀式を皇居宮殿で行うことで、規模を大幅に縮小する方向で調整しています。これについて木原官房長官は午前の記者会見で、宮内庁において必要な検討が進められていると承知している。政府としては、上皇上皇后両陛下のご健康が守られ、静かに穏やかにお過ごしになられることが何よりも重要なことだと考えていると述べました。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の 好きにさせるか。
2: 東京ゼロサイン菅です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
2: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。
3: はい。
2: イライラメール来ておりますのでお読みさせていただきたいと思います。
3: します。
2: 東京都59歳女性、人見知り警察さん。ほう。今日は私が最近ちょっとイライラしていることを聞いてください。あ、ちょっとなんだ。よかった。最近職場でもテレビでもラジオでも芸人さんでも一般の人でもとにかく俺人見知りなんだよねっていう人多すぎませんか。ああ、
3: うん、
2: なんかその言い方がちょっと繊細で特別な俺みたいに聞こえて私はもやっとするんです、うん、人見知りって言ったら私だって人見知りです、
3: うんうん、
2: むしろかなり人見知りです、
3: うんうん、
2: でもそんなことお首にも出さずに、なんなら明るく積極的に振る舞っているんです、
3: うん、
2: もう大人なんです、
3: はい、
2: 社会人なんです、
3: はい、
2: 人見知りだからって言ってたら社会回らないじゃないですか、
3: うん、
2: おい人見知りってそんな便利ワードじゃねえぞ。許してもらえる免罪符に使うな。大人なんだから普通に喋れ。ビクビクしてんじゃねえ。職場は友達の家じゃねえんだよ。
3: あれ、
2: こんな投稿するのもめちゃくちゃ緊張します。人見知りなんでボタンを押すかどうかも悩んでます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたってなんだよ。ご清聴ありがとうございました。まあね、
3: まあまあね、
2: 人見知りって本当に自分のことしか考えてない人間の言い訳だもんね。
3: うん、そうですね、確かにね。
2: 知らねえよ。おめえが緊張するとか、
3: はいはいはいはい、
2: 俺言ったら相手がどう思うか考えちゃって何も喋らない、知らねえよ。おめえのことなんか何も誰も考えてねえわ。っていうことですよね、人見知り警察さん ね、
3: そうだね。
2: 俺は思わないけどね。俺は人見知りだから。
3: 人見知り警察さんがそう思った、
2: ね。でも、
3: うん、
2: 思ったことあったな、その40後半ぐらいになって、
3: うん、
2: 人見知りとか言ってらんねえなとかって、
3: うんうん、
2: やっぱ自分のことなんか誰も何にも思ってないっていうところに行き着くと打破できるというか、打ち破れるというか感じしますけどね。確かになんか人見知りって看板として恥ずかしいものじゃなくなったというか感じしない？
3: そうあるかもしれない。
2: それが良くないよね。
3: そうだね、そうかもね。言いやすくさせて
2: すごく恥ずかしいことなんだよっていう風にもう一回教え直していかないと。
3: なるほどね。
2: じゃないとこういう人どんどん増えちゃうんですよ、
3: はいはいはい、
2: みんな人見知りだから。
3: 基本言った
2: そんな言ったら
3: 言ったら、
2: うん、あ、いるわ。でも人見知りじゃない人、
3: まあ、中にいるんだよ、まあ、
2: なんでそんなグイグイ来れるんですか。
3: 根っからそうじゃない人がいる、
2: ね、いるわ。その対局にいるんだよな。
3: そ, う、ね、
2: それはそれで嫌だもんな。
3: すごい人、ね、
2: そうなるぐらいだったら人見知りの方がいいわ。エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
5: さあ今宵も始まりました、東京ゼロさんの好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日9月3日は超空気。民族学者で国文学者だった折口信夫が1953年に66歳で亡くなった日です。折口は歌人詩人として釈長空と号していたので超空気なんです。折口が研究した国文学や民族学は総称して折口学とも呼ばれており、民族学の基礎を築いたと言われています。またたくさんの歌集も残しており、さらに死者の書という幻想小説も書いています。この死者の書は2006年に人形作家でアニメーション作家でもある川本喜八郎によって映画化もされているんです。これはぜひ見てみたいですね。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京ゼロさんが豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
2: さあ、では今夜のゲストお呼びしたいと思います。リニアのお二人です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: お願いします。
1: リニアです。坂井です。
6: 翔平です。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: お
2: 願いします。いやー、来ていただきましたよ。
1: はい、いや嬉しいです。ありがとうございます。
2: 我が事務所の後輩ということで、はい、リニアはですね、今年のザ・セカンド、うん、芸歴16年ぐらい、はい、そう、結成してから、はい16年以上経ってないと参加できない大会ですよね、うん
1: はい、
2: こちらで、まあ、ベスト4
3: いやね、はい、
2: ベスト4って微妙だね
1: いいでしょ十分な結果ですよベスト
2: 優勝って言いたかったけど準優勝とかねベスト4
1: 僕らは嬉しいですベスト4
2: でもまあトーナメントだからセカンドって、はいはいうんそのトーナメントで2回勝ってんだよね。
1: あ、1回ですね。
2: あ、1回あ、じゃあ、もうよりファイナリストでいいじゃん。

0: けど1回は勝ってるんだ
1: よ。なんか2回勝ってるイメージだったのか。
0: でもあの優勝したトットさんと接戦だったん でとてもいいベスト4
2: とてもいいベスト4
0: いいベスト4にすごく。
3: あ、ほんと、はいはい、まあ、実質2位みたいなこと。
0: 実質2位です。
3: それ言っていいの、
0: はい、思い切って言ってきます。
2: いや違うだろ、
0: もはや2位。
3: いやでも本当に惜しかったもんね、はい、
2: そうですね。
0: 悔しかったっすね。でもやっぱり
2: 惜しかったんだよね、
0: はい、
3: 正直そのボケの翔平ちゃんはさ、はい、俺大丈夫かなって思ってたの。
2: あ、はい、
3: だってセリフもさろくに覚えられないじゃない。
4: そうなんですよね。
3: そうでしょ、
0: はい、そうなんですよじゃねえよ。
3: でそんな大舞台でさ、はいはい、で何本も、ね、
4: 決勝まで行ったら3本やることになりますから、は
3: い、それ大丈夫なのかなと思ったら堂々たるもので、
4: うんうん、全然緊張がなかったんですよ。
3: なんで
0: 普段めっちゃ緊張しいなんですよ、
3: もうイメージが。
0: 事務所ライブとかでもうえってなっちゃうぐらいのさ、うん、なぜかセカンドの時だけすごくしっかりしてて、
3: なんで、
0: う
3: ん、
4: いやなんか僕が考えた考えによると、
3: 考えた考え
4: お客さんがなんか目の前にいるじゃないですか、
3: はい、
4: 舞台は、
3: はい、
4: でもザ・セカンドはなんかテレビ番組だから、うん、観覧のお客さんいるんですけど、うん、そこまで気にしなくていいかみたいな、そんな大勢見てることを、
3: うんうんうん、高い、
0: はい、
3: 何言ってんだ。
0: ごめんなさい、あの翔平の言うことっていうのは、うん、基本日本語であったら日本語じゃないので、その聞いてもよくわからないっていうのは多いです。
4: まあ俺の考えだからまあわかんないか。
0: そ、天才天才みたいに言うの。なんか
3: ちょっとわかんなかった。だって舞台と一緒じゃん、
4: ね、近さが違うみたいな。
3: え、
4: 近さが違うみたいな。
3: あ、遠かった、
4: うん、あ、そんな遠くなかった。
3: そんなでもないかい。
0: なん
3: じゃあわかんないよ。いやだから立派にやっててさ、ネタ閉じるわけでも、うん、飛ばすわけでもなく、ね、噛むわけでもなくさ、はい、まずそこに驚いた。
0: ちょっと待って、そんなに心配ですか僕たち。
3: いや本当に。だって6分のネタギリ覚えられるかどうかの人だったじゃん。
0: そうです、ね、はい、本当にでもそうっすから、うん、
3: それをやり遂げてたから、
0: だいぶ低いハードルで見てくれてたんですね。
3: いやそうよ。まずちゃんとできんのかな。、うん、俺一個だけさ、はい、そのリニアの2本目、はい、トットとやった、はい、あの時に、はい、ネタも直前そのセンターマイクに向かっていく時に、
0: はい、
3: 一回翔平ちゃんがおでこをこうやって手をさ、はいはい、おでこに当てて固まってたの、
0: はい、
3: これが何なのか分かんないまま、はい、で結局ネタの中でもそれは回収されず、うん、ただそのおでこに手当ててたやつだったんだけど。あれ何だったの。
0: これはね、当日肩骨折してたんですよ。
3: はいはいはい、そうだ、
2: そ、ね、
3: そうだ、
0: そう
3: だ、
0: そう
3: だ、裏話としてそうだったんだ。
0: 決勝の2週間前に階段から滑って転んで、
3: 何やってんの。
0: 肩骨折してて、で、もともとあそこの掴みって、うん、翔平が両手を上げて、うん、化け物みたいに出てきて、このポーズは何だったんだよ、お客さんを威嚇すんなよっていう掴みだったんですよ。
3: ほう。
0: なんですけど、うん、両手が上げれなくなったから、
3: うん、
0: じゃあ左手だけ上げるか。左手だけ上げるとそれはそれで化け物ではないじゃないですか、
3: はい、
0: 威嚇っていう意味ではなくなっちゃうから、
3: うん、そうね、
0: どうしようってなって、
3: どうしよう、
0: で、あ、じゃあ、うん、おでこに手当てて、うん、もうただただわけわかんなくしたいっていう作戦だったんですよ。あれ
3: でもそれ突っ込んでないよね。
0: 突っ込んでないですよ。
3: え。じゃあもう丸々いらないじゃん。
0: いや本当に大失敗です。
2: やんなきゃいいよ。
4: 普通に死んでればみたいな。
0: そうなんですよね。
3: え、それはさ、はい、酒井が突っ込まなかったミスなんじゃない、はい、
0: う
3: ん、
0: そうですね。
3: そうですね。
0: まあまあまあまあ、だからあまりね、そうなっていくと、うん、トットさんとの戦いって3点差なんで、うん、もう俺のミスなんじゃないかってなっちゃうから。ちょ、いや、まあまあ、作戦です。
3: 作戦？
0: 突っ込まない作戦です、だから。
3: 突っ込まない作戦は功を奏してないよ。いや、だって俺がもう完全に、あれ何だったんだろうって思ったんだ。
2: みんな最後まで
3: みんな言ってた。
0: みんな言うんすよ、ね。
3: そうでしょ。
0: みんな言ってるんすよ。はい、あれ何だったんだっていう。はい。
3: じゃあまあ、その、右手を骨折してしまわなければ、は
0: い、そうです。
4: まあまあ、
3: でも骨折しちゃったんだからもうしょうがない。
4: しょうがないですね。
3: それも作戦ミスだよね。
4: うん、作戦ミス。
0: なんでお前が言うんだよ。元はお前だろ。なんでこのタイミングで骨折するんだよっていう。
3: なかなかしないよな骨折。
0: うん、
3: 最初第一報聞いた時どう思ったの。
0: いやマジムカつきました。電話かかってきてちょっと骨折したわみたいな。え、みたいな。階段から落ちて、でダダダダダダダって落ちちゃって、はい、でパッってなって、いや頭フラフラしちゃってみたいな、なんか、うんうん、エキサイティングに伝えてきて、
3: まあ、興奮しちゃってるからね。
0: いやなん
3: だ、アドレナリンみたいに出てるから、
0: なんで追体験させようと思うんだよ俺にと思って。めっちゃ腹立った
3: そこ。伝え方、
0: はい、伝え方、なんで盛り上げようとするんだよ。
4: でもこっちも やっぱ出れないってなっちゃいましたよ本当に。
3: ザセカンド、
4: うん、まあリザーバーっていう人がいるんですよ、うん、ザセカンド、
0: はい、ザセカンドってやっぱおじさんの大会なんで、うん、みんな体調崩す可能性があるから
2: 、う
0: ん、リザーバーがちゃんと用意されてるんですよ、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: もう何おったって分かった瞬間まずそれ思ったんだ、
4: はい、もう思いました。
3: 出れないかもしれない、はいはい、うん、で、まあ、お医者さんが漫才があったらいけるよってこと。
4: そうですね、三角筋、
3: 三角筋、は
4: い、釣ってなきゃいけないんだけど、うん、まあこういう大会があるんですよね説明したら、じゃあ漫才の時だけ許しますって言ってくださって、うん、で外してるやってたわけなんですね。
3: その先生もおそらくじゃあ放送見てたよ。
4: いや見てました、うん、
3: そうだよね、
4: ずっと怖かったっ
2: すそうか、もうそっち目線
3: だから。そんな人いるんだ、
4: 変な動きすんじゃないか。
3: 面白い、それぞれの座席感
2: だ。そうね、
0: はい、確かに。
3: じゃあその後先生に会った？
4: 会いました、
3: うん、なんか言ってた？
4: いや見ましたけど、まあ、腕もずっと心配で見てて、うん、まあでもいい結果だったんじゃないですかとは言ってくれましたね。
3: なるほど、はい、ザ・セカンドの総評もいただいてベスト4立派だったんじゃないですかっていい先生だね、
4: 恵まれてますよ、
3: よかったね。今はもうすっかり
4: 今リハビリ中ですね。
3: あ、そうだ、ね、まあまあでも三角筋はいらないぐらい、
4: いらない、
0: うん、はい、確かに確かに。
3: まあでも実際さいいとこまで行って、はい、で明らかに状況変わったよね、うん、多分ね、
0: 変わりましたね。
3: そうだよね、
0: めちゃくちゃ嬉しいっす。なんか普段出てるようなライブはが減って、
3: はい、
0: 大きい舞台とかに出させてもらったりとか、まあ収録とかもこれもそうですけど、
3: まあね、
0: ゼロサンさんのこれに来れるなんて、うん、マジ嬉しいね、
4: うん、これコントに一緒にできる
0: ね、え、
3: はい、ラジオコント一緒に先ほど撮りましたけど、
0: はい、
3: だって一回来たことあるんでしょ、はい、ここ
0: 来たことあります。声優の花澤香菜さんが大好きで、
3: はい、
0: でそれを担当の岡澤さんと一緒にこのアニメ界っていうアニメをめでる会をやってるんですよ。
3: うちのプロデューサーの岡澤さんとそういう会があるのね、
0: はい、
3: うん、
0: それを僕が熱弁してたら、うん、今度来るから、うん、どう、スタッフとして来るって言ってくれて、
3: 岡澤さんに問題あんだ
2: そうだね、
0: お手伝いです、ちゃんとお仕事をするお手伝いとして。
3: いや、いらないもん別に。
0: いや僕やりました、お手伝いしました僕。
3: 本当、
0: はい、あのチャイを入れたりとかってい や, やりましたそうで、それで来て、で僕がモジモジしてたら飯塚さんが写真撮ってもらえばって言ってくれたんですよ、うん、で写真撮っても
3: らう。せっかく来たからね、
2: 来た以上、
3: はい、でそれ以来だろ。
0: それ以来です。
3: 大出世
2: それすごいな
0: 確かにゼロサンさんとコントできるはちょっと激アツですよ本当に。
3: いや、まあそうだし、はい、他にもいろんな番組、まあ、これから収録があったりとかもするだろうし、
0: はい、
3: テレビ局いろいろ回ったりとかってことだよね
0: いや本当に大好きなんでそれが。
3: 大好きって何？
0: 芸能界にいるんだ俺はっていう状況がめちゃくちゃ好きで。
3: 芸能界好きなんだ。
0: 芸能界好きです。だって20年来れなかったじゃないですか、はいはいはい、
3: そうか、そもそも好きだったのに、はい、もう憧れがもう、
0: そうですそうです、
3: どんどん高まっていって、
0: はい、
3: の今だから。
0: そうです、このラジオブースも、はい、俺の目の前にマイクがあって、はい、なんか網みたいのがあるとか、
3: うん、網触んなよ一番怒られるやつだから
0: すいません、そう、そう、触っちゃダメです、
3: ね、各テレビ局行ってとか、はい、なんかいろんな人に会えてとか、
0: はい、
3: だもんな。
0: そう、なんかインタビューとかもすごい好きで、
3: うん、雑誌、
0: 雑誌とかいろいろ取材今受けさせてもらってて、
3: はい、
0: で結構その影響を受けた先輩はみたいな話とかされて、うん、それも結構好きで、そういうのも。
3: なんで好き
2: それが好き
3: どういうこと
0: 言いたいんですよ、そういうのはやっぱり
3: いかにもその芸能人っていう感じの仕事、
0: はい、はい、
3: うん、
0: で結構それ言われるたびに飯塚さんって僕言ってて。
3: おう、そうなの、
0: はい、はい、僕もう辞めそうになる瞬間、
3: うん、
0: たまたま飯塚さんと会えて金言をもらったりとかして、その言葉を頼りに20年やってるんで、だからもう本当に飯塚さんがいなかったら辞めてるぐらいの感じなんで。
3: え、そんなユッティと一緒に飲んだ時？
0: そうですそうですそうです、はい、
3: え、サイモンの前？サイモンの後？
0: サイモン前です、サイモン前とサイモン後に飯塚さんがやってる。
3: ごめんなさい、サイモン知ってる？みんなこれ聞いてる方々サイモン知ってますよね。
0: 知るわけない。
3: これ何かっていうと、はい、その翔平ちゃんのキャラです。
0: はい、
3: はいはい、うん、
0: 再結成した時に何かを変えなきゃと思って、はいはい、東南アジアでジャングルでゴリラに育てられた少年が、うん、日本に漫才で出稼ぎに来てるって設定で、
3: うん、
0: それを2回ぐらい舞台立った瞬間に飯塚さん呼び出されてで、ほんと心配してくださって、
3: うん、
0: サイモンってのは何だって、サイモンって何だって言われて、で、そうですね、みたいな言ってて、で、その時に僕は結構言い訳しちゃったんですよ、なんか、いやいやでも僕サイモンでいいと思ってますから、
2: サイモンで行くんです
0: 。サイモンで行きました。
4: サイモンで GO で。
0: 結構もう俺もなんか凝り固まっちゃって、飯塚さんがちゃんと話そうと思ってくれたのか、酒井っつって、自分に才能あると思ってるって聞いてくれたんですよ。で、これでも後輩としては、二択としてめっちゃむずくて。わかりますよね。あるって言ったら、なんかおこがましいし、ないって言ったらじゃあやめ

0: ちゃいよってなんか可能性もあるから
1: 。あ、なるほど。
0: と思って、あーって考えて、うん、俺、才能ありますよ、飯塚さん。
2: うん、
0: 俺あります、うん。って言ったら飯塚さんが、いやいや、俺もないよって言って、うん、あ、間違えちゃった。
1: 全然覚えてないけど。そんなあった。
0: ってなってるし、飯塚さんは、ない上で、どう頑張ろうかっていう話を酒井としたかったんだよって言われて、で、朝まで飲んでくれて、その時。で、朝方、とぼとぼ歩いてる時に、飯塚さんが、酒井さん、お笑い好きって言ってくれたんですよ。で、うんうん、好きですって言ったら、うん、じゃあ大丈夫だよ。なんでかっていうと、この世の中は、お笑いが好きだったら、なんとかなるようにできてんだよって言ってくれたんですよ、う
1: ん
0: う
1: ん、そんな言った？
0: 言ったんすよ。飯塚さん朝日を見つめながら、
1: 朝日を見つめながら絶対作ってんだろ
0: ポケットに手入れて朝日見つめながら
1: お前さ、はい、そう人のエピソード盛るのやめてくれ恥ずかしい絶対嘘
0: そう、それでそれをもらって、でその時はいや飯塚さん売れてるからそう思ってるんじゃないのかなとか思っちゃったりとかしてたんですけど、よく考えたらこれお笑い好きだったらどうにかなるってことは、どうにかならなかったらお笑い好きじゃないってことだぞっていうメッセージだったのかなとか思って、そっからめちゃくちゃギア入って、もう余計なもの全部やめて、もう
1: 余計なものっていうのはサイモンってこと？
0: そうです、最初サイモンでした。
3: まず知ったのがサイモン。
1: だってさサイモンじゃないじゃんもう無理だもん。もうだって
0: 翔平がやってたやつですから。
3: 俺はやりたいって言った
0: んですよ。ピンネタでサイモンやってたんですよ。
1: ピンネタ、そう、ピンネタのサイモンは分かるけど、漫才のサイモンは俺ありえないと思う。サイモン翔平とかだったらまだ分かるけど、はいはいはい、サイモンとして謎の覆面レスラーみたいなノリでやってるから嘘じゃんってなっちゃう。見づらいよね絶対。
0: そう、でも一応設定ノートみたいなの作ってて、自分なりにキャラ作るんですけど、はい、まずジャングルから来て日本の文明を知らないっていう設定なのに、X とか普通にやるんすよ
1: でなんかめちゃくちゃだよ、
0: は
1: い、もう
0: X 上ではでもサイモンっぽくはやってて、
1: やってんの？
0: 信号赤止まれ青進めみたいのを書いてんすよ。
3: はいはいはい。
0: でまあそれはまあギリいいとして、はい、ベイスターズ好きで、うん、ベイスターズの仕事は欲しいっていう下心あるから、うん、信号の後の直後に、うん、今日のベイスターズ速報とか入れちゃう
1: ん
0: です よ。無理なん
1: だよ。ダメよそれもう、はい、うん、よかったよ。どれくらいやったんだけどサイモン。
0: 2日です
1: そこでもやめてくれたんだ。すぐ
0: 2日でも翔平がやめたい
4: って、もう僕からやめたいって言いましたすごい聞いてくんですよ、どっから来たのとか。
1: 当たり前だ興味は湧くんだよ一応
3: 苦しくなっちゃった。
5: 今夜のゲストはお笑い芸人リニアの翔平さんと酒井啓太さんです。芸人養成所の同期生として出会い、2008年SL としてコンビでの活動をスタートします。2013年漫才協会主催の漫才新人大賞で大賞を受賞し、翌年 NHK オンバトプラスの第4回チャンピオン大会で3位になるなど着実に実績を積んでいきます。2016年1月に一度解散しますが、8月には再結成し、コンビ名をリニアと改めます。2019年と22年にはM1 グランプリで準々決勝に進出。24年からはザ・セカンドに賞レースの主戦場を移し、今年5月に開催されたザ・セカンドでは優勝したトットにわずか3点差で敗れますが、ベスト4進出を果たしました。
1: まあ、リニアと話していくテーマが、
0: はい、
1: ザ・セカンド頑張ったねだって。まあまあ岡澤さんの気持ちが入ってる
3: から。そうです
0: ね、長くお世話になってますから。
1: まあいろんな人がさ、はい、まあ、リニア好きだしリニア頑張れって思ったってことですよね。
0: うん、
1: じゃ あの先ほど撮りましたラジオコント、はい、これがですねカモメンタルの岩崎う大くんが書いてくれた。
0: すごい。
1: っていうか酒井が、はい、まあ、これに出るにあたって、はい、だったら宇大くんに書いてほしいっていうのをリクエストしたんですよ。そういうとこ
0: は俺大好きなんですかカモメンタルさんが本当に。
1: わかるけど
0: すいません、涼しいお願いで本当
1: で晴れて宇大くんが書き上げてくれました、
0: はい、
1: めちゃくちゃ面白いのでね、はい、ちょっと聞いていただきたいと思います。じゃあ酒井くん、
0: はい、
1: コントのタイトルお願いします。
0: はい、コント過去が追ってきたです。どうぞ。おはよう。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
0: おい角田。
3: はい。
0: 今夜仕事終わったら飲み行くぞ。
3: ああ、いいっすね。
0: 店探しとけ。
3: はい。
0: あと妹、お前どうする？あ、無理しなくていいから。うん、お前は来たい時に来ればいい。
4: あ、じゃあ今日は僕遠慮しときます。
0: オッケーオッケー。
4: すいません。
0: いいのいいのいいの。いや、ただもし内心来たがってたりとかしたら寂しいじゃん、誘われないの。マジで気にしなくていい。
4: ありがとうございます。
0: お前の

0: キャラはよくわかってるから。
1: ただ角田、
0: お前は強制。
2: なんで僕強制なんすか。
0: お前はそれでこそ生きるタイプだから。
2: 間違いないっす。
0: だろ、
2: はい、
0: いや、人によってね、呼吸しやすい環境って違うのよ。魚じゃないけど、温かい海水が好きなものもいれば、冷たい淡水が好きなものもいるのよ。その辺のキャラを見極めんのが、俺ら上の門の役目だから。
2: なるほど。
0: おい、角田、豊本見てごらん。今の俺の話、カンムシで仕事してんじゃん。
2: おい、豊本、お前、酒井さんの話聞けよ。
3: ああ、すいません。
0: いいんだよ、豊本は、それで。今気持ちよく泳いでたんだから、豊本は豊本で。
3: すいません。
0: うん、謝んなくていいよ。それが豊本の個性だから、キャラだから。それを育てんのが、俺の仕事よ。
3: ありがとうございます。
2: いい上司持ったわ。
0: うっせ、バカ、お前。
2: あざーす。
0: あざーすじゃねえよ、バカ、可愛いな、お前。
2: 今日もごちになります。
0: バカみたいに飲むなよ、この野郎。
2: 飲まないっすよ、もう僕もいい歳なんで。
0: あ、そっか。あ、お前実際は、俺より年上だもんな。
2: はい。
0: 不思議。しっくり来ねえもん。お前が俺の上司だったら。
2: いや、そりゃこっちだってそうっすよ。すげえ兄貴肌だもん。
0: もう昔からよ。声楽の頃からよ。
2: 声楽？
0: あ、学生。うん。
2: ああ。
3: やっぱり昔からなんすね。
0: いや、興味あったかい！
3: ああ、すいません。
0: え、嘘嘘、嬉しい、嬉しい。うん。あ、ちょっと一個バラすわ。俺がなんで、朝っぱらから今日飲み行く宣言したかわかる？いや、普通に考えてさ、朝から飲み行く宣言ってやばいじゃん、社会人として。なんでそれを酒井はあえて言ったのでしょうか。
2: ちょっと分かりかねます。
0: 分かりかねますじゃねえよ、バカ。ツボだわ、角田、お前。
2: あざーす。
0: あざーすじゃねえんだっつーの。いや、お前のさ、性格上、はい、性質上、メカニズム上、
2: はい、
0: とにかくお前、今日夜飲めるってなったらめっちゃ仕事頑張るじゃん。だからあえて朝一で宣言した。
2: うわ、全部バレてる。
0: オッケー。さあ、一日頑張りましょう。
2: はい。
0: あれ、飯塚さんは。
3: あ、なんか今日から配属になった子を社内の案内に。
0: あ、そっか、新しい子来るんだ。
4: おはよう。
5: おはようございます。
4: あ、こちら加藤翔平くん、
6: よろしくお願いします。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。
2: よろしく。
6: ああ、お願いします。
2: ちょっと緊張してんの、なんか面白いですね、この子。酒井さん。
0: ん、うん、
4: どうした酒井。
0: いやいや、
6: あれ、ひょっとしてケータ、ケータだよね。
0: あ、うん、まあまあケータだけど。
6: うわー、嬉しい。
4: え、何、知り合いなの。
6: はい、

0: 以外なかった時と同じ顔色。
1: 黙れ。
0: 高一のバレンタインデーの時、ケータの付けにチョコが入ってて。どうせドッキリだよ。俺みたいな目立ってないやつがチョコもらえるわけないじゃん。って言ってたら、単なる入れ間違いで、よく考えたら俺にドッキリ仕掛ける水教のやつがいるわけない。って顔の片方だけで笑ってた時と同じ顔色してるよ。
2: 酒井さん、そんなキャラだったんですか？
1: そういう時期はあった。
0: 大学の卒業旅行でみんな南の島へ行ったりしたけど、俺たちだけ自然と日本海目指してて、あの曇り空の下見た灰色の日本海と同じ顔色してるよ。
1: もう帰れお前。誰の顔が日本海と同じ色なんだよ。テンション下がる。
0: ごめんよケイタ。
3: 俺たちの知ってる酒井さんはとにかく兄貴肌で、居酒屋とかでも隣の席に平気で話しかけに行って場を盛り上げるような人なんだけど。
0: ああ、それはケータが一番軽蔑してるタイプの人間ですね。
1: そんなことはない。ごめん、はい。確かに嘘をついておりました。私酒井は暗い学生生活を送っておりました。さっき角田と豊本へは学生の頃から今のキャラだと言っておりましたが、もう真逆の人間でした。
0: ケータ、うん、今の一手は最良の一手だったと思うよ。
1: やかましいわ。
0: ごめんね。ケータ、せっかくパラダイスを築き上げていたところに本当のケータを知る人間が来ちゃったんだもん。うざいよね。
1: いや違くて、今の俺が本当の俺なの。
4: 過去が追いかけてきたってそういうことか。
1: 飯塚さんやめてください。
0: わかった。学生の頃のケータはまださなぎだったんだよね。それが社会に出てガになったわけだ。
1: 超でよくない？なんでガになんの？
0: ごめん。だっていつもケータは俺たちがまともなんだ、目立ってるやつが異常なんだ、話を回すやつって基本ネジ飛んでるからって僕に散々言ってたから。
1: もうごめんね、謝る。もうガキだったんだよ俺。クソダサい思春期のガキだったの。
4: よくわかんないけど、酒井は今まで通り大人になってから身につけた話し回し兄貴肌キャラ、それでやってくれよ。
1: やりづらいっすよ。言語化しないでください。
4: 大丈夫だよ。しばらくそういう目線で見ちゃうけど半年で慣れる
1: から。長い。続けらんないです。そんなに
2: 酒井さん、真面目な話、無理してたかどうかだけ教えてください。
1: 無理はしてない、そこは信じて。
2: よかったです。まあもちろん今まで通りのキャラでやってほしいんですけど。
1: まあキャラっていうかその俺でね。
2: あ、はい。でも加藤君の前でもそれは続けられそうですか？
1: そこなのよ。
4: いやそれはもう頑張るしかないよ。俺だったら無理だけど。
1: なんでそんなこと言うんすか？
4: いやだって180度キャラ変えてるところに前の自分を知ってる友達が部下で入ってきたらきついだろ。
1: どうしたいんすか僕を。
4: いや楽しみではある。人間ってどうなんのかな。
1: もう最悪だ。
4: まあほら、お前が新入社員で入ってくるまでは俺も若干の話し回し兄貴肌キャラやってたわけで、お前にその座を明け渡したんだからさ。
1: あ、根に持ってたんすか？
2: そんな過去があったんだ。人に歴史ありだな。
4: 酒井、見せてもらうよ、お前の話し回し兄貴肌がどれだけのものか。
1: なんでこんなことになっちゃうんだよ。
0: 僕は普通に仕事してればいいんですよね。審判みたいな立ち位置でいるんじゃなくて。
1: 当たり前だろ。どの立場なんだお前。マジでやりづれ。まあお前と一緒だった頃はビジュアルも重さかったからな。あ、言っとくけど、ビジュアルの進化に関してはこれ社会人としてのマナーであってカッコつけではないから。
0: ごめん、そこは分かんなかった。
1: 殴っちゃいそう。
3: 酒井さん、あの僕は今回のことがあって良かったと思ってます。ずっとこのキャラだったんじゃなくて話し回し兄貴肌キャラへの憧れがあって暗い学生時代を送ってからの今だっていうところに逆に信頼が置けます。
1: めちゃくちゃ複雑な心境だけど、うん、まあ豊本にとって良かったなら良かったよ。
2: 確かに豊本の言う通りだな。あ、そうだ、じゃあ今日の飲み会加藤君の歓迎会にしませんか？
1: お
4: う。おい酒井、キャラ出してけよ。
1: 性格悪いわ。はい、オッケー。じゃあ今日は翔平のめでたいめでたい歓迎会ってことでみんないける？
3: 歓迎会なら参加します。
1: はい、豊本に拍手。でも早めに帰って大丈夫だから、その分濃くやろう。もちろん私酒井が幹事を務めます。
4: いいぞ酒井、違和感ないよ。
1: 違和感とか言うな。飯塚さんもいけるんすよね？
4: もちろん。
1: よし、オッケー。翔平、ウェルカムトゥー俺の職場。これからどんな風になるかわからないけどよろしく。
0: ごめん、やっぱり俺が無理かも。
1: 帰れお前。

0: というわけで聞いていただきましたけども、
1: はい、嬉しいですマジで。
0: めちゃくちゃいい出来のコント書いてくれたんだよ宇大くんが。完全なる当て書き。
2: いや俺宇大さんと飲み行ったこととかないんすよ、うん、なんでこんなにバレてんだっていうびっくりしました本当に。
0: 本当にだから、はあ、まあザ・セカンドとかさ、はあ、まあ、他のネタ番組とか、はあ、そういうところでリニア見て、はあはあ、酒井ってこうだろうなってことで話し回し兄貴派だから
2: だろうな。めちゃめちゃダサいじゃないですか。話し回し兄貴ではないんですよね、うん、話し回し兄貴キャラなんですよね。
0: そうなんです。
2: だからあの豊本さんを誘ってる場面あったじゃないですか、うん、僕が、うん、大丈夫大丈夫お前来なくていい分かってるからみたいな、あれも完全に俺が事務所の後輩の永田圭介を誘う時と全く同じだった。やってるよね。あいつ誘う時に行く、あいいよ無理しなくてマジみたいな言ってるんで、は
0: あ、だってめちゃくちゃうまかったもん。そう
2: 異常にやりやすかったですよそこだけ。
0: そうなんだ。いやだ見えてたんじゃない宇大くん。それが
3: すごいな。
2: 嬉しいさ本当本当に。
0: 翔平ちゃんも本当面白いもんねやっぱ、
3: う
0: ん、当て書きだから、
3: うん、ありがとうございます。
0: 翔平ちゃんのままでいいもんね、
3: うん、うん、そうですね。
0: なんならもうサイモンでいいもんな。
3: サイモンじゃん。サイモン会社に入んないっすよ。
0: それがあんの自分の中で。
3: ありますよ。
0: サイモンは会社に入んない。ベイスターズを応援する応援する。なんでだよ。いやでもよかったよ。あの翔平ちゃんのさ、はい、今のは最良の一手だったよっていう、はいはいはい、あれはなんかいいセリフだよね。
4: いいですね。
0: 起死回生を目指しぶっちゃけるってトガキに書いてあってさ。はいって確かに嘘をついておりましたっていう。その後最良の一手だったねって言われたくないもんね。
2: めちゃめちゃ腹立ちましたもん言われて。
0: すっげえ練習してくれたんでしょ。
2: 練習しました。いやでも全然あれですけど、まずカモメンタルさん大好きで、はい、配信とか自分で買って見てるぐらい好きなんですよ。うん、うないさんにその感想も毎回結構言ったりとかしてるんで、それですごいこれもよく書いてくれたのもあって、ゼロ三さんとコントやって俺らが下手で成立しないとか絶対嫌だと思って、
0: はあはあはあ、
2: もうめっちゃ練習はしました。はい、
0: だから五人のさラジオコントを2人で練習してたってことだよね。
2: はい。
0: でそれぞれその俺ら東京ゼロ三のセリフは。はい、2人で喋って、
2: そうですそうです。
0: 酒井が、はい、その俺らと喋ってるところはもう翔平ちゃんが、
2: はい、
0: できた？
3: いややっぱ本番になると全然違いますよね。
2: 全然違う。
4: 想定と。
2: でも翔平結構長台詞あったじゃないですか。
3: 卒業旅行とか、
0: ね、いろんな僕ね、ややこしいとこね。
2: 練習の時一回もちゃんと言えなかった。
0: お
2: 本番しっかり言えて。
0: 本番強いんだよね。
3: そうなんです。だからやっぱさっき言ったお客さんがいないわけじゃないですか。この目の前に。
0: 今もね、セカンドの時はいたけどな。
3: ああそっか。
2: 成立してないんだよ。
0: そうなんだよ。無理なんだよ。無理なんだよ。その顔なんだよ今。ラジオだけど。なんだその顔。
2: ちょっと飯塚さんひどかったな今。
0: なんだその不服そうな。で練習もっと客いねえだろそんな言ったら。破綻してんじゃん本当に。その理論。うん、角田さんいかがでしょう。
4: いやだからその練習してた手も聞いたし、はいはい、もともと酒井とは近かったっていうの聞いて、はい、いやすげえうまいなと思って。あ
0: 本当ですか、
4: は
0: い、嬉しい、ね、前半の振りの部分とか
4: そうすごいなと思ってたの。
0: 翔平ちゃん来る前でしょ。
4: 来る前、うん、あの感じ
0: 回してる感じでしょ。
4: 回してる感じが
0: だ本当にそうなんだろうな、
4: ね、
0: そういうやつなんだろうな。
2: 確かに演技うまいは嬉しいですけどそういうやつは複雑
4: す素でやってたんだろうなっていう。
2: そうなんですよ。やりながら気持ちいい瞬間があるんですよ。なんか僕がこうだろうって言って角田さんがはぁってなると思う。台本なの気持ちよかった。
0: 半分天然なんだよだから酒井って、
4: ね、
0: そう全部計算の人ではないって、
2: うん、
0: だからまあそのドラマの仕事とか、はい、役者さんのお仕事とか来たら本当に嬉しいし、はい、本当にテンション上がると思うよ。
2: 本当にそう
0: です。だってもうテレビで見たりとか、はいはい、メディアで見た有名な人だらけの現場なわけじゃん、うん、
2: マジで最高っすね。そこで俳優とか女優さんと友達になって芸人なのにその辺と飲み行くみたいなのとかやりたいです、うん、ああいうのが一番いいから、
3: ね、でも絶対そういうのできないタイプですよ。
0: あそうなの、は
2: い、意外なんで
3: 結構縮こんじゃうみたいな感じ。
0: そうなのグイグイいけないタイプ。
2: いや確かに。
0: じゃあもうまさにこのコントのままね一個スイッチ入れないと。
2: そうっすね。確かにその空き時間とかを回しに行くぞって思われるとできないです多分。
0: それバレちゃうよ。
2: そういうもんすか。
0: 急にやっぱその肩に力入ってんなって思われちゃうから。
2: ゼロ三さんってドラマの仕事もあるじゃないですか。
0: まあまあ、
2: そういう時ってどうしてるんですか。
0: 俺は本当につかず離れずじゃないけど、うん、回したりとかはない。カクちゃんはバリバリ回してる
2: やった嬉しい。
0: これはあのバカリズム先生が言ってました、
4: ね。でほら結構さ、あのドラマの取材とかあるじゃない、はいはいはい、でみんないる中で質問とか、はいはい、じゃあどうなんすかみたいな、
0: 生き生きしてるんだって。
2: 全然そんな印象ないです僕からすると。カク
0: ちゃんだから本当に芸人のいないところでは本当に生き生きしてるらしい。
4: プレッシャーがない、面白いこと言わなきゃいけないっていうプレッシャーがなくなる、楽になっちゃう。
2: でもあれありません、僕回しそうになるときにやべ今回しそうかもって思ってブレーキかけたりしません？
0: なんて回しそう、そこんな状況ね。
2: なんか回してるとそれこそ後からバレて今みたいに各さん見てやられる可能性あるから。
0: やられるよそうだ。はい、
2: だから後輩のばっかりの場とかで楽屋とかで回しそうになるんですけど、回すと酒井さんが回してたぞっていじられる可能性あるから。
4: で回したい願望があるんでしょ多分。
2: あります、はい、
4: だそれがない。俺自然に回しちゃってるから気づいたら回しちゃってる。
0: だからただ生き生きしてるだけ。そう
2: そう、確かに角田さんの方が本物かもしれないですね。
0: そうだね、
2: 本物。そう考えると
0: 角田さん本当にバイト先とかめちゃめちゃ回って
2: る。うわそれは俺全く一緒です。
0: そう一緒。
2: あの解散してる期間にバイトだけやってた時に、はい、そのバイトに後輩が入ってきた、吉住が入ってきたんですよ。で吉住とバイトしてたら、うん、何日か後に吉住のツイッターに、うん、酒井さんがバイト先をめちゃくちゃ回してたって
4: 言われてくれよ。つぶや
0: くなよ吉住もつぶやくなよそんなこと。ほんとっすよ。
2: なんでつぶやくんだあいつ。
0: 違和感がすごかったんだな。
4: 回してたんだろうね。
0: 信じられないっていう。でも各社は各社で自分の結婚式にバイト仲間めちゃめちゃ呼んでおぎやはぎの矢作さんに信じられない
4: いいでしょ。
0: そんな芸人いない。
4: バイトと仲良くできるような
2: 僕もです。
4: ああ一緒なんだ。
2: はい、僕バイト先でみんなでバーベキュー行ったりとかするタイプなんだ。
4: 全然花見とかできるタイ
0: プ。似てんだね。
2: ちょっと似てます ね。
0: 俺の嫌いなタイプだ。
4: そうなそうな、本来飯塚さんが一番嫌いな。
2: 飯塚さんに引っかかられまくるタイプ。
4: そうそうそうそう、
2: 絶対に。
4: そうなんだよね。
0: ということでですね、はい、まあ、これからザ・セカンドの話をしていきたいんですけどもね、はい、まあリニアと、はい、まあ、本当に付き合いの長いで、はい、本当に密で、うん、一緒にリニアの活動、うん、応援してくれてる方がいらっしゃって、はい、でそれが、うん、あのこの番組のスタッフもやってる、うん、元エレファントジョンの森枝、うん、があって、うん、森枝、
5: はい、はい、すいません森枝です。すいません時々出していただいて、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
0: まあ、ずっとザ・セカンドには力入れて、うん、はい、でファイナリストになかなかなれなかったんだよね、はい、で今回晴れてということで、はい、で今回行けた理由みたいなものって分析できてるの？
5: 今回は自分たちが、うん、まあ、自分たちがってもう僕も結構自分ごとになっちゃうぐらいなんか一緒にやってるんですけど、う
0: ん、それぐらいなんだね。
5: そうですね、うん、でなんか結構いいのができたなっていう手応えが結構年末ぐらいに あったんですよ一本、うん、これいけるんじゃないかっていう、うん、でそれをなんかまあ番組のスタッフさんの方がたまたまそれこそ03さんのライブ
0: あ、ね、年末の、
5: はい、会合03で、はい、見に来てて、はい、あ、いいねって言っ て、
0: なって、
5: でもまだこっからだよねみたいなことを言われて、
2: は
5: い、
2: 僕ら的には仕上がりきってると思ったから、はい、そのスタッフさんからしたらまだ5割ぐらいだよねみたいな感じだったんですよ。5
0: 割、
2: はい、
4: なるほど。
5: おお、すぐそのライブの後やばいっつって喫茶店みたいなとこ行って、やばいやばいっつって、
2: もうそっから本当に毎日ネタ直しては森谷さんに深夜2時ぐらいに送って、で森谷さんからすぐ返事来るんですよ、で森谷さんも俺から LINE 来るだろうからって言って起きててくれてるっていう、
0: 森枝的にはもう本当に是が非でもリニアにファイナリストになってほしいっていう気持ちだよね。
5: もう結構だからリニアの M1 の最後の頃ぐらいから割としっかりめにこうお手伝いし始めて、
2: さっきそれこそ言った飯塚さんに金言をいただいて、
5: 金言ね、
2: はい、でこう無駄なもん取っ払ったって言ってたじゃないですか、うん、それが自分だけでネタを作るっていうプライドをまず捨てて、
0: おうほうほう、
2: そこですぐ森田さんにネタ作りの才能ないんで手伝ってくださいって言って、そこからずっと一緒にやっていただいててっていう。
5: そうです、僕もまあ後輩なんでその仕事っていうよりか別にお金とかももらってないんで、
2: うん、
5: いもう本当に自分の思いでやってたんですけど、年々年を重ねるごとに手伝うって言ってもなんか難しい、どこまで踏み込んでいいんだろうみたいな、うん、ここまで言っちゃいけないかなみたいなことがだんだん取っ払われていて、うん、今は多分これ言わなかったら後悔するなと思うことはもう 割と何でも言うようになってるぐらい、
0: ほぼほぼほぼ相方みたいな、
5: そうかもしれないですね、
0: 関係性になってる、ネタ作りにおいては。
5: そうですね、
2: 本当にネタ作りに関してはなんかよくあのバナナマンさんが大倉さんを3人目のバナナマンって言うじゃないですか、うんうん、僕らも2人目のリニアと思ってるんです、森谷さんと

0: 翔平ちゃんはネタ作りね、翔平ちゃんだろ。
1: ネタ作りに関しては2人目は桃屋さんだから
2: 。翔平
0: ちゃんどう？
3: いやまあしょうがないですよ。
0: でけえな、でけえ男だな。
1: 甘くないですか翔平ちゃん。器でかいですかこれ。
0: でかいでしょ。普通怒るよね。
3: 怒るよ。しょうがないですよね。2人で LINE やってる時も僕寝てるんで深夜2時。しょうがないですよね。
0: でけえ。
1: でかくない。本当にしょうがないことしょうがないって言ってるだけ。全然でかくないです別に。
0: いやでも森枝行けた時は、そら嬉しかったでしょ。
4: いやめちゃめちゃ嬉しかったです。めちゃめちゃ嬉しかったですけど、やっぱり一発で優勝っていうのが絶対いいじゃないですか。
0: 絶対いい。
1: はい。
4: 優勝できないとちょっとまた苦しくなるじゃないですか。
0: まあね。
4: だからその、うっていうのもあったんですけど、でもまあめちゃくちゃ嬉しかったですよね。
1: だって森枝さん、ベスト4で終わって、帰りに LINE くれて、写真ポンってくれて、で、メガネに水が溜まってる写真だったんですよ。うん。と思ってたら、帰り道に悔しくて泣いちゃったらしくて、
0: そこまで、
4: そうですね、泣いちゃいましたね。だから骨折した時とか僕もマジでムカつきましたし、
5: そうか、
4: そう思うぐらいには
0: すげえ
4: なんかやってたなって感じはしますね。
1: 結構翔平のメンタルケアをめっちゃしてくれてて、そのすごい緊張しいなんで、楽屋でなんかいきなりポッポッポッポッピッピッピッとか言い出すんですよ。なんか
0: 怖いね。
1: で、僕がちょっといじっちゃうと余計緊張しちゃうんで、結構僕も何も言えないような状態です
0: 。ポッポッポッピッピッピッって言われて何も言えない。
1: です
0: そんな環境あんの？
4: 言うとスネちゃん、スネちゃん。
1: スネちゃん。
3: スネちゃん、そうですね。ス
0: ネちゃん、
1: スネちゃんですよ、もう言うと。
0: でもさ、ポッポッポッポッピッピッピッって言われて、それなんだよって言うぐらいは言わしてよ。
1: 待ってよ、そっちポポポポピピピ言ってんだよ、なんでだよぐらい言わしてよ。
5: 全然大きくないじゃん。
3: そう、それ
1: そうで、それでなんか僕が言うともう手のつけようがなかったんですけど、仲いいんですよ森屋さんと翔平すごく。で翔平がポポポポポピピピって言った時に、森屋さんがなんか一緒にポポポポピピピみたいなアンサーみたいなのを返した時があって、それを二人でずっとやって、だんだん翔平の緊張が和らいでいくっていう。
0: 何や
1: 想像もできない攻略法が。
5: 一緒に会話するべきだったんだ。
1: ポポポピピだったんだ。
4: ちょっとなんか険悪な感じになっちゃってたんですよ、楽屋が。ネタ合わせした時にそれこそ翔平ちゃんがちょっと詰まっちゃったりして、またまあ、あそこ、いやもうちょっとこういうふうに言えばいいんじゃないみたいなことを酒井が言って。まあそれでまた言われちゃったみたいな感じで。
0: 本番だよ。
4: 直前。30分前ぐらいじゃないですか。
0: 30分前そんな感じだった。
1: そうそうそうそうっ
4: す。やばい。どうしようって思ってたんですけど、翔平ちゃんがポポポポとか言い出したんで、うわここしかないと思って、
0: ここしか
4: ポポポポポって僕も言って、したらいい感じになったんで、めちゃくちゃ良かったです。あれは
1: 奇跡ですよ。
0: は
4: い、危なかったです。あれなかった
0: ら、ね、どうでもいいターニングポイント。ザ・セカンド振り返って、じゃあもうそこなんだ。結果リニアのベスト4はポポポポ BBP が生んだベスト4なの。そりゃベスト4で止まるわ。
1: あれがなかったらやばかったっす、マジで。
4: あれ32ぐらいの時だもんね、確かね、ベスト32、
1: 準々決勝ぐらいの時で。
0: でもさ、もうその優勝したトットと準決勝で戦って、マジでどっちか分かんなったじゃん。
4: そうですね。
0: 内心どんな感じだったんですか？
1: あの僕らが2本目やった時にオチが結構決まったんで、よし勝ったと思ったんですよ。なんですけど、トットさんの一発目のボケが異常に受けたんです。
0: 確かにすごかった。
1: 僕その後のネタの流れも知ってるんで、一発目こんだけ受けられたら、この後どんどん行くの分かるから。
0: あれは。
1: だからちょっと僕はその時点でちょっと負けかなって思って。
0: あ、そう。
1: はい。でも次のネタの練習もしなきゃいけないんですよ。決まったらすぐ決勝だ。で翔平と練習するんですけど、翔平こういう時すごい弾力あって、どんなに受けてても全然気にせずにできるんですけど、俺はもう受けるたびに止まっちゃって、でもなんかセリフ言ってくるから、もううるせえよお前っつって。
0: いやいやいや、それはダメよ、いくらなんで
1: も。いいもん。
0: 翔平ちゃんは？
3: 僕は勝ったと思いました。
0: ああそう、
3: はい、
0: その自分の出来があまりにも良かった、
3: 良くてオチも決まったんで、いやこれは言っただろうと思って3本目のネタをしてたんですね。そしたら集中してないんで、やっぱりその笑い声で、何やってんのと思って。
0: そんなことあるんだ。翔平ちゃんが酒井に何やってんのって。
3: ここやんなきゃダメなんだよ。
0: うるせえ。うるせえ。骨折してるやつがうるせえ。
1: 本当だわ。
3: っていう気持ちでしたね、僕は。
0: あ、そう。
3: はい。
0: じゃあ、負けちゃった時はかなりショックというか。
3: はい、そうですね。
0: はい、うわーっていう、
3: うわ、マジか。これがダメなのかって感じでした。
0: まあ、でも確かにどっちが勝ってもだったよな。もう好みだよね。多分、あの、ザ・セカンドっていう今年のあの決勝の大会のベストネタが多分トットの

0: まあ、リニアとやった時の漫才だよね、うん、多分ね、
1: はいはい、そう
0: っ
1: すね、
0: と思うよ、
1: はい、
0: もう何来年にもう頭はいってるの？
2: もちろん
0: すげえな
1: ー。ただあの終わってから1ヶ月ぐらいはちょっと浮かれちゃって、うん、結構僕もなんかヘラヘラしてたんですけど、うん、森田さんがそれを怒ってくれてちゃんと
3: 全然僕まだ朝まで LINE 来るかなと思って起きてんのに全然 LINE 来ないんで、うん、終わってから
1: Google 寝ちゃって

0: かないとな、
1: うん、でももうちょっと本当もギア入ってますね、うん、マジやんないと
0: 難しいよな。でもある程度手の内明かしちゃってる後だから、
1: はい、そうっすね、戦い方はやっぱちょっと変わるでしょうねっていうのは思いますね、やっぱり、う
0: ん、すっごい評価は高かったよねきっとね。
1: いや嬉しいですね。
0: 東野さんとかがね、いろんな番組呼んでくれたりとかしてんでしょ、はい、まあ、今後これから収録あるみたいだから。
1: そうですね、はい、
0: すごい嬉しいよね。なんか
1: めちゃくちゃ嬉しいです、はい、
0: その大会でも東野さんが、うん、ザ・セカンド MC やってて、うん、はい、いい感じだったからこそってことだね、
1: はい、いやそうですね、翔平がすごいハマってくれて、うん、っていうの、なんか東野さんのラジオでもリニア良かったって話してくれたりとか、
0: お
1: ー、こうしてて、
0: それも全部調べてるんでしょ、
1: それ全部見てて、
0: 聞いて、
1: 芸人さんが僕らの噂をしてそうなやつ全部調べて見てて、で最近もそれがなくなっちゃったんで、あのスタンド FM とかのお笑いとか関係ない素人の人がやってるセカンドのラジオとか聞いたりとかしてます。
0: あるな、はい、あれ聞いてたら大変だろ。
1: いや大変っすよ。
0: でその X でエゴサーチもするでしょ、はい、当然、はい、もうエゴサの鬼なんだよ。
1: あ、そうです、はい、あ、まあ、今はもうちょっと落ち着きましたけど、セカンド直後とか本当に寝不足でしたね。もうずっと調べてるんで、更新しても更新しても出てくるんで、リニアに。だこれも
2: 放送された後も、
1: 放送された、やっぱさっきの角田さんが演技うまかったって言ってくれたのとかをやっぱ使っていただいて、そしたら酒井の演技がうまいっていうのがちゃんとこう出たりとかするかなとは思います。
0: 想像上のつぶやきがあるん
2: だそうそう、
0: 自分の中でそう、ね、こういうのつぶやかれんだろうなーがもうあるんだ、
1: はい、角田さんが認めた俳優酒井
2: で検索してんだ、
1: 検索
0: 出ねえよ。
1: それで検索するぐらいのことです。だから
0: まあまあ、もう役者界でも角田さんは相当な位置まで行ってますからね。
1: 言ってくれましたからさっき。
0: 言ってたね。
2: 残ってんだね。
1: 嬉しかったさあの時。
0: なんか別に2人でバラエティとかっていうのは当然、うん、でインタビューとか、うん、それ以外に何か野望というかやりたいことがあるんですか。
1: 歌ですね。
0: 早いな。この手の質問であんなに即答できるやついるんだ。しかも歌って何。
1: いや歌うまくて結構で、中学ぐらいの時に一回歌手になりたかったんですよ。
0: それぐらい、
1: はい、ケミストリーが流行って、
0: もうほぼほぼ角ちゃんだなお前。お前角田だ
1: ろ。なんでそんな嫌な言い方なんですか。
0: 一人で十分だわ。
2: 確かに
0: 二人もいらねえよ。
1: 同じ空間ですか。でもう親に頼み込んでボイトレ行きたくて、でヤマハの音楽スクールに通わせてもらったりとかするぐらい。
0: すげえ、はい、その、はい、何作詞作曲能力とかは。
1: いや作詞作曲もやります。
0: やれんの。
1: あの2曲ぐらい作ったことあります。
0: どんな曲よ。
1: フォーエバーラブっていう曲で。いや、ちょっと、ボケてない。
0: そう、コントの中で使うような曲じゃんか、そのね。
1: 全然違います。ちゃんと。
0: フォーエバーラブ。
1: はい、フォーエバーラブ。はい。
0: どんな入り？
1: あ、サビが良くて。
0: 良くて。
2: 良くて。
1: 君がそばにいれば、僕は強くなれる。ね。君が横にいれば、僕は弱くなれる。嫌なとこもいいところも全部受け止めて、1秒後も10年後もそばにいよ。
0: なんでスッと出てくる
1: の。本気で作ってるから。
0: 学者の破局聞かせてやれよ。破局。
1: 破局。
2: あの

0: してゆくの泣かずには。
1: 渋すぎませんか。ほぼほぼ、
0: まあ、渋ほぼ純恋歌をモチーフ。恋愛経験もなかったんですけど。
2: でその酒井がさ、はい、どんな感じの歌詞なのっつってさ、うん、歌詞だけを言ってくれたじゃんか、はい、曲に載せずに、うん、で各社も絶対そっちの方が良かったんだ。もうストレートに受けるとしたら絶対そっちだったの。でもこのアンテナの低さ。これが角田なんだよ。こういうやつがそのドラマの現場で回すんだよ。絶対そうなの。
0: こういうやつなんだな。
1: 大丈夫さん、俺は全然違和感感じなかった。俺大丈夫です。
2: いやもうお時間ですって。
3: 早い。
2: ほんとあっという間だよね。
1: いやまあ、まあ、めっちゃ楽しかったです。
2: ほんとに。確かに夢のような時間だな。
0: いやすごい、
1: ね、夢のような時間ですよ。
2: いやまたちょっとザ・セカンド優勝目指してね、
1: はい、
2: 森枝と二人三脚でさ、はい、頑張っていただきたい。もう本当こっちも期待しかないからな。
1: 嬉しいです。
4: ありがとうございます。
2: あとまあいろんな番組出ていただいて、うん、それもチェックさせてもらいます、
1: はい、飯塚さんのチェックやだな。
2: いやいや俺全然別にバラエティとか出てて、はい、何にも思わない。本当頑張ってるなとしか。
1: 本当ですか。
2: いやそうそうそう、
1: じゃあちょっと頑張ります。ちょっといいところ見せられるよ。
2: はい、というわけで、また来ていただきたいと思います、うん、本日のゲストリニアのお二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今週はこの辺でさよなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は午前中は所々で雨や雷雨になりますが、午後は天気が回復してくるでしょう。札幌の最高気温は21度の予想です。東北は北部では昼頃まで雨や雷雨のところがあるものの、晴れ間が広がってくるでしょう。南部は日中を中心に晴れるところが多いですが、局地的に雨が降りそうです。仙台の最高気温は29度の予想です。関東は沿岸部を中心に断続的に雨で、夜は千葉県で雷を伴って激しく降るでしょう。東京の最高気温は26度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は雨が降ったり止んだりするでしょう。新潟県は朝まで所々で雨や雷雨になり、激しく降る恐れもあります。最高気温は甲府は26度、長野も26度、新潟は28度の予想です。東海は断続的に雨雲がかかるでしょう。雷を伴った激しい雨が降るところもありそうです。名古屋の最高気温は26度の予想です。北陸は富山県と石川県は朝まで雨で、福井県は断続的に降るでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあるため、土砂災害に十分注意してください。金沢の最高気温は28度の予想です。近畿は断続的に雨で、雷を伴った非常に激しい雨が降るところもありそうです。大阪の最高気温は26度の予想です。中国地方は雨の降る時間が長く、雷雨になるところもあるでしょう。夕方までは局地的に激しい雨が降りそうです。広島の最高気温は26度の予想です。四国は一日を通して雨が降るでしょう。雷を伴った非常に激しい雨が降り、総降水量が多くなる恐れがあります。高知の最高気温は28度の予想です。九州は夜まで雨の降るところが多く、非常に激しい雨が降る恐れがあります。福岡の最高気温は27度の予想です。沖縄は昼頃まで断続的に雨が降り、雷雨になるところもあるでしょう。本島地方を中心に風が強く、波の高い状態が続きそうです。那覇の最高気温31度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターです。お願いします。
1: はい、はじめに東海北陸近畿地方の状況です。集中工事のため名神高速道路は上下線の瀬田東ジャンクションと吹田インターの間が通行止めです。また新名神高速道路は高槻インターと高槻ジャンクションの間、刑事バイパスは久美山淀インターと大山崎ジャンクションの間、京都縦貫道は長岡京インターと大山崎ジャンクションの間が両方向通行止めです。名神高速道路の通行止めを迂回する車で、刑事バイパスの下りは南郷インターを先頭に7キロ渋滞しています。北陸道の上りは敦賀インターと木本インターの間が工事のため通行止めです。続いて中国四国地方の状況です。山陰道は上下線の米子西インターと東出雲インターの間が工事のため通行止めです。米子道は湯原インターと米子インターの間が雨のため最高速度が50キロに制限されています。続いて九州沖縄地方の状況です。南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため通行止めです。続いて東北地方の状況です。東北中央道は山形上野山インターと山形中央インターの間、十文字インターと横手インターの間が工事のため上下線とも通行止めです。北海道の高速道路は一部で雨のため最高速度が制限されています。最高速度が50キロに制限されているのは、道央道の三笠インターと滝川インターの間、札損道の札幌西インターと浅利インターの間、道東道の向川保別インターとトマムインターの間です。関東甲信越の高速道路は車の流れは順調です。ただ新潟県内の日本海東北道は豊坂新潟東港インターと荒川胎内インターの間が

0: センターの北村でした。
1: 9時の NHK ニュースです。鹿児島県、宮崎県、大分県、高知県では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認してください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号からの暖かく湿った空気の影響で、日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。青森県では記録的な大雨となっていて、鰺ヶ沢町では午後8時までの48時間雨量が 326.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量のおよそ2倍となり、統計を取り始めてから最も多くなっています。この時間は各地で発達した雨雲がかかっていて、午後8時までの1時間には国土交通省が北海道三笠に設置した雨量計で33ミリの激しい雨を観測したほか、午後8時までの1時間には三重県御浜町で 30.5 ミリの激しい雨が、鹿児島県志布志市で 23.5 ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で青森県では午後8時半時点で土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。大雨となっている地域では土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。線状降水帯の発生が予想されている地域では、今夜は建物の2階以上など安全な場所で休んでください。今年7月の熊本地震で9人が死亡した八代市の日本製紙八代工場で、今日夕方解体作業中の煙突から火が出ました。警察などによりますと、これまでに怪我人などの情報は入っていないということで、現在も消火活動が続いています。今日午後6時前、熊本県八代市にある日本製紙八代工場で解体作業中に煙突から出火したと工場の従業員から消防に通報がありました。午後6時過ぎに工場を撮影した NHK のカメラの映像では、煙突から真っ赤な炎とともに黒煙が高く立ち上っている様子や、燃えた状態の煙突の一部が落下する様子も確認できました。警察と消防によりますと、当時火が出た煙突の近くには工場の関係者10人ほどがいたということですが、これまでにこの火事によるけが人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。この工場では今年7月の熊本地震で煙突が倒壊して9人が死亡していて、警察によりますと、現場にいる工場の関係者は地震により損傷した煙突を解体している際に煙突から火が出たと説明しているということです。現在も消火活動が続いています。パリオリンピックの競泳で銀メダルを獲得した松下智幸選手が、日本学生選手権の男子400メートル個人メドレーの決勝で4分5秒83の日本新記録をマークしました。大学3年生の松下選手は、今日大阪門真市で始まった日本学生選手権で男子400メートル個人メドレーの決勝に出場しました。2024年のパリオリンピックのこの種目で銀メダルを獲得した松下選手は、300メートルのターンではこれまでの日本記録より1秒40遅れたものの、最後の自由形で強烈なスパートを見せて日本新記録となる4分5秒83のタイムで優勝しました。松下選手は2016年のリオデジャネイロオリンピックで萩野公介さんが金メダルを獲得した時の記録を0秒22更新しました。松下選手は萩野さんと同じ東洋大に進学して、平井伯昌コーチのもと着実に

0: 伊藤麻子です。
1: 大久保佳代子です。
0: 今週の放送は
1: 麻子佳代子のアーカイブコレクション
0: 第13回目でございます。
1: はい、年に何本かお届けしているアンコール放送になるんですが、どの回をもう一回放送するんですか？
0: 2024年5月9日に放送された回でございます。
1: それは誰がゲストだったでしょうか？
0: 近藤千尋さんです。
1: ねえ、なんか若い頃ダメ男とばかり付き合ってたとかなんか言ってたような
0: はい、
1: うん、
0: であのジャンポケの太田さんとのね慣れ初めも伺いました、はい、
1: 収録の時ね、ちょうど3人目のお子さんが妊娠中でね、収録後に女の子が生まれましたね。
0: そうなんです。ということで、うん、2024年5月9日に放送された近藤千尋さんゲスト回、冒頭の私たちのおしゃべりからどうぞ。伊藤の麻子は53歳です。
1: 大久保の佳代子さんはチワワで言ったら9歳です。
0: 結構言ってんな
1: あら、計算されちゃった計算されちゃいました。チワワで言った、確かにチワワの9歳はもうちょっとおばあちゃんっぽいか。
0: もうちょい上なんじゃない？60代ぐらいで。あ、そんなことないか、
1: うん、そうよ、なんか小型犬換算表みたいなのあるのよ。パコミちゃんが8歳になった時に、
0: そうか言ってた、同世代だっつってたもんね、 うちらとね。
1: だからもう50何歳はね、8歳9歳です。
0: 本当だ、うん、そんな2人でございます
1: ね。いかがお過ごしですかっつってね、
0: うん、あの人間ドック行ったじゃないですか。
1: あ、いやいやいや、
0: 私
1: ご苦労様でした、
0: 3月ぐらいに、はい、ありがとうございます、うん、でまあコレステロール値がね、
1: うん、
0: なかなかもともと高めだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと数値として、
1: うん、
0: 結構だぜお前っていう結果がとうとう出てしまったんですね。
1: コレステロール値か、なるほど、うん、
0: でやっぱそう言われちゃうとさ、いやまだなんか緊急に治療だとかお薬だって感じでもないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうなのね、
0: まあ、うん、ちょっと高いので、うんうん、今後ちょっと見ましょうと。で数ヶ月後にもう一回血液検査しましょう。
1: はいはいはい、
0: ほら急に何かがパンって高い場合もあるから、うん、一回見ましょう、うんうん、ではなってんですけど、うんうん、ネットでやっぱそうするといろいろ調べちゃうんですよ、ね、
1: 調べるね、
0: うん、何がコレステロール値が高いものなのかもそうだけど、うんうん、何を食べたら下がるのか、
1: まあそうなってきましたね。
0: そっちを見たかな。あ、見るでしょう。そうするとね、うん、まさかの私の大好物がすごい良かったんですよ、うん、キャベツとブロッコリー。
1: あ、コレステロール値下げるんだ、
0: うん、あの油中の野菜がいいんだって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あら、
0: で私めっちゃ食べてるのよ、
1: うん、
0: 日常も
1: 追いつかないんでしょ、食べてると思うけど好きだしね、きっとね。
0: そう、
1: それじゃ追いつかないぐらいいっちゃってんじゃないの。
0: いっちゃってんのかもしれないね。だからまずそれはいいんだなと思って、
1: うん、
0: でまあ豆腐とか大豆豆系、
1: うんうん
0: はいいんで、私豆腐の味噌汁もよく家で作って食べるし、うんうん、納豆も食べてるんですよ、うん、あ食べてるわっつって。
1: 逆に何を食べるとやっぱお肉コレステロール値上げるものって
0: ね、まあ言われるのが卵黄とか、
1: うん、
0: まああとまあシンプルに脂質なの で
1: 食べ過ぎだよね。ある程度はもちろん取っていいもんね、卵だってね。
0: あ、もちろんもちろん普通にはいいのよ、うんうん、だからなんかそういうのが出やすい人とかもいるし、
1: 体質で、
0: 体質とか、うん、だからまあ栄養価の高さよね、うん、その辺きっと油の多めとか、まあね、まあ揚げ物とか例えばね、
1: 取っちゃうとね、うん、あんまりだからその揚げ物すごい食べてるとかね、うん、イメージはないけどね。
0: そうなんですよね。まあでも、うんまあ、外食、コンビニ、ご飯、うん、
1: あと楽屋弁当か、
0: ロケ弁、そうそうそうとかが多いから、やっぱバランスとしてはちょっと脂質は自然に多くなってんのかなっていう、うんうん、
1: はいはいはい、
0: いうのはあるんですけど、
1: なかる。
0: だからそういう野菜、うん、豆製品、うん、あと青魚。
1: ああ、青魚いいっていうね、やっぱりね、うん、ドキサヘゴサゴン弾とかみたいなね。
0: 合ってるとも言えないし、なんだろう。そんな強い音の。
1: ヘキサゴンファミリーみたいなありますよね。
0: ドキサヘキサゴン。
1: あんた方どこさヘキサゴンファミリーみたいなのが体にいいんですよね、あれね。
0: あ、そうなんだ、うん。そういうのが入って
1: る
0: んだ。
1: 青魚に、うん、入ってるから取った方がいいって。
0: そうだから結構全部好きだし、でもそうなるともうだからダメよね。

0: てもいいってなったりとか、一個はさすがに食べきれないのよ。食べきれるんだけど、うん、食べたらお腹パンパンで収録臨んじゃうから、ちょっとつまみたかったりするじゃん。
1: わかるわかる。
0: そうそう、もうそうなんだけど、なんか最近は、それを持って帰ったりとか、ご飯の部分だけだったらご飯持って帰ってラップに包んでもらうとか、
1: えらい、
0: うん、なんか異常なもったいない、なんか残したらすごくダメなことしてんじゃないかって、ちょっと脅迫観念的になって、
1: ま、正しいけどね、
0: そう正しいけど、うん、だから今なんか冷凍庫にそのお弁当の部分だけのこのラップのご飯とか、
1: はい、
0: あとこの前タケノコちょっとね、まあ、う
1: ん、
0: もらって
1: 美味しかったよ、焼いてくれたね、かよこさんがね。
0: で翌日まだあったからタケノコご飯作ったのよ。ただどう間違えたのか、まあ、間違えたの1個原因はご飯こう研ぐじゃない、で2合で水につけといたんだけど、なんか出かけちゃったりなんかして3時間ぐらい水つけたのよ、
1: うん、
0: たらなんか水がほぼほぼなくなっててさ、お米が吸っちゃって、
1: そんな吸うんだ米って
0: うちの子すごい、
1: うちの子めっ
0: ちゃ吸っちゃって、
1: うん、
0: でこれ水と少ないけどでも2合分の水入れてるからなと思って水を足すことなく、まあ、タケノコと油揚げ入れてやったのよ炊飯、うん、でやっぱ水が少なかったのかお米に全部白いところが残ってる、まあ、なんちゅうのかな、芯が残るホチっていうのかな、なんかうちのお母さんよく言う、まあ、要は全く美味しくないものが炊き上がったのね。
1: 3時間私もだとしたら足さないけどね、感覚としたら
0: タケノコとのあれかね、タケノコがまたとかあんのかな、
1: そう具を入れる時なのかな、私もちょっと炊かないか分かんないけど、
0: でほんと食べられるもんじゃなかったの、途中から白いもうみんな白いのがなんか芯が残ったのが全員いっちゃってさ、
1: アルデンテだ、
0: アルデンテで本来だったらもうこれ捨ててもいいのかなと思ったけど、いや待てよと思って、まあ、一回寝かそうと思ってまたラップしておにぎりにしてやって、うん、でこれを何とかしようと思ってチャーハンにしてみようと思って、もう一回火を入れてやった
1: ら、なるほど、そしたら水分ね、そうそうそう、お醤油とかお酒とかちょっとジャッてすればね、
0: いい加減ちょっともう一回もヒートしてやるかなと思って、うん、卵入れて、うん、あのニンニクとか効かしとけば大体
1: 美味しそう
0: で、タケノコご飯でやったら食べられるものに変わったの、
1: しかも相当美味しかったんだよそれ、
0: 普通、
1: うわ
0: 全然そこまでじゃない、そこまでじゃないけど一応食べられるものになったから、うん、なんかそれやってるとちょっとでももったいないもったいないっていうのが一番太るじゃん
1: って本当は、ね、言うよね、
0: そう
1: 言う言う、
0: だけどちょっとなんか捨てることを異常になんか今嫌い出してるんだよな、
1: わかる、だからなんか出前とか私結構取っちゃうんだけど、そうすると食べきれないのよ、
0: あるよね、
1: 全然
0: ある、
1: なんか 2,3 日分のご飯になるんじゃないかってなっちゃって、
0: うん、
1: それをこう全部ラップとか小鉢に入れて、うんうん、冷蔵庫とか入れるとさ、
0: うん、
1: もう一回それだけで 2回分ぐらいのご飯揃ってるよってなっちゃったことがあって、
0: うん、
1: 一口残し一口残しずっとやるから、
0: はいはいはいはい、あるよねあれね、
1: あれよくないけどその感覚わかる、なんだろうね、
0: そう
1: 私もちょっとその時期入ってる、
0: でもさ朝子さんはなんていうの、一食を大事にしてやっぱり美味しく食べたいもの食べたい人じゃない、
1: できるだけ
0: それ結構地獄じゃない、その残ったものを翌日ちょっといやいや食べるって、
1: だからちょっとどうアレンジするかとか確かにねじるところはある、う
0: ん、ね、そこの葛藤なんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あとよく言う、あと何食食べれるんだろうと思った時はなんか食べたいから他のもの手出したいけど冷蔵庫に残ってるなっていう葛藤がね、うん、
1: あと一番怖いのは忘れちゃうの、冷蔵庫に入ってること、
0: な
1: でなんか買ってきちゃって地獄を見るっていう、
0: それ一番やめて、
1: よくない、
0: 地獄に落ちるよ、
1: はい
0: 始めましょう、
1: はい、あさこ
0: かよこの
1: 大人なら上場司会、
2: 今週も始まりました朝子かよこの大人なラジオ女子会、ナレーションは私声優のかよの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤朝子さんと大久保かよこさんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間。ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: はい、ということで、
0: ねえ、
1: お宮も頂戴して本日のゲストの方、
0: できた奥様ですよ。
1: 本当ですよ、
0: うん。
1: なんかここまでできる方だとね、
0: うん、
1: 何からを探してやろうと思っちゃうのが本当に。
0: もうほじくり出してやりましょう。
1: そうしましょう。本日のゲスト近藤千尋さんです。
3: お願いします。
0: お願いします。
1: お団子頂戴してね、
3: 嬉しい、もう大好きなお団子でもぜひお二人に食べてもらいたいと思って、
1: 嬉しい、
0: なんか一見ふわふわ

0: はしてるし、どっちかって言ったらなんか天然なイメージもちょっとあったりもしつつ、抑えるところはもうきっちり抑える、しっかり。
1: いや、しっかりしてるイメージだよね、今やね。
2: 本当です
0: どっち
2: か？
0: なんだ？
2: いや、私もね、キャラが定まってなくて。どっちでいけばいいのかなっ
1: いろんな面がありますからね。
2: そうなんですよ。なんか最初はちょっと天然風で売っていこうかなと思ったんですけど、
1: でもちろんそういう部分もあるでしょ？
2: いや、部分ももあ
1: ち
2: る
1: ろん
2: と思
1: もち
2: うんです
1: ろ
2: けど、こうやっぱジャングルポケット太田と結婚してから、私より抜けちゃってるから、
0: なるほど。
1: 確かに。
2: そういう部分でやっぱ
0: なるほど。
2: ね、自分のキャラがまだ分かってないです
0: ああや
2: ね。
0: って朝の番組で2人で共演してるじゃないですか。
2: あり
0: そ
2: が
0: し
2: とうご
0: た
2: ざい
0: ら確かにね、旦那さんのがやっぱり「え？」みたいな、ちょっと天然あれみたいなとこありますもんね。
1: あれってなるもんね。
2: だいぶちょっと抜けてるので、今まだね、太田夫婦としてのキャラも定まってないです。
0: あれちょっと
1: 結構出てるけど。
0: 迷いながら、じゃあそこ二人で座って
2: 迷いながら座ってたら、この間も有吉さんに、芸能界一つまらない夫婦だって言われました。バレてる。
0: バレてる。やべえぞ、やべえぞって。
2: やべえぞ
0: 雰囲気だ
2: ってなっ
0: けで
2: て
0: やってきたけど。
2: はい。
0: そうなんだ。
1: そっか、そ
0: で
1: の
0: も
1: バラ
0: 私
1: ンス
0: こ
1: な
0: の
1: の
0: 前
1: か。
0: ね、それこそ有吉さんの番組で、男女でペアを組んで即興コントをやるっていうのあるのよ。
2: はい。
0: で、お宅の旦那さんと太田さんとペアになっ
2: え、
0: て、
2: ありがとうございます。お世話になりました。
0: 私はでも当たりだと思ったの。うぞうむぞういるね、男性芸人の中では。あ、まともだ。なんか、なんとバランスいい人だと思って。
1: 確かにね。
0: そう。だから、比較的大丈夫でした。
2: あ、本当ですか？
1: 比較的ってどういうこと？どういう具合？
0: いや、なんか聞いたら他の男性芸人、私結構その男女でやるっていうのは知ってるし、場所まではあれ聞いてるのよ。どこの場所で。
1: なるほど。
0: だから、考えていくのよ。いろいろこういうのやりたいなとか、誰がペアでも。で、どうしますって太田さんに、太田君に言ったら、いや、もう、飲む、もうお任せします。なんかやりたいことありますかって。すごい男らしく言ってくれて、
1: ありがとうござい
0: ます。全然ありますよ。
1: 引き受けます。
0: それやりましょうって言って、何も考えてないっては思いましたけど、
1: 逆にね。
0: 懐はすごい広かった。それ面白いですね。やりましょうって言ってくれて。
2: 確かに、受け身？常に受け身体制。やっぱ柔道やってた。
0: あ、柔道、そっから。
1: そういうことなの？受け身体制って。
2: 常に受け身体制では。
0: だから上手だよね、受け身は、ね。
2: 上手です、上手です。うんうん、だから家の中でも結構、私が全部こう、決めちゃうというか、うん、お家のこと、例えば子供の学校の進路だったりとか、
0: 確かに。
2: 車何買うかとか、もうそういうのも全部私主導で、
1: 行ってるんですよ。ここは本当それで、ああ、でもこっちが良かったなとか絶対言わない
2: けど。いや、もう絶対言わないですね。
0: そこすごいね。
2: もうちぼちゃんが右って言ったら俺は右向くからね。って感じ。
1: あ、もうそれを声に、口に出してるんだ。
2: 口に出してますね。
1: へ
0: え。それはさ、なんか考え方によっては頼りないなとか、もうちょっとしっかりなんか考えても引っ張っててほしいなとも思わないんだ。
2: 最初の2年ぐらいは思ってたんですけど。
1: 結構長く思いましたね。
0: そうね。2年で別れそうだよ。
2: 10年一緒にいると。思わなくなりましたね。
1: もう10年ですか。
2: はい。
1: そうか。
2: そうなんですよ。
0: バランスいいんだね。だからね、結局はね。
1: ちゃんとね。で、しかも、その、大久保さんの話聞いてもさ、俺について来いの音で任せますよって言ってるでしょ。
2: 確かに。
0: そう。
1: だから、もしかしたら一瞬気づけないっていうか、
2: どっちだってなるの？
1: ついてってる気持ちにさせるんじゃない？こっちは。
0: この人じゃなきゃダメじゃないかって思わせるぐらいの、なんか、
1: 堂々としてる。
0: 堂々として
2: る。懐深いですね。
0: 懐は深い。
1: いや、面白い。ちょっとそんなお話を今日はいろいろお伺いしたいと思いますが、その前に、愛ちゃんからご紹介ナレーションお願いします。あなたと
3: 出会えて。今週のゲストはモデルでタレントの近藤千尋さんです。岡山県出身、名古屋での大学時代にスナップ写真が雑誌に載ったことがきっかけで芸能界入りします。上京後ファッション誌 S かわいいの専属モデルとなり、チピの愛称で親しまれ、渋谷ギャルが今なりたいかをナンバーワンとしてカリスマ的な人気を博します。2015年お笑いトリオジャングルポケットの太田博久さんと結婚、2人の女の子のお母さんになります。現在はファッション誌やママ雑誌でモデルを務めながら、レディースアパレルやキッズ商品のプロデュースを手掛けるなど活動の幅を広げていて、朝の情報番組ラビットでは夫婦揃ってレギュラー出演しています。
1: いや、これ見るとさ、
2: え、
1: 大学時代のスナップ写真で芸能界入りでしょ？
2: そうなんですよ。
1: ってことはこの S キャワイビーに出てる時はもう大学生
2: は大学卒業して上京してから

0: かわいいっていう雑誌のレギュラーモデルになりました。
1: でもさ、こうギャルちゃん的にはさ、うん、だから年齢が分かんないっていうか、もっと若く見えてたとか。そうでもない？
0: 確かに遅かったんですよね、デビューが21とかだったので。
1: だってギャルがなりたい顔っつったらさ、ね、もっと高校生のなんとかとかさ、
2: ルーズソックス履いてみたいなイメージだよね、
1: うん、でも大学卒業。
0: そうなんです、結構行っちゃってる人でした。
1: でもまあ、
0: う
1: ん、今も含め年齢がちょっと分かんないとかあるもんね。お顔が可愛い、うん、
0: 嬉しい、
1: 変わらないから、
0: う
1: ん、
0: まあ、もう今年で35になります。
1: わ、あ、じゃあ全然見えない。
0: え、本当です？
1: 全然、だってまだ制服着れない。ドラマとかよ、ドラマ、ドラマ
2: ギリいけるよ。
1: いけるよ。
2: いけると思う。
0: 優しい、優し
1: い。いけるよ。
0: もう次もっとお団子持ってこよう。
1: じゃあお願い。来週のゲストも来ていただこうかな。
2: 団子、
1: ね、
2: 団子目当てに。こんなん聞かれてると思うけど、はい、そっから太田さんと結婚して共演かなんかってこと？
0: いや、もう私自身がそれまで本当にダメ男ばっかり付き合ってて、うん、
2: はいはい、
0: もう本当になんて言うんですか、うん、マザコンだったり、うん、こうちょっとお酒飲んで暴れちゃう系だったりとか、はいはい
1: はい、そっちか、あ、
2: そうなんだ、
0: ちょっと浮気しちゃう系とか、
1: はい、あ、よくないね、
0: うん、もうそういう人にばっか惹かれてたら、ヒーボーくん、あ、太田ですね、ヒーボーくんが呼んでるんですけど、ヒーボーくんと共通の知り合いがいて、うん、その人があのちょっと3人でご飯行こうって誘ってくれて、
2: うんうんうん、
0: そっから
2: です。それは別にヒーボーくんが、奥さん千尋さんを好きだから3人セッティングされたわけじゃなくて、たまたま、うん、
0: 全くです、全くです、
2: 3人集まって、
1: はい、そのお友達がくっつけようとしたってことでもなく、あ、
0: くっつけようとしたみたいです。なんか合いそうだなみたいな感じ。
1: よくあるよね、この謎の友達の、うん、この二人合いそうだな、で本当に合うっていう、う
0: ん、
1: う
0: ん、あの歌手のソナーポケットさんっていう、
1: うんうんうん、
0: 真ん中のボーカルの高大くんってこ、うん、人なんですけど、
1: うん、あ、そうだったんだ。
0: その方がくっつけてくれて、
2: へー、
1: で本当に第一印象から良かった。
0: いや、私はぶっちゃけですけど、うん、競輪選手かなって思った
2: んですよ。
0: そう、
1: まあ、筋肉とかね。
2: 確かに。
1: そういうとこかな。
2: 顔もね、ちょっとシュッとしてが競輪っぽい顔してるか。
0: 競輪選手ですかって聞いたら、
1: うん、面白い。
0: いや、あの、ジャングルポケットっていうお笑い芸人やらせてもらってます。
1: そんな決めつけのさ、質問なかなかしないよね、初対面で。
2: ピンポイントでね。
1: うん。
0: そう。で、もう下でこう見えないように、Google で調べたら、あ、真ん中の人だってなって、うん、で、私も上京して結構、こうすぐだったので、まあ、じゃあ芸人さんね、お友達にいたら楽しそうだなと思って、まあ、好印象であったんですけど、
2: もうその頃ジャングルポケットってまずまず出てました？4人。
0: いやー、まだ出てなくて、
2: 出てない時
0: 斉藤さんがちょっとあのハニートラップとか開けてたぐらい、
1: ロンハーで出てた頃だ。あ、じゃあそれ見て、あ、あの人のいるグループだぐらいは分かる。
0: そうです、そうです。で、その日にあの間にいた高大くんがちょっと二人電話番号交換しなよみたいな。
2: うわ、そういうおせっかいが大事なんだよね。
0: おせっかいして
1: そうらしいわね。
0: で、そっから LINE とかするようになって、うん、なんか芸人さんの男性のイメージがちょっと遊び人っていうイメージが勝手にあったんですよ、その頃。
1: ハニートラップだしね、ね、グループのテレビを撮るのが。
2: そうそう、う
0: ん、で、メールとか LINE するたんびに、あれ、この人なんか真面目だぞって思ってきて。
1: もしや。
2: ヒーボー？
0: ヒーボー。
2: ヒーボー真面目なんだ、本当に。
0: ヒーボー本当に真面目なんですよ。
2: 本当にこういう人なんだ。なんかね、
1: まっすぐだね。
0: すぐで。
2: それ
0: だからちょっとギャップにちょっと私もね、やられちゃいまして。
1: ギャップ萌えだ。
2: 芸人さんダメだろうからのもう、
0: そう。
2: ヒーボーの真面目さ。
0: 下からこう始まっちゃったから。
2: なるほど。
0: だから未だに結構上がり続けてるんですよ。
1: ヒーボー？今も上がってる？
0: 上がり続けてるんですよ。
2: ヒーボー天井知らずでいける？なんかもう限界ヒーボーありそうだけど。そんな魅力ある？
1: ヒーボーの限界がないのよ。
2: ないの？
1: そこなし。
2: そっか、知らないからだし、ヒーボ
0: ー。もう本当に優しいんですよ。
1: はあ、あ、まあ、それはわかる、
0: うん。何しても怒らない。もう。何しても。
1: 何にもない。あの、ヒーボーの中で、これ、はい、怒ったんだっていうエピソードってあるの？あの、人から見たらそう怒ってないよ、でも。
0: はい、
1: あ、これヒーボー、カチンとくるんだって。で
2: そうね、ヒーボーだっていいね、こだわりあるでしょ。
0: なんだろう、でも娘の勉強とかこう見てるときに、この間ちょっと小学校受験があったので、うん、その時交互にお勉強を見ようってなって、でも私的にちょっとヒーボーに任せるの、うん、不安。
2: 小学校受験の勉強、
1: 小学校
0: 幼稚園の勉強不安だな、
2: うんうん、ヒーボーだいぶ下に見てるんだ。
1: ヒーボーね。
0: あ、じゃあヒーボーくんは、うん、あの下の

0: とちょっと遊んどいて、うん、私お勉強見るからって言ったら、うん、俺くらいこれぐらいは俺だってできるよって言ったのが、
1: それは非僕の中のマックス怒りだ、
0: マックス怒りだったと思います。
2: 非僕もプライドあるでしょそれはさすがに傷ついたんだよ非僕。
1: でもそれも怒りよりちょっと悲しみっぽくない
2: 確かに
1: 僕だってできるよ、うん、
0: で静かに出ていきましたけど
1: あでやっぱ下のことは遊んでくれました
0: 。
1: 勉強はしなかったんだ結局ね。
0: おままごとめっちゃ上手なんですよ
2: ひーぼは。
0: そう
1: だからコント力があるからじゃない、うん、
0: まあ、確かに
1: コントの人ってやっぱ相当できるでしょ、うん、ああいう
0: でも戦力で。
1: 確かに
2: ジャングルポケットでさ斉藤さんとおたけでいいんだっけ。
0: あ、そうです。
2: おたけさんをさ操ってる、操ってるっていうかあの二人の間にいる人ってすごいと思うよ。
0: 個性すごいですよ ね、ジャンポケってやっぱり、
1: うんうん、
2: だからある程度さ懐ほんと広くてさ我慢強くてさ、
1: うんうん、許さないとダメだもんねそういろんなことを、ね、
2: 何も感じなくするかなとはね
1: 無なの、
2: うん、無何も感じないのかもしれないしね、
1: うん、じゃあちょっとこうなかなか奇跡の出会いというか。
0: いやそうなんですよ、うん、だから私的にもこう学生の頃とか若い頃本当にいろんな恋愛してきて、
2: うん、
0: 常に辛い思いをしてきたんですよ。
2: なんでだろうそんなダメンズを引き寄せる
1: 感じでもなくない
2: 。だってさ言うても可愛い美人さんだしさ、なんかそんななんていうの男の人気使わなくてもねいいというか。
0: いやだってね私本当に辛い思いしたの一個あって、うん、大好きな名古屋にいた時の彼が、うん、パチンコが大好きだったんですよ、
1: うん、
0: 朝の8時に整理券配られるから、うん、ちょっとそれ並んどいてって言われて、
1: うん、はいはいあるね
2: 待ってよ、う
0: ん、で一人で並んで、うんうん、で整理券取れたよって言って、
2: うんうんうん、
0: で
1: 喜んでほしいね、
0: うん、じゃあ、ありがとうみたいな感じで、うん、で普通にパチンコ台の横に丸椅子に座って、
2: うん、
0: バイトで稼いだお金を、うん、1000円に両替して、うん、ずっと入れていくっていう係をしてたんです。
1: 千尋ちゃんのお金。
0: そうなんです。
2: なんなのその立場弱すぎるじゃん。
0: でもし勝てば、うん、その後吉牛とかにデート行けるんですよ。
2: 吉牛なの、
1: ね、だとしたらその1000円でもう行けるんだよ本当はね。
0: そうでも負けたら現地解散なんです。
2: あお金なくなっちゃったから。
0: そう
2: だからさやっぱ最低の恋愛してる人ってある意味幸せでは
1: い
2: 言い方
1: が上がね、
2: そう、うん、もう
1: 無限だから。
2: ヒーボーがさ優しくて懐深いのは分かったけど、もうそれがすごい幸せで優しくていい人に見えるってことだもんね。
0: そう、そうなんですよ。
2: それ以上望まないもんね別に。
0: そうなんです。
2: お金持ちだとか、うん、ルックスがどうこうじゃなくて、
0: はい、もう望まないです。
2: いいことかも。
1: 確かに。
2: まあ、結果成功例ねこれすごい。
1: 大成功例だけど。
0: いや本当にだから。
1: そのしんどさがね。
0: 他のテレビ局のスタッフさんとかジャンポケのことをよく知ってるスタッフさんとかにも。いや当たりくじ引いたねって言ってもらえて、
2: ああ
0: 他の2人もいい人ですけど、
1: いい合わせるようにね2人もいい人よ、
0: いい人、すっごいいい人だし
1: 面白いしね、
0: 優しいし面白いし、
1: うんうん、
0: だけどいいです、ね、あ周りにそう言ってもらえるってすごい嬉しいなって思う。
1: 確かに、うん、じゃあ僕を知ってる人が言うんだもんね、うんうん、
2: でも本当人間性はいいと思う太田君ね、うんうん、
0: 嬉しいです、
2: すごくいいと思う。
1: 面白いね、うん、なんかちゃんと合うんだね、うん、そういうおせっかいの人ってあんまいなかったじゃん。
2: まあいなかった。
1: かよこさんこの人いいと思うよとか言って、うん、
0: あなかったですか。
2: なかったな。
0: 知人の紹介とか
1: 知人の紹介

0: かわいい。わ
1: あ、嬉しいだろうな。
0: めっちゃいい奥さんだよね。
2: さすがだねとか言って、そんな返しできる、え、すごいよって。
0: めっちゃ嬉しいよ。
1: どうすんの、ひぼくんの反応って。
2: いや、そんなことない、
0: うん、めっちゃ嬉しいよね。
1: ずっと
2: とかはあります。
1: それを言って言ってほしくて頑張るとこもきっとね、あると思う。
2: あ、
1: だってそんな絶対嬉しいじゃん、うん、しかも自分の愛する人からそう言ってもらえるってさ、う
2: ん、あ、でも逆にやっぱり滑る時もあるじゃないですか、
1: うん、もちろんじゃん。
2: そういう時は結構ひーぼくエゴサーチしたりするので、
1: うん、そうなんだ、気にするんだ。
2: 結構それではテンション落ちてたりもありますよ、もちろん。ですけど、うまくいった時は本当にありがとうって思います。
1: でもちゃんと言葉に出すのいいね。
0: そうね、奥さん、
1: ひぼくも言う、
2: すごい言いますね。
0: 大事だ、
2: ごめんね、ありがとう、愛してるよとか。
0: うわ大事だ。
1: うわ、どういう時に言うの愛してるって
2: 愛してるよは、でも寝る前とか日常に言いますね。
0: 愛してるよ、お休みみたいなこと、
2: うん、I love you, I love you too っていうのがお互いのこう合言葉なんですね。
0: なんで英語で、
2: 英語で、そう、そうです。全然使ってくださいね。
0: どこでだよ。どこでだよ。
1: 使うね。ありがとう。あ、そうなんだ。
2: 結構恥ずかしがらずに子供の前でも、
0: いや、
2: あのチューとかハグとかをしちゃいます。
0: いいと思う、
1: それよ、
0: 子供にとっては
1: いいよね、うん、だからいいそういうもんだって思うじゃん、
0: う
1: ん、
0: そう、
2: うん、
1: 家族って親って、うん、大人ってって、うんうん、すごい愛情深い子になると思わない？
0: そういう相手パートナー見つけようと思うしね、きっとね、大きくなった時ね。
1: 確かに、あれ、お子さんは娘ちゃん息子ちゃん、
2: 2人とも娘なんですけど、うん、上が小学校1年生になりまして、
0: う
2: ん、下が4歳で年中さんです。
0: うん、
1: そ
0: う
1: か。
0: 将来じゃ娘さんが芸人さんともう付き合ってますみたいなのも全然 OK？
2: もう全然 OK です。
0: そういう感覚になるんだね、じゃあね。
1: こう時代的に娘ちゃんが大きくなった時の芸人さんがどういう芸人さんになってるかじゃない？確かに。だって今すでにこう変換期っていうかさ、
0: まあそうね、
1: きっとひーぼーくんとかは大丈夫だろうけど、はい、やっぱこうキャラとしてさ、これこの強いのが言えなくなったとか、いろいろきっと変革期に、まあね、なってる人って多いじゃない、きっと。
0: ショーレースがあったり、舞台立つことを芸人さんって言うならね、それもあるし、うん、そのどのぐらい残ってるか。そうだね、
1: あとこれ言っちゃいけないとか、これやっちゃいけないもん、
2: コンプライアンスが
1: もういっぱいあるし、なかなか。だからもしかして娘ちゃんが大きくなった時の芸人さんっていうのがもう本当に、
2: 確かにね、
1: キャッチキャッチの真面目かもしれないしね。
2: いつも家に来る芸人さんをやっぱり芸人さんってイメージで思っちゃってるから、
1: う
2: ん、
1: どうしてくるの？
2: チョコプラのまっちゃんとか。
1: あ、そうなの？
2: あとシソンヌのジロちゃんとか。
1: いいメンツが。あと、センスいいメンツが。
2: 横澤なっちゃん。
1: あ、センスいい。
2: が来るので。
1: 仲良しチームだ。
0: うん、穏やかで。
2: なので、うん、友達全員芸人さんって思ってる部分があって。
1: ああ、誰が来ても芸人さん。
2: 芸人さん。芸人さん、うん、ってまず言って。
1: かわいい。何の確認だろうね。あなた芸人さんで、そうだよ、つって。
2: そうね。
1: だからってどうじゃない
2: でしょうか。そうか、そうか。
1: 過去に。かわいい。じゃあ芸人さんじゃない人が来ても、芸人さん、
2: うん、みんな聞いちゃいますね。
0: 違うよっていう人もいるのに、ちょっとムカッとして
1: る、ね。いるでしょ。
0: 違うか、つって。
1: わ、なんとキュートな。いいね。
0: ちょっと決めつけプロフィールやっちゃいます？せっかくなんで。
2: はい、なんて思われてんだろう。
1: ピンポンブーをね、持っていただいて、はい、千尋先生がどういう方か、うちらが決めつけますんで。んね、
2: はい、お願いします。
1: 丸か×か。
0: 千尋先生のイメージが、はい、まあ、この今の情報であるじゃない、
2: はい、
0: でも逆を行きたいから、私は言っていいですか、
2: はい、
0: すっごいしっかりかっちりしてそうに見えて、意外と冷蔵庫の野菜室の奥の方に、あの、人参のなんか尻尾みたいな、干からびたやつが落ちてたりする。
1: どうだ？
0: あ、
1: あ、そう？
2: え、見ました？うちの冷蔵庫。
0: 見てない。ブーカな予想。
2: いや、そうなんですよ。結構、作り置きとかもするんですけど、
0: うん、
2: 作り置きしたものを腐らせちゃうタイプ。
0: あー、なるほど。
1: まず調理して。
2: 調理するんですけど、うん、あと、いつ作ったかを忘れるから、うん、食べれるのか食べれないのかわからない食材がある。っていう。
1: そういうのどうして？匂い？
2: 匂います。
0: え、じゃあ結構何？あの、神経質

0: ガサツカで言ったらどっちタイプなの？
1: いや意外に私お母さんになってから神経質になったんですけど、うん、それまではこう炊飯器の中を腐らせちゃうぐらいガサツな方でした。
2: ガサツそれは何忘れちゃうの？あの炊飯器の中にご飯があるっていうのを
1: 忘れて開けてみたら一回、うん、その本当に若い頃ですよ、大学生ぐらいの時に、うん、オレンジ色になってた時があって。
2: いいですね。米ってオレンジなんだ。
0: なんで？
1: わかんないです。
2: なんか黄色までは見たことあるけど。
1: 炊き込んじゃったのかな。
0: 保温のままだったのかな。
2: いいですね。あ、そう見えてガサツな子だ。
1: いや、そうなんですよ。だから逆にお母さんになって、うん、やらなきゃいけないからやってるだけであって、うんうん、本当はもうめちゃくちゃ怠けたいです。
0: なるほど。
2: あ、そうなんだ。
0: 適当なところは適当でも行きたい感じ。
1: 行きたい。もう適当が一番。
0: いいですね。でもああいう洋服とかは結構きっちりなんか畳んで、畳み方やったり色やったり。
1: そうなんですよ。収納とかもちゃんとやりたいし。だけど収納の奥見たら、うん、結構なんかタグとか入っちゃってる時もあります。
2: いつの洋服かなとか。
0: タグだけとか。
1: そうです、そうです。
0: 切ったタグが。うん、そう。いいですね。一緒で安心する。
2: 意外な
0: 一面。
1: いやー、ね、バレちゃってる。さすがですね。やっぱ見てますね。
0: 見てる。私は見てるよ。
1: 見えますね。
0: 二人のこと見てるから、ずっと見てるから。
2: すごい、うん、
0: やった。じゃあガサツ
2: チキンでした。じゃあもうあえて、はい、もうこんだけね穏やかな空気感ですけど、うん、
0: はい、穏やかよ。
2: 本当は一人になったら、うん、めったくそ口が悪い。
0: ああ実はね、
2: 実はあの、うん、もう子供もいない、出かけた旦那もいない時に、何なんだよこの掃除機よ、くそあねえな、くそやろが
0: テレビ見てくそつまんないこと言ってんじゃねえよって。
2: 嘘でしょ。
0: 早い。
2: 嘘でしょ。
0: マジですか。
1: やっぱお二人ってすごいです。芸能界長く生きてるから。
2: やめなさい。
1: 人を見る目があるというか。
2: いえ、いや、
0: そうであってほしくないのを含めて言ってるよね。
2: そう。でも言ったってでしょ、うん。
1: いや、あの、
2: 声色が変わるほどじゃないでしょ。俺ら何でも、
1: そこまでじゃないですけど。
2: ボケじゃないでしょ。
1: そこまでじゃないですけど、うん、もうやっぱり子育てして、うん、こう、やっぱり今妊娠中ですし、ホルモンバランスとかもね、
2: ま
1: あ、あるじゃないですか。
2: うん。
1: ってなった時に、子供の前ではやっぱり何でも真似しちゃうので、うん、そういう言葉遣いはできませんよね。
2: やっぱそこはちゃんとグッと抑えられるんだ。
1: もう何でも言葉にして、うん、彼女たち言っちゃうので、うん、もうトイレに入った瞬間、
2: あの声にならない声みたいな、ずれちゃみたいなやつ。
0: そうなんだ。
2: わ
1: やってます、やってます。もう、
2: え、でもちゃんとそこまで我慢できるんですね。
1: え、もうだからめちゃくちゃトイレ行きますよ。
0: わ
1: トイレの回数は。
0: わ、あれは夫婦喧嘩みたいになった時にちょっと言葉が荒くなるとか、何やってんのヒーボーみたいな。
1: あ、そう、ヒーボー君からヒーボーになります。
0: おい、ヒーボーって
2: 可愛 いけどね、
0: うん、まあ、ヒーボー自体が可愛いからね。
2: ヒーボー自体が、
1: うん、結構論破するってそうなので
0: 絶対論破できると思う。ヒーボー、
2: うん、
1: でヒーボーは普通に最初ソファー座ってるんですけど、うんうんうん、私に論破されすぎて、うん、この間床に頭がついてた。
0: どういう状況。どういう状況。
2: あ、耳を塞ぎたかったのかな。床で
1: もう立ってらんない。
0: しんどいしんどいしんどいって。
2: でも反論はしてこないの。やっぱり
1: 反論しないですね。何を言っても反論しないです。
2: それはやっぱり千尋ちゃんの方が合ってるという前提があるのかな、うんうん、どの道
1: みたいですけど、うん、よくでもね、最近私がんって思うのは、うん、いや、あの、夫婦円満の秘訣は、あの、もうやっぱり男性側が全てを受け入れて、
0: うん、
1: 全部俺が悪いというスタンスで、うんうん、言ったらもう夫婦円満で入れるんですって言ったんですよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 向こうが。
1: そう、
2: うん、なんかインタビューとかで
1: 我慢してんの
2: なるよね。
0: 捕まった捕まったね。
2: それ捕まる捕まる、
0: うん、捕まりましたね。
1: でもそんなと言ったら、私もそのわーって言う時は言いますけど、普段の生活では
0: なるほど
1: 全部飲み込んでるぞ、
0: なるほど
1: って思って、うんうん、はいはい、したらなんかムカついて寝れなくなってきて、
2: うん、そう言われたね。
1: そう、う
2: ん、あれ
1: って。でなんかその時ひーぼく幕張吉本にいたから、うん、このぐらいのもう
0: 長文の
1: 長文の LINE 送って、
2: あ、もうあの携帯の画面上収まんないぐらいのね、
1: 収まんないぐらいの、
2: あのいっぱいスクロールしないと。
1: そうしたら、深い意味はないから本当に怒らないで、うん、そんなに怒らなくていいよみたいな感じできて。
2: あ、深い意味なさそうだね。
0: でも深い意味がないならそんな軽率な言葉言うなよって。またいけるよね、論破ね、うん、
1: まあ、多分よく言うじゃないですか、うん、世間ではこう、
0: うん、
1: ね、あの奥さんの機嫌が良ければ家庭はうまく回るんだよみたいな、うん、
2: それを言いたかったのかな。
1: それを多分言いたかったんだと思うんですけど。
0: そうか、
2: でもそんなさ、うん、世間のさ

0: 答えのページ開いて喋んないでさ、うんうん、自分の2人が仲いい理由言ってくれればいいのね。
1: そうね。ちょっと、まあ、ちょっとなんかかっこつけたかったんじゃない、なんか
0: それっぽい
1: それっぽいこと言いたかったんだよ。
0: そう思えば可愛いけどね。
1: 可愛いね。
0: わあ、でもそういうきっかけなのもなんか微笑ましいけどね、一言だと思って聞くとね。そう、
2: 喧嘩をしてみたいですよね、私は。
1: あ、なるほど。
2: 言い合いたい。
0: 一回も
2: 一回もないです。
1: いや、すごい円満だけどね。10年でしょ、
0: うん、10年
2: ですね、うん、もう一緒にいて
1: 何言ってもじゃああんまりもう、まあ、吸い取っちゃってなんか返してこないってこと。
2: いや、だから本当に目に見えないなんかの病気になっちゃうなんか心配
0: だって、あの論破されたら頭ついちゃうんだもんね、床に
2: 床についちゃってるし
1: 確かにね、
2: なんか本当だから毎年絶対人間ドックには行かせてる、うん、
0: ね、脳波も見てもらってね、脳ドックもちゃんとして、
1: いつの間にはストレスでね本当にやみ出したらね、
2: おかしくなっちゃうかもしれないから
0: でもそういう顔もしないよね
1: でも分かんない、目がだんだんなんか急ってこう細くきつくなってく時あるかも、なんか分かんなくなり
0: そう、
1: たまに見るけど
2: 目がね、そうなんですよ、あれこんな三白眼だったっけってこの間も
0: あったんだあ、じゃあ本人も気づいてないストレスがあるかも、
2: 感じてるかもしれないので、
1: いっぱいいっぱいになってるかもしれないね。
2: 優しくしようって思います、う
1: ん、十分ですよ。
0: 十分ですけどね。
1: じゃあもう一本ちょっと、あ、これも聞きたいかな、
0: あと一個、
1: 千尋ママは、はい、やっぱり言ってもモデル出身だし、はい、今もなんか若く見えるために、はい、やっぱりそのイメージは崩したくないから、美容とかそっちの自分を保つためにはがむしゃらにやっている。あ、いえ、えらい。
0: あ、えらい。
1: えらい、正直。
0: だから努力だよね。
1: 努力でしょ
2: う。ね、いやー、もうやっぱり20代の時とは違う化粧品を使うようになったりとか。
0: うん、あ、やっぱそういうのも違うんだ。
2: もう、あとは最近流行ってる、あの、スリーピングマスクって知ってます？
1: 何？教えて。
2: 寝る前に塗って、
0: うんうん、何かを？
2: あ、お顔に？美容液みたいなのを塗って、うんうん、普通は洗い流すじゃないですか、パックって。うんうん、だけど、朝起きてから洗い流すタイプ。あ、
1: シートマスクじゃなくて塗るタイプのマスクでそのまま寝ちゃうってこと？
2: もう起きた時もっちもちなんですよ、肌が。
1: あれ買おうかしら、
2: いや、ま、持ってくればよかった、今日お二人に。
0: 本当？そ
2: う、本当に
0: ちょっとメーカーだけ後で教わろうかしら。
2: 了解しました。
0: え、お顔に塗ってもう全体に塗って
2: 全体に塗って寝ます、
0: 寝る、
2: うん、
0: で朝流すってこと、顔を洗う時に。
1: そっか、それは流した方がいいんだね。
2: そうですね、ちょっとポロポロ出てきちゃったりするので。
0: ああ、だから本当にフィルムじゃないけど、それが膜になって寝てる間に。
2: そうです。保湿もされるし、美容成分も入っていくので、う
1: ん、いい。
2: 朝起きた時に、うわ、これ全然違うから頑張って続けようって思いましたし。いい。
0: そうか、そういうの
1: は、どうぞ。あ、毎日週1とか
2: 週に3回ぐらいは。
1: 1日おきぐらい。
2: あといろんな種類のをやってます。
1: うん、わら。
0: 試してんだ。そういうのがいろいろあるの？
2: いろいろあるんですよ、今。すっごい韓国のものとかも出てますし。
0: 韓国ね。
2: ああいう美容専門の、サロンにしか売ってないのもありますし。
0: そういうのは何で知るんですか？
2: いや、大体でもモデルさんとか、ヘアメイクさんの情報とかですね。うん、
0: で、これがいいよ、っつったら、
1: うん、
0: とりあえず試す。
2: 結構、妊娠前とかは皮膚科とかに行って相談とかもしてたんですけど、うん、一回笑いじわが気になって、
1: 全然いいけ ど、まあ、ここの目尻の
2: でそれになんかこう今ボトックスとかみんな打つ、
1: はいはいはい、
2: らしいんですけど、
0: 聞いたことある。
2: 本当に一回打とうと思って、うん、これ初めて私プチ整形した話するんですけど
0: おんおん
2: したら本当にバラエティで笑えなくなっちゃって、
1: なんか難しいっていうね、あれ加減がね、
2: 本当になんかもうなんか
0: 引きつっちゃうの？
1: 目がいっちゃってる、目に
2: ね。目がいっちゃってる。
0: そうなん、うん、それ何、筋肉が硬くなるってこと？
2: いや、そう。だからやっぱり自然にアンチエイジングした方がいいなと思って。
1: うん。
2: 全然すごい上手に ねやられてる方はいるし、うんうん、それぞれだと思うんですけど、うん、私の顔には合わなくて。
1: あるかもね。
0: あ、そういうもんなんだ。
1: バキバキの人いるもんね、たまにね、本当に顔が。
0: 薬を入れんの？
1: そうじゃない、注射打つんだよね。
2: 注射です。
0: うん。そうすると張りが出るってこと？
2: 張りも出るんですけど、そっからこう動かない。
1: おい、瞳孔開いた目で、こうやってずっと、周りが笑ってるのに、そうやって。
0: 千尋ちゃん、まばたきしないけど、つって。
1: やめて、ラビットで見たら嫌だよ、私。
2: ラビットでもそう、一時期そう笑えてなかったかもしれない。
0: あ、そういうもんか。まあ、もちろんね、合う合わないとかもあるだろうけど。
2: そうなんです。
1: おでもまあそうやって試すよね、なんかね、
3: ちょっとやってみたくなっちゃって、いろいろ試してますね今も。
0: でその人に合う合わないとかタイミングも、うん、そうですね、あるでしょ、うん、やっぱお腹に赤ちゃんいる時と、ね、いない時でも違うでしょ、
3: 全然コンディションも違いますし、
0: やっぱそうなんだ、ね、わあすごいね、でもちゃんとしするって ね、
3: いやもうやっぱ何にもやってないですわ、うん、通用できない年齢にもなってきたので、
0: 大人になってきてね、
3: そうです、そこはもうね、うん、皆さんと一緒のように発信していこうと思って、
1: ありがとう、
3: はい、
0: ありがとうございます、スリーピングマスク
1: ね、
3: はい、
1: うん、とりあえずいただいて
0: とりあえず終わった後聞こうね、
1: 聞こう、はい、これね、いいやつ1個買おう、
0: はい、はい、うん、まあ、そんなこんなでもうあっちゅう間よ、お時間です、
1: あら、いろいろ聞きたいことは、あったりね、
3: 私もお二人にいっぱい聞きたいこと、あ、アンケートめっちゃ書いたの、
0: あ、ね、ありがとう、
1: ごめんなさいね、そうなっちゃうの、いつもこの番組、
0: またじゃあそれを、
3: ね、もうぜひ
0: お団子食べながら、
3: お願いします、近所なんで呼んでください、
0: ぜひです、
1: ここのね、
0: 嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、本日のゲスト近藤千尋さんでした、
3: ありがとうございます、
0: あさこ
1: かよこの
0: 大人なラジオ女子会、聞きましたね、
1: 聞きました、はい、調べましたね今ね、
0: ちゃんと
1: 調べて、
0: どこで買えるとか、
1: はいはいはい、
0: はい、詳しくいろいろ教えてくださいました、敏感肌ならこれとか、
1: そうね、ポチ、うん、ポチりましょう、
0: はい、
1: ポチって綺麗になりましょう、
0: はい、努力です、
1: 努力です、本当に、
0: さあこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソードを募集しております、
1: はい、採用された方にはあさこかよこの新しいことわざを作ったんですが、挿絵付き色紙風コースターを、うん、私とあさこさんが読んだものを1枚ずつワンセットお送りしております、
0: はい、
1: 住所お名前とお書きください、
0: はい、さあ本日のテーマ、こんな母が大好きです、
1: もうね、なんかいっぱいメール読んでたらいい、お母さんとのエピソードが ね、いっぱいあってもう本当に泣けてきます、
0: 素敵だよ、
1: どれにしてもこれにしていいですか、いきます、
0: はい、どうぞ、
1: あ、よくくれる方だ、島根県60代女性ひろりんママさん、
0: おひろりんママさん、
1: こんばんは、
0: あ
1: さこさん、かよこさん、なぜかカタカナでこんばんはって書いてありますけどいつも楽しく拝聴しております、
0: ありがとうございます、
1: 私の母はいわゆる教育ママでした、
0: うん、
1: 本当に厳しい人で喧嘩もしましたね、
0: うん、
1: 正直あまり褒められた経験がありませんでした、
0: う
1: ん、でもそんな母も介護が必要になってからはありがとう、あなたがいるから助かるわが口癖になりました、
0: うん、
1: なんだか今まで褒めてもらえなかった分一気に褒められた気がしましたね、
0: うん、
1: いなくなって初めて感じることあるんですよね、なるほどね、よく言う親がなんか昔はね自分より強い存在でわーって言われた
0: ら、ね、
1: 年取ってくとちょっと ね、弱い存在になってくみたいなところあるもんね、うん、
0: ね、まあこっちもなんだけどね、
1: うん、そうそうそう、
0: うんうん、
1: うん、お母さんですわ、
0: ね、こちらどうでしょう、京都府にお住まいの60代女性、
1: 60代、
0: 今日のみやびさんです、
1: はい、
0: 昭和9年生まれの母、
1: うん、
0: 今年で90歳、
1: あー、
0: 今もボディースーツを着て、
1: うん、
0: 2ヶ月に1回は美容院に行き、
1: 素敵、
0: 先日は私に高いクレンジングクリームとナイトブラを送ってきました、
1: ナイトブラを、
0: おしゃれ心を忘れないことが母の生き様、
1: はい、わ、素敵よ、
0: そんな母とのエピソード題して黄金パンツの思い出、
1: 黄金パンツ、
0: 小金かな、黄金パンツ、うん、聞いてください、今から半世紀前、私が小3の時の4月の恒例行事、健康診断の日、
1: うん、
0: 当時小学生はパンツといえば白い綿のパンツ、
1: うん、
0: 誰もがそのパンツを履いて上半身裸で、昔だね、体育館で健康診断を受けたものです、
1: あったあった、
0: しかしその日、うん、母は検診があるのならこのとっておきのおしゃれなパンツを履いていきなさい、
1: うん、
0: とレースのたっぷりついた黄金で光沢のある生地のパンツを出してくれました
1: 黄金で光沢のあるパンツ、
0: 私はもちろん喜んで履いてきました、
1: うんうん、
0: 体育館の検診中、何百人もの生徒が私のパンツに注目男の子のおーという声や驚く顔、うん、今でも鮮明に覚えています、
1: うん、
0: そうです、私が履いていたそのパンツは今でいう女性の勝負パンティー、大人用のスキャンティーだった
1: んです、だから光沢のある黄金のあるね大人の女性が履くやつね、
0: そうそうそう、そのことが分かった時はちょっと母を恨みました
1: いや恨むな、
0: でもこの黄金パンツは私の輝かしい一番の母との思い出、今もずっとおしゃれ心を忘れない90歳の母を私は大好きなのです、
1: そっか、
0: 女性ならとかだったんだよね、お母様はね。
1: 勝負余興っていうね、うん、みんなに見られるんだからって。
0: 昔なんか結構丸出し健康診断とかがあったから、
1: ちっちゃい頃ね、
0: そういうことだよね、
1: うん、
0: でこの今日のみやびさんも最初わー綺麗嬉しいって入ってた
1: もんね。子供って分かんないもんね、大人のパンツ子供のパンツの違いもあんまりね、
0: 綺麗とか言って、うんうん、そしたら学校中の子が見るっていうね。
1: お母さんの勝負パンツだったってことね、これ。それが
0: だったのかな。でも大きさだとしたらちょっと緩いだろうけどね、小3の時じゃね。
1: そうね。
0: でも素敵だね、おしゃれ心ね。いや
1: 大事、本当です。90歳になっても、こちら神奈川県40代女性ピヨップさん。
0: ピヨップさん、
1: あさこさん、かげこさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 義母のことでもいいですか、義理のお母さんね、うん、義理のお母さんは関西の方でとにかく話が面白い、
0: うん、
1: 定年後畑をしたいと関西から北陸に移住する決断力と行動力、
0: うわすごい、うん、
1: 帰省した際私が義母の手伝いもせず寝坊したり観光ばかりしていても、旦那の実家の家事をやらされたら帰省したくなくなるやろとか、私の子供が小さい頃、うん、義母の家でぐずぐずわがままを言った時も、親がきちっとしてほしい時に限って子供はぐずるもんなんよ、大丈夫ちゃんと育児頑張ってるとか、絶妙なタイミングで私の気持ちが軽くなる言葉をかけてくれます。
0: 素敵、
1: ね、こういうお舅さんになりたいを体現したような義母で大好きです、うん、素敵よね、
0: いい関係だね。
1: あのすごい強く言ってくるわけでも弱く言ってくるわけでもなく、ああちょうどいいね、
0: それが
1: 多分気持ちを楽にしてくれる言葉、
0: 言い方もさきっと心からおっしゃるから入ってくるっていうかさ、うん、だって下手したらさ、うん、その実家の手伝いなんかさせた帰りたくないわよねっていうのが、うんうん、いやみったらしいのよ、 うちのお舅さんとか言う人もいるじゃない、はいはいはい、それが多分本当にそう思ってて、うん、本当にそう聞こえるから、うん、受け入れられるっていうか、
1: 方言もいいね、帰省したくなくなるやろうとかさ、
0: あそっかそっか、
1: 子供はぐずるもんなんよっていうこの言い方とか想像できるよね、お母さんの ね雰囲気があ
0: ったかいんだね、
1: いいご舅さんです。
0: あとちょい行こうかな、
1: ちょい行こう。
0: じゃあ東京都30代男性、ランニング大好きさん、
1: はい、
0: あさこさん、かよこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます、ありがとうございます、はい、僕は母の思い切りの良さが大好き、
1: うん、
0: 少しくらい賞味期限過ぎたってどうってことないよ、
1: うん、
0: すりむいたら絆創膏貼っておけばすぐ治るから泣かない、
1: うん、
0: 初めてなんだか失敗したっていいじゃない、うん、などなど母の言葉には不思議とパワーをもらいます。
1: お確かにな
0: んか重みがあるんだよ ね多分経験値とかさ、
1: うん、
0: の具合がさ、
1: そうなのよ結局、だからそんなちっちゃいことでグズグズしてってもって思わせてくれる強さあるね、母親ってね、
0: うん、
1: なんか生き抜いてきただけあるからね、
0: そうそうそう、
1: うん、結局は
0: で上で言ってんだなっていうのが分かるからさ、
1: う
0: ん、
1: そうね、確かにたくましいわ
0: 本当、ね、母親って、
1: うん
0: うん、
1: さあじゃあ次コーナーいきますよ、
0: はい、
1: あから始まるあさこかよこのこれからのやりたいことリスト、
0: お
1: こちらをですね私たちの残りの人生やりたいことをリストにしておりまして、うん、あから順に言っております、
0: はい、
1: でやりたいことを発表したらアメリカザリガニのお二人が素敵なイラストを描いてくれてますので、こちら番組ホームページでぜひチェックしてみてください、う
0: ん、はい、
1: というわけで今週はあさこさんで
0: ち
1: はい、
0: はい、じゃあ私のやりたいちはこちらです、
1: はい、
0: 地球一周縦も横も、
1: はあ、難しいことを言ってるね、できるかな、
0: できないと思ってるけど、
1: でもそんなできないと思ったら本当できないからね、
0: そうで、あの半年ぐらい前かなんかに私去年かな、
1: うん、
0: あの南極行きたいなんていうのは言ってたんですけど、うんうん、
1: 言ってたかも、
0: まあ調べていくと北極もまあ何か、うん、楽しそうなんですよね、だからほらよく別に赤道直下回らなくてもいいんだけどさ、
1: うんうん、
0: 横向きの地球一周ってなんか想像つくじゃない
1: 、
0: こうアジアから
1: さっき
0: 孝太郎さんの深夜特急じゃないけどさ、こうぐるっとヨーロッパ回って帰ってくるとかさ、
1: 確かに
0: 縦もちょっと捨てがたいなっていう、まあいっぺんに一周はできなくても、うん、こう北極行ったり南極行ったりその地球の極を見るっていうのはなんか
1: 確かに南の最端、
0: そう
1: 最先端、
0: まあ、体力もいるけど、うん、やっぱゆとりがないとできないから、いろんな意味で、
1: うん、
0: 時間とかお金とか、
1: そうね、早めにやれた方がいいねこれはね、
0: ね、
1: う
0: ん、ちょっとそんなのを思って縦も横もということ、
1: 朝子が飛び回るぞこれから
0: 行くのかな、いつ行けんのかな、
1: 気をつけろ飛び回るぞ世界の人、
0: 気をつけろ行くからな、うん、誰に言ってんだろうね、
1: 怖いぞ、はい、
0: そんなのが私のやりたいことでございます、
1: ね、いいと思います。
0: はい、じゃあそろそろお別れでございますかね。
1: じゃあそろそろお別れしましょうか
0: 丁寧に言ってるということで、以上朝子佳代子の大人なラジオ女子会でした。また次回、
2: バイバイ、
0: バイバイ。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。先月、横浜市の自宅アパートで19歳の娘を刃物で刺して殺害したとして70歳の父親が逮捕され、警察は父親が娘を刺して自殺を図ったとみて詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは横浜市神奈川区に住む無職、島崎正明容疑者70歳です。警察によりますと、先月22日、自宅のアパートの部屋で同居する次女の専門学校生、島崎瑞希さん19歳を刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。現場の状況などから、父親は次女を複数回刃物で刺した後、自分の腹を刺して自殺を図ったとみられています。当時自宅には父親と次女の2人きりで、帰宅した母親が室内で血を流して倒れている2人を見つけ消防に通報しました。父親は怪我の手当てを受けて病院に入院していましたが、回復に伴って今日逮捕されました。調べに対し、殺すつもりはなかったなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察が詳しい経緯について調べています。先月、東京港区の麻布十番で開かれた祭りでラーメンを食べた78人が体調不良を訴え、保健所の調査の結果、サルモネラによる食中毒と断定されました。東京都によりますと、体調不良を訴えたのは、先月22日と23日に東京港区で開かれた麻布十番納涼祭りに訪れた1歳から61歳までの合わせて78人です。祭りで販売された冷やしカニラーメンを食べた後、下痢や腹痛、発熱などの症状が出て、このうち3人が一時入院しました。いずれも回復傾向にあるということです。このラーメンは区内に店がある割烹米尾が店内で調理して会場に運んだもので、保健所が調べたところ、複数の患者と店の従業員からサルモネラが検出されたということです。このため区は同じラーメンが原因の食中毒と断定し、割烹米尾を今日から7日間の営業停止処分としました。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南西の風10メートル、明日午後3時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。南部は南の風8メートル、明日午前3時までに10メートルに変わる見込みです。天気は北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部南部ともに8キロ。波は北部は2メートル、南部は1メートル50センチ。明日午後9時までに2メートルとなる見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風10メートル。明日午前3時までに北西の風8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴う見込みです。見通しは10キロ、波は1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルとなる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。圏央道の外回りが工事のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島方面へ向かう外回りは、八王子西インターとあきる野インターの間の川口トンネルで工事のため1キロ半渋滞しています。このほか東名高速道路や中央道、関越道、東北道、常磐道など順調に流れています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月3日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。秋雨前線や台風24号の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。長期間災害のリスクが高まる恐れがあります。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。明日にかけて高知、大分、宮崎、鹿児島、奄美で線状降水帯が発生する恐れがあります。広く長く続く大雨の見通しをトップニュースと気象コーナーで詳しく。
3: 堤千春です。千葉豪雨の発生から今日で3週間です。今回の豪雨では車の水没が相次ぎました。浸水被害を受けた車にまつわるトラブルと防止策について特集でお伝えします。10時11分頃からです。
4: ニュースデスクの安藤和真です。トランプ政権の行方を占うアメリカの中間選挙まであと2ヶ月です。選挙の注目点について専門家に聞きます。
3: 10時20分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。それでは NHK ジャーナルスタートです。まず先ほど入ったニュースです。今日午後6時前、熊本県八代市にある日本製紙八代工場で解体作業中に煙突から出火したと工場の従業員から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、当時火が出た煙突の近くには工場の関係者10人ほどがいたということですが、これまでにこの火事によるけが人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。この工場では今年7月の熊本地震で煙突が倒壊して9人が死亡していて、警察によりますと現場にいる工場の関係者は地震により損傷した煙突を解体している際に煙突から火が出たと説明しているということです。日本製紙によりますと、火が出たのは八代工場で撤去作業をしていた高さ110メートルの煙突だということで、これまでのところ人的被害はなく出火原因は不明だということです。その上で会社は、近隣の皆様に煙や騒音などでご心配をかけて深くお詫び申し上げます。消防と警察の指示に従い消火と安全確保を最優先に対応しています。原因についても当局の調査に全面的に協力していきます。詳しいことは分かり次第改めてお伝えしますとコメントしています。消防によりますと、火は午後9時半ごろにほぼ消し止められたということです。次です。大雨になりやすい典型的なパターンとして気象庁は警戒を強めています。秋雨前線や台風24号の影響で日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。
3: 7日月曜日ごろにかけて広い範囲で大雨が続く見込みで、台風から離れた場所であっても長期間災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、避難など安全の確保につなげてください。
0: 気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号からの暖かく湿った空気の影響で、日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。NHK が秋田市の JR 秋田駅前に設置したカメラの映像では、午前4時半ごろ、マンホールから勢いよく噴き出した水が一時近くの信号機の高さまで上がっている様子が確認できました。青森県では昨日線状降水帯が発生し記録的大雨に、さらに夜遅くにも記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。五所川原市では川が増水し堤防の一部が崩れて近くの建物や田んぼなどが水に浸かる被害が出ています。
3: 先週記録的な大雨に見舞われた北陸も今日は雨に。石川県羽咋市では降りしきる雨の中、片付け作業が行われていました。大雨で500棟を超える住宅が水に浸かった富山県氷見市では、今朝から再び雨が降り、一時市内全域に避難指示が出されました。先週設置された避難所には今も50人余りが身を寄せていて、雨が長引くことへの不安の声が聞かれました。
5: うちが心配、土砂でひどい状態になってるから、
1: この雨でまた崩れるんじゃないかと思う。
3: 日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みで、気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだとしています。最新の気象情報をこまめに確認し備えを進めてください。
0: では気象予報士の佐藤加奈子さんに聞きます。
2: こんばんは。
0: 今の雨の降り方はどうでしょうか。
2: はい、大きく3カ所で雨が降っています。一つは低気圧が通過中の北海道浦河町中キネウスではこの1時間で21ミリと強い雨を観測しています。もう一つはその低気圧から伸びる前線がかかっている本州です。さらに3つ目は台風24号が近づいている南西諸島です。台風外側の湿った風がぶつかる九州南部や四国でもこの時間になって活発な雨雲がかかり始めていて、宮崎空港で直近の1時間で22ミリと強い雨を観測しています。
3: 今後の台風や前線の予想ですけれども、昨日から変化はありますか。
2: 大きな変化はありません。まず秋雨前線は明日本州南岸まで下がってそこでしばらく停滞する予想です。
3: はい、
2: 雨は前線に近いところで非常に激しく降る恐れがあり、近畿は今夜から明日明け方にかけて、明日明け方からは四国や九州で警報級の大雨になる可能性が高まっています。中でも大分は明日の夜の初め頃にかけて、高知、宮崎、鹿児島、奄美は明日の夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。さらにもう一つ予想が定まっていないのが台風24号です。現在は奄美市からおよそ50キロ南西に離れた沖合を北に進んでいます。明日は北西にゆっくり、あさっては南に、日曜月曜は東に、そして火曜日頃また北上する予想となっています。
0: 沖縄も南西諸島をこうぐるっと回るような予想になってますね。
2: そうなんですよ、予想通りに円を描くかはまだ定かではないんですが、どうやら偏西風ですとか高気圧などの流れには乗らず同じようなところに居座る可能性が高いです。南西諸島は強風高波によって船舶など交通への影響が長引く恐れも出ています。また台風から前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む状況が月曜日頃にかけて続くことになります。秋雨前線という日に台風が油を注ぐような気圧配置です。太平洋側中心に大雨が長く続きます。明日夕方にかけて降る予想雨量は多いところ四国太平洋側300ミリ、九州奄美200ミリ、近畿南部180ミリなどとなっています。引き続き最新情報をこまめに確認してください。
3: ここまで気象予報士の佐藤加奈子さんでした。
0: 先月千葉県で甚大な被害が出た記録的な豪雨の発生から今日で3週間です。
3: 県内では4000棟を超える住宅が浸水しましたが、今週末も大雨になる恐れがあります。
0: 千葉県では先月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、これまでに13人が亡くなり4000棟を超える住宅が浸水しました。浸水を受けた各地ではボランティアが住宅の後片付けを続けていて、千葉市若葉区の床上浸水した住宅では大学生など12人が水に浸かった家具や家電、それに畳などを運び出していました。千葉県内では今週末もまた大雨となる恐れがあります。支援を受けた男性は、
5: これでまたね、大雨どのぐらい降るかちょっと予想がつかないので、はい、ひとまずきれいに片付いたので、そこのところは少し安心しています。
3: 被害の影響も続いています。千葉市の JR 蘇我駅では、駅の東西を結ぶ通路のエレベーターが浸水して使えなくなり、復旧のめども立っていません。階段を使うのが難しい車椅子やベビーカー、足の不自由な人などが駅の反対側に行くためには1キロ余り迂回して踏切を渡らなくてはならなくなっています。こうした人を支援しようと千葉市は今週から無料のタクシーサービスを始めていて、誘導員が杖をついていた女性に声をかけてタクシーに案内する姿が見られました。
6: もう不便です。足を不自由になってから こんなに大変とは思いませんでした。早く治ってほしいですね。
0: 千葉県の熊谷知事は県庁で開かれた記者会見で、新たな段階の都市型水害に直面したと振り返り、水害対策を強化していく考えを示しました。
7: 密集市街地におけるですね、この雨水対策というのをどのようにしていくのかということについてですね、これもハードの部分とハードの部分の限界を踏まえたソフト的な対応を含めてですね、千葉県としてはですね、全国でも先駆的なそうした対策を県民の皆様とともに我々としては積み重ねていきたい。
0: また千葉市内を視察に訪れた金子国土交通大臣は、今回のような都市型水害は全国どこでも起こりうるとして対策を進める考えを示しました。
8: 河川の氾濫だけではなく、道路や市街地などに水が滞留する内水氾濫による浸水被害も甚大であったと認識をしております。全国どこでも起こりうることでございますので、しっかり対応を進めてまいりたい。
4: 続いての特集も千葉豪雨についてです。今回の災害の特徴の一つとして、車の浸水被害が相次いだことが挙げられます。千葉県は路上をはじめ自宅や駐車場で被害を受けた車は1万台を超えると見ています。
3: こうした災害の時に注意しなければいけないのが、悪質商法や不正業者に巻き込まれることです。さらに被害に遭うだけでなく、犯罪に巻き込まれる可能性も指摘されています。専門家に手口や対策について伺います。スタジオには一般社団法人刑事事象解析研究所代表理事の森雅人さんです。森さんは千葉県警で自動車の不正取引の捜査に携わっていらっしゃいました。森さん、よろしくお願いいたします。
9: はい、よろしくお願いします。
4: 森さん、まず今回の災害ではレッカー移動費の高額請求の被害に遭ったという事例などが千葉県消費者センターに寄せられています。なぜ災害時にこうしたことが起こるんでしょうか。
9: はい、まず災害という特異な事態が発生しています。そういった時で被災者の方は気が動転しています。
4: はい、
9: そんな時に車をどうにかして動かさなきゃいけない、一刻も早く動かさなきゃいけない、どうにかして業者を早く見つけたい、そういった心理を付け狙ってこういったトラブルのケースだと思いますね。
3: 被害としては具体的にはどのような被害に遭うんでしょうか。
9: はい、一つはレッカー費用の高額請求ですね。最初は定額で提示していたにもかかわらず、いろいろ理由をつけて結局ものすごい高い料金になってしまったというトラブルが想定されます。あともう一つはですね、本来ちょっと直せばまだまだ動く車のはずなのに、これはもう浸水しちゃってるんで廃車にするしかないよと言って、安い値段で、売ってしまう、で実際はその不正業者の方は高い値段で中古車として転売する、そういったケースが想定されますね。
4: そしてですね、被害に遭うだけでなく、いつの間にか犯罪の加担者になりかねないこともあるということなんですが、はい、これはどういうことなんですか。
9: 大前提として車を処分しただけで加担者って言われることはないと思います。はい、ただ悪い業者の口車に乗せられて、例えば今後煩雑な書類作成が必要だから、とりあえずこの白紙に署名だけしといてくださいよだとか、車の保険屋さんからこう言われたらこう答えてくださいと、実際あ事実じゃないにもかかわらず嘘を言ってくださいというところでその話に乗ってしまうと、おいおいですね、何らかの事件になった場合、大元のこの車の所有者の人も事情を知ってそういう悪い業者に売ったんじゃないかと疑われるケースも出てくることが考えられるんで、そういったところは十分注意してもらいたいなと思いますね。
4: そうなんですね。その車はどういうふうな行き先はどこになるんですか。
9: いろいろなケースが考えられるんですけど、今回豪雨があった場所が千葉県です。千葉県というのはヤードというですね、車を解体する施設がものすごくたくさんある県なんですね。私も千葉県警でそのヤード対策のプロジェクトチームやっていたんですが、多くのヤード業者の方々は正当な不正な業務は行っていないんですけども、ごくごく一部の業者がですね、そこに不正で入手した車をそこに

0: ていって、そこで車を解体をして海外に不正輸出するというケースも今回のケースで、まあ、十分考えられるんじゃないかなと思ってます。
1: まあ、こうした不正業者に対して何かこう対策っていうのは実際に行われているんでしょうか。
0: ヤードに関して言えば、千葉県にあのヤード条例というのがあって、警察も市も県もですね、立ち入り検査とかをやって、まあその業務が適正化されるような取り組みは行っています。ただ立ち入りができる時間帯以外に、例えば夜夜中にですね、盗難車両、不正に入手した車両を持ち込んで、そこで警察の監視の目がない中で、解体をして海外に輸出されるというケースがあるんで、まあ、残念ながら現状いたちごっこの状態になってしまっていますね。
1: 課題っていうのはありますか？
0: そうですね、非常に多くのヤード施設っていうのは千葉県にあります。そこにまあ一つ一つ立ち入りをして実態把握は強力に推進はしてはいるんですけれども、コロコロと経営者が変わってしまったりとかですね、細かく実態把握するというのはなかなか難しい一面がありますね。
2: そうしますね、こうした不正業者に巻き込まれないためには私たちどうすればいいんでしょうか。
0: そうですね、まずは冷静に車の処分をするんであれば、この処分を頼む業者をしっかり見極めてもらいたいなというふうに思います。まあ、少なくとも受け身で自分が何もアクションを起こしてないにもかかわらず、向こう側からその所有者に近づいてきて、車の処分に困ってませんか、よかったら私の業者が処分しますよだとかですね、そうやって寄ってくる業者に関しては、まあ、一度は疑って自分でその業者詳しく調べてみるという行動は取っていただきたいなというふうに思いますね。
2: まあ千葉豪雨から3週間ですけれども、この間実際この車関係で事件として摘発されたようなケースというのは出ていますか？
0: 今のところ警察が事件化しているケースっていうのは私の耳には入ってきていないです。ただ、はい、消費生活センターには先ほどご案内あったように高額請求があっただとかですね、トラブルが起きている状況っていうのは伺えるところかなと思います。まあ、事件化された例としては車ではないんですけども、分電盤、壊れてもいない分電盤直さなきゃいけませんよと言って、お金を騙し取る詐欺事件なんかは発生してしまっていますね。
2: じゃあ車関係まだそういった事件にはなっていないけれども、今後気をつけなければいけないと、こういうことなんですね。
0: そうですね、今後十分想定されるところなので、車を所有している皆さんは十分注意していただきたいなと思いますね。
1: 例えば、レッカー移動という話がありました。検索してみて業者を調べたいみたいな時に注意したらいいことってありますか？
0: はい、注意しなければいけない点というのは結構いろいろあるんですが、まず大前提として、レッカー移動で検索した時に一番上に来る業者だからといって信頼できる業者じゃないよというのは心得ておいていただきたいなというふうに思います。はい、いくつかの業者相見積もりを取るとかですね、あとはその頼みたいと思っている業者のその業者のホームページ以外の場所からの口コミをたどっていけば、悪質な業者っていうのは過去にも同様な悪質な取引行為をやってる可能性があって、口コミが残ってる場合が往々にしてありますので、そういった口コミを参考にしてみるとかですね、自分から積極的にその業者は安全なのかどうなのかっていうのを探しに行く作業っていうのは怠らずにやっていただきたいなと思いますね。
1: ということは、いつも親しくしているディーラーだとかそういったところに聞いてみるようなところも大事ですね。
0: はい、一番は顔の知ってる業者、知り合いの業者だとかに頼むのが一番安心です。あとは正規のディーラーだとかですね、あとはほとんどの方は自動車保険入っていると思います。保険屋さんの中にはそういった業者を紹介してくれる、保険屋さんもいたりするので、自分がご加入している保険屋さんに一度相談してみるとかですね、そういったこともやっていただきたいなと思いますね。
2: 盗難グループとかはなんかこう特徴的な手口とか、なんかそういうのあるんですか？
0: 盗難の手口でよくあるのがマーキングと言いまして、マーキングというのは空き巣がお家の玄関にこの家 には今こういう状態ですよってマークをする行為なんですけども、はい、それの自動車盗難のバージョンもありまして、例えば自動車のタイヤの上に小石を置いておくんですね。でその小石が数日後そのままの状態であれば、それすなわちその車動いてないということになりますよね。ということは動かしてない車だから所有者も遠くにいるだろう、所有者の目がなければ盗んでしまうということで、盗難の目印されてしまうということがあるんです。で今回の、千葉豪雨の浸水車の例に例えると、 それでマーキング十分利用される可能性があるなと思うのは、例えば自動車のタイヤの上に小石を置いておいて、しばらく経ってもその小石が動いてなければこの車は動いてない、すなわち浸水してしまって処分に困っている車なんじゃないか、そういったところに目をつけて、そのお宅にピンポンをして、車の処分にお困りじゃないですか、よかったら買い取りますよと言って近づいていってしまうケースなんかも考えられると思うんですね。
2: じゃあ駐車場に置いた車のタイヤの上に石があるかないかっていうのも、これもちょっと気をつけてみた方がいいですね。
0: そうですね、車の周囲ちょくちょく確認しておくっていうのはとても大切なことかなと思いますね。
1: もしかしたら私たちもそういった被害に遭うかもしれないということを考えて行動する、そして冷静になるっていうことは非常に大事ですね。
0: そうですね、くれぐれも災害時で心は混乱してると思うんですが、お金のかかることに関しては一度冷静に考えていただきたいなと思いますね。
1: 今日は一般社団法人刑事事象解析研究所代表理事の森雅人さんにお話伺いました。森さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まであと2ヶ月となります。
1: イラン情勢や物価高などを背景に支持率が低迷する中、トランプ大統領は野党民主党への批判を強めていて、選挙戦はさらに激しくなることが予想されています。
3: 11月に行われるアメリカの中間選挙は、4年ごとの大統領選挙の中間の年に実施される連邦議会や州知事などの選挙です。選挙ではトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになり、現在議会の上院と下院で主導権を握る与党共和党が議席の過半数を維持するのかどうかが焦点です。トランプ大統領の支持率は、終わりの見えないイラン情勢や物価高を背景に、今月1日時点の各種世論調査の平均で 39.5% と、2期目のトランプ政権の発足以降で最も低い水準に落ち込んでいます。
1: こうした中、トランプ大統領は一昨年の大統領選挙と同様に各地を遊説して支持を訴えたい意向を示しているほか、今月9日と10日には共和党の党大会を中間選挙の年に初めて開催して共和党への追い風を起こしたい考えです。これに対して野党民主党の候補者たちは、生活費の高騰などを集中的に取り上げ、トランプ政権に対する批判を強めています。予備選挙では格差の解消を訴える左派色の強い候補が穏健派の候補を破るケースが相次いでいて、トランプ大統領はこうした候補を共産主義者と呼んで攻撃を強めています。11月の選挙に向けて無党派層に支持を広げていけるかが与野党ともに課題となっていて、投票日まで残り2ヶ月となり、選挙戦はさらに激しくなることが予想されています。
2: ここからは専門家に聞きます。アメリカ政治に詳しい上智大学の前島和弘教授と電話がつながっています。前島さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
2: まず基本的なことから伺います。中間選挙というのはそもそもどんな選挙なんでしょうか。
4: この中間っていう言葉がなんとなく中途半端に聞こえるかもしれませんけど、これ例えば連邦議会だけ見ても、これ日本でいうと衆参ダブル選挙なんですよね。下院435全部改選、上院は100のうちの3分の1が改選、33なんですが、プラス2でトランプ政権入りした2人の特別選挙もあるという形です。そしてさらに、州知事選も今年はもう30を超えて、50州のうち36が、改選なんですね。市長選、教育長の選挙、保安官の選挙なんかあるところもですので、ものすごい大きな選挙です。ただ大統領選挙がないだけなんです。その意味ではとっても大きな総選挙がここにあるという形です。もう一つ今年の場合注目されているのは、その議会のところで上下両院ともとりあえず共和党が多数派なんですけど、極めて弱い多数派です。去年の1月のスタートの時、下院はわずか5議席差だった、上院はわずか6議席差だったわけですね。微増の拮抗状態にある。 ですのでこれも今回の選挙で大きく変わってくる可能性がある、その意味でも注目されている、こういうことだと思いますね。
2: はい、トランプ大統領の支持率ですが、先ほどもありましたように

0: ね、1日時点 39.5% と、まあ、低迷しています。あの大統領の中間テストと言われることもしばしばなんですけれども、これどうなんでしょうか。
1: はい、まずトランプ大統領の支持率なんですけど、
0: はい、
1: これ、全体ではいわゆる無党派の人たちの支持が少し下がっていて、います。ただ共和党支持者国民の3割ぐらいからはずっと8割あるいは8割を超える、調査によってはもう9割近い調、と支持率になっています。
0: はい、
1: 一方民主党支持者、これやっぱりこれも国民の3割ぐらいなんですが、最初から5とか4とか3ひどいどちら1っていうのもあるんですが、うん、この大きな80対5みたいな数字が全体的に大きな差をつけている、あだんだんあのトランプ大統領の支持率が悪くなっている、全体的に低い理由なんですね。
0: はい、
1: で、実はあの無党派層ってそんなに選挙行くものじゃないので、ポイントとなるのは、共和党支持者と民主党支持者、ここがどうなるかということです。そして中間テストという、これ日本だとちょうど、中間テストと期末テストがあるのでっていう意味で、大統領の中間テストという言葉をどうも使う傾向があるんですけど、先ほども申し上げました、そもそも大統領が出ない、自分がいない選挙です。アメリカの政治というのは立法と、まあ、行政執行府ですね、ホワイトハウス、トランプ大統領ですけど、議会と大統領基本的に別の動きがあるので、そもそも大統領の中間テストじゃないわけですね。
0: で、
1: もう一つ大きなポイントとなるのは、大統領選挙の時、これは大統領選挙の時も、ちなみに2年に1回の議会選挙、同じ、要するに中間選挙、今年の部分ですね、がやっぱりくっついてくるわけですが、でも、大統領選挙の時に比べると、いわゆる中間選挙の時の投票率というのは10ポイントくらい下がる。要するに、うん、大統領にとってみたら、自分が出ない選挙だけど、常に中間テストは赤点になり、とっても、成績が悪くなります。例えば、第二次大戦以降、下院を見ると分かりやすいんですが、大統領の政党はマイナス平均して26なんですね。
0: はい、
1: 上院の方はマイナス4と。結構、中間テストの結果は悲惨。本人は、政党のリーダーとしてはまとめる必要があるけど、本人は選挙そのものに出ていない。まあ、だから冒頭でもお話があったんですが、俺の選挙なんだ、うん、自分の共和党支持者はトランプ大統領のことを応援してますので、俺の選挙だと思って投票所に行ってくれっていう形で、かつてやったことがない、まあ選挙集会なんですが、党大会という名の選挙集会を行うわけですよね。そもそも党大会というのは、大統領、政府大統領を決めたり、党の綱領を決めるためにやるわけなんですが、何のためにやるかよく分からないんですけど、選挙集会をするということですよね。
0: はい、前島さんは中間選挙の結果を、まあ、ズバリどう予想していますか。
1: 先ほども申し上げました、今未曽有の拮抗、そしてこの溝の分断のこともあるんですが、未曽有の拮抗と中間選挙の投票率を考えていくと、下院はひっくり返るわけですよね。通常は、共和党スタートの時プラス5だったわけですが、
0: はい、
1: 平均してマイナス26とするとかなりの確率で下院の方が、民主党が奪還する、うん、そういう動きだと思われます。
0: 下院はひっくり返ると、
1: 上院の方は、はい、マイナス、平均してマイナス4なので、6議席差ですね今、これ微妙な感じかもしれませんね。
0: うん、なるほどですね、分かりました。中間選挙の結果というのはですね、常々世界情勢にも影響を与えると言われます。今回影響はどのようになると考えでしょうか。は
1: い、これ、上下両院のうち、まあ、下院の方が民主党が多数派になる、そうすると対決姿勢が鮮明になるわけですよね。特に、下院の方で過半数を取ると大統領の弾劾がスタートすることができます。まあ、上院は3分の2が必要なので、はい、弾劾そのものは成立しないとしても、
0: うん、
1: そうすると逆にトランプ大統領側はより、対立姿勢を明確にして、例えば今関税のことがありますが、
0: はい、
1: カナダの 50% で今揉めてますけど、この関税だったり、あるいはキューバに対する態度だったり、まあ、このイラン

0: と思っているいくつかの、市があったり、あるいは州があったり、そのあたりで出てきて、この民主社会主義がちょうど注目を集めているわけですが、ただ州によってはそのような形で勝てるところと勝てないところまだわからないところですよね。でもいずれにしても、下院の方と比べて上院の方が接戦で、上院の方で特に例えばミシガンあたり、まさに民主社会主義のエルサイドという人が今民主党候補になっていますが、はい、このあたりがどうなるのか、もしかしたらそのあたりの、民主社会主義の動きで上院の方の多数派が変わってくる可能性もありますので、このあたりも注目ですよね。
1: はい、中間選挙の注目点、よくわかりました。ここまで上智大学教授の前島和弘さんに聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: スポーツです。サッカー日本代表が今年11月にシンガポールで開催される国際大会に参加し、ブラジル、パラグアイの南米2カ国と対戦することになりました。国際大会には日本、シンガポール、ブラジル、パラグアイの4チームが参加し、世界ランキング17位の日本は14日に世界5位のブラジルと、17日に世界34位のパラグアイと対戦します。ブラジルはワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で逆転負けを喫した相手で、早くも再び顔を合わせることになりました。パラグアイも世界ランキングでは日本よりも下位ですが、ワールドカップではペナルティーキック戦の末、ドイツを破ってベスト16まで勝ち進みました。森保一監督は日本サッカー協会を通じて、パラグアイ、ブラジルは今回のワールドカップで日本よりも高い順位の結果を残したチームです。来年1月に控えるアジアカップで最高のパフォーマンスを発揮するために、この機会を最大限有意義なものとしたいとコメントしています。
3: プロ野球は今日はセリーグの2試合が行われました。ヤクルト対阪神は阪神が4番佐藤輝明選手の2打席連続ホームランなどで7対4で勝ち、優勝へのマジックナンバーを18としました。中日対広島は広島が5対2で勝っています。スポーツでした。まんじゅう屋に団子屋さん、団子さん。去年11月、茨城県神栖市の市長選挙で実際に投票されたものです。
2: これらの票が有効かどうかが争われた裁判、東京高等裁判所は今日の判決で無効だと判断しました。
3: 去年11月に行われた神栖市長選挙で、新人で今の市長の木内俊之氏と前市長の石田進氏の得票が16,724票で同数となり、公職選挙法の規定に基づいてくじ引きで木内氏が初当選しました。敗れた石田氏からの審査の申し立てで、県選挙管理委員会は今年4月、実家が和菓子製造会社の木内氏の有効票の中にまんじゅう屋や団子さんと書かれた2票があったとして当選を無効と採決し、木内氏が不服として取り消しを求めました。裁判で木内氏側は、実家が和菓子の製造会社でまんじゅう屋などは自身の呼称として通用していたと主張して争いました。
2: 今日の判決で東京高等裁判所の佐藤哲司裁判長は、団子さんやまんじゅう屋は木内氏の実家の会社の屋号ではなく、あくまで飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には和菓子屋が少なくとも9軒あり、木内氏の実家の会社が独占状態にあるとまでは認められないと指摘しました。その上で、まんじゅう屋などについて、本名に代わるものとして市内のいずれの地でも慣習的に使われていることが明らかとは言えないとして、木内氏の訴えを退けました。判決を受け、原告で現職市長の木内氏は、
4: 和菓子屋さんの中で立候補している人は誰もいません。これが通らなかったことにつきましては大変残念だと思っております。
2: 一方、前市長の石田氏は、
5: ある意味
4: 順当な結果ではなかったかなと。

0: というふうに思っております。
1: 木内氏は最高裁判所に上告することができますが、判決が確定すれば市長の職を失うことになります。
2: ニュースデスクの安藤さん、はい、こうした投票に関連した裁判というのは他にも起きているんでしょうか。
3: はい、実はこれまでも各地で似たような裁判が起きているんです、
2: はい、
3: いくつかご紹介します。まず1975年に行われた新潟県の旧両津市の市議会議員選挙です。家業で酒造りを営んできた候補者について、カタカナで本店という記載や酒屋という記載が有効かどうかが争われました、
2: はい、
3: 東京高等裁判所は判決で本店と書かれた表は有効とした一方、酒屋と呼ばれることは限られた特殊な機会や範囲でしかないとして、酒屋の表は無効と判断しました。
2: 酒屋は無効、なんか今回と似ているケースですね。
3: そうですよね、はい、続いて2005年の徳島県鳴門市の市議会議員選挙では、坂東、坂に東で坂東という名字の候補者について、坂東ひげという記載が有効かどうか争われました、
2: はい、
3: でこれは高松高等裁判所は、候補者はひげをトレードマークとして活用し、多くの市民の間で通称になっていたとして有効と判断しました。
4: なるほど、
2: うん、
4: そのような分かりにくい票っていうのは無効票というわけではないんですね。
3: はい、公職選挙法では候補者以外の氏名などを書いた投票は無効だとしていますが、一方で投票した人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならないとも定めています、はい、つまり投票者の意思が汲み取れるならば、なるべく有効票として扱おうという考えなんですね、うん、こうした制度について法政大学大学院の白鳥博教授は次のように話しています。
5: 判断の基準となるものというものが現在のところ必ずしも明確に示されているということではない。選管泣かせの制度になっていると。候補者名が書いてあって、その上にですね、こう丸をつけると。将来的にはですね、この電子投票というものも模索していく。
3: はい、今電子投票という話が出ましたね、
2: はい、
3: 電子投票にすればタブレット端末に表示された候補者の名前をタッチするだけですので、書き間違いや紛らわしい記載はなくなりますよね、うん、で先日8月30日に行われた香川県知事選挙では、善通寺市で電子投票が導入されましたし、栃木県那須町も今後導入することを決めています。今回のまんじゅう屋のケース、まあ、珍しくてちょっと面白い話だと話題になっていますが、まあ、同時に一票の重みを感じさせる出来事でもあると思います、
2: ね、
3: 大切な自分の一票を行使する、そしてその際にははっきりとした字で書くことを心がけたいですね。
2: ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、これまでに1200人以上が死亡し、4700人以上の行方が分からなくなっています。
1: 現地では災害の監視体制が十分に機能せず、危険を伝えられなかったという指摘も出ていて、ネパール政府は土石流などに備える早期の警報システムの整備を進める方針です。
2: ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1252人の死亡が確認され、日本人5人を含む4200人以上が行方不明になっています。また中国側では21人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。被災地では道路や橋、通信網といったインフラが甚大な被害を受けていて、軍や警察などによる捜索や救助が今も続いています。
1: 今回の土石流の被災地には急峻な地形を利用した水力発電所が複数建設されていて、災害当局によりますと、中部ラスワ郡とヌワコット郡にある水力発電所では、昨日の時点で物資を運ぶトンネルなどの中に630人以上の作業員らが取り残されていたということです。ロイター通信は、ラスワ郡にあるラスワガディ水力発電所の地下室に生存者がいる可能性が高いとする関係者の話を伝えました。 地下室には作業員など46人が取り残されているとみられ、取材に応じた関係者は、建物には食料と水があり、災害の発生から1週間経っても生存していると確信していると話しているということです。
2: こうした中、ネパールの研究者らが調査報告書を発表し、土石流が発生場所からおよそ20キロの地点まで平均時速167キロの速さで谷を流れ下ったと推定されるほか、川の水位が平均で100メートル以上上昇したと分析しています。また合わせて14の発電所が被害を受け、およそ430メガワットの電力が供給できなくなっているとしています。
1: 一方、ネパールの地元メディアは、土石流の監視体制について、氷河の崩落によるとみられる揺れを設置されていた監視システムで観測したものの、想定された周波数でなかったため警報が出なかったほか、水位計も押し流されて十分機能しなかったなどと伝えています。被災地域の中には、発生から38分経った後に危険を知らせる情報が住民に送られるケースもあったということで、避難を呼びかける体制に課題があったと伝えています。またロイター通信は、政府関係者の話として、ネパール政府が中国との国境地帯で地震計や監視カメラを活用し、土石流などに備える早期の警報システムを整備する方針だと伝えています。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 上皇様の将来の葬儀について宮内庁は国民生活への影響を少なくしたいという上皇様の意向を受け、一般の告別式にあたる儀式を皇居宮殿で行うことで規模を大幅に縮小する方向で調整しています。これについて木原官房長官は3日の記者会見で、
2: 宮内庁において必要な検討が進められていると承知をしております。政府としましては、上皇上皇后両陛下のご健康が守られ、静かに穏やかにお過ごしになられる、そのことが何よりも重要なことだと考えているところでございます。
3: 広島市の映画の資料館が所蔵する被爆から間もない広島と長崎の様子を撮影した記録映画のフィルムに、これまで公開されていたものよりも上下に広い画角で記録されているシーンが多数あったことが分かりました。広島の被爆者について、スリッパを履いていたので指の熱傷を免れていると説明する場面では、これまでは足の指が見えませんでしたが、広い映像では指先まで確認できます。専門家は情報量が増え、被爆の実相を知る上で意義深いとしています。再来年の世界文化遺産への登録を目指して、文化庁の文化審議会は3日、滋賀県の彦根城を国内の候補として推薦することを決めました。彦根城は17世紀初めの江戸時代初期に築かれた平山城で、現存する天守は国宝に指定され、周囲には櫓が残り、麓には堀や家臣の屋敷などが当時の姿をとどめています。政府は9月末までに暫定版の推薦書をユネスコに提出し、早ければ再来年の世界遺産委員会で登録の可否が決まることになります。今年で83回目を迎える世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭が2日、イタリアで開幕しました。最優秀賞にあたる金獅子賞を競うコンペティション部門に、日本からは是枝裕和監督のルックバックと、塚本晋也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたかが出品されています。金獅子賞などの各賞は最終日の12日の夜、日本時間の13日未明に発表されます。
0: AI の音声でお伝えしました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場は、日銀による利上げのペースが早まるのではないかという見方が強まって、円を買う動きが加速し、円高ドル安が

0: 急速に進みました。夕方には一時1ドル156円台前半をつけ、昨日の夕方から3円以上円高ドル安が進みました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて2円66銭円高ドル安の1ドル157円3銭から6銭、ユーロに対しては2円66銭円高ユーロ安の1ユーロ182円22銭から26銭でした。その後、海外市場でも円高ドル安が進み、3日のロンドン外国為替市場では円相場は1ドル155円台まで値上がりしました。現在は1ドルが155円62銭から63銭、1ユーロは180円87銭から88銭となっています。一方、東京株式市場、売り買いが交錯する展開となり、日経平均株価は小幅な値動きとなりました。今日の終値は昨日と比べて111円16銭安い64,214円48銭、東証株価指数トピックスは 20.44 上がって 4102.04、 1日の出来高は21億8832万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて421ドル83セント高い5万3483ドル78セント。ナスダックの株価指数は 238.169 上がって 26,455.997 となっています。為替と株でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 気温の方は今日は雨で、暑さは東京はだいぶ和らぎましたね。
1: そうですね、最も気温が上がった福岡県糸島市で 34.8 度、つまり今日は35度以上の猛暑日になった地点が一つもありませんでした、うん、これは7月6日以来およそ2ヶ月ぶりです。
0: 全国的に和らいだんですね。
1: そうなんです。明日は東日本も西日本も今日より低く、最高気温は26度から28度くらいの予想です。東京都心は月曜日にかけて最低気温が20度くらいになりますから、朝晩はもうね、長袖でもちょうどいいくらいかと思います。ただ猛暑と引き換えに大雨に警戒が必要です。
0: はい、明日にかけて四国、九州の一部と奄美では線状降水帯が発生する可能性があるようですね。
1: はい、今夜そして明日の夜と暗い時間帯に災害危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨が予想されている地域の皆さん、どうか大げさとは思わずに枕元に防災リュックを用意したり、スマートフォンなどの充電をしっかりしておいたり、停電や浸水に備えて安全な場所でお休みください。
0: 空振りを恐れないことが大事ですね。
1: そうですね、はい、明日から台風も前線も動きが遅くなります。明日は西日本を中心に、明後日にかけては東日本を含め、さらに週明けは再び東北も含め警報級の大雨になる可能性があります。各地交通機関も乱れる可能性がありますので、週末の予定などは柔軟な変更を検討し、安全第一にお過ごしください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は曇り、昼前まで雨、風が強いので横殴りの降り方になりそうです。台風の進行方向右側に位置する奄美はより荒れた天気で、奄美大島は明け方から朝、さらに北のトカラ列島は明日の夜にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。強風高波にも十分注意してください。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度の予想です。

0: 九州北部や中国地方は夕方にかけて激しい雨や雷雨になりそうです。普段雨の少ない瀬戸内側でも大雨になる恐れがあります。太平洋側中心に夜も雨が降り続き、九州南部は非常に激しく、高知では猛烈な雨が降る可能性があります。最低気温九州26度前後、まだ広く熱帯夜になりそうです。四国は24度から25度、中国地方23度から24度でしょう。最高気温鹿児島熊本30度、その他の九州四国中国地方は26度から28度で、今日より5度前後低いところもありそうです。
1: 近畿東海北陸です。
0: 前線が離れる北陸は明け方まで雨が激しく降るところがありますが、日中は曇りの時間が長そうです。一方近畿東海3県は雨が強弱をつけて降るでしょう。特に近畿中部で明け方まで非常に激しい雨が降り、今夜寝ている間に大雨になる恐れがあります。明日日中は近畿南部を中心に雨量が多くなるでしょう。日中曇りの静岡も夕方から雨足が強まりそうです。最低気温静岡25度、東海3県近畿23度前後、北陸22度前後。最高気温静岡29度、北陸3県28度。雨の時間が長い大阪、名古屋は26度で10月上旬並みでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 新潟は明け方まで激しい雨や雷雨のところがありますが、日中は青空が覗きそうです。関東甲信は雲が厚く雨が降ったり止んだり、夜ほどまた降りやすくなりますので、一度止んでも折りたたみ傘をお持ちください。最低気温22度前後のところが多そうです。長野は19度、今夜は冷房なしでも寝苦しくないかもしれません。最高気温宇都宮新潟28度、東京甲府長野26度、関東甲信は平年を3度前後下回り、夜は朝より気温が下がっていくでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 東北日本海側中心に昼前まで雨雲が残りそうです。午後は広く青空が戻り、日差しが強いでしょう。北海道日本海側は明け方まで、道東は昼過ぎまで雨が降りやすいです。雲は風に流されていき、西から晴れていく見込みです。最低気温仙台秋田21度、札幌17度、釧路14度。最高気温仙台29度、秋田27度、札幌21度、釧路は18度でしょう。大雨と急な涼しさはあさって以降も続きそうです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは茨城県神栖市長選挙で、まんじゅう屋などと書かれた票は無効と判断された裁判についてです。 SNS です。なんで票を数えるときにそれを無効にしなかったのかの方が不思議だわということです。
3: 続いて SNS です。どの事例を聞いてても思うのは、どうして投票所にある氏名を普通に書かないのかなんだけど、なんでなんだろうねでした。なんででしょうね。
1: ね。
2: そして今日のジャーナル特集は、千葉豪雨から3週間、浸水被害を受けた車のトラブルと防止策について専門家に聞きました。
1: はい、東京都10代の男性からお寄せいただきました。ただでさえ被災者の方は苦しんでいるのに、そこにつけ込むのはひどい話ですよね。そういったことも含めて国や地方自治体でのルール徹底が大事ですねといただきました。
2: そして東京都60代の女性からは、確かに得意な状況になれば正常な判断ができかねますね。受け身より自分から情報をつかみに行き、悪質な業者に捕まらないようにしたいものですということです。そして大雨と台風についてです。
3: はい、高知県70代女性です。線状降水帯の発生があるとの予報の高知県、今日は携帯トイレとドライカレーの缶詰を買ってきました。素晴らしいですね。被害が最小限であることを祈るしかありませんといただきました。
1: SNS です。いつどこで大雨になるかわからないので、ラジオなどで情報を得るのが大事だと感じましたということです。佐藤さん、まだ定まらないんですよね。
0: そうなんです。明日は台風も秋雨前線も日本付近で動きが遅くなります。ぜひね、ラジオなども、あとはキキクルなども活用して、自分が今いる場所にどんな災害が迫っているかを確認する、そんな習慣づけをお願いしたいです。
1: はい、最新の情報をこまめに確認するようにしてください。はい、
2: たくさんのメッセージありがとうございました。
1: NHK ジャーナル、北野貴博、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤佳奈子、
3: ニュース解説安藤和馬でした。
1: 今夜もお聞き

0: いただきありがとうございました。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。秋雨前線の影響で関東甲信では今月7日月曜日ごろにかけて大気の状態が非常に不安定になり、ところによって大雨となる見込みです。気象庁によりますと、秋雨前線が本州を南下し、南から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信では大気の状態が不安定になっています。夕方にかけては栃木県や千葉県などで雨雲が発達し、この時間は甲信地方に雨雲がかかっています。関東甲信は7日月曜日ごろにかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、断続的に激しい雨が降って大雨となるところがある見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、関東南部と甲信、それに伊豆諸島のいずれも多いところで60ミリと予想されています。さらに明後日夕方までの24時間には伊豆諸島で120ミリ、関東南部で80ミリ、甲信で60ミリ、関東北部で50ミリの雨が降る見込みです。その後も7日頃にかけて降り続く見込みで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。最新の気象情報を確認するようにしてください。横浜市の山中市長によるパワハラ行為を告発した市の幹部職員が今日再び記者会見し、市長が公用車の運転手に対してもパワハラ行為を繰り返して運転手がストレス障害と診断されたと主張しました。これは今年1月に横浜市の山中市長によるパワハラ行為の被害を告発した市の幹部職員久保田敦氏が今日市役所で記者会見して明らかにしたものです。それによりますと、2022年に山中市長は公用車の運転手を務めた職員に対し、市長が迎えの時間を誤って認識していたにもかかわらず逆上して怒鳴ったほか、車内で舌打ちを繰り返すなどの行為があったということです。その後この運転手はストレス障害と診断され、市長の運転手から担当を変更したということです。久保田氏によりますと、今回の事案は山中市長の重大なパワハラ行為を認めた外部の調査委員による調査の対象になっていましたが、報告書に具体的な記載がなかったことから、被害を受けた運転手に代わって事案を公表したとしています。この問題を受けて横浜市の山中市長は辞職届を提出していて、今月7日の市議会で辞職が認められる見通しとなっています。では気象情報です。現在出ている警報注意報です。新潟県の三条地域にレベル3大雨警報が出ました。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東地方の広い範囲、山梨県と新潟県、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の中越上越に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り夜雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、新島では1メートル50センチ、後2メートルでしょう。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で青森県では記録的な大雨になるなど、この時間も広い範囲で雨が降っています。前線や台風24号の影響で7日月曜日頃にかけて広い範囲で大雨が続く見込みです。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、広い範囲で7日月曜日頃にかけて大雨が続く見込みです。明日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県では明日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。線状降水帯の発生が予想されている地域では、今夜は建物の2階以上など安全な場所で休んでください。3日のロンドン外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが進み、円相場は一時1ドル155円台まで値上がりしました。これは先月上旬以来およそ1ヶ月ぶりの円高水準です。投資家の間で日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測が広がり、日米の金利差が縮小するという思惑から円を買う動きが強まっています。今日夕方、京都府舞鶴市の住宅の軒下に2頭のツキノワグマがいるのが見つかり、舞鶴市は猟銃などの使用を可能にする緊急重量を行うことを決めました。舞鶴市によりますと、今日午後5時過ぎ、舞鶴市大橋下の住宅で家の軒下にクマがいると住民から警察に通報がありました。警察から連絡を受けて市の職員が駆けつけたところ、住宅の離れの軒下に親子とみられる2頭のツキノワグマがいるのを確認しました。そして関係機関が協議し、午後6時過ぎに舞鶴市長が自治体の判断で猟銃などの使用を可能にする緊急重量を行うことを決めました。住宅の軒下は捕獲用の檻で囲んで、クマが外に出られないようにしているということで、緊急重量は午後9時以降に行われる見通しです。これまでに怪我をした人はいないということです。現場は JR 東舞鶴駅から北に4キロほど離れた住宅街で、市が周辺の住民に避難を呼びかけています。大手の貴金属や宝飾品の製造販売会社をかたった偽の広告で誘導されて、金貨やネックレスなどを購入したところ、偽物が届いたという相談が相次いでいるとして消費者庁が注意を呼びかけています。消費者庁によりますと、大手貴金属会社田中貴金属工業や宝飾品大手の三木本をかたった偽の SNS 広告で誘導され、通販サイトで商品を購入したところ偽物が届いたなどの相談が去年10月以降およそ240件寄せられているということです。送られてきた商品を消費者庁が検査したところ、純金製の金貨として販売されていた商品には金は含まれておらず、成分はほぼ銅と鉄だったということです。また真珠のネックレスとされた商品にも真珠は使われておらず模造品でした。誘導のきっかけとなった広告や通販サイトには企業の名前やロゴなどが使われていましたが、実際には全く無関係の偽サイトでした。こうした偽サイトでは、今日だけ急いで、タイムセールなどと購入を急がせるような表示をし、価格を大幅に値引きしているように装うケースが多いということです。消費者庁は通販サイトで購入するときは通常と比べて極端に安い価格になっていないか、支払い方法が代金引き換えのみなど不自然な点がないかよく確認し、少しでも違和感がある場合は企業の公式の通販サイトも確認するように

こんばんは。9月3日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒します。9月の雨で思い出すのが、さだまさしさんの雨宿りという歌です。その歌詞はこうなっていました。9月のとある木曜日に雨が降りまして、そんな日に素敵な彼が現れないかと思ったところへ、あなたが雨宿り。これがさだまさしさんの雨宿りの歌詞でした。で、この歌は雨宿りをきっかけに素敵な恋が生まれて結婚を申し込まれるというハッピーな状況を歌っていますが、今夜も9月のあるとある木曜日の雨になりますよね。被害をもたらすことなく落ち着いてくれて、素敵な出会いがある日を迎えられるといいんですけれども、ただ線状降水帯が予想されている地域もあります。明日朝5時までのナイトフライト生放送ですので、ことが起きそうな場合はすぐにお伝えいたしますね。皆さんもスマホの充電はしっかりしておくなど、いざという時に備えてお休みになってください。では明日の朝5時までの番組内容です。11時台と0時台はミッドナイトトークです。私の元気の源というテーマで、俳優秋野暢子さんにお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、東日本大震災15年、命の大切さを琴で奏でると題して、琴奏者の大川義明さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイフュージョン、ウェザーリポートの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、橋幸夫さんの作品集です。4時台は明日への言葉、声の力、言葉の力と題して、歌人で住職の福島康樹さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: さあそれでは各界で活躍されている方をゲストにお迎えしてお話を伺うミッドナイトトークです。奇数月の木曜日は俳優の秋野陽子さんです。秋野さんよろしくどうぞお願いいたします。
1: はいこんばんは、秋野陽子です。よろしくお願いします。
0: もう私の前に今日おかけになってるんですけど、はい、お召しになってる衣装がね全体的に花模様ですよね。
1: あそうですね、なんか派手な
0: 花模様ですね。いやー軽いカラフルな模様で、はい、なんか見ているだけでこちらが元気をいただける感じがする。です、
1: 今日はあの元気の源というテーマでお話しするということだったので、はい、ちょっと元気になるようなお洋服の方がいいかなと思って。いや素晴らしい、
0: 見てるだけで元気になってきます。
1: 本当ですか、ありがとうございます、
0: は
1: い。まあ、
0: 9月に入りまして、うん、夏もそろそろ終わりかなっていうところに来ましたけど、
1: ね、ちょっと涼しくなってきました、ね、
0: どうですか夏バテとか。
1: 私ねあんまり夏バテ感じたことがないんで、うん、とにかくよく食べてよく寝るので、ええ、あまり夏バテを感じたことはないんですけど、はい、畠山さんどうですか。
0: 私も大丈夫ですね。
1: あそうですか。
0: 後ほど紹介しますけども、秋野さんのご指導のもとに体重を減らす試みをしておりまして、うんはい、これがね、はい、結構夏を乗り切れる力になりましたよ。
1: あれひょっとしたらプールで歩いてらっしゃるというあれですか。
0: そうウォーキング続けてます。
1: あ素晴らしいですね。
0: 体重も2キロ減りましたよ2ヶ月で。
1: 本当わすごい。
0: あの秋野さんが1ヶ月に1キロほどを目安にっておっしゃいましたよね、
1: はい、そうです、はい、
0: その教えに従ってあまり無理せずやっていたら、はい、夏もちゃんと夏バテせずに過ごせました。
1: やっぱり運動って大事なんです ね。
0: 今日はそのあたりの話もたっぷり伺いますが、はいはい、ご飯たっぷり召し上がるっていうのはやっぱりいいんですか。
1: そうですね、まあ、あの割と朝ごはんをしっかり食べるっていう、はい、タイプですね、はい、あのまあ、必ず食べるのはあのタンパク質の含まれたヨーグルトに、はい、あのくるみを入れて黒ごまと、はい、アーモンドが入ったきな粉を入れて、うん、それから冷凍ブルーベリーを乗っけて、はい、蜂蜜とバナナというのをこれ必ず大体食べてます。
0: それは栄養のバランスも考えてということですか、
1: はい、あとまあ胃腸ですとか、それからまあビタミンとか、はい、いろんなものを考えて、まあ、いろいろやって最終的にそこに今行き着いてます。
0: あそう、うん、いろいろ試した結果なんですか。
1: ああはい、いろんなことやってきましたけど、それがやっぱりバランス的にいいかなと思ってで、まあ、いろいろ栄養素を調べてみても、うん、あの相手を壊さないので。
0: 相手を壊さない。
1: わりかしねこう食べ合わせっていうんですかね、組み合わせによってあまり良くないっていうのがあるんですよね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: でそういうあの垣根がこの私が今食べてる朝ごはんの中にはあのヨーグルトの中にはないので。
0: あなるほど、
1: はい、そういう風にしてます。
0: よくありますよね、あのビタミンを摂取しなさいと言いながらも、うん、ある程度オイルを摂取しないとビタミン吸収されないとか、
1: そういうことです
0: ねこともありますもんね、
1: はい、そういうことですね。
0: メールが来てましてね、はい、宇治山田博とゴーグル5さん、よくあのメールをいただける方ですが、京都の方、
1: は
0: い、秋野さんのブログ拝見しましたよ。
1: 本当ですか、
0: 健康的でおしゃれな朝食のお写真良かったですよって言われて、秋野さんの声を聞くことで生活に張りが出ます。秋野さんが私の元気の源です。
1: 嬉しいな、そう言っていただけると。
0: 私もブログを拝見しました。
1: あ、はい、畠山さんなんかたくさん見てくださってよ。
0: 朝食がずっとね写真とともにブログに上げられてるんですけども、はい、その中で私が気に入ったのはね、
1: はい、
0: 卵かけご飯。
1: あ、TKG、はい、
0: TKG
1: TKG
0: 英語ですね、アルファベットです
1: TKG ですね。
0: いやそれがね、はい、卵かけご飯っていうと普通、はい、一杯膳の上に卵を割って、はい、醤油でもぶっかけてぐちゃぐちゃっとしちゃう、
1: はい、
0: それが卵かけご飯かと思ったら、はい、秋野さん流はちょっと違う。
1: そうですね、あの白いご飯をお茶碗の真ん中に、うん、どう言いますかね、ちょっと富士山のように立てかけてって言います、はいはい、でその前後に白身と黄身と分けて入れる。
0: そう、中央に富士山があって、はい、山梨側に黄身があって静岡側に白身がある。
1: そうい
0: う風に分けるんね。
1: そんな感じですね。で
0: そうすると、うん、見た目が非常に素晴らしい、
1: はい、なんとなくやっぱり食べるものって、うん、あの見た目って大事だなっていうのが
0: 見た目ね、
1: はい、
0: いやそうですよね、
1: はい、だから、まあ、私が食べるもんですから、最終的にはぐちゃぐちゃっと混ぜちゃうんですけどもでもまあなんとなくそういうふうにした方が美味しく見えるかなと思ってちょっと工夫してやってます、う
0: ん、やっぱりそのぐちゃぐちゃぐちゃっと食べるよりも、はい、見た目を楽しみながら召し上がるっていうのが体にもいいってことなのかな、は
1: い、っていうふうに思ってるんですけどどうなんですか、
0: ね、作ってる時手間かかるでしょ。だけど
1: あ、そうです。でもまあ大した手間ではないですね。なんとなく私あの買ってきたものをそのまま食べるっていうのちょっと苦手で、ええ、納豆とかもあの納豆の入れ物からちゃんと器に移して食べたいんです。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、なんか そういうタッチなんだと思うんですけど、なんかその方が美味しく見えるような気がして、はいはいはい、
0: ですね、
1: はい、
0: 私もそうは思っています。
1: あ、本当。
0: でも手間を考えると、
1: はい、
0: そのまま容器の中で食べてしまう最近の容器も随分工夫されてるじゃないですか。
1: そうですね、よくできてますよね。よくできてますよね。お皿みたいな感じ
0: になってますね。いや、そうそうそうなんですよね、
1: うんうんうん、はい、
0: だからその朝食の中でね、
1: はい、
0: まあ、確かにいろいろこう見栄えはいいんですけども、
1: はい、
0: 手間という部分で言いますとね、
1: はい、
0: 昨日の残り物を使っているとかね、
1: はい、あの昨日の夜 の夕食で作ったものが、
0: はい、
1: まあ、私どっちかというと大量に作るタイプなもんですから、残るものが多いので、
0: はい、
1: それを朝一緒に食べたりしています。
0: 豚肉とカレーを挟んだホットサンドとかね。
1: あ、はい、カレーは前の日にねカレー作ったんで、ちょっと残ったカレーを入れました。
0: そこにちょっと旬のシャインマスカットも少しって書いてあります。
1: はい、あのやっぱり、ね、旬のものをいただくってやっぱすごく体にいいと思うんですね、
0: はい、
1: やっぱりなんかこう季節季節によって出てくるものっていうのはやっぱりその自然の中で培われているものなので、
0: はい、
1: すごくタイミングもいいんですよ。栄養素、ビタミン、ミネラル、いろんなものが含有されてますし、なおかつ旬のものは安価です。
0: 確かに、
1: はい、たくさん出てきますから、
0: はい、
1: 経済的にもとてもいいと思いますので。
0: 最近この夏はどうでした？旬召し上がりましたか？
1: トウモロコシもいただきました。あの山梨に私月に1回ぐらい行くんですけども、はい、だいたいその季節季節のものを買いに行くんですけど、今年はまあトウモロコシも買いましたし、桃もゲットいたしましたし、
0: ね、はい、
1: これからちょっとシャインマスカットのあれが入るんですけども、はい、あのそんな風にしてこうちょっと旬のものをゲットしに行ったりしていますが、
0: はい、
1: 最近なんか日本四季がなくなってきましたよね、
0: うんうんうん、
1: なんか春とか秋とかがなくて、はい、四季じゃなくて二季みたいになってます。
0: 本当そうですよ、
1: ね、だからちょっとなんか旬のもののばらつきが出てくるのかななんて思ったりもしますけど。
0: いや、なんか出荷時期がずれていたりとかね、
1: はい、
0: するでしょ。
1: でそれとやっぱり雨が多い少ないによって、うん、その例えば果物なんかの出来がとても良くなったり悪くなったりしますからね、その辺はちょっと残念だなというところ
0: ですよ、ね、
1: まあ、農家の方皆さん大変だと思いますけど。
0: この前ね、昆虫の専門家に話を聞いていたら、
1: 昆虫、
0: うん、はい、あの日本の四季がおかしくなって二季になってしまうと、
1: はい、
0: 虫も困ると。それつまり生まれて例えば地中から地上に出てきた時に、
1: はい、
0: ある食べ物がないんです。
1: あ、
0: 作物が早く育ちすぎていて、
1: あ、
0: もう地上に出てきた時に餌がないという状況になっちゃうんですって。
1: あ、
0: そうすると食物のね問題だけではなくて、
1: うんうんうん、
0: 昆虫もダメ、うん、その昆虫を食べている何かもダメになってしまう。
1: そういう食物連鎖みたいなことが壊れていくんですね。
0: そういうことになってしまうんですよ。
1: そうか。
0: だからね、私も本当旬っていうのを大切にしながらね、
1: うん、
0: 食べていきたいんですけど、なかなかそれは手に入らなくなってきちゃった。
1: そうです ね、はい、まあ、なんとかこの地球の温暖化考えなきゃいけない感じは本当に最近 の悲しいニュースを聞きすると思います ね。
0: これからブドウでしょ、
1: はい、
0: 栗の季節でも、
1: はい、栗ですね、
0: 美味しいのがありますもんね。
1: あの日本人ってよくできてるなと思うのは、うんうん、栗ご飯って作りますよね、
0: はいはい、
1: あれなんで栗ご飯作るかっていうと、米が古くなるからなんですって。
0: あ、そう、
1: 時期的に小米になりますよね。
0: あ、はいはいはい、
1: そうそう、小米をしあの新米の時のように食べたいけど、小米は古いくてちょっと味が落ちるから、
0: はい、
1: 栗入れて栗ご飯とかにして美味しく食べるっていうのが日本人の知恵なんだそうです。
0: なるほどね。
1: だからちゃんと旬を取り入れて、
0: はい、
1: いつも食べるものを美味しくするっていうのも日本人の知恵なんですね。
0: そうですよね、そういうのすごく大切にしていきたいな。
1: そうですね、
0: でもよく学ばれてますよね、食に関しては
1: あのすみません、食いしん坊なんで
0: 今日のテーマは私の元気の源です。確かに秋野さんは食いしん坊で食に対しては元気の源になっているようですけども、はい、ラジオ深夜便の番組ホームページから秋野さんへのメッセージもありましたら送っていただければと思います。またあのラジオ機の皆さんのですね、元気の源もぜひ教えていただきたいというふうに思います。その方法なんですが、ちょっと手間がありますね。ラジオ深夜便のホームページがあります。そのトップページのお知らせ欄にですね、アンカーや 番組企画へのお便りはこちらという部分があります。ここをクリックしてください。で、番組企画やゲストへのお便りはこちらからっていうところに進んで、メールフォームでミッドナイトトークを選んでお送りになってください。いやー、こんなに手間かけずに送りたいよと思われる方もたくさんいらっしゃると思います。
1: すいません、
0: あの改善に臨みたいと思います。なかなか難しいようになりました。すいません。さあ、今日のテーマですけども、元気の源、まず食のお話を伺いましたでしょ、はい、秋野さんはもう体を作る体力作りもね、はい、元気の源になってらっしゃるでしょ。
1: はい、なってます。運動、
0: 朝早く起きてね、体を動かすのが日課になってらっしゃいますもんね。
1: そうですね、もう何年も続けております。
0: 何時起きでしたっけ。
1: まあその日によりますけど、うん、大体4時くらいには起きてますね、はいはい、
0: でそれから、はい、まず何をなさる。
1: まずあの、普通にトレーニングを始めるんですけど、あの大体、まあ、ストレッチをやっぱ軽くストレッチをして、はい、で筋トレして、うん、それから有酸素をして、うん、それからヨガをしてっていうメニューを大体1時間半ぐらい朝やっております。
0: 目覚めとともに体が動きますか。
1: ね、やっぱりあのストレッチをちゃんとすると、うん、あのいいと思います。だから運動するしない別としても、うん、朝起きたらやっぱり体を全身伸ばすストレッチをするっていうのはいいんじゃないかなと思います。
0: 伸ばすどういうストレッチをすればいいんですか。
1: 今ちょっとラジオなんで説明しにくいんですけど、
0: う
1: ん、
0: ベッドの上とか布団の上でできますか。
1: あ、それもあのやろうと思えばできると思います、あの体を少し斜めにしてみるとか、はい、うん、それから足をブラブラする、両足両手を上に上げてブラブラするとか、
0: はいはい、
1: うん、まあ、足を引っかけ、お互いにこう引っ掛けて、お互いの足を伸ばすとか、はい、まあ、さ、いろいろ形としてはあの、うん、ベッドの上でも全然できますから、はい、やっぱりそれをちょっとやられてから起き上がった方がいいかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そういうふうに体をこう起こしてあげるということなんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。やっぱり循環ずっとやっぱり何時間も寝てますから、
0: はい、
1: いろんな筋肉硬くなってますし、関節も硬くなってますので、そういうところにこうちょっと運動することによって血液を回すみたいなことがいいのかもしれませんね。
0: で、体を、まあ、柔軟体操から今度ちょっと、はい、筋力の方にも、
1: はい、やって、
0: うん、起こしてって、
1: はい、それから有酸素歩くですね、はい、あの、まあ、走る歩くですけども、そういうのやって、で最後はあの精神的にこうちょっとリラックスするためにヨガをやってみたいな感じです、はい。
0: はい、これ昔からこういうような生活リズムですか。
1: 私ね、27ぐらいから運動始めたんです、
0: はい、
1: 27の年に鏡を見たら、あれこんなとこにこんな肉がついてたっけとかあれ
0: 笑っては失礼ですけど、
1: いやいや、おかしくないこの体って思ったのが28なんですけど、はい、これあかんと思って、それから割とちゃんと丁寧に自分の体を作っていくっていうことに、まあ、執着いたしまして、はい、それで、まあ、いろんな運動をして、まあ、最終的には今の形に落ち着いたっていう感じですね。
0: 素晴らしいな
1: 素晴らしいかどうか分かんないですけども、まあ、体を動かすっていうのはとてもいいと思うんですよね。だって畠山さんもそのプールをおやりになって、 やっぱり、ね、2キロ落とされて、はい、夏バテもなくてっていう感じだったら、やっぱりやった方がいいですよね。
0: いや、私もね、うん、その秋野さんに言われる前に自分の体の変化にびっくりしたんですよ、
1: う
0: ん、歯を磨いてたんですね、洗面所で立って歯を磨いていて、はい、口から歯磨き粉がポトッと落ちた、はい、それが床に落ちずにお腹の上に落ちたこれ困ったことでしょ
1: そうですね、それは
0: あれちょっとこんなとこに落ちた、
1: ちょっとショックですよね。
0: でしょ、これはなんとかせないかんと、
1: は
0: あ、いうふうに思ってたんです、
1: はい、
0: それでミッドナイトトークで秋野さんゲストになって、はい、で体のコントロール、
1: はい、
0: 男性の体のね、はい、いるこう締め方とかも、はいはい、いろんな著書をお持ちなので、
1: はい、
0: そう、私もちょっと一念発起で動かし始めました。
1: 素晴らしいです。
0: もっと早く気づいていれば
1: いやいや、でも本当に運動ってやっぱり、うん、気がついた時は適齢期ですから、
0: はいはい、
1: やったら絶対やった方がいいです。今どれぐらい続けられてるんですか。2ヶ月ぐらい。
0: 2ヶ月ですね、ちょうど2ヶ月。
1: 素晴らしい。あの運動だけではなくて、この何かを習慣にするときに100日ってよく言うんですよね、うん、
0: はい、
1: まあ、約3ヶ月ですね、100日続くと1年続くと、
0: はい、
1: 1年続くと一生続くと、
0: はあ、
1: これあの習慣のサイクルなんだそうです、
0: はあ、
1: なのでもうあと1ヶ月ほど続けになるともう1年続けることになりますね。
0: あのね、
1: う
0: ん、毎日なんか楽しいことがあるんですよ、プールで。例えばね、
1: 例えば
0: 例えば 今日もプールできたんですけども、はい、たまたまその1時間に1回休憩時間があるの、
1: はい、
0: で幸いにして空いてたんです、
1: はい、
0: で休憩時間の後初めてプールの中に入る一番で、
1: ほう、
0: 水面が波立ってない、
1: なるほど、
0: そこに自分が入って、そこ水ウォーキングなんですが、
1: はい、
0: 歩いてるでしょ、
1: はい、
0: まるでね新雪をラッセルしてる感じ、すごく心地よかったんですよ。
1: へー、新しい発見ですね。
0: これは気持ちいいと思った。
1: あ、そうか、
0: 普通の時間ですと、あの前から後ろから人がたくさん歩いてきてですね、はいはい、ね、はい、この前なんか後ろから煽られましたけど
1: 早く行けみたいなそうですか、
0: それがなくてね、
1: まあ、
0: そういうような日々その楽しみが見つかってくるので続いてます。
1: それは素敵ですね、うん、私今楽しみとおっしゃったから、なんか綺麗な方が一緒にいらっしゃるのかなと思いました。
0: 綺麗な方もたくさんいらっしゃいますよ。
1: ですか、それも楽しみですよね。
0: 78時の方も結構いらっしゃる。
1: そうですか、
0: はい、でもやっぱもうね、あの皆さんも綺麗な水着を購入されてね、頑張ってらっしゃる方が多い、
1: ね、いいですね、うん、ぜひ運動はね続けられたらいいと思いますね。
0: 私はどうしても物事をやるときに物から入っちゃうんですよ。
1: あ、いいんじゃないですか。
0: なんか海水パンツどれがいいかなって買っちゃうとか。
1: それは絶対ありですよ。
0: ありですか。
1: 形大事です、う
0: ん、大事ですか。
1: そうと思います。私もどっちかってそうですから
0: 。秋野さんもそうですか。
1: はい、そうです。やっぱり形整えないとダメだなと思いますんで、
0: あーはー
1: は
0: ー、
1: はい、
0: いや今日の衣装のお話をしましたけど、いつもね、かけてらっしゃるメガネも、はい、本当にフレームなんかカラフルで
1: ありがとうございます。
0: 非常にこう皆さんを元気にさせるようなデザインでしょ。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしいですよね、はい、でもね本当にこう100日間続ける、うん、でもやっぱり無理がどうしてもかたたってくることがあるでしょう。
1: あのね、うん、運動ってねまず無理しないことですよね、うんうん、無理すると続かないですよ ね
0: っておっしゃいましたよね、
1: はい、それと今竹山さんがおっしゃったように、その運動することのどっかに楽しみがあるとか、
0: うん、
1: 好きだとか、
0: はい、
1: そういう気持ちがないとやっぱり続かないって思うんですよね、
0: うんうんうんう
1: ん、そこのとこなんか見つけられるとすごく運動は続くような気がしますけど、う
0: ん、秋野さんのブログに書いてあったのかな、うん、
1: はい、
0: 減量とダイエットは違いますよ。
1: はいはい、そうですね。
0: で減量っていうのは体重を落とす、
1: うん、
0: だけどもダイエットとそうじゃなくて、
1: うん、
0: そうずっと維持することです。
1: そうですそうです。維持していけるようにやっていくのがダイエットです、う
0: ん、なんですよね、
1: はい、減量ってのはねボクサーの方短期的な減量されますよね、はい、ギュッと締められるけど、あれはダイエットじゃないです。あれ減量ですからね、はい、でも減量っていうのはね、うん、あの体に良くないですやっぱり、ああいうプロの人たち以外はね、
0: うん、
1: だからそのダイエットっていうのはあの体重を自分の体をボディメイキングしたらそれを続けていけるっていうのが正しいダイエットではないかなと思います。
0: 秋野さんも俳優さんですから、
1: はい、
0: いろんな役作りの中では体重を落とさなきゃいけないってこともあったでしょ。
1: はい、はい、ありました。
0: その時やっぱりその無理という部分をするとダメだったですか。
1: はい、そうです。体調悪くなりますよね。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんだ。
1: そういう経験もあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: ではここでですね、
1: はい、
0: 音楽でも皆さんに元気になっていただこうということ で、秋野さんにいろいろ曲のリクエストを伺ってたんですけども、
1: はいはい、
0: まず1曲選んでいただいたのがね、
1: はい、
0: ヒッピー、
1: はい、
0: HIPPY と書くヒッピーの歌で、
1: はい、
0: 君に捧げる応援歌という歌なんですが、
1: はいはい、
0: これはどういう
1: 歌ですか。これはね本当に応援歌なんですよ、
0: はい、
1: それであの野球選手、プロの野球選手の方が登場曲とかに選ばれる、もう何人もやってらっしゃると思いますけど、
0: はい、
1: 選ばれる曲なんですね、
0: うん、
1: であのとても歌詞も良くて、私この歌詞の中でビクビクするのもワクワクも自分次第っていう歌詞があるんですけど、はい、そうだなって思うんですね、
0: はい
1: はい、
0: ビクビクするのもワクワクするのも自分次第、
1: はい、
0: では聞いてみましょう。ハッピーで君に捧げる応援歌、ヒッピーですね、ヒッピーで君に捧げる応援歌です。

0: 秋野さんのリクエストでヒッピーで君に捧げる応援歌、力強い歌ですね。
1: そうですね、広島の方なんですよ。
0: はいはい。
1: で、この、まあ、被爆の日のこともいろいろ彼がテーマソングを歌ったりなんかして、そういう意味では活躍してらっしゃるアーティストさんです。
0: 立ち上がろうとする日々、それを応援するという歌ですよね、
1: はい、いいですよね。
0: ビクビクするのもワクワクするのも自分次第であるっていう、はいはい、いやだけどこの歌のようにこう支えてくれる人がいるとかね、
1: はい、
0: いうのはこれは元気のもとになりますよね。
1: そうですね、
0: うん、秋野さんはどうですか、支えてくれる方。
1: そうですね、
0: どんな方、
1: 家族ですかね、孫かな。
0: お、孫ですか。
1: そうですね、孫を見てるとなんか日々成長していくので、明日2歳になるんですけど。
0: あ、おめでとうございます。そうですか。
1: なんか本当にこっちは日々いろんなことが衰えていきますけどあ、日々いろんなことを覚えて、こうやって人間って成長していくんだなと思って、命がつながっていく感じをやっぱり孫を見ると思いますね。
0: あ、命がつながっていく、
1: はい、
0: あ、娘さんでしたっけ、
1: はい、
0: お子さん。
1: はい、娘です。
0: 娘さんの時とは違いますか。
1: 娘の時は厳しく育てましたので、はい、孫はもう甘々でございます。
0: 甘々ですか。
1: 甘々でございます。
0: そういえばブログで、
1: はい、
0: あれ写真出てましたよね、今年の夏の思い出でね、
1: はい、
0: 何年ぶりかしら、アンパンマン見ましたってなった。
1: 見ました、アンパンマン
0: 映画見に行ったんですか。
1: 映画を、はい、見に行きましたが、アンパンマンね
0: 二人で映画デートですっていうふうに書いてありましたよ。
1: はい、はい、向こうはいましたけど、
0: はい、だけど可愛らしい、まあ、後ろ姿の写真が出ていたんですけども、はい、左手にしっかりとこうつながってるお孫ちゃんがですね、
1: はい、
0: よちよち歩いていて、
1: はい、
0: そこを秋野さんが連れ添って歩いてる、
1: はい、まあそのうちにね、こっちが手引いてもらわなきゃいけないんだろうですけどね
0: また何をおっしゃるんですかまだまだ先で、でもやっぱそのお孫さんっていうのは、
1: うんうん、
0: 今なんて呼ばれてます、孫さん。
1: ハワイ語で、
0: うん、
1: 母方の母親ね、祖母ですね、
0: はい、
1: のことをね、チュッチュって呼ぶんです。
0: チュッチュ、
1: はい、TUTU っていうふうにハワイの友人から聞いたので、まあ、なんて呼ばせようかなと思ってたんで、まあ、それがいいかなと思って、はい、今私のことをチュッチュって呼んでます。
0: 可愛いですね。
1: なんか言いやすいみたいですね。
0: バーバとかそういうのじゃないんですね。
1: バーバじゃないです
0: 今の目の怖いところ皆さんに見せたかった、バーバじゃないです
1: いやいや、でも私ぐらいの年ぐらいの同級生の母親とかってみんななんかやっぱりバーバーって呼ばれるのにちょっと抵抗あるみたいですね。
0: うん、
1: なんかみんなちょっと違う感じで呼ばれようとしてますよ
0: なんでなんでしょうね。
1: 畠山さんはなんて呼ばれて
0: る。私はジージって呼ばれてますよ。
1: ジージですか、
0: はい、それでもいいなと思ってますけど。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあいいですけどね
0: 金をせびってくるときにちょっと言い方が変わってるみたいですけどね。なんかおもちゃが欲しいとかね、なった場合は言い方が変わる。ジージーみたいな。
1: それは娘がそうですね。
0: あ、そうでしたか。
1: 娘が今もそうですね。はい、なんかママっていう時はちょっとやばい時ですね。
0: ちゃんと親は分かってるんですよね。そのやっぱりお子さん、自分の命をずっとつないでいる子供の存在の成長を見るのが、やっぱ元気の源になっていく。
1: そうですね、うん、やっぱりまだまだ自分も元気でいなきゃいけないなって思いますし、はい、うん、そうですね、小学校4年生ぐらいまでは見たいかな、う
0: ん、あ
1: って思ってます。
0: なんで。
1: いや、それと10年ぐらいなんですよ、
0: はい、
1: まあ、10年ぐらいは見たいなと思ってます。
0: もっともっと 見ればいいんじゃないですか。
1: まあ、あんまりそんなに長い気もしなくてもいいかなと思ってます
0: いやいや
1: いや、中学生になるとほら感じ悪くなるじゃないですか、子供って。
0: それは分かんないですよ。
1: 思春期で感じ悪くなる。

0: あるんで、あの漢字の意味まで見たいなと思って
1: じゃあいい父のままで、
0: はい、
1: 子育て、孫離れをしたいということですか。
0: そうですね、
1: もう一つね、その応援してくれる人ということで言うとですね、はい、秋野さん入院されていた時に、
0: はい、
1: 周囲の方から随分愛されていた分が、はい、あのブログにも随分出てましてね、
0: はい、
1: 少し紹介させてもらってもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。
1: ちょっと抗がん剤の治療の入院中ですけども、うん、はい、その秋野さんの友人の知人が、はい、愛犬の小夏、うん、千夏の人形を作ってくれた、
0: はい、ワンコの人形を作ってくれましていただきました。
1: これやっぱ嬉しいでしょ。
0: はい、本当に、もうよく似てるんですそれが。
1: あ、そう、
0: はい、
1: それから中学校の演劇部の後輩たちから応援メッセージもらった、
0: はい、もうこれはもう長く付き合っておりますので、
1: はい、大阪の中学校ですよね。
0: 大阪の四天王寺学園というところでございます。
1: 確かね、あの最初の時にお話を伺いましたけども、少しその吃音などがあって、はい、でそれを直すためにも演劇をということで始めた、
0: はい、そうです、
1: その頃の話ですよね。
0: そうですね、
1: その仲間がいまだに、
0: はい、後輩が本当にあのもう皆さん、あの東京にいる子もいれば大阪にまだいる子もいますけど、
1: はい、
0: あの時々連絡を取り合ったりして、はい、
1: さらにですね、アンミカさんから、
0: あ、はいはい、
1: 入院中もお肌ツルツルでいてねという意味で、
0: はい、
1: トラフグの皮の差し入れがあったって書いてました、
0: はい、コラーゲンいただきました
1: 面白いものを差し入れる方ですよ。
0: いやいや、さすがやっぱりね、モデルさんですから綺麗で いるということが大事ですから。
1: うん、はい、小坂井和樹さんからも、はい、ヤギ座の A 型は強いのですというメッセージカードと花が来たって書いてありました
0: 、はい、ヤギ座の A 型なんです、私たち、
1: はい、
0: あの何人かいるんです、中畑さんとか、
1: は
0: い、いろいろこうヤギ座のA 型がいるんですけど、みんな強いよね。
1: 中畑さんって野球の、
0: あ、そうですそうです。
1: あ、そうです、
0: はい、なんかみんなヤギ座の A 型なんですけど、
1: あの抗がん剤の治療の時にはね、当然やっぱりつらい時間帯ではあると思いますけども、
0: うん、まあでも私は割と軽い方だったと思いますけど、他の方はもう大変な思いさせる方もいっぱいいますけど、うん、
1: はい、
0: でも本当にあのこういうふうにたくさんの方々だからこう応援していただく、うん、あの芸能人の方だけではなくて、
1: はい、
0: あの私のブログに集まってきてくださった一般の皆さんも私をすごく励ましてくださって、
1: はい、
0: そういうのって本当に力になります。それでやっぱりそのがんとの戦いって、うん、
1: はい、
0: 自分だけなんでって思いがちなんですけど、うん、そういういろんな方がこう応援してくださるんで、そういう方は大体ご自身も経験者であったり、
1: はい、
0: ご家族であったりするので、うん、あ、自分だけじゃないっていう、
1: はい、
0: 同じように頑張ってる人がやっぱりたくさんいらっしゃるんだって思うことで、うん、自分も頑張れるっていうことは、はい、ありますね。
1: ということですか、
0: はい、
1: それともう一つ私は秋野さんのブログを見ていて感じたのは、
0: はい、
1: そうしたその仲間からの、その仲間とかいろんな方からのその応援メッセージとともに、ご自身の気の持ちようが、
0: はい、
1: これはすごいなと思いました。その例の一つがね、
0: はい、
1: 例えばその抗がん剤の治療をすると髪の毛が抜けてしまうっていうことは言われてます、うん、
0: はい、
1: で秋野さんがその抗がん剤で髪の毛が抜ける前に自分で髪の毛剃っちゃったと、
0: はい、
1: スキンヘッドにしちゃったと、
0: はい、そうです。
1: ところがその後秋野さんに使う抗がん剤は髪の毛あまり抜けませんよと先生に言われて、
0: そうなんです、
1: 笑い話になっちゃった、
0: はい、ただの早とちりでございます、はい、
1: というそのこれから起きることに対して自分からこう積極的に向かってって、
0: うん、
1: だったらもう先にスキンヘッドにしちゃえって思える気持ちがすごいな
0: とそうですか。なんかね、やっぱり女性ってこう髪の毛が抜けるっていうことって非常にメンタルがやられると聞いたので、
1: うん、はい、
0: まあ、メンタルやられるんだったら先に剃っちゃった方がいいかなと思って、
1: うん、
0: で私あの髪の毛がこうベッドに落ちてるってのがあんまり好きじゃないんですよ、
1: はい、
0: であのやっぱりこう綺麗で痛いので、
1: うん、
0: 布団とか、
1: はい、
0: だからもうそれだったら剃っちゃった方がいいなと思って、でもね早とちりだったんですよ
1: 本当にですよ、ね、これがでもすごい
0: 抜けないわけじゃないらしいんですけど、人によっては全く抜けないらしいんです、
1: はい、
0: 私の使うお薬が、私はその抜けないたちだったので全然毛が抜けませんでしたボーボーに生えてまいりました、はい、早とちりです。
1: でもそういう気の持ちようがすごいなと思ったのがもう1点、もう一つ、はい、入院中、あの日曜日やることがないので、
0: うん、
1: テレビのドラマを見ていたと、
0: はい、
1: でラブロマンスのストーリーにもドキドキされていただきました、
0: はいはい、素敵で、
1: でそのお話が、うん、背の高い男性に包み込まれるように抱きしめられる女性が出てきた、
0: はいはい、そうです。
1: でそのストーリーに秋野さん自分に置き換えて、
0: はい、
1: 身長170センチの私を、はい、そのような状況にしてくれるのは、188センチぐらいの男性だと、
0: はい、
1: でも私の世代でそんなでっかい俳優さんいない
0: と、いない。
1: でもお姫様抱っこをお願いして一回してもらったことがあったんですって書いてある。
0: ありました。ありました。
1: それはボブサップさんでした
0: とか。
1: このブログね、治療中ですよ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 精神的に普通ですとちょっと落ち込んでしまうかなと思うときに、はい、こういうブログを上げられるという気の持ちようがねすごいなと思いました。
0: すいません、関西人なんです。
1: いやいや、
0: 関西人ね、話面白くないとダメだと思ってるたちなんで、なんかには落ち着けたいっていう感じなんで、
1: はい、
0: すいません。
1: でもそういったその落ちを書くっていうことで気分が高まっていく、
0: うん、
1: でそれがやっぱり自分の元気の源とつながっていく、気の持ちようの大切さですね。
0: そうですね、
1: それもあるんじゃないでしょうかね、
0: はい、あの要するに落ち込んでても病気は良くならないので、
1: うん、
0: はい、だったら明るい気持ちでいた方が、はい、だって入院してなきゃいけないんだもん。
1: そうですよね、う
0: ん、逃げらんないし、そこから、
1: はいはいはい、
0: だったら暗い気持ちでメソメソしてるよりは、
1: うん、
0: 笑ってよしこれで戦うぞって思って日々過ごした方がいいかなと私は思って、
1: 秋野さんはね、
0: はい、いましたので、そういうふうに思ってます。
1: ラジオ聴きの方からのね、はい、SNS を見てもですね、
0: はい、
1: いろんなことでそのがんと向き合ってる方がいらっしゃって、
0: うん、そうですね、
1: ね、どこだったかな、がんのね、検査に行かれている方だったの、うん、あ、定期的に愛知のがんセンターに行ってるんですが、
0: はい、
1: 近隣の飲食店はだいたい食べ歩きしました。
0: あ、いいですね。
1: 来週も行くからまた美味しいものをあさってしまいそう、ゆうさよさんという方の SNS ですけども、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、
0: いいことですね。楽しみはやっぱり見つけていかないと、
1: はい、
0: 暗い気持ちで通っててもしょうがないですからね。
1: ですね、
0: うん、と思います。
1: 皆さんからの SNS もあの見ながら放送してるの楽しいですよね。あの私運動してる時にプールに入る、はい、海水パンツを買うって言ったでしょ、
0: はい、
1: そしたらガウチョさんから、いまだに海水パンツって言うんですかこれどうしましょう。
0: そうですね、
1: スイムウェアっていうのかな、
0: うん、どうだろう、まあ、すいません、そういう年代なんです。海水パンツって言っちゃう年代なんで、それでそうですねって返事できる年代で。
1: 秋野さん、そういう言葉は出てきませんか最近は。僕ね、ハンガーのことがいきなりエモンかけって言ってみたりね、
0: あ、
1: 古い話が出てくるんですよ。
0: あ、
1: それでこの前大笑いになったな、ゲップ
0: ゲップ、
1: ゲップってお金をあの一括払いじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: 月割りにして払うこと、はい、ゲップでって言って、
0: あ、ゲップって言いますね
1: 言うでしょ、だけど今そんなこと言わないんですよ、
0: は
1: い、
0: 今なんて言うんですか、
1: 今なんて言うんでしょうね。
0: ローン
1: ローンローンローン
0: ローンって言うのかな、うん、まあでもゲップって言いますよね。いろんなことゲップって言いますよね。
1: ふいふいふい出てきてしまうんです私。
0: あ、私もなんかきっと言ってるかもしれませんね気がついてないんだかもしれない。
1: いいえ、
0: 今度ちょっと自分で意識してみます。
1: でもそういうね、周辺からのご指摘があるとまた元気になれますね私もねさあ、じゃあここでちょっと気を取り直して、はい、もう一曲音楽を聴きたいんですが、
0: はい、
1: 次の曲がですね、
0: はい、
1: またメールが来ている方なんです、
0: はい、
1: あの前回、
0: はい、
1: 杉本ラララさんの曲を紹介していただきましたよね、
0: はい、
1: 秋野さん、
0: はい、
1: でその曲を聴いての方からの反応でですね、うんうん、
0: はい、
1: 匿名希望さん、静岡県の方、
0: はい、
1: 秋野さんに感謝を申し上げたい、
0: うん、
1: 前回ご出演の時杉本ラララさんのご来光を紹介されました、うん、
0: はい、
1: 初めて聴いたのですが衝撃を受けました、
0: うん、
1: その週の土曜日たまたま同窓会がありました、
0: うん、
1: 卒業してから何度か開催してたようですが、訳あって参加できない私でした。でも今回はこの曲に勇気をもらって参加を決意しました。わだかまりがあったクラスメートに会ってすぐ握手とハグを求められて、壁を作っていたのは自分だった、間違っていたのは自分だったと気づくことができました。今ではこの曲が私にとっての勇気と元気の源です。素敵な曲と出会わせてくれて本当にありがとうございますというメールですよ。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: 杉本ラララさん、
0: はい
1: はい、今回は、はい、 別の曲ですよね。
0: そうなんです。あの杉本彩楽君、私今一番の推しでございまして、はい、であの次の曲もきっとまた皆さんに勇気を持っていただけるんじゃないかなと思う曲なんです。
1: はい、曲のタイトルはスーパーマン。
0: はい、
1: まさに名前から曲のタイトルからして元気になりそうですね、はい、聞いてみましょう。杉本ラララさんの歌でスーパーマン。

0: 杉本ララさんの歌でスーパーマンをお聴きいただきました、はい、いやこれもやっぱり、ね、元気になる曲ですね。
1: そうだって笑顔を守ってくれるスーパーマンいるといいですよね。
0: 杉本ララさん、あの私の好きな釣り番組の主題歌も歌ってらっしゃる、はい、あのララさんですもんね、
1: はい、全然チケット取れないんですよライブの、
0: うん、すごい人気なんですって今。
1: そうなんですよ、もうなんかまあいいけどね杉本ララさんにとっては、
0: はいはいはい、
1: 私なんかこうちょっとライブ行きたいのにねチケット全然取れないんです。
0: え、秋野さんでも取れないですか。
1: いやだって普通にあのあれしますから、
0: はいはい、
1: 別にあの裏から手回すわけじゃないんで普通にあの取ろうとしますけどなかなかすぐ売り切れて取れなかったり抽選漏れたり、
0: ね、はい、本当にいい曲はやっぱ心に染みてきますもんね。
1: 本当ですね。
0: さあここまでの放送の中で皆さんからもたくさんお便りが来ておりましてですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私の元気の源ということで、うん、達也 B プラスさん、神奈川県にお住まいの69歳の方、はい、私は69歳ですが自他ともに認める元気です。その源は何といっても食べることと趣味4本柱、その4本柱は登山、サイクリング、バイク、ドライブです。今でも週1で山を歩き月1で100キロ前後の距離を自転車で走ります。この年になっても元気で好きなことをできる体に産んでくれた両親に感謝しています。
1: 素晴らしいですね。100キロチャリでこぐの大変ですよ。
0: 大変だと思います。
1: 私と同い年ですけど。
0: ああ、そうでしたっけ。
1: 69歳です。
0: はいはいはいはい、は
1: い、すごい。来年還暦ですからね、うん、
0: さらにバイクで
1: 還暦だ、後期だ
0: ですよ、
1: ね、来年後期ですね。
0: さらに登山にバイクにドライブされている。
1: 素晴らしいですね。続けていただきたいですね、はい、
0: それから八割役ちゃん、香川県にお住まいの40代の方ですが、はい、一番元気になれるのは声です、うん、実際に会う元気な人はもちろん、ラジオの向こうから聞こえてくる元気な人の声に含まれるエネルギーを吸い取っています。今日は秋野さんの声のエネルギーを吸い取っています。明日も元気に過ごせます。ありがとうございます。
1: こちらこそ、どんどん吸い取ってください
0: それから61のチャレンジャーさん、東京都の61歳の方ですが、私の元気の源は勉強です。
1: すごい。
0: 50を超えて以降毎年必ず資格を取ることを決めて今も継続中です。数えれば現在国家資格2つ、民間資格7つ取ることができました。
1: うわ、
0: 資格のおかげで仕事にも役立っています。
1: へえ、偉いな、
0: ね、思い起こせば子供の頃勉強大嫌いだった。こんなに知らないことを知るって楽しいもんなんて、小学生の頃これぐらい勉強することが楽しいって分かっていたらなって書いてありますよ皆さん。
1: いやでもそれを50歳から始められるってのは素晴らしいです ね。だってだんだんいろんなことを覚えられなくなりますからね本当に私も本当になんか変だけど、英語の単語を10個今日覚えました、
0: はい、
1: 確実に覚えました、はい、次の日10個覚えると前の10個が消えるんですよ、はい、
0: 不思議ですね。
1: なんでキャッパ10個しかないのかと思うぐらい不思議ですよね。それなのにその50過ぎてからそんなにたくさんのライセンスをお取りになるなんて素晴らしいな、お勉強できるんだな、
0: あれしたいなと思います。
1: なんか二人で黙っちゃいますね。
0: そこまでいかんぞ
1: と。いかんダメだ。
0: でも秋野さんもね、はい、あれはすごく元気に見えるんですよ。
1: あ、元気です、はい、ね、元気です。
0: 純子さん、兵庫県の方、はい、60代の方、秋野さん個展などで何度かお目にかかっておりますけど、いつもパワフルでフレンドリーで元気をいただいております。秋野さんへ質問です。
1: はい。
0: いつもブログなどでも綺麗にメイクされて、はい、年齢の近い私は憧れなんですが。秋野さんがすっぴんノーメイクで一日ジャージでダラダラされることがあるんでしょうかありますか。
1: いや、すっぴんは普段ずっとすっぴんです、仕事の時だけしかメイクしませんので、すっぴんです。ジャージも着ます、
0: はい、
1: ただね、ダラダラはしてないかもしれません、なんかやることがいろいろあるので、
0: はい、
1: いろんなことやってますので、こうダラっとこうなんかこうソファに寝てみたいなことはないかもしれませんね。
0: ああ、そうですか、はい、なんかこう体を動かしてるってことは、はい、気がせくんですか。
1: いや、なんかね、やらなきゃいけないことがいっぱいあるんですよ、うんうん、私一日のうち、はいはい、でそれ気がせいてんのかな、なんかそれをやってますね、うん、 ぼーっとすることがあんまないんですよね、
0: はい、
1: 今日久しぶりに今日の夜 の, あのラジオのために久しぶりに30分昼寝しました。
0: はい、いつもこの時間はねお休みになってる時間ですからね、
1: はい、いつも寝てますので、はい、今日はまあ遅くまで起きてると思ったんで今日久しぶりに30分昼寝しましたけど、はい、昼寝も私あんまりしないので、気が急いてんのかな。
0: でも昼寝をされたってことはまだまだパワーが余ってるってことですから。
1: 今のところ大丈夫です。
0: あと 1,2 時間3時間ほどおしゃべりしてもいい。大丈夫。
1: 今のところ大丈夫です。大丈夫。
0: 先ほどの海水パンツの話にもですね、はい、反応がありまして、はい、元祖調布のゆうちゃんは先日あの お孫さんかなちっちゃい子と一緒にご飯を食べていたんですって、うん、
1: はい、
0: 2歳3ヶ月の孫が遊びに来た、うん、フォークやスプーンを使ってうまく食べていますが、うん、私は昭和29年生まれだと、うん、スプーンもいいけど本当はサジって言うんだよって言ったらみんなえ
1: でした。そうか、サジって言うな。
0: サジですよね。
1: うん、おサジって言うな。
0: まあそういう言葉もね私たちはちょっと引きずりながら生きておりますけど、まだまだこの後元気の源についてはですね午前0時台も伺っていきますので引き続きよろしくどうぞお願いいたします。は
1: い、お願いします。
0: ではここで天気回帰をお伝えいたします。明日は前線が本州を南下して関東から九州の南に停滞する見込みです。台風24号は沖縄の北へ進むでしょう。沖縄は雨で風が強まるでしょう。九州と四国は雨になりそうです。鹿児島や宮崎、高知では今夜遅くから明日にかけて活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生して短い時間のうちに道路が冠水したり川が氾濫したりする恐れがあります。道路が冠水する前に安全なところへ避難するようにしてください。で、家にいる場合はできるだけ高いところでお過ごしになってください。中国地方と近畿、東海、関東は雨になるでしょう。太平洋側を中心に雨が強まるところがありそうです。北陸と北海道は朝まで雨になるでしょう。東北は晴れそうです。最高気温は平年より低いところが多いでしょう。那覇は31度、これは昨日より2度ほど、今日より2度ほど高くなりそうです。鹿児島は30度、高知28度、松山27度、福岡と松江は27度、広島26度、大阪そして名古屋は26度、東京26度、この東京26度は今日より5度低い見込みです。金沢と新潟は28度、秋田は27度、仙台は29度、札幌21度、釧路は18度、この釧路18度は9月下旬並みの気温です。明日の各地の天気の概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月4日金曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は5時2分、仙台5時8分、東京5時15分、名古屋5時27分、金沢5時27分、大阪5時33分、広島5時45分、松江5時42分、松山5時44分、福岡5時54分、そして那覇は6時10分です。明日の各地の日の出の時刻、札幌5時2分、福岡は5時54分、ここまで全て5時台、そして那覇は6時10分となっています。

日付が変わって9月4日金曜日午前0時の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で青森県では記録的な大雨になるなど、この時間も広い範囲で雨が降っています。前線や台風24号の影響で7日月曜日頃にかけて日本列島の広い範囲で大雨が続く見込みで、鹿児島県、宮崎県、大分県、高知県では夜にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、今夜は安全な場所で休むようにしてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号からの暖かく湿った空気の影響で、日本列島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。青森県では記録的な大雨となっていて、鰺ヶ沢町では昨夜11時までの48時間雨量が 326.5 ミリと平年の9月1ヶ月分の雨量のおよそ2倍となり、統計を取り始めてから最も多くなっています。この時間は北海道や九州南部などに発達した雨雲がかかっていて、昨夜11時までの1時間には国交省が北海道の深川市に設置した雨量計で41ミリの激しい雨を観測したほか、宮崎県都農町では20ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で青森県では昨夜11時の時点で土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。大雨となっている地域では土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日頃にかけて大雨が続く見込みです。今日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県では夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州北部と九州南部、奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、東海と中国地方で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。さらに明日夕方までの24時間には、四国と九州南部で200ミリ、東海と近畿、奄美地方で150ミリ、関東甲信と九州北部で120ミリと予想され、6日夕方までの24時間には関東甲信から奄美地方にかけての各地でさらに120ミリから200ミリの雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。台風から離れた場所も含め長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。線状降水帯の発生が予想されている地域では、今夜は建物の2階以上など安全な場所で休んでください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美では明日にかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。3日の外国為替市場ではドル売り円買いが強まった東京市場の流れを引き継ぐ形で円高が進み、ニューヨーク市場では一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。これは先月3日以来1ヶ月ぶりの円高水準で、日本時間の昨日夕方から比べると4円余り円高が進んでいます。

おととい夕方から比べると4円余り円高が進んでいます。アメリカのベッセント財務長官が日本側に対して利上げに向けた道筋を示すよう求める中、日銀の審議委員の講演内容などから投資家の間では日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測が広がっています。さらに公的年金の積立金を運用している GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人が日本国内の資産への投資を増やすのではないかとの思惑も出て、円を買う動きにつながった形です。市場関係者は日銀による利上げのペースが早まるとの観測が広がる一方で、 FRB 連邦準備制度理事会の高官が相次いで利上げを急がない姿勢を示し、ドル売り円買いが出やすい構図となっている。4日にはアメリカの雇用統計の発表を控えていて、神経質な値動きになりそうだと話しています。昨日夕方、京都府舞鶴市の住宅の軒下でツキノワグマ2頭が見つかり、市の判断で猟銃などの使用を可能にする緊急銃猟によって麻酔銃で捕獲され駆除されました。怪我人はいませんでした。舞鶴市によりますと、昨日午後5時過ぎ、舞鶴市大橋下の住宅で家の軒下に熊がいると近くの住民から警察に通報がありました。警察から連絡を受けた市の職員が駆けつけたところ、住宅の離れの軒下に親子とみられる2頭のツキノワグマがいるのを確認しました。関係機関が協議した結果、舞鶴市長が自治体の判断で猟銃などの使用を可能にする緊急銃猟を行うことを決めました。そして午後9時40分ごろ、市の委託を受けた業者が麻酔銃を使って2頭を捕獲し、この後駆除されたということです。怪我をした人はいませんでした。今年7月の熊本地震で9人が死亡した日本製紙八代工場にある解体作業中の煙突で起きた火事は、出火からおよそ3時間半後の昨日午後9時半ごろにほぼ消し止められました。警察によりますと、この火事で怪我をした人はいないということです。昨日午後6時前、熊本県八代市にある日本製紙八代工場で地震により損傷し解体作業が行われていた煙突から火が出ました。消防車10台以上が消火にあたり、火は通報からおよそ3時間半後の午後9時半ごろにほぼ消し止められたということです。警察によりますと、当時火が出た煙突の近くには工場の関係者10人がいたということですが、この火事で怪我をした人はいないということです。この工場では今年7月の熊本地震で別の煙突が倒壊して9人が死亡しています。日本製紙によりますと、火が出たのは撤去作業をしていた高さ110メートルの強化プラスチック製の煙突だということで、出火原因は不明だとしています。消防が引き続き消火に当たるとともに、警察が当時の状況を調べています。茨城県神栖市の市長選挙で、まんじゅう屋や団子さんと書かれた票が有効と認められず当選を無効とする採決を受けた実家が和菓子製造会社の木内俊之市長が不服として起こした裁判で、東京高等裁判所は木内氏の訴えを退けました。昨日の判決で佐藤哲次裁判長は、団子さんやまんじゅう屋は木内氏の実家の会社の屋号ではなく、あくまで飲食店の種類を表す普通名詞にとどまる。神栖市内には和菓子屋が少なくとも9軒あり、木内氏の実家の会社が独占状態にあるとまでは認められないと指摘しました。その上で、まんじゅう屋などについて本名に代わるものとして市内のいずれの地でも慣習的に使われていることが明らかとは言えないとして、木内氏の訴えを退けました。スポーツです。プロ野球、昨日はセリーグの2試合が行われました。ヤクルト対阪神は阪神が7対4で勝ちました。阪神は1回に佐藤輝明選手がプロ通算500打点となる先制タイムリーを打ち、3回にソロホームラン、5回にツーランと3安打4打点の活躍でした。首位阪神は優勝へのマジックナンバーを1つ減らし18としました。
中日対広島は広島が5対2で勝ちました。この時間の担当は道谷新平でした。0時10分になります。

9月4日金曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。午前0時の東京都心の気温は 25.2 度、西寄りの風が吹いています。渋谷のスクランブル交差点、現在映像見ますと雨は降っていません。まだ半袖姿の方もいらっしゃいます。外国からの観光の方でしょうか、信号待ちをする姿が見えますが、渋谷は雨は降ってませんけども、全国の雨だそう見ますと九州、四国、近畿、それから東北、北海道と各地で雨を観測していますね。場所によっては強く降っているところもあるかもしれません。念のためにもし自分のところが増水などした場合どうするか考えながら、そしてその時に例えばその連絡手段としての携帯電話をお持ちであればそれを充電しておくなどの備えが必要になるかもしれません。万が一の時を考えてゆっくりとお休みになっていただければというふうに思いますが、どうでしょうか。さあ、この後朝5時までの放送内容ですが、0時台はミッドナイトトークの後半です。私の元気の源、俳優秋野暢子さんの話、続けて伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス、インタビューのアンコールです。東日本大震災15年、命の大切さを琴で奏でると題して琴奏者の大川義明さんの話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイフュージョン、ウェザーリポートの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、橋幸夫さんの作品集です。4時台は明日への言葉、声の力、言葉の力と題して歌人で住職の福島康樹さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: ではミッドナイトトーク後半です。この時間も俳優の秋野陽子さんとともにお話を進めていきます。今回のテーマは私の元気の源です。よろしくどうぞお願いいたします。
1: お願いします。
0: 皆さんからも随分元気の源のメールが届いておりましてね、はい、これはですね、岡山当たり前の一日朝昼晩さん、58歳の方ですが、私の力の源はお客様のありがとうの言葉、笑顔、子供たちの笑い声です。私の性格に合っているサービス業の仕事柄、人の役に立ち、人のためになることが大好きです。ちっちゃい子供も大好きで、変なおじさんを演出して笑いを取っています。こんなおっさんで笑ってくれたら大満足です。これが元気の源。
1: いいですね。
0: それからね、神奈川県にお住まいのゆうじさん、55歳の方ですが、いろんな歌で元気が出ましたよ、ありがとうございます。最近元気なかったので嬉しくなりました。特にスーパーマン、よかったですねって書いてありますよ。
1: ララさん応援してあげてください。
0: 先週魂さん、先週はこれ大阪の先週ですね、65歳の方、今関西で秋野さんが以前に出演していたドラマが再放されているのを見て、秋野さんの近況をネットで調べてみると

0: ネットで調べてみるとラジオ深夜便に出演されているのを知り、大慌てでラジオ引っ張り出して聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 病気をされたと聞いていたので心配していましたけども、お元気そうな声が聞こえてくれて、聞こえて嬉しくなりました。
1: ありがとうございます。
0: これをきっかけに番組楽しませてもらっています。はい、ということで秋野さんの声がまさに元気のもとということですよね。
1: そんな風に言っていただけるだけでも幸せです。
0: 多分これ関西で放送再放送されてたのは赤い運命ではないかという情報が来てるんです。
1: やめてほしい。
0: 山口百恵さんの赤い運命で
1: やめてほしい。
0: 秋野由子さんは百恵さんをいじめる。
1: そうです。もうね、このいじめる役のイメージが強くって、それ以降ね、私いじめられる役来たことがないんです。
0: もともと秋野さんはその朝のヒロインおはようさんでね、うん、はい、本格的なデビューをされて、はい、で、その翌年だったかな。
1: そうです、私すぐです。
0: ですよね、はい、で、あの、自分であえてそういう役作りということも含めて、う
1: ん、はい、そうなんです。あの、やっぱり朝ドラをやると、うん、なんか国民的女優のいい子ちゃんみたいなイメージが、はい、当時はですよ、今はまた違うと思いますけど、はい、当時はついたので、うん、なんかそういうのをちょっと一掃する役だとなんか面白い役ないかなと思っていた時に、その、ちょっと敵役ヒールの役が来たので、はい、あ、これちょっと面白そうだからと思ってやってみたんですけど、はいはい、そっちのイメージが強くなりすぎちゃいまして。あれみたいな。
0: あのドラマ放送中もね、例えばそういったその、はい、意見も来るわけでしょ、いじめすぎるな、はい、やめろと、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、もういっぱい来ました
0: でしょ、はい、そういう時って自分の気持ちが落ち込みますよね。
1: あの、ちょっとね、悩んだ時一瞬あったんですけど、うん、ちょうど私三國連太郎さんとその時ご一緒させていただいてたんですね、はい、そのドラマ で三國さんもヒールの役だったんですけど、はい、で、私がちょっとそのことでなんとなく芝居が迷ってるように見えたんじゃないかと思うんです、三國さんには、うん、で、三國さんが私を呼んで、陽子、こういう役はちゃんとヒールはヒールやらないとダメなんだよ、はい、これいつかきっとあの君の仕事の糧になるから、
0: うん、
1: 気にしないでちゃんとやんなさいって教えていただいて、
0: 三國さんの一言が元気の源になったということですか、はい、
1: なりました。
0: は
1: い、ありがたいですね、そういう先輩。
0: そのヒールを通したことによって、はい、やっぱり自分の役の幅っていうのが広がった。
1: そうですね、ちょっとそっちに偏った感じはありましたけど気の強い欲ばっかり来るようになりましたけど、でもまあ、あの、幅は広がったと思います。
0: なるほど。秋野さんにとってその仕事というのはやっぱ元気の源にもなりますか。
1: そうですね、やっぱり私たちってこう、なんていうんですか、自分たちが表現することで、うん、さっきのララさんの歌じゃないですけど、はい、そういう私たちの表現者がやることで、あの、それを見てくださる方、聞いてくださる方が元気になっていただけるっていうふうに思うと、はい、それは私の元気の源になりますね。
0: ああ、やっぱそういうことです、はい、となるとやっぱり自分自身も元気でいなければいけない、
1: はい、
0: そうです、ということですよね、
1: はい、
0: その秋野由子さんの元気の源なんですけども、はい、元気になる場所っていうのはありますか。
1: 私ね、やっぱり、ね、旅だと思います。
0: 旅、
1: はい、旅先ですね、うん、あの、やっぱり日常と違うところ、
0: はい、
1: 知らない場所に行って、うん、そこの空気に触れる、
0: はい、
1: 青い空を見る、うん、なんか文化を感じる、はい、そういうことでなんか私はこう再生していくみたいな感じがあると思います。
0: あ、
1: はい、
0: 最近はどこか行かれました、は
1: い、あの、この夏にオランダとベルギーに初めて行ってまいりました。
0: オランダとベルギー、
1: はい、とても素敵でしたよ、街並みが。
0: どんなものを楽しんだ頃ありました。
1: あと、まあ、いろいろ食べるものも美味しかったですし、あの、街並みも美しかったんですけど、はい、今回ちょっと美術館に行くっていうのがテーマがあったので、あの、オランダのバーグにありますマウリッツハウス美術館で、
0: はい、
1: あの、真珠の首からいの少女を見てまいりました。
0: あの、あれですよね、フェルメールの、
1: はい、フェルメールです。今、あの、大阪の中島市の美術館で、27日ぐらいまでまだやってるんだそうですけども、
0: はは、
1: 今フェルメールが来ております。
0: あ、来てるんだ。あ、そうですか。
1: そうです。
0: それを現地でご覧になってる。
1: はい、現地で
0: 本物
1: を見ました。もう美しい絵でした。
0: あの、あれでしょ、上半身が描かれていて、
1: はい、
0: その可愛らしい少女がこちらの方を向いている、はい、
1: 振り向いてる感
0: じですよね、
1: はい、
0: で、その耳元のところにこう
1: 真珠の首飾りが、はい、でもなんかね、当時そんな大きい真珠の首飾りはなかったという話もあるんですけどね。
0: そう
1: なんですか。なんかそう、いろんな話がこの真珠の首飾りの少女にはいろいろまつわる話があるんですけど、
0: はいはい、
1: でもなんか素敵な絵でしたね。
0: これ真珠耳飾りですね。
1: 真珠耳

0: いやないです。
1: でもあまりに素敵だったんで、真珠の耳飾りの少女が書かれた、エコバッグ買いました。
0: 本物買ったらいかがですか？
1: とてもじゃございません。それでなくてもユーロ高かったですから。
0: そう
1: だ、はい、1ドル190円から200円しておりましたので。
0: そうでした、
1: ね、はい、エコバッグでもう十分でございます。
0: これは大変だ。
1: でも本当素敵でしたよ。で、あと、うん、はい、あとゴッホ美術館にも行きました。
0: あ、ゴッホ、
1: はい、そこでひまわりも見てきました。
0: 本物、
1: はい。
0: 向こうの美術館っていうのは、はい、本当に間近で作品を見ることができるんでしょう、は
1: い、ものすごい接近して見れます。私ですからフェルメールのサインもすごくよく見ないと見えないんですけど、はい、彼女の顔の右上ぐらいにサインがあるんですけど、はい、で黒に黒で書いてる、まあ、もともとそれ、グリーンだったらしいんですけど、変色して今黒になってるらしいんですけど、はい、それに黒で書いてあるからちょっと分かりにくいんですけど、じーっと見たら見えました。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: フェルメールの真珠の、うん、耳飾りね、
1: うん、
0: そんなに大きいものじゃないでしょ。
1: あ、そうですね、大きくないですね、うん、どう何センチ何センチって言えばいいですか、まあ、額に入ってますから、だから6、F6 ぐらいかな、 F6 かも F8 ぐらいだと。
0: F6 って言うとどういう、
1: ね、センチで言うと40センチ50センチぐらいかな、
0: そのぐらいのもんですよね、
1: 感じだと思います、
0: はい、僕らどうしてもその写真だけで見ると大きさがわからないんですよ。
1: あ、はい、そうですよね。案外だとモナリザなんかも案外ちっちゃいですしね。
0: らしいですよね、
1: はい、フェルメールも、でもフェルメールはだいたいこれぐらいかなっていうサイズの缶でしたけど、ひまわりはでかかったです、思うより。
0: あ、そうです
1: か。
0: ひまわりも間近で見ることができるんですか。
1: できます、できます。まあ、日本だとちょっと隔離されたり、距離があったりするんですけど、はい、もう10センチぐらいに近くで見ようと思ったら、はい、見れます。
0: そうするとその筆のタッチとかそういったものも全部分かってくる。
1: いや、もうやっぱりすごいですね、タッチってこういうことなんだなと思います
0: よね。秋野さんも絵を描かれるでしょ。
1: もうそんな恥ずかしい。描きますけど、はい、個展やらせていただいてますが。
0: いや、本当に恥ずかしかったの、今大阪弁になりましたね。
1: すみません、めっちゃ恥ずかしいわ。
0: いやいや、でもやっぱそれほど違うん。絵がそれほど違う。
1: 何が違うんですか。
0: ゴッホの絵とか。
1: あ、いやいや、もうそれはそうですよ、世界的な名画ですから。何億で売られてるものですから。
0: でもそれは、
1: でも本当にやっぱりそのなんかその時代、うん、その時代のこう生きた、例えばゴッホの生涯なんかも勉強していきましたし、フェルメールのことも勉強していきましたから、なんかその人の生き様みたいなものがこう見えたりするっていうのがやっぱすごく素晴らしいなと思いましたね。
0: あ、そこまでやっぱ見えるもんなんですか、生き様。
1: なんか見えました。
0: あ、やっぱりそうだろうな。どういう背景の時にこの絵を描いたのかとか、
1: うん、そうなんですよね、
0: そういうのを学んでから見ると、
1: はい、違いますね、
0: 味わいがやっぱ全然違いますもんね、
1: はい、と思いますね。
0: 絵が楽しかったでしょ、
1: はい、
0: その他にはどんなものが楽しかった。
1: まあ、やっぱ建物が素晴らしいんですよね、
0: うん、
1: で一つね、ベルギーにアントワープっていう中央駅があるんですけど、
0: はい、
1: これがね、まあ、1905年かなに完成された、まあ、鉄道の大聖堂と言われるぐらいの素晴らしい建物なんですよ。ハリーポッターが出てくるような、
0: イメージできます、
1: はい、イメージ、それをそうしていただくといいと思うんですけど、すごい荘厳な建物で、これ駅舎って思えるような素晴らしい建物なんですけど、実はこれちょっと戻ってからあまり素晴らしかったんで勉強してみたんです、うん、で歴史調べてみたら、当時のベルギーの国王が私的にコンゴを植民地にして、
0: はあ、
1: でその当時、ゴムが非常に天然ゴムがコンゴでよく取れるっていうんで、莫大な富をですね、その国王が個人的にですよ、私腹を肥やしたんです、
0: うんうんうん、
1: そして建てられた駅なんですね、
0: はあ、
1: だからその荘厳な素晴らしいんですけど、やっぱこれコンゴの人たちの、
0: はい、
1: 血と汗とそのベルギー国の搾取によって建てられたもんなんだなって思うと、またちょっと違う感じを持ちましたけれど、でもなんかそういうやっぱりヨーロッパってこう歴史が素晴らしい、いろんな歴史があるんだなというふうに改めて思いました。
0: そうでしょうね、はい、多分そこに住む

0: 分たちの反省っていうことも考えながら、うん、その影響を見て大切にされてるのかなっていう感じがしますよね。
1: そうかもしれませんね。
0: 前にね、はい、あのイタリアのナポリを取材した時に、はい、タクシーの運転手さんの家にお邪魔したんですよ。そしたらそこに黒人の赤ちゃんがいた。でソマリアから来た赤ちゃんだったんですよ。でこの赤ちゃんはと聞いたらば、いやあのソマリアから出稼ぎに来た夫婦が、子育てしながらの仕事が難しいって言ってたから、うちで預かってるんで赤ちゃんだけっていうわけです。でもそのタクシーの運転手さんもそれほどお金持ちではないんですよ、はいはい、日銭稼ぎで大変なのに、うん、ソマリアから来た方が大変だからと言って赤ちゃん預かってる、はい、あそこまでするんですねって。だってそうだよ、イタリアは昔アフリカに対して悪さしたからって言うんですよ、普通のタクシーの運転手の方が。でその気持ちの部分のお返しとして今もやっぱそれをずっと心の中に持って生きてらっしゃる。
1: なるほど。
0: アントワープの駅もそういうような思いがねきっと
1: あるかもしれませんね。
0: あるのかもしれない、はい、そういうその建物の歴史を学んでからもう一回見てみるとやっぱ全然見え方が変わってくる、
1: うん、そうですね、
0: ですね、
1: はい、と思いました。でもあの一つこれからヨーロッパにいらっしゃって美術館とか行かれる方のにはちょっと情報なんですけど、うん、はい、とにかく有名な美術館は満員です。それで必ずネットで予約をしていかないと、当日券は例えばお昼ぐらいに行っても夕方6時か7時までもう当日券がないなんてことがざらにあるので、ぜひこれからヨーロッパに帰って美術館へ行かれる方はネット予約をおすすめいたします。
0: じゃあ事前に予約をしとけばいいんですね、
1: はい、しとかないとすぐ入れません。私今回あのアンネ・フランクリンの家には入れませんでした。
0: ああそうですか、
1: はい、あの完売で、3ヶ月先まで完売だって言われてました。だから見れなかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: だからそういう事前のやっぱり情報も必要ですよね。
0: 本当そうですよね、うん、稲葉紀明さんっていうラジオ機能方の SNS、はい、真珠の耳飾りの少女そこまで間近に見られる、はい、なんともう羨ましい、うん、絵は近くで見るに限りますよな。
1: うん、
0: 筆の塗り跡や直し跡など作者の息遣いがそのまま感じられるっていうふうにポストされていますね、
1: うん、そうですね、確かにそうだと思います、
0: このほかですね、アントウェルペンというふうにアントワープこと言いますけども、黒い門ポルタニグロは秋野さん見ましたか。
1: あすみません、ご覧 見れませんでした。
0: 建物以外に出会った方もいらっしゃい今回は。
1: そうですね、あのスペインで観光してる時に、
0: スペイン
1: か、ごめんなさい、オランダで観光してる時に、スペインの家族とご一緒になったんですけど、はい、たまたまあのオランダの風車を見に行く船を乗り間違えたんです私たち、
0: はあ、
1: そしたらそのスペインから旅行にいらしてたご家族も乗り間違えてて、お互い乗り間違えましたねっていうことで知り合って仲良しになって、あのブログ交換したりして、あのインスタフォローし合ったりしました。
0: あそう
1: なんか素敵なご家族でしたけど、お父さんとお母さんとお嬢さんとみたいな感じ。
0: 秋野さんは旅先でも交流をすぐ持たれるほどですね。え
1: ただね、こうスペイン語だったんで相手が あんまりよく分からない。
0: アプレンティウンスピードポキートエスパニョ
1: です。ちょっと分かんなかったんですけど、でもなんかあのなんかなんとなく分かりました、はい、
0: さらにね、うん、その時のブログを今ちょっと見たらですね、
1: はい、
0: 伊藤純也さんと一緒に写真撮ってる。
1: あそうなんです、あの飛行機がご一緒だったんですよ。であ乗ってらっしゃるなと思って友人がちょっとあの見つけて、あ伊藤選手がいるよって言ったら本当だと思って、で降りた時にあのちょっとせっかくだからと思ってお写真撮らせてもらってたんですけど、すごいいい青年でした。
0: 伊藤純也さんっていうのは今年6月のサッカーのワールドカップで、はい、日本代表として出ていてですよ、
1: ゴールしましたね、チュ
0: ニジア戦でワールドカップ初ゴールを記録した、はい、あの選手ですよ、
1: あの選手です
0: が飛行機に同乗していたと。
1: はいそうです、
0: まあ、確かにベルギーのサッカークラブに、ね、いらっしゃいます。
1: ベルギーにだから帰られた時だと思います。う
0: で、
1: うん、
0: 気軽に写真撮っていただいて、
1: はい、そうなんか気さくな青年でした。
0: ああそうです、
1: すごいハンサムでした
0: そこまで聞いてません、
1: 本当長身で男前やなと思いながら写真撮らせてもらいました。
0: 秋野さんもそういう形でご覧になってて、
1: 本当に本当に、
0: いやでもやっぱり旅先での人の出会いっていうのはすごくね元気にしてくれたりしますもんね。
1: そうですね、楽しいですよね、
0: 本当に楽しいですよね。
1: いろんなたまたまオランダにその

0: 一緒に行った友人の友達もいたので、はい、あの友人がいろいろ案内もしてくれたので、そういうのも楽しかったですね。
1: でもそのブログの写真のね続きを見ていると、はい、秋野さん大体マスクされてる。
0: そう
1: なん、風邪ひいちゃったんですか。
0: ちょっとね寒かったんですよ。なんかヨーロッパ熱波だっていうから、半袖だけ持って行ってたんですけど、案外そのオランダベルギーは涼しくて、風邪ひいちゃって、それでマスク
1: されてる、
0: はい、
1: そのマスクをしている姿を見てですね、なんかやたらと街の人たちが私の顔を見ると。
0: そうなんです。
1: 私の作品が放送されているわけでもないしなって、
0: おかしいなと思ったんです。日本ならわかりますよ、なんでオランダとかベルギーでこんなに私の顔を見られるのかなと思ったら、マスクしてたからなんですよね。
1: 周りも他の方はマスクあまりしてない。
0: 誰もしてません。一人もいませんでした。あとで聞いたら、薬局ではあんまり売ってないそうです、マスク。
1: あ、そう
0: ですか。そういう習慣がないんだそうです。コロナの時もあんまりしてなかったそうです。
1: でしたのが、なんだあの人はっていうふうに大病されてるのかなって思ったのかな、
0: じゃない。だアジア人だし怪しいと思われたんじゃないですかねいっぱい見られました
1: そうです、まあ、そういうハプニングもありました、
0: はい、ありました。
1: さあここでまた一曲音楽を聞きたいんですけども、はい、今度は愛さんの曲を選んでくれましたね。
0: はい、そうです。とてもこの歌も私このサビのとこでね、君が

0: 愛さんの歌でハピネスでした。君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる、
1: うん、
0: いいですね、笑顔というのがね、
1: うん、です素敵です。
0: でも笑顔を保つためにも、まあ、自分自身でいろいろこうね、うん、元気の源を探して、それに触れて元気に ならなきゃいけないんですが、
1: はい、
0: 純子さん兵庫県の方ですが、私の元気の源はウィンドウショッピングです。特に百貨店デパートです。昔は屋上に大食堂があって、小さな遊園地があって、小動物小鳥などもいたりして、今のデパートはすっかり様変わりしてしまいますけれども、うん、幼い頃からデパートが大好き、なぜならばよそ行きの服を着て、たまのお出かけ、これが楽しみだった。
1: ありましたね、デパート出かけるとかってちょっと一家の一大事だったんですからね。
0: そうですよね、
1: はい、それでなんか上の大食堂でお子様ランチを食べさせてもらえるかどうかとか

0: ってドキドキした記憶がありますね。
1: そうですよね、はい、なんか屋上に行ってもですね、なんか子供たちが乗るような、ね、乗り物が結構あったですよね。
0: ありました、遊具がありました。
1: そう、飛行機みたいなのにまたがって大喜びしていたと思います
0: ですね、
1: 今はデパ地下からコスメから洋服、靴、バッグ、雑貨見て歩くのが元気の源です。 あれこれ購入できないんですけど楽しみです。
0: わかります。
1: ね、えこれは純子さんの元気の源ということなんですね、うん、秋野さんの元気の源は旅という話だったんですけど、はい、もう一つ旅でね、今回オランダに行かれましたよね、はい、そのオランダのグラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが書いた絵本、
0: はい、
1: ミッフィ、
0: はい、ミッフィ、
1: ね、
0: はい、
1: そのミッフィをかたどった写真があったんですが、しかもそれが信号機なんです。
0: そうなんです。そこに世界で1個しかない信号機なんですけど、
1: ミッフィーちゃん、
0: ミッフィーの形をしてるんです。
1: あの日本ですと例えば歩行者用信号、人が歩くマークありますね、
0: はい、
1: あのマークのところがミッフィーになって
0: る。ミッフィーになってるんですよそうなんです。
1: ウサギちゃんの顔ね、
0: はい、
1: 体が描いてある。
0: そこへたどり着くまでずいぶん迷いながら行きました。
1: いや
0: で一生懸命写真撮ったんですけど、写真撮ってるのは日本人だけでしたけど
1: だからこれは面白いな。
0: 面白いですよね。楽しいですよね、そういうなんかシャレ系聞いてるのがね。
1: ですよね、
0: はい、
1: 秋野さんのブログというのはあの、うん、朝食のブログが結構多いんですけども、はい、旅に出た瞬間にものすごい数の写真になりますよね、
0: はい、
1: しかも非常に多岐にわたってらっしゃる、
0: はい、
1: 風景であったり人の顔であったり、はい、食べ物であったり、はい、
0: あのぜひ一緒に旅をしている気持ちになっていただきたいなと思って。
1: あ、一緒にね、
0: はい、
1: 旅できますもんね、
0: はい、一生懸命写真撮ってアップしてます。
1: ですよね、
0: はい、
1: さあ秋野さんの元気の源といえばもう一つ自分でも絵を描かれる、作品を作るってのありますよね。
0: はい、あります。
1: まもなく個展が開かれますよね。
0: はい、おかげさまでこの9日から、はい、銀座三越さんで、はい、あのまた例年の4回目になるんですけど、はい、ガラスの作品の個展をやらせていただいております。
1: うん、秋野さんの個展っていうのは、
0: はい、
1: そのある目的を持って開かれてますもんね。
0: はい、まあ、私が病を得まして、それを回復するために本当医療従事者の皆さんに本当に手を差し伸べていただきました。その、まあ、何か恩返しができないかなと思っていたので、まあ、今まで描いてた絵を発表して、その高校にいただいた、一部のお金をがん研究と、はい、それからがんの生活を支えている、方たちにこう寄付をさせていただくという目的でやってます。はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: で今回その作品作りというのも大体終わってますよね。9月9日ですから、
0: はいはい、もう終わりました。もう、つい最近もう一つちょっと私がとても大好きな山梨県の明野という、はい、ところがあるんです。そこにものすごく綺麗なひまわり畑があるんですけど、私ひまわりという花が大好きなもんですから、よく素材として使うんですけど、今回最後にそのひまわりを描いたのが今回の最後かな。
1: あ、そうですか、はい、これも大きな絵ですか。
0: いや、これはもう小さな絵です。
1: そうですか、はい、
0: あと箸置きをガラスで作ってあります。
1: あ、はいはい、
0: で今回はガラスは、ほとんど桜を作りました。
1: 桜ですか。
0: はい、今まで 2,3 点桜が作ってたんですけど、桜を欲しいっていう方が割と大勢いらしたので、
1: ええ、
0: 今回は桜を19点ぐらい作りました。
1: ガラスで、
0: はい、
1: 桜の花ですか。
0: 花です。桜の花が咲いてるとことか、景色とか、桜にまつわることを全部で、今回のサブタイトルはこの桜は散りませんっていうタイトルです。
1: なるほどね、はい、あ、本当そうですよね、素晴らしい、うん、でも物を作ってる時っていうのは、
0: うん、
1: やっぱ自分は非常に楽しいものですか。
0: そうですね、楽しいですし、またちょっと言い方を変えると、その私が作った作品を見てくださって、
1: はい、
0: あ、なんか元気になるわとか、
1: は
0: あ、率直なこう感想を言っていただけることで、私自身もすごい励みになり、それこそ元気の源になる、
1: はい、
0: っていう感じが。
1: あ、それわかります、はい、先ほどね、その俳優として役作りをして、それによって皆さんがね元気になったりするってことが楽しみとおっしゃった、はい、それと同じですね。
0: そうですね、表現者としてはそういう感じがやっぱあります。
1: へ、
0: はい、楽しくやらせていただいてます。
1: でも 秋野さんの絵やガラスの作品を見てると本当こちらが元気になるぐらいパワフルな色使いって言いましょう。
0: そうですね、
1: カラフルですよね、
0: はい、色はいっぱいですね
1: 本当にね、はい、キリンってこんなに色たくさんあったっけとかね、
0: そうですね、
1: 思えるほど色使われますもんね、
0: はい、絵の具という絵の具を使ってます
1: それは自分のイメージの中でのキリン。
0: そうですね、絵の色っていうのは、うん、なんか同じように絵を描く友人もいるんですけど、はい、私によく言われます、なんでこんな色になるのって言われるんですけど、はい、私にはそう見えるので、うんうん、そういう風になっちゃうんだよねとか言うんですけど、なんかでも色がたくさんあるってすごく私はいいなって思うんですよね、うんうん、単色もすごい綺麗ですけど、はい、なんかこう色とりどりがあるいろんな色、例えばお食事もそうなんですけど、例えば30品目食べろって言われても30品目よく分かんないじゃないですか、うん、でもテーブルの上に赤いもの黄色いもの白いもの茶色いもの黒いものいろんな色があればそれはきっと30品目なんですよね、
1: はい、
0: なんでそのめでるものもそうですけど食べるものもそうだけど色がいっぱいあるっていうのは私結構好きなんです、
1: なるほど、その中の色に囲まれてるのが元気の源、はい、ということですよね。その秋野さんがね、はい、これまでの人生の中で、まあ、いろんな仕事や人との出会いの中でこの一言っていうのは自分の元気のもとになった、先ほどの三國連太郎さんが、はい、ヒールはヒールの役をやるんだとこの時っておっしゃったでしょ、
0: はいは
1: い、ああいう言葉ってこれ何かありました、あれ出会いとか、
0: 私いつも思うことは、うん、例えば苦しい高いこう壁があるとしますよね、はい、でもこの壁はこう乗り越えたら、うん、私を守る盾になるって思ってるんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、なんかそういう言葉を誰かに聞いたような記憶が、うん、どっかで何かで読んだのかもしれませんけど、
1: はいはい、
0: そうだなと思って、
1: うん、
0: やっぱり人生生きてると、
1: うん、
0: なかなか越えられない壁もあったり、山もあったりしますけど、
1: はい、
0: いや越えてみたら、
1: うん、
0: 結構それが自分の糧になったりするんだなっていう風に思ってなんとなく生きてます、
1: はあ、なるほど、ね、
0: はい、どうですかね、聞いてくださってることに合ってることか、
1: いやすごくよくわかります。いや僕実は一番聞きたかったのはね、朝ドラのヒロインをなさったのは18歳の時だったでしょ、
0: はい、
1: まだまだ若いですよね、
0: はい、
1: で芸歴もそれほどない、
0: はい、
1: だけども朝ドラのヒロインですからねって絶対言われるじゃないですか周りから。
0: あ、
1: ものすごいプレッシャーかかると思うんですよ、
0: あ、当時ね、
1: 重圧ね、
0: あ、
1: それをどうやって乗り越えたのか、あるいはそれ乗り越えるための誰か声かけとかあったのかなと思ったんですが、
0: あ、いやそれはねきっと私何も分かってなかったからだと思うんですけど、
1: うん、
0: すっごい周りに恵まれたんです、
1: はあ、
0: 共演者に、
1: うん、
0: とてもよくしていただいたんです、
1: はい、
0: で NHK のスタッフの皆さん、
1: ええ、
0: プロデューサー方演出家の方も、私は本当に素人でしたから、はい、学生演劇をやってましたけど、素人に毛が生えたぐらいの程度でしたから、
1: はい、
0: それを本当に手取り足取り教えてくださって育てていただきました、
1: はい、
0: それが、まあ、乗り越えるっていうか重圧をなんか糧にしようと思ったのかもしれません、
1: はい、おはようさん、懐かしいですね
0: 懐かしいですね、
1: なんかあれですよね、血のつながらない3人の若い女性が、
0: は
1: い、
0: そうです
1: ね、はい、割り勘で共同生活始めた、あのお話ですよね、
0: うん、そうです、
1: いやそうか、あれが18歳の時です
0: もん、はい、でもね今の朝ドラのあの方たちを見てるとみんなしっかりしてるなと思います、うん、私こんなしっかりしてなかったなとか思いながら
1: そうですか、
0: はい、反省しながら見ております
1: だけどあれでしょ、そのセリフを覚えなきゃいけないわけですから、
0: はい、
1: 当然とのことですけども、それはでもしっかりされてたから演技できたんじゃないですか、
0: まあ、そうですね、最近ちょっと覚え悪くなってきましたけどまあ本当にまだ何もわからないでがむしゃらにやってた時代だなって今振り返って思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: でもその後にやってくる壁っていうものを乗り越えると、
0: うん、
1: 今度その壁が自分を守ってくれる盾になる、
0: はいはい、っていうふうに思っていろんなことに、まあ、病気になった時もそう思いましたし、
1: あ、
0: はい、
1: やっぱそうですよね、うん、あ、病気といえばね、
0: はい、
1: こういう問い合わせも来てましたね、抗がん剤治療をするときに、
0: はい、
1: 匂いに対して非常に敏感になってしまったんですということ、
0: そうですか、
1: うん、そういう った経験はありましたか？
0: なんかね、やっぱ嗅覚が強くなるっていうのは割と

0: 先生おっしゃる方いらっしゃいますね、私はね匂いよりも一番困ったのは水が飲めなくなったんですよ、
1: はい、
0: あの水がね変な味で、こう水ってこう口の中で別に水の形がないじゃないですか、ところがねなんかこう水の形があるんですよ、口の中で、なんか食感というかなんかそれがねこう飲み込めなかったんです。だからこれは苦労しました、
1: あの秋野さんの病名を明かしてもいいですか、
0: はいはい、
1: あの頸部食道がんでして、
0: はい、頸部食道
1: がんだからなのかな、そうでもない、
0: いやあのねこれは抗がん剤だっておっしゃってました、抗がん剤の副作用というか、なんかそういうことでちょっとこうそういうものが変わったりするっていうふうにおっしゃってました先生が、はい、
1: あそうなんですか、はい、
0: そうです、
1: でもそれで今はもうそれは戻ってきてるんですか、
0: 今はもう全然なんともないです、バクバク食べてますしバクバク飲んでますから今はなんともないですけど、やっぱりその時は本当にそういうのだから、あの手紙くださったメールくださった方もきっとその嗅覚っていうのはその時すごくこう、はい、うん、そうね、なんかね病室の匂いが気になるっていうふうに言ってた患者さんもいましたね、
1: あ
0: 友達あの向こうで知り合った、
1: はいはい、
0: なんかそんなやっぱりあるんですよね、敏感だったり
1: するってことですね、
0: はい
1: はい、あとね抗がん剤治療薬にアルコール溶かす薬を使っていたからか酔っちゃって治療の帰りに必ずデパート寄って普段は買わないもの買わなくてええもんを買って帰ってた、
0: それは初めて知りました
1: ということが出る方もいらっしゃる、
0: なるほど、
1: でもこれもね、あの壁だとしてもそれを乗り越えれば、うん、次新しいことがね、
0: はい、
1: あ待ってるかもしれません、
0: ね、はい、良くなることを信じて、はい、戦っていくってことですね、
1: いやだけどあの秋野さんの元気のもとってたくさん話を聞いてきたけども、私が感じる結論はやっぱり秋野さんご自身が自分自身がものすごくあの元気でいるっていうのかな、それを大切になさってらっしゃる、それがやっぱり人生なのかなっていう感じがしましたね、
0: そうですか、は
1: い、その気の持ちようの部分でね、
0: はい、
1: 大阪人というふうにおっしゃいましたけども、はい、多分もっと深いところでなんか自分が楽しんで生きるというか、うん、それを楽しんでらっしゃるっていうのが感じられるんですよ、
0: ね、そうですか、まあ、そういうふうに心がけます、
1: いやいやいや、そう心がけてらっしゃるんじゃないかなっていう気がしたんですけど、
0: そうですかね、うん、でもまあ人生一回ですからね、
1: 本当そうですよね、
0: だってこの年になって思います、案外人生短いなって、
1: うん、そうですか、
0: はい、うん、思ったほど長くないなって思いますね、
1: うんうん、
0: だからやっぱり一日一日丁寧に生きなきゃな、うん

0: 年になってそう思うのか分かんないですけど、うんうん、あっという間に70ですからねって思いますね、うん、あんまり18歳から変わってないんですよね。
1: いや
0: なんか精神的なところは経験だけは積みましたけど、だから
1: 年齢を重ねる中で元気の源が変わってきたとか、うん、そういうのあるんですか。
0: あ、どうでしょうね。うん、なんか畑上さんどうですか。なんか
1: 私はあの昔はね、物をたくさんやっぱり欲しいものがあったんですよ。
0: あ、
1: 車が買いたいとか、
0: はい、
1: それを買うために元気だった、
0: 頑張る、
1: あるいはそうスキーをしたいから、
0: あ、
1: うん、毎日山に登るとかね、ちょっと足腰鍛えるって元気の源だった。でも今は秋野さんおっしゃるようにもう自分だってもう67、8ですから、
0: はい、
1: ここで物買ったってもう使えねえだろうとなってくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そうすると変わるんですよね。
0: なるほど。
1: なんかこう物で満足するんではなくて、
0: うんうん、
1: さっきの美術鑑賞じゃないですけど自分の内面を高めることとか、うん、そういったことで楽しめるものを探すっていう方に、それが元気の源に変わってきました、
0: ね、なるほど。そうおっしゃられるとそうかもしれませんね、
1: うん、
0: なんか物はもう欲しくないですもんね。
1: なんかねこれ以上なんか家の中いっぱいになってもしょうがねえんだぞ。
0: そうなんですよ。
1: 整理をしなさいっていうふうによく言われますでしょ。
0: そうやっぱりちょっと就活をね、
1: はい、
0: 始めないとね、
1: うん、
0: と思いながら私もまあ徐々にやってますけど。
1: あ、片付け始めてますか。
0: あ、はい、それは私60歳から少しずつ片付け始めてますので。
1: うん、
0: でもまあいや結局まだ増えるんですけどね、物ってね、まあでもそうですね、少しずつ就活も考えながら、
1: はい、
0: 丁寧に生きるってことは大事ですね。
1: 次回お話聞いてもまだまだ元気だっていう感じがしますけどね。
0: まあですか。
1: 相当まだまだあの新たな元気の源を探して行動なさんじゃないかなって感じがしますけどね。
0: そうですかね。
1: 秋野さんにお話を伺うのは次回この11月ですよ。
0: そうですね、
1: はい、早いですね。そっちの方が早いなって感じがしますけどね。
0: ですね、本当早い、あっという間ですもん ね。
1: 11月5日が今回次回の予定なんですけども、はい、さあ今回最後にもう一曲、
0: うん、
1: 曲をおかけしたいと思うんですけども、はい、今度は彩香さんの曲を選んでいただきましたね。
0: はい、はい、そうです。あのこの歌ってね、こう一人で生きてるって人間こう思いがちじゃないですか、
1: はい、
0: でもちょっと振り返ってみると結構たくさんの人の大切な人にこう支えられてるなっていうふうに感じるんですけど、
1: はい、
0: そういうことを、そういう感謝の気持ちをこう歌ってらっしゃる歌なんですね、
1: はい、
0: で私大丈夫っていう言葉が大好きなんですけど、
1: 大丈夫、
0: 大丈夫っていう字は一字一に全部人っていう字が入ってるんです。
1: 大丈夫、本当だ、
0: はい、だから結局人に支えられて初めて大丈夫なんですっていう、私のいつも大事にしてる言葉っていうか感じてることとこの歌がとてもマッチしてるんです。
1: 最後にいい言葉を聞けました。大丈夫ですよね。今回は元気の源というテーマで秋野さんにお話を伺ってきました。ではこの曲をで今回お別れになりますが、次回11月5日、
0: はい、
1: 大丈夫でいてくださいね。
0: はい、大丈夫です、
1: はい、では彩香さんの歌で始まりの時、秋野さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

彩香さんの始まりの時、途中までお聞きいただきました。ではここからは天気概況をお伝えいたします。今日は前線が本州を南下して関東から九州の南に停滞するでしょう。台風24号は沖縄の北へ進む見込みです。沖縄は雨で風が強まるでしょう。九州と四国は雨になりそうです。鹿児島や宮崎、高知ではこれから明日夜遅くにかけて活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生して、短い時間のうちに道路が冠水したり川が氾濫したりする恐れがあります。道路が冠水する前に安全なところへ避難するようにしてください。また家にいる場合はできるだけ高いところで過ごせるようにしておいてください。中国地方と近畿、東海、関東は雨、太平洋側を中心に雨が強まるところがありそうです。北陸と北海道は朝まで雨になるでしょう。東北は晴れそうです。最高気温は平年より低いところが多いでしょう。那覇は31度と昨日より2度高くなりそうです。鹿児島は30度、それから高知は28度、松山は27度、昨日と同じぐらいでしょう。福岡と松江は27度、広島26度と昨日より4度から7度低くなりそうです。大阪と名古屋は26度と昨日より2度ぐらい低く、東京は26度と昨日より5度低いでしょう。金沢と新潟は28度、秋田は27度と平年並みになりそうです。仙台は29度と昨日より4度高く、札幌は21度、釧路は18度と9月下旬並みの気温でしょう。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温22度、最高気温31度。北京も晴れ、19度、34度。香港は晴れ一時雨、25度、28度。シドニーは晴れ、13度、22度。シンガポール晴れ時々曇り、27度、31度。ニューデリーは曇り時々雨、28度、30度。ローマは晴れ、21度、34度。パリは晴れ時々曇り、17度、28度。モスクワは晴れ時々曇り、12度、26度。ベルリンは曇り時々雨、15度、24度。ロンドンは晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で青森県では記録的な大雨になるなど、この時間も広い範囲で雨が降っています。気象庁は鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、先ほど午前0時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。鹿児島県の奄美地方では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。また前線や台風24号の影響で7日月曜日ごろにかけて日本列島の広い範囲で大雨が続く見込みで、鹿児島県、宮崎県、大分県、高知県では今夜にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、今夜は安全な場所で休むようにしてください。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、これまでに1200人以上が死亡し、4700人以上の行方が分からなくなっています。現地では災害の監視体制が十分に機能せず、危険を伝えられなかったという指摘も出ていて、ネパール政府は土石流などに備える早期の警報システムの整備を進める方針です。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流で、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1252人の死亡が確認され、日本人5人を含む4200人以上が行方不明になっています。また中国側では21人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。被災地では道路や橋、通信網といったインフラが甚大な被害を受けていて、軍や警察などによる捜索や救助が今も続いています。こうした中、ネパールの地元メディアは土石流の監視体制について、氷河の崩落によるとみられる揺れを設置されていた監視システムで観測したものの、想定された周波数でなかったため警報が出なかったほか、水位計も押し流されて十分機能しなかったなどと伝えています。被災地域の中には発生から38分経った後に危険を知らせる情報が住民に送られるケースもあったということで、避難を呼びかける体制に課題があったと伝えています。またロイター通信は政府関係者の話として、ネパール政府が中国との国境地帯で地震計や監視カメラを活用し、土石流などに備える早期の警報システムを整備する方針だと伝えています。経済産業省は累積赤字を抱え廃止も含めて検討している官民ファンドのクールジャパン機構について、赤字が膨らんだ要因などを検証する有識者会議を開きました。この中では投資先の経営状況の把握が十分ではなかったのではないかといった意見が出されたということです。官民ファンドのクールジャパン機構は、日本のアニメや食文化などの海外展開を強化しようと2013年に設立されましたが、投資先の業績悪化によって昨年度までの累積赤字は540億円に拡大していて、経済産業省は廃止も含めて検討を進めています。昨日は赤字が膨らんだ要因などを検証するため、経済産業省が設置した有識者会議の2回目の会合が開かれました。この中で会議の委員からは、投資先の企業の数が多く、経営状況の把握が十分ではなかったのではないかとか、機構の意思決定のあり方が合議制だったため、投資先からの資金回収のタイミングが遅れたのではないかといった意見が出されたということです。また報酬制度の問題から優秀な人材を揃えるのが難しかったのではないかという指摘も出たということです。経済産業省は今後も会議を重ね、機構を廃止するかどうかも含め年内に結論を出すことにしています。この時間の担当は道谷新平でした。

0: 9月4日金曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。先ほどのニュースでもありましたように、鹿児島県の奄美地方、これから今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。雨が入ってきてから逃げてみようと考えている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それでは間に合わないことが多いんですね。これまでのその被災地の状況を見ていきますと、例えば家に水が入ってきてから2階に上がろうと思っている方も2階に上がれずに1階で、自分の命が危うくなってしまったという方も大勢いらっしゃいました。それはなぜかと言いますと、水が入ってきた瞬間に家にあった家具類が浮き出します。浮いてしまったものは上に上がろうとしますので、階段に集まることが多いんですね。ですからその家具が邪魔して結局2階に上がれず1階で危うい状況になってしまうってことが結構あったんです。ですから今夜は早いうちに、例えば高いところでお休みになるであるとか、そうなった場合に外との連絡が取りやすいように、取れるように、スマートフォンや携帯電話などの充電も十分にしておくなどが大切なことだというふうに思います。もし万が一何か重要な情報がありましたら、この放送で、お伝えしていきますので、お休みになる時にもラジオをそばに置いておいていただくと助かると思います。この後5時までの放送内容です。1時台は深夜便アーカイブス、インタビューのアンコールです。東日本大震災15年、命の大切さを琴で奏でると題して、琴奏者の大川義明さんのお話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイフュージョン、ウェザーリポートの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、橋幸夫さんの作品集。4時台は明日への言葉です。声の力、言葉の力と題して、歌人で住職の福島康樹さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は防災週間ですね。今夜は東日本大震災から15年、命の大切さを琴で奏でると題して、琴奏者の大川義明さんのお話をお聞きいただきます。今年は東日本大震災から15年ですよね。震度6強の激しい揺れ、津波、そして福島第一原子力発電所の事故で大きな被害を受けた福島県双葉町。その双葉町出身の琴奏者、大川義明さんは30歳です。東日本大震災の時は中学3年生でした。県外での避難生活で大川さんは琴に出会って、琴の魅力に惹かれて、プロの道を目指して、現在は文化庁の邦楽普及大使を務めています。震災をテーマにしたオリジナル曲や、国内外の演奏会で東日本大震災の経験を語って、命の大切さを伝えている大川さん。ラジオ深夜便の金子拓ディレクターが伺いました。今年1月に放送したインタビューです。
1: 大川さん、今年は東日本大震災から

0: 2015年、どんな気持ち思いで迎えていますか？
1: はい、15年の月日の中にたくさんの出会いがあって、もちろん出身の福島県双葉町から避難した時のあの瞬間を思い出す時もあれば、避難先での助けてくれた出会いやそういう感謝を思い出す時もあって、また今こう仕事としていることの始めた瞬間の記憶もあるし、たくさんの支えがあった15年だなっていつも振り返ってます。
0: 震災当日、
1: はい、
0: 2011年3月の11日の午後2時46分、大川さん中学生で、その日は卒業式だったんですよね。
1: はい、うん、ちょうど卒業式の日で、お昼12時に式典が終わって家に帰ってきて、家族で近くの、お店にご飯に食べに行って、あ、楽しかったねって言って、で高校のもう準備もしていたので、高校のカバンとかこれからの進学の楽しみを家族と話していた時に、自宅の中で被災しました。
0: その時はどんな感じだったですか？
1: 地震が起きた時は、あの地震自体がすごく長く揺れていた地震だったので、正直一言で言うと怖かった思い出があります。今でもこう取材とかしていただいてる時に思い出す瞬間があって、まあ、地面がこうバリバリバリって割れていく音だったり、もう家の家具が全部倒れて、食器も戸棚も中身が自分の方に降りかかってきたので、その思い出もあるし、窓が割れる音だったり、すごくこう振動と音は今でも覚えていて怖かった思い出ですね。そういう一つ一つの、あのたった 1,2 分の間でも全てがこう頭の中に刻んであって、思い出すことが今でもできます。
0: その後原発事故、どうでした？どう受け止めました？
1: 正直何が起きてるかわからなかったんです。卒業した中学校に避難したんですが、その避難した中学校も町民全員5000人近くの方がこう町にから中学校に避難してたので、校舎の中は埋まってしまっていた中、グラウンドに車に停めてこう時間を過ごしていたんですが、朝5時ぐらいに防護服の方がどんどん学校の中に入ってきて、その防護服っていうものさえも知らなかったので、まあ、なんかいろんな人が入ってきてるねって言っていたら、もうその 1,2 分後に警報が鳴って避難で、放射能が危ないとか、まあ、事故があったっていう情報もないまま、もう遠くに避難してくださいって警報が鳴って車で避難しました。
0: それからお母さんは、まあ、双葉町を離れて、埼玉の方に、避難を、まあ、ご家族でされたんですよね、はい、でそこでそのことと出会ったっていう、まあ、ことを伺ってますけれど、これはどういう出会いだったですか？
1: 皆さんもコロナ禍って経験したから分かるところもあると思うんですが、こう目に見えない放射能っていうのだけで、うん、こう差別受けたりとか、
0: 放射線ですね。
1: そうですね、うん、放射線っていうので差別受けたりとか、当時避難者っていうのだけでいじめが各地であるっていうのを聞いていたので、まあ、高校進学すると同時にそういう対象になるのが怖かったんですね。でそんな中、こう部活に入らなくちゃいけない学校だったので、うん、部員ゼロ人のとこ探していたら、
0: どうして部員ゼロ人のとこ探したんですか？
1: やっぱ自分の居場所、そしてこう誰からも話しかけられたくない、避難者って汚いみたいな風に思われるのが怖くて、部員ゼロ人のところを探してました。 唯一一個だけその琴の部活の法学部が部員ゼロ人で入りました。
0: 琴お琴はそれまでやったことがあったんですか？
1: 教科書で見たことしかなくて、うん、全然やりたいとも当時は思っていなかったのが本音です。
0: いやでもそのやりたいと思ってなかった、まあ、おこと、うん、惹かれたんですよね。
1: はい、
0: 体験、どこに惹かれました？
1: 体験入部みたいなのがあった時に、おことを触れたんですが、そのおことの独特のこう悲しさというか寂しさ、もともと小さい時からピアノとかドラムをやっていたので、うん、明るい洋楽器はやってたんですけど、日本音楽のこう繊細な音色っていうのは触れたことがなくて、でその部活自体ももし僕が入らなかったら廃部になってことが処分される予定だったようで、多分ことも寂しそうだったのかなって今では思うんですが、うん、お互いこう寂しさを助け合うようなその音色に惹かれて、ことにどんどんどんどんハマっていきました。おことのこう寂しいけど寄り添ってくれるような音色に救われて、多分おこと自身は僕が入ったことで捨てられなくて、そのお互い支え合っていたんだなって、まあ、もちろんね日本語は通じないとは思うんですけども、会話はできなくてもこう音色で会話できていて、こう支え合いながらもこう寂しさを共有していた、そんなこうことに出会ったのは人生の中での財産だなって思ってます。
0: 曲を聴いていただこうと思います。大川さんがふるさとの双葉町を思って作った曲ですね。作曲演奏大川義明さん、はい、レモンアカシアです。

0: レモンアカシアという曲です。大川さんのおこと弦の数が多いんですよね。
1: はい、多弦ごとって言って、はい、今はベーシックな13弦の、まあ、1000年以上続いたこのおことだけじゃなくて25弦っていうことがあったり、うん、17弦ってあるんですが、うん、僕は27弦っていうオリジナルを作ってもらいました。
0: 打楽器とかね、はい、それからピアノの、まあ、音も出てるじゃないですか、はい、非常に現代的な曲、まあ、レモンアカシアでありましたが、ふるさとを思って作ったんですねこの曲。
1: そうですね、うん、今ではこう明るく演奏できるんですけど、うん、こう懐かしい気持ちとかふるさとを思う、こう思い出してこうあんなことあったなとかこんなことあったなって思って弾いているんですけど、作った時はある一人の方を思って作ったんですね。もともと僕はこう人前に立つのが苦手で、小学校の時とかあんまりこう学校に行くのが得意じゃない時期があって、それはこう発表会とか体育の授業とかなんかみんなの前に出なくちゃいけないことがあんまり好きじゃなかったんですけど、中学校に入って吹奏楽に入ったんですね。でそこで打楽器パーカッションをやっていたんですが、その時に一つ上の先輩がすごくこう明るい方で、何でもこうポジティブに捉えてくれて、かつこうチームリーダー的な存在で、ずっと練習するだけじゃなくて音楽を一緒にやる仲間をっていうのを大切にしてくれて、先生の見てない隙を狙ってこう鬼ごっこしようとか絵を描いたりとか、こう本当に楽しかったんですね。まあ、その先輩が災害が起きた時に津波の影響で亡くなってしまって、その方がこう教えてくれた音楽、楽しかった音楽っていうのを思って作りました。
0: ダバ町、これご自身にとってはどんなところですか？
1: 生まれて育っていた時はこの町から早く出たいって思っていて、家族で東京に旅行に行ったりした時に、あ、こんなに世界って広いんだって、まあ、常々思っていたので、その何にもない町に対して飛び出したい気持ちはあったんですが、15歳の時に震災で、まあ、町から出なくちゃいけなくなった時に、そこから8年目の時に撮影の関係で町に初めて訪れたんですね。9年弱ですねの間にもう町はガラッと変わっていて、誰もいないこう空間の中、壊れた家だったりもう解体された土地だったりを見た時に、こんなにこう町って自然が豊かだったんだなって思ったんです。今でもこう曲を作る時に双葉町で育った森の音だったり川の音だったり、こう人の温かさ、おじいちゃんおばあちゃんと喋ってる時の感情だったり、そういうのを大切に思い出して作ることが多いので、今では双葉町という場所は僕にとって大切な、こう作曲する時に大切なこう要素が詰まった町だなって思ってます。これは都会で育った友達とかに話すと結構憧れられることが多いんですけど、学校帰りにちょっと山道行ってみたりとか、授業の間の休み時間に小学校の裏に山があったので、そこに現れるウサギを見に行ったりとか、学校帰りにこう草をむしってその匂いを嗅いだりとか田んぼがいっぱいあったので用水路に流れている川の中の魚とかオタマジャクシを見た思い出とか、そういう記憶が友達とし 過ごした中では大きいですね、う
0: ん、自然豊かなところなんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、夜窓開けてこうすすきがサラサラって流れているのだったり今でも覚えてます。
0: 高校卒業して東京都内の大学に行かれて、まあ、そこでも琴を続けたわけですよね、
1: はい、
0: これはなんでですか。
1: もともと音楽大学に行ってみたいなという思いもあったんですが、うん、

0: 小さい時から絵を習っていたこともあって、何かものを作ることだったり、こう表現することが好きだったので、そういうデザイン系の大学に進学しました。だけど心の中におこともやっていきたいと思ったんですが、こういう和楽器の世界って流派っていうのがあって、先生について、先生のもとでこう共に成長していくっていう文化があるんですが、僕は高校の時に教えてもらってた、まあ、月に 2,3 回部活に来てくれてた先生のもとを離れた後は、もう自分で自分自身の音を取って自分の指導をしていた部分があるので、こつてがなかったんですね、正直。だけどこのお琴は何かこう使命感があって、続けていったらいいんじゃないかなって思って続けました。
1: 使命感ですか。
0: はい、あのお琴に出会ったのも震災がきっかけだし、自分のこう心の表現をしてくれた大切な楽器、避難して初めてこう全校生徒の前で弾く機会が文化祭であったんですけど、その時もこう自分自身が避難してきて辛かったけど、たくさんの方に支えられたっていうメッセージ、伝えたい思いをこう音で伝えることができたりして、何かこうおことは自分自身にとってこう心で思ってることを表せれる大切なものになっていくんじゃないかなって当時思っていて続けました。
1: 現在が文化庁の邦楽普及大使として、はい、活動されてるということで、これどんなことをやってらっしゃるんですか。
0: 演奏だけではなくて、こうおことの歴史だったり、おことのこれからをつないでいくために、うん、高校生大学生の大使の方に話をしに行ったり、おことをしている全国の奏曲部、邦楽部の皆さんに指導しに行ったりして、これからもこうおことを続けてもらえるような内容を届けてます、
1: うん、海外での活動も随分このところ多いと聞いてますけれども、
0: はい、うん、昨年は16カ国でおことの演奏をしまして、スペインだったりペルーだったりドイツだったりタイだったり、たくさんの国でお琴を弾いてきました、うん、その中でもフェスティバルでも演奏したんですが、うん、コンサート、ソロコンサートするきっかけがたくさんあって、うん、震災の話とかも入れながら、
1: ああそうですか、
0: 自分の災害からこう感じた曲を届けたり、うん、またこう国によっては自然災害があった国もあったので、うん、一緒にこう災害をこう対策する話をしてほしいとか、乗り越えたエピソードを話してほしいっていう依頼もあって、うん、話しながらこう、うん、先ほどの曲だったり、他にも時の風に乗ってっていう僕の代表曲があるんですが、その曲を通してこう乗り越えていく力を発信してます。
1: コンサートがね、その終わった後とかに、やはりその東日本震災について質問をこうファンの方だとかから受けることも海外でもある。
0: ありますね、たくさんあって、まあ、地震がない国だと地震っていうもの自体がどんなのかっていうのが興味が持ってくれることが多くて、うん、地震ってどうやって揺れるのとか、うん、揺れた瞬間ってどんな気持ちなのって素直に聞いてくれることが多いので、うんうん、地震って自分たちが思ってるよりも起きた瞬間が怖くて立ってられなくて、でそういう経験をしてこう命の大切さっていうのを改めて感じたんだっていうのを話すきっかけが昨年はたくさんありました、うん、はい。
1: それではここでもう一曲次お聴きください。大川義明さんの作曲演奏で「ソラシドレ」。

0: ソラシドレ広島長崎原爆を忘れないために、この曲に込めた思いは、
1: これを作ったのは2020年の8月頃で、当時はコロナ禍の始まりでもあったので、なかなかこう災害のニュースっていうのがテレビで放映されてなかったり、こう新聞だったりラジオだったりなかった時に、こう災害って語り継いでいくことが大切なのかなって気づいたんですね。で、震災もですが、こう戦争の話とかっていうのは話すことで共有できたり共感できたりするので、曲にして自分自身のこう思いを、災害を語り継いでいきたいという思いを込めて作りました。
0: お母さん

0: で、小学校の時に通っていた学校の麓に防空壕が残っていて、小さい時は立ち入っちゃダメだよって言われてたんですけど、友達と近くまで見に行った時に、その時はただの穴かもしれないけど、すごくこう悲しみを感じたんですね。今でも覚えていて。で、その小学校の時に戦争が怖かった話だったり、経験された方の話を今でも覚えているのと同時に、今僕がこう災害の話を学生に話す時に、今の小学校、中学生はですね、みんな震災の2011年の後に生まれた子が多くて、東日本大震災って何？ぐらいから始まることが多いんですね。なので僕自身が小学校の時に戦争の話を聞いたように、分かりやすく一から話すように心がけて今話して語り継いでます。
1: これはですから、いろんなデータとかね、記録とか、まあ、映像もそうですけれども、こう残ってきている東日本の震災でも、岡さんのお話聞いて、ご自身の体験とか思いですから、記録よりも記憶って感じがするんですが、その辺いかがですか？
0: そうですね。事前学習で皆さん、学生の皆さん調べてくれてるんですが、死者が何人とか、こう何日間そういう災害が続いたと、まあ、そういうデータは知ってるんですが、実際に避難中に経験した話とかを聞く機会が少ないようで、その感情を直接経験した身として伝えて共有してます。
1: 海外でね、外国の方にね、震災のお話をすると、さっきお話ありましたけれども、改めて国内でのそのコンサート演奏会の時には、具体的にどんな話を語り継ぐために選んでしてるんですか？
0: 自分自身のテーマがあって、どんなコンサートでも命を大切にするっていう思いでセットリストを組んでいて、今自分の曲の中にポップで楽しい曲もたくさんあるんですが、災害だったりいろんなこう辛いことを乗り越えた思いを演奏することで、こう震災のことを触れながらコンサートの構成を作って演奏してます。結構そういう内容を話すと暗い気持ちにもなるんですけど、皆さん必ず一人一人辛い経験っていうのはあるし、震災だけじゃなくてもこう辛かったり悲しんだりっていう感情があると思うので、災害の話を通しながらも命を大切にして歩んできたこの思いを共有するっていうのは、コンサートの時に話すと皆さんこう涙ぐんでくださったり共感し合えたりして、自分自身のこうよりコンサートが記憶に残るようになってますね。
1: いろいろなことをお話になると思いますけど、一番こう話すエピソードあれば教えてください。
0: はい、家族が支えてくれたっていうメッセージは必ず話すようにしていて、震災から避難して転々している中、高校の入学まで1週間もないのをふと気づいた時に、たくさん手続きしてくれたのも家族だし、まあ、正直学校の中でも辛かったこともたくさんあって、相手は何気なく話している内容でも、福島に親戚いるんだよねとか、地震って怖かったのとか、そういうセンシティブなこう思いを当時は直にこう受け止めてしまっていて、学校で泣いちゃった時もあるし、そんな時にこう家族が支えてくれたのは今でも感謝してるので、そういう思いを曲だったりトークで話してます。
1: 15年、いわゆる風化っ

0: 感じることはありますか？
1: 風化ですね。この15年の間に東日本の話だったり地震の話だったりっていうきっかけがだんだん少なくなってはいるんですが、この15年の間の思い出がたくさん増えたなって思ってます。ここ 2,3 年は生まれ育った双葉町に演奏する形で戻るきっかけが多くて、資料館のような建物ができたので、そこで3月11日に演奏をご依頼いただくことが多くて、県外から集まってくださった方がいらっしゃったり、また久しぶりに同級生に会ったり、そういう新たな思い出が双葉町でできました。2年前に双葉町でソロコンサートをしたんですが、コンサート終わった後にファンの皆さんと街歩きをしたんですね、50人ぐらいで。でその時に僕が歩いてた通学路とか、学校の入り口のとこまで行ったり、自宅は取り壊ししてしまったんですが、そのあった場所にみんなで見に行ったりして、小さい時に植えた植物がすごく大きくなっていて、わあ大きくなってるっていうのを、その5歳ぐらいの時に撮った写真とその場所で見比べたりして、ファンの方がわあって喜んでくれたりして。
0: どんな植物ですか？
1: それはヤシの木で、あったかい地域でしか育たないはずが。
0: お母さんが植えた。
1: そうなんです。植えた時は多分40センチぐらいだったんですが、今見に行ったらですね、もう3メートルぐらいになっていて、こういういろんな15年辛かったり怖い思い出とかたくさん経験しても、そのヤシの木を見るたびにどっしりと大きく育っている姿を見て、こう新しい思い出がこれからどんどん増えていくのかなって行くたびに思ってます。
0: 避難指示の一部解除はあったというの、実際にクラスとなるといろいろ課題もあるし、でもそんな中で帰還とか移住も進んでいる、こういう復興の今どうこうご覧になります？
1: 町自体は新しい住宅の地域ができていたり、更地になっていたりと、昔住んでいた時とは結構景色が変わってはいるんですが、新しく移住してくださる方や町でお祭りが年に1回一昨年あたりくらいから再開したのを見て、こう前に進んでいるなっていうのが正直なところで、もちろんこうまだまだ復興していない地域もあれば、現にこう瓦礫の撤去だったり原子力発電所だったりの作業をしてくださっている方がいる中ではございますけども、町は前に進んでますね。少し前まではもうこの町ってもう潰れちゃうんじゃないかって悲しんだ時もあるんですが、行くたびに笑顔が増えている気がします。
0: どんな町になってほしいですか？
1: はい、町自体も毎月届く広報誌を見ると、こういう綺麗な町ですとかイラストを添えて見かけるんですけども、そういうこう楽しい町ももちろんですけども、どこかこう命の大切さが伝わる町でもあってほしいなって思います。今新しいホテルとか新しい住宅が作られていて、震災がだんだん忘れられてしまっている街でもあるかもしれないんですが、ふとこう足元を見た時に生えている雑草とか小さな花とか見ると、この雑草だったり花がこう育つっていうのは

0: 命が続いてるからかなのかなって思ったり、川が当たり前のように流れていたり、こう山が自然が当たり前のようにこうあるっていうのは、こう人が住んでたからこう綺麗だったのかなって思うんですね。場所によっては今草がすごいことになっていたり、もう野生の動物がこう街に降りてきたりしている地域もあるんですが、これから街はこうより復興に向けて、自然とともにこう楽しい笑顔があふれる街になっていくといいなって思ってます。今年は自分の中でやりたいことがあって、お箏の合奏曲をたくさん書いて、この僕が育ってきた自然や出会い、笑顔っていうのをテーマに曲をたくさん生み出して、弾いてくれる方を増やしたいなと思います。
1: 今横浜の、箏楽器店で、活動されてるじゃないですか。これも部活動みたいにして、要するに弾いてもらえる弾く人たちを増やしたいっていう活動となんかつながりがあるような、
0: そうで
1: 気
0: す
1: もしま
0: ね。
1: すね。
0: やはりこう自分で作ってるだけじゃなくて、誰かの元に曲が渡ることが大切だなって日頃思ってるので、今その楽器店の部活では自分自身のオリジナル曲を弾いてもらって、みんなで楽しく活動してます。
1: 高校のね、箏と出会った邦楽部はゼロだった。で、お一人だったわけでしょ。どんどん今は広がってきている。
0: 広がって、
1: 広げたい。
0: 広げて、これからどんどん全国の学生だけではなくて、たくさんの方が弾いて楽しいの中に、こう命や家族を大切にしたいっていう思いが生まれるように曲を作っていきたいなと思ってます。
1: 東日本大震災15年のタイミングで曲を作ったと。タイトルは？
0: タイトルは「虹」という曲で、皆さんが想像する大きな綺麗な虹をテーマに作りました。
1: どんな思いを込めて作りました？
0: こう海外に行ったり、日本に行ったり、たくさんの地域で演奏すると、雨が降る時もあれば晴れてる時もある中で、大きな虹を見たこともたくさんあるんですね。で、どこかでこうつながってるなっていう思いをテーマに作りました。今自分がいるところから遠く離れた誰かのもとにこう橋が渡っているような思いで、いつでもこう支え合ってるっていう思いで作りました。
1: 聴いていただきましょう。大川義明さんの作曲演奏で虹です。大川さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

深夜便アーカイブス、琴奏者の大川義明さんのお話でした。では続いて深夜便の歌です。新妻聖子さんの歌で、マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんのマジック、君がくれた魔法でした。では続いてお知らせです。
1: 俳優で親父の佐藤二朗です。私がラジオをやっているのをご存知ですか？佐藤二朗と親父の時間。

0: 芸能、俳優、スポーツ、文化人と毎回あらゆるジャンルの親父たちをゲストに迎えてお送りしています。親父の生態、親父の悲しみ、親父の喜び、親父の底力などなど、さまざまな親父たちと親父な話をしていくという非常に分かりやすい番組です。それから番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところで、このお知らせの中で私、親父って何回言いました？
1: では続いて天気概要です。今日は前線が本州を南下して関東から九州の南に停滞するでしょう。台風24号は沖縄の北へ進む見込みです。沖縄は雨、風が強まるでしょう。九州と四国は雨で、鹿児島や宮崎、高知で線状降水帯が発生して、短い時間のうちに道路が冠水したり川が、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。このあと午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で広い範囲で雨が降っていて、鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。今後線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、今夜は安全な場所で休むようにしてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号の影響で、日本列島の広い範囲で発達した雨雲がかかっています。午前1時半までの1時間には、鹿児島県の喜界島で 59.5 ミリの非常に激しい雨が、高知県土佐清水市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。鹿児島県の喜界島では午前1時半までの3時間で162ミリの雨が降っていて、土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は今日午前0時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。また今日は奄美地方を除く鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県でも線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。線状降水帯の発生が予想されている地域では、今夜は建物の2階以上など安全な場所で休んでください。また青森県では鰺ヶ沢町で午前1時までの48時間雨量が 318.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量のおよそ2倍となる記録的な大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重に警戒してください。

今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日頃にかけて大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州北部と九州南部、奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、東海と中国地方で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。次に、アメリカの有力紙は1日、ベッセント財務長官が今年5月に日本を訪れた際、片山財務大臣に対して高市政権の経済政策についての不満をあらわにしたと報じました。この記事でベッセント長官がなぜ日銀に独立性が与えられていないのかと述べたと伝えていることについて、片山大臣は昨日記者団に対し問いただされたことはないと述べました。またベッセント長官は1日の会見で、日本はアベノミクスで大きな成功を収めたと指摘した上で、リフレ政策はやめるべきだと日本側に伝えたと述べました。これについて記者団がリフレ政策はやめるべきだという発言があったがと質問したのに対し、片山大臣は絶対にするとかするなのような言われ方をされたことはなく、ちょっと違和感がある。リフレ政策というのと今の内閣が骨太の方針で書いているものは同じではないように思うと述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

9月4日金曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ウェザーリポートの作品集、そして3時台は日本の歌、心の歌、橋幸夫さんの作品集、4時台は明日への言葉、声の力、言葉の力と題して、歌人で住職の福島康樹さんの話をお届けします。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜は1970年代から80年代半ばにかけて、ジャズ・フュージョン界を牽引していたバンド、ウェザーリポートの作品集です。1970年に結成されて、バンドの活動期間ごとに初期、中期、黄金期と、サウンドに変化が見られるんですが、今夜はバンドの全盛期といわれる1977年から82年に発表された作品を紹介します。1曲目はブラックマーケットです。1976年に発表された6枚目のオリジナルアルバムのタイトル曲です。アフリカ音楽からの影響を強く受けていまして、ワールドフュージョンとでも言うべき楽曲になっています。シンセサイザーを使ってアフリカの大地のイメージを描き出したサウンド、そして躍動感あるリズム展開など、以降楽園的な音楽性を追求していくウェザーリポートならではのコンセプトを最初に明確化した楽曲でした。で、今夜はスピード感と華やかさを増したサウンドで聴かせるライブの音源を選曲しました。1979年8月に発表されたアルバム830の収録音源から、ウェザーリポートでブラックマーケット。

ウェザーリポートでブラックマーケットでした。1976年バンドメンバーに伝説的なベーシストが加入します。ジャコー・パストリアスです。彼はベースを伴奏から主役へ押し上げたミュージシャンというふうに言われているんですね。それまでのエレキベースは曲の土台を支える裏方の楽器だったんですが、ジャコー・パストリアスはその役割をひっくり返してメロディー、リズム、ハーモニーを担う主役の楽器へと変貌させたんです。で、その演奏のために彼はベースにある改造を施しました。エレキベースはネックに一定の間隔で棒状の金属が埋め込まれていて、その金属で弦を区切ることで音程を決めていますよね。で、彼はその金属を外してしまって、まるでウッドベースのようにして音程を区切るのではなくて滑らかにつながるように改造したんです。で、その結果滑らかな音の滑りや声のようなビブラートが表現できて、まるで歌うベースに仕上がったんですね。次にお聴きいただく曲はジャコー・パストリアスの情感豊かな歌うようなベースの音色とウェイン・ショーターのテナーサックスとの掛け合いが胸に迫ってくる曲です。1977年発表のアルバムから、お前の印、A Remark You Made。

お前の印、あ、リマーク・ユー・メイドでした。ウェザーリポートの作品集、次はヤング・アンド・ファインです。現代的なサウンドの中にどことなく懐かしいスイング感をたたえた曲です。この曲でのドラムスは当時最も売れっ子のセッションドラマーだったスティーブ・ガッドが担当しています。ウェザーリポートのヤング・アンド・ファイン。

ウェザーリポートのヤング&ファインでした。ウェザーリポートっていう名前は直訳すれば天気予報ですよね。人々が毎日目にするもの、自然に耳に馴染む名前にしたいということで、このバンド名にしたというふうに書かれていた文献がありました。結成以来、シンセサイザーなどのエレクトリックサウンドでジャズフュージョン系の楽曲を演奏してきました。次にお聴きいただく曲は、デューク・エリントン楽団の演奏で知られているスイングナンバーをオリジナルにほぼ忠実にエレクトリックサウンドで演奏してきました。

ロッキンインリズムでした。ウェザーがカバー曲を収録したのはこれが初めて、ジャズ回帰を印象付ける一曲となりました。さあ続いてはジャズへの敬愛とジャズを世界に知らしめたニューヨークという街への尊敬の念と愛情が形となった楽曲です。10分ほどの3部構成の組曲で、それぞれのパートでニューヨークという都市の空気感を音楽的に描き分けています。組曲の最初は 41st Parallel、 ニューヨークが位置する北緯41度線を表現した楽曲。シンセサイザーの音色で都市の喧騒と広がりを表現しています。続いて The Dance という街が踊っているように感じさせるパート、そして3部構成の最後はクレイジーアバウトジャズ、バンド自身のルーツであるジャズへの愛情をストレートに表現しています。ではお聴きいただきましょう。 NYC ニューヨークシティ。

NYC ニューヨークシティでした。ロマンチックコンサートウェザーリポートの作品集、最後はバードランドです。ウェザーリポートの作品の中で最も広く知られているアルバム、ヘビーウェザーのオープニング曲です。でこのコーナー最初にお聴きいただいたブラックマーケットで示した楽園的ムードの音楽性を完成、楽園ムードの音楽性の完成を見た一曲とも言われています。今夜はよりスイング感を加えたライブバージョンでお聴きください。ウェザーリポートでバードランド。

0: やっぱりライブバージョンは元気ありますよね。このグループはですね、スタジオでの音作りでは結構極めて厳しくて美しく仕上げられた構造物を作ることが、命題のように音作りをしていたんですけれども、ライブになるとガラッと変わってですね、荒削りで時に不安定なほど大胆な新生即興なども展開していまして、スタジオとライブで別バンドのようだとも評されることもあったんですよね。このウェザーリポートはキーボードのジョー・サビネルとサックスのウェイン・ショーターを中心に1970年に結成されて、ジャズ・フュージョンを代表する歴史的バンドとして活躍してきたんですが、電子楽器の革新的な導入、それから世界各地のリズム、そしてジャコ・パストリアスの衝撃的なベースによって1970年代から80年代の音楽を大きく変えたと言われているんですね。で、このウェザーリポート専門の深掘り型オンラインマガジンというのがありまして、彼らの音楽についてこのウェザーリポートミュージック .com というのをこういうふうに記していました。ウェザーリポートのサウンドを単純に表現しようとすると、その本質を誤って伝えてしまう危険性がある。彼らはジャズの即興音楽、即興演奏、ヨーロッパのクラシック音楽の構造、アフリカのリズムの伝統、ブラジルのポピュラー音楽、そして当時台頭しつつあった電子楽器の音響的可能性など、さまざまな要素を同時に取り入れた。その結果生まれたのは容易に分類できない音楽だった。そしてそここそがまさに彼らの狙いだった。ウェザーリポートの魅力は、バンドがジャンル、商業性、批評家の期待といった制約を一切受け入れなかったことだ。そうすることで彼らは特定のジャンルに完全に属さない作品群を生み出して、あらゆるジャンルを超えて意義深いメッセージを伝えているのである。このようにウェザーリポート専門の深掘り型オンラインマガジン、ウェザーリポートミュージック .com は書いていました。ロマンチックコンサート、今夜は1970年代から80年代半ばにかけてのジャズフュージョン界を代表するバンド、ウェザーリポートの作品集でした。では天気解説をお伝えします。今日は前線が本州を南下して関東から九州の南に停滞するでしょう。台風24号は沖縄の北へ進む見込みです。沖縄は雨で風が強まるでしょう。九州と四国は雨になりそうです。鹿児島や宮崎、高知では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と 見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。台風24号や日本海から南下する秋雨前線の影響で広い範囲で雨が降っています。鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、今日午前0時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。今後線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、今夜は安全な場所で休むようにしてください。午前11時半までの1時間には鹿児島県の喜界島で 59.5 ミリの非常に激しい雨が、高知県土佐清水市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。鹿児島県の喜界島では午前1時半までの3時間で162ミリの雨が降っていて、土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。また今日は奄美地方を除く鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県でも線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。線状降水帯の発生が予想される地域では、今夜は建物の2階以上など安全な場所で休んでください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州北部と九州南部、奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、東海と中国地方で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美では明日にかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。韓国のクアンジュで開催される芸術祭に参加する台湾のパビリオンの名称について、主催者側が台湾館という表記を認めたことに中国政府が抗議し、中国側が出展を取りやめるなど反問が広がっています。韓国のクアンジュで2年に一度開かれているアジア有数の芸術祭、クアンジュビエンナーレは明日開幕し、台湾からは国立台湾美術館が出展する予定です。韓国メディアによりますと、台湾のパビリオンの名称について、主催者側は当初、美術館の英語の略称で表記していましたが、台湾側の要請を受けて、台湾館と表記することを認めたということです。これに対し、中国側は反発を強めていて、クアンジュにある中国総領事館は昨日、一つの中国の原則に著しく違反し、中韓関係の政治的基盤を損なうものだとする談話を発表しました。その上で中国側は今回の芸術祭への出展を取りやめたことを明らかにしました。韓国外務省は台湾に関する政府の基本的な立場に変わりはないとした上で、 台湾間の表記については民間の自主的な判断に基づく決定だとコメントしています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

9月4日金曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までは3時台に日本の歌、心の歌、橋幸夫さんの作品集、そして4時台に明日への言葉、歌人で住職の福島康樹さんのお話をお届けしながら朝5時を迎えようと、そこまで放送をご一緒いたします。では3時台日本の歌、心の歌、今夜は橋幸夫さんの作品集です。このコーナーに関しては多くの方からメールなどが届いています。奈良県にお住まいの野菊さん、81歳の方ですが、去年9月4日デビュー当初からファンの私にとって衝撃的な日でした。早くもあれから1年が過ぎ、正月命日に日本の歌、心の歌で橋さんの歌声を聞かせていただけるのを嬉しく思っています。今夜は橋さんを追悼しながら拝聴させていただきますというお便りいただきました。また福岡県にお住まいのわらびもちさんからも、またたびものから歌謡曲まで幅広く歌われましたね。吉永小百合さんとのデュエット曲いつでも夢をはたくさんの方に口ずさまれていましたよね。私もその一人です。雨の中の二人かかるでしょうか、楽しみにしていますというお便りをいただきます。その他にもたくさん来ていますので後ほど紹介しましょう。船木和夫さん、西郷輝彦さんとともに御三家と呼ばれて絶大な人気を誇った橋幸夫さん、昭和歌謡の往年の名歌手として今日は橋さんの曲を振り返っていきます。まずはデビュー曲の潮来笠です。橋さんは当初17歳の高校1年生。この曲で橋さんは日本レコード大賞の新人賞を獲得しています。昭和35年の歌です。潮来笠。

橋幸夫さんのデビュー曲イタコガサでした。作詞は佐伯孝夫さん、作曲は吉田忠さんで、この二人は誰よりも君を愛すや有楽町で会いましょうなど昭和歌謡の多彩なジャンルで数々のヒットを生み出した黄金コンビです。橋幸夫さんの初期ヒットのほとんどはこのコンビによるもので、この後かける4曲もこの2人の手によるものです。作詞を手掛けた佐伯さんは古典についても素養が深くてですね、時代物の作詞も得意とされていたんですね。その佐伯さんが書いた曲の一つが南海の美少年という歌です。島原の乱の天草四郎を取り上げたもので、橋さんの時代歌謡の中でも最大のヒット曲となりました。昭和36年発表、南海の美少年、天草四郎の歌です。

南海の美少年天草四郎の歌をお聴きいただきました。コーラスは東京少年合唱隊でした。今日の特集に関して名古屋市にお住まいの石川清さんからのお便りにはこう書かれていました。橋さんの歌はデビュー曲のいたこがさをはじめとするまたたびもののほか、青春もの、リズム演歌など戦前戦後昭和前期の歌謡界に新しいジャンルの時代を築き上げられました。私はまたたびものが大好きです。高校生の頃、千さんのまたたびもの、橋さんですね、高校3年生の頃、橋さんのまたたびものがとっても大好きな友人がいました。学校の帰りにその友人の家のステレオで、新婦ものの橋さんの歌を聴かせてもらったものでした。その友人は病魔に勝てず若くして亡くなられました。多くの歌が彼との友情とセットで思い出に残っていますっていうお手紙をいただいています。ありがとうございます。いたこがさ、南海の美少年で、またたびもの、時代もので路線を確立した橋さん、ここまでは粋な着流し姿で歌っていたんですが、一転して学生服姿で歌われたのがエリコという曲です。この青春歌謡路線の曲がおよそ80万枚のセールスを記録しまして、御三家時代を生み出すきっかけとなったと言われています。昭和37年の歌です。橋幸夫さんのエリコ。

橋幸夫さんのエリコでした。続いては吉永小百合さんとのデュエットで大ヒットしたいつでも夢をです。橋さんが27歳、そして吉永さんが18歳でした。悲しみの中にいる人へそっと寄り添って夢を持ちなさいと優しく語りかけるこの歌、経済成長期に多くの人の心を支えてレコード大賞を受賞しました。昭和37年の歌です。橋幸夫さんと吉永小百合さんのデュエットでいつでも夢を。

昭和37年の日本レコード大賞の大賞に輝いたいつでも夢をでした。でちなみにこの年の日本レコード大賞企画賞はスーダラ節とはいそれまでよ、新人賞が北島三郎さんと倍賞千恵子さんでした。まあ、昭和の音楽の変遷を感じさせますけれども、次の曲は後のグループサウンズブームに通じるリズム歌謡路線を生み出したと評価されている歌です。タイトルは恋をするなら。作曲をした吉田忠さんがヨーロッパとアメリカを訪れた際にエレキサウンドに触れて、日本でもその影響を受ける時代が来ると直感して制作に取り組んだそうです。昭和39年発表、恋をするなら。

歌謡曲に初めてエレキサウンドをふんだんに導入した恋をするならでした。で、発表当時はまだヒットチャートが存在していなかったので、音楽芸能雑誌の平凡や明星誌のランキングが目安となっていたんですが、恋をするならは4ヶ月連続で1位を取っていました。さあ、ここまで紹介した歌の作詞作曲は佐伯孝夫、吉田忠両氏の黄金コンビが生み出したものでした。で、この2人の手を離れて宮川哲夫さん、利根一郎さんのコンビで制作されたのが無表です。男女の切ない別れを歌い上げたムード歌謡路線の作品で100万枚以上のセールスを記録。いつでも夢をに続いて2度目の日本レコード大賞を受賞しました。昭和41年の作品です。橋幸夫さんが歌う無表。

霧氷をお聴きいただきました。日本の歌、心の歌、往年の名歌手橋幸夫さんの作品集。続いてはこの曲、しとしとぴっちゃんしとぴっちゃんという子供たちのコーラスが印象的でしたよね。原作となった劇画の小池和夫さんが詩を書いた書いた詩にですね、吉田忠さんが曲をつけました。昭和46年発表、子連れ狼。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

子連れ狼でした。コーラスは若草児童合唱団でした。続いてはいつでも夢をとともに橋幸夫さんのデュエット定番曲となった今夜は話さないです。デュエットのお相手は阿部律子さん、作詞は藤波健介さん、作曲は三幸康平さん。昭和58年の歌です。橋幸夫さんと阿部律子さんで今夜は話さない。

橋幸夫さんと阿部律子さんで今夜は話さないでした。続いての曲はノフーゾです。ノフーゾというのは生意気、そして突っ張っていることを意味する方言で、二十歳を迎えた息子への父親の思いが歌われた歌です。川島英吾さんらも歌いましたので、広い年代層に親しまれていますよね。作詞は稲次郎さん、作曲は山本博之さん。昭和60年の歌です。橋幸夫さんが歌うノフーゾ。

れて振られた昔のことを思い出しては苦笑い。

旅立つ朝は冷や酒欲して、お前の門出を祝うのさ。

橋幸夫さんが歌うノフーゾでした。日本の歌、心の歌、橋幸夫さんの作品集、今夜最後は雨の中の二人です。昭和41年の日本レコード大賞受賞曲となった霧氷、この霧氷とともにもう一つのレコード大賞曲と橋さんが評した一曲です。モダンでソフトな美しいメロディーと小さな傘の中の恋人同士の情景が描かれたロマンティックな歌詞が印象的で、ステージで必ず披露される代表的なレパートリーとして親しまれました。作詞は宮川哲夫さん、作曲は刀根一郎さん。昭和41年の歌です。雨の中の二人。

橋幸夫さんが歌う雨の中の二人でした。このコーナーに対するお便り、埼玉県にお住まいの荒川敏夫さんからも、橋幸夫さんの作品集楽しみにしていました。最後まで歌声を聞かせてくださいましたよね。師匠の吉田忠さんとゆっくり過ごしてください。引退前の茨城県取手でのコンサート、懐かしい思い出です、というふうにメールをいただきました。橋幸夫さんが去年の9月4日でした。82歳で亡くなられました。日本の歌、心の歌、今夜は往年の名歌手橋幸夫さんの作品集をお届けしました。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想最低最高気温です。まず概況からお伝えします。今日は前線が本州を南下して関東から九州の南に停滞するでしょう。台風24号は沖縄の北へ進む見込みです。沖縄は雨で風が強まるでしょう。九州と四国は雨になりそうです。鹿児島や宮崎、高知は活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生して、短い時間のうちに道路が冠水したり川が氾濫したりする恐れがあります。冠水する前に安全なところへ避難するようにしてください。家にいる場合はできるだけ高いところでお過ごしください。中国地方と近畿、東海、関東は雨になるでしょう。太平洋側を中心に雨が強まるところがありそうです。 北陸と北海道は朝まで雨になるでしょう。東北は晴れそうです。では各地の天気をお伝えします。那覇は曇り時々雨、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島は雨で時々止むでしょう。最低気温27度、最高気温30度。福岡は雨、最低気温25度、最高気温27度。高知も雨、25度、28度。松山も

0: 雨、25度、27度。広島も雨、24度、26度。松江は雨で時々止む、24度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で各地に発達した雨雲がかかっています。鹿児島県、宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨は7日月曜日頃にかけて続く見込みで、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号の影響で、日本列島の広い範囲で発達した雨雲がかかっています。午前3時半までの1時間には、島根県松江市鹿島で 25.5 ミリ、鹿児島県の種子島で 20.5 ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で、鹿児島県の喜界町と鳥取県の大山町では、土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。今日は夜にかけて鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県で線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州北部と九州南部、奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、東海と中国地方で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美では明日にかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。茂木外務大臣は訪問先のモンゴルでバトツェツェグ外相と会談し、法の支配に基づく国際秩序の重要性を確認するとともに、地域の平和と安定に向けた協力を一層強化することで一致しました。モンゴルを訪れている茂木外務大臣は昨日午後、バトツェツェグ外相とおよそ1時間会談しました。この中で茂木大臣は、日本などを第三の隣国と位置づけて関係重視の外交政策を取るモンゴルを支持する考えを示し、 国際情勢に共に向き合っていきたいと呼びかけました。その上で両外相は法の支配に基づく国際秩序の重要性を確認するとともに、地域の平和と安定に向けた協力を一層強化することで一致しました。またバトツェツェク外相が日本の平和国家としての歩みを高く評価する考えを示したのに対し、茂木大臣は北朝鮮の友好国であるモンゴルの拉致問題への理解と協力に感謝の意を伝えました。さらに両外相は日本の円借款を活用して首都近郊の国際空港を拡張することを確認したほか、経済や安全保障、エネルギー分野などの協力を深めていくことも申し合わせました。共同記者会見で共同記者発表で茂木大臣はモンゴルは大切な友人であり、日本はモンゴルにとって最も重要な第三の隣国であり続ける、特別な戦略的パートナーシップを力強く発展させていきたいと述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。

0: 9月4日金曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この4時台は明日への言葉です。今日は声の力、言葉の力というテーマです。お話は歌人で住職の福島康樹さんです。福島さんは1943年東京生まれ、早稲田大学在学中から短歌を読み始めました。1970年、声と言葉の力を取り戻そうと短歌絶叫コンサートという独自のスタイルを生み出して、朗読の世界に旋風を巻き起こしました。これまで国内外で1900ステージを重ねてこられ、現在も東京を中心にコンサートを開いています。聞き手は向井康子さんです。
1: 福島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくどうぞお願いします。
1: もう若々しいですよね。
2: いや、もう83です。
1: いや、でも83で、先日ステージ拝見しましたけど、もうエネルギー全開という、
2: ありがとうございます、
1: 感じですね。
2: 毎月10日吉祥寺でね、
1: はい、
2: もう42年間やってます。
1: すごいですよね。どこからその力が湧いてくるんですか？
2: やっぱ短歌です。
1: 短歌、
2: 短歌はね、語りかける死刑なんです、はい、呼びかける死刑なんです。だから命の限り呼びかけていたい、語りかけていきたいと思ってます。はい、
1: その呼びかけるという福島さんのそのコンサートのスタイル、
2: はい、
1: 絶叫コンサートというふうに言われていて、ご自身で絶叫コンサート、
2: 最初はね、朗読だったんです。もうあの頃、あの頃ってのは1970年ですけども、誰も短歌の朗読なんかする人はいなかった。でも初めてやってみたらね、57577で5秒で終わっちゃうんですよ。だからね、これをどうやってやっていくか、それで音楽だなと思ってね、ベートーベンを、でやったりとか、まあ、いろいろやってましたけども、そのうちにね、70年代の仲間に龍っていう男と会いまして、それでステージ活動が始まりまして、その時にやっぱりね、熱唱になったんだな、短歌熱唱だったの。そんな時にね、80年代になって今度新たなメンバーたちと出会って、その時にね、石塚俊明のシンバルの音がですね、体をずっと通り抜けていったんです。その時俺は楽器だな、声を出す楽器だなと思ったの。それから短歌絶叫コンサートと名乗るようになりました。それを言葉っていうのはね、人が死んだ後もずっと残っていくわけで、その言葉の持ってるその通説さ、それを朗読するとね、叫ばずにいられなくなってくるんですよ。もちろん絶叫伝って全部叫び続けじゃなくて、祈ったり沈黙したりするのも絶叫だと思っております。
1: その言葉の力といいますか、言葉

0: の持っている世界、うん、それはですから、うん、その言葉を紡いだ詩人であったり、うん、作家であったり、うん、その人たちの命、うん、叫びを届けると。
1: そうよくおっしゃってくださいます。その通りです。それをですね、ステージに集まった人たちと、それからその彼らの言葉をですね、現在形で、死者の言葉を現在形で語りかける、その時にね、死者との連帯が生まれるんですね。
0: もう亡くなった方もその場に生きてるってことですね。
1: それから音楽も含めてですね、
0: そして福島さんのそのライブというのは、詩人の方の言葉だけではなく、福島さんが読んだ短歌とこう融合させて
1: る。そうなんです。彼らが残した言葉と、それから僕自身の短歌、彼らの言葉を短歌にしておりますから、それが、そうステージの中で融合させるって絶叫しております。
0: ラジオを聴きの方の中には、実際福島さんのライブがどんな風に進むのかご存じないという方もいらっしゃるかもしれませんので、今日はその実際のライブの様子も少しですが、
1: そうですか、
0: お聞きいただきながら、福島さんにお話を
1: させてい
0: ただきます。で、今日は宮沢賢治の世界を中心に、そのコンサートの様子もお届けし、賢治について福島さんがお考えになっていること、そのあたりをぜひお話していただきます。この福島さんがこれまで発表なさった歌集の中に、宮沢賢治に捧げる賢治幻想という歌集があるんですね。
1: もう30年前に刊行した歌集ですが、
0: それはどういうふうに生まれた。
1: これはね、宮沢賢治は友人たちが大勢いますが、その中でも分けて保坂家内という友人、彼に対して特別な愛を持ったんですね。その交友を軸に作った歌集が賢治幻想です。まさに賢治の絶叫ですね。
0: そしてそれを今度はコンサートのために、新たに宮沢賢治が残した言葉と融合させて、
1: 単語と短歌と、そうですね、僕は賢治を短歌にしたものと、そういう台本作りました。
0: ではその東京吉祥寺で先日行われましたコンサートから宮沢賢治への思いをまとめたライブ版賢治幻想から、本当に少しなんですけれども、まずは始まりの部分から少しお届けいたします。ただこの番組、夜明けの4時台の放送ですので、比較的穏やかに、でもだから叫びがちょっと少なくなってしまっているんですけれども、お届けしていきます。ピアノは長畑正人さん、作曲ギター、そしてボーカルはシンガーソングライターの龍さんこと佐藤龍一さんです。

0: 大空に足場あらぬか飲んだぐるいひどろもどろの四次元を行く権之助坂を登りて茶番なる胸底深く染みくるものよ針金で縛られてやる笑うためこの脆弱の象徴目が目じるい前歩道橋を愛に登りくるはおいしい宮沢賢治でないか悪党を演じて笑う老獪な男と会えばしぐれとなりぬ上野の森の空にそびえる藤金の19歳の賢治が行くよ賢治との出会いをとはばこれやこの闇市安田父のゲートル空襲で焼け出された鵜から眠る酸っぱいカリンも売れていくよか
1: ドドドドドドドドドドドドドドドドド青いくるみも吹き飛ばせ酸っぱいカリンも吹き飛ばせドドドドドドドドドドドドドドドドドド
0: 先頃又三郎から聞いたばかりのあの歌を一郎は夢の中でまた聞いたのですびっくりして羽を着てみると外では本当にひどく風が吹いて林はまるで吠えるよう明け方近くの青黒い明かりがガラスや棚の上の提灯箱や家中いっぱいでした一郎は素早く

0: 帯をして、そして下駄を履いて土間を降り、乳母屋の前を通ってくぐりを開けましたら、風が冷たい雨の粒と一緒にドーッと入ってきました。
1: 陽道の兄の満とよ50年、唐草模様の風呂敷図子、兄が歌う風の又三郎の歌、瓦礫にこぼれ消えゆく夕日、みじんなし流れゆくかな英語の人間、寒く微笑んでいた。
2: もう福島さん熱演ですね。
3: いい、あの龍とね掛け合いでやっております、はい、佐藤龍一と、はい、
2: でもお二人のコンビも、もう絶妙のこう掛け合いといいますか、
3: 50年一緒にやってきました、
2: はいはい、この曲をお書きになったのも佐藤龍一さん、
3: 佐藤龍一が書きました、
2: この中には宮沢賢治の風の又三郎の世界も、
3: そうですね、はい、あの保坂家内はね八ヶ岳を 見上げるあたりで、藤井平というところがありまして、今の韮崎ですけれども、
2: はい、
3: そこで、賢治と同じ明治29年に生まれております。
2: ですからあの盛岡高等農林学校で、賢治と保坂家内は一緒であった。
3: そうなんです、あの賢治 の方が1年先輩なんですけどね、あの
2: 何か寮も一緒であったということですね、はい、山梨県の今の韮崎の出身が保坂家内、はい、で2人で、同人誌も出したりして、
3: アザリアという同人誌を出します、はい、
2: だから本当にこう文学の世界でも、また星を見るのも保坂家内も好きで、非常に気が合う、素晴らしい出会いがあったってこと
3: です、ね、二人を結んだのは短歌なんです。宮沢賢治ももうずっと、幼い頃から短歌を書き続けておりました。それから保坂家内はそれ以前ずっとその短歌日記、すなわち一日の出来事を短歌で書いてるんで、だから一日に10首20首30首、多い時は50首ぐらい書き、そのぐらいのまあ力量を持った、そのぐらいだから二人は短歌で結ばれるんですね、それで、やがて親しくなって、それで二人で、岩手山へ夜登るんです、松明持って。そうするとね、もう全く真っ暗な世界になる、まあ、遥かに銀河が見えたりするんですけど、そこで二人で一つの松明を吹き合うんですね、火が消えないように。その時に銀河の誓いって、これあの保坂家内の息子さんがおっしゃるんですけども、これから自分たちは農民として農業をどのようにやっていこうか、そして人間としてどうやって生きていこうか、理想に燃えた話を二人でするわけです。それを銀河の誓いと、あの保坂家内の息子さんおっしゃっておりますけども、それからやがてアザリアという同人誌を出しまして、それが原因でまた一つの、事件が起きるんですけれども、
2: 何か学校を辞めざるを得なくなってしまったという、
3: そんな味でアザリアにですね、こういう詩文、詩の文章ですね、書くんですよ。力力力、俺は皇帝だ、俺は神様だ、おい今だ、皇帝を覆すの時はニヒリズム。こんなことを書いた。当時ね、大逆事件からまだね、間がない、大して立ってない、そんな時にこんなことがもし露見したら、それは学校そのものが大変なことになってしまう。それと同時におそらく、保坂家内はじめ宮沢賢治、アザリア、そういう何が起きるかわからない、だから内密のうちに一切理由を明かさずに、学校は保坂家内を方向処分にする。保坂家内っていう人はね、すごく大きい農業に対する野心を持ってきてる。家内は何を持っていたかっていうと、要するに家内の生まれたあの狛江村というところはもうずっとね、被害、洪水の被害が絶えない。そうすると洪水が起きると人の骨が出たりなんか、こういうような農民を何とか救ってやらなければならない。それには農業技術をしなければならない。それから、まあ、いろんな理想を持ってね、農業変革のために彼は学びに来るんです。ところが宮沢賢治とはやはり違うところがあるんだな。賢治はやはり農民の子ではなかったからね、そのあたりがやっぱり違ってていた。もちろん、動植物に対する好物だとかね、そういう自然に対する関心はすごく強かったんですけど、まあ、そのあたりで農業変革を試みようとする家内とは 会うところが違っていたんで、目的が違っていたんじゃないかと、まあ僕は思うんですけど、はい、ええ、
2: でもその家内から賢治は大きな影響を受けたってことですよね、その後の宮田賢治の行動を見るとね。
3: そうなんです、 そうなんです。それでね、結局家内は、学校出て、それから明治大学一時席を置くんですけども、はい、その頃お母さんが亡くなって、それで、また韮崎へ、今の韮崎へ帰っていく、藤井村へ帰っていくんですね。それから彼は軍隊に入るんですね、まあ、彼は軍隊へ入り、そのあたりから入りつつも、あの全国的なその青年の会、国がやってるんですけども、で農業をどういうふうに変革するかとか、そういう講習会出たりとかしながら悪戦苦闘して自分の理想を求めていくわけです。
2: ですから宮田賢治はあの東京に出てきた時期もありましたけれど、あのそれぞれ離れてしまって、
3: 結局ねこれね、あの宮沢賢治はすぐもう家内が出かけると同時に翌年、妹都市の看病のために上京するんですね。それで図書館に通いながら、この間、宮沢賢治はあの家内に対して手紙をずっと書き続けるわけです。この、ま、会う機会はないわけで、お互いに違うところにいますからね。それでも一生懸命どんな内容の手紙を書いたかっていうと、宮沢賢治は、幼い頃から地位の影響で仏教に関心を持っていた。それが、法華経というお経に出会うんですね。その法華経に出会って、やがてこの、まあ、それが文学作品の中に花開いていくんですけど、やがてあの国中会という、当時あの、日蓮主義っていうか、あの、まあ、そういうあの国中会、田中智学という人が主催する強いその求心力のある団体がありまして、そこへ賢治は入会するんですね。そして、家出をして、この家出の原因もおそらく家内に会いたいからだと思うんですけれども、それで1月に家出をして、それで、国中会に正式に活動するわけです。そしてやがて7月に、賢治は2年半ぶりに保坂家内と上野の図書館で会います。その時にですね、それ以前に賢治は私の友保坂家内を、私の友保坂家内を、私を捨てるな、共にこの法華経を一緒に学び、そして伝えていこうじゃないか、法華経を持って生きていこうじゃないか、そういう呼びかけをもう生涯にわたってですけども、あのそれまでに72通もの手紙をこの別れるまでに書いてるんです。そのぐらいもう熱烈に保坂家に人生を共に生きようと、そういうことを求める。ところが保坂家内の求めるところとは違うわけですね。彼はやはり貧困であえいでいる農村をなんとか自分の手で救済したい、そのためには農村に工場を作ったりとか、あるいは、御城組織を作ったりとか、いろいろなことをそのために勉強している。そんなことがあって、結局おそらく家内はこの時に多分そんなことで決別するわけです。
2: 二人のもう仲はその段階でひびが入ってしまう。
3: ところがこの決別がですね、大きい意味があって、家内はまあ望み通りに悪戦苦闘しながら、なんやがて国へ帰って結婚をし、そして、農業で農民を救うという運動をしていくんですけども、賢治は今までは短歌しか書いてなかった、あの童話っていうか、それも、少しは書いたことがあるんですけど、それが急にですね、と別れると同時に歌が書けなくなってしまう、歌を書かなくなってしまう。これはね、賢治だけではなくて、あの保坂家内も歌を書かなくなってしまう。歌っていうのはね、なぜかっていうと呼びかけの詩形なんです。語りかけの詩形なんです。語りかけることを失ってしまったんです。そしてだけどこれが賢治の方で革命をもたらす、童話を書くようになる。これはすごいんですよ。それと同時に詩を書きます。やがて春と修羅というね、詩集を、もう長い詩をいくらでも書いていく。それとあとは賢治文学の骨格をなす童話をね、彼はずっと書いていくわけだな。そして何を

0: 言いたいかっていうと、つまり今までは短歌で直接語りかけていたものが、語りかける人間を失った途端に今度は暗喩、すなわちあのメタファーっていうかね、つまり比喩をですね、比喩を比喩的な表現で、奥深い比喩を使ってものを書いていくっていう形を取るようになるんだ。
1: 福島さんのお話を伺ってると、うんうんうん、この宮沢賢治の文学に保坂家内という人の存在がどれだけ大きかったかと。
0: 大きいか、一生一生です、
1: はい、
0: もうね、それで、やがて4年経って、別れてから4年経って彼は手紙を書きます。どういう内容かっていうと、学校を辞めて、それまで花巻農学校の教諭をしてましたけども、学校を辞めて、そして農民の世界に入っていこう、そういう手紙を書きます。それが最後の手紙なんですけどね、そしてその実践をしていくわけですね。やがて彼はラスチン教会という教会を作りまして、農民たちに語りかけ、それから農民救済のためにいろいろなことを考えていくわけですね。
1: まさにそれも、うん、保坂家内がずっと理想として取り組んできた。
0: 保坂家内を呼びかける、呼びかけだけじゃなくて、それを実践して友情に、友情を生きていくわけですね、そして保坂家内も死ぬまで賢治のことを忘れずに、73通の手紙を大事にスクラップしながら、それを自分の人生の励みとして、死ぬ前も枕元に賢治の手紙を置いて死んでいきました、ね、
1: だから親友で、うん、でもその後いろんなこう行き違いがあって、うん、友情にひびは入ってしまったけれど、お互いを思いやる、お互いを大事だって思うところはずっと続いている、
0: ね、ずっとね、賢治を家内も大事に思い、そして家内も賢治も家内との輪廻の誓いを忘れずに、それに向かって生きていくんですね、
1: はい、ではまた福島康樹さんのライブの音源から、
0: あ、龍に歌ってもらいます。
1: はい、賢治幻想の後半の部分ですけれども、ここでは銀河鉄道の夜がちょっと出てきますね。お聞きいただきます。どうぞ。
2: カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョパンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席にもうカンパネルラの形は見えず、ただ黒いビロードばかりが光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱいに泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。もぎ取られた腕木探して歌わんか、春まだ浅き七つ森から、罪深く浸れるゆえに俺もまた打たれてやるよ冬のステッキ。明滅し消えゆく星の差もあらば、私という現象何を血迷っておる、青白く明滅しおる肉体の全身柱の

0: 誤爆の海を渡れて岸ならず、サウザンクロスよ涙しあふる。
1: リュウさんの歌も熱唱でしたね。
2: 素晴らしいよね。あの短歌をねこんな風に歌うっていうのは初めての試みだと思うんです、
1: はい、でこの今の後半の方に出てきたカンパネルが銀河鉄道の夜の重要な人物、
2: これが保坂香菜なんだよ、
1: まあ、モデルというふうに、まあ、いろんな説あるんですけど、
2: いやもうカンパネルラはもう保坂香菜ですね。
1: カンパネルラはモデルは妹のトシという説もありますよね、うんうんまあ、いろんな説がありますが、うん、
2: でもこれはあの香菜であると思いますね、
1: はい、まあでもこの宮沢賢治という人、うん、本当にこうひたむきといいますか、うん、集中といいますか、うんうんうん、どんな人物だったというふうに福島さんお考えですか。
2: あの非常に複雑です。ただね一途に呼びかけた人ではないかと思いますね。真実とは何なのか、人間はどう生きなければならないのか、愛とは何か、死とは何か、そんなことを全てを含めて世の中の最後はやはり農民を救済しなくちゃならない、農民のために生きていかなければならないと心底考え、そしてそれを実践した人でしたね。自分は粗食に甘んじながら農民と共に生きようとした、その中にその根底にあるのがやはり法華経である、つまり全ての人々が平等に生きていかなければならないという法華経の教えがあったと思いますね。
1: だから集中して、うん、で苦しい、その考えることもとても辛いものなんでしょうけど、うんうん、絶対そこから逃げてはいないと言いますか、
2: うん、そうですね。 それで彼はやはり表現者だからね。だからあの物を書くことによってさらに自分の思想を高めることができた、それはやはりその核になっているのは詩ですね。ポエム、うん、ポエム、いろいろな暗喩深い世界を絡むところのポエムが中心になってますね。それが広がったのが童話ではなかった、童話文学ではなかったかと思いますね。
1: 感覚がちょっと他の人とは違うような独特の感覚、
2: 世界の音を全て自分の言葉に訳することができた人じゃないでしょうか。だから鉛筆いつもぶら下げていたようですね。素早く詩を書いていった、感応する力があった、あらゆるものと感応同居って仏教で言いますけど、感応同居することができた、そういう力を持った人でしたね。言葉に直す力を持っていたんですね。うん、
1: 物を見てもそれが音になったり、
2: うん、
1: あるいは何色っていう色もいろいろ音で表現したり、
2: そう音で表現したりね、そうですね、
1: 風の又三郎の出だし、うん、ドッドドドドっていうような表現も独特ですよね、うん、そうですね、
2: だと思いますね、うん、それでね音なんです。僕はいろんなところで世界中朗読してきましたけども、一度ね忘れられないのはコロンビアのメデジン市で、メデジン市祭という世界80国の人々が集まって、それで僕がメインゲストで招かれて、それで短歌ですよ、僕が叫ぶと10万人近い人がうわーって立ち上がって、音なんです。どういうことかっていう、その時やったのはね、立原道三という人の後の思いにという詩をベースにした絶叫だったんですけども、うわーって人が立ち上がるんですよ。それでね意味じゃないの、だから賢治はそれをよく知っていたんじゃないか、つまり音なんです。音は人の体の中に入っていって、そして声となって

0: もう世界どこに行ってもそんな風にして音として響きとして、
1: そう、だから日本のね1300年の古い言葉が音として伝わっていくんですね。それ実感しました。それが言葉の力であるし、音の力だと、声の力だと思いました。だから声が意味をはらむんですね。だから意味をだから訳す必要はないわけだよねと思いますね、うん、
0: だから音の中に込められた、まあ、悲しい気持ちであったり、うん、楽しい気持ちであったり、うん、それがまず届いて音として
1: だと思います。
0: それからまた例えばその言葉はどういう意味を持っていたのかっていうふうなことは後から、
1: うん、そう、後からついてくんで、意味が後からついてくるんだよ、うん、人の心の中でね、体の中で意味になってくんだなと、それが絶叫だと思ってます。
0: でもちゃんとその後意味は届いていくと
1: と信じたいですね。わかりませんけれど。
0: でも宮沢賢治も、うん、生前はそんなに多くの人に読まれるってことはなかったですけれども、うんうん、ああいうふうにして詩を書いたり童話を書いたりしてくれて、そのおかげで私たちは今その世界を、
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当にそうですね、
0: 一緒に、ですから亡くなってしまった人であって100年経ってもちゃんと伝わるものは伝わってい
1: く、そうですね、はい、だからその言葉をステージにで読むっていうことは、時間とかそういうものを全て飛び越えて賢治そのものの声が人々に伝わっていくんじゃないかと思って、そう思ってやっております。はい、
0: まあ、宮沢賢治のお話を今日は保坂家内というね、はい、特別な親友の人とのこう日々のお話も伺いながらご紹介いただきましたけれども、いろんな方を福島さんは絶叫コンサートで詩人であったり作家であったりご紹介なさってますよね。
1: そうですね、もう100人ぐらいの人たちをやってるんじゃないかと思います。村山海太なんていう人もね、この宮沢賢治と同じに、130年迎えるんです。この9月にね、
0: 生誕130年、宮沢賢治もそうだし、村山海太も、
1: 22歳で死んだ村山海太も同じですしね、海太なんかもね今日は叫びたかったけど、
0: だからその作品を通して、うん、まあ声で叫ぶともうずっと時間も空間も超えていろんな人とつながることができる、
1: と思います、
0: 普段はどういう準備をなさってるんですか、例えばライブの前であるとか。
1: いやもう長くやって1900ステージやってきましたから。
0: 1900、
1: 年間70ステージをこなしてる時代もありました。ですからもうそんなリハーサルも、ただ新しい台本、絶叫台本ができた時だけは見せて曲を作ってもらって、ミュージシャンたちがみんな作ってくれますからね、長畑正人というピアニストだとか、石塚俊明というバカニッショニストだとかね、まあ、そんな人たちがみんな、菊池正史という尺八奏者も忘れられません、みんな曲を作ってくれました、
0: でその方々と海外でも公演を、
1: そうです、随分やってまいりました。
0: いろんなことがあったんでしょうね。
1: いろんなことがありました、ただね、言えることは言葉は音楽であり、音楽は言葉であると思います。だから音楽とぴったり合うんですね、言葉がね。だからバックミュージックじゃないんですよ。僕は絶叫コンサートやってていつも思いますね、言葉は音楽なんです、短歌はね。だから彼らとできるんじゃないかと思うんです。ただ音楽が言葉を説明してしまったら終わりであって、あくまでもコラボですね、コラボでお互いに高まっていく、それが絶叫のステージであると思っております。
0: 福島さんはその声も楽器であるとおっしゃってましたね。
1: そうなんだよ、それが初めてね、僕の体の中に石塚俊明のシンバルがスーッと流れていって、その時に僕は絶叫していたんだな、その時初めて、あ、俺は声を出す楽器なんだと実感しました、
0: だから、そのピアノでもギターでも、ご自身の声が楽器として、まあ、コラボレーションといいますか、一つのものを一体化して作り出す
1: と思っておりますけれども、
0: 短歌をお書きになる時っていうのはどういうふうに短歌は、生まれるんでしょう。
1: これはね、僕は酒が好きなんですけどね、酒の酔いよりも短歌ができる時の酔いっていうのは強いね、もうぐっとね、つまりなんていうのかな、もう本当に酔いの状態っていうのはよく

0: まらない、つまりいろいろなものがいろいろなその言葉に長いものが一瞬のうちに31音に収まっていく時ってね、それがやっぱりねその時の思いをですねステージで表していきたい、そんなこともそれもだからいつもそう思ってやっております。特別のなんかなんていうのかな、声の力、歌の力っていうのはなんかうまく言えませんけれどもね、特別なもんですね。
1: それは短歌に読もうとして書くっていうことよりも、うんうんうん、やっぱりいろいろな中でふっと
0: 天から降ってくるの言葉がぐっと、そうじゃないと、だから 音としてね体の中で音がさかまくんです。そして音が言葉を拾っていくんです。その瞬間の酩酊感というかね、そして意思ができていく、
1: はい、うん、じゃあやはり筆記用具はいつも持って、
0: いや持たない、僕は一気に書きます。普段浮かぶ言葉もありますけれども、もう前はそうやって作っていたけど今はそうではない、もう一気に、例えば歌の締め切りが、歌作るとやっぱり大変なことで苦行なんでね、締め切りが近づいてくると朝風呂場へ行きます。そして昨日の姉妹湯へ入って、鉛筆持って、ガバンを首に巻いて、そして髪を束ねて歌をバーって書いていきます。どういうことかっていうとね、朝っていうね睡眠からまだ目覚めていない状態ってね特別な時間なんですね。多分体の中に潜在意識から何から夢の状態が続いている、それをね、それが、まあ、言葉になっていく、降りていく時間じゃないかと、そういう作り方もしました。一気に作ります。だ一気に50首100首この賢治幻想も多分一気に作っております。賢治を穂坂家内を訪ねていく韮崎へ、雪の日にね、信州から韮崎へ行った時、この時汽車の中で何十首って歌を作りました。穂坂家内と賢治のことを思っていると言葉がどんどんどんどん短歌になっていって、そして作っていきました。多分物ができる時って多分作家なんかもそうだと思います。全てそうだ、言葉に向き合ってる人たちはみんなそれを体験してるはずです。
1: はい、
0: 特別の時間なんですね。それは
1: 書きたいテーマっていうのは終わりなんですか？
0: いつもテーマはあります、ね、例えば、やはり僕はそういう意味ではたくさんの人たちから影響を受けてますから、それで人が死ぬことがやっぱり辛いですね。短歌は葬門と挽歌、すなわち恋の呼びかけと、死の悲しみ、この2つですよね。だから今この年になるとね挽歌ばっかりですね。
1: ああ
0: もうね、その友人を亡くしてその友人のことを思ってると、その友人の全体が見えてきたりなんかして、その友人との関係、例えば立松和平にしても中上賢治にしろ、やっぱり長い付き合いの中で培ってきたものと同時に彼の作品世界が何を歌おうとしていたのか、それを俺は言葉にして絶叫してやりたいと、そんな思いで作っております、
1: はい、それによってまたその亡くなった方々ともつながるし、思いを聞いている人に届けることができる、
0: 死者との共闘って僕は言いますけどね、僕のステージは死者との共闘だと思ってやっております。だから実にたくさんの人たちが出てきます。
1: 日本の和歌というのはそういう伝統なんですね、
0: だと思いますね。
1: 愛を歌い、死を悼むという、
0: それから果たされなかった思いっていうかね、そういうものを僕が代わりに果たしてやるっていう思いもあります。
1: でもやはり普段話してる声が力強いって言いますか、
0: ね、
1: 鍛え抜かれたこうだから独特の声ですね。
0: 年寄りになっちゃって声が枯れてますけどね。
1: いや
0: 昔はこんなもんじゃなかっただ
1: からどんな声もお出しになるって言いますかね。
0: あります。
1: でテンポも早いテンポからゆっくりまでもう変幻自在です、ね、
0: いやとんでもない、本当にまだ未熟でこれから頑張っていこうと思ってます。
1: いや
0: 死ぬまでやります。
1: 何か例えばこういうことをしたいっていうようなことは、これをやりたいっていうようなことは、
0: ああいっぱいありますよ。
1: いっぱい例えば
0: いやもう語り尽くせないぐらいいっぱいあります。まだまだ死なないです。
1: でもその積み重ねていくところがすごいですよね、
0: うんうんうん、
1: 東京の吉祥寺でももう42
0: 年やってます。
1: 毎月、ね、毎月1回必ず
0: 月1回、うん、
1: で今月はどうしようっていうようなことをいろいろ、
0: そう毎回テーマをね、
1: はい、

0: 前はね、もうたくさんコンサートを呼ばれてましたから、でも今は少なくなったんでね、特に吉祥寺の、コンサートだけはもう毎回テーマをじっくり考えてやってます。
1: はい、でも全身で体でリズムも取りながら、時に跳ねてって言いますかね、まあ、もう足も動かし、手も動かし、
0: 老骨に夢中しながら頑張ってます。
1: いやいや、
0: ただやはり自分に影響を与えてくれた人たちに対する感謝の思いもありますんで、
1: 多分その思いはいろんな方にこれからも届いていくんだと思いますね。
0: ああ、そうですか、ありがとうございます。
1: はい、でもお体はどうぞ大事にな
0: さって。ありがとうございます。はい、まだねボクシングジム通ってんですよ。
1: え、ボクシングジムに通ってらっしゃる。
0: もうずっとボクシングが好きでね、50年ジム通ってます。
1: あら、体も鍛えてらっしゃるんです
0: ね。鍛えないとダメ、やはりね、全身単活、
1: 体力も必要ですし、
0: そうですね、2時間最低立ってますからね、ステージがね。ですからやはりボクシングのリズムとぴったり合うんですよ、単活絶叫は。
1: そしてエネルギーをぶつけて叫ぶと。
0: ありがとうございます。
1: はい、ますますご活躍ください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、声の力、言葉の力と題してお話は歌人で住職の福島康樹さんでした。聞き手は向井康子アンカーでした。向井康子さんでした。ではここで音楽を一曲どうぞ。ミロシュのギター演奏でブックオブラブ。

ミルシのギター演奏でブックオブラブをお聴きいただきました。さあ、皆さんからのお便りもたくさん届いているので一部紹介させてくださいね。日本の歌、心の歌で古関裕而さんの特集をした件に関してたくさんの お便りをいただいていました。静岡県にお住まいの青島恵子さん、94歳の方ですが、この方は君の名はが非常にこう印象的に残っている。特に岸恵子さん、同年代です。あの美しさは忘れられませんっていうふうにおはがきをいただきました。短いご紹介ですいません。本当にこう愛ある内容のお手紙をいただきました。それから旅ガラス文次郎さん、メールでいただいた方です。東京都にお住まい、77歳。緑の雨という曲は中学の修学旅行時、バスガイドさんが車中で歌った歌でした。印象に残る素敵な歌でしたが、タイトルが不明で長年心に引っかかっていましたが、この深夜便で聞いてびっくりしました。63年前の謎が解けました。修学旅行はそれぞれの高校へ行く学友と別れる最後の思い出深い旅行。この曲を聴き、63年前のあの懐かしい思い出が蘇ってきました、というメールでした。それから大阪堺市にお住まいの井口静子さん、86歳の方のおはがき。この方、夏メロボランティアをされていたことがあったそうで、君の名は、高原列車は行くなど、また通信高校で車椅子のお手伝いと、その時の仲間が森重久弥さんの荷物片手など多数の数曲入ったテープをくださったことがあって、久しぶりにラジオから流れる歌を懐かしく思って聞きました。元気で活動していた頃を思い出した私です、というふうにお書きをいただきました。さらにありますよ。愛知県一宮市にお住まいの山田久馬さん、というふうにお読みするんでしょうか。求める馬と書かれています。90歳の方です。古関裕而さんの歌の数々、楽しい時間でした。若き青春時代を思い出していました。昭和30年代は愛知県一宮市の繊維業界華やかで、勤めていた染色会社は全国から集団就職などで従業員800人以上いて、年に一度の慰安旅行はバス十数台と全国の温泉地、箱根、湯河原、宝塚などを旅をしました。賑やかになりし頃を思い出した、というおはがきをいただきました。それから長野県にお住まいの、これは小藤さんとお読みするんでしょうか、木藤さんでしょうか、宗子さん、下の名前はちょっと、名前の読み方が分かりませんが、お手紙をいただきました。古関裕而さんの曲の中で昼の憩いのテーマ曲が流れましたよね。で、この方、今から30年ほど前、私は朗読の勉強をしていました。その朗読の講師が昼の憩いの初代のアナウンサーだったんだそうです。朗読に関してはとても厳しい方でしたが、徹底的に私たちに愛を持ってその指導をしてくださいました。そして昼の憩いの実践も行いました。で、こんにちは、昼の憩いですと私が言っても、何度も何度もこんにちはという言葉ができない、御用聞きじゃないんですからとか、暗いとか、先生はダメダメというふうにおっしゃいます。私には文字しか見えていませんでした。農村の風景などはどこへやら、文字にばかり目が届いていたのです。先生は読むんじゃなくて喋りなさいというふうに言われていました。時間に厳しく表現を大切にされたこの先生、思い出しては、あの夜、昼の憩いの菊をしみじみと味わいました、というおはがきをいただきました。ご丁寧にありがとうございます。その他にもたくさんおはがきをいただいておりましたが、またの機会にお伝えしたいと思います。では誕生日の花と花言葉に行きましょう。この季節の山あい、ひっそりとした木立の奥で白い明かりが灯るように咲く花があります。蓮華生花です。今日9月4日の誕生日の花とされています。花の大きさは3センチから4センチ、白い花びらはわずかに紫色に染まって、その形がレンゲの花のようであることがあるので、この名がついたと言われています。レンゲの花は上を向いて咲きますが、レンゲショウマは枝先で下向きに咲きます。
うつむいて咲いているようで、風が触れると小さな鈴が揺れるように震えるんですね。レンゲショウマは森の妖精と呼ばれることもあるそうで、深い森の湿り気を含んだ斜面、人の気配が遠のいた静かな場所を好む花です。華やかさよりも静けさをまとう花で、強い日差しの季節にあってもひんやりとした空気の中でこそその美しさを際立たせています。レンゲショウマの花言葉は伝統美。蓮の花はインドや中国では古くから高貴な花と考えられていたので、この花言葉になったと思われます。森の奥でそっと明かりを灯すように咲くレンゲショウマ、これが今日9月4日の誕生日の花とされています。静かな祝福を届けてくれる花です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今夜はラジオ深夜便は関西発になります。関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、和歌山県海南市の大上隆さんの担当です。ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、中国上海の板谷美幸さん、タイバンコクの山本由紀さんのリポートです。関西玉手箱は市場だよりです。大阪市中央卸売市場の山口和彦さんのお話です。一時代人ありで街は行き、人生の応援歌を歌い続けてデビュー40周年と題して、歌手中村光子さんのお話をお届けします。二時代はロマンチックコンサート、サキソフォンサウンド特集その2。三時代は日本の歌、心の歌、歌の阪神巨人戦、その後半戦です。4時台は明日への言葉アンコール、考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成と題して、将棋棋士の谷川浩司17世名人にお話を伺います。ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康幸アンカーです。さあ、昨夜11時台からお伝えしてまいりましたラジオ深夜便、昨夜11時台と日をまたいでの0時台のゲストは俳優の秋野暢子さんでした。秋野さん、大切にしている言葉があるとおっしゃってました。それは大丈夫という言葉だそうです。漢字で書くとこの3文字の大丈夫、全てに人という文字が入っているっていうんですね。人に支えられて初めて大丈夫になるとおっしゃってました。 NHK AM ではこの後5時から毎朝が始まります。この番組も皆さんからのメッセージを通して人と人がつながって、人に支えられて大丈夫な番組になっています。引き続きお便りをお待ちしております。 NHK ラジオ深夜便、ここまでの担当は畠山聡でした。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、

フリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月4日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、大阪府の話題です。33分頃からの健康ライフは、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。今朝はちょっとした習慣で不安と上手に付き合おうです。5時40分頃からはサッカーライター清水秀人さんのインタビューをお送りします。今年のサッカーワールドカップを振り返り、サッカー日本代表次なる戦いへと題して聞きます。
0: さあ、今朝もちょっとね、この後の雨の状況心配ですけれども、はい、メッセージからご紹介しましょうか。
1: 鹿児島県の田本義雄さんからです。台風24号が奄美近海をうろうろしており、鹿児島からのフェリーが欠航となり、旅行の足止めや物資が届かず、スーパーなどでは食料品などが不足していますと、奄美市にお住まいの方からいただきました、はい、こちらも鹿児島県の花々ばあばさん、ザーザーと雨音が聞こえています。台風24号迷走台風でしばらく続く大雨が心配です。備えは大丈夫か、今一度考えを巡らせて空を眺めて過ごしていますといただいています、
0: ね、各地で、皆さん備えてらっしゃると思うんですが、ぜひあなたの大雨への備えを教えてください。川の近く、あるいは傾斜地などお住まいの場所によっても備え変わってくると思います。またご家族の状況によっても避難する際持っていくもの変わりますよね。車の水没もこのところ多いですよね。あなたの備えぜひ共有して、教えてください。そして情報共有をさせてください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。
0: ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風や秋雨前線の影響で各地に発達した雨雲がかかり、九州南部や近畿などで局地的に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨は7日月曜日ごろにかけて続く見込みで、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号の影響で、日本列島の広い範囲で発達した雨雲がかかっています。午前4時までの1時間にはいずれも自治体が設置した雨量計で、兵庫県香美町で41ミリ、鹿児島県肝付町で32ミリの激しい雨を観測しました。今日は夜にかけて鹿児島県と宮崎県、大分県、それに高知県で線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美では明日にかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。
1: 続いて、自民党の役員人事と内閣改造です。政権の発足から1年となるのを前に、高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造の検討を進めていて、このうち党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっています。 こうした中、政府与党内からは消費税減税などの重要政策を推進するためには政権の骨格を維持すべきだという意見や、自民党が圧勝した先の衆議院選挙を指揮した幹事長を交代させる必要はないといった指摘も出ていて、高市総理大臣が麻生氏と鈴木氏に加えて政権の要として調整に当たってきた木原官房長官を留任させるのではないかという見方が広がっています。さらに内閣改造では日本維新の会からも新たに入閣する方向で具体的なポストや人選の調整が進められる見通しです。日本維新の会の吉村代表は、連立合意の実現や政権のアクセル役を果たせるポストは何かという視点で高市総理大臣とも協議したいと述べました。人事の時期をめぐっては、早ければ再来週にも行われるという見方の一方、食料品の消費税減税の制度設計などに時間がかかれば、高市総理大臣が国連総会に出席した後の今月下旬にずれ込むのではないかという指摘もあります。
2: 続いては最低賃金です。全国平均の時給が引き上げられ1177円となります。一方で賃金の引き上げは特に中小企業などでは影響が大きいため、国は支援を充実させたいとしています。今年度の最低賃金は昨日までにすべての都道府県で出揃い、引き上げ額は過去2番目に高い56円で、全国平均の時給では1177円となります。国は特に影響が大きい中小企業や小規模事業者を対象にした業務改善助成金の活用を呼びかけていて、賃金を引き上げる企業への支援を充実させたいとしています。この制度は生産性の向上につながる設備投資などを行った場合、最大で600万円を助成するもので、昨年度は支給件数が1万8515件とこれまでで最も多かったということです。最低賃金の制度に詳しい法政大学経営大学院の山田久志教授は、賃金を上げることが必要なコストであると社会全体で認めなければならない。企業の収益を上げるため、政府は生産性を上げたり価格転嫁をサポートしたりする仕組みをさらに進めていく必要があると話しています。最低賃金について政府は成長戦略の中で2020年代に全国平均1500円という目標達成に向けて官民で努力を継続し、遅くとも2030年代前半のできる限り早期に達成するとしています。今年7月の熊本地震で9人が死亡した日本製紙八代工場の解体作業中の煙突で昨日起きた火事は、出火からおよそ6時間半後の今日午前0時半ごろに消し止められました。警察によりますと、当時火が出た煙突の近くには工場の関係者10人がいたということですが、この火事で怪我をした人はいないということです。この工場では今年7月の熊本地震で別の煙突が倒壊して9人が死亡しています。日本製紙によりますと、火が出た煙突は高さ110メートルの強化プラスチック製だということで、出火原因

0: は不明だとしています。警察と消防は今日午前から現場検証を行うなどして詳しく調べることにしています。次に、技術者不足が課題となる中、大手電力会社と鉄道会社などが業界の垣根を越えて人材育成に協力して取り組んでいくことになりました。人材育成で協力するのは東京電力ホールディングスと東北電力、JR 東日本、それに職業訓練などを行う独立行政法人の高齢・障害・休職者雇用支援機構です。各社と機構は発電所や変電所、送配電設備といった電力インフラの分野の技術者の育成に協力して取り組んでいくとしていて、共同の研修プログラムの作成や各社の設備を活用した研修の実施などを検討していくということです。電力インフラの分野は AI の急速な普及に伴う電力需要の増大や頻発する自然災害などへの対応で技術者の確保が喫緊の課題となっています。続いてはスポーツです。はじめに競泳です。男子400メートル個人メドレーで日本新記録です。パリオリンピックのこの種目で銀メダルを獲得した松下智之選手が大阪門真市で開かれている日本学生選手権で10年ぶりに日本記録を更新しました。大学3年生の松下選手は300メートルのターンではこれまでの日本記録より1秒40遅れていましたが、最後の自由形で強烈なスパートを見せてこれまでの日本記録を0秒22更新する4分5秒83のタイムで優勝しました。これまでの日本記録は2016年のリオデジャネイロオリンピックで萩野公介さんが金メダルを獲得した時の記録でした。松下選手は萩野さんの東洋大の後輩で、同じ平井紀正コーチのもと着実に成長を続け、先輩の記録を更新しました。次はプロ野球です。セリーグの2試合が行われました。ヤクルト対阪神は阪神が7対4で勝って優勝へのマジックを18としました。阪神は1回に佐藤選手がプロ通算500打点となる先制タイムリーを打ち、3回にソロホームラン、5回にツーランと3安打4打点の活躍でした。中日対広島は広島が5対2で勝ちました。広島は2点を追う4回、佐々木選手のタイムリーツーベースと大森選手の2点タイムリーで逆転、7回に坂倉選手のタイムリーツーベースなどで2点を追加しました。プロ野球の結果でした。
1: 為替についてです。3日の外国為替市場ではドル売り円買いが強まった東京市場の流れを引き継ぐ形で円高が進み、ニューヨーク市場では一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。でこれは先月3日以来1ヶ月ぶりの円高水準で、日本時間のおとといの夕方から比べると4円余り円高が進んでいます。アメリカのベッセント財務長官が日本側に対して利上げに向けた道筋を示すよう求める中、日銀の審議委員の講演内容などから投資家の間では日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測が広がっています。市場関係者は一方で FRB 連邦準備制度理事会の高官が相次いで利上げを急がない姿勢を示し、ドル売り円買いが出やすい構図となっていると話しています。では続いて気象情報です。気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。この時間は西日本や沖縄の広い範囲で雨が降っています。今激しい雨が降っているところは宮崎県の都農町、また鹿児島県の鹿屋市などです。1時間に30ミリ以上激しい雨が降っています。また高知県や徳島県、鳥取県、兵庫県など西日本の各地で雨が強まっている状況です。東北や北陸の

0: 雨は落ち着いていますが、北海道は今上空を寒気が通過中で、沿岸部を中心に雨が降っています。今日は秋雨前線が本州の南岸にまで下がって、明日あさってにかけて停滞する見込みです。前線には台風からの湿った空気の流れ込みがこの先も続きそうです。その理由が台風のコースです。台風24号は今奄美市の西の海上を北西に進んでいますが、明日にかけてまた南に戻る予想となっています。そして来週にかけて円を描くように動くため、沖縄付近に居座る見通しです。このため前線付近にあたる太平洋側を中心に雨が続き、総雨量がかなり多くなりそうです。この夏雨が少なかった地域でも、平年の1ヶ月あるいは2ヶ月分にあたるような雨が一気に降ることも考えられます。四国や九州南部、大分県では線状降水帯が発生する恐れもあります。四国ではあさってまでに多いところ600ミリの降水量になる可能性もあります。崖や川のそばにお住まいの方など、早めに安全なところに避難をするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄はお昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。風が強く海上はしけそうです。奄美、九州、四国、中国、近畿、一日雨でしょう。雷を伴って非常に激しく降ることもありそうです。雨に強いとされる地域でも危険な大雨となりそうですから、厳重に警戒してください。東海と関東甲信、内陸部では止み間もありますが、広い範囲で午後は雨になるでしょう。雷雨や激しい雨にもお気をつけください。北陸、東北、北海道、お昼前くらいまでは雨や雷雨がありそうです。北日本は日中は晴れ間が戻るでしょう。そして各地の予想最高気温です。今日は雨で西日本でも30度を下回りそうです。那覇31度、鹿児島29度、福岡、松江、松山、高知、広島、金沢、秋田27度、大阪、名古屋25度で10月上旬並みです。東京26度で9月下旬並み。新潟28度、仙台29度、札幌21度、釧路18度です。熊本は27度の予想で、ほぼ2ヶ月ぶりに30度を下回る見通しです。週明け月曜日にかけて広い範囲で大雨となりそうですので、お気をつけください。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。次の気象情報は30分ごろお伝えします。時刻は5時17分を回っています。では毎朝だよりに参りましょう。大阪府の大阪府担当小林京子さんと電話がつながっています。小林さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: ちょっとね、雨の状況も心配ですけれども、大阪は、いかがでしょうか。
3: はい、昨日からもうずっと雨が降っている、降り続けているという感じなんですね。久しぶりにずっと暑い暑いって言ってたのが、クーラー入れなくてもいられるっていうのがものすごく久しぶりな気がします。はい、
1: はい。そんな中、今朝の話題は何でしょうか。
3: はい、今日はですね、暦9月芸術の秋が始まったというところで、大阪では街に音楽があふれる1週間と銘打つ音楽の祭典、大阪クラシックが始まります。次の日曜日9月6日が初日です。大阪市のメインストリートである御堂筋や水都大阪の象徴中之島エリアを中心に、オフィスやカフェなど街のあちこちが会場になるんですね。演奏するのは在阪の5つのオーケストラのメンバーでして、ソロやアンサンブル、オーケストラなど様々な編成で、お昼から夜にかけて多彩なプログラム60公演を繰り広げます。
1: その御堂筋ですとか中之島というと、もうね、もうその大阪のほんまにもう中心というか真ん中のあたりということになりますから、その街中で音楽を楽しめるっていうね、はい、もう催しということなんですね。
3: はい、そうなんですね。これ2006年に始まりまして、今年で21年目を迎えてます。大阪クラシック、秋の、大阪の風物詩として定着しています。私も含め楽しみにしている方も多くて、これが始まると秋がやってきたなぁと実感します。大阪クラシックの楽しみ方は自由自在でして、例えば初日のプログラム、今ちょっと手元にあるんですが、正午に、

0: 大阪中之島にある大阪市中央公会堂で世界的指揮者の大江英治さんが指揮して大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏ショスタコーヴィッチの祝典序曲をはじめましてシュトラウス、リスト、ブラームスなどの名曲が華々しく開幕の曲として演奏されます。でその後続いてですね午後1時半からはオフィス街北浜にある信用金庫銀行のですねホールで大阪シオンのメンバーによるサキソフォン40奏他にも梅田のホテルのロビーでバイオリンとビオラの演奏がありますし大阪市の市役所の正面玄関ホールではクラリネットやファゴットピアノの30奏というようなプログラム続くんですね。だいたい1日に8公演から多い時に11公演ありまして1週間のプログラム毎日がびっしりという感じです。場所もオフィスや銀行、ホテル、ホール、カフェなどあちこち会場になりますので自分がこれ聞きたいなとか私この演奏家の人の聞きたいわとかこっからここへどうやって移動して間に合うかなとかっていうスケジュールなんかを考えながら1日数公演はしごするのもいいです。で他にもですね、まあ、今日はちょっと忙しいから仕事の合間、お昼休みの1公演だけ、会社の聞いていこうとか、会社の会員にですね、今日ここの1公演聞きに行こうとかっていうのも可能なんですね。で、1公演がだいたい30分から1時間ですし、ほとんどの公演が無料。有料の公演でもだいたい2000円ぐらいで、聞くことができます。
1: まあ、いろんな場所で行われていて、まあ、無料の公演もあるということですからね普段クラシックに馴染みがない方も参加しやすそうですね。小林さんも楽しみにされているということでしたが、はい、どんな楽しみ方をしてるんですか。
0: はい、私はだいたい初回から毎年ほぼ、2公演から3公演ほどには足を運んでいます。で今年はですねどれに行こうかちょっと検討中なんですけれども、まあ、今まで長く見てた中で印象的だった会場は大阪御堂筋に面したお寺の本堂です。
2: お寺ですか。
0: はい、ご本堂の仏様を前にですね大フィルのメンバー大阪フィルのメンバーがアンサンブルの演奏で、ご披露されてました。お寺の本堂ってお経を読むとものすごく声が響いていい感じじゃないですか、あの中で音楽を聞くとやっぱりこうものすごく響きがよくてですねこう日常を離れた空間でこう厳かな気持ちを持って音楽聴いたのを覚えてます。他にも去年は、大阪の本町のオフィスビルの中でクラリネットのアンサンブルを聴きました。演奏も良かったんですがちょっと面白いなと思ったのがメインの男性の演奏者の方がこう、上下バラ柄のスーツ
2: バラ柄
0: なかなか華麗なスーツを着こなして演奏されてたりしますしもう普段ですねコンサートホールで見るんですけどこう黒いスーツ着てらっしゃるじゃないですか。だからこう意外なこうこの人こんな風なお衣装を持って演奏を楽しむっていうこともされるのねというふうに思ったりですね大フィルのチェリストの近藤さんという方に聞きますとこう調理場のレビューという曲をするときにはコックさんのなんていうのコスプレおっしゃってました。
1: 衣装にもこだわりがあったり、はい、演奏者の方もイベントを楽しんでいる様子わかりますね。
0: はい、選曲もですねバッハとかベートーベンとか有名な曲もあるんですけれども聞いたことないなっていう初めて聞くような方の曲もありますし、まあ、中には映画音楽をパシッとこう決めていらっしゃるというプログラムを準備されてまして本当にいろいろなんですね。で今年はどんな演奏に出会えるのかどんな演奏をこうご披露されるのかっていうのが毎年楽しみなんです。で会場のほとんどもあまり広くないところが多いのでホールじゃないこう演奏家の人たちの息遣いやこう熱みたいなのを間近で感じるというのも大阪クラシックの醍醐味です。クラシックちょっとっていう難しいわっていう方も短いプログラムですし聞いてみようかなと思わせるのがこの大阪クラシックの最大の魅力じゃないかなと思います。
2: ね、もうほんまにその気軽に楽しめるっていう様子よく分かったんですけれども、これそもそもなんで大阪の街中でこういう催しやろうかっていうことになったんですか？
0: はい、大阪クラシックが始まった2006年あの大阪フィルハーモニー交響楽団の今景観指揮者をされてます大江英二さんが発音されました。大阪のお街で大阪の、あの音楽がですね身近で感じられるというイベントを

0: というのが始まりだったと聞いてます。クラシックってあのマシモさんやあの星川さんもよく聞かれたりしますか？
1: あのまあそうね、公演行ったりっていうこともありますけど、はい、まあ日常的にはあんまり接する機会ないなという方もね、まあ多いと思うんですよね。
0: うん、なんか敷居高いなというイメージもあります。あのホールでは暗い黒服でね、演奏者の人がもうカチッと聞いてるって、難しい演奏してるっていう感じなんですが、まあ、この大阪クラシックでは本当に演奏家の皆さんと距離が縮まるという感じです。こう大急ぎでですね、あの演奏者の人も移動するわけで、あの会場から会場へあの移動してる演奏者の人を見かけたら頑張りやって声かけたりされるんだとおっしゃってましたし、こうふらっとこう会場にですね、大江さんが現れて、会場の皆さんがお客さんがわーっと盛り上がったりするっていうのもよくあるんです。で、演奏者の方も最初始まった頃は戸惑いもあったようなんですが、今では終わった途端に次何しようかなとワクワクして準備が始まるということなので、あの皆さんの盛り上がりが感じます。始まった頃数千人だった観客数も、去年なんと4万人がこの、あのイベント、あの大阪クラシックにいらっしゃったということなんですね。遠いとこからもいらっしゃるということで本当に根付いてるなと感じます。
2: はい、では日程など改めて教えてください。
0: はい、今年の大阪クラシックは次の日曜日9月6日から12日の土曜日までです。詳しい公演の内容や会場は大阪クラシックのホームページで見ることができます。パンフレットも大阪市内の観光案内や市役所、地下鉄の駅などでも無料配布されています。私も地下鉄の駅でゲットしました。私にとってあの大阪のクラシック、大阪クラシックもそうですし、オーケストラってよかったな、素敵な街だなと思わせてくれる大阪に音楽があふれる1週間、今年も楽しみにしています。
1: 大阪府担当小林京子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では音楽です。早見健太郎さん、重森あゆみさん、ひまわりキッズと団子合唱団で団子三兄弟。
3: 串に刺さった団子

0: 早見健太郎さん、重森あゆみさん、ひまわりキッズと団子合唱団で団子三兄弟をお聞きいただきました。
1: 里芋坊主さん X のポストで9月4日串に刺さって5名札でございます。
0: はい、その通り。
1: ということで団子三兄弟お届けしました。では9月4日今日は何の日に参ります。大正2年1913年9月4日、建築家

0: 丹下健三さんが誕生しました。東京オリンピックの水泳競技場になった代々木体育館や東京都の新庁舎の設計を手掛けるなど、モダニズム建築と呼ばれる作品を数多く残しました。建築家丹下健三さん誕生、大正2年1913年です。
1: 昭和24年1949年9月4日、東京上野動物園に2歳の象がやってきました。名前は花子。戦前に飼育されていた花子にちなんだ名前で、大政府から友好の印として贈られました。上野動物園に象の花子到着、昭和24年1949年です。
0: 昭和36年1961年9月4日、東京オリンピックを3年後に控え、第2会場に選ばれた駒沢公園で競技場の起工式が行われました。オリンピックの施設の工事が本格的に始まるのは初めてでした。もともとあった駒沢球場などを取り壊し、陸上競技場、体育館、屋内球技場など6つの施設が作られました。東京オリンピックに向け駒沢公園で起工式、昭和36年1961年です。
1: 平成6年1994年9月4日、関西国際空港が開港しました。大阪湾の人工島に作られた日本初の海上空港です。24時間運用されています。関西国際空港開港、平成6年1994年です。9月4日、今日は何の日でした。
0: 時刻まもなく5時32分になるところです。では気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、秋雨前線の活動が活発になっています。各地で大雨あるいは豪雨となっていますが、前線が本州の南岸に下がって土日そして来週にかけても停滞する見込みです。沖縄付近の台風も上空の風に乗れずとどまる予想ですので、列島には湿った空気の流れ込みが続きそうです。気圧配置がしばらく変わらないので、どこで大雨になってもおかしくない気象状況が続きます。
0: はい、
2: で今後は特に西日本の太平洋側や普段雨の少ない瀬戸内や山陽などでも大雨となる恐れがあります。ぜひ雨が強まる前に大雨への備えを進めていただきたいと思います。皆さんいろいろと雨への備え対策などをされているかもしれませんが、最近はこうどこで浸水するかというのも心配なところです。で外からの浸水被害を防ぐためには、土のうですとか、あと止水板、水を止める板ですね、はい、そういうものがあると有効ですし、他にも家庭にあるもので作れる簡単な浸水対策というのもあるんですね。
0: はい、
2: 手軽にできる対策ということで水のうを使うという方法もあります。完全ではないんですけれども、その被害を軽減させるためにはとても有効で、
0: はい、
2: ちょっと作り方をご紹介しますね。40リットルぐらいのゴミ袋、これを二重にして、はい、で中に半分ほど水を入れます。で空気を抜いて口を縛る、もうこれだけです。
0: はいはい、
2: でそれをそのまま出入り口に並べてもいいですし、一つずつ段ボール箱に入れて重しにして、でその段ボールをこう連結させて出入り口に隙間なく並べると。
0: 段ボール箱に入れるとこう水の袋が動かないですし、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: ある程度の高さも稼げるということもありますね。
2: はい、でビニールシートで覆うと水がより染みにくくて良いと思います。はい、少しでもこう水の侵入を防ぐということで、家でもできる対策の一つです。ぜひこうした対策、できることを今のうちに進めていただければと思います。
0: 雨風強くなる前にね。
2: そうですね。はいはい、で本当に崖ですとか川のそば、危険なところに住んでいる、災害リスクの高いところに住んでいるという方は、雨が強まる前に避難場所に移動

0: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授清水英治さんです。清水さんは日本不安症学会の理事長を務めです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のシリーズでは、日常のさまざまなことが心配になり、不安を自分でコントロールすることが難しくなる全般不安症について、また不安との付き合い方について教えていただきました。今回のテーマは、ちょっとした習慣で不安と上手に付き合おうです。
1: はい、ゆっくり呼吸法、イメージを使ったリラクセーションをご紹介します。これらは全般不安症をはじめ、不安やストレスに関わるさまざまな場面で活用されている方法です。うつ病やパニック症などで治療を受けている方にも、治療の一環として取り入れられることがあります。また病気の有無にかかわらず、日頃ストレスや不安を感じる方が心を整えるための方法として役立ちます。
0: ではリスナーの皆さんもぜひ一緒にやってみましょう。私もやってみます。まずゆっくり呼吸法を教えてください。
1: はい、ゆっくり呼吸することで副交感神経が働きやすい状態を作り、自律神経のバランスを整えることにつながります。まず深呼吸をせず、自然な状態から始めます。体を椅子に深く座るなどリラックスさせてみてください。息を止めて準備をしたら、3秒かけてゆっくりと息を吐きます。その時、頭の中でリラックスと自分に言い聞かせるようにします。次に3秒かけて自然に息を吸います。そして3秒吐く、3秒吸うという呼吸を繰り返していきます。
0: はじめに息を止めて準備をしたら、まずは吐く、1、2、3、そして吸う、1、2、3、繰り返してリラックス、こんな感じでしょうか。
1: そうですね。
0: ポイントは何ですか？
1: はい、ポイントは息を吐くことに意識を向けることですね。鼻呼吸でも口呼吸でもどちらでも構いません。まずは5分程度続けてみてください。
0: 不安を感じた時に行えばいいですか？
1: はい、不安が強くなった時に行うことも有効です。ただいざという時に使えるように、普段から練習しておくのもおすすめです。朝や夜など決まった時間に練習する習慣をつけるといいです。
0: 次にイメージを使ってリラックスする方法を教えてください。
1: はい、これは自分が安心できる場所を頭の中であたかもそこにいるかのように具体的にイメージして思い浮かべる方法です。まず楽な姿勢になって目を閉じてみましょう。そして自分がここにいると落ち着くと感じる場所をイメージしてみます。例えば静かな森の中ですとか、好きなカフェ、お気に入りの部屋などでも構いません。
0: では目を閉じて考えてみましょう。私の場合ですと、自宅のリビングでテレビを見たり本を読んだり、ちょっとお昼寝をしているとき、リラックスしているような気がします。
1: いいですね。その場面をただ思い浮かべるだけではなくて、五感を使って感じることがポイントです。例えば自宅のリビングであれば、部屋の明るさや窓から入る光、聞こえてくる音、ソファーに座った時の柔らかい感触、温かい飲み物の香りなどを具体的に

0: 想像してみましょう。その場にいるように感じることで、心と体がリラックスしやすくなります。
1: ここまでは日常でできる不安と付き合う方法を教えていただきました。清水さん、こうした方法を試しても不安が強くて生活に支障が出てしまうという場合はどうすればいいでしょうか？
0: その場合は一人で抱え込まず、精神科や心療内科など専門の医療機関に相談するようにしてください。全般不安症の治療では、認知行動療法などの心理療法と薬による治療があります。薬については、これまで日本では全般不安症に対して承認された治療薬がありませんでしたが、2026年3月に新たな治療薬が承認されました。これは SNRI と呼ばれる種類の薬で、不安や心配の症状を改善する効果が期待されています。治療の選択肢が広がり、患者さん一人一人に合わせた治療が行いやすくなっています。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 一呼吸、リラックス、不安と上手に付き合う習慣を身につけましょう。
1: 千葉大学大学院教授清水英二さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 千葉県の60代大森博之さんからのメッセージ、清水先生の健康ライフ、興味深く聞かせていただきます。私はまず起きたら温かいコーヒーをゆっくり飲んで心を落ち着かせてから一日をスタートさせています。結構落ち着きますといただきました。はい、ありがとうございます。健康ライフ、来週のテーマは正しく休んでリカバリーです。この健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻は5時42分ですね。
1: 今年の夏を振り返ってみますと、サッカーワールドカップ北中米大会開かれました、はい、日本代表の戦いぶりに一喜一憂したことが懐かしく思い出されますよね。
2: そうですね。さあ、大会終わってから早くも一月半経過、今だからこそ見えてきた日本代表の成果と課題、そして今後についてサッカーライター清水秀人さんに伺いました。聞き手は上野隼人キャスターです。
3: 清水さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: まず改めて日本代表の戦いぶりから伺います。1次リーグでは強豪オランダに引き分け、そしてチュニジアに4対0で快勝、スウェーデンには引き分けでした。清水さん、どう見ましたか？
4: 今までのワールドカップと大きく違ったのは、対戦相手がしっかりと日本を警戒していたことと、はい、日本代表が他国からリスペクトされているということを感じました。優勝という目標を公言したんですけれども、他国からもっと叩かれたり冷笑されたりすることも想像していたんですけれども、普通に認められていたことには少し驚きましたし、うん、実力面からもしっかりとリスペクトされているなと感じました。
3: そのあたりは誇らしい気もしますが、決勝トーナメントではブラジルと対戦して先制したものの追いつかれて、最後の最後決勝ゴールを決められて敗退となってしまいました。代表チームに足りなかったものなんでしょうか？
4: そうですね、まずはチームとしての実力と、それを信じる自己効力感というのがあるんですけども、うん、自分はできる、果たせるという感覚ですね。それが一つ足りなかったかなと思っています、
3: はい。
4: 今回優勝という目標を掲げたものの、ブラジル戦では先制したことでメンタリティが受けに回って、その場しのぎの逃げ切りを図った格好になったんですけれども、それではたとえブラジルに延長や PK で勝てたとしても次はなかったと思います、うん。
3: そして大会後、関心を集めたのが誰が監督をするのかです。結局来年1月から2月にかけて開催されるアジアカップまでは森保はじめ監督で継続で、その後大岩剛さんが引き継ぐことになりました。大岩さんはオリンピック年代の代表監督を務めています。これにつきましては、引き継ぐタイミングなども含めていろんな意見ありました。清水さんはどうお考えですか？
4: そうですね、大岩さんがどうこうというより、大岩さんが4年指揮せずに森保さんの半年延長から引き継ぐという考え方には僕は否定的ですね、
3: はい。
4: 2024年にアジアカップがあったんですけど

0: かったんですけれども、まあ、その成長を促して、まあ、ポテンシャルが開花して2年後にワールドカップで A 代表の守護神になったんですけれども、まあ、そういうことからも言えるようにアジアカップについては次のワールドカップを担う監督がもうワールドカップを見据えてポテンシャルある選手を選んで責任を持って起用するべきだと思うんですね、
1: はい。
0: まあ、森保監督はアジアカップまでの選手選考については、まあ、大岩監督も含めて話し合いながらやっていきたいと言っているので、まあ、森保さん自身今言ったことの大切さを自ら実感しているところはあると思うんですけれども、まあ、そこの辺のアジアカップ後の監督交代をするというデメリットを吸収するために大岩監督をミーティングに入れようとしているのかなとは思います、
1: うん。その大岩監督については清水さん印象などいかがですか？
0: そうですね、あまり監督にいろいろな選択肢があったかというとない中で決まった気もするんですが、
1: うん、
0: まあ、大岩監督はアンダー23アジアカップの優勝とかパリオリンピックのベスト8とか、まあ、ある程度の結果を計算できる監督ではあると思います、
1: はい。
0: まあ、森保さんの場合は J1 で3回リーグ優勝して、まあ、そういうリーグの実績で代表監督になったんですけど、大岩さんの場合は鹿島で ACL 優勝と、まあ、トーナメントの実績で代表の指導に入ってきた人で、まあ、試合中の采配とか修正力っていうのが持ち味だと思ってます、
1: うん。
0: まあ、そこがワールドカップなどの大舞台でどうなるかっていうところには期待したいですね、
1: はい。さあ次のワールドカップまでは4年あります。日本代表に必要なことは何でしょうか？
0: そうですね、まずは目標の考え方を整理した方がいいと僕は思っていて、
1: はい、
0: あの選手、監督、サッカー協会それぞれ目線が違うのでそれぞれにとっての目標の意味を分けて考える必要があると思ってます、
1: はい。
0: まあ、例えば選手にとって目標というのはモチベーションの源になる志とも言えると思うんですね。それをワールドカップ優勝と選手が言うのは当然だと思ってます、
1: はい。
0: 一方監督にとっての目標って4年間の強化とか戦術とかそういう方針を決める基準になるんですね、
1: はい。
0: まあ、今の日本代表の場合監督の目標が優勝だと実はやることがはっきりしないと思ってます、まあ、子が必要、組織が必要、さらに強豪国に一度勝つだけでは優勝できないので PK 戦も 2,3 回ものにする必要がある、コンディションも長丁場に耐えられるかとか話がどんどんばらけてくるので、まあ、今のチームに必要な具体的な成長点を考える監督としてはそういう散漫化するような目標は不適格ですね、
1: うん。
0: まあ、例えば目標をベスト4と定めれば、まあ、その前の強豪国しか残っていないベスト8を突破する必要があるので、まあ、つまりブラジルのような相手に勝つサッカーを4年かけて準備しようと、まあ、やるべきことが明確になるんですね、
1: うん。
0: まあ、なので目標は選手にとっての志、監督にとっての基準、まあ、こういう主体の違いによってさまざまなニュアンスの違いが出てくるので、まあ、今の日本で話されている目標論ってこうした目線の違いというのが意識されずにごちゃ混ぜになっているなと感じています。
1: あ、なるほど。そして今回そのワールドカップで優勝したスペインなんか見てますとクバルシ、ヤマル、10代の選手も活躍していました。日本でも新戦力期待したいなという思いが高まるんですがいかがですか？
0: いや、最近の日本の若手は非常に豊作で10代でも完成度が高い選手が多いですね、
1: うんうん。
0: まあ、あれができない、これができないという要素が非常に少なくて、まあ、それだけに今すぐ A 代表で名を挙げても不思議がない選手が多いですね。その中でも特に期待しているのが7月に FC 東京からスペインのバレンシアへ移籍した19歳の佐藤龍之介選手ですね、
1: はい。
0: まあ、左右両足の技術が長けていて、まあ、運動量もあって守備もしっかりできて、まあ、得点力も抜群なんです。で、世代別代表ではキャプテンを務めたりといろいろ経験してるんですけどまだ19歳で、
1: うん、
0: もうミッドフィルダーとしてはすでにパーフェクトな選手に近いと思います。
1: おー。
0: で、今移籍したバレンシアでもすでに強烈なインパクトを残していて、まあ、今シーズンの初戦では途中交代したときにスタンドのファンから交代に不満を示すブーイングが出たほどでしたね、
1: うん。
0: まあ、次のワールドカップでは主力になる可能性が高いと思います。
1: へ
0: え。まあ、他にもサンフレッチェ広島の20歳の中島陽太郎選手も非常に技術が高いボランチですし、まあ、最近ニュースになっている横浜 F マリノスの16歳の三井寺慎選手もこの若さで技術もスピードもあって守備もできていきなり J1 で点を取っているので非常に期待の選手多いですね。
1: いやー、それは楽しみですね。新たな代表のスタートの試合ということで言いますと、もう今月の下旬から来月の上旬にかけて強化試合が4試合あります。どれも国内での試合です。こちらいかがでしょう？
0: そうですね、今回は3ヶ月分の親善試合をまとめて4試合一気にやるという、まあ、今までにない初めての日程なんですね、
1: はい。
0: まあ、選手がその都度長距離移動をしてきたというこの負担を軽減するためにとてもいい改革だと思ってます。ただアジアカップ向けての準備はこの1回しか招集の機会がないので、まあ、森保監督がどう進めるかがポイントだと思いますね、うん。まあ、あえて主力を呼ばずに新顔を多めに招集するとか、まあ、そういったことは考えるかもしれないです。で、久保選手がこう4年後も同じメンバーなのではないかという言葉があったんですけれども、まあ、それも良い刺激というかフラグになったなと思って

0: はい、
1: まあ、その久保選手の気持ちは十分理解できるんですけど、まあ、僕としてはかなりフレッシュで鮮烈な、まあ、久保選手以上のポテンシャルを持つ10代の躍動が見られるんじゃないかなってちょっと予想はしてます。うん、まあ、J リーグでも欧州サッカーでもぜひご確認いただければと思ってます。
0: はい、非常に楽しみが増しました。清水さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: サッカー日本代表についてサッカーライターの清水秀人さんでした。
2: でサッカー日本代表は今年11月にシンガポールで開催される国際大会に参加して、ブラジル、パラグアイの南米2カ国と対戦するということも昨日発表されました。
3: リンドバーグでビリーブインラブ。

0: リンドバーグで Believe in Love お聞きいただきました。
1: くまりさんや余白さんから懐かしいっていうポストも届いています。
0: ありがとうございます。
1: さあで、そのメッセージで言いますと、今朝今日は何の日のコーナーで関西国際空港開港についてお伝えしましたら、ひなまれさん、福岡の方、うん、日本初の海上空港は長崎空港ではないのですかというご意見を お便りをいただきました、そうなんです、そうなんです。で、この関西国際空港は人工島に作られた日本初の海上空港と、まあ、こういうことなんですね。
0: それから皆さんから大雨への備えについてもいただいています、愛知県のラジオネーム田舎のくまさん、天気をこまめに見て少し早めに買い物を済ませています。台風などが接近してからだと混雑して品薄になります。乾電池などの雑貨は普段の買い物ついでに買っておきますといただいています、愛媛県の宮内昭次さんからは、昨日雨に備えて雨どいの掃除をしました。木の葉っぱなどたくさん詰まっていましたともいただいていますね。
1: ぜひ雨が、ね、強まる前に溢れてしまうような、ね、ところからぜひゴミなど取り除いていただければと思います、
0: X から小隊長さんです。気象予報士の府庁岡さんが紹介した水のですけれども、お風呂場や水回りの排水口に置くのも有効です。外からの浸水に加えて排水管からの逆流に対応できますといただいています。
1: はい、引き続き皆さんからのメッセージアイデアなどお待ちしております。5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲に覆われて、新潟県を中心に雨が降っています。新潟県の雨は朝までですが、日中は関東南部を中心に雨の降るところが多くなりそうです。今日は傘をお持ちください。秋雨前線は本州の南岸に下がって停滞する見込みです。このため関東の南部沿岸部や伊豆諸島では雨が長く降り、雷を伴って激しく降ることもありそうです。関東の北部など内陸部では日中止む時間もありますが、夜は広く雨が降るでしょう。来週明けにかけて台風24号が沖縄付近でとどまるため、湿った空気の流れ込みが続いて、関東甲信も月曜日にかけて大雨となる恐れがあります。さらにその後も雨は続く見込みで、長雨となりそうです。雨量が多くなり地盤も緩みそうです。土砂災害、また低い土地の浸水や川の増水にもお気をつけください。日中の気温は昨日よりも3度から5度くらい低く、26度前後で9月中旬から下旬並みとなりそうです。では現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部と伊豆、新潟県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の中越、上越に出ています。続いて各地の予報です。東京地方雨で、昼過ぎまで時々曇りでしょう。伊豆諸島北部、南部ともに曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部曇りで、朝晩雨でしょう。西部は雨で、昼過ぎまで時々曇りでしょう。千葉県全域雨で、昼過ぎまで時々曇り、ところにより夜は雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県南部と北部曇りで、夜は雨でしょう。秩父地方は曇り、朝晩雨でしょう。茨城県、栃木県、群馬県、いずれも全域で曇り、夜は雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、雨で、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。山梨県全域、雨で、昼過ぎまで時々曇りでしょう。長野県北部、中部ともに曇りで、ところにより雨でしょう。長野県南部は曇り時々雨でしょう。 新潟県の下越と佐渡は曇り、ところにより明け方雨で雷を伴うでしょう。中越は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。上越は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸、前橋、横浜27度、宇都宮、熊谷28度、東京26度で9月下旬並みとなりそうです。千葉は27度、甲府25度、こちらは10月上旬並みです。長野は25度、新潟28度、静岡県の三島は29度。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 9月4日金曜日の毎朝、増本隆です。
2: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはロンドン支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは、新局面に入った円安というテーマで、日本総合研究所会長寺島実郎さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。お待ちしております。ではまずこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
3: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と奄美地方に接近している台風24号の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、各地に発達した雨雲がかかっています。午前5時までの1時間には宮崎県が都農町に設置した雨量計で59ミリの非常に激しい雨を観測したほか、鹿児島県鹿屋市で 36.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で鹿児島県喜界町と鳥取県大仙市、それに昨日大仙町、鳥取県大仙町、それに昨日までに大雨になった青森県鰺ヶ沢町では、土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。で、今日は夜にかけて鹿児島県と宮崎県、大分県、それに高知県で線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。で、気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、九州北部と奄美地方で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信と東海、中国地方で80ミリと予想されています。で、その後あさって朝までの24時間の雨量、九州南部と近畿四国で150ミリ、九州北部と奄美地方、東海で120ミリ、関東甲信で100ミリなどと予想されています。で、さらに7日月曜日の朝にかけての24時間にも、関東甲信から九州南部にかけての各地で100ミリから200ミリの雨が降る見込みです。で、台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。では、この他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
3: はい、お伝えします。まず政治です。自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では消費税減税などの重要政策を進めるためにも、高市総理大臣が政権の骨格を維持し、麻生副総裁や鈴木幹事長、それに木原官房長官を留任させるのではないかという見方が広がっています。さらに内閣改造では、日本維新の会からも新たに入閣する方向です。吉村代表は、連立合意の実現や政権のアクセル役を果たせるポストは何かという視点で、高市総理大臣とも協議したいと述べました。
2: 茂木外務大臣は訪問先のモンゴルでバトツェツェグ外相と会談し、法の支配に基づく国際秩序の重要性を確認するとともに、地域の平和と安定に向けた協力を一層強化することで一致しました。また茂木大臣は、北朝鮮の友好国であるモンゴルの拉致問題への理解と協力に感謝の意を伝えました。 さらに両外相は日本の円借款を活用して首都近郊の国際空港を拡張することを確認しました。
3: 続いて経済です。3日の外国為替市場では日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測などを背景にドルを売って円を買う動きが進み、円相場は一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。市場ではアメリカのベッセント財務長官の発言を受けて日本側が円安の是正に向けた取り組みを進めるとの思惑も出ています。
2: アメリカの有力紙は1日、ベッセント財務長官が今年5月に日本を訪れた際、片山財務大臣に対して高市政権の経済政策についての不満をあらわにしたと報じました。この記事でベッセント長官がなぜ日銀に独立性が与えられていないのかと述べたと伝えていることについて、片山大臣は昨日記者団に対し、非公式の夕食会や日米の財務省会談などをやったが問いただされたことはないと述べ、言及もなかったという認識を示しました。
3: 次は国債です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流はこれまでに1200人以上が死亡し5500人以上の行方が分からなくなっています。こうした中、ロイター通信によりますと、ネパールにある複数の水力発電所には作業員など少なくとも900人が閉じ込められているとみられるということです。ロイター通信は発電所の地下室には46人が取り残され、無事である可能性が高いという関係者の話も伝えていて、救助隊が救助活動を急いでいます。
2: ニューヨークのマムダニ市長は公立の小中学校などに通う子どもたちによる生成 AI の利用を原則として禁止すると発表しました。期間は1年間で効果を検証するとしています。また児童や生徒が使うパソコンやタブレットの利用時間については、小学3年生から5年生は1日30分、小学6年生から中学2年生は1日45分を上限とするよう推奨するとしています。マムダニ市長は会見で、 AI の技術は至るところにあるが、だからといってそれがどこにでもふさわしいとは限らない。子どもたちが学び成長するためには教員と人間同士のつながりが必要だと述べました。
3: 続いては社会と地域のニュースです。昨日夕方、京都府舞鶴市の住宅の軒下でツキノワグマ2頭が見つかり、市の判断で猟銃などの使用を可能にする緊急重量によって麻酔銃で捕獲され駆除されました。怪我人はいませんでした。
2: プラスチックは電気を通さないというそれまでの常識を覆して電気を通すプラスチックの開発に成功し、ノーベル化学賞を受賞した筑波大学名誉教授の白川秀樹さんが先月24日横浜市内の病院で亡くなりました。90歳でした。白川さんが開発した電気を通すプラスチックはスマートフォンのタッチパネルなどの製品に使われています。
3: 最後にスポーツです。パリオリンピックの競泳で銀メダルを獲得した松下智幸選手が日本学生選手権の男子400メートル個人メドレーの決勝で4分5秒83の日本新記録をマークしました。
2: サッカーワールドカップ北中米大会で活躍した日本代表の中村敬斗選手がフランス2部のスタッドランスから1部のリヨンに移籍することが決まりました。リヨンはフランス1部で2002年の優勝からリーグ7連覇を達成した強豪で、日本選手が所属するのは初めてです。
3: 大リーグドジャースの大谷翔平選手は

0: 2日のカーディナルス戦で4打席連続三振に倒れるなど打撃不振が続き、ここ12試合ホームランも打点もありません。ロバーツ監督は、今どういう状態なのかをしっかり把握して出場できる状態なのかを判断すると述べました。ここまでラジオセンターに入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いては気象情報に参ります。淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。この時間は西日本や沖縄の広い範囲で雨が降っています。で、今特に雨雲が発達しているのが鹿児島県の大隅半島の周辺です。
1: はい、
2: 鹿児島県の鹿屋市吉ヶ別府では1時間に70ミリを超える非常に激しい雨を観測しています。また宮崎県でも雨が強い状態が続いていまして、九州南部大雨に警戒してください。西日本の各地雨が強まっています。東北や北陸の雨は落ち着いていますが、北海道は上空を寒気が通過していて、今沿岸部を中心に雨が降っています。今日は秋雨前線が本州の南岸に下がって、明日あさってにかけて停滞する見込みです。前線には台風からの湿った空気の流れ込みがこの先も続く見込みです。その理由が台風の複雑なコースです。台風24号、今奄美市の西の海上を北西に進んでいますが、明日にかけてまた南に戻る予想になっていて、来週にかけて沖縄付近をこう円を描くように回る、動くために沖縄付近に居座る見通しです。
3: 同じような場所に居続ける。
2: そうですね。このため前線付近にあたる太平洋側を中心に湿った空気の流れ込みが続いて、雨が続き総雨量が多くなりそうです。列島付近の気圧配置も数日変わらないので、まあ、こうした状況が長く続くということになります。この夏雨が少なかった地域でも平年の1ヶ月から2ヶ月分のようなこう雨がここ数日で降るということになるかもしれません。四国や九州南部、大分県など線状降水帯が発生する恐れもあります。四国では月曜日の朝までの降水量が多いところで600ミリを超える可能性もあります。危険な場所には近づかず、避難される方は早めに明るい時間帯に移動するようになさってください。では今日の全国の予報です。沖縄は昼過ぎまで時々雨で風が強く、海上はしけるでしょう。奄美、九州、四国、中国、近畿は雨で雷を伴って非常に激しく、降りそうです。雨に強いとされる地域でも危険な大雨に厳重警戒です。東海や関東甲信、内陸部では止み間もありますが、沿岸部では長く雨が降るでしょう。北陸と東北、北海道、お昼前くらいまでは雨や雷雨がありそうです。北日本は日中は晴れ間が戻るでしょう。そして予想最高気温、今日は雨が降って西日本でも30度を下回りそうです。那覇31度、鹿児島29度、福岡、松山、高知、広島、金沢、秋田27度、大阪、名古屋は25度で10月上旬並み、東京26度で9月下旬並み、新潟28度、仙台29度、札幌21度で9月下旬並み、釧路は18度です。今日は猛暑日となるところもなく、熊本最高気温は27度の予想、ほぼ2ヶ月ぶりに30度を下回りそうです。このところとの気温の変化が大きいですから、服装や体調管理にもお気をつけください。ここまで気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。こうしたその気象情報、最新の情報についてはNHK1 ニュース防災アプリでもご覧いただけます。どうぞご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。今日はロシアによる軍事侵攻が始まってから5度目の夏を迎えたウクライナから、戦闘が長期化する中、攻撃によって被害を受けた場所を外国人観光客に案内しようという動きが出ているということなんですね。現地で取材したロンドン支局大石真由記者に上野キャスターが聞きました。
4: 大石さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 被害を受けた場所を観光客に案内するということですが、そもそも戦闘が続く中でウクライナの観光業はどうなっているんでしょうか。
5: はい、私が滞在していた先月は、現地は晴れの日が続く気持ちのいい時期で、まさに観光にはとてもいい季節なんですが、 観光客が溢れているということはありません。
4: はい。
5: 世界遺産にも登録されているキーウ中心部の大聖堂の近くには観光客向けの土産物を売っている露店が並ぶ坂道の通りがあるんですね。
4: うん。
5: それぞれの露店では職人が作ったウクライナの伝統雑貨などを売っているんですが、長年ここで店を出す人に聞くと、侵攻後は店の数も訪れる客の数も激減したということです。
4: はい。
5: またキーウを拠点におよそ15年間観光ガイドを務めてきたスビトザール・モイセイエフさんによると、観光客は侵攻前と比べて 10% 以下になったと話していました。
4: はい。やっぱり戦闘が続く中で観光業をするっていうのは難しいですよね。観光業者の人たちはどうしてるんでしょうか。
5: はい。先ほどご紹介した観光ガイドのモイセイエフさん、ガイドの経験を生かしながら国に貢献しようと始めたのが、攻撃で被害を受けた場所を案内し戦争の恐ろしさを伝えるためのツアーです。
4: はい。
5: ウクライナへの観光客は激減していますが、一方で危険を承知で訪れる外国人旅行者もいるからです。モイセイエフさんはこうした人たちを対象に、ロシア軍に一時占拠されたキーウ近郊のブチャや隣接するイルピンなどを巡るツアーを立ち上げました。参加費用は日本円で3万円から3万7千円ほどで、そのうちの一部はウクライナの防衛関係者への支援にも充てているといいます。
4: うん。危険を承知で戦時下のウクライナに行くという人もいるんですね。実際どんな人たちが現地のツアーに参加しているんでしょうか。
5: 現地には欧米やアジアなどから学生や教師、弁護士などさまざまな人が参加しているということです。
4: はい。
5: 戦時下の状況を大勢の人たちに伝えたいと、侵攻後に新たにツアー会社を立ち上げた人も取材しました。
4: はい。
5: その会社のツアーでもキーウ近郊のイルピンやブチャを回るツアーを行っています。ツアーに参加したアメリカ人の男性は、戦争中の国での生活がどのようなものかを見たいと思ったと話していました。ただ家族に心配をかけないよう、周囲にウクライナに行くことは内緒でツアーに参加したといいます。もちろん安全対策は重要で、参加者は事前に主なリスクや防空警報が鳴った場合の安全対策などについて説明を受けた上で、攻撃の被害を受けた大学なども回っていました。
4: はい。
5: ツアー会社によると、去年は毎月平均で5人程度だった申し込み者数が、今年は10人ほどに増えているといいます。参加者の中にはツアーを機に医療支援のボランティアに関わるようになった人もいるということで、ツアー会社の代表は、ツアーがウクライナ支援のきっかけや今後の紛争を防ぐことにもつながってほしいと願っていました。
4: まあ、戦争が続いている中、被害を受けた場所を回っているということで、地元の人たちはどう感じているんでしょうか。
5: はい。地元の人たちの中には、ウクライナの状況を見てほしいと支持する声が上がる一方、否定的な見方をする人もいます。
4: はい。
5: 今も攻撃は続いていて、人の苦しみを見せることはあまりいいことではないと思うと話している人もいました。ウクライナ政府の担当者は、ツアーをスリルを求めるような人たちの娯楽にするのではなく、紛争の現実を伝えるための重要な手段にしていくとしています。政府としては今後、専門のガイドを育成するなど、正しい伝え方をすることが大切だとしています。ただ本来の観光とは全く別の形になっているのが現状です。長年キーウでツアーガイドをしていた人は、またキーウがたくさんの観光客や観光バスでにぎわう姿を見たいと話していました。多くの人が安心してウクライナを訪れることができるようになるためにも、一刻も早い戦闘終結が待たれます。
4: はい。戦闘が長期化するウクライナで、被害を受けた場所を外国人観光客に案内しようという動きについて、ロンドン支局の大石真由記者でした。
1: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻6時20分になりました。9月4日今日は何の日です。大正2年1913年9月4日建築家丹下健三さんが誕生しました。東京オリンピックの水泳競技場になった代々木体育館や東京都の新庁舎の設計を手掛けるなど、モダニズム建築と呼ばれる作品を数多く残しました。建築家丹下健三さん誕生、大正2年1913年です。
6: 昭和24年1949年9月4日東京上野動物園に2歳の象がやってきました。名前は花子。戦前に飼育されていた花子にちなんだ名前で、タイ政府から友好の印として贈られました。上野動物園に象の花子到着、昭和24年1949年です。
1: 昭和36年1961年9月4日東京オリンピックを3年後に控え、第二会場に選ばれた駒沢公園で競技場の起工式が行われました。オリンピックの施設の工事が本格的に始まるのは初めてでした。もともとあった駒沢球場などを取り壊し、陸上競技場、体育館、屋内球技場など6つの施設が作られました。東京オリンピックに向け駒沢公園で起工式、昭和36年1961年です。
6: 平成6年1994年9月4日関西国際空港が開港しました。大阪湾の人工島に作られた日本初の海上空港です。24時間運用されています。関西国際空港開港、平成6年1994年です。9月4日今日は何の日でした。米津玄師と菅田将暉で灰色と青。

0: 米津玄師と菅田将暉で灰色と青をお聞きいただきました。
1: 時刻6時24分を回っています。
0: はい、熊本県にお住まいのピエさん、40代の方からのメールです。
1: はい、
0: 熊本地震の後多くのお店が臨時休業していましたが、だんだん営業を再開するお店が増えてきました。先日久しぶりに書店に行ってきました。本を5冊買ったので、この秋は読書の秋になりそうです、といただきました。
1: こう日頃出かけている場所、お店が再開すると日常生活戻ってきたなという感じが、ね、しますよね。さあ一方で各地でこの後雨降り続いて大雨になる恐れがあります。どうぞ雨が強まる前に備えをなさってください。最新の気象情報にご注意ください。時刻6時25分になります。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。栃木県那須町の町長選挙で票の再点検の結果、当選を無効とする裁決を受けた平山幸弘町長が県選挙管理委員会に対して取り消しを求めている裁判が始まり、県側は訴えを退けるよう求め争う姿勢を示しました。今年3月に行われた那須町長選挙で現職の平山幸弘氏が新人の小山田典之氏を1票差で上回って当選しましたが、小山田氏の陣営が審査を申し立てました。県選挙管理委員会が票を再点検し、2人の名字と名前が混ざった平山典之や小山田幸弘の票は名字が一致する候補者の有効票だと判断した結果、小山田氏が2票を上回ったため平山氏の当選は無効だと採決されました。平山氏が不服として取り消しを求める訴えを起こし、昨日東京高等裁判所で裁判が始まりました。この中で平山氏側は、名字と名前が混ざった票はいずれの候補者に投票した可能性もあり得るので有効票とすることはできず、採決は違法だと主張しました。これに対し県選挙管理委員会側は、2人の名字は似ていないが名前は語感が似ている、名前は書き間違いと判断し名字で投票者の意思を特定したと反論し、訴えを退けるよう求めました。これで全ての審理が終わり、判決は来月8日に言い渡されます。では気象情報です。まず現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部と伊豆、新潟県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の中越、上越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、夜雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る見込みです。波は1メートル50センチでしょう。新島では1メートル50センチ、後に2メートルの見込みです。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さは1メートル50センチでしょう。三宅島では1メートル50センチ、後2メートルの見込みです。小笠原諸島晴れますが、昼過ぎからは時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴う見込みです。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨、昼過ぎまで時々曇りでしょう。長野県北部は曇り、ところにより雨の見込みです。新潟県は曇り、ところにより朝まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
0: はい、首都高速道路は中央環状線の内回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りは西池袋付近で事故のため
3: 熊野町ジャンクションまで4キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ半の渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで2キロと三鷹付近で1キロ半の渋滞です。濃い霧のため長野道は尾身インターと高速インターの間が、上信越道は佐久インターと小諸インターの間が最高速度50キロに制限されています。一般道路の状況です。都内の第一京浜の上りは大田区中6号2丁目に消防車が止まっているため1キロ半の渋滞です。日本道路交通

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。今朝の体調はいかがですか？心地よく体をほぐしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

想の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。背中を丸くしながら腕を前に伸ばします。はい、ゆっくりと腕を前に、呼吸を止めず背中の上の方を心地よく伸ばしましょう。はい、今度は体の後ろで手を組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばしてください。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。力まずにぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、足を戻します。素早く。

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しも力まずに体を回していきましょう。足を戻します。両足跳び、開いて

後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて。

るっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身を揺すりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと、1、2、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、前かがみにならないように気をつけて体の横を伸ばします。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側も同じように、力まずに伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、上体を起こして倒しましょう。ここは背中が丸くならないように気をつけましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増下隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 9月4日金曜日の毎朝です。さあちょっと雨の状況心配です、淵岡さん。
3: はい、はい、秋雨前線が南下しています。発達した雨雲の範囲も昨日から南に移ってきていまして、今は前線に近い西日本の太平洋側で広く雨が降っています。特に鹿児島県の大隅半島、非常に激しい雨を観測しています。沖縄付近に居座る台風からは湿った空気の流れ込みも続くため、各地で雨量が増えそうです。九州や四国では線状降水帯が発生する恐れもあります。もともと雨の多い地域であっても危険な大雨となりそうですので警戒してください。避難場所やルートの確認のほか、避難される方は日中早めに安全なところに移動してください。太平洋側の地域を中心に週明けにかけて長雨かつ大雨となりそうです。
0: ハイカラうどんさんからはですね、 X のポストで、さっき雷によるノイズが入りましたっていうことでね、本当にこう急激なね天気の変化もあると思いますのでお気をつけいただきたいと思います。ではまずはこの時間までに NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしていきます。台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、九州南部では局地的に非常に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。さらに大雨は日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて続く見込みです。最新の気象情報を確認するようにしてください。
2: 自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では消費税減税などの重要政策を進めるためにも、高市総理大臣が政権の骨格を維持し、麻生副総裁や鈴木幹事長、それに木原官房長官を留任させるのではないかという見方が広がっています。さらに内閣改造では日本維新の会からも新たに入閣する方向です。吉村代表は、連立合意の実現や政権のアクセル役を果たせるポストは何かという視点で高市総理大臣とも協議したいと述べました。
0: ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流は、これまでに1200人以上が死亡し、5500人以上の行方が分からなくなっています。多くの作業員が行方不明となっている水力発電所では、生存者が残されている可能性が高いという話も伝えられていて、軍などが捜索を続けています。またネパール政府から日本政府への要請を受け、警察庁から2人、警視庁から3人の合わせて5人の警察官が国際緊急援助隊として派遣され、死者の身元の特定などの活動に当たるということです。
2: ノーベル賞のパロディとしてユニークな研究に贈られる今年のイグノーベル賞の受賞者が発表され、日本からは旭川医科大学の名誉教授で4年前に亡くなった海野徳治さんが49年前に発表した花の噛み方に関する研究で医学賞を受賞しました。左右それぞれ片側ずつ長めに噛む方が分泌物の排出に有効であることが分かったほか、勢いよく鼻を噛んだときは耳への圧力の変化がしばしば起こるものの、中耳の感染を引き起こすほどのものではないことが示されたとしています。日本人がイグノーベル賞を受賞するのは20年連続です。
0: プロ野球阪神の佐藤輝明選手は、昨日のヤクルト戦で1回にプロ通算500打点となる先制タイムリーを打ち、3回にソロホームラン、5回にツーランと3安打4打点の活躍でした。阪神は7対4で勝ち、優勝へのマジックナンバーを1つ減らして18としました。今朝ラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしました。さあ時刻は6時44分です。続いてビジネス経済、
2: マイビズ経済展望です。

0: 日米の通貨当局は歴史的な円安を阻止するために7月30日から8月1日にかけて協調して円買い介入を実施しました。で、日米の協調介入は東日本大震災が起きた2011年以来15年ぶり、円買いの協調介入ということで言いますと28年ぶりなんですね。で、先日はアメリカのベッセント財務長官が日銀の植田総裁や片山財務大臣と会談し、この中でベッセント長官、財政の持続可能性や利上げに向けた道筋を市場に対して明確に示すことが重要だなどという認識を日本側に伝えたということです。で、3日の外国為替市場ではこの日銀による利上げのペース早まるのではないかとの観測などを背景にしてドルを売って円を買う動きが進んでいます。円相場一時1ドル155円台の前半まで値上がりをしました。さあ、歴史的な円安は新たな局面を迎えているんでしょうか。日本総合研究所会長寺島実郎さんに伺います。寺島さん、おはようございます。
1: おはようございます。これ、昨日まさに155円まで動いてね、ちょっと驚いてるっていうかですね、ある意味では僕の想定通りだったんですけれども、9月にね、今お話になったようにそのベッセントの圧力っていうのもあってですね、日銀が 0.25 ぐらい金利上げるんじゃないかっていう観測がですね、つまり市場マーケットを動かしてね、特にヘッジファンドなんかが中心なんですけども、日米の金利差が縮小していくっていうことを先読みしてね、今155円に持ってってるんですね、で、ここでもってちょっとその振り返りながらね、今どう考えとくかっていう話をちょっとしておきたいんですけども、前回私このコーナーでもってお話したのが7月の上旬だったんですけども、この夏の間の動きが非常に注目されますよねって話したんですが、今お話しあったようにその8月7月末から8月の初めにかけてですね、日米協調介入っていうのが行われたわけですよね、で、要するに日本政府がね160円っていうあたりをですね守り抜かなきゃいけないっていう、判断を持ってるんだなっていうことで、5月のゴールデンウィークの時にですね11兆7000億使って介入したと、で、2回目の協調介入の時と合わせてですね、日本の外為関係から30兆近いお金を投入してね、要するに円安っていうものからですね少しでも円高にシフトする方向に持っていこうとしている動きが見えたわけですね、ところがその元の目阿弥じゃないですけど、大体その160円にずるずるずるっと戻ってくるっていうことを繰り返してたわけですね。
0: そうですね、何度かありましたね。
1: ところがですね、つまり先週から今週にかけてまさに G20 のですね、増殖中央銀行総裁会議っていうのが、アメリカのノースカロライナのアッシュビルで行われてですね、そのベッセント財務長官等の本音がね、要するににじみ出てきたっていう、で、何をつまりアメリカは本気だっていうのがですね、まさに市場を動かしているわけですけども、日本のリフレ政策という言葉を使っておきますけども、要するにですね、異次元金融緩和と財政出動を繰り返してですね、景気を浮揚させようという考え方でもってやってきてたわけですね、この十数年ですね、で、それに対してその財政の健全化に対するアメリカのですね、日本に対する見方っていうのはすごく厳しいんだなっていうものがこうにじみ出てきてます、というのはですね、やっぱり日本っていうのは今公的債務ね、わかりやすく言うと政府の借金ですよ、1343兆円ということはですね、日本の GDP の2倍以上の債務抱えてですね、それでもなおかつね、要するに積極財政ということでもって財政でもって刺激して産業および経済を浮揚させようという方向を取ってるわけですね、で、それからそのいわゆるその公的債務は赤字国債となって日銀に丸投げされてるわけですけども、で、日銀に対してね、金融政策の正常化しなさいよと、で、日銀が保有している今日本国の長期国債503兆円というのが去年の末なんですけども、で、これがね、考えてみるとつい先週発表になったそのいわゆる予算要求ですね、来年度の、これ見てるとですね、国債費っていうのがね36兆円っていうんですよ。つまりね、防衛予算が8兆9000億とか 9兆円って言ってるのにですね、要するにそういう赤字国債を日銀に持たせてる、で、その金利が上がってきちゃうとですね、 政府のですね、その財政の何て言いますか、柔軟性っていうものがものすごく硬くなっちゃってね、36兆円をその国債費で負担しなきゃいけない。
0: 利払いと償還のところでもたくさんお金を使わなきゃいけなくなってしまう。
1: その通りなんですね。でそこでね、そのアメリカっていうのがですね、そのいわゆるジャパンリスクっていう言葉を使い始めてるんですけども、アメリカの本音って一体何なんだと。で日本の金融がそういう状況になってくれるとですね、アメリカの金利も上昇してね、アメリカ経済にとっての例えば住宅ローンだとかですね、アメリカの財政の悪化だとかですね、あるいはその日本が起点になったアジアの金融不安みたいなのが起こるんじゃないかと含めてですね、でそのアメリカの本音っていうのがそのジャパンリスクっていうものを語り始めてる、本気なんだなと。でそこへ持ってきてですね、もう一つ僕ね、あのアメリカの本音の中に横たわってる重要なポイントっていうのをお話しておきたいんですけども、まあ、要するにアメリカの国債を保有してるナンバーワンが日本なんですよ、で1兆1400億ドルっていうのが5月末ですからダントツ1位なんですね。2位が英国なんですけども、実は中国がね、ピーク時に比べてどんどんアメリカの国債売ってましてですね、第3位なんだけど6593億ドルまで圧縮してきてるんですね、でここで日本がもし売りにでも出られたらね、アメリカにとってはもう困るからですね、日米協調っていうのがこう見えてきてるのは、通貨同盟なんて言葉さえ使ってますけども、その本音のところにこのファクターがあるんだってこともこう知っとかなきゃいけないですね。でそこでまあ一言言っとかなきゃいけないのは、日本人がね、今内向きで円安株高でいいじゃないかと、例えばその国民の家計についてもね、じっくり考えなきゃいけないのは、物価高の原因っていうのは輸入インフレ円安なんですよ。でその食品が今月4100品目も上がるっていう状況の中でね、本当は円安についてですね、本気で考えて物価高に対応しなきゃいけないってですね。ところが一方、その個人金融資産がですね、例えばその円安水膨れの中で、まあ、貯蓄から投資へだとか、ニーサなんていう言葉が飛び交っているようにですね、要するに国民自身が金融がじゃジャブジャブになっていることによって潤って、なんとなくですね、例えば今世紀に入って個人が持ってる金融資産って 1.7 倍になってるんですね、株式は 2.8 倍になってるんですよ。でそういう状況の中でね、国民の中になんとなくその証券会社から送られてくる自分の金融資産が膨らんでるっていうですね、小金持ち幻想の中でね、危機感がないんですね、この円安に対してね。ですからそれがね、非常に重要なんだと。まあ一言で最後申し上げるとですね、日本としてもね、そろそろ主体的にですよ、アメリカの外圧じゃなくてですね、財政の規律だとかですね、つまりばらまきポピュリズムに対してですね、国民自身が問題意識持たなきゃいけないしですね、日銀の正常化っていうこともですね、国際情勢の中では当然なんだっていう考え方でですね、向き合わなきゃいけない時が来てるんだろうなと僕は思います。
0: 日本総合研究所会長寺島実郎さんでした。ありがとうございました。時刻6時53分を回っています。
2: 大雨への備え、皆さんからいただいています。岩手県のアンブレラさん、私は施設で清掃の仕事をしていますので、一番に考えるのはトイレ事情です。やはり携帯トイレは欠かせないと思いますといただいています。岐阜県のセーラームーンになりたいおばさんさんは、大雨となったら運転を控えようと思っています。まあ、勤務先までの道のりも運転を控えて、で途中で心配な天気になった時には坂道のない道路の方面へ回り道をしようと考えています。
0: 早いうちから少しでも安全なルートを探しておくというのも大切なことかもしれません。6時54分です。
3: NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、個人情報の入力などは 絶対に行わないでください。もし入力してしまった場合はすぐに

0: カード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲に覆われて、新潟県の上越などで雨が降っています。新潟県の雨は朝までですが、日中は関東甲信で雨の降るところが多くなりそうです。傘をお持ちください。前線は本州の南岸に下がって停滞する見込みです。前線から離れた小笠原諸島では晴れ間がありますが、関東の南部や伊豆諸島では雨が長く降り、夜は雷を伴って激しく降るところもありそうです。関東北部など内陸部も夕方以降は広く雨が降るでしょう。来週明けにかけて台風24号が沖縄付近でとどまるため、湿った空気の流れ込みが続いて、関東甲信も月曜日にかけて大雨となる恐れがあります。さらにその後も雨は続く見込みで、来週にかけても長雨となりそうです。雨量が増えて地盤も緩みそうです。土砂災害、また地下施設への浸水、川の増水などにお気をつけください。日中の気温は雨で昨日より3度から5度くらい低く、26度前後のところが多いでしょう。9月中旬から下旬並みというところが多くなります。また夜は朝よりも気温が下がりそうです。特にお帰りの時間帯は上着や羽織るものがあると良いでしょう。では現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部と伊豆、新潟県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の中越と上越に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、前橋、横浜、千葉、銚子27度、宇都宮、熊谷28度、東京26度で9月下旬並み、甲府は25度で10月上旬並みです。長野25度、新潟28度、静岡県の三島29度です。週明けにかけて各地日中の気温は25度前後です。服装にお気をつけください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。東海道線はホーム上の安全確認を行ったため、上り線の一部列車に遅れが出ています。トンネル工事のため、明日土曜日、横須賀線は東京品川間の上下線で終日運休となります。また今夜からあさって日曜日の朝まで、特急成田エクスプレスは一部区間で運休となります。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から服部がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。関東甲信越の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、神奈川の港北パーキングエリアで13キロと、首都高速道路の用賀で7キロ渋滞しています。中央道の上りは東京の三鷹付近で7キロの渋滞です。濃い霧のため、長野道の尾身インターと高速インターの間と、上信越道の佐久インターと小諸インターの間はいずれも最高速度が50キロに制限されています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは、草加インターで4キロと和光北インターで8キロの渋滞です。外回りは草加インター付近で4キロと、松戸インター付近で3キロ渋滞。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月4日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、九州南部では局地的に非常に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。午前6時までの1時間には鹿児島県の鹿屋市吉ヶ別府で72ミリの非常に激しい雨を観測したほか、宮崎県が日向市に設置した雨量計で39ミリの激しい雨を観測しました。今日は夜にかけて鹿児島県と宮崎県、大分県、それに高知県で線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、九州北部と奄美地方で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信と東海、中国地方で80ミリと予想されています。で、台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認してください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県と九州南部で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。
1: 続いて自民党の役員人事と内閣改造です。政府与党内では消費税減税などの重要政策を進めるためにも高市総理大臣が政権の骨格を維持し、麻生副総裁や鈴木幹事長、それに木原官房長官を留任させるのではないかという見方が広がっています。政権の発足から1年となるのを前に、高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造の検討を進めていて、このうち党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっています。こうした中、政府与党内からは消費税減税などの重要政策を推進するためには政権の骨格を維持すべきだという意見や、自民党が圧勝した先の衆議院選挙を指揮した幹事長を交代させる必要はないといった指摘も出ていて、高市総理大臣が麻生氏と鈴木氏に加えて内閣の要として調整に当たってきた木原官房長官を留任させるのではないかという見方が広がっています。さらに内閣改造では日本維新の会からも新たに入閣する方向で、具体的なポストや人選の調整が進められる見通しです。吉村代表は連立合意の実現や政権のアクセル役を果たせるポストは何かという視点で高市総理大臣とも協議したいと述べました。人事の時期をめぐっては

0: 制度設計などに時間がかかれば、高市総理大臣が国連総会に出席した後の今月下旬にずれ込むのではないかという指摘もあります。また消費税減税の関連法案などを審議する臨時国会について、政府与党内では来月上旬に召集する案を軸に検討が進められていて、人事の日程が固まるのを受けて調整が本格化する見通しです。
1: 次はネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流です。これまでに1200人以上が死亡し、5500人以上の行方が分からなくなっています。多くの作業員が行方不明となっている水力発電所では、生存者が残されている可能性が高いという話も伝えられていて、軍などが捜索を続けています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1259人の死亡が確認され、日本人5人を含む5000人以上が行方不明になっています。また中国側では21人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。こうした中、ロイター通信によりますと、ネパールにある複数の水力発電所には作業員など少なくとも900人が閉じ込められているとみられるということです。現地からの映像には、ネパール軍が水に浸かったトンネルの中をボートで進んでいる様子や、救助隊がドリルで岩に穴を開け、その中に爆薬を仕掛けてトンネル内で通路を確保する様子が映っています。捜索にはインドや韓国、中国の専門家も加わっているということです。ロイター通信は、発電所の地下室には46人が取り残され、無事である可能性が高いという関係者の話も伝えていて、救助活動を急いでいます。日本からの支援の動きです。警察庁によりますと、ネパール政府から日本政府への要請を受け、警察庁から2人、警視庁から3人の合わせて5人の警察官が国際緊急援助隊として派遣されるということです。派遣は今日からで、当面現地で死者の身元の特定などの活動に当たるということです。警察庁によりますと、警察官の国際緊急援助隊としての海外派遣は、これまでに延べ17の地域合わせて300人余りに上り、最近では3年前トルコとシリアで発生した地震の際に現地で救助活動などに当たっています。
2: ロシアのプーチン大統領は先月、北方領土を初めて訪問し、実効支配を誇示しました。北方領土のうち色丹島では、人手不足を補うためインドネシア人労働者の受け入れが進んでいることが分かりました。 NHK は先月、ロシア人スタッフを人口およそ3000人の色丹島に派遣しました。基幹産業は水産業で、北方領土最大の水産会社ギドロストロイの傘下にある加工場では、周辺の海域で取れたスケソウダラの加工が盛んに行われていました。この工場では去年9月からおよそ60人のインドネシア人が働いています。工場によりますと、地元の働き手が観光業などへ流出したのに加え、従業員がウクライナの戦闘に参加し、一時人手不足の問題に直面したため、インドネシア人を雇ったということです。インドネシア人は仲介機関を通じてロシアのビザを取得した上で派遣されていて、現在工場全体の労働者の4割を占めています。マリニン工場長は、彼らは規律正しく仕事の覚えも早い、彼らもこの場所が気に入っているようだし、我々も満足していると話していました。インドネシア人の労働者が北方領土で働いていることについて、ロシア大使を務めた上月豊久さんは、ロシアの実効支配をさらに強めかねないと指摘します。
3: 我が国の領土であるところにロシア側の許可を取ってその地を訪問するということは、ロシア側の主権を認めることになるから、それはやめてくださいと、やめなさいということについては他の第三国にも

0: その都度働きかけをする、それは必要だ。
1: ノーベル賞のパロディとしてユニークな研究に贈られる今年のイグノーベル賞の受賞者が発表され、日本からは上手に鼻をかむ方法を科学的に分析したとして旭川医科大学の名誉教授が医学賞を受賞しました。日本人がイグノーベル賞を受賞するのは20年連続です。イグノーベル賞は1991年にノーベル賞のパロディとしてアメリカの科学雑誌が始めた賞で、人を笑わせつつ考えさせる研究に贈られます。今年の受賞者が発表され、旭川医科大学の名誉教授で4年前に亡くなった海野徳治さんが49年前に発表した鼻の噛み方に関する研究で医学賞を受賞しました。研究で海野さんらは上手に鼻をかむ方法を科学的に解明しようと、鼻をかむときに出る息の速さや量、それに耳への影響などを測定しました。分析の結果、両方同時にかむのではなく、左右それぞれ片側ずつ長めにかむ方が分泌物の排出に有効であることが分かったほか、勢いよく鼻をかんだときは耳への圧力の変化がしばしば起こるものの、中耳の感染を引き起こすほどのものではないことが示されたとしています。4年前に亡くなった海野名誉教授に代わって賞を受け取った旭川医科大学の高原美希教授です。
2: 会場で皆さんね、鼻をかむっていうところ
3: が、そうですよね、はい、本当あれは僕もやるつもりだったんですけど時間がなくてできませんでした。でも楽しかったです。海野徳治教授、まあ、先々代の教授の業績が、まあ、正当に評価された結果なのかなと思って、嬉しく思います、はい。
1: 日本にゆかりのある研究では高エネルギー加速器研究機構も参加した国際研究グループが科学賞を受賞しました。研究グループが母親の体内で子供を育てるゴキブリの一種を調べたところ、子どもは母親から受け取ったミルク状の栄養分を結晶として蓄え、同じ質量の牛乳の3倍以上のエネルギーを含んでいる可能性があることを明らかにしました。
4: 次は自動運転のタクシーです。アメリカの配車サービス大手ウーバーとイギリスのスタートアップ企業は3日、首都ロンドンで初めて自動運転タクシーの運行を始めました。両社は東京都内でも年内に試験運行を始めるとしています。ロンドン支局の山田博樹記者が実際にタクシーに乗ってリポートしました。
5: ロンドンで始まった自動運転タクシーのサービスです。ロンドンの交通状況を学習してきた AI が搭載されていて、自動で運転操作を行うということです。ロンドンはカーブが多い道路もありますが、スムーズに走行しています。
4: 緊急時の対応のためにドライバーは同乗しています。自動運転タクシーは配車アプリから利用できるようになっていて、需要の動向を見ながらサービスを拡大する予定だということです。今回運行を始めたアメリカの配車サービス大手ウーバーと AI を活用した自動運転技術を提供するイギリスの企業ウェイブは、年内に東京都内でも日産自動車の車両を使用して試験運行を始めるとしています。ウェイブのフィッシャー副社長は、採用している AI 技術なら自然な走行体験を提供し、ロンドンや東京のような複雑な道路状況に適応できる、完全な自動運転を最終的には実現していくと話していました。ロンドンではアメリカの IT 大手アルファベット傘下のウェイモのほか、アメリカの配車サービスリフトが中国の IT 大手バイドゥと自動運転タクシーの運行を目指すとしています。自動運転タクシーのサービスはアメリカや中国で実用化が進んでいますが、今後ヨーロッパでも競争が激しくなりそうです。続いてスポーツです。はじめにフィギュアスケートの島田麻央選手です。今日から東京で開かれる国際大会にシニアとして初めて臨み

0: ジャンプを正確に決める質の高いスケーティングが持ち味で、史上初めて世界ジュニア選手権で4連覇を達成し、今シーズンシニアデビューを果たしました。昨日の公式練習で島田選手は曲をかけて演技の流れを確認したほか、トリプルアクセルなどのジャンプを次々と着氷させていました。島田選手です。
1: 楽しんで挑戦する姿をお見せして笑顔で終われたらいいなって思います。今できる自分のベストな演技ができたら一番いいなって思います。
0: 続いてはプロ野球の結果です。昨日はセリーグの2試合が行われました。ヤクルト対阪神は阪神が7対4で勝って優勝へのマジックを18としました。阪神は1回に佐藤選手がプロ通算500打点となる先制タイムリーを打ち、3回にソロホームラン、5回にツーランと3安打4打点の活躍でした。中日対広島は広島が5対2で勝ちました。広島は2点を追う4回、佐々木選手のタイムリーツーベースと大森選手の2点タイムリーで逆転、7回に坂倉選手のタイムリーツーベースなどで2点を追加しました。以上スポーツでした。
2: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。3日のニューヨーク外国為替市場では東京市場などの流れを引き継ぐ形でドルを売って円を買う動きが進み、円相場一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。でこれ1ヶ月ぶりの円高水準で、日本時間のおとといの夕方と比べると4円余り値上がりした形です。アメリカのベッセント財務長官が日本側に対して利上げに向けた道筋を示すよう求める中、金融市場では日銀が利上げのペースを早めたり、1回あたりの利上げ幅を拡大したりするのではないかとの観測が強まっています。でその外国為替市場の円相場、現在1ドル155円82銭から87銭となっています。1ユーロは181円19銭から20銭となっています。一方ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より624ドル16セント高い5万3686ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 366.23 に上がって 26,584.060 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。昨日東北や北陸に激しい雨を降らせた秋雨前線は南下しています。この時間は西日本や沖縄の広い範囲で雨が降り、九州南部では激しい雨が断続的に降っています。今鹿児島県の喜界町ではレベル4土砂災害危険警報が出ています。危険な崖や斜面には近づかないようにしてください。秋雨前線は明日あさってにかけて本州の南岸で停滞し、関東から九州を中心に大雨が続きそうです。この要因の一つが台風24号です。台風は向こう 4,5 日上空の強い風に乗れず、沖縄の周りをぐるりと回るようにして居座る見通しです。沖縄や奄美では強風や高波の影響が続くでしょう。本州付近にはこの台風からの湿った空気の流れ込みが続くため、太平洋側を中心に雨雲が発達して総雨量が多くなりそうです。この夏雨が少なかった地域も久しぶりの雨が大雨になるということもありそうです。四国では月曜日の朝までの降水量、多いところ600ミリを超える可能性があります。各地で大雨が長く続き地盤も緩みそうです。土砂災害や浸水、川の増水や氾濫などに警戒するようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄では昼過ぎまで時々雨、風が強く海上はしけるでしょう。奄美、九州、四国、中国、近畿は雨で雷を伴って非常に激しく降ることもありそうです。東海や関東甲信沿岸部ほど長く雨が降るでしょう。午後は雷雨にお気をつけください。北陸、東北、北海道、お昼前くらいまでは雨や雷雨、ただ北日本は日中晴れ間が戻りそうです。予想最高気温です。今日は雨で西日本でも30度を下回りそうです。福岡、松江、 広島、秋田27度、大阪、名古屋は25度で10月上旬並み、東京26度で9月下旬並み、仙台は29度、札幌

0: 21度です。昨日以上に気温が低くなりそうです。気温の変化にもお気をつけください。
1: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。秋雨前線の影響で関東は今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日頃にかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線などの影響で、関東は今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みです。前線に向かって台風などから暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、関東は来週の7日月曜日頃にかけて断続的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で80ミリ、伊豆諸島で60ミリ、関東北部で50ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間には伊豆諸島で100ミリ、関東南部で60ミリの雨が降り、さらに7日月曜日の朝までの24時間には各地で雨量が増え、伊豆諸島で150ミリ、関東南部で120ミリ、関東北部で80ミリと予想されています。気象庁は今夜から土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。さらに大雨が長期間続いて総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。千葉県のすべての県立高校で、生徒が自身の心や体の状態をスマートフォンなどを通じて教職員に伝えられるシステムが導入されました。生徒たちが体調不良やいじめなど人間関係の悩みを相談しやすくなることが期待されています。千葉県教育委員会が今年7月から県内121のすべての県立高校に導入したシステムでは、生徒たちがスマートフォンやタブレットから教職員に自身の心や体の状態を簡単に報告できます。心身の状態について、良い、少し良い、少し悪い、悪いの4つから選んでタップし、状況に応じて教職員が声をかけるなど対応を取ります。システムを使って教職員を選んで面談を依頼することもでき、生徒たちが体調不良やいじめなど人間関係の悩みを相談しやすくなることが期待されています。千葉県児童生徒安全課の斉藤俊介課長は、生徒が発信した情報を教職員がすぐに把握できるので迅速な支援が期待される、悩みを一人で抱え込まずに些細なことでも発信してほしいと話していました。気象情報です。現在出ている注意報は、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は北の風のち北東の風、海上では後に北東の風がやや強く、雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより夜は雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は北西の風のち南東の風、曇り、夜は雨。伊豆諸島北部は北東の風がのちやや強く、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、新島では1メートル50センチのち2メートルでしょう。伊豆諸島南部は南西の風のち南の風、三宅島ではのち北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、三宅島では1メートル50センチのち2メートルでしょう。小笠原諸島南東の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方は雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、伊豆南では後に北東の風がやや強く雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。 この時間の担当は道谷新平でした。

0: 7時25分です。続いては今朝の聞きたい。テーマは将棋界における女性のプロ棋士についてです。女流棋士のタイトル戦で最高位である白麗戦七番勝負、先月22日に開幕しました。で、この白麗戦は去年通算5回タイトルを獲得するとプロ棋士になる権利が与えられるという制度が設けられたため、これまで4回タイトルを保持する西山朋佳女流四冠がこのタイトルを獲得しますと、女性初の棋士プロ棋士が誕生する可能性が出てきているということなんですね。取材に当たっている将棋記者小島渡さんに聞きます。小島さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、この女性初の棋士プロ棋士誕生かということで期待高まっているわけですけれども、詳しくない方にとってはちょっと分かりづらい。まずその女流棋士というのと女性の棋士という、これどう違うんでしょうか。
1: まあ、簡単に申し上げますと、その男女を問わずにプロになれるのが棋士でして、対して女流棋士は女性しかなれないっていう、まあ、この2つのプロ制度があります。
0: はい、
1: この男女区別のない棋士には、まあ、今まで女性がいないのが現状なんですね。
0: 男女区別はないけれども今のところまあ女性はいないということなんですね。
1: そうですね。はい、でプロの棋士になるには3つの方法がありまして、1つ目はその棋士の養成機関、まあ、奨励会というのを抜けることでして、まあ、ほとんどの棋士がこの制度でプロになっています。まあ、奨励会のその一番下の6級でもですね、アマチュア 4,5 段の近さがありますから、非常にこう競争が激しいんですね。で、3段までこう昇段しますと、その3段リーグというものに参加できまして、まあ、半年間のリーグ戦で、まあ、原則上位2位までに入れば、まあ、プロ四段になれますと。ただ奨励会でこう年齢制限というのがありますので、ありますので、まあ、それまでに四段になれないと、まあ、大会という形になります。まあ、他の2つはですね、冒頭でこう増下さんが説明されたように、まあ、白麗戦のその制度、そしてまあプロへの編入試験というものがあります。まあ、プロへの編入試験というのは、そのアマチュア代表、女流棋士代表としてプロ公式戦に出場しまして、まあ、好成績を上げればまあ試験を受けられるという形になります。まあ、若手の棋士5人からですね、まあ、参照すれば棋士になれる、という制度ですね。はい。
0: はい。
1: まあ、これまでに棋士を目指して、まあ、挑戦した女性は いるんですね。まあ、中でもその福間から女流四冠、西山朋佳女流四冠は、まあ、奨励会に入りまして、まあ、3段まで上がりました。
0: はい。
1: まあ、しかしその3段リーグでマリーまでに入ることができなかったので、まあ、棋士にはなれなかったんですね。まあ、特に西山さんは2019年のリーグ戦で、まあ、14勝4敗という成績を収めたんですけれども、まあ、惜しくも3位の次点に終わりまして、
0: うーん、
1: まあ、棋士にはなれませんでした。まあ、その後西山さんは、まあ、棋士編入試験にも挑戦したんですけれども、まあ、結果2勝3敗で、まあ、ここでも惜しく、まあ、棋士になれなかったという形ですね。
0: いや、本当あと一歩っていうところだったんですよね。
1: まあ、そうなんですね。本当にその3段リーグの時点は、まあ、14勝4敗で、まあ、上位3人が同じ勝敗だったんですけれども、その前期の勝敗に基づく順位を反映するという規定がありまして、まあ、そのため時点になっているんですね。まあ、いずれにしましてもその女性が力をつけてきまして、ある棋士まであと一歩まで迫っているというのがここ数年の状況だと思います。
0: うん。
1: まあ、女流棋士の制度ができたのは、まあ、1974年でして、最初は6人でスタートしたんですね。まあ、後にその男性の棋士とも対戦するようになりましたが、まあ、なかなかこう勝てなかったんですね。まあ、それから実力に差があったと。まあ、10年以上連敗が続きまして、まあ、40弱の連敗がの末に、まあ、1993年に初めて勝利しまして、まあ、現状は女流棋士誕生からまあ50年以上かけて、まあ、現役女流棋士はおよそ80人前後、まあ、男性とも拮抗する力のある女流棋士も育っていると思います。
0: はい。まあ、でその、まあ、白麗戦でその西山さんがタイトルを保持すると、これいよいよそのプロ棋士への道が開かれるということにはなるわけですよね。
1: あ、そうですね。その白麗戦に勝ち上がってきたのがその福間寛さんでして、まあ、8つある女流タイトルを西山さんと同じく4つ持っている。
0: はいはい。
1: まあ、言ってしまえばもう最強の挑戦者ですね。すで、に先月の22日と29日あ 先月22日と29日に対局が行われまして、まあ、勝敗は1勝1敗となっていまして、まあ、残りは5番勝負になっています、まあ、ここまで西山さんと福間さんの対戦成績は、西山さん53勝、まあ、福間さん59勝で、まあ、実力が非常に拮抗していると思います。
0: はい、スキネコさんという方が X のポストで、はい、女性のプロ棋士今まで少なかったのが不思議ですっていう声も寄せられていて、まあ、考えてみるとそうだなという感じもするんですが、はい、どうしてこれまでね、その女性のプロ棋士って生まれてこなかったんですかね。
1: まあ、一つにはですね、やはりこの将棋が女子にとってはマイナーな世界で、まあ、競技人口が増えてこなかったっていうのが大きかったと思いますね。まあ、つまり層が浅かったからなかなかその人数が増えなかったっていうところだと思います。
0: まあ、だとすると将棋界ってその、まあ、女性の将棋人口を増やすための活動っていうのもまあしてるわけですか。
1: まあ、そうですね、まあ、特にその将棋って言いますとどうしてもこう、まあ、中年男性の趣味、おじさんの趣味っていうイメージがあるかもしれないんですけれどもまあしかし近年こう将棋イベントにはこう女性ファンがこう非常に増えていてですね、まあ、半分以上その参加者の割合を占めるっていったことも非常に多いんですね。で、時期を考えますとやっぱり藤井聡太、まあ、竜王名人の存在が非常に大きいのかなというふうに思っています。
0: はい、
1: まあ、藤井さんは2016年中学生でデビューしてから、まあ、活躍がこうずっと社会的に注目されてきました。まあ、対局内容や、まあ、藤井さんのこう、まあ、大人びたインタビューをですね、もちろんのこと、うん、その対局中に食べるその食事やおやつも報道されて、まあ、あんまり将棋を知らない方もね、興味を持つきっかけになったんじゃないかなというふうに思います。まあ、地方で行われるタイトル戦となれば、まあ、郷土料理や名産品が提供されますし、そのメニューを決めるためのコンテストなんかもですね、まあ、こう自治体主導で行われています。で、観光して、まあ、対局者と同じものを食べられることが、まあ、それかなり好評のようでして、まあ、熱心なファンのニーズもあってですね、まあ、こう数十万円もするようなこう観戦ツアーが組まれるということも非常に多くなっているんですね。まあ、どこの世界もそうだと思うんですが、そのスーパースターの誕生と、まあ、ライト層がどうほど参入しやすい仕組みを作れるかが、まあ、新規ファンを獲得するためのポイントになってくるのかなというふうに思います。
0: なるほどね。まあ、そうしたその観戦するファンっていうところから入ってもらって、いざね、その将棋を指すっていうところに、まあ、そのどうやって広げていけるかということだと思いますが、
1: はい、
0: ね、で、まあ、そのこの藤井聡太竜王名人というと、今そのタイトルの防衛戦佳境なんですよね。
1: そうなんですね。こう王位戦七番勝負っていうのが現在行われてまして、まあ、その同学年のライバル伊藤匠二冠の挑戦を受けています。今棋士のタイトルは8つありまして、まあ、藤井さんが6つ、まあ、伊藤さんが2つと分け合っているような状況です。もし伊藤さんが制すると、まあ、藤井さんから、3回連続のタイトル奪取となりまして、まあ、藤井さんとしても、まあ、悪い流れはぜひ止めたいんじゃないでしょうか。まあ、今第5局を終えて藤井さんの3勝2敗でして、来週に行われる第6局に勝つと防衛になります。
0: はい、まあ今後も楽しみですけれども、金城67キロさん、将棋界の長い歴史の中で初めて女性の棋士が誕生するとなれば大きな一歩ですよねという X のポストを届いていますけれども、さあこれね、そのもしも西山さんがこの勝った場合ですね、西山さんってそのいわゆるプロ棋士の世界に飛び込むことになるんでしょうか。
1: 8月5日にですね、その白鵬戦が開幕する前に西山さんは会見しましたが、まあ、その権利を行使するかどうかっていうのは明言していないんですね。まあ、制度上、まあ、女性の棋士の名打ちが開かれたんですが、もしかするとその女流棋士と二足のわらじで将棋を指していくのかもしれませんが、まあ、ただこの棋士の道といっても結構並大抵ではなくてですね、まあ、今回の白鵬戦の棋士になるといってもそのフリークラスっていうところに所属するんですね。
0: あ、フリークラスっていうところなんですね。
1: そうですね、そのメジャーリーグの世界でいうと、まあ、いわばマイナーリーグのようなものでして、その棋士の現役引退っていうその順位戦っていう棋戦が大きな軸になります。これはこう名人を頂点にするピラミッドのような構造をしていまして、まあ、5つのクラスに分かれていまして、まあ、プロデビューした棋士はまず一番下のクラス C 級2組っていうところから参加します。で、こうクラスは上がっていけば上がっていくほどこう人数が減っていきまして、まあ、一番上の A 級は10人しかおらず、その最高峰リーグの優勝者がようやく名人にタイトル挑戦できるっていう形になっています。
0: まあこれだから考えてみると、その藤井聡太さんってそのね、まさにピラミッド駆け上がって、まあわずか20歳20歳で名人ということなわけですから、まあ、いかにすごいかということではありますよね。
1: いや本当にそうですね、まあ順位戦に参加している限りは何歳でも現役を続けられるんですけれども、こう成績が悪いとですね、どんどんこう下のクラスに落ちていってしまうんですね。そしてそのピラミッドの下にあるのがそのフリークラスっていうところでして、順位戦には参加できず、まあ基本的な打撃戦

0: まあ、規定の成績を上げないとその10年以内は強制引退という形になります。
1: 強制引退になっちゃう、まあこれ厳しいですよね。まあ、つまりその西山さんにとっては棋士になっても、まあ、その成績を残せないと、まあ、引退に追い込まれてしまうということもあるってことなんですね。
0: あ、そういうことになりますね。まあ、ちなみに今まで、まあ、フリークエストからデビューしたプロで、まあ、そのまま引退になったという棋士は、まあ、いません。はい。
1: まあ、そのあたりも含めて西山さんのその力どう見てますか。
0: まあ、西山さんはやっぱり将棋界の三段リーグ戦で、まあ、プロまであと一歩に迫りましたし、その棋士の公式戦で好成績を残した実績がありますので、まあ、その力は抜けます。

0: 西山さんと福間さんからそのタイトルを奪うにはですね、その棋士と戦いほど実力を身につけないとやっぱタイトル取れないんですね。でその100戦錬磨のトップを若者を追いかけて、まあ、さらにまた次世代の若手がその若手を追いかけるっていう風に、そういう風にこう棋士も女流棋士も年々こう層が厚くなってきました。今その学生の女性アマチュアのインタビューを拝見しているとですね、その憧れづくりこう西山さんの名前を挙げる人もなんかいらっしゃるんですね。で彼女たちにとってはその現在西山さんってこう憧れであると同時にこう倒すべき相手でもあると、まあ、そういった人たちがこうプロになりたいと思うにはやっぱりこう将棋界が魅力的な世界である必要があると思いますので、まあ、今後ますます成長していくことを期待しています。
1: はい、今朝の聞きたい将棋記者の小島渉さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで音楽です。 Sweetbox Everything's Gonna Be Alright。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。アメリカとカナダの貿易摩擦が激化して、隣国同士の報復関税の応酬に収まる気配が見えません。アメリカ担当の高橋祐介解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: アメリカとカナダの報復関税の応酬ということですが、これどういった経緯があるんでしょうか。
1: ことの発端は先月21日、アメリカとカナダが3日間にわたって開いた貿易交渉が物別れに終わったことから始まりました。カナダ側はアメリカ側が土壇場で無理な条件を持ち出したと反発して交渉団が帰国。アメリカ側もまたカナダ側が合意条件の最終決定を拒んだと非難を応酬する事態となりました。この合意を妨げた条件というのが何を指すのか、これははっきりしていません。トランプ政権は交渉決裂の翌日、カナダ産のワインや木材など幅広い製品に最大 50% の追加関税を発動しました。これまでトランプ関税が根拠にしてきた法律は、今年2月連邦最高裁による判決で使えなくなったため、今回

0: 回は1930年関税法という古い法律の第338条、外国政府による差別的不公平な待遇によりアメリカの通商に不利益が生じたと大統領が判断した場合、追加関税をかけられると定めた規定が初めて援用されました。これに対してカナダのカーニー首相も今月8日から同じ規模で報復関税を発動するとしています。対象となるアメリカからの輸入品目はウィスコンシン州の大型オートバイや加工しチーズ、またメイン種のロブスターなど、トランプ大統領が秋の中間選挙で与党共和党の議席を守りたい激戦州を狙い撃ちにしているのが特徴です。トランプ大統領は猛反発、両国の国境に位置するオンタリオ湖の名称をアメリカ湖と呼ぶよう連邦政府機関に義務付ける大統領令にも署名しています。まるで子供の喧嘩がプロレスの場外乱闘のような大統領令に、カナダはもちろんアメリカ国内でも当惑の声が広がっています。
1: 貿易交渉は再開されないんでしょうか。
0: アメリカのグリア通商代表は今のところ交渉再開の予定はないと説明しています。一方カナダ側はアイスホッケーで果敢なポーズを意味するエルボーズアップ、肘を上げろを合言葉に徹底抗戦の構えを崩しません。カーニー首相はアメリカ側が威圧的な態度を改めて真剣に議論する気になったら話し合いに応じると述べています。今カナダの与党自由党にはトランプ関税へのカナダ国民の反発によって追い風が吹いています。また10月5日に東部ケベック州議会選挙、10月19日に西部アルバータ州でもカナダからの分離独立に向けた法的手続きの是非を問う住民投票を控えていて、そう簡単には譲歩できないという国内事情もあるようです。
1: 両国の貿易摩擦、日本にも影響しますか。
0: そこは非常に気になるところですけれども、トランプ大統領は今回の追加関税を発動した際にカナダ製の自動車や鉄鋼製品への関税率を来年2027年から 50% に引き上げると宣言しています。仮にそうなりますと、現地に進出している日系企業も大打撃を受け、サプライチェーンの見直しなどを余儀なくされるかもしれません。当面トランプ大統領が11月の中間選挙への影響を懸念して一時休戦などを持ちかける可能性はあるかもしれませんが、カナダとの貿易交渉の本格的な再開は中間選挙以降に持ち越しとなる可能性もありそうです。
1: 毎朝ここに注目、高橋祐介解説委員とお伝えしました。
2: 時刻7時44分になっています。全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
1: 今朝は京都府にお住まいの京都のおはるちゃんさんからメールをいただいています。はい。7時過ぎてきつい雨、強い雨になってきました。小学校まで30分ほど歩いて向かう孫は大変だろうなと思っています。タオルや着替えの靴下忘れないでねといただいています。
3: ですよね、雨の時いろいろちょっと用意するものが多いですけれどもね、あると便利なものが多いと思います。この時間も京都は本降りの雨が降っています。日中も雨が降ったり止んだりです。雷を伴ってざっと激しい雨の降ることもありそうです。東日本や西日本ではこの先週明けにかけても長雨となりそうです。もう各地どんどんこう水たまりが増えていったり、水はけが悪いところでは足元も悪くなったりしそうですから、お子さんだけではなくてぜひ大人の方も濡れたものを拭くタオルとか、替えの靴下でそれを入れるビニール袋なども用意するといいと思います。
2: そうですね、はい、お出かけになっている方、また事情によっては早めに避難をするというような事情になるということにも備えて、はい、靴下の替えとか、体拭けるもの、着替えなどもちょっと準備しておくといいかもしれませんね。
3: そうですね、うちでは子どものランドセルの底からいつのかわからない靴下が出てきたことがあるんですけれどもそういうちょっと袋とか、ね、ビニール袋とかこう衛生を保つものもあると役に立ちますので、皆さんお気をつけください。はい、で大雨の警戒続きますけれども、今日は気温も低いので服装にも気をつけていただきたいです。昨日ほぼ2ヶ月ぶりに猛暑日地点がゼロだったんですが、今日はその昨日以上に気温が低くなります。予想最高気温 が西日本でも30度を下回りそうです。お便りいただいた京都も26度の予想、9月下旬くらいの涼しさです。で、各地の予想最高気温をいくつかお伝えしますと、那覇は31度ですが、鹿児島29度、福岡、松江、松山、高知、広島は27度、金沢や秋田と同じ気温の予想です。で、大阪や名古屋は25度で10月上旬並み、東京は26度で9月下旬並み、新潟28度、仙台は29度まで上がりますが、札幌は21度で9月下旬並みです。そして熊本は27度、ほぼ2ヶ月ぶりに30度を下回る予想となっています。で、今日は朝から各地気温が上がりにくく、お昼頃からは気温がどんどん下がっていくというところも多くなります。東京は正午のあたりに最高気温が出て、午後から右肩下がり、夜は朝よりも気温が低くて20度近くまで下がりそうです。急に涼しくなるという地域も多くなります。長袖ですとか羽織るもの、あと寝る時も少し厚手の布団などを用意しておくといいと思います。週明け月曜日にかけて西日本も含め日中の気温は30度を下回り、夜間も涼しくなります。これまでとの気温の変化が大きくなりますので、体調管理にもお気をつけください。気象情報でした。
2: はい、気象情報、淵岡由美さんでした。本当ね、気温もありますし、それから、その湿度などもありますからね、体調の管理にもぜひ気をつけていただきたいですね。時刻7時47分になっています。
1: 皆さんからのお便りご紹介します。千葉県にお住まいのラタボ娘さんから、今週庭で草取りをしていたら久しぶりに子どもたちの元気な声が聞こえてきました。そっか、新学期始まったんだなと感じました。元気な声やっぱりいいですねといただいています。また兵庫県のウリボーママさんから、
2: はい、
1: 今週私が帰宅してチェックしていること、息子たちのお弁当箱が台所にあるかということです。新学期が始まって昨夜も、ああ忘れてたと2階の部屋に取りに行く高校生、中学生の息子には声をかけそびれたので今朝洗わなくてはいけません。学校が始まったなと思う我が家のあるあるですといただいています。
2: 先ほど淵岡さんからランドセルの底から靴下って話がありましたけれども、はい、川五郎さんはランドセルの底からコッペパンの登場も記憶あるっていうね。ちょっと時によっては色とりどりだったりすることもあってね、
3: 怖いなな
2: んていう、こう雨続きますから、そういうね食品の傷みにも気をつけていただきたい、
1: ね、気をつけましょう、はい。大雨の備えいただいています。三重県のレイさんの母さん、集合住宅の中層階に住んでいますが、はい、大雨の時ベランダの排水が間に合わず部屋が浸水することがあるようです。道路の側溝だけではなく、ベランダの排水溝の詰まりはないか、物を置いていて排水を妨げていないか確認することも大切だと思って実行しています。
2: ね、本当に雨が強くなってくると各階のそのベランダから集めた水が遠いというかね、排水溝で流れていく、その排水の能力を超えちゃうということもあるかもしれません。何よりその水が流れていくところが詰まっていたりすると水流れませんのでね、はい、これぜひ気をつけていただきたいですね。窓から水侵入しないような対策もぜひお願いします。
1: はい、群馬県ののりいちさんからです。我が家は高台にあるため大雨対策はこれまでほとんどしていませんでした。しかし今は想定外の災害が多発しているので、考えを改めて早急に家の周りを見直し、土のうなどの準備をしたいと考えていますといただいています、はい。
2: それぞれお住まいの地域、お住まいの場所がどういったリスクがあるのか、ぜひハザードマップなども活用して、確かめるようになさってください。時刻7時50分になります。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。秋雨前線の影響で関東甲信を中心に今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日頃にかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線などの影響で、関東甲信は今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みです。前線に向かって台風などから暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、 関東甲信は来週の7日月曜日頃にかけて断続的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部で80ミリ、伊豆諸島で60ミリ、関東北部と甲信で50ミリと予想されています。その後あさって朝までの24時間には伊豆諸島で100ミリ、関東南部で60ミリの雨が降り、さらに7日月曜日の朝までの24時間には各地で雨量が増え、伊豆諸島で150ミリ、関東南部で120ミリ、甲信で100ミリ、関東北部で80ミリと予想されています。気象庁は今夜から土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。さらに大雨が長期間続いて総雨量がかなり多くなる可能性があるとして最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。千葉県のすべての県立高校で生徒が自身の心や体の状態をスマートフォンなどを通じて教職員に伝えられるシステムが導入されました。生徒たちが体調不良やいじめなど人間関係の悩みを相談しやすくなることが期待されています。千葉県教育委員会が今年7月から県内121のすべての県立高校に導入したシステムでは、生徒たちがスマートフォンやタブレットから教職員に自身の心や体の状態を簡単に報告できます。心身の状態について良い、少し良い、少し悪い、悪いの4つから選んでタップし、状況に応じて教職員が声をかけるなど対応を取ります。システムを使って教職員を選んで面談を依頼することもでき、生徒たちが体調不良やいじめなど人間関係の悩みを相談しやすくなることが期待されています。千葉県児童生徒安全課の斉藤俊介課長は、生徒が発信した情報を教職員がすぐに把握できるので迅速な支援が期待される、悩みを一人で抱え込まずに些細なことでも発信してほしいと話していました。相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から10年が経ちました。施設を運営する法人が事件の記憶や教訓を風化させず受け継いでいく取り組みを始めることになりました。相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で元職員によって入所者19人が殺害された事件から今年で10年が経ちました。施設を運営する法人によりますと、事件の後に採用された正規職員は全体の3割以上に上り、事件の記憶や教訓の継承が課題となっているということです。こうした中、法人は職員たちが事件について話し合う機会を設ける取り組みを始めることになりました。具体的には、元職員が障害者に対する差別的な主張を繰り返したことを踏まえ、職員教育の在り方や入所者との接し方などについて意見を出し合うということです。社会福祉法人神奈川協同会の山下康理事長は、当事者である私たちの内部で事件を風化させては絶対にいけない、職員同士の意見交換を通じて事件についてのことや今後何ができるのか考え続けていくことが必要だ、時間の流れとともに職員の入れ替わりなどで変化していく現場に合わせた対応を取っていきたいと話していました。気象情報、今出ている注意報は土砂災害の注意報が新潟県の新潟地域、長岡地域、柏崎地域、十日町地域、上越市、糸魚川市、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部と伊豆、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の中越、上越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより夜は雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、夜は雨、伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ、昼過ぎから時々曇り、 ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部は雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で昼過ぎまで時々曇り、長野県北部曇りところにより雨、新潟県は曇りところにより朝まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。時刻は7時56分を過ぎました。続いて交通情報、まず

0: 空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は佐賀行き9時5分発高松行き9時50分発と11時5分発宮崎行き9時55分発奄美大島行き11時25分発は天候が悪いため着陸できない場合は他の空港へ向かう条件付きで出発します。また四国九州方面の一部の便は天候が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。ダラス行き16時30分発は8時間5分遅れて0時35分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からです。お願いします。
2: おはようございます。ホーム上の安全確認を行ったため東海道線は上り線、湘南新宿ラインは東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。トンネル工事のため明日土曜日、横須賀線は東京品川間の上下線で終日運休となります。また今夜から明後日日曜日の朝まで特急成田エクスプレスは一部区間で運休となります。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 毎朝時刻は8時になりました。ではラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、九州南部では局地的に非常に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。さらに大雨は日本列島の広い範囲で7日月曜日頃にかけて続く見込みです。最新の気象情報を確認するようにしてください。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認してください。3日のニューヨーク外国為替市場では東京市場などの流れを引き継ぐ形でドルを売って円を買う動きが進み、円相場は一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。これは先月3日以来1ヶ月ぶりの円高水準で、日本時間のおとといの夕方と比べると4円余り、昨日の夕方と比べると1円70銭余り値上がりした形です。現在の外国為替市場では1ドル156円9銭から13銭となっています。アメリカのベッセント財務長官が日本側に対して利上げに向けた道筋を示すよう求める中、金融市場では日銀が利上げのペースを早めたり1回あたりの利上げ幅を拡大したりするのではないかとの観測が強まっています。市場関係者は日銀による利上げの加速をめぐる観測はやや行き過ぎた部分もあり、これまでの円安トレンドが転換するかどうかはまだ見通せないと話しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日無人機による攻撃で危険性が高まると主張し、各国の航空会社などに対してロシア上空の通過や空港への乗り入れをやめるよう事実上警告しました。これについてロシアのプーチン大統領は3日国家的テロ行為だと重ねて批判した上で、これは間違いなく今後の2国間の和平交渉の可能性を複雑にしていると述べ牽制しました。アメリカの配車サービス大手ウーバーとイギリスのスタートアップ企業は首都ロンドンで初めて自動運転タクシーの運行を始めました。両社は東京都内でも年内に試験運行を始めるとしています。 NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。

0: さあ金曜日の毎朝、時刻8時3分を回っています。金曜体操に参りましょう。
1: このコーナーでは体が重い、膝が痛いなど悩みを改善するための体操をお伝えしています。今朝も NHK のみんなで筋肉体操でおなじみ、順天堂大学スポーツ健康科学部教授谷本道也さんに教えていただきます。谷本さんと電話がつながっています。おはようございます。
0: おはようございます。
2: はい、おはようございます。お久しぶりです。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ9月に入りましたが、暑さの疲れ、冷房の影響で体が固まっているように感じている方も多いかもしれません、うん、体が丸くなって胸周りの動きが小さくなると呼吸もしづらくなりがちだといいます。今回のテーマは深呼吸胸開き体操をお伝えします。谷本さん、どんな体操ですか？
2: はい、深呼吸ってね、気持ちいいですよね、気持ちいいですよね、
0: はい、
2: 一回やってみましょうか、その場で。
0: はいはい
2: はい、じゃあ大きく一回深呼吸してください。大きく吸って、はい、ゆっくり吐きましょう。はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: 気持
0: ちいい
2: です。ごめんなさいね、ラジオなのに無音の状態をはい、こういうね、すごく気持ちいい深呼吸なんですけど、いつやるかっていうとね、
0: ほう、
2: 試験前とか、緊張した時とかよくやりますよね。
0: 確かに。
2: はい、深呼吸するとね、心穏やかに落ち着いた状態になるんですよ、血圧が実際下がったりとか、交感神経、副交感神経って言いますけど、副交感神経の活動が高まるとかね、そういう効果がありますから、この深呼吸をしっかりできるための体操を今日はやっていきたいと思います。
0: はい、
2: はい、で、深呼吸といえば、たくさん息をすればいいとか、酸素をたくさん取り込めていいとか、そういうことを言ったりしますけど、ちょっと実は違うんですよ。
0: はい、
2: ちょっと違うんです。酸素はね、エネルギー使って燃やす分しか体には取り込まないですし、たくさん呼吸しちゃうと今度過呼吸になるんですよね。
0: あ、確かに。
2: 過呼吸で二酸化炭素を捨てるんですけど、僕らの体炭酸みたいな感じでちょっとシュワシュワしてるわけなんですけど、これ捨てすぎると酸が抜けますから、アルカリに傾いてめまいがしたりしびれが起きたりという問題が起きますから、ちょっと覚えておいてほしいのは、深呼吸はたくさん息をする、だから連続で続けるとあんまり良くないんですけど、それよりもゆっくり大きく、休み休みで、
0: はい
2: はい、連続でやっちゃうとちょっと問題が起こるかもしれないので、ゆっくり大きくというのが大事だというのを覚えておいてくださいね。
0: はい、
2: はい、空気はタダだと思ってね、たくさん吸えばいいと思ってしまうかもしれませんけど、はい、もうちょっとここは笑っていただいた方が続けやすい
0: 失礼しました。
1: 失礼しました、
0: はい、さあ、はい、今回ね、その胸開き体操ということなんですよね。
2: はい、はい、そうですね。呼吸は横隔膜を動かす腹式呼吸と、肋骨を動かす胸式呼吸とあるので、この胸式の方をしっかりできるように、背骨と肋骨を大きく動かすような体操をしていきます。はい、ではラジオの前の皆さん、一緒にやりましょうね。立ってても座っててもできますけど、立った方がいいので立ってみましょうか。
1: はい、
2: はい、そしたらね、両手をつないで組む形ですね。指を絡ませるような形で両手をつないだら、うーんと伸びをします。
0: あ、もう上に向かってふーっと伸びる、
2: はい、うーんと伸びをしますね。はい、ここから後ろに反るといいので。
0: え、反るんですか？
2: はい、荒川静香さんのイナバウアーですね。はい、はい、じゃあ足を前後に開いたら、伸びから後ろに行きますよ。はい、イナバウア
1: ー、後ろにぐーっと伸びています。
0: はい、気持ちだけは荒川静香さんですけど、はい、そんなに反れない。
2: そうですね、まあ、正確にはレイバックイナバウアーというらしいですがイナバウアーという形でいきましょうか。
0: はい、
2: はい、じゃあもう一回ぐらいいきましょうか。イメージとしては荒川静香さんもですけど、猫ちゃんが床で伸びてる感じを立ってやる感じですね。
0: なるほど。
2: はい、じゃあもう一回いきますよ。はい、手をつないで、はい、うーんと伸びたら、はい、足を前後に開いて、イナバウニャー
1: ニャー
0: ニャー
2: と後ろに通ってください。どうでしょう、
1: こう腕の前側も伸びてるような感じがしますね。
0: 腕から脇にかけても伸びてます。
2: はい、はい、戻ってください。これでね、背骨と肋骨がよく動くようになります。
0: は
2: い、 さらにはじゃあ今度ねじっていきますね。
0: はい、
2: はい、これを皆さん立っていただいた方がやりやすいです。座ってもできますが、足を少し広めに開いて、まあ、肩幅の 1.5 倍から2倍ぐらいでいいと思います、
0: はい、
2: で両手をね広げてください。はい、大の字ですね、
1: はい、の大の字、両手横に広げる、
0: 真横に、
2: はい、両手を横に、
0: はいはい、
2: そうですね、大文字焼きの大の字のような形になります。
0: まさに大の字になる、はい、
2: はい、これで手をしっかり振る感じで左右にぐーんとねじっていきます。
3: ねじります、
2: はい、大きく右、はい、大きく左、
3: はい、
2: この時ベタ足でかかとが持ってかれないように、
1: はい、足の裏はつけたまま、はい、
0: しっかりつけてですね、
2: はい、左ですね、でここで一工夫しましょう。はい、ぐーんとねじり切ったら、さらに首もねじって後ろをぐいーっと向くと、はい、もう一ねじりできます。
0: ほうほうほう、ねじって、
2: はい、でさらに首もひねって後ろ向きます。
1: あ、
2: はい、戻りますよ、
1: はい、
2: はいはい、反対もいきます。大きく左にねじったら首も、はい、反対です。
3: いや、最後の一ねじりが効きますね、これ。
2: そうですね、首も後ろ、
3: はい、
2: もう一回いきましょうか。目いっぱいひねったら首も、はい、反対も大きくひねったら首も、気持ちよかったんじゃないですかね。はい、これでね、背骨と肋骨がよく動くようになってますから、
3: はい、
2: ここで深呼吸するとさっきよりももっと深く気持ちよくできるんじゃないかなと思いますので、一回行ってみましょうか。
3: はい、
2: はい、じゃあ大きく吸いましょう。はい、ゆっくり吐きます。はい、ありがとうございます。ふーっという音を出していただいてね、無音事故を、はい、
0: いろいろ気を使っております。
2: はい、アナウンサーのこう職業魂みたいな感じましたけど
1: 確かに深く深呼吸できたような気がしますね、
0: うん、はい、ね、なんかこう、うん、胸がちょっとスペースがね、あの、はい、広がったような、そんな気もしますね、
1: はいはい、
0: 声もよく出る気がする。
2: あ、ありがとうございます。なので、まあ、たくさんというよりも大きくゆっくりを休み休みで過呼吸にならないようにというのが大事かなと思います。こうするとね、心も落ち着きますので、イライラなんかした時に深呼吸を、でちょっと深呼吸が浅いかなと思ったら今の体操してから、
1: あ、
2: はい、そうですね、そしたら姿勢、はい、体操してから深呼吸していただくとより整うかなというふうに思います。
1: はい、
2: はい、
1: 深呼吸胸開き体操でした。では谷本さん、最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
2: そうですね、あのイライラする時とかいろいろあるかもしれませんが、ゆっくり大きく深呼吸して心穏やかに過ごしていただきたいと思います。あと今日はね、ちょっと運動あまりしませんでしたから、心穏やかになったら外に出て運動もしっかりやっていただければ、さらにいいかなと思います。
0: はい、
1: はい、金曜体操ではリスナーの皆さんからのお悩みを募集しています。体が重い、膝が痛いなど体操で改善したいお悩みをぜひお寄せください。谷本さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。順天堂大学スポーツ健康科学部、谷本道也教授でした。さあ、時刻まもなく8時12分になるところですが、この金曜体操一緒にやってくださったんですね、坂きょんさん、左より右ひねりがよく効くわ私ということでね、あの日頃の体の向きとか体をどう使ってるかっていうことによってね、あのこう効き方多分違うから、うん、なんか自分の体にこうと話をするみたいな感覚にもなるかもしれない。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、それから先ほどお便りで、あの大雨の対策としてベランダの排水口を、まあ、詰まっていないか、ね、あの確認しているという方がいらっしゃいましたが、 X からギレルモヒゲトロ監督さん、ベランダで水を溢れさせるとえらいことになりますよ。昔上の階で排水口が詰まって水位が上がって漏水、業者として呼ばれたけどえらい目にあったということですね。
0: これ下の階で水が漏ってしまうっていうようなこともあるのかもしれません、まあ、いずれにしてもその排水口を、ね、きちっと、掃除をしておくなどの対策っていうのは本当にね、あの大切ですね、
1: はい、
0: しておいた方がいいと思います。ぜひあの今のうちに雨がね、まだ強まっていないという地域ではとりわけ、その雨の対策今のうちになさってください。 さあこのあと8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期で、9時5分からふんわりです。金曜日のふんわりパーソナリティは人工知能研究者黒川伊保子さんと稲垣秀人アナウンサーです。で、本日ゲストにはですね、80代の今も現役で診療を続ける医学博士内科医の天野恵子さんをお迎えするということで、ぜひ引き続き NHKAM とともにお過ごしください。さ あ, あちょっと雨の状況本当心配ですけれども、淵岡さん、
4: はい、発達した雨雲の範囲昨日から南に移ってきています。この時間は西日本で広く雨が降っていて、特に鹿児島県の大隅半島、また宮崎県の南東側で激しい雨が続いています。大雨の要因の一つでもある台風、こちらは来週明けにかけて沖縄本島付近をぐるっと回るような複雑な動きをして居座る見通しです。でさらに本州の南の海上には新たに熱帯低気圧が発生していまして、これが明日にかけて北上しそうです。前線が停滞するところに台風や熱帯低気圧からの湿った空気の流れ込みが続くため、来週にかけて太平洋側を中心に雨量が増え続けそうです。九州や四国では線状降水帯が発生する恐れもあります。比較的雨に強いとされる地域であっても危険な大雨となりそうですから、状況が悪化してからでは避難が間に合わないこともあります。ぜひ避難される方、日中明るいうち早めに安全なところに移動するようにしてください。太平洋側の地域を中心に来週にかけて長雨にお気をつけください。
0: はい、ふんわり始まる時間8時半からですね。大変失礼しました。ここまで増島隆と
1: 星川幸
4: 気象予報士淵岡由美でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。信長の軍は荒木村重のいる有岡城とそれに通じる高槻、茨城の2つの城を包囲し攻撃態勢を整えていました。しかし秀吉からは黒田官兵衛が直接村重の説得に当たっているため待ってほしいと連絡があり、信長は待ちました。一方家臣の多くからは官兵衛の行動こそ眉唾もの、当てにならないと信長は聞かされていました。
1: 第115回。ようやく秀吉から便りが来た。けれど吉報ではなく、官兵衛今もって立ち返らず消息も全く不明、この上はという絶望のため息が聞こえるような文面だった。後ろにいた右室の前へ信長の手から書面のくずがポンと投げ捨てられてきた。今頃となって、いまいましげに口の中でつぶやくと、矢庭に声まで怒号となって、右室、秀吉へ宛ててすぐに書面をしたため、自身出て参れと、時を移さず天野さんへ参れと。はっ。すぐにまた佐久間信盛を見てこう尋ねた。竹中半兵衛は今京の南禅寺に引きこもって病気を療養中とか聞いたが、まだそれにおるのか。おるやのよしにござりまする。信盛の答えに対し信長の早口は響きの大ずるようだった。ではそこへ行って半兵衛にきっと申し付け、かねて秀吉より半兵衛の国元へ預けておいてある黒田官兵衛の子庄司丸をすぐ打ち首にして父官兵衛のおる有岡城へ送ってやれと。はあ。信盛は頭を下げた。実に信長の景色は早く変わる。彼の怒りは簡単に激発するのだ。青天の霹靂という言葉は信長のためにあるような文句である。けれど信長としてはそれが地であって、それまでの耐え忍ぶ黙想は天性の長所ではない。勤めに勤めている理性である。だから一旦好まぬ時勢をからぐり捨てて声を大にし耳を熱し始めると、彼の表は俄然彼ならではの風貌を帯びてくる。あ、いや我が君、しばらくお待ちくださいまし。誰だ。滝川一益か。一益にございます。何か信長に還元でも試みたいか。還元と申しては一益ごときがおこがましく聞こえまするが、何故に黒田官兵衛の父をにわかに殺せとお命じにござりますか。一応50項の上で官兵衛の罪を正すに何の10項がいるか。小寺政元を説くと偽り、また荒木村重を談合の上で暮らしてみせるとたばかり、信長をしてここ10数日も手出しを控えさせたのは全く官兵衛めの策略であったのだ。そう秀吉は今頃になって報じてきた。あれもよほどどうかしておる。官兵衛ごときに計られるとは。でも筑前殿を召して事情をお聞き取りになるなれば、官兵衛のこの処分も彼とご相談の上になされては。かかる際平時の処断は取っておれん。秀吉を呼びつけるのもかかる失態を醸した筑前の責めを問うのだ。右室、かけたか。したためました、ご意見を。どれ。と将棋へ取り寄せて、それをすぐ使い番頭の安藤宗五郎に手渡し、即刻播磨へ早打ちせよと言いつけた。その早打ちがまだここを出ないうちであった。麓から八谷頼高が登ってきた。そして信長の前へ出て告げた。ただいま筑前殿が陣内まで着きました。すぐこれへ見えられましょう。何、筑前が。瞬間信長の表の怒りはふと眉のあたりに少し晴れたかのごとく見えた。 やがて秀吉の声がする。いつもの快活な響きである。信長は囲い隔てて来たなと耳に知ると、それまでの不機嫌とまずい顔つきを強いてでも持ちこらえていようと努め出した。不思議な心理と言わねばならない。あれほど激怒していたのに、太陽にあった氷のように胸の怒りの溶けてゆくのを彼自身どうしようもなかった。秀吉が来たと聞いただけでそう変わるのであった。
2: やあ
1: と言いたげな調子で秀吉は囲いのうちへ入ってきた。居合わす諸将に対しての会釈である。そして腰をかがめ直した。人々の前を通って信長の正面にいたり、陰銀に礼をしてから初めて主君の表を仰いだ。筑前来たかとも信長は言わなかった。

0: 世の立腹を見よ、と言わないばかりである。信長のこういう顔つきと沈黙に出会って、恐れ伏さない武将は幾人もいない。いや、信長の一族を加えても、絶無だと言ってよいだろう。縮小閣の柴田勝家にせよ、佐久間信盛にせよ、信長の目にこう見せられたら、必ず色を失ってしまう。庭、滝川などの、よなれした老公をもってしても、途方に暮れる。弁解に努める。そして、なすところを知らないだろう。明智光秀の聡明でも、いかんとも取りなしはつくまい。森蘭丸の寵愛をもってしても、取りつくしまわない。一人秀吉だけは、こういう場合、その受け方が違っていた。信長の怒りにあって、どう睨みつけられようが、顔つきを誇示されようが、一向に受け身の彼の方は、切迫した反射を示さないのである。それも決して、主君を軽んじているのではなく、むしろ人一倍、恐れ入って、しかも慎みながら、ははあ、また少し、腹を立っておいでだな、と、荒れ模様の天候でも眺めているように、至極おおらかな顔して、平平凡凡と口を差し控えているだけのことであった。これは、他人では真似のできない、彼の天性の味らしい。もし勝家とか光秀とかが、この模倣をしたと仮定したら、火へ油を注ぐように、信長のそれは、たちまち癇癪となって爆発するに決まっている。筑前、何しに来た？根負けの形である。とうとう信長から言い出した。すると秀吉、初めて額をすりつけんばかりにして、お叱りをいただきに参りました。と、恐れかしこまって答えた。いい返事をするやつ。と、信長は心にくく思った。こういう返事に対しては、いよいよ怒りにくくなるからである。わざと、噛んで吐き出すように、何？叱られに来たと。詫び事で済むと思ってきたが、この信長に、いや、全軍の上に、かくまで大事を謝らせておきながら。手前より、早打ちにて差し上げおきました書状は、はや、お手元に。見た。官兵衛を使わした儀は、明らかに失敗に終わりました。ついては、
1: 言い訳か。
0: いや、災いを転じて福となすため、お詫びを兼ねて、次の一策を告げ参らせんと、兵庫街道の敵地の中を、ただ一口にかけて参りました。願わくは、人払いを仰せつけくださるか、他へ将棋を移し合って、秀吉の言葉を、もう一度お聞き取り願いたいと思います。秀吉の罪ご処分とあれば、その上にて、いかようとも慎んでお受けつかまつりまする。考えていたが、信長は彼の声を入れて一同を下がらせた。諸将は秀吉の押しの太さに呆れ、顔を見合わせながら退出した。秀吉は意に介さない顔して、ただ一人後に残っていた。主従二人きりとなると、信長の様子も少し和らいでいた。
1: なんじゃ、わざわざそれを申すために、播磨から馳せつけてきたというほどな剣策とは。
0: 有岡を攻める手段です。ことをここに至りましては、荒木村重は断固として打つの一手しかありません。
1: 元よりである。しかし、有岡は要害というほどではないが、大阪を控え、毛利と呼応し、なかなかうるさいことになろう。
0: さほどとは存ぜられません。急にしてはお味方を損じることも多く、お味方のうちになお詐称でも破綻を生じれば、今日まで永遠を築き遊ばした包みも一度に切れる恐れがありましょう。
1: 措置ならばいかにするか。
0: 手前自身の資料ではありませんが、かねてから京に療養中の半兵衛が京あるを見通してこういうことを申しておりました。
2: 秀吉は半兵衛から語られていた策をそのまま信長の耳へ取り継いだ。それを自分の知恵と見せかけて誇ろうというような気持ちは少しもなかった。他人の知恵を取って自分の手柄にしなければならない。

0: 彼の知能は貧困ではなかったし、またそういう匂いは実によく嗅ぎ分ける信長で、この主君の勘を口先で紛らわそうなどと考えたら間違いのもとということを彼はよくわきまえもしていた。要するに対有岡城の策はなるべく味方の兵力を損ぜぬことを前提とし、時は要してもまず彼の翼を削ぐに全力をかけ、荒木村重をして孤立化せしめる、そういう方針であった。非常にいい。信長はその策を入れるのに少しのためらいもなかった。彼の考えていたところも大体それに近かった。方針は決まった。秀吉を咎めることなどはもう忘れ果てている信長である。以後の作戦を運ぶについてなお何かと秀吉に正すことが多かった。
1: 急用も達しましたゆえ、今日直ちに播磨へ立ち帰りたく存じますが、
0: と秀吉は黄昏の空を仰いで糸間を告げ出した。しかし信長は陸路の危険もあるから帰りは船に乗って夜をかけて帰れという。そしてその護衛は水軍の久喜一族に命じよう。船とすれば時間もあるから一婚して行くがいいと話さない。
1: では、
0: と秀吉は腰を据え直してから急に思い出したように言った。
1: それがしへのお咎めはもはやお許し賜りましたものでしょうか。
0: 信長は苦笑して、さあどうかのとからかった。
1: 許すとお言葉のないうちはどうもお酒をいただいてもしみじみ喉をうまく通りませんが、
0: 重ねて言うと初めて信長も快活に声を放って、
1: はははははは、よしよし、しからば
0: と秀吉はその時を待っていたように、
1: 官兵衛にもお咎めはございませんか。彼の子を首打てとすでにお使いは立ったよしにございまするが。
2: いや、黒田官兵衛の心はそちにも保証はなるまい。なんで咎がなしと言えるか。この首を有岡城中へ送りつけることは取りやめるぞ。軍律の上からも取りなしはならん。
0: 高圧的に信長は彼の口を封じてしまった。
3: 今日のリフレイン。
0: 至極おおらかな顔して平平凡凡と口を差し控えているだけのことであった。
3: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。テーマ音楽マシュー・ロウ。演出猪川麻里。技術山賀つとむ。制作統括菅原ひろし。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。9月4日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。伊保子さん、9月最初の金曜日ですね。
0: そうですね、はい、もう9月。
1: もう9月ですね。はい、
0: あの1年があっという間って、
1: はい、
0: そうね、自分が若い時からその年が上の方にね、年を取ると本当にあっという間なのよって言われるんだけど、本当にあっという間本当によ、ええ、このあっという間感は40代には伝わらないだろうなって思うぐらい。
1: 私の感じてるあっという間感ともちょっと違うんですね。
0: はい、
1: じゃあね、
0: はい
1: はい、1年が、
0: まあ、ね、はい、矢垣さんもいろいろいろんな中継に行ったりとかしてですよ、お忙しい日々を過ごしているから、おそらくあっという間と思ってらっしゃると思うけど、それがね、もうね、倍とかじゃなくて乗ですね。2乗とか3乗みたいな、そんな変化。
1: 倍ゲームでどんどん早くなっていくっていう感じですね、
0: はい、あっという間に9月で、また大体2月頃にまたあっという間ですねって言ってんだろうなと思って、
1: まあ、そうですね、はい、1年が3分の2終わったということですので。
0: そういうことですね、
1: はい、残り3分の1です、はいはい、
0: 私の実感からすると、はい、今年の夏は楽だった気がするんですけど、
1: それはおそらく東日本というより、ま、西日本、あの数字でしか私も見てないですけれども、はい、西日本の暑さはかなりやっぱり厳しい、
0: ね、そうですね、水不足も
1: あります ね、ところによって、あと逆に降るとすごくドーッと降ったりというのもありましたけれども、東京周辺、関東周辺といったらいいでしょうかね、うん、夏の暑さは去年と比べると
0: だいぶ、ね、暑さそのものはね、
1: 暑さそのものはそうですね、
0: あるかもしれませんね。ただやっぱり、はい、私たちが住む、うん、私たち、うちがある台東区も氷なんか降ったりなんかして、
1: はい、あ、氷はね、私の近所でも降りました今年
0: ね、
1: は
0: い、降りましたり、ねして、ちょっとやっぱりあの過酷さはありましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんかちょっとこの夏を振り返るとね、うんうん、なんかそんな感じもします ね。
1: この先1週間はですね、各地お天気もちょっとすっきりしないお天気、台風が停滞しているなんていう情報もありますしそれによってね、向こう1週間の予報って見ると晴れマークほとんどあのない地域もあります ね。ちょっと雨が多い季節にもまたね、ありますので、
0: 来週末は私、はい、沖縄、あ、
1: 沖縄ですか、
0: 今週もあれですね、はい、佐賀、沖縄、大分と参りますので、台風、
1: うん、
0: 本当避けてくれよ自分のために言ってる、
1: 大事に至らないといいとね、本当に願うばかりですよね、はい、適当な雨は必要ですけれどもね、は
0: い、自分事じゃないんですよ、もちろんもちろん今自分事で言っちゃいましたけど、はい、ね、熊本だってまだまだ復興の最中ですし、いろいろ被害が出ないように祈るばかりです ね、本当です。
1: では今日のラインナップご紹介していきましょう、はい、今日は9時台と10時台のお客様として80代の現役医師、うん、天野恵子さんをお迎えします、はいはい、9時台伊保子の引き出しインプットです、天野さんのお話たっぷり伺います、
0: はい、
1: 80代の今も現役で診療を続けていらっしゃいます、うん、医学博士で内科医の天野恵子さんです、はい、ご自身壮絶な更年期障害に苦しまれたという経験をお持ちです、うん、女性の心と体に起こる変化や対処法について、さらに人生100年時代を元気に生きるための秘訣、それからですね、あの75歳から野菜スープを食生活に取り入れていらっしゃるということで、うん、そんな野菜スープに関する本も出されています、
0: はい、
1: 年齢を重ねても生き生きと働き続ける原動力、いろいろなことをですね、
0: はい、
1: 50分に収まるのかというぐらい今申し上げましたけれども伺ってまいります、
0: はい
1: はい、そして10時台はですね、恵子と伊保子のモヤモヤ相談室と題してお送りします。医師の天野恵子さんにもゲスト回答者としてご参加いただきまして、リスナーの皆さんのお悩みご相談にお答えいただきます、うん、女性の健康、更年期、子育てとキャリアなどについてのお悩み、ぜひお聞かせください、
0: ね、日頃私は答えられない分野の、はい、ね、あの答えをお持ちの先生ですので、ぜひここで質問していただければと思います、
1: はい、
0: です
1: ね、天野恵子さんへの質問やメッセージ、うん、そしてモヤモヤ相談室へのご相談は番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。 X の方はハッシュタグふんわりとつけてポストしてください。11時台は毎日リクエストです。今日も日付指定のリクエスト曲にお答えしてまいります。 こした内容で今日もお昼前までの生放送です、はい、では今朝の一曲に参りましょう。
0: はい、はい、まあ、なんとなくねこのどんよりとした雲の下なんですけど、うん、東京はね、たまにはこんな曲もいいのでは。私と同い年なんです、この方、ブライアン・アダムスでヘブン。

0: 今朝の1曲ブライアン・アダムスでヘブンお聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっとね季節の変わり目ね、うん、こんな腹にしみる曲もいいでしょ、うん、
0: ですね今朝の1曲お届けしました、はい、東京のなんか今日ちょっと曇った秋の空にもねちょっとなんか
1: あって
0: ぴったり合ってるような感じもいたしました。
1: でも、はい、残暑の中にいる地域もありますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、この後8時40分からはラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。今朝の体調はいかがですか？心地よく体をほぐしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

の上の方を心地よく伸ばしましょう。はい、今度は体の後ろで手を組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばしてください。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。力まずにぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく足を戻します。素早く。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。背中を丸くしながら腕を前に伸ばします。はい、ゆっくりと腕を前に。

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しも力まずに体を回していきましょう。足を戻します。両足跳び、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて

るっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げ

0: 曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと1、2、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、前かがみにならないように気をつけて体の横を伸ばします。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びとねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側も同じように、力まずに伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、上体を起こして倒しましょう。ここは背中が丸くならないように気をつけましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろに、金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: 時刻は8時50分になりました。金曜日のふんわり生放送でお送りしています。ラジオ体操も終わりまして、
2: ね、はい、先週から新しい、あのスタジオになりましたね、はい、あの NHK でも新情報棟というところにラジオセンター移ってきて、新しいスタジオでしょ、うん、ここがすごい空いてるんですよね、
1: は
2: い、
1: あのスタジオの中にちょっと、あのちょっとした空間があります。
2: 4畳半ぐらい空いてない？
1: ありますかね。
2: 30よりある。
1: どうでしょうかね。
2: 4畳半ぐらいちょっとこうね、はい、スペースがあって、はい、まあ、なんならここで多分生演奏ができたりとか、
1: 生演奏ができたり、そうです、あの火曜日のコーナーでは、漫才をねしていただいたり、
2: ここに
1: た、
2: ね、
1: はい、
2: できるようにあるでしょう、はい、もうラジオ体操しまくりです、
1: ラジオ体操はできますね。
2: ラジオ体操の合間にジャンプしたり回転したり全然できるので、めちゃくちゃ今暴れてました。
1: 暴れてというか、ね、
2: 気持ちいいですね。
1: 体を動かして、
2: 体を動かしてね、
1: はい、したけれどもね、はい、さて、先週ですね、もやもや相談室の2時間スペシャルをお送りしました、はい、でその中で、里帰りをして、はい、お母さんと一緒に、食事に行きました、はい、でお母さんは自分がお母さんが予約してくれたお店なんだけれども、お母さん自分のお代だけ払って、息子一家の分はね、うん、あのあともうあのノーケアで帰っていかれたっていう
2: 割り勘ね
1: っていう、ということですね、はい、そんなお便りご紹介しました、
2: はい、妻に対しても、うん、まあね、あの奥様の実家はいろいろしてくれるのに、
1: うんうん、ちょっと
2: 妻に対してもちょっと気持ちがあるし、はい、僕も寂しいしっていう話でしたね、
1: は
2: い、で私がどう答えたかというと、はいはい、お母様は、はい、おそらくそのしっかり育たれて、可愛いおもちゃももらって、独立した息子さんに依存しないように、 お金の関係はもうきちんとつけましょうっていう意味でやってらっしゃるかもしれないので、うん、一度聞きください。
1: 考えがあってのことかもしれないね。
2: 考えがあって、は
1: い、
2: つまり親離れ子離れをしっかりするために、うん、自分が面倒を見てもらわないためにそれをやってるかもね、はい、っていうふうに、はい、だから聞いてみてくださいって言ったんですよね、
1: はい、というふうなお便りをご紹介した愛知県の西尾のお母さん、
2: はい、
1: 男性の方ですね。この方からお便り届きました、
2: うん、はい、
1: 伊保子さんはじめ皆様方おはようございます。
2: おはようございます。
1: 先週の2時間スペシャルで母親のお金にまつわることを相談したものです、うん、その説はありがとうございました。
2: とんでもございません。
1: 伊保子さんのおっしゃった通り今度の連休に母のところに出向いて直接話をしようとしていたところ、
2: うん、
1: 番組終了後に急に母の方から電話があり、
2: うん、
1: 黒川先生の番組に相談したのあなたなんじゃないと言われました。おやおや、私はなんで知ってるんだと思い無言でいましたが、思い返せばうちの家はテレビもほとんど NHK、 そういえばこのふんわりも母親から紹介されていたということを今更ながら気づき見バレしてしまいました仕方ないのでそのことで悩んでいることを告げると、
2: はい、
1: 母親はあなたの性格なら当然不思議な思いをしてるんだろうと思ってた。あなたは無事に成人し可愛いお嫁さんを持ち今では立派な二児の父親、私はそんなあなたに私のことで大事なお金を使わせたくなかったの、
2: うん、
1: あなたの性格上私があなたにおごったら次はあなたは私におごる、たかだか飲食代だとしても立派な一家の大黒柱になったあなたにお金を使わせたくなかったの、そう母は涙声で話してくれました。私も母の気持ちが嬉しく久々に泣きました。伊保子先生、稲垣アナ、この度は本当にありがとうございました、母は今年で60の日の絵馬、誕生日には赤いちゃんちゃんこを着せてどこか旅行にでも行ってこようと思います。この度はありがとうございましたということです。はい、
2: お母様、
1: ね、はい、
2: お母様ご立派、
1: うん、
2: ね、私よりも6つも7つも年下でいらっしゃるのに本当にご立派、よかった
1: です、ね、
2: うん、誤解が解けて、
1: ね、
2: うん、
1: ありがとうございました
2: ありがとうございました。
1: さてこの後9時台10時台は80代の現役医師天野恵子さん、はい、ゲストにお迎えします。あのご自身更年期を経験されたと、更年期障害経験されたというお話しました、はい、ラジオネーム風かなさん40歳の方からですね、更年期かどうかといった診断はどこの病院に行けばいいのでしょうか、うん、心療内科産婦人科とかですか、最近イライラや生理不順不眠などに悩んでいるため更年期か他の病気か診察を受けようかと迷っています、うん、こんなご相談いただきました。
2: はい、
1: ちょっとこのあたりのことも ね教えていただこうと思っております。
2: 更年期って何、
1: はい
2: ね、これってそう、はい、みたいなのも含めてですよ、ね、もういろんなモヤモヤというか、はい、ご相談をお寄せください。
1: はい、あの、
2: うん、
1: そしてご自身も取り入れていらっしゃる野菜スープのお話も伺ってまいります、ね、
2: しっかり聞きたいと思います、
1: は
2: い、
1: 9時5分からです。
3: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、秋雨前線が関東から九州にかけて停滞します。西日本の太平洋側では線状降水帯が発生する恐れがあります。台風24号は沖縄の北を北上するでしょう。各地の天気です。沖縄は雨で風が強まるでしょう。九州と四国は雨になりそうです。鹿児島、宮崎、大分、高知では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生する恐れがあります。猛烈な雨が降って短い時間で道路が冠水する恐れがあります。少しでも危ないと感じたら道路が冠水する前に避難してください。中国地方から関東は雨になるでしょう。太平洋側を中心に雨が強まるところがありそうです。北陸と東北、北海道は朝まで雨のところがあるでしょう。日中は天気が回復して東北や北海道は晴れそうです。気温です。最高気温は平年よりも低いところが多いでしょう。那覇は31度でムシムシするでしょう。鹿児島は29度と昨日より2度低く、福岡と高知、広島、松江は27度と昨日より5度くらい低くなりそうです。大阪と名古屋は25度、東京26度と昨日より3度から5度低いでしょう。金沢は27度、新潟28度、秋田27度と昨日と同じくらいの平年並み、仙台は29度と 昨日より4度高いでしょう。札幌は21度と昨日より3度低くなり

0: 週末の天気です。明日土曜日とあさって日曜日も秋雨前線と台風の位置がほとんど変わりません。同じような天気が続くでしょう。関東から沖縄は雨で、太平洋側を中心に雨が強まりそうです。大雨による道路の冠水や川の氾濫、土砂災害に警戒してください。東北と北海道は晴れるでしょう。来週も全国的に雨が続きます。週の半ばは秋雨前線が北上して、北陸や東北で再び雨が強まるでしょう。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。名神高速道路が工事のため渋滞しています。名神高速道路は集中工事のため、上りは彦根インター付近で10キロ、下りは滋賀県の多賀サービスエリア付近を先頭に舞原ジャンクションを過ぎて北陸道上りの舞原インターまで13キロ渋滞しています。この北陸道上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは吉田インターで作業が行われているため1キロ渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう外回りは、神奈川県の上越第二トンネル付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロ半渋滞しています。長野道の上りは安佐川サービスエリア付近で工事のため2キロ、岡谷トンネル付近で工事のため6キロ半、下りは岡谷トンネル付近で工事のため1キロ。この駅
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、九州南部や近畿では局地的に非常に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。さらに大雨は日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて続く見込みで、最新の気象情報を確認するようにしてください。午前8時までの1時間には和歌山県が那智勝浦町に設置した雨量計で79ミリ、鹿児島県の鹿屋市吉ヶ別府では午前6時過ぎまでの1時間に 72.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。今日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、鹿児島県と宮崎県、大分県、それに高知県では夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、九州北部と奄美地方で200ミリ、近畿で150ミリ、関東甲信と東海、中国地方で80ミリと予想されています。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。